တွင်မြို့ပြည်တော်သာရက်ွက်ပြည်တော်သာဓမ္မယုံကြည်အတွင်ဆင်းခြင်းမှာပြုလို့အပ်သည်ဓမ္မပုစာအထုဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌တော်အေးရင်သမီးမနန်အေးဖောင်မိသားစုနှင့်ကိုဝဲနိုင်အေးမနန်လာဦးမိသားစုတို့၏အဝဒဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောလူရွေးပွဲအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညတစ်ပါးတစ်ပင်ခန္ဓာကိုရှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျား၏မဟာကရုဏာကုန်မှုအာယုပြုကားတိကျဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယေစုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ညရအောင်โยกัปปังกฏิหิปิยัปปมิยังกาลังกรณโฑติทุกขรานิเขรังกโดโลกาหิตายานาโทนโมมาการุณิกันตะตัตตาโยนาโทวินิยะมยาสวาตัตตวาอิฉันทาสีบวาโลลาตองตะกုံบงคาละภิနာထမိညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂေါတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်တင်ချာလို့ဖြစ်တော်လဲအပ္ပမယံရေတွေတိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသည်ချိန်သိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချိလဲအင်္ဂါမိတ္တကြီးမာသမိတာနင်တထာဇနီစဉ္ညင်းကြီးဟုကျက်သီထဘွယ်ငါးသက်အစုအလုံးခဲရင်သောမူရုကိုကရွန်တော်ဖျက်ဖြင့်ယံဤတန်ကျိုးကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးတရဲ့နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မှန်ခြင်းသို့ကတောဘဝဌာဏချိန်ဖက်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တဏှာချိခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသန္တာထသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာထုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားဓမ္မယုတိပြောင်းကြောမန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

လူရွေးပွဲလူတော်လူကောင်းမိမိတို့လုပ်ငန်းကင်တာနဲ့ကဲ့ညီတဲ့လူကိုရှေးတုန်းကဘယ်လိုရွေးကြတယ်လဲဒီနေ့ခေတ်မှာလည်းဘယ်လိုရွေးရမလဲလူတိုင်းလူတိုင်းဟာရွေးချယ်မှုဆိုတာအမြဲတမ်းလုံးကြရမှာဖြစ်တယ်လူတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးထိုလူတွေတည်းကဘယ်ရှုတော်မှနေပြီးတော့ရွေးရမယ်ဆိုတာမှတ်သားနားလည်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ရွေးချယ်မှုမကမယွင်းသွားလို့ရှိရင်အစမပြေမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ရွေးချယ်တယ်ဆိုတာအဘဓမ္မအရေးကြီးတယ်လူကိုဘယ်လိုရှုတော်ကရွေးကြမလဲရသဗျာဒိကိင်ကိုရောမြတ်ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဇာတကဒေသနာတော်တွေမှာဘယ်လိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့ခဏိခေတ်မှာလည်းပဲလူဘုံပဲပုံနဲ့ဘယ်ရှုတော်ကရွေးတယ်လဲဆိုတာအကဲခတ်လေးလောက်ပြီးတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လူတော်လူကောင်းကိုရွေးချယ်ဖို့အခြေအနေတစ်ခုကျုံးလာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရွေးမလဲဆိုတာအသိပညာတရားအနေနဲ့မှတ်သားဖို့လိုအပ်တယ်။လောကမှာရွေးချယ်မှုဆိုတာဗုဒ္ဓမအရေးကြီးတာ။အေရှိခိကမြန်မာနိုင်ငံမှာသူရဲကောင်းရွေးတယ်ဆိုတဲ့အခါဘယ်ပုံရွေးတယ်လဲဆိုသူရဲကောင်းရွေးပုံရွေးနေရတော့လူတွေရဲ့အင်မတန်မှနာကျင်လာတဲ့လက်ထိတ်ကိုအနဲ့ရိုက်သွင်းပြီးတော့ရွေးချယ်တဲ့စနစ်ကိုလည်းလုပ်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့အနဲ့လက်ထိတ်ကိုရိုက်သွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတွန့်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရွေးဘူးသူရဲကောင်းရွေးတဲ့အခါလုံးဝတွန့်သွားခြင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုရွေးတယ်လို့ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီလိုဆိုထားတာဒါသူရဲကောင်းရွေးပုံရွေးနေရဒီလိုရွေးနေကရောမှန်ကန်သလားလို့ဆိုလောကမှာအပြည့်အဝမှန်ကန်မို့ဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးပေါ့ဒီတတိရှိယုံတစ်ခုတည်းနဲ့လူလောကမှာအဆုံးဖြတ်ပေးလို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့တတိရှိတာတစ်ခုတည်းနဲ့လည်းလူလောကမှာအဆုံးဖြတ်နဲ့ရွေးဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့အရေးချင်းဆိုတာအမျိုးစုံရှိတဲ့တည်းမယ်အရေးချင်းတစ်ခုတည်းနဲ့ရွေးလို့မရဘူးမြန်မာနိုင်ငံကိုလိုနီခေတ်တုန်းကမြမမိသားစုတွေဟာပြောရမယ်ဆိုရင်တမက်လောင်းရွေးတဲ့အခါဘာနဲ့ရွေးကြသလဲတက္ကသိုလ်တွေမှာဘွဲရပြီးပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ရွေးချယ်ကြတချို့ပတ်စံချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမိမိတို့ရည်မှန်းထားတဲ့ပညာတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုငွေကြေးတနာထောက်ပံ့ထားပြီးတော့ရွေးတာမျိုးတောင်ကြားရဘူးတယ်ပေါ့ဆက်လန်းနေတယ်မှာလည်းရှိအဲ့ဒါလို့ပညာတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်တာရောမှန်ကန်မှုရှိရလားစဉ်းစားရမှာပေါ့နော်ဒါအင်္ဂလိပ်အုပ်ဆိုးစဉ်အချိန်ကာလတော့ဗမာလူတွေရဲ့အတိုင်းအဝိုင်းမှာအဲ့လိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဆိုတာပြောကြဆိုကြတာရှိတယ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာရောဘယ်ပုံနဲ့ရွေးချယ်သလဲအေးနိုင်ငံညာတိုင်းပြည်တွေမှာအလုလျှောက်တဲ့အခါပဲဖြစ်စီမြန်မာနိုင်ငံမှာအလုလျှောက်တဲ့အခါပဲဖြစ်စီကုမ္ပဏီအလုပဲဖြစ်စီအစိုးရပဲအလုပဲဖြစ်စီအလုလျှောက်တဲ့အခါဘာနဲ့ရွေးချယ်ကြသလဲအဲ့လိုရွေးချယ်တဲ့အခါမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ပွဲလက်မှတ်တို့ထောက်ခံစာတို့ဒီလိုဟာမျိုးတွေနဲ့ရွေးချယ်ကြအင်တာဗျူးခေါ်တယ်တို့ဝေခွေးဆောင်ဝဲဖြေခိုင်းတယ်ဆိုတာတွေနဲ့လူကိုရွေးကြအမေရိကန်နိုင်ငံသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဆရာဝန်ပင်ဖြစ်ဖြစ်စေဆရာဝန်လက်မှတ်ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်စေ
သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဆံဝေးတစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့ဖြေရတယ်။ဖြေလို့အောင်ပြီဆိုတော့မှသူတို့ကရွေးချယ်ပြီးတော့အလုပ်ပေးတယ်။တမန်ပွဲရထားပါတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆံဝေးအောင်အောင်မဖြေနိုင်ဘူးဆိုရင်ရွေးချယ်မှုမခံရဘူး။တချို့မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်တွေအမေရိကန်နိုင်ငံရောက်တဲ့အခါကျတော့ဆံဝေးဖြေလို့မအောင်သည့်အတွက်ကြောင့်ဆရာဝန်အလုပ်နဲ့လှုပ်ရှားလို့မရဘူး။တမန်အလုပ်တစ်ခုနဲ့တို့ပါဒီလိုဟာမျိုးတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရွေးချယ်မှုတွေဟာကိုယ်ခင်နဲ့ကိုယ်စနစ်နဲ့ဒီလိုသွားကြအဲ့တော့ဘယ်လိုရွေးချယ်တာမှန်ကန်ဆုံးလဲလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တစ်ခုတည်းကိုရွေးလို့တော့မှန်ညမမှန်တစ်ခုတည်းကိုရွေးချယ်တာဥပမာပဲအရည်ချင်းတစ်ခုတည်းကိုအရည်ချင်းဆိုတဲ့နေရာမှာပညာအရည်ချင်းလားကိုချင်းတည်လားအရင်ချင်းလားဘာအရင်ချင်းနေနဲ့ရွေးရလောကမှာလုပ်ငန်းကင်တာတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အရင်ချင်းဟာအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်အရင်ချင်းမျိုးမျိုးရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒီအမျိုးမျိုးသောအရင်ချင်းတွေထဲမှာကုလုပ်ငန်းကုနေရကုလုံးမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့အသင့်တော်ဆုံးအရင်ချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရွေးချယ်တာဟာလောကမှန်တယ်လို့မဆိုနိုင်တော့လည်းပဲအမှန်နဲ့နှိစက်တယ်လို့ပြောရမှာ။မှန်တယ်မမှန်ဘူးဆိုတော့ကိုရေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့ကိုမျှော်မှန်းတဲ့အတိုင်းအကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုရှိမရှိအဓိကကျ။ဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်တောပနောအထောလုပ်ငန်းတစ်ခုဟာအောင်မြင်ပြီးစီးမှုပေါ်မှာမူတည်တယ်။အောင်မြင်မှုဆိုတဲ့ရလတ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာဆုံးဖြတ်ကြရတာဖြစ်တယ်ပေါ့။လူတွေမှာအရင်ချင်းဆိုတာမျိုးမျိုးရှိတယ်။ကိုကျင့်သီလကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။ကိုကျင့်သီလကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။စိတ်နေသဘောထားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။အသိပညာအတတ်ပညာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိ။အဲ့ဒါလို့အရင်ချင်းမျိုးမျိုးရှိတဲ့ထဲမှာဘယ်လိုဟာကိုအဓိကထားပြီးတော့ရွေးချယ်ရမလဲ။ဘယ်ဆုံးတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရွေးချယ်တာဆိုရင်တော့မမှနိုင်ဘူးပေါ့သို့သောသူခိသူစနစ်နဲ့အရေးကြီးဆုံးအရေးချင်းကိုကိုလုံးဆောင်မဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းမြတ်တဲ့အရေးချင်းကိုတော့ရွေးကြရမှာဖြစ်တယ်လောကလူတွေဟာပါဖက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးဆိုတာတော့လူတိုင်းမှာမရှိနိုင်ဘူးလူတိုင်းဟာအရေးချင်းနေနဲ့လောကပြည့်စုံတယ်လို့ပြောလို့မရပြောမရသည့်အတွက်ကြောင့်မိမိလှုပ်ဆောင်မဲ့ကိစ္စနဲ့အကန့်အညီဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်ခြင်းဟာတင့်တော်တယ်လို့ပဲဆိုရအောင်ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ခွဲခြားစိတ်ပြန်ပြီးတော့ချစ်တတ်ဖို့ဆိုလိုရင်းဖြစ်တယ်တရားတွေမှတ်ထားပြီးတော့ပြောလို့မရဘူးလောကမှာတရားတွေအလုပ်ဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်သမိုင်းကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အနေထားတစ်ခုသူကပုံမှန်ကတ်တက်ပြီးပြောလို့ရှိရင်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းမဟုတ်မရောက်နိုင်ဘူးပေါ့ခစ်တူဆိုတာလေခြေနေပြောင်းလဲမှုညနေကပဲတကားတယောက်လာပြီးတော့မေးမြန်းတယ်မေးချင်တာလေးရှိလို့မေးတဲ့ထဲဘာမေးတော့လို့ဆိုတော့ဒီနေ့ခေတ်ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့ဘာလို့ဆိုအမျိုးသမီးအုပ်ချုပ်တယ်အမျိုးသမီးသဗ္ဗတဆိုရှင်ဟုတ်တစ်ချိန်တုန်းကလည်းဗြိတိရှ်နိုင်ငံမှာမာဂရက်သက်ချာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဝန်ကြီးချုပ်အုပ်ချုပ်တယ်အခုမြန်မာအချိန်မှာလည်းပဲဂျာမနီနိုင်ငံမှာမစ်မာဂဲဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကြီးအုပ်ချုပ်နေတာအဲ့လိုအမျိုးသမီးအုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေ950ဇတ်တော်တွေထဲမှာအမျိုးသမီးအုပ်ချုပ်တာရှိပါသလားဆိုမေးဖို့မေးသူရှာမတွေ့ဘူးပေါ့အေးဒါဟာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံမတူညီမှုလို့ယူဆရမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကိုပဲဟုတ်ရှိတော့ကအိန္ဒိယနိုင်ငံဟာအိန္ဒိယလူမျိုးတွေရဲ့ဓလေ့ထုံးတမ်းစင်လာရချိမယ်ဆိုရင်အ
အမျိုးသမီးတွေကိုဥစားပေးလို့မရှိဘူးဆိုတာမတမ်းမထင်ရှားမျိုးသားတွေကပဲဥဆောင်တယ်သို့တော်လည်းအဲ့ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံနေမဲ့တစ်ချိန်တုန်းကမစ်အင်ဒီရာဂန္ဒီဆိုတာဝန်ကြီးချုပ်လုပ်သွားတယ်သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာလည်းမစ်ဘန္ဒရာနာယကဆိုတာဝန်ကြီးချုပ်လုပ်သွားဘူးလေပေါ့အဲ့တော့ခစ်တုစနစ်တုအခြေအနေတို့ဆိုတာဒါလူနဲ့ဆိုင်နေအမှန်တရားနဲ့မဆိုင်ဘူး tradition လို့ခေါ်တဲ့သူ့ရဲ့ဓလေ့ထုံတန်းစင်လာနေတာသက်ဆိုင်တယ်950ဆက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗာရဏသီပြည်ပြမတ်မင်းကြီးပဲဆိုတော့တွေ့ရတဲ့အခါတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝေဖန်ကြတယ်ပေါ့ဗာရဏသီဆိုတာ950ဆက်ထဲမှာချင်း456ဆက်လောက်ပဲဗာရဏသီမဟုတ်တာကျန်တာဗာရဏသီကြီးပဲဒီကနေ့ခေတ်အိန္ဒိယနိုင်ငံသွားကြည့်ဗာရာဏသီပဲဒီကနေ့လည်းဗာရာဏသီလို့ခေါ်အတန်တွယ်လေးနည်းနည်းကွယ်ဗာရာဏစီလို့သူတို့အတန်တွယ်ခေါ်အဲ့ဒီမှာနန်းတော်ကလည်းပဲဗြဟ္မတ္တနန်းတော်လို့ဗြဟ္မတ္တ950ဇတ်တွေဖတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဗာရာဏသီနဲ့ဗြဟ္မတ္တဆိုတာတွဲဖက်ပြီးတော့ထားတာကြောင့်လောကမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရုံတောင်ဖြစ်လာပြိမတိဗာရဏတိမေမတိဗြဟ္မထဆိုပြီးဒီလိုခေါ်ဆောင်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအတွေးဝင်ကြတယ်တန်တရားဖြစ်ကြတယ်ဘယ်လိုတန်တရားဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှင်ဒီဖြစ်ပျက်တွေအလုံးဟာဗာရဏတိကြီးမှလားလို့ဒီလိုတွေးကြလောကမှာဒီလူရဲ့သမိုင်းကြောင်းဆိုတာအလုံးကိုရှည်လျာမြတ်စွာဘုရားဟာလေးတင်ချင်တဲ့ကမ္ဘာတသိပါရမီဖြည့်တဲ့အချိန်မှာ950ဇတ်တော်တွေခေါ်တယ်ဆိုတာတကဘာသာတောင်မရှိဘူးလို့ပြောအောင်အကြောင်းရှိမှခေါ်တာအကြောင်းမရှိလို့မခေါ်တဲ့ဇတ်ကြောင်းတွေအများကြီးပဲပေါ့950တောင်မှပဲ950ပြည့်တာမဟုတ်ဘူး948ဇတ်ပဲရှိတယ်ဒီကိစ္စပဲ948ရှိတယ်။သို့တော့အလွယ်တကူ950လို့ပဲဒီလိုခေါ်တယ်။ဟောတဲ့ဗျာတွေဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံဗာရာဏသီအခြေတည်ပြီးတော့ဟောတဲ့ဇတ်တွေကများတယ်ပေါ့။များတော့ထောက်ထားကြည့်စရာတခုကတော့သရဝါဒီဆိုတာဒီဆွလန့်မှုနဲ့တွေ့တာမှုကျိုင်းနေတဲ့မှုဆိုတာလူတွေမှာဖြစ်တတ်တယ်ဥပမာမယ်အခုပြင်ဦးလင်မှာမွေးပြီးပြင်ဦးလင်မှာနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေပြင်ဦးလင်ကိုလည်းအမတမ်းမှနှစ်သက်တယ်ကိုနေရာကိုတွေသာအဲ့လိုကျိုင်းနေတဲ့တာကိုနိကန္တိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနိကန္တိအစွဲလန်းကလေးရှိတာပြီးဒီနေရာဒီဒေသကိုလည်းကျိုင်းနေတဲ့တယ်အကုသိုလ်တွေကလည်းများများဆဆလောက်တာမရှိဘူးပုံမှန်နေထားနဲ့နေတယ်ကုသိုလ်ကလည်းထူးထူးချွန်ချွန်တခြားနေရာကိုဆူတောင်းတာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီလူသေးလို့ရှိရင်ပြင်ဦးလွင်မှာပဲပြန်ဖြစ်ဖို့ပါများတယ်ဘာလို့လို့ဆိုလူမှာနိကန္တိဆိုတာရှိကိုဖြစ်တဲ့နေရာလေးပေါ်မှာတွေ့တာစိတ်လေးတွေရှိတတ်တယ်ဒါကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာလည်းများစွာပါရှိတယ်ပြန်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုရက်အနေထားတစ်ခုပါရှိတယ်။ရသော်ဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတာတွေရှိတယ်။နကုလပိတာနကုလမာတာဒကမာကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒကာကြီးဒကမာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ဟာရသော်ဘုရားကိုတွေ့လင်တွေ့ချင်းသူတို့ရဲ့သားပါလို့ဆိုပြီးတော့ပြောတာ။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောတာတော့ဆိုသူတို့နှစ်ဦးဟာမိဘဘဝနဲ့ဘဝ900ဘုရားအလောင်းရဲ့ဘဝ900မိဘဖြစ်ခဲ့ဦးကြီးဦးလေးအနေနဲ့ကြီးတော်တော်အနေနဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေကအဲဒီလိုဆွေမျိုးနှိစပ်ပြီးတော့ဘဝပေါင်းများစွာဖြစ်တဲ့အခါဘယ်နေရာမှာတွေ့သူတို့သားပါဆိုတဲ့စိတ်အစွဲလားအဲ့ဒါလောကလူတွေကပြောကြတယ်သွေးကစကားပြောတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးပြောလူချင်းတော့မသိဘူးမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ခင်မင်သွားတယ်လူချင်းမသိဘူးမြင်လိုက်တာနဲ့မုန်းတီးသွားတယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘဝတစ်ခုဟာနှိစပ်နေလို့ရှင်အဲ့ဒီနှိစပ်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့
လူတွေကဘဝကိုမေ့သွားတော့လည်းပဲနိစ္စမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးအတိတ်ဘဝတုန်းကဆက်သွယ်ရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့ကနေ့ခေတ်လူတွေကတော့ပဋ္ဌာန်းဆက်လို့ပြောနေကြတယ်ပေါ့နော်ပဋ္ဌာန်းဆိုတာအကြောင်းတရားကိုပြောတာအကြောင်းဆက်ရှိတယ်အဲ့ဒါလူလူတွေမှာဆွမ်းလန်းစိတ်ကလေးတွေကြောင်းမလို့နေရာတစ်ခုမှာထပ်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ရသော်ဗျာအလောင်းတော်ဖြစ်ခဲ့သည်များတော်တော်များများဗာရဏသီမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာလေဒီလိုတန်ရောစဉ်ဆက်သွယ်မှုလေးတွေနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပဲဒီလိုပြောဖြစ်ဟောကြားဆုံးမတဲ့ဒေသနာတွေကလည်းဗာရဏသီမှာဖြစ်များတယ်သို့သောတခြားနေရာမှာမဖြစ်ဘူးလားလို့ဒီလိုပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်နိုင်တယ်တန်မြာဆိုတာအလွန်ရှည်လျားတယ်အားလုံးကြားဖို့ရလိမ့်မယ်ရသော်ဖျားပထမဆုံးကြွတဲ့ရာဇဂျုံမြို့ပါမကရဘယင်ဗေမိတာရာမင်းကြီးဟာရသော်ဖျားအပေါ်မှာဘုရားလောင်းတော်ဘုရားကစပြီးတော့ရင်းနေတယ်ခင်မင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်လာတော့ပထမဆုံးကြွတဲ့အချိန်မှာသူကိုယ်တိုင်ထွက်ပြီးတော့ကြိုးတယ်တရားနာပြီးတဲ့အခါမှာသောတပန်ဖြစ်သွားပြီသူပိုင်တဲ့ဝေလူဝံဥယျာဉ်ကြီးကိုဘုရားကိုလှူတယ်ဆိုတာဘုရင်ဖတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေတွေ့ရှိကြတယ်။အဲဒီဗေမိတာရမင်းကြီးဟာနောက်ပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သားတော်အစာတသက်အမတန်ချစ်ခင်လုံးလို့ဒီသားဆိုသားမိုက်ကိုပဲအလိုလိုက်ထားတာနောက်ဆုံးမှသူ့ကိုဖမ်းဆီးပြီးထောင်သွင်းအကျဉ်းချလို့ထောင်ထဲမှာလုံးချံတပ်ဖြတ်မှုခံရတယ်အဲ့ဒီလိုခံလဲရတဲ့အခါမှာသူဟာတောတပံဖြစ်သည့်အလျောက်အထက်နတ်ဘုံတွေကိုရောက်နိုင်ရတဲ့အတိုင်းမရောက်ခဲနဲ့နတ်ပြည်၆ထပ်မှာအနိုင်ဆုံးဖြစ်တဲ့စတုမာရဘုံမှာသွားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစတုမာရဘုံမှာလည်းပဲနဗ္ဗညီလေးဦးစွာရှိတယ်မြောက်အရကူဆောင်တာဝိတဝံနဗ္ဗညီသောမကုဝေရလို့လည်းခေါ်တယ်တတရထာเนาะနမင်းကြီးရရှိနောက်တောင်မြောက်လို့ဆိုရဲအရာလေးပြည့်နံမှာစောင့်တဲ့နမင်းကြီးလေးယောက်ထဲမြောက်ဖက်မှာစောင့်တဲ့ကုဝေရဆိုရဲဘလူးနမင်းကြီးရဲ့လက်အောက်ခံဇနဝဒဘလို့ခေါ်တဲ့ဘလူးသွားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲလို့အကြောင်းပြထားတဲ့အခါလုံးခဲ့တဲ့ဘဝတွေကအဲ့ဒီဘဝမှာသူအကျဉ်းကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒီအကျဉ်းကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးတာဆိုတော့နိကန္တိလို့ဆိုတဲ့တွေ့တာမှုတွေသူ့မှာရှိခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မို့သေကန္တိမှာအဲ့ဒီတွေ့တာစိတ်လေးနဲ့ရခင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘုံဘဝမှာပဲသွားပြီးတော့ဖြစ်နေရှိတယ်လို့ဟောအဲ့ဒါကိုထောက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘဝကြီးသွားတဲ့အခါမှာနိကန္တိကများစွာအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တယ်တဏ္ဏဆိုတာဟာနော်မတိမသာတဏ္ဏယောတိတိသာသာတဏ္ဏယောတွေ့တာကြိုက်နေတဲ့မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လူတွေဟာတန်လျာတဲ့ကရုံမထွက်နိုင်ဘူးဆိုအမြဲတမ်းထင်ရှားတယ်။တန်လျာမပြောနဲ့ဓိတဲ့ကောင်းတဲ့နေရာတောင်မရောက်နိုင်ဘူးခြေနဲ့နေချာကိုတွေ့ကြုံခံစားနေရတဲ့ဘုံဘဝလေးပေါ်မှာခြေနဲ့ကြတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်။အဲ့တော့ကြောင့်မို့ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်တသမတ်ထဲနဲ့ပြောလို့မရဘူးခေပြောင်းသွားရင်လည်းအခြေအနေပြောင်းတယ်တမိုင်းကြောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းပဲပြောလို့ရတယ်ဟိုရှိခေကအယူဆတွေနဲ့ခနေခေအယူဆမတူညီတာတွေကိုလည်းပဲပြောလို့ရတယ်ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်သိရှိနားလည်နိုင်တဲ့ပညာရှိဖို့လိုအပ်တယ်ကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်လေ့လာရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့အခုလူကိုရွေးတယ်လူတော်လူကောင်းဖြစ်ကိုအလုံးမှာခံထားဖို့ဖြစ်စေကိုမိသားစုထဲမှာနေထိုင်ဖို့ဖြစ်စေလူတယောက်ကိုရွေးမယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့ရွေးတယ်လဲ950ဆက်ထဲမှာလူတယောက်ကိုရွေးပုံရွေးနေရတော့ကိုချင်းသီလနဲ့ရွေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါလည်းပဲလုံးဝမှန်သလားလို့ဆိုတော့ကိုချင်းသီလနဲ့ရွေးရင်ကိုချင်းတရားတော့ကောင်းမှာပဲသို့တော့တခြားကိစ္စတွေမှာတော့အဆင်ပြေချင်မှပြေမှာပေါ့
ပညာနဲ့လောက်ရမယ့်ကိစ္စကိုချင်းတီလာရှိုံနဲ့မပြီးဘူးပညာရှိဖို့လို့လိုတယ်။စွမ်းရည်တတ္တိနဲ့လောက်ရမယ့်ကိစ္စမျိုးမှာတတ္တိရှိဖို့လည်းလိုတယ်ပညာတစ်ခုတည်းနဲ့ကိုချင်းတီလာတစ်ခုတည်းနဲ့လည်းမပြီးဘူးလို့သူတို့ဆိုတာ။အဲဒီတော့ရွေးတယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ရွေးကြရမှာဖြစ်တယ်။ရှင်ဝန်ရချုပ်ဝန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုချင်းတီလာလည်းကောင်းတယ်စိတ်နေသဘောထားလည်းကောင်းတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းပြည့်စုံတယ်ပညာလည်းတက်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရွေးရမှာပဲနော်အဲ့ဒါလိုရွေးမှပြီးပြီးစုံတယ်လို့ဆိုတာသို့တော့950ဇတ်ထဲမှာ350မြောက်ဖြစ်တဲ့တိလဝိမန္တနဇတ်ဆိုတာလေးကိုလူရွေးတာဘလို့ရွေးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဇတ်အရာကြည့်ကြရအောင်တော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ရွေးပြီဆိုရင်လည်းဘယ်လိုရွေးမလဲလူတယောက်ကိုရွေးမယ်ဆိုကိုကရွေးဖို့လိုလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရွေးတတ်ချက်တတ်ဖို့သိပညာစဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်ဖို့ဒီလိုဆိုလို့ခဏခေတ်တော့အဲ့ဒါလိုရွေးသည်ထီအောင်ဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်သို့တော့လောကိုင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရွေးဖို့ရွေးနေရတော့အမှန်မှအရေးကြီးတယ်ပေါ့သီလဝိမန္တနာဆက်မှာမြတ်စွာဘုရားပြန်လည်ဟောပြတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဥဋ္ဌိချက်ကတော့ရှုတော့တစ်ခုကနေဟောတာဖြစ်တယ်လူရေးတာအဓိကမဟုတ်ဘူးရှုတော့တစ်ခုကဟောတယ်အဲ့ဒီရှုတော့လေးတစ်ခုရှေးဥစ္စာမှတ်သားဖို့ပါပကရဏီရဟောနာမနတ္တိမဟုတ်တာလုပ်ပြီဆိုရင်စိတ်ွက်ရမရှိဘူးဆိုတာဒါလေးကိုမှတ်ထားကိုကတော့ဘယ်သူမှမမြင်ဘူးဘယ်သူမှမသိဘူးလို့ထင်တယ်။သို့တော့အဲ့ဒါဟာမှားရင်ဆိုလိုတာကမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှင်လူတွေဟာပုံကွယ်ပြီးတော့လုံးလေးရှိတတ်လို့ဒီစကားကိုပြောတာ။နတ္ထိလောကေရဟောနမပပကမ္မအကုပ္ပတောပကုပ္ပတောမကောင်းမှုအဟုသို့လုပ်ရင်လူတွေကဘယ်သူမှသိတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့လုံးလေးရှိတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအကျင့်ဆိုးစရိုက်ဆိုးကြီးကိုပယ်ချောက်ဖို့ဟာအဓိကကြတာသူရှိသူရှိမှဘလောက်ကောင်းကောင်းကိုယ်ရမှာမဟုတ်တာလုတ်တက်တဲ့အကျင့်ဆိုးကြီးကိုလူတွေရဲ့ရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာမရှိအောင်အပြည့်အတိုင်းဖယ်ရှားပြဖို့ဟာအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဒီဇာလန်းရဲ့အနှစ်သာရဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့သို့တော့လူရွေးတယ်ဆိုတဲ့ညအတွေးခေါ်မှန်ကန်ဖို့ကဘုရားမရေကြည့်ဆလတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဗာရဏသီပြီမှာပဲဓိတပမောက္ခလို့ခေါ်တဲ့ပညာတတ်ဆရာကြီးအဲ့ဒီအသုံးနှုံးနေတာဒီကနေ့ထီအောင်ပမောက္ခဆိုတဲ့အသုံးတွေကိုသုံးတာရှင်းတော့ကဓိတာပါမောက္ခဆိုတာအရက်လေးမျက်နှာအရက်မျက်နှာတွေကလာရောက်ပြီးတော့ပညာယူချရတဲ့ဆရာကြီးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ပါမောက္ခဆိုတာအကြီးအမှုလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ပညာတတ်နယ်လေးရက်ကလာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူစီကိုလာပြီးတော့ပညာသင်ညာလို့ဓိတာပါမောက္ခဆရာကြီးဆိုတဲ့အမည်နာမကိုတုံးဆွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူတို့တကယ်ထိုခေတ်စနစ်အရပညာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဖြစ်တယ်။အေဒီဆလမ်းမှာပါရဏသီပြီမှာဓိတာပမောက္ခလို့ဆိုတယ်ပညာတတ်ပြီးတော့ပညာတွေကိုဖြန့်ဖြူးသင်ကြားပေးနေတဲ့ဆရာကြီးတဝူးရှိတယ်။သူမှာတပည့်ကျောင်းသား900တောင်ရှိတယ်။သူစီမှာပညာသင်နေကြတယ်ဘာပညာတွေသင်တာတော့လို့ခဏိခေတ်လူတွေသိကျင်အောင်သိကျင်ကြလေအဲ့ဒီခေတ်ကသင်တဲ့ပညာတွေကတော့အထရတ္တမဟာသိပ္ပလို့ခေါ်တယ်အတ္တပညာကြီး38မျိုးလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီ38မျိုးဆိုတဲ့အထဲမှာအာယုဝေဒဆိုတဲ့စေပညာအတ္တရှိတယ်ဓနုဗေဒလို့ခေါ်တဲ့မြားဖြစ်အတ္တရှိတယ်စေစီအတ္တမြင်းစီအတ္တဆိုတာလည်းရှိတယ်လောကမှာန
နောက်ဆုံးမှာဘယ်ထည့်အောင်ပါတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်အချက်အပြုတ်ကစတည်ပြီးပညာရတ္တိအကုန်ရှိတယ်။ပညာဆုံးအောင်လို့အားလုံးကိုသိ။မင်းကြီးမင်းသားဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တိုင်းပြည်ကာကွယ်ဖို့အတွက်စစ်တပ်ရမှာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အထူးသင်ပေးတဲ့ပညာရတ္တိကတော့ဓာခုတ်လန်ထိုးစင်စည်းမြင်းစည်းဆိုတဲ့တတ်တယ်ပဲ။အဲ့ဒါလိုပဲသိညာဗြမဏလူလင်နေပါလေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝေဒာကျမ်းဆိုတဲ့အတတ်ကိုသိညာအေကုံတော်လေလို့ဆိုရင်ကိုယ်ရောက်ကိုယ်ဝဲဤစနစ်တည်းနောက်ပြီးတော့နွားမွေးမြူရေးလုပ်တယ်ရှေးတုန်းကမွေးတယ်ဆိုတာဒီကနေ့မွေးမြူရေးနဲ့တော့မတူဘူးဒီနေ့ကတော့ကြက်တွေဝက်တွေမွေးကြတာဖြစ်တယ်ရှေးတုန်းကမွေးပြူရေးအလုပ်ကိုစာထဲမှာဖတ်ကြည့်ကြက်တွေဝက်တွေမွေးတဲ့အထိတ်တွေတိတ်မရှိဘူး။ဘာတွေမွေးတော့ဆိုနွားမွေးတယ်။နွားမွေးပြီးတော့နွားတို့ကိုရောင်းစားတဲ့နွားမွေးနေကမွေးနွားကိုတတ်ပြီးတော့အမဲသားဖော်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ရှေးတုန်းကသားကောင်တွေကိုတတ်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့ဒီပုံစံတွေတိတ်မရှိဘူး။ရှေးကမွေးပြူရေးဆိုတာနွားမွေးတယ်သူနွားကရတဲ့နွားနှုတ်တို့ဘာလို့ရောင်းချပြီးနှုတ်ထွက်ပစ္စည်းတွေနဲ့အသက်မွေးတယ်လို့ဒီလိုပဲအထိပယ်ရ။စာပေမှာကကတိဂောရခကတိဆိုတာထွန်ရဲစိုက်ပြိုတာဂောရခဆိုတာနွားမွေးတာနွားမွေးတယ်ဆိုတာအကောင်ပေါင်းတောင်းချီပြီးတော့မွေးတာအဲ့ဒါလို့နွားမွေးတဲ့အခါမှာစကလုံးနှလုံးရှိလာတယ်ဂောပတဲ့ဂောပါလားနွားတွေကိုကြောင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဂောပါလလို့လည်းခေါ်တယ်ဂောပါလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာခွဲခြားချက်တစ်ခုကတော့ဂောပါလဆိုရင်သူများနွားကိုအခအငားကြောင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဂောပါလလို့ခေါ်တယ်ဂောပါကြတော့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်နွားကိုကြောင်းတဲ့နွားပိုင်တထေးကြီးတွေကိုဂောပါလို့ခေါ်တယ်ရှေးခေတ်ကတော့အဲ့ဒီလိုဝိတံခါရောတောင်မှပဲသူတို့ဟာနွားတွေမြောင်များစွာပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နွားတွေမြောင်များစွာပိုင်ဆိုင်တဲ့အလုသမားတွေမြောင်များစွာသူနဲ့အတူရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့မိဘတာဝတိမျိုးထဲမှာမနေထိုင်မဲနဲ့တာကေတဆိုတဲ့မျိုးသစ်တီထောင်ပြီးတော့နေခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဝိတာခာတာကေတမှာအရွယ်ကြီးခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါလို့ရှေးခေတ်ရှေးစနစ်နဲ့မွေးမြူပြီးစီးပွားရှာကြံရအဲ့ဒီပညာရက်တွေအားလုံးပါဝင်တဲ့ပညာရက်တွေကိုသင်ပြ။ဆရာဇီဝကဆိုတာဆိုရင်အာယုဘေဒပညာရက်ကိုသင်ပေးတယ်။သူတို့စီကပညာသင်ကြားပုံစနစ်တင်ကြတယ်။အင်တာမဂဏိခေတ်ကလူတွေကတော့ခင်မမီဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်လိုက်မယ်။သို့တော့သူတို့ခေတ်သင်ကြားမှုဒီဂဏိခေတ်ကလူတွေလိုက်လို့မမီဘူး။ဆရာဇီဝကကြီးရဲ့ပညာရက်เจ้าตาတယောက်အနေနဲ့သူသင်တာဘယ်လိုသင်တော့ဆိုရင်ဘ ਹੁ ဆကနာတိတနေ့တနေ့သင်ခန်းစာတွေအများကြီးသင်တယ်လ ਹੁ ဆကနာတိလှင်းနှင်းမြန်မြန်လည်းသင်တယ်ဖြည်းဖြည်းနှေးနှေးလေးသင်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်ပြေနှပြေသင်တာမဟုတ်ဘူးနော်လှင်းလင်းမြန်မြန်ကုံအောင်သင်တယ်ဂဟိတံသတုတ်ထုသဥပဒါရေတိအားလုံးကိုလည်းဂယုတဆိုင်မှတ်တယ်ကိတံသနာပမုတ်တိတဲ့မှတ်ထားသမျှလည်းမမေ့ဘူးတဲ့ဒါသူတို့စီကစပိသင်နီးစနစ်ပဲအဲ့ဒီနီးနဲ့သင်လိုက်တာ၄၅ခုနှစ်ကြာသွားတယ်သို့တော့ပညာရဟဆုံးကန်းရောက်တယ်လို့မထင်ရသင်စရာတွေရှိနေတော့ဝင်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကခေါင်းထဲဝင်လာပြီးတော့ငါသင်နေတာလည်းတော်တော်ကြာပြီပညာလည်းမကုန်နိုင်ဘူးဆရာကြီးကိုမေးတယ်ပညာဘယ်လိုကုန်မလဲလို့ဆိုတာမေးတော့ဆရာကြီးကသူ့ကိုခုခေတ်လိုစာဝဲနဲ့ဖြေရတာမဟုတ်ဘူးစာဝဲစစ်တဲ့အနေနဲ့ဟောဒီတယူဇနာအတွင်းမှာမင်းတရင်တစ်ချောင်းယူသွားတယူဇနာအတွင်းမှာတစ်ပင်နေကုန်လိုက်ချစ်ရေကြီးပေါ်ပေါက်တဲ့အပင်နေတစ်ပင်မောထဆင်ပေါက်တဲ့အပင်နေတစ်ပင်မှန်သမျှအကုန်လုံးကြည့်ဘယ်တစ်ပင်ဟာဆေးဘက်ဝင်တယ်လဲဘယ်တစ်ပင်ကဆေးဘက်မဝင်ဘူးလဲအကုန်လုံးကြည့်ပြီးတော့
ဆေးထဲမှာသုံးလို့မရတဲ့အပင်မျိုးတွေ့ရင်ယူလာခဲ့လို့ဒါဆန်းတက်လိုက်တာအဲ့တော့သူတင်ထားတဲ့ပညာရည်တွေအရလေးလာဆီးဝူလိုက်တဲ့အခါဆေးပဲမဝင်တဲ့တိပင်ကိုတပင်မှသူရှာမတွေ့ဘူးအကုန်လုံးဟာသူ့ဟာနဲ့သူဘယ်တိပင်ကဘာအတွက်ဘယ်တိပင်ကဘာအတွက်ဆိုတာတွေအကုန်လုံးသူကတင်ထားတဲ့ထင်ပဲပါလေဆေးပဲမဝင်တဲ့အပင်ကိုသူရှာလို့မတွေ့ဘူးမတွေ့တဲ့အခါမှာဆရာကြီးကသတ်မှတ်လိုက်တယ်မင်းအဝိဗေဒပညာရဲ့နဲ့ဆေးပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းတတိနားလည်သွားပြီပြန်လို့ရပြီဆိုခိုင်းလိုက်တော့နော်အဲ့ဒါပဲသူတို့ခေတ်ကအဲ့တော့ပညာဆိုဒီမှာကုံဆုံးတယ်လို့တော့မရှိဘူးအဲ့လိုပညာရက်တွေကိုတက္ကသိုလ်ဓိဋ္ဌဗမောခဆရာကြီးတွေကသင်ပေးတာလို့ဒီလိုပြောနော်ခဏခေတ်မှာဆိုလဲပညာရက်တွေဟာလိုက်လို့ပါမဆုံးနိုင်တာကိုရှင်းတော့ကတော့မဟာသိပ္ပဆိုတဲ့အတ္တပညာ18မျိုးအဲ့ဒီ18မျိုးသောအတ္တပညာတွေကိုသင်ယူရတယ်ဒိသဗမောခဆရာကြီးကသူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုသင်ပေးရှေးခေတ်သင်တာက oral tradition လို့ခေါ်တယ်နှုတ်တိုက်သင်ပေးတာလူတိုင်းဟာလိုက်ဆိုပြီးတော့နှုတ်ထဲကနေကြက်မှတ်ကြရတာဖြစ်တယ်ခဏခေတ်လို့စာလေးပေါ်မှာရေးထားပြီးတော့စာအုပ်ကိုဖတ်ရတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကနှုတ်တိုက်သင်ရတာဆိုတော့အင်တာမကျိုးစားရတယ်ကျိုးစားရတဲ့ခေတ်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းက45ဝ45နှစ်တည်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေဟာစာအုပ်ပေါ်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာမရှိဘူးအားလုံးဟာနှုတ်တဲ့ရွတ်ဆိုပြီးတော့မှတ်သားလာခဲ့ကြရတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဘုရားလက်ထက်မှာ45နှစ်ဘုရားပြိဋ္ဌိဘံစံသွားတဲ့နောက်မှာနှစ်ပေါင်း450 oral tradition ခေတ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်နှုတ်တဲ့ဆောင်တဲ့ခေတ်နှစ်ပေါင်း450သာသနာနှစ်ပေါင်း450ဒီကနေ့ခေတ်သာသနာက2559နှစ်ပေါင်း450ကျပ်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကိုပေဖို့ provide ပုံမှာစတင်ပြီးတော့ကညစ်နဲ့ရေးတင်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့ကနေ့ခေတ်တော့စာအုပ်ခေတ်ရောက်သွားပြီလို့သူတို့ဆိုတာအဲ့တော့ရှေးခေတ်ရှေးစနစ်နဲ့ပညာတွေဟာအလွန်ကြီးမားကျယ်ပြန့်နေကြဗာရဏသီပြည်မှာဒိဋ္ဌမောဟခဆရာကြီးထံမှာတပည့်900လောက်ပညာသင်ယူနေကြအဲ့ဒီပညာသင်ယူတဲ့အခါမှာဆရာကြီးမှလည်းအရွယ်ရောက်တဲ့သမီးတစ်ယောက်ရှိတယ်အဲ့သမီးတစ်ယောက်ရှိတော့သမီးအရေးကိုစဉ်းစားတယ်သူမှလည်းတပည့်တွေကအများကြီးသမီးကိုရှေးတုန်းကမိဘတွေကတော့သားသမီးကိုမိဘရဲ့ဝတ္တရားအရအိမ်တော်ရဲ့သားချပေးဖို့စဉ်းစားလေးရှိကြဂရိခေလည်းစဉ်းစားမှာပဲဂရိခေတော့မိဘစဉ်းစားဖို့တော့အချိန်ရချင်မှရမှာပေါ့နော်သူ့ဟာသူချိတ်ဆက်ပြီးသားတွေဖြစ်နေဒီဂရိခေကဝင်းဆက်တွေကပုံများလာ Facebook ကဆက် Internet ကဆက် WhatsApp ဒီဟာဆက်တယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်ဆိုတော့သူကသူချိတ်ဆက်ပြီးသားအဲ့တော့အဲ့ဒီခေတ်ကတော့ဒီလိုချိတ်ဆက်ထားတာမရှိဘူးအိမ်တွင်းဘုံတွေဆိုတော့မိဘကတင့်တော်တဲ့ပုံကုန်နဲ့ရှာကြံပြီးတော့နေရာချထားလေးရှိကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဒိသဗမောခဆရာကြီးကသူ့သမီးရဲ့နောင်ရည်ကိုကြည့်ပြီးသူ့တပည့်တွေထဲမှာအကြီးချင်းစမ်းတတ်တယ်သူ့သမီးပေါ်မှာမျက်စိကြမယ်တပည့်တွေတပည့်တွေသူသမီးနဲ့လိုက်ဖက်မဲ့တပည့်သူရှာတယ်

0: မှနေချီပြီးရွေးတယ်သူတို့တော့ရွေးတယ်ဆိုတာပညာရှုတော့ကလည်းရွေးလို့ရတာပဲကိုချင်းတရားရှုတော့ကလည်းရွေးလို့ရဒါပေမဲ့လို့သူဟာသူတပည့်တွေပညာတတ်တော်လည်းပဲကိုချင်းတရားရှုတော့ကနေပဲရွေးလိုက်မယ်ကိုချင်းတရားရှုတော့ကရွေးဖို့အတွက်တပည့်တွေကိုခေါ်ပြောတယ်အေးငါသမီးလည်းအရွယ်ရောက်ပြီငါသမီးအိမ်တော်ရင်တန်းချတဲ့အခါမှာမင်္ဂလာပွဲမှာတုံပြူဖို့ဝတ်ဆင်ဖို့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆိုလိုအပ်တဲ့ယရနာပစ္စည်းတွေလိုအပ်တဲ့အဝတ်တန်းစားဓဝရယာတွေလိုအပ်တဲ့အဲ့တော့မင်းတို့အိမ်မှာမြို့သမီးငယ်တွေနဲ့သင်လျော်တဲ့လက်ဝတ်တန်းစားယရနာအဝတ်စားတွေရှိလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှမသိအောင်တိတ်တိတ်ခိုးယူကြရမယ်သိရင်တော့ငါလက်မခံဘူးဘယ်သူမှမသိဘူးဆိုတာမင်းတို့အိမ်မှာအဲ့ဒီမသိအောင်ခိုးယူနိုင်လို့ရှိရင်တော့မင်းတို့ငါသမီးနဲ့အိမ်တော်ချပေးမယ်လို့ဒီလိုခေါ်ပြောတာအဲ့လိုခေါ်ပြောတဲ့အခါမှာစူးစမ်းတဲ့လူတွေမနေဘူးစူးစမ်းကြတယ်ပေါ့နော်အေးဆရာကြီးပြောတဲ့အတိုင်းအိမ်သွားအိမ်သွားပြီးတော့အလစ်တုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်လူတွေဘာတွေမသိရင်တိတ်စိတ်လဲဝတ်တန်းစာယရနာတွေယူလာခဲ့တယ်အဝတ်စားတွေယူလာတယ်ယူလာတဲ့မြောက်ဆရာကြီးကတေချာစင်းမှတ်ပြီးတော့တီးတီးတန်းတန်းသိမ့်ထားအဲ့ဒါလို့သူသတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်ကုန်တဲ့အခါအဲ့ထဲမှာသူခေါ်ပြောတဲ့ထဲမှာပါရဲ့တန်းနဲ့သူ့ကိုပစ္စည်းလာမအပ်ထားတော့သူ့ရဲ့လက်ထောက်တပည့်ကြီးပဲဖြစ်တယ်ပညာလည်းအတော်တယ်အဲ့ဒီလက်ထောက်တပည့်ကြီးကသူ့ကိုဗာပစ္စည်းမလာမှာဘူး။လာမှာတဲ့အခါကျတော့လက်ထောက်တပည့်ကိုခေါ်မေးတယ်။မင်းရောစိတ်မဝင်စားဘူးလား။ငါပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်ဘူးလားလို့ဆို။သူကပြောတယ်ဆရာကြီးကဘယ်သူမှမမြင်အောင်ယူခဲ့။ကျွန်တော်စိတ်မဝင်စားတာမဟုတ်ဘူး။ဆရာကြီးကိုယ်တိုင်ကဘယ်သူမှမမြင်အောင်ယူရမယ်လို့ဆိုထားသည့်အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မျိုးဟာမယူပါဘူးတဲ့သူပြောတဲ့စကားလေးကိုမှတ်သားကြည့်သူကဘာပြောတော့ဆိုနတ္ထိလောကေရဟောနာမပါပကမ္မပကုပတောလောကကြီးမှာတဲ့မဟုတ်တာလုပ်တဲ့လူတယောက်အဖို့စိတ်ကြွယ်ရစွာရှိပါဘူးဘယ်သူမှမသိဘူးလို့ထင်ပေမဲ့သိနေတယ်နော်ဘယ်သူမှမသိဘူးလို့လူတွေဟာရှုပ်ဝက်ဆိုပြီးတော့လုပ်နေကြသူကပြောတယ်ပတ္တန္တိဝနဘူတာနိတံပါလောမညတိရဟောကိုဘယ်သူမှမမြင်ဘူးဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့အိမ်မှာရှိနေတဲ့အိမ်ဆောင်တတ်တွေကိုနိဗ္ဗာန်မှာရှိနေကြတဲ့သစ်ပင်မှာဆောင်းတဲ့သစ်ပင်ဆောင်းတတ်တွေကိုဆောင်းတတ်တွေကမြင်နေမှာပဲလောကမှာတရားဆိုတာကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးလေကိုမြင်ကိုကမမြင်ရတဲ့တရားတွေလောကမှာအများကြီးကိုအိမ်မှာရှိတဲ့နတ်အိမ်ဆောင်နတ်ဆိုတာကိုနဲ့အကြောင်းသိလို့ကိုအိမ်မှာသူကလည်းသူ့ဘုံမိမ့်မှဖြစ်ပြီးတော့ကိုနဲ့အတူနေရတာမျိုးကိုအိမ်ခြံဝင်းထဲမှာအတူလာဖြစ်နေတဲ့နတ်မျိုးအဲ့ဒီလိုနတ်မျိုးတွေကိုကမမြင်ရပါမယ်လို့သူတို့ကကိုဘာလုပ်တယ်ဆိုတာအကုန်သိဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်ကိုဆောင်နတ်ဆိုတာကိုဟိုလာစောင့်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးစောင်းဖို့လည်းဘယ်သူမှလာကြူတီချမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှလာကပေးထားတာမှမဟုတ်တာအဲ့တော့ကိုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သရဝါရီဆိုတာအများကြီးပဲကိုပိုက်ထဲတောင်မှပဲသရဝါရီရှိတတ်တယ်လေတခါတည်းကတန်ကောင်းနေပါလေဆိုတာရှိတာပဲပိုက်ထဲမှာအဲ့ဒါလို့လူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့သရဝါရီအဲ့ဒီပုံကိုယ်ကြီးအစွမ်းတကူရှိတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကကိုဘာလုပ်တယ်ဆိုတာမြင်နေမှာပေါ့လေဒါကြောင့်တိတ်တိတ်ပုံမဟုတ်တာလှုပ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒီလိုဆိုလို့သူရခံယူချက်ကအဲ့လိုပြောနော်ပတ္တန္တိဝနဘူတာနိတရဝရေဟာကိုလှုပ်တာတွေကိုသူတို့မြင်နေမှာပဲမြင်နေမှာတံဘာလောမညတိရဟောမသိနားမလဲတဲ့လူကတော့အဲ့ဒါကိုသူကိုယ်သူစိတ်ကြွယ်ရာဘယ်သူမှမသိဘူးလို့ဒီလိုထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်သူခံယူချက်သူ့အတွေးထဲမှာတော့မ မသိအောင်လုပ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ခံယူချက်ရှိမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းသုတ်တန်တစ်ခုမှဟောထားတယ်နတ္ထိလောကေရောနာမပါပကမ္မပကုပတောအတ္တတေပုရိသသာနာတိယတိကာတိဝါနဝဘယ်သူမှမသိဘူးလို့ဆိုရင်ကိုသိတယ်ဒီလိုဆိုလို့ပေါ့နော်ကိုမဟုတ်တာလို့ရင်ကိုသိနေတယ်မသိဘူးဆိုတာမဟုတ်ဘူးပေါ့သိတယ်လို့ဒီလိုဆိုကိုသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ကိုဆောင်နှစ်တွေသိမယ်နှစ်တွေအင်းဆောင်နှစ်တွေသိမယ်သိကုန်ကြအဲ့တော့တိတ်တိတ်စိတ်လှုပ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သူကဒီလိုခံယူတယ်အဲ့ဒီခံယူချက်ဟာဗုဒ္ဓဘာသာအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်လောကလူတွေဟာဘယ်သူမှမသိဘူးဆိုပြီးတော့လုံလိလုံထရှိကြတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အရဟံဂုဏ်တော်ကြီးဆိုတာအဲ့ဒီဟာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောစိတ်ွယ်ရနိုင်ပင်ဖြစ်စေမကောင်းတာမလုပ်ဘူးလို့ဆိုတာစိတ်ွယ်ရဆိုတာလောကကြီးမှာမရှိဘူးလို့ဒီလိုဆိုအေးသူကဆက်ပြောတယ်အဟံရဟောနပတမိသူဟာဘယ်တော့မှစိတ်ွယ်ရဆိုတာမမြင်ဘူးတဲ့သူစဉ်းစားကြည့်တယ်သူလှုပ်တာတွေကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူလှုပ်တာကိုမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာမရှိဘူး။သုံးញံဝါပိနဝိသတိ။သူတယောက်တည်းဆိုတာလည်းဘယ်တော့မှမရှိဘူးတဲ့။ယထအဉ္ဉံနပတ္တပါမိအတုံញံဟောတိတမယ။ဘယ်သူမှကိုယ်မျက်စိအောင်မရှိပေမဲ့လို့အဲ့ဒီနေရာဘာမှမရှိတဲ့နေရာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့။လောကမှာကိုယ်မမြင်ရမဲ့မမြင်ရတဲ့အရာတွေရှိနေတယ်။မမြင်ရတဲ့တရားဝါးတွေဆိုတာရှိပါဒါကြောင့်မို့လို့သူဟာဆရာကြီးပြောတဲ့အတိုင်းဘယ်သူမှမမြင်အောင်ယူခဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့နေရာသူဟာမယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့လိုပြောတော့အဲ့တော့သူ့ရဲ့အကြောင်းပြစကားဟာအင်တာမတ်ကောင်းတယ်အင်တာငမတ်ကောင်းဒါကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်မဟုတ်တာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟုတ်စိတ်ွယ်ရဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာဒီအတွေးဟာခေါင်းထဲရောက်ပြီးတော့ဒီအမြင်မြင်ဖို့လို့ဒီအမြင်မြင်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာမဟုတ်တာဘယ်တော့မှမလုပ်တော့ဘူးမဟုတ်တာဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးမဟုတ်တာမလုပ်ချင်းကြောင့်အကုသိုလ်တရားတွေကိုသူ့မှာကင်းစင်သွားစင်ကြယ်တန်ရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆရာကြီးကသူ့သဘောကျကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလောယရနာတွေအိမ်ကနေလူမသိသူမသိဆိုတဲ့အထင်နဲ့ခိုးယူလာခဲ့ကြတယ်ခိုးယူလာပြီးတော့ဆရာကြီးကိုပေးတယ်ပေးတာတွေဆရာကြီးကပတ်ထားပြီးတော့သူတို့နောက်ပိုင်းကျတော့ရွေးတဲ့အခါမှာလောကကြီးမှာစိတ်ွယ်ရပင်ဖြစ်တော်လဲမကောင်းမှုမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့တပည့်ကြီးကိုသူသမီးနဲ့လက်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ကြံတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာယူလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်သူတွေတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်နော်ပထမတဟုကဒုစစ္စာလို့ခေါ်တယ်ဒုတိယတဟုကသူစစ္စာလို့ခေါ်တယ်လူတွေရဲ့နာမည်တွေတတိယတဟုကနန္ဒလို့ခေါ်တယ်စတုထတဟုကဒုက္ခဝဋ္ဌနာလို့ခေါ်တယ်နောက်တဟုကဝိစ္စာလို့ခေါ်တယ်နောက်တဟုကျတော့အတုဝသီလလို့ခေါ်တယ်အားလုံး6ယောက်နာမည်နဲ့ဖော်ထုတ်ပြီးတော့ထားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအိမ်ကနေပြီးတော့ပိုင်ရှင်နေမိဘဆွေမျိုးတွေမသိအောင်တိတ်တဆိတ်ခိုးပြီးတော့ဆရာကြီးစီလက်ဝတ်တန်းစာတွေပို့ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့ဟာဆရာကြီးကသူတို့ကိုမရွေးချယ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာကိုချင်းတရားကိုစွန့်လွတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာကြီးကလုံးဝမရွေးဘူးတဲ့သူဘယ်သူရွေးလိုက်တုံးဆိုဗျမနောစကထံသဟိဗျမနောစကထံသဟိသဗ္ဗဓမ္မာနပါရကုကိုချင်းတရားမှာထွတ်ထိပ်ရအောင်ကျင့်သုံးတယ်မဟုတ်တာဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာမလုပ်ဘူးစိတ်ွယ်ရာတောင်မလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ကိုချင်းတရားအရာမှာထွတ်ထိပ်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တပည့်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာထွတ်ထိပ်ရောက်တကယ်သူတော်ကောင်းတရားဆိုဒီမှာဘာကိုပြောတာတော့ဆိုရင်ငါးပါးသီလ၈ပါးသီလ၁၀ပါးသီလသူစရိုက်တရားဒါတွေကိုဒီနေရာမှာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ကိုချင်းတရားလို့ဒီလိုဆိုလို့ပေါ့เนาะသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ကိုချင်းတရားတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်အထွတ်ထိပ်ရောက်တယ်ကိုရမှာတော့မကောင်းတာမလုပ်ဘူးလို့ အကျင့်သီလအလွန်ပြည့်ဝတဲ့တပည့်အကြီးဆုံးကိုသူကရွေးချယ်တာယောဓမ္မမနုပါလိတိတကယ်ကိုလူတွေရဲ့ခုံသိက္ခာလို့ဆိုတဲ့ human dignity လို့ခေါ်တဲ့လူရဲ့သိက္ခာလူရဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားတွေပေါ်မှာလုံးဝအလေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်ဖိုးထားပြီးတော့ဒီတိမှာသစ္စာနေကမောတကယ်ကိုတည်ထမ်းပြီးအမှန်တိုင်းဖွင့်ဟပြောရတဲ့ဒီလိုလူတော်လူကောင်းတယောက်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့သမီးနဲ့သူကထိမ်းမြန်းလက်ထပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်လို့ဒီလိုသီလဝိပန္ဒနာစပ်မှာ950မှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်။ကိုချင်းတရားရှုတော်ကနေပြီးတော့ရွေးတဲ့အခါကိုချင်းတရားဆိုဒီမှာစိတ်ွယ်ရာ၌တော်လဲမဟုတ်တာမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုဆိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာရှေးခေတ်ကမဟုတ်တဲ့အလုပ်ပါလေဒီကနေ့ခေတ်မှာလည်းမဟုတ်တဲ့အလုပ်ပဲအဘုဒ္ဓဆိုဒီမှာတူတူပဲပေါ့မဟုတ်တဲ့အလုပ်လုံးဝမလုပ်ဘူးကိုချင်းတရားလုံးဝပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာဆိုမဟုတ်တာမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအလွန်ရှားပါတယ်အရာဖြစ်တယ်အလွန်ရှားပါလာတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကိုယ်ရမှာဆိုရင်မဟုတ်တာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှေးဘုံရအဖြစ်များလာတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့နတ္ထိလောကေရဟောနာမပါပကမ္မပကုပတောမဟုတ်တာလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖို့စိတ်ခွေရဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ပတ္တန္တိဝနပူတာနိတောဆောင်နတ်တွေတောင်ဆောင်နတ်တွေအိမ်ဆောင်နတ်တွေအားလုံးဟာမြင်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုမြင်တာကိုတမ္မာအသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူလုတ်တာသူကမသိဘူးလို့ထင်နေတတ်တယ်အဲ့တော့သုတ္တရကုမမြတ်စွာဘုရားပြောသလိုခေါ်တယ်လို့ပဲအတ္တတေပုရိသဇာနာတိမင်းကမင်းသိနေတာကိုကဒါသိတဲ့လူမရှိဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးကိုတိတ်ခါကိုဖြစ်စည်းနေတာမျိုးဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောကြားဆုံးမခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာအခုလို့တည်ကြည်ပြီးတော့ရှင်းချက်တဲ့ကိုချင်းတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူလဲလို့ဆိုရင်ဘုရားလောင်းရဲ့အတိတ်ဘဝတစ်ခုသားလေဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုရှင်းချက်တည်ကြည်တဲ့ကိုချင်းတရားရှိဖို့ဆိုတာလေတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမလွယ်ဘူးပေါ့ဘုရားလောင်းလို့ပါရမီဖြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေသားလေဒီလိုတည်ကြည်ရင့်ချက်ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့ကိုချင်းတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းအခုလို့ဘုရားလောင်းနေတည်ကြည်ရင့်ချက်မှုတွေရှိတယ်လို့တို့တွေလည်းရှိအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးမွေးဖို့ပဲလိုတယ်အဲ့ဒီစိတ်မှမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်နှုတ်ပါသေးတယ်လို့ပြောရမှာเนาะကျော်ဟင်းကြီးပြောသလိုမင်းငယ်ပါသေးတယ်ဆိုတော့เนาะအဲ့ဒီလိုဖြစ်လေအဲ့ဒီလောက်လေးတောင်စိတ်မထားနိုင်သေးဘူးဆိုရင်နှုတ်သေးတယ်လို့သာအောင်းမိပြီတော့ငါတို့လည်းပဲမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကွဲရမှာတောင်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်လို့စိတ်ထဲမှာဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးကြင်ကြံကြုတ်ကုတ်အထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်ပါပကရဏီရဟောနာမနတ္ထိမဟုတ်တာလုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်ွယ်ရာလုံးဝမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့စိတ်ွယ်ရာပုံွယ်ရာထင်ပြီးတော့မလုံမိစေနဲ့ကိုဟာကိုကိုတိနေတာဖြစ်တယ်ကိုဟာကိုတိနေကြတဲ့ကိုဟာကိုသိခါကင်းမဲ့သူတယောက်ဖြစ်ကိုရောက်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီသီလဝိမန္တနာဇက်ကနေကိုပညာပေးတဲ့သင်္ကန်းစာဟာစိတ်ွယ်ရာပင်ဖြစ်ပါစေမကောင်းမှုကိုမလုံးမိအောင်ရှောင်ကျဉ်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့လူရွေးပွဲမှာကိုချစ်သီလအကြီးချင်းကိုရွေးတဲ့အခါစိတ်ွယ်ရာပင်ဖြစ်တော်လဲမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်အောင်တိမတ်တည်ငြိမ်ပြီးတော့ကိုချင်တရားကောင်းမွန်တဲ့သူတော်စင်သူတော်များလောကမှာရွေးချယ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်တို့တွေလည်းအဲ့ဒီအဆင်ရအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကြပြီးချစ်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများစွာ
1: တတ္တဝါများစွာ
0: ဖြင့်ယံကွာ
1: ဖြင့်ယံ

ဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေညုသင်္ကမမနောတရာတိတဝိတံဘဝယန္တုဒုက္ခနကမေတ္တာပုံနေညုသင်္ကမစုပေါင်းပုအမေတ္တာတဟုရောင်မြူပဝင်းငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှေ့ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဝိတံခြင်းမဲ့အုတ်သုံးလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရာတိမြင်မြဖြူစဉ်အေကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကသာစင်ထာဝရအေးမြကျင်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြပါနုသည်ဟောလန္တဝန္တာရှင်မြူဝုံမုံလူလျက်ကြည်နုဝဲကြုံဖူးပွင့်ညာကုန်သည့်ဖြစ်၏ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်းပြန့်ပီတိတည်းဟုသောယနန်းတို့သည်

0: တဲ့ခဏခုမောင်မြေမျိုးနဲ့ငန်တိစီရွာငန်တိဓမ္မဋိတာ၌ညာတန်ကာလစင်မပြီလို့တော့ဓမ္မတပင်ဝေဘောဓာတော်မူအပ်သောလုံကြုံသောဘဝတရားဒီသနာတော်တရားတော်ပြီးတဲ့တရားကောင်းပြီးဘယ်လိုလဲ
1: လုံလုံသောဘဝ
0: ဟုတ်ပြီလူတိုင်းလူတိုင်းလုံလုံတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုလူရှိကြတယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်မှန်ဘူးလား
1: မှန်ပါတယ်ခ
0: င်ဗျာမင်းဘယ်လိုဘဝမျိုးကိုလုံလုံတဲ့ဘဝဘယ်လိုဘဝမျိုးကိုလုံလုံတဲ့အတော့ရှောက်ရှိတဲ့ဘဝလို့ဒါတော့ဒီဒီချာချာတတ်တတ်တတ်ပြီးကိုမလိုဘူးလား
1: ဘုရားရှင်ခင်
0: ဗျာလူတွေလောကမှာအချွေရအသောရှောက်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြိမာဗဟိတအသောရှောက်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာရသော်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကဩဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအချွေရအသောရှောက်တွေများစွာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုသွေရန်သောက်လျှောက်များနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိစ္စဖြစ်လို့တဲ့သံသတ္တိမရှိနေတတ်တာဘူးလားရှိနေတတ်တာလေသို့တော်ကြလည်းပဲအခုလိုသွေရန်သောက်လျှောက်ပြီးရှိနေတဲ့ဘဝကိုတကယ်လုံခြုံတဲ့ဘဝတစ်ခုလို့ခေါ်နိုင်မခေါ်နိုင်ကတော့ဒါတိတိတတ်တာနားလေသဘောပေါက်ဖို့မလိုဘူးလား
1: မှန်ပါတယ်ခင
0: ်ဗျာလူလေလောကမှာနေမင်းဖွင့်ဆုံးတော်မမှုဖြစ်ဘူးတို့လို့ရှိရင်လောကကြီးဟာမောင်တုဘုံကံဒီမှာနာမည်ဒီလိုပဲလောကကြီးမှာနေမင်းကြီးဟူသောဘုရားရှင်ပွင့်ထွန်းတော်မမူခဲ့ဘူးတို့လို့ရှိရင်လောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာအမောင်တိဘုံကံဒီမှာနာမည်ဘုရားကကုသိုလ်ဘုရားကအာဟုသူသူရာဘုံတော်တော်မှသိဖို့ရန်မခက်တော့နိုင်ဘူးလား
1: ခက်ပါ့မလား
0: ခက်နိုင်တယ်ဘယ်လိုဘဝမျိုးကိုလုံလုံတဲ့ဘဝသူရာကိုသိဖို့တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်သူရာကဘယ်တရားတွေကိုကုသိုလ်ဘယ်တရားတွေကိုအကုသိုလ်လို့ပြောဖို့ဉာဏ်တော်မှခက်ခဲတယ်လုံလုံတဲ့ဘဝတစ်ခုသိဖို့သူရာကခဏထားအောင်ပေါ့နော
1: ်ဟုတ်ပါ
0: တယ်ဟုတ်ပြီဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့လောကရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာမိမိဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံလုံသိချရတဲ့ဘဝတစ်ခုဖြစ်သေးတယ်မိမိနဲ့သက်ဆိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့လည်းအသောရှောက်ရှိနေတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရရှိနေတယ်။မိမိတို့သန်းနိုင်တဲ့ပုံစံနဲ့မိမိတို့ဉာဏ်မှာသက်ဝင်တဲ့တိုင်းတာအောင်ရောသောလူကြုံတဲ့ဘဝလေးတွေကိုနိလန်းမျိုးစုံနဲ့သံကြီးတာလေ။အသောရှောက်ရှိတဲ့ဘဝလေးတစ်ခုဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်မိမိတို့ဉာဏ်သက်ဝင်နိုင်တဲ့သံအားမြောက်စွာကြိုးစားကြတာကိုမိမိတို့အားလုံးနဲ့သဘောပေါက်နိုင်ပါလေ။သို့တော်များလေးပဲ။ဘယ်လိုဘဝမျိုးကိုတကယ်လုံခြုံတဲ့ဘဝ၊ဘယ်လိုဘဝမျိုးကိုတကယ်အသောရှောက်ရှိတဲ့ဘဝဆိုတာကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားတော်ဒီနေ့ထင်ထိုးလိုက်ပါမှမိမိတို့အနေနဲ့သိကြမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဟောကြားမယ့်ဘုရားတော်ကသယုဒ္ဓမိခင်တဂါဒဝက်ကကောတလသံယုတ်မှာလာရှိတဲ့အတ္တဝက်ခိတာသုတ်တံကိုအခြေခံပြီးဟောပြီးမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြားမိလေးမှာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဒီသကသုတ်ရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဥသိင်းတဲ့တကွတရားနာပိဋကအလုံးမဲ့လက်စေကြထိတ်မှာမူပြီးတော့ရှ िख ိုး

0: မပြောဘူးဆိုရင်တာဝတိကြီးအနာတပင်တစ်ပြည်ကြီးဆောက်လို့လူတန်းနဲ့နှလုံးမွေလျော်ရာဖြစ်တဲ့ဒီတော်ကြောင့်တိုင်တော်ကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်တည်တုံသံတော်မူတဲ့အခိုက်အတန့်ဖြစ်တယ်
1: ။ဟုတ်ပါဗျာ
0: ။အဲ့ဒီအခိုက်မှာသာဝတိပြည်ကိုအုပ်စိုးတဲ့ပတိရဏီကောသလမင်းကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားရှိတော်မူရာဒီတော်ကြောင့်တိုင်တော်ကြီးကိုခီကလာပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုကုတည်မယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်မှာဘုရားစကားကိုလျှောက်ထားတယ်ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်တည်တုံသံတော်မူတဲ့ဒီတော်ကြောင့်တဲ့ကြောကြီးကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီ။အဲ့ဒီလိုမျိုးရောက်

ဒီမေကောလေးနှစ်ခုကပတိနေဒီကောသလမင်းကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာအရင်စဖြစ်တဲ့မေကောလေးနှစ်ခုပါဒီလိုမေကောလေးနှစ်ခုဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့နောက်မှာမြတ်စွာဘုရားလောကမှာတစ်ထူသောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိကြရဲ့ကိုဖြစ်ကာယဒုညိုက်တွေကိုပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနှုတ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့ဝစီဒုညိုက်တွေကိုပြုနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးစိတ်ဖြစ်အကောင်းတဲ့မနှောင်းသူဒုညိုက်တွေကိုပြုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိတာပါလေမြတ်စွာဘုရားဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမှာသင်္တတ်ဉာဏ်ယထာတာစေတူရဲ့တတ်လို့ခေါ်တဲ့တပ္ပီးလေးပါးကလည်းပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုဆံညာပြီးဆောက်ရှောက်ပြီးထားကြပါလေဒီလိုဆံညာဆောက်ရှောက်နေရှိနေတော်ကြလေပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာကာယဒုညိုက်ဝစီဒုညိုက်မနှောင်းဒုညိုက်လို့ခေါ်တဲ့ဒုတိယ3ပါးကိုလုံကျူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုလုံကျုံတဲ့ဘဝရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအသောရှောက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလို့တတိတော်မြူသပါဘူးမြတ်စွာဘုရားဒါပါတော့လေဆိုလို့ရှိရင်ဒီအချမ်းရအသောရှောက်တွေဟာဗေဒအသောရှောက်တွေသာဖြစ်တယ်ဣဇဒအသောရှောက်တွေမဟုတ်ကြတဲ့အတွက်ဒီလိုသင်္တမြင့်တဲ့ယထာတသေတူရဲ့တက်လို့ခေါ်တဲ့ဒီလိုအချွေရန်တောက်လျှောက်တင်ရှိနေတော်ကြားလေးပဲကာယတုပြည့်ဝစီတုပြည့်မနောတုပြည့်လို့ခေါ်တဲ့ဒုပြည့်သုံးပါးကိုဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတောက်လျှောက်နေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုတပြည့်တော်ရဲ့သိဉာဏ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုလျှောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုနောက်ဆက်ပြီးတော့ပဓာလေးတွေဆက်ပြီးလျှောက်ထားပါတယ်လက်ဘုရားထာသလေဘုဒ္ဓတိတော်မူပါသေးသောမြတ်စွာဘုရားလောကမှာသို့သောပုဂ္ဂိုလ်ရှိကြပါလေကာယသူရဲ့လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းတဲ့ကာယကံမှုတွေကိုပြုဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းဝစီသူရဲ့လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းတဲ့ဝစီကံမှုတွေကိုပြုဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းမနောသူရဲ့လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းတဲ့မနောကံမှုတွေကိုပြုဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းလည်းရှိကြပါလေမြတ်စွာဘုရားဒီလိုကာယသူရဲ့ဝစီသူရဲ့မနောသူရဲ့ဆိုတဲ့သူရဲ့သုံးပါးကိုဖြစ်ဖြစ်ပြီးနေထိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာသင်္တ၊ဉာဏ်တ၊ယထာတ၊ခြေသူရဲ့တက်လို့ခေါ်တဲ့ဒီလိုအချမ်းညာအသောလျှောက်တွေမရှိဘူးပဲထားပါမယ်သာဗျာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟာကာယသူရဲ့ဝစီသူရဲ့မနောသူရဲ့လို့ခေါ်တဲ့သူရဲ့တရားတွေကိုဖြစ်ဖြစ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပြုလို့အာထုတ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သင်္တမြင့်တယထာတစေတူရဲ့တန်လို့ခေါ်ရစ်ဒီချွေရန်တောက်လျှောက်တွေမရှိတော်ညာလည်းပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာလုံုံနေဘဝတောက်လျှောက်ရှိတဲ့ဘဝလို့ပြီးတော့ညာထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေပါလေမြတ်စွာဘုရားဒီကြောင့်ဟောဘယ်တော့လဲဆိုရင်သင်္တမြင့်တယထာတစေတူရဲ့တန်လို့ခေါ်ရစ်အတောက်လျှောက်တွေဟာဘိဒ္ဓတောက်လျှောက်တာဖြစ်ကြပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရာဒီလိုပြင်ပဗိဒ္ဓအသောလျှောက်တွေမရှိတော်ညာလေးပဲကာယသူပြိုက်ဝစီသူပြိုက်မနောသူပြိုက်လို့ခေါ်တဲ့သူပြိုက်ကံတွေကိုပြုစုအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုသောလျှောက်ရှိတယ်ဘွာလုံကြုံတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလို့တပြည့်တော်ညာထဲမှာဖြစ်ပါလိမ့်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလျှောက်ထားလိုက်တဲ့ခါမှာပေါ့သစ္စာဖြစ်ရှင်ကဧဝမိတ္တမဟာရာဇာဧဝမိတ္တမဟာရာဇာမဟာရာဇာရတောမြင့်ကြီးဒီပြောတဲ့စကားဟာသင်ဆိုတဲ့အတိုင်းမှန်ပါလေရတောမြင့်ကြီးဒီပြောတဲ့စကားဟာသင်ပြောဆိုတဲ့အတိုင်းမှန်ပါလေလို့ဒီလိုပြောဆိုပြီးတော့ပတိနေတိကောသလမင်းကြီးရှောင်ထားတယ်တကားတော်တွင်အားလုံးကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကပြန်လည်မိသားတော်မူပြီးတော့သတိနေဒီကောသလမင်းကြီးရဲ့ရှောက်ထားတဲ့ကိုအတိပြုပေးလိုက်တယ်။အဲ့လိုအတိပြုပေးပြီးတဲ့နောက်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကာဓာလေးတစ်ခုကိုရွတ်ဆိုပြီးတော့သတိဖြည့်ဆွတ်ပေးတော်မူတယ်။ဘယ်လိုပေါ်တယ်လဲ။

0: ဟုတ်ပြီဒီတရားစကားလေးကိုတရားနာပြည့်စက်ပြီးနာသားကိုရလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘလူဘဝမျိုးကိုတော့ဖြစ်လုံုံနေဘဝဘလူဘဝမျိုးကိုတော့ဖြစ်လုံုံနေအဆောက်ရှောက်မရှိတဲ့ဘဝဒါလေးကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလောက်တော့နားလေနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဒီစဉ်ယူဆပါတယ်ဒီနေ့လောကရှိတဲ့လူသားတွေကာယဒုက္ခဝစီဒုက္ခမနောဒုက္ခကိုခေါ်တဲ့ဒုက္ခသုံးပါးကိုဖြစ်ရှင်ပြီးတော့နေကြတယ်ဒီလိုအာရဒုပြိုက်ဝစီဒုပြိုက်မနောဒုပြိုက်လို့ခေါ်တဲ့ဒုပြိုက်သုံးပါးကိုဖြစ်ဖြစ်ပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအသောရှောက်ခင်းနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်မိတ်တော်မူတယ
1: ်ဟုတ်ပါဘူးဗျာ
0: တကယ်လို့မိမိတို့ကကာယဒုပြိုက်ဝစီဒုပြိုက်မနောဒုပြိုက်လို့ခေါ်တဲ့ဒုပြိုက်ကံသုံးပါးကိုဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေဆိုရင်မိမိတို့ဟာလုံခြုံတဲ့အသောရှောက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်တာမှာဖြစ်တယ်မိမိတို့အနေနဲ့ဘိဒ္ဓအသောလျှောက်လို့ခေါ်တဲ့အချွေးရံအသောလျှောက်ပြီးမရှိဘူးပဲဆိုကြသူအာမမိမိတို့အနေနဲ့အာမြင်ကြအကြောင်းမရှိဘူးမိမိတို့အနေနဲ့ကာယသူကျက်ဝစီသူကျက်မနောသူကျက်လို့ခေါ်တဲ့သူကျက်တရားသုံးပါးကိုဖြစ်ဖြစ်နေကြမယ်ဆိုရင်တော့မိမိတို့ဟာအသောလျှောက်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်ကြပါလေသို့တော်လည်းပဲမိမိတို့ကဘိဒ္ဓသင်္ဟန်သောက်လျှောက်တင်ရှိနေတဲ့လောကရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုနှမ်းမြော်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ဒီလိုဘိဒ္ဓသင်္ဟန်သောက်လျှောက်တင်ကိုတကယ့်သောက်လျှောက်တွေလို့သက်ဝင်ပြီးတော့ယူသနှက်ယူပြီးတော့ဒီသင်္ဟန်သောက်လျှောက်တွေကိုအမိသဟဲပြုပြီးတော့မမြော်တဲ့အလုပ်တွေကိုပြုလုပ်တတ်ကြတာကိုမိမိတို့သိကူးကြလိမ့်မယ်တကယ့်အားကိုးထိုက်တဲ့တကယ်အသောရှောင်မှုတဲ့အခြေရန်တွေကိုအသောရှောင်လို့မှတ်ယူပြီးတော့လောကမှာမောက်မာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းများစွာရှိတယ်။ဒီလိုအခြေရန်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တလွဲမှတ်သင်ပြီးတော့မိမိတို့ဘဝကိုမိမိတို့တကယ်အသောရှောင်ရှိတယ်ဘွာလို့ယူဆပြီးတော့ဒီလိုအခြေရန်အသောရှောင်တွေကိုအာသကိုသမှုပြုပြီးတော့ကာယဒုပြိုက်တွေဝစီဒုပြိုက်တွေမနောဒုပြိုက်တွေကိုဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းများစွာရှိကြတယ်ဒီလိုကာယဒုပြိုက်ဝစီဒုပြိုက်မနောဒုပြိုက်လို့ခေါ်တဲ့မသိမကျေဖြစ်နေတဲ့ကာယကံတွေမသိမကျေဖြစ်နေတဲ့ဝစီကံတွေမသိမကျေဖြစ်နေတဲ့မနောကံတွေကိုပြုစုပြောထောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ပေါဝန်ရှင်မှာလုံသာမပြေဆုံးနေတဲ့အချွေရန်အသောလျှောက်တွေမျိုးစုံရှိနေပါတော်လေးပဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအချွေရန်အသောလျှောက်တကယ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတကယ်အသောလျှောက်ကိုရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဘယ်လိုမှမပြောနိုင်ပါဘူးဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကာယဒုပြိုက်ဝစီဒုပြိုက်လို့ခေါ်တဲ့မကောင်းတဲ့ကာယကံမှုမကောင်းတဲ့ဝစီကံမှုတွေဟာဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရသလဲဒါလေးသိဖို့လိုလားလဲမိမိတို့ဝစီကံမြောက်ပြောဆိုပြီးကာယကံမြောက်ကံတစ်ခုခုကိုထူထောင်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာဒီဝစီကံတွေကာယကံတွေဟာမနောကံကစိတ်တော်တိုက်တွန်းလို့သာဖြစ်ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးလ
1: ား
0: ဟုတ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကာယကံဝစီကံတွေမသိမကျေဖြစ်ခြင်းဟာမနောကံမသိကျေလို့ပဲမဟုတ်ဘူးလ
1: ား
0: ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်တယ်ဒီနေ့လောကရှိတဲ့လူတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့လောကရှိတဲ့သတ္တဝါအားလုံးဟာလောဘဒေါသမောဟဣတံမိစ္ဆိယမန္နာနဆိုတဲ့တရားတွေရှိနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ဘူးလား
1: ဟုတ်ပါရဲ့
0: ဟုတ်တယ်မိမိတို့ကာယကံမသင်္ကြန်မှုဝစီကံမသင်္ကြန်မှုဆိုတဲ့တရားတွေဟာလောဘကိုခြေခံပြီးတော့လည်းဖြစ်ပေါ်လာတတ်ကြတယ်။ဒေါသကိုခြေခံပြီးတော့လည်းဖြစ်ပေါ်လာတတ်ကြလို့ဣဒ္ဓမိတ္တိယမမာနတရားတွေကိုခြေခံပြီးတော့လည်းဖြစ်ပေါ်မလာကြဘူးလား
1: ။
0: ဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ရဲ့စိတ်စင်မှလောဘတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီ။မိမိတို့ရဲ့စိတ်စင်မှဒေါသတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီ။ဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာတာကိုမိမိတို့ကမသိလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒ ဒီလောဘတွေကတိုက်တွန်းလို့ဒီဒေါသတရားတွေကတိုက်တွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလောဘဒီဒေါသတွေနဲ့ယောကံနေနဲ့ကာယကံမစင်ကြယ်မှုဝစီကံမစင်ကြယ်မှုတွေကမဖြစ်ပေါ်လာကြဘူးလ
1: ား
0: ဖြစ်ပေါ်လာကြပြီ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကာယကံဝစီကံတွေရဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းတရားကိုကြည့်လိုက်တော့မနှောကံရဲ့ဖြစ်တော်မှုပဲ။သူတော်ညာလေးပဲအခုဒီနေ့ဉာဏ်နာပြည့်စက်ကိုနည်းနည်းလေးမိကုန်းလေးတစ်ခုမြင်နေနော်။ဉာဏ်နာပြည့်စက်မိမိတို့အခုချိန်မှာလောဘတွေဖြစ်နေသလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲ
1: ။
0: ဖြစ်နေပါလေ
1: ဖ
0: ြစ်ပါဘူးဒေါသတွေဖြစ်နေလားလို့မင်းရင်တော့ဖြစ်ပါပါဘုရားဟုတ်ပြီအိဒာမိသရိယမနာနာတရားတွေတော့
1: ဖြစ်ပါပ
0: ါဖြစ်ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်ွင့်မရှိတဲ့တရားတွေလားလို့မင်းရင်တော့ဘယ်လိုဖြေမလဲဖြစ်နိုင်ွင့်ရှိတဲ့တရားတွေပဲအခုချိန်မှာတော့ကုသိုလ်ရေးဆိုတဲ့တရားနာခြင်းဆိုတဲ့အမှုကိုပြုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လောဘကြီးသင်္ချာမဖြစ်နေကြဘူးဒေါသတရားတွေသင်္ချာမဖြစ်နေကြဘူးသို့တော်လည်းပဲအကြောင်းညီလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်ပေါ်နိုင်ခွင့်တော့မရှိနေဘူးလားရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မို့ညီညွတ်တဲ့အကြောင်းထောက်ပံ့ရရင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့တရားကိုသာသနာတော်ဘက်ကတော့အနုတရားကိလေသာလို့ခေါ်ပါတယ်ဘာလို့ခေါ်တယ်လဲတရားနာပြစ်တာ
1: ဥတ္တရာကိလေသာ
0: ဟုတ်ပြီအနုတ္တရာကိလေသာဆိုတာကအနုသင်္တီတိအနုတ္တရာမိမိတို့ရဲ့ရုပ်နာသဏ္ဍာန်အစင်မှာအစင်လိုက်ပြီးတော့တည်ရှိနေတဲ့တရားတွေကိုအနုတ္တရာကိလေသာလို့ခေါ်တယ်နောက်တနည်းအနုရူပံကာရဏလဘိတောသင်္တီဥပ္ပိသတိတိအနုတ္တရာညီညွတ်တဲ့အကြောင်းထောက်ပံ့ကိုရမယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်ပေါ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့တရားတွေကိုအနုတရားကိလေသာလို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ပြီ။ဦးဇင်းဥပမာလေးပေးမယ်။ဒီအနုတရားကိလေသာတွေကဘာနဲ့အလားတူညီတယ်လဲလို့ပြောရင်ပေါ့။ဦးဇင်းတို့တရားစိတ်ကလေးတစ်ခုမိမိတို့တွေ့ကြပြီဆိုကြဆို။ဒီတရားစိတ်ကလေးကိုတွေ့လိုက်ရင်ဆိုရင်ပေါ့။ဒီတရားစိတ်ကလေးပါတရားသီးကိုတွေ့သလားတွေ့လားတရားပင်ကိုတွေ့လားသို့တော်ညာလေးပဲဒီတရားစိတ်ကလေးမှာတရားပင်နဲ့တရားသီးသီးနိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိတယ်လို့တော့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်ရေဆိုတဲ့အထောက်ပံ့မြေဆိုတဲ့အထောက်ပံ့နေဆိုတဲ့အထောက်ပံ့မြေဩဇာဆိုတဲ့အထောက်ပံ့ကောင်းတွေကိုရမယ်ဆိုရင်ဒီပြည့်စစ်လေးကနေပြီးတော့အပင်မပေါက်လာဘူးလားပေါက်လာပြီဒီအပင်ပေါက်တဲ့အချိန်မှလည်းတရားကြီးကိုတွေ့ပြီလားမတွေ့ဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီပြည့်စစ်ကလေးကိုမြင်လိုက်လို့ရှိရင်ပေါ့ဉာဏ်သင်ခြင်းရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဒီပြည့်စစ်ကလေးမှာပြည့်ပင်ပေါက်နေတဲ့အစမ်းလည်းရှိတယ်တရားကြီးသိနိုင်တဲ့အစမ်းလည်းရှိတယ်ဒီလိုနားမလည်နိုင်ဘူးလားမှန
1: ်ပါပါ
0: ဟုတ်ပြီမိမိတို့အခုချိန်မှာလောဘဒေါသဣဒ္ဓမစ္စရိယမမာနတရားတွေထင်ရှားမဖြစ်နေတော့ညာလေးပဲညီညွတ်တဲ့အကြောင်းထောက်ပံ့ကိုရမယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်ပေါ်ခွင့်မရှိကြဘူးလ
1: ား
0: ရှိကြပါတယ်ရှိကြပြီတကယ်လို့များပေါ့လောဘရားနှစ်လိုပဲကောင်းတဲ့အာယုတစ်ခုခုကိုတွေ့ပြီးဆိုရင်တော့လူတင်တဲ့လောဘတွေမဖြစ်လာကြဘူးလ
1: ား
0: ဖြစ်လာပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုတင်တဲ့လောဘကလုံရှုံးနေတဲ့အဆင့်ကနေပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ရုပ်နာသဏ္ဍာန်အဆင့်မှာခေါင်းထောင်ပြီးတော့မထွက်လာကြဘူးလားထွက်လာကြပြီဒီလိုပဲမိမိတို့အနေနဲ့မနှိမ့်ညွဲရအာယုန်တွေကိုတွေ့ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာအနုပယကိလေသာအဖြစ်နဲ့ရုပ်နာသဏ္ဍာန်အဆင့်မှာကိန်းဖို့ပြီးတော့တည်နေတဲ့ဒီအငုတ်တဖြစ်တဲ့ကိလေသာတရားတွေကမနှိမ့်ညွဲရအာယုန်ကိုတွေ့သိသည်ဟူသောအကြောင်းကြောင့်မိမိတို့ရဲ့စိတ်အစဉ်မှာခေါင်းထောင်ပြီးတော့မထွက်လာကြဘူးလားထွက်လာပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးလူကြီးနဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလောဘကြီးဖြစ်လာပြီမတည်တတ်တဲ့လူကြီးနဲ့အာယုန်တွေနဲ့တွေ့ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာဒေါသတရားကြီးဖြစ်လာပြီအဲ့ဒီလိုမိမိတို့ရဲ့ ယုံနာတဏ္ဍအစင်မှာကောင်းဆောင်ပြီးတော့ထပ်ပေါ်လာတဲ့အဆင့်ကိုတော့သာသနာတော်ဘက်ကနေပြီးတော့ပြိယုတ်ဌာနကိလေသာလို့ခေါ်ပါတယ်။ဘာလို့ခေါ်တယ်လဲ
1: ။
0: ပြိယုတ်ဌာနကိလေသာ။ဟုတ်ပြီ။နောက်ဆုံးရှင်ဒီအနုပယကိလေသာအဆင့်ကနေပြီးတော့ပြိယုတ်ဌာနကိလေသာလို့ခေါ်တဲ့မိမိတို့ရဲ့စိတ်အစင်မှာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာပေါ့မိမိတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီလောဘဒေါသတွေဖြစ်လာပြီးဆိုတာကိုတတိသမဇင်ဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့ချိုးနှိမ်မှုမပြုတ်လိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကာယကံမစင်ကြယ်မှုဝစီကံမစင်ကြယ်မှုဆိုတဲ့ဒီကာယဒုပြိုက်ဝစီဒုပြိုက်တွေဖြစ်ပေါ်လာကြတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်တကယ်လို့များပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကမိမိကိုမတင်တဲ့ဘွေဟာတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့သကလုံးလေးတွေကိုပြောပြီးဒါဆိုရင်အကြောင်းအထောက်ကမရဘူးလားရပြီအဲ့လိုရခြင်းသည်ဟူသောအကြောင်းကြောင့်မိမိတို့ရဲ့စိတ်မှာဒေါသတရားတွေဖြစ်လာပြီအဲ့ဒီဒေါသနဲ့ပြန်လေပြီးတုံ့ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပြီးဆိုရင်ပေါ့အဲ့ဒါကိုလုံကျူးပြီးဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကိုသာသနာတော်ဘက်ကနေပြီးတော့ဝိတိတ်ကမလုံကျူးပြီးဖြစ်တယ်ဒါလို့ခေါ်လေဝိတိ
1: တ်ကမလုံကျူးပြီးဖြစ်ပါတယ်
0: ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုကြည့်လိုက်ဒီနေ့အသေးနဒီကောသလမင်းကြီးရှောက်ထားနေတဲ့တရားတော်လေးကိုအနည်းဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့ကာယကံစင်ကြယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝစီကံစင်ကြယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမနောကံစင်ကြယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့အသောရှောက်ရှိတယ်ဘောရလို့မပြောဘူးနော
1: ်
0: ပြောတယ်ကာယကံမစင်ကြယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝစီကံမစင်မကြယ်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမနောကမစင်မကြယ်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့ဆောက်ရှောက်ရှိတယ်ကွာလို့ပြောနေရင်နော
1: ်မ
0: ပြောနိုင်ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ရဲ့ကာယကံမစင်ကြယ်မှုဝစီကံမစင်ကြယ်မှုဆိုတဲ့မစင်ကြယ်မှုတွေဟာမိမိတို့ရဲ့မနောကံဆိုတဲ့စိတ်အစဉ်မှာအနုတ္တိယကိလေသာလို့ခေါ်တဲ့မိမိတို့ရဲ့ရုပ်နာတဏ္ဍာဆိုင်မှာကိန်းဝတ်ပြီးတော့တည်နေတဲ့အနုတ္တိယကိလေသာအစဉ်ကနေပြီးတော့ပြိယုတ်ဌာနကိလေသာဆိုတဲ့စိတ်ထဲမှာထကြွတဲ့အသင့်ကိုအရင်ဆုံးမပြောင်းဘူးလား
1: ပြောင်းပါလား
0: အဲ့လိုပြောင်းပြီးတော့မှမိမိတို့ကမထိန်နိုင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့နှုတ်ကနေပြီးတော့မပြောတဲ့မပြောထိုက်တဲ့စကားတွေကိုပြောကြတယ်မိမိတို့ကာယကံနဲ့မပြုတ်တဲ့မပြုတ်ထိုက်တဲ့ကာယကံမှုတွေကိုပြုတ်ဖြစ်သွားကြတာမဟုတ်ဘူးလ
1: ား
0: ဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်တကယ်လို့များတာပေါ့မိမိတို့စိတ်မှာထောက်ကြပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လောဘတွေဒေါသတရားတွေအိတ်တာမိစရိယမမာနတရားတွေကိုပေါ့မိမိတို့ကအတိညာရှင်ပြီးတော့ထိမ့်ချုပ်နိုင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကာယကံမစင်ကြယ်မှုဝစီကံမစင်ကြယ်မှုဆိုတဲ့မစင်ကြယ်မှုတွေကဖြစ်လာတော့မလ
1: ား
0: ဖြစ်လာတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဘာမိန့်ထားတယ်ဘုရင်တို့အင်းတို့တို့မှာသောစိတ်တုတ်တံဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီသောစိတ်တုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်သာမိတော်မူတယ်လေ

0: ာပြောတယ်ဆိုရင်ပေါ့စိတ်သားရတို့လူတစ်ပါးသိဖြစ်ပုံနဲ့မကြမ်းတင်ဘူးရှိတယ်လဲရှိကြပါစေမိမိသိဖြစ်ပုံနဲ့ကြမ်းတင်သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြပါပါအပြောလိုက်တယ်ပြန်လာပြည်သား
1: မိမိသိပုံနဲ့ကြိုးစားဖြစ်တယ်
0: ဟုတ်ပြီသူတစ်ပါးသိဖြစ်ပုံနဲ့မကြမ်းတင်သူဖြစ်တယ်လဲဖြစ်ပါစေမိမိသိဖြစ်ပုံနဲ့ကြမ်းတင်သူဖြစ်အောင်တော့ကြိုးစားကြပါပါသူတော်ဘာသိဒါရင်ဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုသိဖို့လွယ်ရဲ့လား
1: လွယ်ပါဘူးခ
0: င်ဗျလွယ်ဘူးသို့တော်ညာလေးပဲမသိနိုင်ဘူးလို့တော့ဆိုလိုဘူးတော့ဒါကတော့မှသူတော်ဘာရဲ့စိတ်ကိုသိနိုင်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေကိုမိမိတို့ကလက်တွေ့စနစ်တကျသိဆန်းနိုင်ရင်တော့သူတော်ဘာရဲ့စိတ်ကိုသိနိုင်တဲ့အရေးချင်းတွေရှိလာမှာပဲသို့တော်လေးပဲလောကရှိတဲ့သာမန်လူသားတွေအနေနဲ့သူတစ်သူရဲ့စိတ်ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့တော့လွယ်ရဲ့လား
1: လွယ်
0: ဘူးဒါကြောင့်လည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကသူတစ်ပါးစိတ်ဖြစ်ပုံမှာမကြမ်းတင်သူဖြစ်ခင်လည်းဖြစ်ပါသေးမိမိစိတ်ဖြစ်ပုံ၌ကြမ်းတင်သူဖြစ်အောင်တော့ကြိုးစားကြစမ်းပါမိမိစိတ်မှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိအောင်ကြိုးစားမိဆိုရင်မသိနိုင်ဘူးလား
1: သ
0: ိနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာတို့တော်ညာလေးနေမိမိစိတ်မှာဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုလောကမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိတဲ့သူနဲ့မသိတဲ့သူဘယ်သူကကိုများမလဲလို့မိရင်ကြားနာပိတ်ဘလို့ဖြေမလဲ
1: မသိတဲ့သူကကိုများပါလေခင်ဗျာ
0: ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်မိမိစိတ်မှာဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုတောင်မှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားရှိဖို့ရန်ဖြစ်နိုင်ပါတော့မလား
1: ဖြစ်နိုင်ပါတော့ခင်
0: ဗျာဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီစကားလေးကိုမိတော်မူတာပဲသူတော်ဘာသိဖြစ်ပုံမှာမကြမ်းတင်သူဖြစ်တယ်လဲဖြစ်ပါသေးမိမိစိတ်ဖြစ်ပုံ၌ကြမ်းတင်သူဖြစ်အောင်တော့ကြိုးစားကြစမ်းပါမိမိစိတ်ဖြစ်ပုံ၌ကြမ်းတင်သူဖြစ်ဖို့ဆိုတာကတတိသံသင်ဉာဏ်ရှင်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ပဲဖြစ်တာပါမိမိတို့မှာတတိတွေကလုတ်ကင်းနေကြမယ်အသိဉာဏ်တွေကလုတ်ကင်းနေကြမယ်ဆိုရင်ပေါ့မိမိတို့စိတ်မှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုသိပါတော့မလ
1: ား
0: မသိနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့လောကမှာမပြုတ်တဲ့မပြုတ်ထိုက်တဲ့ကာယကံမှုတွေမပြောတဲ့မပြောထိုက်တဲ့ဝစီကံမှုတွေကိုကျူးလွန်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိမိစိတ်၌ဒတ်တင်တဲ့လူတွေဖြစ်လို့လားမဖြစ်လို့လား
1: ဖြစ်လို့ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီတည်းမှာတရားနာပိသပါဠိလားမပါဘူးလားပါပါဗျာဟုတ်ပြီအချို့တွေကမဖြေရှင်းဘူးနော်ပါလားမပါဘူးလား
1: ပါပါဗျ
0: ာရူသတ္တနဲ့ဝန်ခံတတ်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျိုးသားရင်မိမိတို့မှာမြင့်တဲ့ကိုယ်ရအကြောင်းထောက်ခံဖြစ်သွားတယ်။လောကမှာလူဆိုတာကမိမိရဲ့အာနိသတ်တွေကိုပိန်ဖုံးပြီးတော့ထားတဲ့ပုံစံတွေပဲမဟုတ်ကြဘူးလား
1: ။ဟုတ်ကြပါဗျာ။
0: မိမိမှာမကောင်းတဲ့တရားတွေရှိတယ်။အာနိသတ်တွေရှိတယ်။ဒီတစ်ပါးကိုမသိသေးခြင်းဘူး။ဒီတစ်ပါးကိုမသိသေးခြင်းတာကတော့ခဏခဏမိမိကိုယ်ကိုယ်တော်မိမိကတခါချင်းသိခွင့်မပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလား
1: ရှိပါရဲ့ဗျာ
0: အဲ့ဒါသိဖြစ်တယ်နော်လောကမှာတိုးတက်ခြင်းနဲ့ကြီးပွားခြင်းနဲ့ညစ်တဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပေါ့မိမိကိုယ်ကိုယ်မိမိရိုးသားဖို့လိုတယ်မိမိဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်မိမိမှာဘယ်လိုအားနည်းချက်တွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမိမိရဲ့အားနည်းချက်ကိုမသိတော့ဘူးဆိုရင်မိမိကိုယ်ကိုမိမိပြင်ဆင်ခွင့်ပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတော့မလားဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့မိမိစိတ်နဲ့ကြမ်းကျင်သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြစမ်းပါလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ပြောတဲ့စကားဟာလောကီလောကုတ္တရာနှစ်ဖြာသောအကျိုးတိဝါကိုဖြစ်ထုံးစေတဲ့စကားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဘုရားနာပိတ္တကိုဦးစင်းတစ်ခုမင်းမယ်ရင့်ကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းသလားမရင့်ကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းသလားလို့မင်းရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲဒါဆိုရင်ရင့်ကျက်နေနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းရပ်တွေကိုလုပ်လားလို့မေးရင်တော့
1: လုပ်ပါလားလုပ်ပါလား
0: ဟုတ်ပြီဒီနေ့ဦးစင်းလောကီလောကုတ္တရာနှစ်ဖြာလုံးအတွက်အကျိုးရှိမယ်တရားကိုလာရောက်ပြီးဟောပြတာဖြစ်ပါလေလောကီမှာမိမိတို့နေသက်ဆိုင်တတ်ဖို့ဒီနည်းစနစ်ကိုလည်းဒီနေ့ပြောသွားမယ်ဒီတဲ့တစ်ဆင့်တိုးပြီးတော့လောကုတ္တရာချမ်းသာဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဟူမာဒကံကိုကုမြောက်ရောက်ရှိနိုင်တဲ့အတိရင့်ကျက်သွားနိုင်တဲ့အပိယံတွေကိုလည်းဒီနေ့နှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့ပြသွားမှာဖြစ်တယ်နော်
1: ဖ
2: ်
0: ဟုတ်ပြီဒီနေ့မြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တဲ့စကားလေးကိုပြန်ပြီးသုံးသပ်ကြရအောင်လောကမှာရင့်သက်ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိမိတို့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုကြသည်ရင့်သက်ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မိမိစိတ်နဲ့မိမိတန်းစင်နဲ့လူဖြစ်အောင်လို့ကြိုးစားပါမိမိတို့နေ့တူဝါမှာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုအမြဲတမ်းသုံးသပ်သင်ခြင်းပေးပါမိမိတို့ရဲ့စိတ်မှာအဘိဓါတို့ခေါ်တဲ့အဘိဓါတရားတွေများစွာဖြစ်နေသလားများစွာမဖြစ်ပဲရှိနေသလားဒါလေးကိုမိမိတို့စကြာနန္ဒလေးသုံးသပ်သင်ခြင်းကြည့်ကြပြီးတဲ့အခါမှာမိမိတို့မှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ခေါ်တဲ့တရားတွေများစွာဖြစ်နေသလားများစွာမဖြစ်ပဲနေသလားမိမိတို့မှာသီလမိဒ္ဓတို့ခေါ်တဲ့တရားတွေများစွာဖြစ်နေသလားမဖြစ်ပဲနေကြရင်လားမိမိတို့မှာပြည့်နေတဲ့စိတ်တွေများစွာဖြစ်နေလားပြည့်နေတဲ့စိတ်တွေများစွာမဖြစ်သေးနေကြမလားဒါကိုလည်းသိအောင်ကြိုးစားပါဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ညွှန်ကြားပြီးတော်မူတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့စိတ်မှာအမျက်ဒေါသတွေများစွာဖြစ်နေလားအမျက်ဒေါသတွေများစွာမဖြစ်သေးရှိနေလားဒါကိုလည်းသိအောင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကကြိုးစားနေခြင်းနဲ့မိမိရဲ့စိတ်တွေဟာမြင်နှံနေကြမလားသာကိုယ်လည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကသိအောင်ကြိုးစားပါဒုတိယမဟုတ်မိမိရဲ့စိတ်မှာဉာဏ်နဲ့တဲ့စိတ်တွေမဖြစ်သေးရှိနေရဲ့လားသာကိုယ်လည်းသိအောင်ကြိုးစားပါမိမိရဲ့စိတ်ဟာတည်တည်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရဲ့လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မတည်တည်တဲ့စိတ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေရဲ့လားသာကိုယ်လည်းသိအောင်ကြိုးစားပါဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်မိတော်မူတဲ့ဒါကမြတ်စွာဘုရားရှင်တည့်သူတဲ့စကားပဲဒီနေရာလေးမှာဥပင်တန်ပြီးတော့သုံးသပ်ပြီးတဲ့မိမိရဲ့စိတ်မှာသူတစ်ပါးရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုမတရားလုံခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်ကြတယ်။ဒီလိုစိတ်ကလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးဆိုတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့စိတ်ကိုတတိသံသင်းဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့သုံးသပ်နိုင်လိုက်မယ်။မိမိတို့ကသိအောင်ကျိုးစားနိုင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့မိမိတို့ဒီစိတ်နဲ့လျော်နေတဲ့မကောင်းတဲ့กายกรรมวจีกรรมก็ไม่ผิดอ๋อมิมิรุอเนเนี่ยท่องๆท้องหนองเนี่ยถ้ามิมิรุมาโทษะเตียรีขึ้นมาบีมิมิรุโทษะเตียรีขึ้นนี่บีไม่ผิดนี่กูดาลีดิกูมิมิรุสิทธิ์เต็มมาผิดตาบีสุดะเฉยมาจูติติเนี่ยมีอ๋อจูซาดูเลยมิมิสิทธิ์มาบาลีขึ้นนี่เลยสราวกูติเนี่ยโดยงบโทษะขึ้นนี่บีโทษะขึ้นนี่เนี่ยปุคคูเตียรีရုပ်သင်္ခါရကိုကြည့်လိုက်ရင်ဆိုရင်ပေါ့ဒီကပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒေါသထက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုတွေ့လို့ရှိရင်ကြည့်ကောင်းရင်လားကြည
2: ့်မကောင်းပါဘူး
0: မကြည့်ကောင်းဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကဲ့ရဲ့ထိုက်တဲ့အပြုတ်မူတွေမဟုတ်ဘူးလား ဟုတ်ပါဘူးသူတော်ကဒေါသဖြစ်နေတဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာမိမိတွေ့မြင်ရပြီဆိုတဲ့အခါမှာဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမလျော်တဲ့အပြုတ်မူတွေမလျော်တဲ့ဒေါသတရားရဲ့နေတဲ့မှုကိုခံရပြီလို့ဒီလိုနားလည်နေကြဘလို့ပဲမိမိတို့ရဲ့ယုံနာတဏ္ဏစင်မာလဲဒေါသတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုမိမိတို့ရဲ့မျက်နှာရိပ်မာလဲပဲဒီလိုဒေါသရိပ်တွေကထင်နေကြပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်သူတစ်ပါးကိုမိမိမြင်နေခဲ့လို့ပဲတပါးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းမိမိကိုဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့မြင်ကြမှာမဟုတ်ဘူးလ
2: ားဟုတ်ပါ
0: ကြပါပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဒေါသတရားတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကဲ့ရဲ့ထိုက်တဲ့အရာမျိုးကဖြစ်ပါလေမိမိသူတစ်ပါးကိုဖြည့်ဆည်းတတ်တဲ့တရားကိုကြားပါလို့ပြောရင်လည်းပဲဒီဒေါသတရားပဲဖြစ်ပါလေဒီနာလေးမှာဦးသိတို့ရင့်ပြက်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရင့်ပြက်ခွင့်ရဖို့ရန်အတွက်ပြောဆိုနေတဲ့စကားလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနာလေးပေါ့ဦးသိဟိုအထက်တန်းသောတာဘုရားတို့ကဖတ်ရှုခဲ့ဘူးတဲ့ဒါလေးတစ်ခုရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဘုရားဟောတော်မူခုဒါပေမဲ့ဒီနာလေးမှာဉာဏ်နာပြည့်တတ်တဲ့အကျိုးရှိနိုင်တဲ့အတွက်ဒါလေးကိုဖြည့်ဆက်ပြီးနည်းနည်းပြောပြမယ်နော်ဒီပြင်တို့လောကမှာမိမိကိုယ်ကိုခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သရရှိတယ်မိမိကိုယ်ကိုခွင့်လွှတ်နိုင်တော်ညာလေးပဲသူတစ်ပါးကိုခွင့်မလွှတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဒါကပုဂ္ဂိုလ်2မျိုးပုဂ္ဂိုလ်3မျိုးပေါ့နော်ဉာဏ်ပြောမယ်မိမိကိုယ်ကိုခွင့်လွှတ်နိုင်ပြီးတော့သူတစ်ပါးကိုခွင့်မလွှတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတစ်ပါးကိုတော့ခွင့်လွှတ်နိုင်ပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုခွင့်မလွှတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မ မိမိကိုယ်ကိုယ်လည်းခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးသူတစ်ပါးကိုလည်းခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်သုံးမျိုးရှိတယ်နောက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးကတော့မိမိကိုယ်ကိုယ်လည်းခွင့်မလွတ်တယ်သူတစ်ပါးကိုလည်းခွင့်မလွတ်တယ်ဟုတ်ပြီပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးရှိသွားပြီနော်ဒါဆိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးထဲမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်တင်တယ်လဲလို့ကျမ်းစာပြည့်တတ်ကိုမိဘယ်လိုပြကြမလဲ
1: မ
0: ိမိကိုယ်ကိုယ်နဲ့ခွင့်လွတ်တယ်ဒ
1: ီလိုပါလို့လေ
0: ဟုတ်ပြီကဲဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိမိကိုယ်ကိုယ်ခွင့်လွတ်ရလားသူတစ်ပါးကိုရောခွင့်လွတ်ကြရလားလို့မင်းဘယ်လိုပြကြမလဲ
1: ခွင့်မလွတ
0: ်နိုင်ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့မရင်ဆက်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲပထမပုဂ္ဂိုလ်မိမိကိုယ်ကိုယ်တော့ခွင့်လွတ်တယ
1: ်
0: သူတစ်ပါးကိုတော့ခွင့်မလွတ်ဘူးဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကသူတစ်ပါးကိုတော့ခွင့်လွတ်တယ်မိမိကိုယ်ကိုယ်တော့
1: ခွင့်လွတ်နိုင်ဘူ
0: းနောက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ကမိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားလုံးကိုခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးနောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားလုံးကိုခွင့်လွတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီနံပါတ်၄ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်အဲ့လိုဖြစ်မှသာမိမိတို့မှာရင်းချက်လာလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ဘုရားဟောတဲ့နည်းနည်းပြန်ဖြေကြပြီဘုရားတို့မိမိကိုယ်ကိုမိမိမိမိရဲ့စိတ်မှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုတန်းတင်အောင်လေ့ကျင့်ကြည့်လိုက်ဒီနေ့ဒီထဲမှာတရားနာပိဋကတ်ထဲမှာလူငယ်ပိုင်းတွေလည်းညစွာပါတယ်လူလတ်ပိုင်းတွေလည်းညစွာပါကြတယ်လူကြီးပိုင်းတွေလည်းညစွာပါကြတယ်ငယ်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်အလင်းအလတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအလုပ်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဖြစ်ပုံ၌တန်းတင်သူဖြစ်အောင်တော့ဒီနေ့ကစပြီးကြိုးစားပါလို့ဦးစင်တိုက်တွန်းတယ်အထူးသဖြင့်တော့ငရေတဲ့လူများမိမိတို့ရဲ့ဘဝဟာတလူလူနဲ့အထက်ကိုလွင့်ပြီးတော့တက်နေခြင်းနဲ့တဘဝနဲ့တဘဝတစ်ဆင့်တဲ့တစ်ဆင့်မြင့်တဲ့မြင့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တဘဝနဲ့တဘဝနှိမ့်ချသွားတဲ့ဘဝမျိုးကိုအလိုမရှိဘူးဆိုရင်ပေါ့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဖြစ်ပုံ၌တန်းတင်အောင်ဒီနေ့ကစပြီးကြိုးစားကြပါဒါတဲ့နိဗ္ဗာန်လေးပြင်းမိမိတို့ရဲ့စိတ်မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲတပိအမြဲတမ်းရှင်ပြီးသားပြီးကြည့်ပါမိမိတို့ရဲ့စိတ်မှာလောဘတရားတွေဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီလောဘတရားဟာဖြစ်တဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့တရားလားလို့လောဘဖြစ်နေတဲ့အခါမှာစက်ပြီးဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့လောဘဆိုတာရှိပါလားလို့မေးဖွယ်ရတော့ရှိတယ်ဦးဇင်းတို့သမာအာဇီဝတတ်ကြနေလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်ရရှိလာတဲ့အကျိုးမြတ်ကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်တို့ရှင်းမွတ်အပ်တဲ့လုပ်ငန်းရပ်ပြီးပါအဲ့လိုတမာစာအာဇီဝမဟုတ်ဘဲနဲ့

0: မိရဲ့အကျိုးစီးပွားဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်မို့မိမိရဲ့စိတ်မှာဒေါသတရားကြီးဖြစ်နေပြီဆိုရင်လည်းဒေါသဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုသိအောင်ကြိုးစား။ဒေါသတရားဟာကောင်းတဲ့ဒေါသဆိုတာရှိရဲ့လား
1: ။ရှိ
0: ပါဦး။မရှိဘူး။ဒေါသတရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားတွေကအိဋ္ဌာယုံတွေလားအိဋ္ဌာယုံတွေလား
1: ။အိဋ္ဌာယုံတွေ
0: ။အိဋ္ဌာယုံတွေပဲ။ဒါကြောင့်မို့ဒေါသတရားကိုဦးဇင်းတို့သာသနာတော်ဘက်မှာတော့မိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားလုံးကိုဖြစ်စည်းတဲ့တရားမိမိကဒေါသဖြစ်လေလို့ဒေါသနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုတုံ့ပြန်လိုက်ရင်တွင်ကြောက်တုံလိုက်ရင်တွင်ပေါ့ပြုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရောမိမိကိုဒေါသနဲ့ပြန်လည်းမတုံ့ပြန်ဘူးလား
1: တုံ့ပြန်ပါလား
0: ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒေါသဆိုတာကပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရောအပြုခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရောနှစ်ဦးသားလုံးကိုဖြစ်စည်းတဲ့တရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုတောက်လျှောက်သိသိလေးကိုမလိုဘူးလား
1: ဘုရားရေ
0: ဘုရေသာဖြစ်ဆုံးပံပါလေးပဲမသိမတော်နေတဲ့ကံတွေကိုပြုစုပြောထောင်ဖြစ်သွားကြမယ်ဒီကံတွေကအကျိုးပေးကြမယ်ဆိုရင်တန်တရားကြီးတစ်ပေမှာကောင်းတဲ့ဘုံဘဝကိုရောက်နေပါတော့မလား
1: မရောက်နိုင်ပါ
0: ဘူးမရောက်နိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီလိုဒေါသတရားတွေဖြစ်နေပြီဆိုရင်လည်းမိမိတို့ရဲ့စိတ်မှာဒေါသတရားတွေဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကိုသိအောင်ကြိုးစားပါမိမိတို့ရဲ့စိတ်မှာမနာလိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေပြီဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဆိုတာကကံကံဤအကျိုးကိုယုံကြည်သက်ဝင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ဖို့မလိုဘူးလား
1: မလိုပါဘူးခင်ဗျာ
0: ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပဲပြီးပွားလာပြီးဖြစ်ပါသည်မိမိတို့ဘက်ကနေပြီးသဘောပေါက်ဖို့ပြောတာကအကြောင်းနဲ့ကင်းတဲ့အကျိုးတရားရှိတယ်လို့ငါဖျားမဟုတ်ဘူးသူပြီးပွားလာပြီဆိုရင်ပြီးပွားစေတယ်လို့တဲ့အတိတ်ကံအကြောင်းတရားသူ့မှာရှိ
1: ပါလား
0: မပြီးပွားမအောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းပဲမပြီးပွားမအောင်မြင်သေးတဲ့အကြောင်းထောက်တဲ့အတိတ်မှရှိကြတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူပြီးပွားတာကိုမနာလိုတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့လိုလား
1: ။မလိုပါဘူး
0: ခင်ဗျာ။ဒါပေမဲ့မနာလိုတဲ့သဘောဟာအိတ်သာရဲ့သဘာဝပဲ။အဲ့ဒီအိတ်သာတရားကမိမိတို့ရဲ့ရုပ်နာတဏ္ဍအစင်မှာအနုတ္တိယကိလေသာအဖြစ်နဲ့ပြီးဖို့ပြီးမနေဘူးလား။မန
1: ေပါဘူးခင်ဗျာ
0: ။အဲ့ဒီအိတ်သာဆိုတဲ့သဘောတရားကသူတစ်ပါးပြီးပွားအောင်မြင်သွားပြီဆိုရင်မနာလိုတတ်တဲ့သဘောမရှိဘူးလား။မ
1: ရှိ
0: ပါဘူးခင်ဗျာ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအိတ်သာတရားဖြစ်ပေါ်လာတာကမိမိကဖြစ်တာလားအိတ်သာကသူ့သဘာဝကိုသူထမ်းဆောင်တာလားလို့မင်းရင်တရားနာပိတ္တဘယ်လိုဖြေမလဲ။အိတ်သ
1: ာဖြစ်တာကသူ့သဘာဝကထမ်းဆောင်
0: ဟုတ်ပြီအပြင်တစ်ခုဒီနေ့ထွက်နေတယ်နော်ဒီရှိကဒကာကြီးကမိမိကဆန်းဆောင်တာတဲ့အောက်ကဒကာကြီးကအိတ်သာကဆန်းဆောင်တာတဲ့ကြည့်ဒီနေရာမှာဒီအမေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီနားလေးမှာဥစဉ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖတ်ရှင်းဖို့လိုလာပြန်တယ်နော
1: ်
0: ဟုတ်ပြီကြည့်ခဏကဥစဉ်စပြောခဲ့ပြီးပြီလောဘဒေါသမောဟအိတ်တာမိတ္တိယမမာနတရားတွေမိမိတို့ရဲ့ရုပ်နာတဏ္ဍာအစင်မှာအခုချိန်မှာသင်္ချာမဖြစ်နေကြဘူး။လျောကံနဲ့အကြောင်းထောက်ပံ့ကိုရရင်တော့ဖြစ်နိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့မိမိတို့နားလည်သက်ဝင်ဖြစ်ကြပြီနော်။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်လူကြီးနှစ်သက်ပွဲအာယုံကိုတွေ့ရင်ဘာဖြစ်လဲ။လူကြီးနာကဘာလဲ
1: ။
0: လောဘ။ဒါဆိုရင်လောဘကလောဘအလုပ်ကိုလုပ်တာလားငါကလူကျင်တာလားဘာကလူကျင်တာလဲင
1: ါကလူက
0: ျင်တာငါကလူကျင်တာအဲကြပြီဒီနေ့တော့မိကုန်းနေမင်းရင်းနဲ့တော့အဖြေဒီဖြင်းဖြင်းဖြင်းနဲ့တော်တော်စုံစားမဲ့တရားပွဲတစ်ခုပဲနော်ဟုတ်ပြီလောဘရဲ့သဘာဝကလူကျင်တယ်လောဘရဲ့သဘာဝကသာလောင်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်တဏှာရဲ့သဘောဟာလေလောဘပဲလောဘဟာလေတဏှာပဲဒီလောဘတရားကလူကျင်ပွဲအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်လူကျင်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒါဆိုရင်ဘုဒ္ဓဃာကြီးတို့ဓမ္မကြီးတို့ဒီမှာလောဘသင်္ချာမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော
1: ်
0: ကဲအင်မတန်မှနှောက်ပါတဲ့ရူပါယုန်အစင်းလေးတစ်ခုတွေ့ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာလောဘမဖြစ်တာဘူးလ
1: ား
0: အာယုန်နဲ့တရားဓာရနဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့အခါမှာအငုတ်တံအဖြစ်ကိန်းဝပြီးနေတဲ့လောဘကငါလူကျင်တယ်လို့မပြောဘူးလား
1: ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ငါလူကျင်တာလားလောဘကလူကျင်တာလ
1: ားလောဘကလူကျင်တာပါဗျာ
0: လောဘကလူကျင်တာဟုတ်ပြီလားမှန်ပ
1: ါ
0: လောဘကလူကျင်တယ်ဆိုတဲ့သဘာဝရှိတယ်လေဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာလူကျင်တဲ့သဘာဝရှိတဲ့လောဘက လူကြီးနှစ်သက်ပွဲအာယုန်နဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာလူတင်တယ်လို့သူပြောတာပါ။ဘာဖြစ်လို့ငါလူတင်တယ်လို့ထက်ခါတက်ခါဖြေနေကြသလဲဆိုတာကိုသိတယ်လား။တက်ခါတိတိဆိုတာသိတယ်ဟုတ်လား။ဒါဆိုရင
1: ်
0: ဆွဲကြီးဆွဲတယ်။တက်ခါတိတိတော့ပဲ။ဥမာဆိုကြလို့အဲ့ဒီငါဆွဲရဲ့သဘာဝကိုဦးစင်ပေါ်လျောင်ပြောတယ်။ငါတောင်ငါသမီးနတ်သမီးနတ်ခင်ကိုသူတော်မရှိဘူးလားရ
1: ှိပါရဲ့ဗျာ
0: နတ်သမီးကိုလာမတိနဲ့မိပွင့်သွားပြီဒီလိုမပြောဘူးလား
1: ပြောပါရဲ့ဗျာ
0: နတ်ခင်ကိုလာမတိနဲ့မိပွင့်သွားပြီနတ်ဘွားကြီးလာမတိနဲ့မိပွင့်သွားပြီနောက်သွဲမသွဲနေဘူးလား
1: သွဲနေပါရဲ့
0: သွဲနေတယ်ဟုတ်ပြီငါနဲ့မပတ်သက်နေတဲ့လံကွာနေတဲ့နေရာဒေသမှာရှိတဲ့တပေါင်းသူတို့ရဲ့သာသမီတွေတခုခုဖြစ်ကြရင်ဒကာကြီးဒကာမကြီးတို့ဘာများဖြစ်တာလဲ။ဒါမှမဟုတ
1: ်ပါဘူး
0: ။ဒါကြောင့်ဝေးကွာနေ
1: ပါလား
0: ။ငါကြောက်တယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ဒါဆိုရင်ငါစင်းတက္ကရာတိတိရဲ့အင်မတန်စောင့်မဲ့ဘွယ်ကောင်းကင်ကြီးသဘောပေါက်လား။ငါနဲ့ငါနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလာမကြည့်နဲ့။ငါနဲ့ငါနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့လူမျိုးကိုအမျိုးဘာသာကိုနာမသိနဲ့ငါနဲ့ငါနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုနာမသိနဲ့ငါနဲ့ငါနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့တိုင်းပြည်ကိုနာမသိနဲ့မိဖွင့်သွားမယ်ဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာတခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေတခြားသောတိုင်းပြည်တွေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေပြီလေဩဟုတ်လားဒီလောက်ပဲမှန်လားမှန
1: ်
0: ပါဘာဖြစ်လို့လဲငါဆွဲငါဆွဲကသူတို့ပုံမှာမဆွဲထားဘူးငါနဲ့မိထားတဲ့အတွက်ငါနဲ့ငါနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်မခံနိုင်ဘူး။ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိမိနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတစ်ခုခုဖြစ်နေမိမိတို့မှာတုံ့ပြန်လို့တဲ့သဘာဝမရှိတော့ညာလေးပဲမိမိနဲ့သက်ဆိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေပြီဆိုရင်မိမိတို့မှာဝမ်းနေကြတယ်၊ပူသွေးကြတယ်။တုံ့ပြန်ဖို့လိုရင်းဆိုရင်တော့ငါတော့မတုံ့ပြန်ဘူးလား။တ
1: ုံ့ပြန်ပါဗျာ။
0: ဟုတ်ပြီ။တကယ်လို့ငါဆိုတာမရှိဘူး။သူဆိုတာလည်းမရှိဘူးရုပ်နဲ့နာမည်ရှိတယ်လို့တိသွားပြီဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းတစ်ခုတည်းပေါ့မိမိကိုသူတစ်ပါးကနေပြီးတစ်ခုခုပြုတ်ပြီးမိမိမှာအနာတရရသွားပြီဆိုရင်ပေါ့အဲ့လိုရုပ်နဲ့နာမည်ကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာတိပြီးတော့ဒါဆိုပြုတ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းတစ်ခုသာဖြစ်ပြီဆိုရင်ပေါ့ငါကိုထိတယ်လို့သဘောမပေါက်တော့ဒီရုပ်ရှိနေလို့ခံရတာပဲဒီလိုသဘောပေါက်သွားတယ်မိမိနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတစ်ခုခုဖြစ်ပြီးဆိုရင်လည်းမိမိသံယောဇဉ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့ညာလည်းငါကင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ငါမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဲ့သို့တုံ့ပြန်မှုသူ့မှာမရှိတော့ဘူးငါကြောင့်မပြုတ်နိုင်တဲ့ကံဆိုတာမရှိဘူးငါတို့အကြောင်းပြုပြီးတော့တက္ကာတိတိဒဏ်ငန်းရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်လျက်အမိကိုလည်းတည်ရဲအဖကိုလည်းတည်ရဲရဟန်းတော်ကိုလည်းတည်ရဲဘုရားရှင်ကိုလည်းသွေးသိမ့်ကြည့်အောင်ပြုရဲတယ်သံဃာကိုလည်းသိမခွဲရဲဘူးလား
1: မခွဲရပါဘူး
0: ဗျာဒါဖြစ်သာနန္ဒီယကံလို့ခေါ်တဲ့ကံကြီးအဘပဲဘုရင်တို့အသာတသက်ဘုသူကိုတတ်ခင်လေတတ်ခင်ကိုတတ်ခင်လေဘာဖြစ်လို့လဲပုရုနဲ့ငါမိုက်တာဖြစ်နေလို့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါပ
1: ါ
0: တနည်းပြောရင်သက်ကာယဒိဋ္ဌိငါသွေးတန်တန်ကြီးရှိနေတဲ့အတွက်မပြုတ်နိုင်တဲ့ကံမရှိဘူးငါရဲ့မင်းစည်းစိမ်ကိုဖြီးပါမခံနိုင်ဘူးသာသမေတော်ကစီသာသာနဲ့မင်းစည်းစိမ်ကိုပေးတော်ညာလေးပဲပြန်ပြီးလူယူပါကိုကြောက်ရွံ့နေတယ်ငါနဲ့မပတ်သက်နေဘူးလား
1: ပတ
0: ်သက်နေတော့အဖောက်ကူတော်လည်းပဲတတ်နိုင်တဲ့ဆွမ်းရည်လေးရှိခဲ့ဟုတ်ပြီဦးစင်းတို့ရှင်မောင်မုတ်ကလန်လောင်းတရားလောင်းတော်ဘွားတို့ကမိခင်နဲ့ဖတ်ခင်ကိုတော်တယ်ခေါ်ပြီးတော့မတတ်ခဲ့ဘူးလားမ
1: တတ်ခဲ့ပါဘူး
0: အဲ့ဒီချိန်တုန်းကလည်းပဲပုရုသင်ဘွားပဲမရှိနေဘူးလားမရှိပါဘူးဇနီးတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငါနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့တဏှာနဲ့အဲဒီဆွဲနေတဲ့ဇနီးတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မိမိပေါ်မှာကျေးဇူးပြီးမှလုံးတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုတော်လေးပဲတတ်ပြန်ခဲ့တယ်။ဦးစင်းတို့ရှင်ဒီဝတ္တ ဘုရားကိုသိသိတည်အောင်ကြောင်မောင်းဆင်ပြီးတော့အကျိုးစားခဲ့ဘူးလား
1: ကျိုးစားရ
0: ပါဘူး။ဒါဒီသိလိုက်လို့ရှိရင်ငါဘုရားသိတယ်လေဆိုတဲ့ငါဆွေးသိနေတဲ့တက္ကရာတိတိသမားရဲ့လက်ချက်ပဲ။နောက်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကလောဘတရားကလူကျင်တဲ့သဘာဝရှိတယ်။လူကျင်တဲ့သဘာဝကနှစ်သက်ဘွယ်အာယုံတွေ့ရင်လူကျင်တဲ့သဘာဝကိုသင်္ချာပြရတယ်။နောက်ဆိုရင်ငါလူကျင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတရားနာပြီးတဲ့သဘောပေါက်ဖို့လူတွေလောဘကလူကျင်တာလောဘကသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုသူလုပ်တာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပြီကဲဒေါသဖြစ်ပြီမနစ်မြုပ်ဝေရာအာယုံကိုတွေ့ပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒေါသတရားကြီးဖြစ်လာပြီဒေါသကခက်ခံတတ်တဲ့သဘာဝရှိတယ်ပြန်လည်ပြီးတုံ့ပြန်ရမှတင်းတဲ့သဘာဝရှိတယ်ဒါဒေါသရဲ့သဘာဝပဲဒါဆိုရင်ဒေါသဖြစ်တာလားဒေါသကဒေါသအလုပ်ကိုလုပ်တာလားငါလုပ်တာလားဒေါသကဒေါသပဲ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့အနေနဲ့ငါလုပ်နေတာမဟုတ်ပဲနဲ့ကိလေသာတွေကမိမိကိုနှိပ်စက်နေကြတယ်လို့သဘောမပေါက်နိုင်ဘူးလား။သ
1: ဘောပေါ
0: က်။ဟုတ်ပြီ။သူတစ်ပါးကြီးပွားသွားပြီ။သူတစ်ပါးကြီးပွားသွားတဲ့အခါမှာမနာလိုတတ်တဲ့အိတ်တံတရားကဘာလို့လဲ။မနာလိုတဲ့သဘာဝကိုထင်ရှားပြ။အဲ့ဒီကံမှာငါမနာလိုဖြစ်နေတာလို့သဘောပေါက်ဝဲသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမနာလိုမှုနဲ့မပြုတ်တဲ့မပြောတဲ့နာလေးမလုပ်ကြဘူးလား
1: မလုပ်ကြ
0: ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ကြည့်အဲ့ဒီစိတ်ကိုမိမိတို့သေသေးချာချာစမ်းကျင်အောင်သေသေးချာချာလေးနေ့စဉ်နေ့စဉ်သတိသံသေဉာဏ်ရှင်ပြီးကြိုးစားကြည့်ကြတဖြည်းဖြည်းနဲ့မိမိတို့ရဲ့စိတ်မှာအင်မတန်မြင့်နားနေတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတာကိုလည်းနေ့စဉ်နေ့စဉ်မိမိတို့တွေ့နေတယ်အင်မတန်မုန်းမြတ်တဲ့စိတ်အစဉ်တွေဖြစ်နေတာကိုလည်းမိလိုရဲ့စိတ်ထင်မှာနေ့စဉ်နေ့စဉ်ဒီကောင်တွေ့နေတယ်။အဲဒီလိုတွေ့လာတဲ့အခါမှာတစ်ခါပြန်မှာအလုံးတရားမှမုံမြတ်တဲ့စိတ်တွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာလည်းပဲချီးမြှူရတယ်။တစ်ခါပြန်မှာအလုံးတရားရုပ်ညံ့နေတဲ့စိတ်ဆင်းတွေကိုလည်းမိမိတို့ရဲ့စိတ်ထင်မှာတွေ့ရတဲ့အခါမှာရုပ်ရှားဆက်စပ်ပေါ်ရာအဖြစ်နဲ့မိမိတို့တွေ့လာတယ်။တစ်ခါပြန်မှာအင်မတန်ရေရောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်နေမိမိကိုယ်ကိုမိမိတွေ့ရတယ်။တစ်ခါပြန်မှာအလုံးတရားမှသိနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်နေမိမိကိုယ်ကိုမိမိတွေ့လာနိုင်မယ်။အဲ့လိုမိမိတို့လေ့ကျင့်ပြီးတော့သွားလိုက်တဲ့အခါမှာမိမိတို့ရဲ့စိတ်မှာအာနိစ္စတွေကိုမိမိတို့တွေ့လာနိုင်မယ်။အဲ့လိုအာနိစ္စတွေကိုထပ်ခါတွေ့လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာမိမိတို့ကိုယ်ကိုမိမိတို့ပြင်မလားမပြင်ဘူးလား
1: ။
0: ပြင်ပါပဲ။မိမိတို့ရဲ့အာနိစ္စတွေကိုအာသာတဲ့ပုံစံသက်ဖြစ်သွားအောင်မိမိတို့ကြောင်းပါပဲ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့လိုမိမိတို့ရဲ့အားနည်းတဲ့အာသာချက်တွေကိုသိလာပြီးမိမိတို့ကလည်းအားနည်းချက်တွေကိုတစ်ခါပြီးရောသွားသောအောင်ကြိုးစားဖြစ်လာလိမ့်မယ်မိမိတို့ရဲ့အာသာချက်တွေကိုလည်းမိမိတို့ကသိလာပြီးအဲ့ဒီအာသာချက်တွေကိုအာသာပြီးတဲ့အာသာလာအောင်မိမိတို့ပြန်ပြီးဖြစ်ပြီးပြည်နေလာလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုမိမိကိုယ်ကိုမိမိသိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိဟာဘယ်လိုလုပ်ငန်းရပ်တွေမှာကျန်းကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းမိမိတို့သိလာလိမ့်မယ်မိမိတို့ရဲ့စိတ်အစဉ်ဟာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ထားတွေဟာဘယ်လိုလုပ်ငန်းမျိုးတွေမှာဝိညာဉ်တွေဆိုတာကိုလည်းသဘောပေါက်နားလည်တယ်။ဒီနေ့လူတွေလူထင်ကြီးဖို့သာလုပ်နေကြ။မိမိကိုယ်ကိုမိမိစိတ်ထဲမှာတကယ်ဘာလို့ထင်နေဆိုတာကိုမသိဘဲနဲ့လူအမြင်ကောင်းအောင်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတလောက်ကလုံးပြည့်နေတယ်။တကယ်ကိုယ်စိတ်ကိုသဘောပေါက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိမိစိတ်နဲ့သဟဇာတဖြစ်နေတဲ့အလုပ်ကိုပဲရွေးချယ်ကြတယ်။အဲ့ဒီခါမှာစံတာခြင်းတွေဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးလားဖြစ်လာတော့မေးဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီလိုမျိုးမိမိရဲ့စိတ်မှာဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားတွေကိုတန်းကျင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိမိရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုသိလာပြီဆိုတဲ့အခါပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မိဒ္ဓပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပါလေနဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုခုကိုသိပြီဆိုရင်ပေါ့မိမိတို့ရဲ့သုံးသပ်ချက်တွေမိမိတို့ရဲ့သဘောထားတွေပြောင်းသွားတယ်ဘယ်လိုပြောင်းသွားလဲဩသူ့မှာလေနောက်လိုပဲရှိပါလားဒီလိုသဘောပေါက်ပါလားသူ့မှာလည်းနောက်လိုသဘာဝကြီးရှိနေပါလားငါကတော့အခုပြင်နေလိုက်ပြီနောက်စိတ်ကငါလေးဖြင့်မိတဲ့အတွက်ပြင်နေလိုက်ပြီသူကတော့ဒီလိုအပြည့်နာစာတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့ကိုတတိသံသင်ဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့လေးဖြင့်ပြရသေးတဲ့အတွက်ဒီလိုအပြည့်ကိုဒီလိုပြောသူတွေကိုပြုဖြစ်နေသေးတာပဲတကယ်လို့နောက်ကဲ့သို့ပဲတတိတံပင်ဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့ကြိုးစားနိုင်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့သူလည်းပဲ တို့တဲ့သွားပါပဲတကယ်လို့များအခွင့်အလမ်းရရင်တော့သူ့ကိုငါအကြံပေးအောင်မယ်ဒီလိုလုပ်ရတယ်ဒီလိုမျိုးလက်တင်လိုက်ရင်တော့သင်ရဲ့စိတ်ကိုသင်ချမ်းချင်လာပြီးတော့စိတ်ကိုသင်သုံးမနိုင်တော့နိုင်လာလိမ့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်တင်လေးလားဖြစ်တော့ဘူးမိမိရဲ့စိတ်မှာဖြစ်နေတဲ့အာဟုတုဒုပြိုက်တရားတွေမိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အာနေချက်တွေကိုသိလာတဲ့အခါမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြင်နေလာတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်လို့များဖတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီဆိုရင်လည်းမိမိခွင့်လွတ်နိုင်သွားတယ်။ဒါဖြစ်လို့လည်းမိမိရဲ့စိတ်အထင်မှာဒီဖြစ်နေတာတရားမျိုးတွေကကင်းဝပြီးတော့ရှိနေကြသေးတယ်။ဒါတွေကိုမိမိတို့ကအရိယာမေညာခေါညာနဲ့မပယ်ဖြစ်ရသေးတဲ့အတွက်ဖြစ်ခွင့်ကတော့ရှိနေသေးတယ်။ဒါတော့လည်းမိမိကိုယ်ကိုမိမိထိတ်ထုတ်နိုင်လာပြီဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိကိုယ်ကိုမိမိမခွင့်လွတ်နိုင်လာဘူးလား
1: ခွင့်လွတ်နိုင်ပါဘူး
0: ခွင့်လွတ်နိုင်လာပြီမိမိရဲ့အပြစ်မိမိရဲ့အာနေစစ်တွေကိုသိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတဘာသောပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အာနေစစ်တဘာသောပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အနာစာတွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာလည်းပဲအပြစ်တင်ဖို့ထက်ပေါ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းငါပို့ပြီးတော့တို့တက်သွားအောင်ညှစ်တက်သွားအောင်တော့ငါစူးစမ်းပြစ်တယ်အခွင့်လမ်းရမယ်ဆိုရင်တော့ငါစူးစမ်းပြေလို့မယ်ဒီလိုစိတ်ကလေးတွေဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တဘာသူကိုရောအပြစ်တင်သေးလားဒါဆိုလို့ရှိရင်မိမိသူတပါးနဲ့ဥသားလုံးကိုဖွင့်လို့နိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမဝင်လာဘူးလားမ
1: ဝင်ပါဘ
0: ူးဗျာဝင်လာတယ်ဒီလိုစိတ်ဓာတ်တွေဝင်လာတယ်ဆိုတာကဘာကြောင့်လဲလို့ပြောမယ်ဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့စိတ်မှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိအောင်ကြိုးစားလို့ဖို့ဘူးလားမ
1: ဟုတ်ပါဘ
0: ူးဒါဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဖြစ်ပုံနဲ့တန်းကျင်သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြသန်းပါဒီလိုမျိုးမျက်စောပြန်ချင်မိတော်မူတဲ့စကားဟာရင့်ကျက်လိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရင့်ကျက်သွားစီဖို့စိတ်ကိုအမြင်အညွတ်ထားတဲ့လိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမြင်ညွတ်ထားနိုင်စီဖို့အင်မတန်ကောင်းတဲ့လက်သင်ခန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီဦးဇင်းတို့တရားတော်ပြန်ပြီးဆက်ကြပါဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကမိမိစိတ်ဖြစ်ပုံနဲ့ကြံ့ကျင်အောင်ကြိုးစားကြသန်းပါလို့ဒီလိုမိတ်တော်မူပြီးတဲ့အခါမှာဥပမာလေးပေးပြီးတရားကိုဆက်ပြီးဟောဆိုမူပါတယ်ဘယ်လိုဥပမာပေးမလဲလောကမှာအမျိုးသမီးငယ်အမျိုးသားငယ်လေးတွေရှိကြတယ်ဒီအမျိုးသမီးငယ်အမျိုးသားငယ်လေးတွေဟာအလှဆန်းစားဆင်တတ်တဲ့သဘာဝရှိကြတယ်မိမိတို့ရဲ့မျက်နှာရည်ကိုအလှဆန်းစားဆင်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေဒီမုံမှန်မြင်ရှိပါရလိုက်ကြပြီမိမိတို့ရဲ့မျက်နှာရည်ကိုဒီမုံမှန်မြင်ထဲမှာရှိနေတဲ့အခါမှာမျက်ကြောက်တွေသင်းသိပ်တွေစတဲ့အမြင့်အေးတွေကိုတွေ့ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာအားလုံးကလည်းဒီမြင့်ချင်းတွေဖဲကြောက်တွေတင်းတွေကိုဖယ်ရှားမယ်ဆိုတဲ့ဝိရိယကိုဆက်ထုတ်ကြဘူးလား
1: ဆက်ထုတ်ကြပါဘူး
0: ဆက်ထုတ်ကြရဲ့အဲ့ဒီလိုမိမိတို့ရဲ့မျက်နှာမှာဖဲကြောက်တွေအဆုံးသင်းတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုဖယ်ရှားတယ်ဆိုတာကမိမိတို့ရဲ့ရူပကာယကြီးကိုလွန်စွာလှပဒီလိုနဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးလား
1: ဟုတ်ပါတယ်
0: ဟုတ်တယ်မိမိရဲ့ရူပကာယကိုလည်းပဲလှပဒီထဲနဲ့မိမိရဲ့ရူပကာယကိုမြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းနှလားပတ်ပါမြင်စီထင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့ရဲ့မျက်နှာရည်မှာရှိနေတဲ့အညစ်အကြေးတွေမှဲ့ကြောက်တွေသုံးချင်းတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ရန်ဤလမ်းမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားကြတော်လေးပဲမိမိရဲ့စိတ်မှာဒေါသတွေဖြစ်လာပြီဒေါသတွေဖြစ်လာပြီအိတ်တာမြင့်စရိယသမာနတရားတွေဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလောဘဒေါသဣဒ္ဓမိစရိယမမာနတရားတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှယောက်များရှိသလဲရှိရလားမရှိဘူ
1: း
0: အလွတ်အလွန်ပဲရှားပါရဲ့အလွတ်အလွန်ပဲနေပါတော့ပါတော့ဟုတ်ပြီဒီချံပြန်စဉ်းစားကြည့်ရုပ်ရည်နှပ်ပါရင်ဆိုတာကတန်ဖိုးရှိလာတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာလေးမှာဦးသိန်းဆိုလိုတာလေးကိုသဘောပေါက်သိတယ်ရုပ်ရည်နောက်ကနေပြီးဟူသောအကြောင်းကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးရလဒ်ဆိုတာကဒီဘဝလောက်မှာအနည်းငယ်တော့ရနိုင်တယ်။ရုပ်ရည်သုံးပေါ်လာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရုပ်ရည်အသင်းမလာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ရှင်ပြီးသွားကြပြီဆိုတဲ့အခါအလို့အတူတူလျှောက်ကြပြီဆိုတဲ့အခါတော့ဘု து ကိုပူပြီးရေးမလဲ။ရုပ်ရည်သုံးပေါ်လာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြေးပါပဲ။ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်လည်းဘု து ကိုစိတ်ဝင်စားမယ်ဟုတ်ပြီရုပ်ရည်ချောမောလာမရည်ရည်ဟူသောအကြောင်းကြောင့်လူတွေကဝိုင်းပြီးတော့နှစ်သက်နေပြန်မြန်လို့နေလို့ဆိုရင်တော့ချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလား
1: ဆင်းရဲပါဘ
0: ူးဗျာကြက်စင်းစားကြည့်နော် ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ရည်ချုံမောနှပ်တာရောကောင်းရဲ့လားဒုက္ခဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒါလေးတစ်ခုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့ပြောတယ်ပုံပြီးတော့သဘောပေါက်ဖို့ပြောတာကရုပ်ရည်ချုံမောနှပ်တာခြင်းသည်ဟူသောအကြောင်းကြောင့်လူဘဝနတ်ဘဝကိုရောက်ရှိနိုင်ရဲ့လားရောက်နိုင်ဘူးမိမိတို့စိတ်နှားတဲ့အတွက်လူဘဝနတ်ဘဝမှာလူဘုံနတ်ဘုံမှာလူဖြစ်နတ်ဖြစ်နေပြန်နေပြီးဘဝရတာမဟုတ်ဘူးလား
1: ဟုတ်ပါရဲ
0: ့ဟုတ်တယ်မိမိတို့ရဲ့မျက်နာရည်မှာသုံးသိနေတဲ့မြစ်သေးတွေကိုထေချောင်းပြစ်တယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုံလဝိရိယပြုပြီးနိလန်းမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားကြတဲ့ကိစ္စတွေမိမိတို့ရဲ့စိတ်အစဉ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီကိလေသာတရားစုံတွေကိုထေချောင်းပြစ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မိမိတို့ရဲ့စိတ်စဉ်ဒီဟူသောခြင်းမှုမှန်မြန်မှာမိမိတို့ရဲ့စိတ်မှာဘာတွေဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုကြိုးစားပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ရူပကာယကိုချုံမောလပအောင်ညစ်သေးသုံးသိင်းတွေကိုဖယ်ရှားခြင်းကိုကြိုးစားတကယ်လို့ကြိုးစားခြင်းတဲ့မိမိတို့ရဲ့စိတ်မှာသုံးသိင်းနေတဲ့ညစ်သေးတွေကိုသုံးသိင်းနေတဲ့သုံးသိင်းမှုကလည်းဖယ်ရှားဖို့ရန်ကြိုးစားခြင်းကိုပို့ပြီးတော့ကြိုးစားရမှာဖြစ်တယ်ဓမ္မသာလေးမိမိတို့ဟာမိမိတို့ရဲ့စိတ်တွေဟာဖြူစင်နေတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေပြီဆိုရင်ပေါ့ဒီစိတ်သာဖြူစင်ခြင်းဤဟူသောအကြောင်းကြောင့်မိမိတို့ဟာဘုံဘဝကောင်းကောင်းတွေကိုရရှိကြမှာဖြစ်တယ်။ရုပ်ရည်ချောမောလပခြင်းဤဟူသောအကြောင်းကြောင့်မိမိတို့ဘုံဘဝကောင်းကောင်းကိုရရှိကြမှာဟုတ်ဘူး။အဲဒါမို့မိမိတို့ရဲ့မျက်နာရိပ်မှာဖြစ်နေတဲ့ဉာဏ်သေးတွေကိုသိစားတဲ့ကိစ္စပဲ။မိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဉာဏ်ကြီးတွေကိုလည်းပဲမိမိတို့ရဲ့မျက်နာရိပ်မှာဆုံးဖြင်းနေတဲ့ဉာဏ်ကြီးတွေကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြင့်ပေါ်လွန်နေတဲ့တတိသမဉ္ဇဉ်ရှင်ပြီးတော့ကြောက်ကြဝိရိယစိတ်ထုတ်ပြီးတော့ဖယ်ရှားကြပါဒီလိုဖယ်ရှားဘာမှဒါလည်းမိမိတို့ရဲ့အကျိုးကြီးပွားဖြစ်မှာဖြစ်ပါလေအဲ့လိုမိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဉာဏ်ကြီးတွေကိုမိမိတို့ကလုံးလိုက်စိုက်ပြီးတော့ဖယ်ရှားပြစ်မယ်ဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့ကာယကံတွေဝစီကံတွေကမစင်ကြဲသွားနိုင်ကြဘူးလား
1: စင်ကြဲပါတော့
0: ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလိုမိမိတို့ရဲ့စိတ်စင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိလေသာတရားစုတွေကိုတတိသမဉ္ဇဉ်ဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့မချိုးနိုင်လိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဖြစ်တဲ့မဖြစ်တတ်တဲ့အာဟုတုကံကြီးကိုထူထောင်မိခဲ့တဲ့တကယ်ဖြစ်ရတဲ့ခုတရားရှင်လက်ထက်တော်တော်ကရှိခဲ့ဘူးပါလေခုဦးသေးဟောထားတဲ့တရားကိုရှောက်ထားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူလဲကောသလမင်းကြီးလူဆက်ပြီးတော့ဦးဇင်းဟောပြီးမယ်တရားဟာလည်းပဲကောသလမင်းကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားလေးတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။ဦးဇင်းတို့အချိန်မှပသိနေဒီကောသလမင်းကြီးဟာဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သေတော်မျိုးတော်လေးဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သေတော်မျိုးတော်လေးတည်ထောင်နေထိုင်တဲ့ကပိလဝုနေပြည်တော်ကိုမိမိခံကိုတာကင်းရဲ့မျိုးသမီးလေးတူကိုလက်ဆက်ဖို့ရန်စေလွတ်ပေးဖို့ရန်တဲ့တတမန်တွေနဲ့စေလွတ်အကြောင်းကြားလိုက်တယ်တကယ်ကြတော့သာကီဝင်မြင်းမျိုးတွေဟာအမျိုးမှန်ခက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တယ်လက်ဆက်ထိမြခြင်းဆိုတဲ့အမှုကိုပြုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲသာကီဝင်မြင်းတွေကမိမိတို့ရဲ့သာကီဝင်မြင်းအချင်းချင်းသာလက်ဆက်ထိမြခြင်းကိုပြုကြတာဖြစ်ပါလေတဘာတော့မျိုးနယ်နဲ့လက်ဆက်ထိမြခြင်းဆိုတာကသူတို့တာကီဝင်မြင်းမျိုးတွေကိုတော့ခွင့်မပြုနိုင်ကြဘူးဘေတနေဒီကောသလမင်းကြီးကသူ့ထံကိုတာကီဝင်မင်းသမီးလေးတူကိုဆက်တာဖို့အကြောင်းကြားလိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာတာကီဝင်မင်းသားတို့စဉ်းစားကြပြီကောသလမင်းဆိုတာကဣမတံမကြီးကျယ်နေတဲ့တာဝတိကြီးကိုအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်သင်္တမင်းသားယထာတခြေသူရဲ့တပ်လို့ခေါ်တဲ့တက်ကြီးလေးပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဆိုင်ကြီးလေးဖြစ်တယ်။တကယ်လို့ဒေါဂီဝင်မျိုးသမီးလေးတူကိုမဆက်တာလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မမျော်နဲ့အပ်တဲ့အနိဋ္ဌာယုံတွေကဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်။ဒီလိုနားလေသဘောပေါက်ကြတဲ့အတွက်တော့ဘုရင်တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဝုန်းခွဲတော်တဲ့မဟာနန်းမင်းကြီးနဲ့ဇွန်မတူတို့ကနေပြီးတော့ဖောင်းဝင်ထားတဲ့မျိုးသမီးငယ်လေးတူရှိတယ်ဒီမျိုးသမီးငယ်လေးရဲ့နာမည်ကတော့ဝါတပတ်ခတိယလို့ခေါ်ပါလေ။ဒီမျိုးသမီးငယ်လေးဟာအလွန်အလွန်ပဲရုပ်ရည်ချုံမောသပ္ပါဟာလေ ဒီတော့တာကိဝေမင်းသားဒီလည်းပဲဒီဝါနဘခတိယမြို့သမီးငယ်လေးကိုတာကိဝေမင်းသမီးပါလို့ဆိုပြီးတော့ကောသလမင်းကြီးထံကိုဆက်သလိုက်ကြပြီကောသလမင်းကြီးလည်းပဲအင်မတန်ချောမောလားပါတဲ့တာကိဝေမြို့သမီးငယ်လေးကိုရရှိပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့အလုတ်အလုံးပဲဝမ်းသာပါတယ်ဒီလိုပဲဆိုကြတယ်တာကိဝေမင်းသားကိုပို့လိုက်တယ်ဂျုံမရဲ့ဝမ်းကဖြစ်တယ်ဝါသဘခတိယမြို့သမီးလေးနဲ့ကောသလမင်းကြီးတို့ကနေပြီးတော့အကြောင်းပါခြင်းဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်သောင်းငယ်လေးသူဝေဖွာလာပြီဖြစ်ထွက်လာပြီဒီသောင်းငယ်လေးကိုဝိတ္တူပါလို့သင်ပေါ်တက်လိုက်တာဒီလိုနဲ့ဒီဝိတ္တူပါမင်းသားလေးလည်းပဲအရွယ်ရောက်လာပြီ16နှစ်အရွယ်လောက်ရောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါပေါ့မိခင်တက်ကဇေတော်မျိုးတော်ကြီးဖြစ်တဲ့သာကိဝင်မင်းမျိုးတို့နေထိုင်တဲ့ကပိလဝုနေပြည်တော်ကြီးကိုသွားပြီးတော့ဘုရောဖြစ်တဲ့မာနံမင်းကြီးကိုတောင်းရောက်ကာရဝပြုခင်ပါလေမိခင်ဖြစ်တဲ့ဝါသဘခတိယမြို့သမီးကိုထက်ခါထက်ခါရှောက်ပါလေရှေးဘက်မှာတော့မိခင်ဖြစ်တဲ့သူကမိမိဟာဇွန်မရဲ့ဝမ်းကနေမွေးဖွားထားတဲ့မြို့သမီးတူသာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိနေတဲ့အတွက်မိမိရဲ့သားဖြစ်တဲ့မိတ္တူပါရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုမလိုက်ရောက်တဲ့သူထက်ခါထက်ခါတောင်းဆိုခံများလာတဲ့အခါကျတော့ဝတ္တဘကတိယမြို့သမီးလည်းပဲမိမိရဲ့သားတော်ကိုခွင့်ပြုလိုက်ပြီအဲ့လိုခွင့်ပြုလိုက်တဲ့သူတဲ့အချိန်မှာဝတ္တဘကတိယမြို့သမီးလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဇေတော်မျိုးတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒါကိဝေမြေမျိုးတို့နေထိုင်တဲ့ကပိလဝုနေပြည်တော်ကိုသာသနာပားလိုက်ပြီသံဃာလေးတကောင်ရေးပြီးတော့ပားလိုက်တယ်ကျွန်တော်မျိုးမရဲ့သားဖြစ်တဲ့ဝိတ္တူပဒါကိဝေမြေမျိုးတို့ကိုလာရောက်ပြီးကာရဝပြုကိုလာမှာဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီလိုလာရောက်တဲ့အခါမှာအမျိုးမှန်ဖက်ဆံပြီးတော့မပွဲမရတော့အပြုကိုဒီကိုမပြုလိုက်ကြပါနဲ့စတဲ့တောင်းတန်လျှောက်ထားတဲ့စကားလေးတွေနဲ့သာလာလေးတစ်ဆောင်ကိုပားလိုက်ပြီအဲ့ဒီလိုနဲ့ဝိတ္တူပမင်းသားလေးပဲအချွေယံအသင်းသင်းတွေနဲ့ကပိလဝုနေပြည်တော်ကိုသွားရောက်ခဲ့ပြီကပိလဝုနေပြည်တော်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာကပိလဝုနေပြည်တော်မှာရှိနေတဲ့ဒါကိဝေမင်းသားငယ်လေးတွေပေါ့ဝိတ္တူပတဲ့ငယ်ရည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာများကိုတော့အသွန်ပြားကြတဲ့ဒေသကိုပို့နှင်ထားလိုက်ကြတယ်။ကျန်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝိတ္တူပတဲ့ပို့ပြီးတော့အသက်ရည်ပြည့်ရင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဖြစ်နေကြပြီ။ဒီဝိတ္တူပတဲ့ပို့ပြီးတော့အသက်ရည်ပြည့်ရင်နေပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်ကြပါလေ။ဝိတ္တူပမင်းသားလေးကပိလဝုနေပြည်တော်ကိုရောက်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာခန်းခန်းနာနာပဲကြိုဆိုကြပါလေဒီလိုရောက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလက်ပူသောတက္ကာယတွေနဲ့ညောင်းသောပူသောပတ်တာကြပါလေသူပါတော်ညာလေးပဲဝိတ္တူပမင်းသားနေအနေနဲ့မိမိကသာလျင်ဒါကိဝေမင်းမျိုးတွေကိုကာရဝပြုပြီးတော့ရှ िख ိုးခဲ့ရတယ်ဒီလိုသိညာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဝိတ္တူပမင်းသားလည်းသိလို့တဲ့အတွက်မင်းများလျှောက်ထားပြီမိမိကိုကာရဝပြုမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားဒီလိုမေးလိုက်တဲ့အခါမှာဝိတ္တူပမင်းသားတဲ့ငယ်ရွယ်နေတဲ့တာကိဝေမင်းသားတွေကအသွန်ပြားကြတဲ့ရတ္တိတာကိုသွားရောက်နေကြလို့ပါလို့ဒီလိုပြန်ပြီးတော့ပြောဆိုကြတယ်ဒီလိုပြောဆိုတဲ့အခါမှာတော့ဒီကိစ္စလည်းပြည့်ပြတ်သွားပြီဝိတ္တူပမင်းသားလည်းပဲဒုတိယမှာတရက်ပြန်နေထိုင်ပြီးတော့မိမိရဲ့ဒေသဖြစ်တဲ့သာဝတိကြီးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့တယ်အဲ့လိုပြန်ရောက်တယ်ဆိုရင်လေမိမိရဲ့မင်းချင်းတယောက်ကဝိတ္တူပမင်းသားကပိလဝုနေပြည်တော်ကိုရောက်တဲ့အခါကဂျူဇုံအိတ်ခံခဲ့တဲ့မင်းသားကလက်မျက်တစ်ခုခြံရိုက်ခဲ့တယ်။ဒီကကြတော့ဒီမင်းချင်းလည်းပဲဒီလက်မျက်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ယူမယ်ဆိုတဲ့ညီပဲချက်နဲ့ကပိလဝုဒိုင်းပြည်ကိုပြန်လည်ပြီးဆက်ပါသွားပြီ။အဲ့လိုရောက်တယ်ဆိုရင်လေဂျုံမတူကဝိတ္တူပမင်းသားထိုင်သွားခဲ့တဲ့အခုံကိုနှုတ်ရည်နဲ့ဆင်းနေတာတွေ့လိုက်ပြီဒီခါမှဒီမင်းချင်းလေးပဲလွန်စွာမှသိကိုသားသွားတယ်အဘယ်ကြောင့်ဝိတ္တူပမင်းသားထိုင်သွားခဲ့တဲ့အခုံကိုနှုတ်ရည်နဲ့ဆင်းနေပါလဲလို့အကြောင်းကိုသိလို့တဲ့စိတ်နဲ့ဂျုံမကိုမေးလိုက်တဲ့ခါမှဂျုံမရဲ့သားထိုင်သွားတဲ့အခုံဖြစ်တဲ့အတွက်နှုတ်ရည်နဲ့သိကြောနေတာပါလို့ဒီလိုပြန်ပြီးတော့ဒီကြားဒီစကားကိုဒီမင်းချင်းလေးပဲ ဝိတ္တုပမင်းသားကိုပြောသူလျှောက်ထားလိုက်တဲ့အခါမှာဝိတ္တုပမင်းသားဒီစကားကိုတားလိုက်တယ်ဆိုရင်ပေါ့လူသားတွေဟာမိမိကိုယ်ကိုမိမိအထင်ကြီးလေးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာမိမိကိုယ်ကိုမိမိအထင်ကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါမိမိကိုယ်ကိုမိမိလေးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါမိမိကိုယ်ကိုမိမိအထင်ကြီးလေးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအခုလိုချိုးနှိမ်ပြီးတော့ပြောဆိုလိုက်ပြီဆိုရင်ပေါ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးရလဒ်တွေကကောင်းခြင်းနဲ့ဒုတင်ပေရာတွေပုံပြီးဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဟုတ
1: ်ကဲ
0: ့ဒုတင်ကဖြစ်ပေါ်လာမယ်။အခုဒီမှာကြည့်မိမိထိုင်ခဲ့တဲ့ခုံကိုနှုတ်ရင်နဲ့သိကျော်နေတယ်။ကျုံမရဲ့သာထိုင်ခဲ့တဲ့ခုံဖြစ်တဲ့အတွက်နှုတ်ရင်နဲ့သိကျော်နေခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုလျှောက်ထားလိုက်တဲ့အခါမှာဒီစကားကိုစားလိုက်တယ်ဆိုရင်လေဝိတုပမင်းသားရဲ့ယုံနာသဏ္ဍာန်အစင်မှာအငုတ်တက်အဖြစ်နဲ့ကိန်းဝုတ်ပြီးတော့နေတဲ့ဒေါသတရားကခေါင်းထောင်ပြီးတော့ဖြတ်လာပြီ။မကြည်လက်တဲ့ဒေါသတရားတွေကဖြစ်ပေါ်လာပြီ။ဟုတ်ပြီ။နောက်ထိုင်ခဲ့တဲ့ခုံကိုနှုတ်ရည်နဲ့သိတာကတော့ရှိပါသေးတော့။တစ်ချိန်ကမင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာတောင်ပြီးဝင်မင်းသားတို့ရဲ့လေကြောင်းသွေးနဲ့ဒီငါထိုင်ခဲ့တဲ့ခုံကိုပြန်ပြီးသိကျော်ပြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အာဃာတရားကိုနှောင်ဖွဲ့ပြီးထားလိုက်ပြီဒီလိုနဲ့အကြောင်းတွေညွတ်တဲ့အတွက်ဝိတ္တုပမင်းသားလည်းပဲမြင့်ဖြစ်လာခဲ့တာလေမြင့်ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ပဲသက်ဆောင်တဲ့အရွယ်ကနှောင်ဖွဲ့ခဲ့မှုတဲ့အာဃာတရားကမြင်ထဲမှာတဖွာဖွာနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာပြီဒီခါမှာအကျွေးရန်လုံးရင်းနဲ့သင်္တမြင့်တဲ့ရှင်မြင့်တဲ့ရည်သူရဲ့တယထာတဲ့စတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါထံရံပြီးတော့ရသော်ဘုရားရှင်ရဲ့ပြတော်မျိုးတော်တွေနေထိုင်တဲ့ကပိလမုနေပြည်တော်ကြီးကိုချီတက်သွားပြီဒီလိုနဲ့ဗျာကူစရောက်သွားတယ်ဆိုရင်ပေါ့တောင်းလို့တည်ကြည်နဲ့ကပိလမုပြည်တို့ရဲ့နေသားဒေသလေးကိုရောက်သွားအဲ့လိုရောက်သွားတယ်ဆိုရင်ပဲကပိလမုနေပြည်တော်ရဲ့နေသားဒေသမှာကျိုးတူသေးတဲ့အရေးရှိတဲ့အပင်လေးတွေရှိတာ။နေပြောက်ထိုးနေတဲ့နေပူတန်ခံနေရတဲ့သစ်ပင်ရိပ်အောက်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ပဒိန်တုံးတန်တီတော်မူတာကိုဝိဇူပမင်းကြီးလည်းပဲဖူးတွေ့ပင်ရလိုက်တယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့စီတော်ရင်ဘောကနေဆင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုသွားရောက်ပြီးကာရဝပြုရင်မြတ်စွာဘုရားကပိလမုနေပြည်တော်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီနေသားဒေသလက်သက်ဒေသလေးကကျိုးတူသေးတဲ့ဖြစ်နေတဲ့နေပူတန်ခံနေရတဲ့ဒီသစ်ပင်ရိပ်အောက်မှာအဘယ်ကြောင့်များမြတ်စွာဘုရားထိုင်နေရပါလဲ။သတင်းသုံးဇန်နီတော်မူပါတလေ။ဒီဘက်တောင်တို့တိနေသားဒေသမှာအင်မတန်အရေးကောင်းတဲ့ပညာပင်ကြီးတွေရှိကြပါတယ်။ထိုပညာပင်ကြီးတွေမှာသတင်းမသုံးပါပဲ။ကျိုးတူသေးတဲ့အပင်အောက်မှာပူတန်ခံပြီးတော့ဘာကြောင့်များမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးဇန်နီတော်မူပါတလေလို့ဒီလိုမေးလိုက်တဲ့အခါမှာမင်းကြီးအရေးတွေထဲမှာစေမျိုးလိုရဲ့အရေးကအေးချမ်းသာပါလေကွယ်ဒီလိုပြန်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဖြေရှားလိုက်တဲ့အခါမှာဝိတ္တုကမင်းကြီးလည်းပဲသဘောပေါက်သွားတယ်ဟောမြတ်စွာဘုရားရှင်အနေနဲ့သူ့ရဲ့စေတော်မျိုးတော်တွေကိုတောက်လျှောက်လူတွေနဲ့ယူတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကပဲပြန်ပြီးဆင့်သွားဟုတ်ပြီအာဃာတလွန်သွားကြီးတဲ့ဝိတ္တုကမင်းရဲ့စိတ်တွေကထိမ့်ထုတ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့ဒုတိယအစဉ်ဆက်ပြီးတော့ကြီးတက်လာပြန်တယ်ဒုတိယအစဉ်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုအဲ့ဒီတိုင်းပဲဆက်ပြီးတွေ့တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားအပင်ကြောင့်များတင်းတုံနေပါသလဲဒီလိုပြီးတော့ဟေးအရေးကြီးအဲမှာစေမျိုးတို့ရဲ့ဤကဤကျမ်းလာပါလေဒီလိုထပ်ပြီးတော့ဖြေပြန်တယ်ဒီကံမှလည်းပဲဝိတ္တုဘမြင်ကြည့်လိုက်တဲ့သဖန်ထပ်ပြီးတော့နောက်ကျောင်းကြံစိတ်သွားတယ်တတိယအရင်ရောက်ကြတော့လည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီလိုပဲဖြေပြန်တော့တတိယအရင်လည်းစိတ်ပြန်သွားတယ်အာဃာတတရားတွေလုံးစွာမှကြီးမားနေတဲ့ဝိတ္တုဘမြင်ကြည့်ရဲ့စိတ်တွေဘလို့မှထိမ့်ချုပ်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်သရတ္တပြင်ကျိုးသားပြီးဒီခါမှမြတ်စွာဘုရားရှင်လည်းပဲမိမိရဲ့ဉာဏ်တော်နဲ့လှမ်းကြည့်ပြီးမိမိရဲ့ဉာဏ်တော်နဲ့လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိရဲ့သေတော်မျိုးတော်တွေအတိတ်ကထူထောင်ခဲ့ဘူးတဲ့အာဟုတုကံတွေကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်သံမြင်ပြီဘယ်လိုမှမိမိရဲ့သေတော်မျိုးတော်တွေကိုစောက်ရှောက်ဖို့ရန်အတွက်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာကိုမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်လည်းလက်ချုပ်လိုက်တယ်သ ဇရဏအစဉ်ရောက်မိတ္တူကမင်းကြီးနဲ့အကျဉ်းရံတက်တွေကဒီနေသားဒီသားလေးကိုရောက်တယ်ဆိုရင်လည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကပိလမုဒိုင်းပြည်သေးကိုစစ်အလုံးအရင်းနဲ့အင်းအားကြီးကြီးပဲဝင်ရောက်ပြီးတော့ဘုရားဖြစ်တဲ့မဟာနန်းမင်းကြီးနဲ့အတူတကွရှိနေတဲ့သာဒီဝင်မင်းသားတို့ကလွဲ့ရင်မွေးခါကကလေးပါမကျန်အားလုံးကိုတတ်ဖြတ်ပြလိုက်ခဲ့တယ်။တတ်ပြီးတဲ့အခါမှာသာဒီဝင်မင်းတို့ရဲ့လေဆောင်သွေးနဲ့မိမိထိုင်ခဲ့တဲ့ခုံကိုထိရှောလိုက်တယ်။ဒီခါမှာစိတ်ထဲမှာရင်းနှက်မှုဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ဒါကိုပြန်ကြည့်လိုက်။ဒီနေရာလေးမှာပေါ့ဒီတည်းစကားကတိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့အနာတော်ထဲကိုထောက်ကြားသွားကြပြီဒီတင်းစကားကိုကြားကြရင်ဆိုရင်လေဒါကိဝင်မင်းသားတို့ဝိတ္တူက16နှစ်သားအရွယ်ကပြုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ကံကမင်းငယ်လာတာဖြစ်ကြတာပါဝိတ္တူကပြန်လေပြီးတောက်ပြန်တဲ့ကံကတော့မပြုတ်တဲ့မပြုတ်တိုက်တဲ့ကံပဲလို့ဒီလိုဝန်းနေဆောင်နဲ့ပြောဆိုကြဒီပြောဆိုတဲ့သံဃာတန်တရားလေးမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ရှင်တော်ကိုပေါက်ကြားသွားပြီဒီကမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကအေးတင်းတို့ပြောနေတကားဒါကိဝင်မင်းသားတွေပြုတ်ခဲ့တဲ့ကံလေးကအနည်းငယ်ပြဆိုတာကတော့နှမ်းနေဒီပိဿုပံကံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကိဝင်မင်းသားတွေခံရတဲ့ကံကမဖြစ်တင်ဖြစ်တတ်တဲ့ကံလေးလို့တော်လေးပဲအတိတ်ဘဝတစ်ခုမှာဒီနေ့ဒါကိဝင်မင်းသားတွေဖြစ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခြေရွာတစ်ခုမှာတဏှာရမလူသားဖြစ်ကြအဲ့လိုတဏှာရမှာလူဖြစ်နေတဲ့အချိန်လုံးကမြစ်ထဲမှာရှိတဲ့ငါးတွေကိုအသိခံတတ်မယ်ဆိုပြီးတော့အားလုံးသဘောတူညီပြီးတော့အသိခံတတ်ခဲ့ဘုရားရေဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဓာမီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကံနဲ့ညောနေတဲ့တတ်မယ်သူပေါ်လာရတာပဲမိမိရဲ့ကံကလည်းမိမိကိုတတ်မယ်သူပေါ်အောင်ပြုလုပ်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ပြောဆိုတဲ့သဘာဝနဲ့ညီညီနေတဲ့ဃာနာလေးတခုသနာပဒမှာဟောထားပြီးဖြစ်ဘူးပါဘယ်လိုဟောထားလဲအတနာယိကတံပါပံအတသံအတသံဘဝံအဘိမတတိဒုံမီတဝတိရဝတမမယံမနိကျောင်းမှဖြစ်တဲ့သင်ဟာမိမိမိယံဖြစ်တဲ့ကျောင်းကိုထင်းဖောက်ဖြစ်စည်းတကယ်လို့ပဲမိမိပြုတဲ့မိမိနိုင်ဖြစ်တဲ့မိမိကြောင့်ဖြစ်တဲ့မကောင်းမှုအမှုတို့ကံကပဲထိုကံကိုပြုတဲ့လူမိုက်ကိုဖြစ်စည်းတာဖြစ်တယ်။ဒီစကားလေးဒီတံပြန်ပြီးသင်္လာပြီ။ကြောက်မှဖြစ်တဲ့သင်ဟာမိမိပညာဖြစ်တဲ့ကြောက်ကိုထင်းဖောက်ဖြစ်စည်းဘူးလား။ဖြစ်စည်းတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲမိမိနိုင်ဖြစ်တဲ့မိမိပြုတဲ့မကောင်းမှုအမှုတို့ကံကပဲမိမိကိုဖြစ်စည်းတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘသူကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောဖို့လိုသေးလားမလိုဘူးအကြောင်းနဲ့ကင်းတဲ့အကျိုးတရားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကံတစ်ခုခုမိမိတို့ဖြစ်ပေါ်လာကြပြီမိမိတို့ခံရမယ်ကံလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာကြပြီဆိုရင်ဘသူကိုသွားပြီးအပြစ်တင်ဖို့လိုသေးလဲမလိုဘူးမိမိပြုတ်ခဲ့တဲ့အမှုတို့ကံကပဲမိမိကိုဖျက်ဆီးတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပြီမိမိတို့ကိုကဲ့ရဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်လာပြီးမိမိတို့ကိုအပြစ်တင်ပြောဆိုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်လာပြီးမိမိတို့ကိုမလျော်တဲ့အချင်းရာနဲ့ပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့အနေနဲ့ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ခံနိုင်အောင်တော့ကြိုးစားကြပါပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်လိုက်လို့တော့မကြိုးစားကြနဲ့ပြန်ပြီးတုံ့ပြန်လိုက်ရင်တော့မိမိတို့ကံအစ်စ်ဖြစ်နေမတည်တော့ဘူးလား
1: တည်တော့တယ်
0: တည်တော့မယ်မိမိတို့ခံရတယ်ဆိုတာကအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ပြောရင်တော့မိမိတို့ထူထောင်ခဲ့တဲ့ကံတွေရဲ့အားအရှိန်တွေကမလျော့ပါသွားဘူးလားလျော့ပါသွားပြီခံရတယ်ဆိုတာကအောက်ကုသို့ကံတွေတစတဲ့တစလျော့ပါသွားဖို့ရန်ဖြစ်တဲ့အတွက်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိမိပြုခဲ့တဲ့ကံကလည်းမိမိကိုဖျက်ဆီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးမိမိကိုပြုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်လာရတာပဲဆိုပြီးတော့ငါ့ရဲ့ကံတွေကတော့လျော့ပါခဲ့အာနေဝင်ရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါသားလေးကိုဒီခံပြီးတော့ခံမယ်ဒီလိုကြိုးစားကြလူမိုက်တွေကတော့ဘာပြောလဲပြန်ချပါလားဒီလိုလုပ်နေတာခံရလားလို့မပြောဘူးလ
1: ား
0: ပြောတယ်ခံရတာမဟုတ်ဘူးနော်မိမိတို့အနေနဲ့ပြန်လေတုံ့ပြန်လိုက်တာကမိမိတို့ကဘာဖြစ်တာလဲပြန်ခံရဖို့ရန်အတွက်ကံတစ်ခုကို ထပ်ပြီးတော့ထူထောင်တာပဲမိမိတို့အနေနဲ့သိခံလိုက်တယ်ဆိုတာကမိမိတို့အကျိုးစီးပွားရှိခြင်းကလားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒီနေရာလေးမှာကြည့်လိုက်ဝိတ္တုဘမင်းသား16နှစ်သားအရွယ်ကဒါဂီဝေမင်းသာဓုဘကနေပြီးတော့ကျွန်မရဲ့သာဆိုင်ခဲ့တဲ့ခုံဖြစ်တဲ့အတဲ့တို့ရင်နဲ့သိပြောနေတာပါလို့ဒီလိုမိမိကိုနှိမ်ချတဲ့စကားကိုကြားလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာဒါမနှိမ့်မြုပ်ခွေရအာယုံမဟုတ်ဘူးလား
1: ဟုတ်တယ
0: ်အဲ့ဒီမနှိမ့်မြုပ်ခွေရအာယုံကိုကြားရခြင်းဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်အငုတ်တအဖြစ်နဲ့တည်နေတဲ့ဒေါသတရားကဝိဓုပမင်းသားရဲ့ရုပ်နာတဏ္ဍာန်ကမှခေါင်းဆောင်ပြီးမထက်တော်ဘူးလား ဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုရင်အနုတ္တယကိလေသာအဆင့်ကနေပြိယုဌာနအဆင့်လို့ခေါ်တဲ့ထကြတဲ့အဆင့်ကိုမပြောင်းတော့ဘူးလား ပြောင်းသွားပြီအဲ့လိုမိမိရဲ့ရုပ်နာတဏ္ဍာန်အဆင့်မှာပြိယုဌာနလို့ခေါ်တဲ့ထကြပြီးဖြစ်လာတဲ့အဆင့်ကိုတတိသမဇင်ဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့မထိတ်ချုပ်နိုင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့နောက်ထိုင်ခဲ့တဲ့ခုံကိုနှုတ်ရည်နဲ့သိကျော်ကြတာကတော့ရှိပါသေးတော့ဒီနေ့ငါမင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီတာဂီဝေမင်းသားတို့ရဲ့လေချောင်းသေးနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့သိကျော်ဖြစ်မယ်လို့ဒီလိုအာဃာတတရားကိုနှောင်ဖွဲ့ပြီးတော့ထားလိုက်ပြီးတယ်ဆိုတာကစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြိယုဌာနကိုထိမ့်ချုပ်မနိုင်လိုက်လို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလိုမထိမ့်ချုပ်နိုင်လိုက်ပဲလေအလုံးတရားအားကောင်းနေတဲ့အာဃာတတရားကိုနှောင်ဖွဲ့လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာဃာတတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ထဲကိုအာနာထိတ်လိုက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးတရားမှအန္တရာယ်မကြီးဘူးလား
1: အန္တရာယ
0: ်ဒီလိုအာဃာတကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ထဲကိုမင်းဆိုတဲ့အာနာအပ်လိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဉာဏ်နဲ့ကလေးသာချိန်မင်းဆိုတဲ့စိတ်တွေကထောက်တရားမရဘဲဖြစ်ပေါ်လာပြီးဖြစ်ပေါ်နေုံနဲ့ဖြတ်သွားရင်တော့တယ်ဒါပေမဲ့အလုံးရင်းနဲ့ဖြည့်တက်ပြီးတော့ဒါကိဝင်မင်းမျိုးတွေကိုမာနံမင်းကြီးနဲ့အတူတကွရှိနေတဲ့မင်းသားတွေမှလွဲပြီးတော့မေဃာသဗာမတန်အလုံးကိုတတ်ဖြတ်ပြစ်လိုက်တယ်ဆိုတာကဝိသိကမလို့ခေါ်တဲ့လွန်ကျူးပြီးဖြစ်တဲ့အဆင့်ကိုမရောက်သွားဘူးလား
1: ရောက်ပါတယ်
0: ရောက်သွားပြီဟုတ်ပြီဒီလိုလွန်ကျူးပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဆင့်မဖြစ်ရပါဘူးလွန်ကျူးပြီးဖြစ်တဲ့ဝိသိကမဖြစ်နေတာမဖြစ်ပေါ်ရပါဘူးဘာနဲ့ထိမ့်ချုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုရင်ပေါ့သာသနာတော်ရဲ့အနှစ်သာရကိုခေါ်တဲ့သီလရှင်စဉ်သီလသိက္ခာနဲ့ဝိတက်ကမကိလေသာတွေခင်ရှားမဖြစ်အောင်ကိုမိမိတို့ဆောက်ရှောက်ထိန်းသိမ်းပေးလို့ရပါတယ်မိမိတို့၅ပါးသီလဆောက်ထိန်းလိုက်ကြပြီဆိုကြစို့သူ့သက်ကိုတတ်ခြင်းမှရှောင်ခြင်းပါ၏ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကာယကံမြောက်သူ့သက်ကိုတတ်ခြင်းဆိုတဲ့လွန်ကျူးပြီးရှင်းတဲ့အဆင့်ကိုသီလသောက်တည်ခြင်းနဲ့သောက်လျှောက်ထိန်းသိမ်းပြလိုက်လို့မရဘူးလားမ
1: ှ
0: န်ပါပါအဋ္ဌိဏဒါနကံလို့ခေါ်တဲ့သူ့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမတရားခိုးယူခြင်းဆိုတဲ့ကာယကံမှုကိုလည်းပဲသီလသောက်တည်ခြင်းဆိုတဲ့အထောက်အပံ့နဲ့သောက်လျှောက်ပေးလိုက်လို့မရဘူးလားမှန
1: ်
0: ပါပါဟုတ်ပြီဘုရားစကားပြောဆိုခြင်းဆိုတဲ့ဝစီကံလွန်ကျူးမှုသူတော်များကိုလွန်ကျူးပြီးသင်ခြင်းဆိုတဲ့ကာယကံလွန်ကျူးမှုဒီကိုလည်းပဲသီလရှင်ရှင်သီလသိက္ခာနဲ့ကျူးသင်တော်အောင်ဆောက်ရှောက်ပြီးလို့မရဘူးလ
1: ား
0: ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးသိန်းတို့ရဲ့သာမဏေတော်မှာတိလစစ်စင်ဟာအလုံးတရားမှမျက်နှာကိုကောင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုမဟုတ်ဘူးလား
1: ဟုတ်ပါ
0: ရဲ့ဗျာမိမိတို့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးဝိတက်ကမလို့ခေါ်တဲ့လွန်ကျူးပြီးဖြစ်တဲ့အဖြစ်ကိုမရောက်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ဖြစ်စဉ်ကိုမိမိတို့ကလိုက်နာဖြစ်တဲ့ကိုလို့လည်းတိလဖြစ်စဉ်တိလသိက္ခာကိုဖြည်းဖြည်းစစ်စင်နဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုလို့လည်းဟုတ်ပြီမိမိတို့ကသီလကိုသောက်ထိန်ခြင်းသည်ဟူသောအကြောင်းကြောင့်ကာယကံဝစီကံလွန်ကျူးမှုကိုသောက်ထိန်နိုင်လိုက်တော်ကြလေပဲမိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာထကြမှုတော့မရှိနေသေးဘူးလား
1: ရှိ
0: နေသေးတယ်ဒေါသဖြစ်ခွင့်ရှိနေသေးတယ်လောဘဖြစ်ခွင့်လည်းရှိနေတယ်အိတ်တာမစ္စရိယမန္တာနတရားတွေလည်းမိမိတို့ရဲ့ရုပ်နာတဏ္ဍာန်အစင်မှာထကြပြီးဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါဆိုရင်ပြိယုဌာနလို့ခေါ်တဲ့ထကြတဲ့အဖြစ်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ခွင့်ရှိနေကြသေးတယ်။ဒါဆိုရင်ကာယကံစင်ကြယ်မှုဝစီကံစင်ကြယ်မှုဆိုတဲ့စင်ကြယ်ခြင်းကိုလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတိလစင်စင်ကိုမျက်မျက်နှိုးနှိုးနဲ့ဖြည်းဖြည်းစင်စင်နဲ့ လေးလေးစားစားနဲ့တောက်လျှောက်ထင်းထင်းဝေးဝေးလိုတယ်မိမိတို့အနေနဲ့ဆက်ရဲစင်ကြယ်ခြင်းကိုလိုရှိတယ်ဆိုကြသို့ဒီစဉ်တို့သာသနာတော်မှာဒုတိယပြည့်စဉ်ဒုတိယသိက္ခာဖြစ်တဲ့တမာတိပြည့်စဉ်တမာတိသိက္ခာဟာအလွန်တရာမှရနိုးမှုကောင်းတဲ့သိက္ခာတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဦးဇင်းတို့ဖောက်တော်ရဗျာဟိတာကြီးမှာသီလပြည့်စဉ်တမာတိပြည့်စဉ်ပညာပြည့်စဉ်တွေကိုစနစ်တကျပြည့်ချံကျိုးကိုအားထုတ်နေကြရဲ့လူတွေကလူတွေရဲ့သီလကိုစောင့်ထိန်ကြရပြီးတော့ယန္တုကယန္တုရဲ့သီလကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းကြရပါလေဒီလိုသီလဒီဟူသောမြေပေါ်မှာရည်တည်ပြီးတော့တမာတိပဌံကိုတလန်းကိုရအတက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ညွှန်ကြားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာနာပါနကမ္မထံကိဟူသောကမ္မထံကိုဦးဇင်းတို့စတင်ပြီးသင်ပေးပါမယ်ဘာနာပါနကမ္မထံဆိုတာကမိမိတို့တစ်သက်လုံးတတိလက်လို့ရှုခဲ့ကြတဲ့ဝင်လေထက်လေဒီပေါ်မှာတတိရှိရှိနဲ့တတိကပ်ပြီးတော့ရှုရှိုက်ခြင်းဆိုတဲ့အမှုကိုပြုသင်းစီခြင်းလည်းအနာပါနဘာဝနာကိုပွားများအထုခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။မိမိတို့အနာပါနဘာဝနာကိုပွားများအထုခြင်းဆိုရင်ပေါ့။ဒီမင်းမင်းကိုထိုင်မယ်။ခေါင်းကိုပြျောက်ထားခေါင်းကိုမမတ်ထားပြီးတော့မျက်လုံးလေးကိုအသာလေးနှိပ်လိုက်မယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာမိမိတို့ရဲ့နာသီးဝအဆက်တို့ခန်းတိတဏှာလေးကိုလှမ်းပြီးတော့အာယုယူကြည့်။တဏှာမှာဝင်နေဆက်နေလေခိခိနေတာမိမိတို့အာယုယူလို့ရလိမ့်မယ်။တဏှာလေးကိုဝင်နေလေးဖြိပ်ပြီးတော့ဝင်သွားတယ်ထိပြီးတော့အပြင်ကိုထွက်သွားတယ်။အဲ့ဒီထိနေတဲ့နေရာလေးကထိနေတဲ့လေလေးပေါ်မှာသတိလေးကပ်ပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေဝင်လေထွက်လေသတိအားဖြင့်မိမိတို့ကနှက်ပေးမယ်ဆိုရင်ပေါ့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့အာယုံပေါ်မှာနာယီဝဲသနာယီသနာယီဝဲသနာယီသတိအားဖြင့်ညီဖို့လာမယ်ဆိုရင်ဓမ္မတိဒီဖြစ်ထွန်းလာတဲ့အတွက်မိကိုယ်ရောင်ကဲ့သို့သောအရောင်လေးဒီသတင်းပြီးတော့ပေါ်တတ်တယ်။အဲ့ဒီခါမှအဲ့ဒီမင်းရောင်ကိုအာယုံမမြူပဲနဲ့ဝင်လေထက်လေကိုဆက်ပြီးတော့နှတ်မယ်ဆိုရင်မိကိုယ်ရောင်ကနေပြီးအဖြူရောင်ကိုပြောင်းလာလိမ့်မယ်။ဒီလိုအဖြူရောင်ကိုလည်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့မမှတ်သေးပဲနဲ့ဝင်လေထက်လေမှာပဲဆက်ပြီးတော့နှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့လိုဖြူနေရာကနေပြီးတော့ရှင်နေတော့ပါလာတတ်ပါလေ။အဲ့ဒီခါမှနောက်ဆုံးသမာဓိအောင်ကောင်းလာပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအလင်းဟာမိမိရဲ့နာဒီဝနှုတ်ခမ်းတိနာကိုမိကလာပါလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးမှာဝင်နေထက်လေးနဲ့တသာတည်းရောထွေးသွားပါလိမ့်မယ်။အဲ့လိုမျိုးဝင်နေထက်လေးနဲ့ဒီအလင်းသမိတ်နဲ့ရောသွားပြီဆိုတဲ့အခါပေါ့။အဲ့လိုရောထွေးမှုဟာလည်းပဲမိနစ်30လောက်အထိကိုခိုင်သွားပြီ။တည်တတ်သွားပြီဆိုရင်တော့လေကိုမှတ်ရကနေပြီးတော့အဲ့ဒီသမိတ်ကိုစိတ်ကိုပြောင်းပြီးတော့ကတ်လိုက်လို့ဆိုရင်ပေါ့။ဒီနေ့ဟောတော့ရမှာယောဂီတော်ကောင်းကြီးတိုင်းရင်သူတိုင်းရင်သားနိုင်ငံသားလူနိုင်ငံသားသာသတဲ့ယောဂီတော်ကောင်းအပေါင်းတွေဒီခံခတ်နေတဲ့နမိတ်ဆိုတဲ့အာယုံပေါ်မှာတဏှာကြီးစိတ်ကိုကတ်ထားနိုင်ပြီဆိုရင်တဏှာကြီးနှောင်ဝင်စားတယ်ခေါ်တယ်တဏှာကြီးကိုစိတ်ကိုကတ်ထားနိုင်ရင်တော့တဏှာကြီးကိုနှောင်ဝင်စားနေတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်တဏှာကြီးစိတ်ကိုကတ်ထားနိုင်ပြီဆိုရင်တော့တဏှာကြီးနှောင်ဝင်စားတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယောဂီတော်ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်မှာလောဘကြီးဒေါသကြီးဘောဟာရီအိတ်တာမေတ္တိယမမာနတရားတွေဖြစ်ခွင့်မရတော့ဘူးဖြစ်ရဲ့သင်္ကြန်ချင်းဆိုတာကိုရရှိတော့ပါလေဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ရဲ့သာသနာတော်မှာဒုတိယပြည့်စင်ဟာအလုံးတရားမှမြန်လို့ကိုကောင်းတဲ့ပြည့်စင်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းကိလေသာတွေနဲ့ပြည့်စင်ကိုတွဲပြနေတာဖြစ်ပါလေကာယကံဝစီကံလုံကျူးပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုသီလပြည့်စင်နဲ့ဖြူစင်အောင်သိသိဆောက်ရှောက်ပြီးလို့ရတယ်။ဆင်းရဲသင်္ကြန်ခြင်းကိုတော့သာသနာတော်ရဲ့ဒုတိယအနှစ်သာရဖြစ်တဲ့တမာတိဖြစ်တဲ့ဆောက်ရှောက်ထိမ့်သိမ့်ပြီးလို့ရတယ်ဖြူစင်အောင်ပြုလို့ရရဲ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုတမာတိဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ကြိုးစားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒါတမာတိဝင်စားနေရာကနေပြီးတော့ထလာပြီးကမ္မထံဖြုတ်လိုက်ပြီးဆိုတော့အင်ဂျီငါးပါးကိုလည်းပဲလုံးကျုံအောင်မဆောက်ရှောက်တဲ့အတွက်မကြည့်တဲ့အာယံကိုကြည့်မိပြီအနာထောင်တဲ့အတန်ကိုသွားပြီးနားထောင်မိလိုက်တဲ့အခါမှာနှလုံးသင်းကလည်းမှားသွားပြီဆိုရင်တော့ဒေါသတွေကပြန်မဖြစ်လာကြပြန်ဘူးလားဖြစ်လာကြပြန်ပြီဒေါသတရားတွေကလည်းဖြစ်လာကြပြန်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ယုံနာတန်တန်အစင်မှာကိဝတ်ပြီးဒီနေတဲ့အငုတ်တတွေကတော့ရှိနေသေးပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအငုတ်တက်ဖြစ်တဲ့ကိလေသာတွေကို အဘယ်ဖြစ်စဉ်နဲ့မိမိတို့အပိတိုင်းဖယ်ရှားဖြစ်နေလေသာသနာတော်ရဲ့အဖြစ်သာရဖြစ်တဲ့တတိယဖြစ်စဉ်ဖြစ်တဲ့ပညာဖြစ်စဉ်လို့ခေါ်တဲ့ဝိပဿနာဖြစ်စဉ်နဲ့စနစ်တကျရှင်းချင်ကျုပ်ကိုအားထုတ်လိုက်နိုင်မယ်ဒီစဉ်တို့သမာဓိဖြစ်စဉ်နဲ့သမာဓိကိုအစစ်အစင်ထူထောင်ပြီးတော့ဒီသမာဓိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိမယ်မြင်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်မိတ်သားတော်မူတဲ့အတွက်ဒီသမာဓိတရားကိုသိခံပြီးတော့ဇုတ်ဒီဇာတိကိုပရမတ်ဆိုင်အောင်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်မြင်အောင်ရှုမယ်ပြီးတော့ဒီယုတ်တရားနံတရားတွေဟာဘယ်အကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရပါသလဲလို့အကြောင်းတရားကိုသိလို့တဲ့စိတ်နဲ့အတိတ်ကိုစမ်းပြီးတော့ရှုခံရပါတယ်လူတိတ်ဘဝကိုလမ်းကျူလိုက်တဲ့အခါမှာအတိတ်ဘဝကဒေကုသောကံကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီဘဝမှာဒီဘဝကိုရရှိလာတဲ့အမျိုးသမီးဘဝကိုရရှိတဲ့အမျိုးသားဘဝကိုရရှိတဲ့ဆိုတဲ့ကံကိုကိုယ်တိုင်ထင်းပေါက်ပြီးတော့မျက်မှောက်ပြုပြီးသိတဲ့ဉာဏ်ကိုရရှိသွားပါတော့အဲ့ဒီဉာဏ်ကိုပြည့်စရာပြိကဉာဏ်လို့ခေါ်တဲ့အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားကိုသိတဲ့ဉာဏ်ပဲဟုတ်ပြီဝိပဿနာဖြစ်စဉ်ဆိုတာကရုပ်တည်ဉာဏ်တွေအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးတန်တင်ပြီးတော့တင်တင်ကြီးဝိပဿနာရှုခြင်းနဲ့ဖြစ်သွားတယ်။အဲဒါလိုနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးတန်တင်ပြီးတော့တင်တင်ကြီးဝိပဿနာရှုလို့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေရဲ့အဆုံးမှာမဲ့မြံဖွဉံပေါ်လာမယ်ဆိုကြဆို။အဲ့ဒီမဲ့မြံဖွဉံကကိလေသာတွေကိုတစ်သိပ်ပြီးတစ်သိပ်အပိဒါထေရှားပြစ်မှာဖြစ်သွားတယ်။ဒီသိတို့တရားကိုဟောကြားခဲ့တဲ့အလေပိုင်းတော်ကအင်မတန်မှစောင့်မဲ့ဘွယ်ကောင်းတဲ့တက္ကာဒိဋ္ဌိအကြောင်းပြောခဲ့တယ်နော်ဟုတ်ပြီသောတာပတ္တိနဲ့သောတာပတ္တိဘောတိဘီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတက္ကာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလပတ္တဗြဟ္မာသဆိုတဲ့တရားစဉ်၃ချောင်းကိုအပြီးတိုင်းထေရှားဖြစ်နေပြီဖြစ်တယ်ဒီလိုတက္ကာဒိဋ္ဌိမရှိတော့ဘူးဖြစ်တဲ့သောတာပန်ရိယာသူတော်ကောင်းရဲ့ဘဝဟာလုံခြုံတဲ့ဘဝဖြစ်ရောက်သွားတယ်ဘယ်လိုလုံခြုံသွားပြီလဲအပင်လေးပုံကိုကြောက်ချင်းဆိုတဲ့ဒေဇိုကြီးကလေခင်းလို့ကြောက်လက်သွားပြီအမိကိုတတ်တဲ့ကံဖောက်ကိုတတ်တဲ့ကံရဟတာကိုတတ်မဲ့ကံဘုရားရှင်ကိုသွေးသိမ့်ပြီးအောင်ပြုမဲ့ကံသံဃာသင်းခွဲတယ်ဆိုတဲ့ဒီလိုကံကြီးတွေကိုပြုချင်းဆိုတဲ့မလုံးကြုံတဲ့ဘဝကိုပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့ကံတွေကိုပြုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝကနေလည်းလွတ်မြောက်သွားပြီတခြားသောကိလေသာတွေကတော့သူ့မှာရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာလောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်ပိုင်ခွင့်တော့ရှိနေသေးတယ်။သို့တော်လည်းပဲပုထုဇဉ်မှာလည်းလောဘဒေါသမောဟရှိတယ်။သောတာပန်အရိယာသူတော်ကောင်းမှာလည်းလောဘဒေါသမောဟရှိတယ်။သို့တော်ကြောင့်လည်းပုထုဇဉ်ရဲ့လောဘဒေါသကအပေကိုပြစ်ဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။သောတာပန်အရိယာသူတော်ကောင်းရဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေကတော့အပေကိုပြစ်ချနိုင်စွမ်းမရှိကြတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။နောက်ဆိုရင်အမိတဟဲကိုရမယ်ဆိုရင်ပေါ့။အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေကအလွန်တရာမှအာကောင်းသွားကြတာလေးဖြစ်တယ်။တက္ကာတိတိဆိုတဲ့ငြင်းမီဒဏ်ဏရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူပြုတဲ့ကံတွေဟာနောက်ဆိုရင်စိတ်နဲ့ပြုတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီပုထုဇဉ်ရဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေကအပေကိုပြစ်ချနိုင်စွမ်းရှိနေရခြင်းလေးဖြစ်ပါလို့တက္ကာရတိမရှိတော့လေသောတာပန်အရိယာသူတော်ကောင်းရဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေကတော့အပေကိုပြစ်ချနိုင်စွမ်းမရှိကြတော့ဘူးအရိယာသူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့သောတာပန်အရိယာသူတော်ကောင်းရဲ့ဘဝဟာအစ်င့်တစ်ခုတည်းလုံခြုံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်သွားပြီလို့ပြောနေပါလေဟုတ်ပြီသောတာပန်အရိယာသူတော်ကောင်းဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်သောတာပန်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ရှုမှတ်ပွားများခဲ့တဲ့ယုတ်တရားတွေဉာဏ်တရားတွေတောင်းတရားကျွတရားတွေကိုနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးတန်သင်ပြီးတော့တင်တင်ကြီးဆက်လက်ဝိပဿနာရှုလိုက်နိုင်တဲ့အတွက်မေမြံဘုံညာဤအသိစဉ်ပေါ်ထွန်းလာတဲ့နောက်မှာနောက်ဆုံးအရဟတမေအရဟတပုဂ္ဂိုလ်ဆိုက်သွားပြီဆိုကြဆိုအဲ့ဒီချိန်မှာယန္တာဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ယန္တာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဘဝတည်းတစ်ခုကိုရရှိကြောင်းကံကိုမထူထောင်တော့ဘူးဘဝချုပ်ငြိမ်းသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်နာဂဘဝတခုမရှိတော့ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ချုပ်ငြိမ်းခြင်းရှိတဲ့ဘဝကိုရရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက် တကယ်ငုံငုံနဲ့တောက်လျှောက်ရှိတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုခိုင်ဆိုင်သွားပြီဘဝရှိနေတယ်ဆိုရင်ဘေးအန္တရာယ်ကမရှိနေသေးဘူးလားရှိနေသေးတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘဝမရှိခြင်းဒီပင်ရင်ငုံငုံနဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရရှိသွားတာတဲ့ဘဝရှိခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ဘေးမြန်တွေကလည်းလွတ်မြောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလိုဘဝမျိုးကိုတော့ဖြစ်တကယ်ငုံငုံနဲ့ဘဝလို့အဲ့ဒီတော့မှခေါ်နိုင်ပါလေနော်အဲကြောင့်မို့ဒီနေ့ဘုရားနာပြည့်စက်ပြီးမိမိတို့ရဲ့ရုပ်နာသဏ္ဍာန်အစင်မှာငုတ်တံအဖြစ်နဲ့ခင်းဖို့ပြီးနေကြတယ်ဒီအနုတ္တိယကိလေသာတွေကိုမိမိတို့ရဲ့ရုပ်နာသဏ္ဍာန်အစင်မှာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အစ်စ်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်လည်းဖြစ်မှန်းသိအောင်ကြိုးစားဖို့ရန်အတွက်မိမိရဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်၌ကြံ့ကျင်အောင်ကြိုးစားကြစမ်းပါဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့စကားကိုဥဋ္ဌိရပန်းစင်ပြီးတော့မိမိရဲ့အကျိုးကိုမိမိလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပန်းနေဆိုရင်ပေါ့မိမိရဲ့ဘဝကိုတစ်ဆင့်တည်းတစ်ဆင့်မြင့်တဲ့မြင့်အောင်ပြုစုပေးတယ်လေဆိုရင်ပေါ့မိမိတို့ရဲ့စိတ်အစဉ်မှာဓာရီဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုကျမ်းစီအောင်ပြုတာပါလို့အရင်တိုက်တုံးပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီမိမိတို့ရဲ့ယုတ်နံတန်တန်အစဉ်မှာထကြွပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပရိယုဌာနအဆင့်ကနေပြီးတော့လုံကျူးပြီးဖြစ်နေဆိုတဲ့အဖြစ်မရောက်အောင်ဒီလစဉ်စဉ်ဒီလစိတ်ထားကိုပြည့်ပြည့်စင်စင်ဆောက်ရှောက်ပြီးတော့မိမိတို့ကြိုးစားကြပါအနုပြယကိလေသာတွေကိုအပိဓာန်ဖယ်ရှားလို့တယ်ဆိုရင်တော့တတိယသိက္ခာတတိယဖြစ်စဉ်လို့ခေါ်တဲ့ပညာဖြစ်စဉ်ပညာသိက္ခာကိုဆက်လက်ပြီးတော့တန်လန်းကြပါတန်လန်းပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုတဘဝတည်းတဘဝတစ်ဆင့်တည်းတစ်ဆင့်မြင့်တဲ့မြင့်အောင်တန်လန်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်အောင်ဒီဘဝကိုအခြေပြုရမယ်ဘဝတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပြုတင်ပြုတတ်တဲ့သီလဖြစ်စဉ်သမာဓိဖြစ်စဉ်ပညာဖြစ်စဉ်တွေကိုလက်တွေ့စနစ်တကျသင်္ကြန်ပြုကိုအားထုတ်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုမြင့်တင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလုံးကြုံတဲ့ဘဝလုံးကြုံတဲ့အဆောက်ရှောက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအဖြစ်ဖို့ဆောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းတရားကိုဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ကြသူ

0: သာဟုတို့ဤဥပ္ပါဒကို
1: ယတတု
0: ယတတု
1: ရရှိကြပါစေကုန်သတည်း
0: ရရှိကြပါစေကုန်

ဗျာယရဏတယယရဏသံဃာယရဏတိဟုသောယရဏတော်မြတ်သုံးပါးတို့နှင့်ဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤဉာဏ်တော်အားရည်မှန်း၍ရှ िख ိုးဘူဇောဖူးမြော်မှန်းလျော့ကြော့ကြာရသောယရဏတရားဘူဇဝင်တကာမဝဆရကုသိုလ်ကံစေရနာတရာပညာဝိရိယတို့ကြောင့်မိမိတို့အလိုရှိအပ်တောင်းတအပ်ပန်ဆင်အပ်သောမအိုမသေးအမြဲနေသောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းဒုက္ခခတ်သိမ်းကင်းပြတ်ငြိမ်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းတထောင်ငါးရာကိလေသာဗုဒ္ဓအလောင်းဓာတ်တို့ဤရှုပ်ရာငြိမ်းရာသိမ်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းမိမိတို့အားထုတ်ဆဲဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်စွာမဲ့ဉာဏ်သို့ကျေစုပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည်ဖြစ်စေ။

နတတဣရိယာပုတ်သတ္တံသတ္တာရှိတဲ့ကိုနေဟန်ထားနဲ့နာဂတရားနာကြဉာဏ်ကခန္ဓာလှဲ့ကြဟောလိုက်တဲ့တရားမှန်သည်မမှန်သည်ခန္ဓာနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးဟုတ်ပြန်မှန်ပြန်တော့လည်းပဲအကျိုးရှိတယ်မရှိတယ်ဝေဖန်သုံးသပ်အကျိုးရှိသည်တော်မှလည်းပဲပစ္စုပန်သံတရားလောကီလောကုတ်မိမိသူတပါးနှဖျားသောအကျိုးစီးပွားနဲ့ပြည့်စုံရလားလို့စီစစ်အေးဟုတ်လည်းဟုတ်တယ်မှန်လည်းမှန်တယ်ကျိုးလည်းရှိအကျိုးအပြင်လည်းပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်ဒီအကျင့်ဒီဓမ္မကိုတန်တန်ဂိမ်းဝတ်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်ယူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒအာတိတပြင်းပြင်းပြပြနဲ့တရားနာကြမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာများဇယထားပြီးတော့ဦးဇင်းတို့နဲ့တကွာအခုတရားနာလာကြကုန်သောအမိဖညီကုံမောင်နှမအပေါင်းတို့အားအဘယ်စင်းရဲတန်ត្រာစင်းရဲကကြွအောင်လွတ်အောင်ကြတင်သွားတော်မူတဲ့ဂျေဇုတော်ရှင်အကမဟာပန္တိတမောကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးခန္ဓာညာရောက်

0: သစ္စာဆိုင်အောင်ဟောကြားသွားတဲ့တရားဓမ္မများဥထိပ်ထားပြီ။အဲဒီဥပနိဒယအတိုင်းပဲတရားနဲ့ပဲယေရှုစကြပါစို့ဆိုတော့ဤတွင်မှလည်းပဲခဏခဏလာမေးတဲ့မေကုံဤဘဓမ္မဒုဒ္ဒခရီးစဉ်တွေထွက်ပြန်တော့လည်းပဲလာလာပြီးရှောက်ကြမေးကြတဲ့မေကုံဒီမေကုံတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်အလိုတော်ကြပြန်ဖြေတာပဲလို့လည်းမှတ်စေခြင်းနဲ့ရှင်မြတ်ဘယ်နည်းကဘလို့ဖရာညာနည်းကညာလို့ဖရာအဲ့ဒါဘုရားဟောဒေသနာနဲ့ညီသလားမညီဘူးလားအစွမ်းရောက်သလားမရောက်ဘူးလားလာလာပြီးမေးကြဘယ်သူတွေကတော့ဘယ်လိုကျင့်တာဘယ်ဝါတွေကတော့ဘယ်လိုကျင့်တာအဲ့ဒါဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားဖေဟာလာလာပြီးမေးကြအဲ့တော့အဲ့ဒီမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြန်ပြီးဖြေလိုက်တဲ့တရားပါပဲဘယ်အကျင့်ကိုပဲကျင့်ကျင့်ဘာတွေကိုပဲစောက်တီစောက်တီဘာတွေကိုပဲအာထုတ်အာထုတ်ဘာတွေကိုပဲဆော့လော့ဆော့လော့ဘာတွေကိုပဲနှလုံးသွင်းသွင်းကိုယ်တန်တန်ကုသိုလ်တရားတွေတိုးမယ်အကုသိုလ်တရားတွေယော်ပါသွားမယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ချီးကျူးတဲ့အလုပ်ဘယ်သူကမှအတိမတ်ပြုသည်ဖြစ်စေမအတိမတ်မပြုတ်သည်ဖြစ်စေပရိသတ်ဝိုင်းသည်ဖြစ်စေမဝိုင်းသည်ဖြစ်စေအဲ့ဒီအလုတ်ဘုရားချီးကျူးတဲ့အလုတ်ဟာလမ်းမှန်ပဲဒီလိုမှတ်ရဗေနာကပရိသတ်တွေကလက်ခုပ်လဝါတီဝိုင်းအောင်အထင်ကြီးအဲ့လိုအထင်ကြီးတွေတဲ့ချိုးချမ်းမှုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဆောက်တည်မှုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျင့်သုံးမှုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဆွန့်လွတ်မှုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နှလုံးသွင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပရိသတ်ဘလောက်ဝိုင်းအောင်ပြီးအထင်ကြီးနေပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုဆက်ဆေးလိုက်လို့အကုသိုလ်တရားတွေတိုးနေကုသိုလ်တရားတွေယော့သွားတဲ့ဆိုရင်ဘယ်သူလက်ခုပ်တီးနေတီးနေအဲ့ဒါဘုရားမချီးကျူးဘူးဘုရားမချီးကျူးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဟုတ်တယောင်ယောင်နဲ့မှားနေဒါလေးသိဖို့အတွက်ကိုယ်စိတ်ကိုဟိုမားတဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုစစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါရကရကမတော်တော်ကောင်းတရားမနာဘူးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုစစ်လို့ပြောလိမ့်မယ်တကယ်စကားအပြည့်ဆုံးကကိုယ်စိတ်ကိုကိုစစ်စေအဲ့ဒါတော်ကောင်းစကားအပြည့်ဆုံးကိုယ်စိတ်ကိုကိုစေစေစိတ်ယုံနဲ့မဖြစ်သေးဘူးစိတ်ဓာတ်တတိပဋ္ဌာန်လောက်ပဲရှိတယ်ဖြစ်ပြည့်ရှုပြီးစေချလိုက်တော့မှတတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာရောက်တယ်အဲ့တော့မသိလေတော့ကိုယ်စိတ်ကိုစေကိုယ်စိတ်ကိုစေဒီလောက်နဲ့တင်တင်းတိန်နေကိုယ်စိတ်ကိုစေရင်တော့ကုသိုလ်စိတ်လားအကုသိုလ်စိတ်လားဒီလောက်တော့တယုတ်ခွဲနိုင်တာပေါ့ဒီလောက်တယုတ်ခွဲနိုင်ရင်တတိပဋ္ဌာန်ပဲရှိသေးတယ်စေရတယ်စေတဲ့ဆိုတာကဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတယ်လို့မြင်အောင်ရှုလိုက်တာပဲအဲလိုစေကြွလိုက်ပြီဆိုမှဖြင့်ကိုယ်ရင်နဲ့မတော်တဆအကုသိုလ်ဖြစ်စေအောင်တော့စေလိုက်ပြီဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ပဲရောက်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ပြန်တော့လည်းပဲဒီတိုင်းလှော့မထားပဲနဲ့နောက်ကဖြစ်ပြက်ရှုလိုက်တော့ပြိဿသမုပ္ပတ်ပြတ်ထွက်သွားတယ်အဲလိုစိတ်ကိုစေစေပါတယ်တော့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုစေစေစကားများများမပြောဘူးစေဆိုတဲ့စကားလေးတစ်လုံးပဲအဖို့ထည့်ပေးအဲ့လိုလုံလိုက်မှဒါလမ်းမှန်ပဲလို့သိစေခြင်းနဲ့ဘုရားတို့ဗဒ္ဒကဘာမှာလေးစုမြောက်ပွင့်တော်မူတဲ့ခတိယမင်းမျိုးကတရားကျင့်သုံးရင်းနဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကိုလက်ဝဲပိုင်ပိုင်ရတဲ့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင် အစဉ်တိုင်းဒေသစာကြီးကြွချီတော်မူရင်းနဲ့စံပါပြည်နာရောက်စံပါပြည်ရဲ့ခလန်းလန်းလေးဆွမ်းခံကောင်းခံမဝေးတဲ့အရာဒေသလူသံတချင်းဆိုသံဒါပေမကြားရလောက်တဲ့အရာဒေသမှာဂက်ကရာရေတပွန်ကြီးရှိဘုရားကအဲ့ဒီနေရာမှာတောတောင်မှာမွေ့လျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့အဲ့ဂက်ကရာရေတကောနားလေးမှာဘုရားသရင်တော့သမ္မာပြည်တဲကတကြွယ်တူးရှိတယ်ဝဇီယမာဟိတခေါ်တယ်သူကဘုရားတရားလာနာပြီးကျင့်သုံးရင်းနဲ့သူမညံဖုန်ညာအမြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူဝတ်ကြောင့်တော့လူဝတ်ကြောင့်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဂျေဇုတော်ကိုသိတဲ့အတွက်ဆွန်နေကွန်းနေသင်္ကန်းနေဆေးတွေလိုလီသေးမရှိအောင်ထောက်ပံ့ပြုစုတဲ့တကယ်တကားရင်းချတယောက်ပဲဝဇီယမာဟိတတကြွယ်လို့ခေါ်တယ်တနေ့သူထမင်းစားပြတဲ့နောက်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်တရင်သုံးတဲ့အရာဒေသသွားပြီးတရားနာအောင်မယ်ဆိုအိမ်ကထွက်လာတာနည်းနည်းစောနေအဲ့ဒါအိစံပါပြီနဲ့ဂက်ကရာကြီးတကွန်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်တရင်သုံးတဲ့ကြားထဲမှာဒိဋ္ဌိတွေနေတဲ့ကျောင်းအာရမ်တစ်ခုရှိအဲ့ဒီနာလေးသူဖြတ်လိုက်နေသူစဉ်းစားအချိန်စောသေးတယ်ဒီချိန်မှာဘုရားရှင်နဲ့တကွာအရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်တွေနေသန့်နေမှာပဲနေပဲတရားအာယုံပြုနေမှာပဲတရားဟောပြောပြတာတဲ့ညံ့နေချမ်းချိန်မဟုတ်သေးဘူးဒါကြောင့်ဒီချိန်ကျောင်းရောက်နေလဲချိန်နေစောနေတယ်အဲ့တော့ဘိနာကဒိဋ္ဌိတွေကြောင်းတဲ့ခဏတဖြုတ်ကလေးဝင်ရင်ကောင်းမယ်။ဆိုပြီးသူဒိဋ္ဌိတွေကြောင်းပဲခြေဥ့လှဲ့လိုက်တယ်။ဒိဋ္ဌိတွေကထုံတန်းစင်လာတိုင်းပေါင်းပြောင်းထွေလာမင်းကြောင်းဆိုးကြောင်းသရိုသမီးကြောင်းစီးပွားရေးကြောင်းတတ်ကြောင်းဖြတ်ကြောင်းကြီးပွားကြောင်းချမ်းသာကြောင်းလောကီကိစ္စတွေပြောတချို့ဒိဋ္ဌိတွေကလည်းအယူနဲ့ပတ်သက်ပြီးငင်းခုန်နေရဆွေးနွေးတာမဟုတ်ဘူးပါတော့ဆွေးနွေးတယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်နဲ့ငင်းခုန်တယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်နဲ့အတော်ကွဲပြားခြားနာတယ်ဆွေးနွေးတယ်ဆိုတာပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာငင်းခုန်တယ်ဆိုတာပညာမဲ့သူယုတ်မာတို့ရဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာတယောက်ပြောတာတယောက်ကနားမထောင်စွတ်ပြောတစ်ဖက်သားပြောတဲ့ဇာတ်ကိုနားမထောင်ကိုပြောချင်တာပဲစွတ်ပြောပြောရင်ပြောရင်လည်းဒေါသတန်နေမာနတန်နေနဲ့ကြဲကြဲလောင်လောင်နေဖြစ်တော့စူပွက်နေတာပဲဒိဋ္ဌိကြောင့်တကြောင်လုံးဝဇိယမာဟိယတကြွယ်ចောင်းបောက်ဝရောက်လာတော့ចောင်းបောက်ဝပဲကိုမျက်နှာမူနေတဲ့ဒိဋ္ဌိတဲကနည်းနည်းပါးရည်နိုင်ရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာငါရှင်တို့ငါရှင်တို့တိတ်တိတ်နေတိတ်တိတ်နေယဟန်ကြီးဂေါတမရဲ့တပည့်လူဝတ်ကြောင့်ဝဇိမာဟိယတကြွယ်ရောက်လာတယ်သူတို့ဆရာသမားကမြတ်သောစိတ်စိတ်နေခြင်းကိုချီးကျူးတော်မူတယ်။ဘာလဲတော့မြတ်သောစိတ်စိတ်မြတ်သောစိတ်စိတ်နေခြင်းဆိုရင်ယုတ်သောစိတ်စိတ်နေခြင်းလဲရှိနေဟန်တူတယ်။တချို့ကစကားတော့မပြောဘူး။ကိုယ်ကကိုယ်စိတ်ကူးတွေယဉ်နေတယ်။စကားတော့ဘယ်နဲ့တော့စိတ်စိတ်နေတာပေါ့။ဒါပေမဲ့သူ့ယဉ်ထဲကိုထုံးပေါက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုအတွေးတွေနဲ့တောင်းတွေးလိုက်မြောက်တွေးလိုက်အတွေးတွေနဲ့ခြားခြားယမ်းနေတယ်တွေးတွေနဲ့ခြားခြားယမ်းပြီးအကုသို့အတွေးတွေနဲ့တွေးနေပြီဆိုမှဖြင့်မြတ်တာလားယုတ်တာလားယုတ်တာပါဗျာအဲ့တော့စိတ်စိတ်နေခြင်းတော့ဘုရားအချီးကျူတာမဟုတ်ဘူးเนาะမြတ်တော့စိတ်စိတ်နေခြင်းစကားပြောစရာရှိလဲပြောတာပေါ့တရားကြောင့်မိမိသူတစ်ပါးပစ္စုပ္ပန်တန်တရားလောကီလောကုတ်အကျိုးတရားများစေတတ်တဲ့မှန်ကန်တဲ့တရားကိုပြောကြဆိုကြဒီလိုမှပြောဖို့အခွင့်မသာဘူးဆိုကိုတရားကိုနှလုံးသွင်းပြီးနေတိတ်တိတ်အဲ့ဒါကိုမြတ်တော်စိတ်စိတ်နေခြင်းလို့ခေါ်တယ်။နင့်ငါစကားမပြောနင်လားနင့်မျက်နှာကြည့်ကိုမကြည့်ခြင်းဘူး။အဖက်လုတ်ပြီးစကားပြောခြင်းဘူး။အဲ့ဒါကြတော့ပါတယ်တော့။ရုပ်တော်စိတ်စိတ်နေခြင်းတခါလေစကားပြောတာဟာအသွင်သဏ္ဍာန်တစ်မျိုးဆောင်ပြီးတခါလေစကားမပြောတာဟာလည်းပဲတစ်ဖက်သားကိုမထိမဲ့မြင်လို့ရဲ့သဘောလည်းရှိတတ်တယ်။အဲတော့မြတ်သောစိတ်စိတ်နေခြင်းကိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ချီးကျူးတော်မော်တာ။ဒါပေမဲ့ဒိဋ္ဌိကမြတ်သောစိတ်စိတ်နေခြင်းနေရုပ်သောစိတ်စိတ်နေခြင်းနေမသိဘူးသူသိတာ သူတို့ဆရာသမားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေတာနေလို့သင်ထားတယ်သူတို့လည်းတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေတာကြိုက်တယ်အဲ့တော့တပည့်တော်တို့ကချင်းချင်းဒီလိုကြီးပြောကြဆိုကြဩကြဟိတ်ကြငင်းကြခုံကြနေအနာကမ္မမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တပည့်တော်နည်းနည်းလေးတိတ်တိတ်ကလေးနေလိုက်ကြရအောင်တိတ်တိတ်ကလေးနေလိုက်ကြရအောင်ဆိုတော့ဒီအရှင်တွေလည်းတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေတာပဲဆိုသူစိတ်ဝင်စားပြီးအနာကလာမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်တို့ကသင်ခွဲရေးစကားတွေတတ်ခွဲရေးစကားတွေပြောဆိုပြီးတဲ့ကလာတပည့်တော်တို့အယူဝါဒနဲ့သူ့ကိုတိမ်ကြုံစီယုံလိုက်ရင်ယဟန်ကြီးဂေါတမရဲ့တကားဟာတပည့်တော်တို့တပည့်ဖြစ်လာတော့မှာပဲဖြစ်လာရင်သူကလည်းတကြွယ်ဆိုတော့စွန်းနေကွန်းနေထောက်ပတ်မယ်ဆိုရင်တပည့်တော်စားရေးဝေးရေးနေရေးထိုင်ရေးပူပန်စရာကြောင်ဒါကြောင့်တိတ်တိတ်ခလေးနေကြစမ်းပါသူပြောလိုက်တဲ့အတွက်ဉာဏ်နဲ့ဒိဋ္ဌိတွေအလုံးတိတ်တိတ်နေလိုက်ကြတယ်။ဓမ္မကြီးတိတ်တိတ်နေတာဟာပြိဿသမုပ္ပါပြတ်တာလားလဲတာ။မှန်ပါဗျာ။တရားဓမ္မတို့ဟိုဘက်ကနေဆိုတော့ဒီလိုကိုပစ္စည်းလေးပါထောက်ပံ့တဲ့သရတရားကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုယ်တစ်ပည့်ဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲ။ဝေဒနာလေးမလာဘူးလား။မ
1: ှန်ပါဗျာ။
0: ကောင်းမှာပဲဆိုတာတခြားလားဝေဒနာလား
1: ။
0: မှန်ပါဗျာ။ဝေဒနာညလုံးထုံးမိမယ်။ဝိုင်းတာနဲ့မျက်လုံးထုံးမိမယ်ဝေဒနာဆိုတော့တကားတော့အပေါ်ပဲနည်းနည်းထောက်ကြည့်လိုက်စမ်းပါဘာဝိတ္တဘာဝိတ္တဝိပါကဝေအဲ့တော့သူ့တစ်ပည့်ကိုယ့်တစ်ပည့်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒီလိုကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များငါတို့မွေးထားရင်ခေစကားနဲ့ပြောရင်ဥထားရင်ခေစကားနဲ့ပြောရင်ပါတယ်ဥထားရင်ဥထားရင်တော့သူ့တကားကိုယ့်တကားဖြစ်ရင်တော့ကိုယ်စားရေးဝေးရေးနေရေးထိုင်ရေးအစဉ်ပြေမှာပဲကောင်းမှာပဲလို့ထင်တာကဝေဒနာသူ့တကာကိုယ်တကာဖြစ်ချင်တာကတဏှာအပေါ်ပဲထောက်သံဘာဝိတ္တရ
1: ှင်ပါဗျာ
0: တိတ်တိတ်လေးတော့နေတော့နေတော့မယ်ကိုယ်ရင်ထဲမှာကိလေသာနဲ့နေတော့မှာဒါနဲ့ပြောနေကြစကားလေးဖြတ်တောက်ပြီးတိတ်တိတ်စိတ်စိတ်ကလေးဟန်ဆောင်ပန်းဆောင်နေလိုက်တာကပါတယ်တော့ဒါမင်းသူတိတ်တိတ်နေတာဟာဝတ်သုံးဝဘယ်နဲ့တော့လဲတယ်ဒါပြန်ဝေသုံးဝလဲတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိတွေတိတ်တိတ်နေလို့ဥစဉ်ကယုံညံ့နဲ့တိတ်တိတ်နေနီးလို့ဆွဆွဲပုတ်ခတ်နေတာမဟုတ်ဘူးပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နဲ့ကြည့်တော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဝေသုံးဝဘယ်နဲ့တော့လဲနေတဲ့အတွက်အယူဝါဒတခြားစီဖြစ်နေလို့ပုတ်ခတ်တာစော်ကားတာနှိမ်ချပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးဝိလဲနေတဲ့အတွက်ယုတ်တော့တိတ်တိတ်နေခြင်းရှင်းညာရလားတိတ်တိတ်နေတိုင်းလဲသိချီကျူးမနေနဲ့ပြိဿသမုပ္ပါလဲနေရင်တခြားလားဩနာသေးလားဩနာ
1: သေးပါဗျာ
0: စကားမပြောဘဲနဲ့ဘယ်လန်းလျှောက
1: ်ဩ
0: နာသေးပါဗျာဒါကြတဲ့ယောက်နဲ့တယောက်များရန်ဖြစ်ရင်စကားပြောသလား မပြောဘဲနဲ့ဘယ်လန်းလျှောက
1: ်
0: ဩနာသေးပါဗျာဒါကတကားမတော့ပြောပြန်တော့လဲပြောပြီးလျှောက်မပြောတော့လဲမပြောဘဲလျှောက်ဒီလန်းပဲလျှောက်တတ်တယ်လို့ဖြစ်ဒီလန်းပဲဘယ်နဲ့တော့လျှောက်တတ်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါတိတ်တိတ်ကလေးနေလိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့ဝဇိမာဟိယတကြွယ်အနာကဟာတကြွယ်လာပါအောင်ထိုင်ပါအောင်တခါတလေမှကျုပ်တို့စီအရင်လဲလာတယ်ကျမ်းမာပါရဲ့လားချမ်းသာပါရဲ့လားလောကပရိသန္ထာယဝါစာစကားတွေပြောပြောရင်းနဲ့နေစမ်းပါအောင်အသင်တို့ဆရာသမားဖြစ်တဲ့ယဟန်ကြီးဂေါတမကအလုံးစုံသောချိုးချံတဲ့အကျင့်ပင်မမမကျိုးစားနေတဲ့အကျင့်တွေချိုးချန်တဲ့အကျင့်စင်စင်ရဲရဲပင်ပင်မှန်မှန်ကျိုးစားနေတဲ့အကျင့်တွေအားလုံးကိုအပြစ်တင်တယ်ဆိုကဲ့ရဲ့တယ်ဆိုရဲသွမ်းသွေးတယ်ဆိုဒါမူလစကားအဲ့တော့ပို့ပြီးလေးနဲ့အောင်လို့အသင်တို့ကိုယ်ကွယ်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကမင်းမျိုးကဖြစ်တယ်ဆိုတော့လက်မွေးမိမလောင်ရှင်မွေးမိမလောင်သူကိုယ်တိုင်ပင်ပင်မှန်မှန်မကျင့်နိုင်ပဲနဲ့ပင်မမမန်းကျင့်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမနာလိုဘူးပင်မမမန်းကျင့်တဲ့ပုံကိုယ်လူတွေအထင်ကြီးပြီးဝိုင်းဝိုင်းလည်မှာဆိုလို့အလုံးစုံသောချိုးချိုးချံချံကျင့်တဲ့အကျင့်ပင်ပင်မမန်းကျင့်တဲ့အကျင့်တွေအားလုံးကိုဝလုံးရှည်နဲ့တိမ့်ပြီးတော့ကဲရတဲ့ဆိုအပြစ်တင်အပြစ်တင်တယ်ဆိုသူပြောနေတဲ့စကားအနှက်တွေပြဒီတိုင်းပဲတတ်ခွဲတဲ့စကားပဲဆရာတကာကြားထဲမှာတကာတကာမတော့စိတ်ဝမ်းကွဲအောင်ပြောလိုက်တဲ့စကားပဲအာရုံသဘောပေါက်ရလား မူလစကားကအသင်တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကအလုံးစုံသောပင်ပင်မှန်မှန်ကျင့်တဲ့အကျင့်ချိုးချိုးချမ်းချမ်းကျင့်တဲ့အကျင့်ကို အလုံးစုံသောစကားလေးရှိရထက်လိုက်တယ်။ကဲ့ရဲ့တယ်ဆိုစွတ်ဆွဲတယ်ဆိုပြက်ရဲ့ပြုတ်တယ်ဆိုအကျိုးမရှိဘူးလို့ဒီလိုပြောတယ်ဆိုနာမူလစကားအဲ့စကားရဲ့အနဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသင်တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကမင်းမျိုးကဖြစ်လာတော့ချမ်းချမ်းသာသာဆိုတော့အပင်မမ်းမခံနိုင်ဘူး။သူများတွေစင်စင်ရဲရဲကျင့်နေတဲ့အကျင့်မျိုး तू မလုပ်နိုင်ဘူး။သူများတွေချိုးချိုးချံချံကျင့်တဲ့အကျင့်မျိုး तू မလုပ်နိုင်ဘူး။ तू မလုပ်နိုင်လို့အဲ့ဒီချိုးချိုးချံချံကျင့်တဲ့အကျင့်ပင်မမမ်းမမ်းကျင့်တဲ့အကျင့်နဲ့ကျင့်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလူတွေကလေစာဝိုင်းသွားမှဆိုတော့ဒါတွေအကျိုးမရှိဘူးဒါတွေအလကားပဲဒါတွေအလကားပဲလို့အလုံးစုံသောချိုးချံတဲ့အကျင့်အလုံးစုံသောပင်မမမ်းမမ်းကျင့်တဲ့အကျင့်တွေအားလုံးကိုဝလုံးရှည်နဲ့သိမ့်ရမ်းနေတယ်ဆိုဘုန်းကြီးပြောတာသဘောပေါက်ရလားအဲ့တော့ဝိဇ္ဇိယမာဟိယတကြွယ်ကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တရားနာပြီးတော့ကျင့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဘုရားအလိုတော်သိတယ်အရှင်တို့ဒီလိုမဆိုနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကအလုံးစုံသောချိုးချိုးချံချံကျင့်တဲ့အကျင့်အလုံးစုံသောပင်ပင်ပန်းပန်းကျင့်တဲ့အကျင့်တွေကိုဝလုံးရှင်နဲ့သိဉာဏ်ပြီးအပြစ်မပြောပါဘူးအကယ်စစ်တော်ရှိကျူးတဲ့အကျင့်ကိုတော့ချီးကျူးပါれကဲ့ရဲ့သင်းတဲ့အကျင့်ကိုတော့ကဲ့ရဲ့ပါれဝဇိမာဟိယတကြွယ်ကအများနဲ့တရားသူပြောတိုင်းခေါင်းငုံခန္ဓာဟုတ်ရလားဒေါသနဲ့တုတ်ပြန်လာကောဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာအကြောင်းကျိုးညီညီညွညွပြေပြေလဲလဲပြန်ပြောတယ်အဲ့ဒါအများရမှတ်တာတဘာသာနဲ့တဘာသာအယူဝါဒတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတခါတလေပြောကြဆိုကြဆွေးနွေးကြတဲ့အခါအကြောင်းကျိုးညီညီညွညွပြောရတယ်လေယူလေသိမ့်စကလုံးကအစသိမ့်သိမ့်မွိ့မွိ့ပြောရတယ်အဲ့လိုမပြောရင်ရံများတယ်အဲ့လိုမျိုးဝရင်ဗါတယ်တော့အဲ့လိုမှမပြောရင်ကိုပြောတဲ့စကားနဲ့တစ်ဖက်သားကနားလေသလားနားမလဲကိုပြောတာမောယုံရှိအကျိုးမများဘူးဒါကြောင့်အယူဝါဒတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအခြေတင်ပြောကြကြေးဆိုရင်အကြောင်းကျိုးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ပြောရတယ်ညစွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကအလုံးစုံသောချိုးချံတဲ့အချင်းချွေတာတဲ့အချင်းကိုဝလုံးရှည်နဲ့လှေနံတတ်တဲ့အလကားပါပဲလို့တိတ်ကြုံပြီးပုံမပုတ်ခတ်ပါဘူးအကယ်စစ်စစ်တော့ချိုးချံတဲ့အချင်းချွေတာတဲ့အချင်းတွေကချီကျူးထိုက်တဲ့အကျင့်တော့ဗားတဲ့တော့ချီကျူးတယ်။ကဲရဲ့ထိုက်ရင်တော့ဗားတဲ့တော့ကဲရဲ့တယ်။ထိုက်တယ်ဆိုစကားလေးပါလား။ချီကျူးသင့်တယ်။ကဲရဲ့သင့်တယ်။အဲ့လိုသင့်တယ်သင့်တယ်သိတာတခြားလားညံလား။ညံပါဗျာ။ချီကျူးသင့်တာကိုချီကျူးတာပါတော့ညံ။ကဲရဲ့သင့်တာကိုကဲရဲ့တာလဲညံ။မချီကျူးသင့်တာကိုချီကျူးတာလဲ။အေးအေးအေးအေးချူချီသွန်းတာကိုချီကျူးတာလည်းပါတော့ညံဟုတ်ရလားမဟုတ်ပါဘူးတက္ကရာကမတို့ရောရောင်ပြီးတက္ကရာလိုက်နေတာပဲညံပါတာလားညံမပါတာလားမကဲ့ရဲ့သင်နာကိုမကဲ့ရဲ့တာဟာလည်းညံမပါတာပဲလေးချက်ပြောနေတာနော်ချီကျူးသင်နာကိုချီကျူးသင်နာညံမကဲ့ရဲ့သင်နာကိုကဲ့ရဲ့တာညံမချီကျူးတဲ့နာချီကျူးရင်ညံမဟုတ်ဘူးမကဲ့ရဲ့တဲ့နာကိုလည်းပဲကဲ့ရဲ့နေရင်ပါတယ်တော့ညံမဟုတ်ဘူးလို့မှတ်ရမယ်အဲ့တော့ညံအရာလေးနဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကချီကျူးတဲ့နဲ့ကိစ္စကိုချီကျူးပါတယ်ကဲ့ရဲ့တဲ့နဲ့ကိစ္စကိုကဲ့ရဲ့ပါတယ်ဆိုညံလေးနဲ့ပြောတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတွေပြောစရာစကားပဲတော့ရှိဒါရကရကမတို့ချီကျူးတဲ့နဲ့ချိုးချိုးချံချံဆိုတာဥပမာဆိုကြပါစို့သူများမပြောပါဘူးဥစဉ်ကိုဥစဉ်ပြောပါမယ်တနေ့မှဥစဉ်ကတထပဲဖုံးတယ်ဆိုပါတော့ချိုးချိုးချံချံပဲနဲ့တော့ကျင့်ဝိတ္တသင်္ကန်းလေးရလည်းပဲအနွမ်းအစုတ်ကလေးဆိုပါတော့ချိုးချိုးချံချံပဲနဲ့တော့ကျင့်နေပူပူမိုးရွာရွာလွန်တီးခေါင်မှာထိုင်နေဆိုပါတော့ပြင်ပြမှန်မှန်လဲကျင့်အဲ့လိုကျင့်ရင်းနဲ့ဥစဉ်ကတခြားသူဥစဉ်လိုမကျင့်နိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအလကားပဲမြို့เจ้าနေပြီတော့စိန်ခမ်းနေတယ်သူများကိုပုတ်ခတ်နေမယ်အရေးကြောင်းရှိရင်ဘလူးမှမမေးဘဲနဲ့ကိုကဘယ်မှနေတာဘလို့လောက်တာတော့ကိုယ်ဂုံပုတ်တွေကိုပဲနေတော့ဖောင်းနေမယ်အတူတူနေရာထိုင်လို့ရှိရင်မတူသလိုမတန်သလိုဦးစင်းကမာနတွေတက်နေပြင်ပြမှန်မှန်ကျင်နေချိုးချိုးချံချံနေဒါပေမဲ့မာနတွေတက်တယ်ပုတ်ခတ်တယ်ကိုကိုကိုကိုဂုံကိုပဲနဲ့တော့ဖောင်းနေတယ်ဆိုရင် ကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားလာတာလားကုသိုလ်တရားတွေရုတ်လျော့လာဒါပြန်ဘာတွေတိုးလာတော့အဲ့ဆိုရင်တော့ဘုရားဘာဖြစ်မှာတော့ကဲ့ရဲ့မှာမင်းရမင်းဘယ်နေရနေနေတော့တယ်မကလို့တောင်ပေါ်တက်နေနေကဲ့ရဲ့မယ်ကိုစင်းပြောတာရှင်းရလားကိုစင်းရတက္ကရကမတို့ချိုးချိုးချန်ချန်လေးနေတယ်တက္ကရကမတွေလည်းပဲတင့်တင့်လျောက်ပြတဲ့ဝတ္ထုကြီးငွေနဲ့လှူနေတာအပိုစာရတွေလှုပ်လို့မတော်ဘူးဟဲ့တခါတည်းပဲဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်အိမ်ရဲကိုနေမယ်ဆိုရင်လူသူမသိတဲ့အရာဒေသမှာနေမယ်ဆိုရင်ဌိနမိတ်တာကစွဲတတ်တယ်ဟဲ့လွန်ဒီကောင်မှတရားထိုင်နေတော့ကိုငိုက်နေရင်ဘိနာကခိုနာဒီနာပုံကိုယ်တွေမြင်တော့ရှက်တာနဲ့မငိုက်မိအောင်နေမကွက်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ချိုးချိုးချန်ချန်ကျင့်မယ်ပင်ပင်မှန်မှန်ကျင့်မယ်ဆိုရင်တော့ကုသိုလ်စိတ်နဲ့အကုသိုလ်စိတ်ဘယ်ဟာတိုးဘယ်စိတ်ကတိုးလဲဒါဆိုရင်တော့ဘုရားဘာဖြစ်မှာတော့ရှိတူးမယ်အာလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားတော်တဲ့တောင်ထဲမှာနေတယ်ဆိုတော့မြို့လူရွာလိုဟိုကိစ္စဒီကိစ္စလာပြီးမေးကြမြန်းကြတိုင်ပင်ကြဆွေးနွေးကြလူအပူတွေမကူးဘူးပေါ့ဗျာလူအပူတွေဘယ်နဲ့တော့မကူဘူးဆိုရင်သူတော်ကောင်းလှုပ်လှုပ်တဲ့နေရာမှာချိန်လည်းများများပေးနိုင်တယ်တမာတိလည်းခိုင်တော့အကျိုးမများဘူးလား အဲ့ဒီရွယ်ချက်နဲ့ချိုးချိုးချန်ချန်နေမယ်ပင်ပင်မှန်မှန်ကျင့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားပါတဲ့တော့ဘသူမှလက်ခုပ်တီးတီးမတီးတီးဘသူတီးတီးမတီးတီးဘသူလှူလှူမလှူလို့အရေးမကြီးဘူးဘုရားချီးကျူးတဲ့အလုပ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုရောက်နိုင်တဲ့လုပ်ပဲအဲ့လိုနဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကအသွင်တဏ္ဍအားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချိုးချိုးချန်ချန်ပင်ပင်မှန်မှန်နဲ့လှုပ်ပင်လှုပ်ညားတော့လေဝလုံးရှင်နဲ့သိမ့်ပြီးတော့အလကားပါပဲအလကားပါပဲလို့ဆွဆွဲပုတ်ခတ်တဲ့သဘောမရှိပါဘူးချီကျူးသင်ရင်တော့ချီကျူးတယ်ကဲရသင်ရင်တော့ကဲရတယ်ဒါမြဲတာမှတ်ထားနော်အဲ့တော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလာလာမေးတယ်ဘလို့တွေကဘလို့ဥစဉ်တော့အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့အသွန်တန်တန်ကြည့်ပြီးအလုံးစုံကဲရရင်လဲဥစဉ်တို့မှားသွားမှာပေါ့တို့ကျင့်တာကြံတာတွေကြည့်ပြီးအလုံးစုံချီကျူးရင်လဲမှားသွားမှာပေါ့ကဲရသိရင်တော့ကဲရမှာပဲချီကျူးသိရင်တော့ချီကျူးရမှာပဲအသွန်တန်တန်ကိုကြည့်ပြီးလိနံဓာတ်ဖြင့်ဆုံးဖြတ်လို့တော့မရဘူးလို့မှတ်စေချင်တယ်ဒါနဲ့နောက်ဒိဋ္ဌိတယောက်ကနေပြီးပြောတာဟာအသင်တို့မြတ်စွာဘုရားကမနေ့တနေ့ကမှပွင့်လာတာဝါငယ်တယ်ပြီးတော့လူလောကလာတာအဲ့တော့ तू ကဟိုလူကိုဘာမလုံးနဲ့ညာမလုံးနဲ့လို့ပြညတ်နေစရာအကြောင်းမရှိဘူးဟိုလူကိုဘယ်လိုလုံးညာလုံးလို့ဆုံးမနေစရာအကြောင်းလဲရှိဘူးအကယ်စစ်စစ်တော့သူ့တဲ့ဝါကြီးတဲ့ဒိုးတွေပြောသည်မြဆိုသည်မြလိုက်နာရမှာအဆုံးမခံထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒိုးတွေကဘာမလုံးနဲ့ညာမလုံးနဲ့လို့ပြညတ်တာကိုခံထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် तू ကဆုံးမရမှာလားအဆုံးမခံရမှာလားသူကပညာရမှာမဟုတ်သူကိုယ်တိုင်ပင်နဲ့သူများပညာတာကိုလိုင်းနာရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဝါငင်လို့ဒိဋ္ဌိတယောက်ကပြောပြန်တယ်ပြောပြန်တော့ဝိသီမာဟိယတကြွယ်ကဟုတ်တယ်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်မပွင့်ငင်တဲ့ကအရှင်တို့ကကျင့်လာခဲ့တာဝါငင်တယ်မှန်တယ်ထားပါသို့ပေမဲ့တပည့်တော်တို့ဆရာသမားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလုံးစုံသောကုသိုလ်တရားတွေသိတယ်ပါတယ်တော့အလုံးစုံသောကုသိုလ်တရားတွေသိတယ်။ဒါမြမာဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကဒါနတ်ဖြစ်စေတတ်တဲ့ကုသိုလ်ကဒါလူဖြစ်စေတဲ့ကုသိုလ်ကဒါလှစေပါစေတဲ့ကုသိုလ်ကဒါအချွင်ရံများစေတဲ့ကုသိုလ်ကဒါကပစ္စည်းဥစ္စာများစေတဲ့ကုသိုလ်ဗျာ။ဒါဩဇာအာဏာကိုပြောတဲ့ဇာကအောင်ပြီးဩဇာအာဏာတည်စေတတ်တဲ့ကုသိုလ်ကကုသိုလ်တောင်ရိုးရိုးသိတာမဟုတ်ကုသိုလ်အမျိုးမျိုးကိုပဲနဲ့တော့အဲ့လိုသိတဲ့အတွေ့ဘာလေးလှုပ်ပါညာလေးလှုပ်ပါလို့ဆုံးမတိုက်တယ်ဆုံးမတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်တစ်ဖက်သားကိုဆုံးမထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲကုသိုလ်တင်သိတာမဟုတ်အကုသိုလ်လည်းဒီတိုင်းပဲအလုံးစုံသောအကုသိုလ်ကိုဘုရားကသိတာဒါပဲကြမယ်အကုသိုလ်နော်ဒါပိတ်တာဖြစ်မယ်အကုသိုလ်ဗျာဒါဖြစ်လျာဘဝမှာရုပ်ဆိုးမယ်အကုသိုလ်ကဒါဖြစ်လျာဘဝမှာနွမ်းနွမ်းပန်းပန်းနဲ့မရှိတဂါရကမတို့မရှိဆင်းရဲတာဖြစ်မယ်အကုသိုလ်ကဟောဒီအကုသိုလ်ကနေခံပြီးညဆံရမယ်အကုသိုလ်ဗျဟောဒီအကုသိုလ်ကငိုလိုက်ရီလိုက်ဖြစ်မယ်အကုသိုလ်ဗျဟောဒီအကုသိုလ်မျိုးကမက်တာဖို့ထားတဲ့အကုသိုလ်ကဒီအကုသိုလ်မျိုးကတော့ကွာပြေပြအောင်လုပ်ရင်လည်းရတယ်ကွာ ဒီအကုသိုလ်မျိုးကပြည်ပြအောင်လုပ်လို့မရတော့ဘူးဟေ။အဲ့လိုအကုသိုလ်တရားတွေအလုံးစုံပဲနဲ့တော့သိတာ။ကွက်ကွက်ကလေးသိတာလားအလုံးစုံသိတာလား။အလုံးစုံသိတာ။အဲ့လိုအလုံးစုံသိတဲ့အတွက်ဘာမလုံးနဲ့ညာမလုံးနဲ့လို့သူတပားကိုပြင်းညက်တတ်တယ်။ပြင်းညက်တတ်တဲ့အတွက်သူတပားကိုပြင်းညက်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဘုရားဆိုတဲ့ယာဒူးကြီးရှိနေလို့ပြင်းညက်နေတာမဟုတ်ဘူးတတ်လို့ကိုပြင်းညက်တာ။ရှင်ညာရဲ့လား
1: ။
0: ကိုမတပည့်တပန်းနေညာနေလို့သူမဆုံးမတာမဟုတ်သူကိုယ်တိုင်တကယ်ကိုသိနာလဲနေလို့ဆုံးမတတ်လို့ဆုံးမထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာလုံးသဘောပေါက်ရလားမှန်ပါဗျာဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတွေဘာမှပြောစရာအကြောင
1: ်း
0: ဘာလို့ပြောစရာအကြောင်းမရှိတဲ့လို့မေးတော့ဟိုကညင်းနေတာလားအကြောင်းကျိုးနဲ့ပြောတာလား ဒေါသတန်နဲ့ပြောတာလားတက္ကရာကပြေပြောတာလ
1: ား
0: တစ်ဖက်သားပေါ်မှာညာရှိရင်မှန်တာပြောရင်လက်ခံလိုက်မယ်မှန်တာပြောတိုင်းနဲ့ညာရှိမှလက်ခံတာအဲ့တော့ညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်မှန်တာပြောလက်သင်ခံမယ်ဆိုပြီးကရုဏာလေးနဲ့ပညာလေးနဲ့ပြည့်ပြည့်ပြည့်ပြည့်ကကရုဏာလေးပညာလေးဆိုတာအကြောင်းကျိုးညွညွပြောတာကပညာလေးကရုဏာပညာပြထမ်းပြီးဆွေးနွေးပြီးပြန်မပြောဘူးလားပြောတဲ့နေရာကသူ့အိမ်လားဒိဋ္ဌိတွေနေတယ်လားနေရာချမ်းသာပေမဲ့အမှန်တရားဘက်ကရဲရဲဝံ့ဝံ့ရက်အများနဲ့တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့တိမ်ငယ်တဲ့စိတ်ရှိသလား
1: ရှိပါဘူးဗျာ
0: အဲ့တော့ပြည့်နဲ့အကြောင်းနဲ့ကျိုးနဲ့ပြောတော့ဒိဋ္ဌိတွေဘာမှမပြောနိုင်မှိုင်းနေမှိုင်းနေတာနဲ့သူဒီချိန်လောက်တော့ပြင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်တော်နေတဲ့နေရာကထတော်မူလောက်ပြီဆိုသူပြန်လာခဲ့ပြန်လာပြီဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်တရင်သုံးတဲ့နေရာလက်ဥကလေးချိန်ပြည်တနာချင်းကရှင်ကပိတကလားဘလိုတော်ဝိစီမာဟိယတကြွဲဒီနေ့တော့စောဟန်တူတယ်မမဗျာဒီနေ့ဒီတဲ့စောတယ်ဗျာအဲ့ဒါတပိတော့စောလွန်းလို့ဆိုပြီးအရှင်ကောင်းရှင်မြတ်ဒီနေ့တန့်နေမှာပဲဆိုပြီးတပိတော့ဒိဋ္ဌိတွေကြောင်းတဲ့ခဏဝင်မယ်ဒိဋ္ဌိတွေကြောင်းတဲ့ဝင်တော့စကားပြောဆိုဗာဒီမြပြောကြဆိုကြတော့ရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲဒိဋ္ဌိတွေကပြောတယ်အသင်တို့ရဲ့ဆရာသမားဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟာအလုံးစုံသောဆင်းရဲဆင်းဆင်းရဲရဲကျင့်တဲ့အချင်းအလုံးစုံသောချိုးချိုးချံချံအကျင့်ကိုကဲ့ရဲ့တဲ့ဆိုရဲသွမ်းသွေးတဲ့ဆိုပြည့်ရဲ့ပြုတဲ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကပြောတာအဲ့တော့တကြွင်ကဘာပြန်ပြောတော့မဟုတ်ပါဘူးဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကဲ့ရဲ့တဲ့နဲ့အကျင့်ကိုတော်ဘယ်နဲ့တော့ကဲ့ရဲ့တဲ့ချီကျူးတဲ့နဲ့အကျင့်ကိုတော်ချီကျူးတယ်အားလုံးသဘောပေါက်ပြီနော်ဒါမျိုးဥစဉ်ကိုလာမေးကြဘုန်းကြီးကိုလာမေးကြဘသူတွေဘလို့ကျင့်နေတယ်ဟဲ့အပေါ်ရန်ကြည့်ပြီးပြောလို့တော့မရဘူးလေသုတန်တန်ကုသိုလ်တွေပွားလာမယ်အကုသိုလ်တွေရုပ်ရင်တော့ချီကျူးရမှာပဲအကုသိုလ်တွေများပြီးကုသိုလ်တွေရုပ်လျော့နေရင်တော့သူဘလို့ပဲကျင့်ကျင်ဆင်းဆင်းရဲရဲကျင့်ကျင့်ဘယ်မှမမှန်ကျင့်ကျင့်ဒါကိုတော့ဘာလို့ရမှာအပေါ်တန်ကြည့်ပြီးတော့မားတဲ့မှန်တဲ့ဆုံးဖြတ်လို့တော့မရဘူးဒီလောက်ဆိုရင်ရိပ်မိရောပေါ့ဒီလောက်ဆိုရင်ရိပ်မိရောပေါ့ဆိုပြီးတကလားတပိတော့ပြန်ဖြေတယ်ဖရာဆိုဖရာသာဓုခေါ်ရှာတယ်အေးကွာမင်းပြောတာမှန်နေရှင်များတဲ့အဲ့ဒါတို့ကဆက်ပြီးပြောသေးတယ်အသင်တို့ဖရာရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟာဝါကလည်းငယ်သေးတယ်လူလောကကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဘယ်ခါကနနာသိပြီးသူများဆုံးမတတ်မှာတော့သူများဆုံးမတာနာရမယ်အခြေသူများကိုဘာမလုံးနဲ့ညာမလုံးနဲ့လို့ပြညတ်နေရမှာမဟုတ်သူများပြညတ်တာလိုက်နာရမယ်ပုံကိုဒီလိုလဲပြောသေးတယ်ဗျာအဲ့တော့တကြွယ်ကဘယ်နဲ့များပြန်ပြေလဲတပိတော်နင်ဘန်းကစားရိုင်းရိုင်းပြပြတော့မပြောပါဘူးဗျာသို့တော်လဲအကြောင်းကျိုးညင်ညွညွပြပြပြပြတော့ပြောတယ်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကဆုံးမတယ်ဆုံးမတယ်ဆိုတာလေယာဓုကြီးကြီးဘုရားယာဓုကြီးထားလို့ယာဓုကြီးကြီးယူထားလို့ဆုံးမနေတာမဟုတ်ဘူးဆုံးမတတ်လို့ကိုဘယ်နဲ့တော့ဆုံးမတာဘလို့ဆုံးမတတ်တယ်လဲလို့မင်းအလုံးစုံသောကုသိုလ်တရားတွေကိုသိတယ်သိတဲ့အတွက်ဒီလိုလေးလှုပ်လိုက်ပါဒီလိုလေးလှုပ်လိုက်ပါတော့ဆုံးမလမ်းညွန်တာကဲပြည့်ညတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကအလုံးစုံသောအကုသိုလ်တရားတွေသိတဲ့အတွက်ဒါလေးတော့မလှုပ်ပါနဲ့ကရုဏာနဲ့ပြည့်ညတ်တယ်ဒါလေးတော့မလှုပ်ပါနဲ့ကရုဏာနဲ့ပြည့်ညတ်တယ်ချုပ်ချယ်နေတာမဟုတ်ဘူးတို့ဒုက္ခရောက်မှမြင်လို့ကရုဏာနဲ့ပါတယ်တော့ပြညတ်တာဒါလဲငါဘုရားရှင်ပဲငါသာသနာတော်အဖွဲ့စည်းရဲ့အုတ်ဆောင်ပဲဆိုပြီး အပေါ်စည်းနဲ့အမိန်ပေးနေတာမဟုတ်ဘူးဗျာအလုံးစုံသောအကုသိုလ်တွေကိုဂါဂနာနာကြာကြာနာနာပဲနဲ့တော့သိနေလို့ဒီအကုသိုလ်တွေလုပ်ရင်ဒီအပြစ်တွေဖြစ်မှာဆိုတော့ကရုဏာနဲ့ဘာမလုပ်ပါနဲ့ကွာညာမလုပ်ပါနဲ့ကွာလို့ပြင်းညတ်တာဒါကြောင့်ပြင်းညတ်တတ်တဲ့အစွမ်းရှိလို့ပါတယ်တော့ပြင်းညတ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဲ့လိုပြန်ဖြေတယ်ဗျာဆိုတော့ဘုရားရှင်ပေါ်ရမြတ်သာဓုခေါ်သာဓုခေါ်ပြီးတကနာဘိနာကသံဃာတော်တွေအားလုံးကိုစုဝေးလိုက်တယ်ဓမ္မတန်လာတယ်အာနန္ဒကလိုက်ပြီးတလားအရှင်မြတ်တို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တရားဟောပြောပြတာကြီးအမှုပြုပါတော့မယ်ဖယားဖယားတရားဆိုတာကဘာကဘေးကြာရှည်တော်လဲတခါတရံမှနာကြားခွင့်ရတာဖယားဒါကြောင့်မို့တရားနာဖို့အတွက်ဓမ္မတန်လာတဲ့ကြွပါဖယားဓမ္မတန်လာတဲ့ကြွပါဖယားအရှင်အာနန္ဒာလိုက်ပြီးနှိုးစော်တန်ဃာတော်တွေစုဝေးနေတော့မှဖယားကခုနဇာတ်ကြောင်းလေးပြန်ပြောတာဒိဋ္ဌိတွေကအများဝိသိမာဟိယတကြွရတယောက်ဖြစ်ဒါပေမဲ့တဖက်သားပေါ်ကရုဏာသက်ပြီးတကလားမှန်ရာကိုပြေပြေပြောခဲ့တယ်ကွာသူနေရာမဟုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိတို့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းနေရာကလည်းဒိဋ္ဌိတွေရဲ့အတိုင်းဝိုင်းပရိသတ်ကလည်းဒိဋ္ဌိတွေကများတယ်များပြင်များညာတော့လေအမှန်တရားကိုဖုံးကွယ်ထားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ပြေပြေတဖက်သားအကျိုးငါပြောခဲ့တယ်ဒီလိုဆိုလို့ပြောခဲ့တယ်ဒါလေးမင်းတို့တို့အတူယူရမယ်ဆိုပြီးဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဟောတယ်ချက်သားတို့တချို့ကျင့်နေကျင့်နေရှိတယ်ကွာချိုးချိုးချန်ချန်စင်စင်ရဲရဲကျင့်ရတဲ့အကျင့်တွေရှိတယ်အဲ့ချိုးချိုးချန်ချန်ကျင့်စင်စင်ရဲရဲကျင့်ဖို့ငါဘုရားကချိုးချိုးချန်ချန်ကျင့်ညစင်စင်ရဲရဲကျင့်ညဆိုပြီးတော့အတင်းတွန်းအားမပေးဘူးကွာချိုးချိုးချန်ချန်မကျင့်နဲ့စင်စင်ရဲရဲမကျင့်နဲ့လို့လဲငါဘုရားကမပိတ်ပင်ဘူးကွာတွန်းအားလဲဘယ်နဲ့တော့မပေးဘူးမပိတ်လဲမပိတ်ပင်ဘူးဒီစကားမြေရာမှတ်ထားရမယ်နော်စင်စင်ရဲရဲကျင့်လို့ဘုရားကတွန်းအားလဲမပေးဘူးမကျင့်တယ်လို့ပိတ်လဲမပိတ်ပင်ဘူးပင်ပင်မှန်မှန်ကျင့်ပါလို့ဘုရားကတွန်းအားလဲမပေးဘူးမကျင့်တယ်လို့ပိတ်ပင်ခြင်းလဲရှိဘူးအကယ်စင်စစ်တော့ချိုးချိုးချန်ချန်ကျင့်နေပင်ပင်မှန်မှန်ကျင့်ရင်တဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုစေစေကိုယ်စိတ်ကိုကိုပါတယ်တော့အကယ်၍ချိုးချိုးချန်ချန်ပင်ပင်မှန်မှန်ကျင့်ပြီးကိုယ်တန်တန်မာနတွေတက်နေမယ်ဆိုရင်ချိုးချိုးကြံကြံကျင့်နိုင်တဲ့အကျင့်မှတပါကြံတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟိုထီပုတ်ခတ်စော်ကားနေမယ်ဆိုရင်ချိုးချိုးကြံကြံပင်ပင်မှန်မှန်ကျင့်လိုက်တဲ့ပန်ဝင်းကျင်ကချီကျူးတကားတကားတော့ပိဋကဝိုင်းဝိုင်းလဲလတ်လာပါပေါ်နေတာကိုတွေ့တာတက်ညီကက်ညီနေမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ပွားတာလားအကုသိုလ်ပွားအကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်ကစီစောလို့ပဲတစ်ဖက်ကမြင်တစ်ဖက်ကဘာဖြစ်မှောက်အဲ့လိုကုသိုလ်တရားအကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားပြီးကုသိုလ်တရားညော့ပါရင်တော့အဲ့ဒီချိုးချိုးကြံကြံကျင့်တဲ့ကျင့်ပင်ပင်ပန်းပန်းစင်စင်ရဲရဲကျင့်တဲ့ကျင့်ကိုငါဖျားကဲ့ရတော်မူတယ်ဘုရားချီးကျူးတာလားကဲ့ရတာလားကဲ့ရပါဘုရားညံပြောမယ်တော့ချိုးချိုးချံချံမကျင့်ဘူးလားကျင့်ပါတယ်ကဲ့ကဲ့ပင်ပင်ပန်းပန်းကောမကျင့်ဘူးလားကျင့်ပါတယ်ကျင့်ရင်းနဲ့သူ့ကိုယ်သူဗာတက်လာတယ်မာနတက်လာတယ်မာနတက်ပြီးသူ့လိုမကျင့်နိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဒီလိုပဲလားညာလိုပဲလားလို့ဆွဆွဲတယ်ပုတ်ခတ်တယ်မထီမဲ့မြင်လောက်လားတယ်အဲ့လိုပင်ပင်မှန်မှန်ကျင့်တဲ့အတွက်မသိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဝိုင်းအောင်မိတဲ့ကံလားချီးကျူးနေရင်ချီးကျူးတဲ့အတန်သားရာတွေပိဋကတ်ဝိုင်းဝိုင်းလဲနေတာကိုကြည်နုတတ်မဲ့ဆွမ်းလန်းတယ်ကုသိုလ်တွေလားအကုသိုလ်တွေဒါဆိုရင်တော့ဘုရားကဘာလုပ်မှာတော့ကဲရမယ်မနာလိုလို့မဟုတ်ပါဘူးကွာအကုသိုလ်တွေများနေသူစောက်ထိုးကြသွားမှာဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဒီအလုံမျိုးတော့ကဲ့ရဲ့တယ်။တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေချိုးချိုးချန်ချန်ကျင့်တယ်ပင်ပင်မှန်မှန်ကျင့်။ချိုးချိုးချန်ချန်ကျင့်တဲ့အတွက်ကိစ္စဝိစ္စတွေနည်းနေတယ်။ကိစ္စဝိစ္စတွေဗတ်တယ်တော့နည်းပါဘူး။အများကြီးရှိတော့ချိုးချိုးချန်ချန်မဟုတ်ဘဲနဲ့အများကြီးရှိတော့အများကြီးသိမ့်ရရဲ့ဆဲရရဲ့ရှော်ရရဲ့ဖော့ရရဲ့ထိမ့်သိမ့်ရဲ့စောင့်ရှောက်ရဲ့ဒီလုတ်တွေနဲ့အချိန်ကုန်နေတယ်။ဒါကြောင့်ချိုးချိုးချန်ချန်လေးနေတာဟာတတော်ကောင်းလုတ်ကိုလုတ်ဖို့အတွက်အချိန်များများရတယ်တက္ကရာကမတို့ပင်ပန်းနေဆိုတဲ့ဒီတိုင်းကြီးပင်ပန်းခန္ဓာမဟုတ်ဘဝဆိုတာသူလဲ24နိုင်တနေ့ကိုလဲ24နိုင်အချင်းအတူတူရတာသူတော်ကောင်းအလုတ်ကိုလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်လောကကြီးကမျက်နှာသာပေးပြီးမင်း26နိုင်နေလို့တနေ့သတ်မှတ်ထားတာရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့လို24နိုင်ရှိတဲ့အထဲတဲကကိုကအလုတ်လှုပ်တဲ့အချင်းပိုးခြင်းရင်တော့အိတ်တဲ့အထဲကယူရတယ်က ဒါကတော့လဲမဲ့အထဲကဘယ်နဲ့တော့ယူရတယ်အဲ့လိုယူပြီးအချိန်လေးပိုပြီးကျင့်ဖို့မလိုဘူးလားအဲ့လိုကျင့်ကျင်လို့ကြိုးကြိုးစားစားပင်ပင်မှန်မှန်ဘယ်နဲ့တော့ကျင့်တာသူတော်ကောင်းလုပ်ကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဒါစုပြီးတက္ကလာချိုးချိုးချံချံကျင့်တာပင်ပင်မှန်မှန်ကျင့်တာအဲ့လိုကျင့်လိုက်တဲ့အတွက်မဲ့ညာဖုန်ညာတော့လင်းလင်းမြတ်မြတ်ရနိုင်ကောင်းရဲ့ဆိုရင်တော့ကုသိုလ်တရားတွေတော်ပါတယ်အကုသိုလ်တရားတွေယုံလျော့တယ်အဲ့လိုပုံကုတ်မျိုးဆိုရင်ငါဖခင်ကချီးကျူးတယ်အားလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားဒါရင်ဖခင်ချီးကျူးတဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့မလိုဘူးလ
1: ား
0: ဖခင်ကဲ့ရတဲ့အလုပ်ရှောင်ဖို့မလိုဘူးလား အဲ့လိုဖခင်ချီးကျူးတာကဲ့ရတာသိနိုင်ဖို့အတွက်ပင်ပင်မှန်မှန်တကားတကားမချိုးချိုးချံချံကြင့်ယုံနဲ့မပြီးသေးဘူးကိုယ်စိတ်စစ်ဆေးပါကိုယ်စိတ်ကိုပါတဲ့တော
1: ့
0: ဓမ္မလင်ခွေခြင်းခွေပစစ်တုတ်ခြင်းတုတ်ဖာချီကျိုးထိုင်ခြင်းတိုင်းခြေချပြီးထိုင်ခြင်းရင်လဲထိုင်ကြမြို့เจ้าမှာပဲနေနေတော်เจ้าမှာပဲနေနေနေခြင်းတဲ့နေရာအစဉ်ပြေတဲ့နေရာနေကြချိုးချိုးကြံကြံပင်ပင်မှန်မှန်အကျင့်ကိုကျင့်ရင်းနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်စစ်စေပါအားလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လ
1: ား
0: ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဒုတိယဟောလိုက်တဲ့ချက်သားတို့အလုံးစုံသောစောက်တီမှုလုံးလုံးတော့ပါတယ်တော့ဆောက်တိမှုဆိုတာဒီလိုပေါ့လေဥမာသီလစောင့်လိုက်တယ်ရှစ်ပါးသီလစောင့်လိုက်တယ်ဆိုညစာစားသလ
1: ား
0: အဲဒကာဒကာမတော့မြင်သောမြတ်သောနေရာဇိမ်ကြတဲ့နေရာကိုနေသလ
1: ား
0: အဲပင်ပင်မှန်မှန်ချိုးချိုးချံချံကျင့်တာအဲ့ဒါမျိုးကျင့်တယ်လို့သုံးတယ်ဆောက်တိတယ်ဆိုတာအဲ့လိုမဟုတ်တော့ငါ45ရဲ့ဥပုပ်ဆောက်မယ်အဋိဌံပြီးပါလို့လိုက်တော့ဆောက်တိလိုက်တာခုနနဲ့မတူဘူးနော်ခုနတရက်တလေလုံနေတာကဘာတော့ကျင်တာအဲ့ဒီဟာမျိုးအဲ့လိုမျိုးရေရှည်ကြီးလုံးမယ်မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုံးမယ်လို့ကိုယ်စိတ်နှလုံးသားကိုပြန့်ထမ်းပြီးအဋိဌံတင်ပြီးလှုပ်လိုက်တာကစောက်တီတာအဲ့လိုအလုံးစုံသောစောက်တီတဲ့ကိစ္စတွေရှိနေပေမဲ့အဲ့ဒီအလုံးစုံသောစောက်တီတဲ့ကိစ္စတွေကိုငါဖခင်ကလှုပ်ပါလှုပ်ပါလို့လဲအတင်းတွန်းအားကြီးမပေးဘူးကွာမလှုပ်နဲ့မလှုပ်နဲ့လို့လဲမပိတ်ပင်ဘူးကွာမင်းတို့လုံးလုံးသောယဟန်တွေတောကြီးပဲနေရမယ်တောရစောက်တီးရမယ်လို့လဲငါဖခင်ကအလုံးစုံသောယဟန်တွေကိုတိုက်တွန်းသလား တောထဲနေစရာမလိုပါဘူးကွာလို့လောပိတ်ပင်သလား အလုံးစုံသောယဟန်တွေကွာနေပူပူမိုးရွာရွာကတ်မဲ့လူရှိကြီးအကုန်ဆွမ်းခံရမယ်ကွာလို့လောဖခင်ကဒီလိုမျိုးလှေနံဓာတ်ထည့်သင်သလား မတိုက်လဲမတိုက်တွန်းဘူးမပိတ်လဲမပိတ်ပင်ဘူးအကယ်စင်စစ်တော့ကိုစောက်တည်တဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်တဲ့အခါကိုစိတ်ကလေးကိုစစ်စေးတခါလေကိုကစောက်တည်လိုက်ပြီးမန်နေဘက်နဲ့တုံးတဲ့ကြွားခြင်းဝါခြင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်ဒီလား45ရက်စောက်တယ်45ရက်ကမပြည့်သေးဘူးကြွားလုံးကအရင်45ရက်မပြည့်သေးဘူးကြွားလုံးကဘယ်နဲ့တုံးကျုပ်45ရက်ဥပုပ်စောက်မလို့အခု30ရှိတယ်ဘုရက်ကဘယ်လောက်ရှိနေပြီလို့45ရက်တောင်မပြည့်သေးဘူးသူကကြိုတင်ပြီးဘုတ်ကင်နဲ့ကြွားနေတာကြိုတင်ပြီးမကြွားဘူးလားကြွားသလားကိုကိုကုံကိုဖော်တာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအက
1: ုသိုလ်ပါ
0: ဗျာအဲ့လိုမျိုးအကုသိုလ်တွေပွားပြီးကုသိုလ်တွေရုပ်လျော့နေမယ်ဆိုတော့ငါဖျားပါတယ်တော့ကဲရမကဲရတယ်လို့ဆိုလောက်အမလားရှောင်းအမလားသဘောပေါက်ကြရလားပြီနော်အဲ့တော့တခါတခါမတို့တခါတလေကြတော့လေဩညစာမစားဘူးကွယ်လို့စောက်တီလိုက်မာမစားဘူးဘာဖြစ်လို့ညစာမစားတာတော့ပြောပါဝိတ်ချတာမချတာဝိတ်ချတာဝိတ်ချဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုခင်းတာပေါ့ဗျာလှကျင်တာပေါ့ဗျာရိုးရိုးလေးပြောရင်သူများတဲ့တတ်တာမဟုတ်ပေမဲ့ပြိဿသမုပ္ပါတော့ဘယ်နဲ့တော့မလဲဘူးလားလဲသလားအဲ့လိုမျိုးဆိုဘုရားချီးကျူးမာလာကဲ့ရမာလာအေးဒါတော့မချီးကျူးဘူးတော့မှတ်ပြီတော့နော်တချို့တကားတော့စောက်တည်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကြတော့ကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားတယ်အကုသိုလ်တရားတွေဘယ်နဲ့တော့ညော့တယ်ဒါမျိုးကြဘုရားချီးကျူးတယ်ဟုတ်တယ်ညစာမစားဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ညစာမစားတော့ဌိနမိတ်တာအဝင်နေစားလိုက်တဲ့အခါများများစားလေလေစားတာကိုကြည်ချက်ဖို့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ကအင်ဂျင်ကများများကြီးမောင်းကလေလေမောင်းကလေလေလူကပန်းလေလေနွမ်းလေလေပန်းလေလေနွမ်းလေလေလေဖြစ်လေလေဌိနမိတ်တာကရာလာလေအဲ့ဒါမျိုးလေးလျှော့ပြီးငါညစာမစားဘဲနဲ့လဲပဲ အစာအိမ်နာလေးနာမဖြစ်စေပဲပော့ပော့ပါပါတရားအားထုတ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဒါကြောင့်ငါညစာမစားဘူးညစာမစားရုံနဲ့နိဗ္ဗာန်ရတာမဟုတ်ဘူးဗျာညစာစားမဲ့အချိန်တွေကိုအသုံးချတတ်မှနိဗ္ဗာန်ရတာတခါတခါမှတော့ညစာမစားရုံနဲ့နိဗ္ဗာန်ရမယ်ထင်လေညစာမစားရုံနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်မယ်လို့ဘယ်နဲ့တော့ထင်လေအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးနဲ့စောက်တည်ရတယ်ငါညကြောမချဘူးကွာကြောမခင်ဘူးကွာကြောမခင်ဘူးဆိုတာညကြောခင်ပြီးအိပ်ပျော်သွားရင်ဘဝရဲ့အချိန်တွေကုန်သွားမှာဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်တွေတရားနှလုံးပတ်နေတော့သွန်းနေမယ်ကုသိုလ်တရားမတိုးဘူးလားတိုးသလားအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ဆိုရင်တော့ဘုရားကဗားတယ်တော့ရည်ကျူးတယ်ဒါဖြင့်ကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေတို့ဘယ်ဟာတို့ပြီးဘယ်ဟာယော့တယ်လဲလို့သိဖို့အတွက်ကတော့ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ဆေးပါကိုယ်စိတ်ကိုဗားတယ်တော့စစ်ဆေးပါစစ်ဆေးပါကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်စစ်လိုက်လို့အကုသိုလ်လို့ဖြစ်လာပြီ။ဩငါညတာမစားနဲ့ဆိုတော့လှခြင်းပခြင်းလို့ဆိုတော့အကုသိုလ်ပေါ့ဗျာ။အဲ့လိုလေဖြစ်လာပြီဆိုတာစစ်တာပဲရှိသေးတယ်။သူ့ကိုဆေးပစ်လိုက်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးရင်ဘယ်နဲ့တော့ပြက်တယ်လို့ဖြစ်ပြက်ဘယ်နဲ့တော့ရှုချလိုက်ဖြစ်ပြက်ရှုချလိုက်တော့လာတော့ကတော့အကုသို့စိတ်တိုးမလို့လာတာပဲဖြစ်ပြက်ရှုလိုက်တော့သူကဖြစ်ပြက်ရှုတာကမက်ဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်မရဘူးလားဘယ်ဘက်အလေးသာသွားကုသို့ဘက်လေးသာသွားတယ်ဒါမျိုးစစ်ပြီးစေးပြင်းမှကုသို့ဘက်သာတာကုသို့ဘက်သာရင်တော့ဘုရားမချီးကျူးဘူးလားချီးကျူးသလားချီးကျူးမှဧကံပဲလို့သာမှတ်ပေတော့ဒါကြောင့်စေစေဒါကိုပြောနေတာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကချက်သားတို့အလုံးစုံသောချိုးချံချွေတာစွာကျင့်အလုံးစုံသောစောက်တည်တယ်အလုံးစုံသောအားထုတ်တယ်လုံးစုံသောဘာတဲ့တို့အားထုတ်တဲ့အကျင့်တွေကိုလည်းငါဘုရားကလှုပ်ပါလှုပ်ပါလို့လည်းမတိုက်ထွန်းဘူးမလှုပ်နဲ့မလှုပ်နဲ့လို့လည်းမပိတ်ပင်ဘူးကွာတော့အားထုတ်တယ်ပွားအောင်လုပ်တာအားထုတ်တယ်ခေါ်တာပွားအောင်လုပ်တာပါတော့ကုဏအဋ္ဌိဌာနာကအကအတတ်နဲ့45ရဲ့တမနဲ့တနေ့တညအကအတတ်နဲ့မွားတယ်ဆိုတာကအကအတတ်မရှိဘူး။မွားပရိစိတ်တဲ့10ဘတ်ဒါဆိုရင်ငဃာရကမှအာထုတ်တာပဲရှိသေးတယ်။မွားတာမဟုတ်ဘူး။မွားတယ်ဆိုတာအကအတတ်ကိုမရတဲ့မရှိအောင်တိုးတက်အောင်လုပ်တာကိုမွားတယ်လို့ခေါ်တယ်။အဲမွားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းပဲဘုရားကဒီပုဂ္ဂိုလ်မာနမာမာနတွေတက်လာမယ်ဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်လာမယ်တဏှာတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားချီးကျူးမာလာကဲ့ရမာလာကဲ့ရပါဘုရားဥပမာဆိုကြပါစို့ဖြစ်ပြည့်မြင်အောင်ကြိုးစားနေတယ်ဥပမာပြောတာနော်ဗားတဲ့တော့ဖြစ်ပြည့်တွေကိုကအနုစိတ်မြင်ပြီးတက္ကလာငာငာငာလို့များဖြစ်နေရင်ဉာဏ်ပေါ်မှာငာဆွဲဖြစ်နေရင်တခြားလားဒိဋ္ဌိလားကဲ့ရပါဘုရားအဲ့လိုဖြစ်ပြည့်တွေရှိတော့ဒုက္ခဝေဒနာကြော်တော့အကြာကြီးမထိုင်နိုင်ဘူးလားအဲ့လိုကြာကြီးထိုင်ပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာဖြစ်တာตายာနေရင်တခြားလားတဏှာလားတဏှာပါဗျာဖြစ်ပြတော့မရှုဘူးလားရှုနေသလားရှုပါဗျာရိုးရိုးချွတာမဟုတ်ပွားနေတာဝိပဿနာလုပ်ပွားနေတယ်ပဲပြောကြပါစို့เนาะသို့ပင်သို့ညာတော့လဲတဏှာတွေမာနတွေဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုအကုသိုလ်ကတိုးပြီးကုသိုလ်ကယော့နေရင်တော့ဖျားပါတယ်တော့ကဲရမှာပဲဖြစ်ပြတော့သူမြင်နေမှန်တက်ဖြစ်ပြတော့မြင်နေဘာတက်ဖြစ်ပြတော်မြင်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုကြော်ပြီးဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ตายာနေတယ်အဲ့လိုဒုက္ခဝေဒနာကြာကြာကြီးထိုင်နေလို့ဘိနာကချီးကျူးနေတာကိုမိမ့်မိမ့်ကြီးပြုံးနေတယ်အဲ့လိုကြာကြာကြီးထိုင်နေတဲ့ဘိနာကပုံကိုတဲ့အုပ်အော်တောင်းလင်းဖြစ်နေတာကိုသူကကြည်နူးနေတယ်ကုသိုလ်တွေလားကုသိုလ်တွေလားအဲ့လိုကြာကြာလေးမထိုင်နိုင်တဲ့ပုံကိုသူကထီကပားရီကပားပြောချင်တယ်ပုတ်ခတ်ချင်တယ်အထင်သေးခြင်းနဲ့ဒါတွေကကိုယ်စိတ်ကိုဆေးရမကိစ္စတွေပဲဒါတွေကဘာလဲတော့အဲ့လိုဆေးဆေးတော့အကုသို့ပွားလာပြီဆိုတော့သေးကြတယ်တော့ဘုရားရှင်ချီးကျူးမှလာကဲ့ရမှာဟုတ်မလို့လို့နဲ့လွဲနေပြီဟုတ်မလို့လို့နဲ့ဘာတော့အာလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားဒါဖြင့်ဒီဒီသနာတော်ဟာလှေနံဓာတ်တက်မှတ်မှတ်ဖဲနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုညံနဲ့ကြည်ပြီးအမှားအမှန်ဆုံးဖြတ်ရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဟောနေတာပဲအလုံးစုံသောပွားနေတဲ့အကျင့်တွေရှိတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေရှုရှုပါများလေလေဖြစ်ကြည့်ပြည့်နေတဲ့သဘောပဲတဉ္ဇံမတဆဲအမြဲမပြတ်တဉ္ဇံမဆဲတစ်ဖြတ်ဖြတ်ပျက်စီးနေတာပဲသုံးဆွဲလို့မရပါဘူးဟာဒီခန္ဓာပေါ်မှာတွေ့တာကန့်ကြည့်ခြင်းဖြုတ်မှပဲဆိုပြီးဒိဋ္ဌိတွေတဏှာတွေ လုံးပါပါအောင်ကျင့်နေရင်တော့ကုသိုလ်တရားမပွားဘူးလားမပွားပါဘူးအကုသိုလ်တွေမနေဘူးလားနေသလား အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုတော့ဘုရားကဘာလုပ်မှာတော့
1: ချ
0: ီးကျူးမှာပဲချီးကျူးရင်လမ်းစဉ်မှန်မှန်ဘူးလ
1: ားမှန်ပါ
0: ဘူးမှန်ရင်ဖြင့်တရားတော်ကျင့်ဖို့မလိုဘူးလားလိုသလားမ
1: ှန်ပါ
0: ဘူးကဲအားလုံးသဘောပေါက်ကြရဲ့လားမှန်ပါဘူးအ
1: ဲ
0: ့တော့တရားတော်ကမတို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဆက်ဟောလိုက်တယ်အလုံးစုံသောစွန့်လွတ်မှုပါတယ်တော
1: ့
0: အလုံးစုံသောစွန့်လွတ်မှုကိုလည်းငါဘုရားကလှုပ်ပါလှုပ်ပါလို့လည်းမချီးကျူးဘူးမလှုပ်နဲ့မလှုပ်နဲ့လို့လည်းမကဲ့ရဲ့ဘူးကွာဒါကြတော့စွန့်လွတ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းစွန့်လွတ်တိုင်းကုသိုလ်ကြီးပဲမဟုတ်ဘူးဒီဘက်ကပစ္စည်းတွေစွန့်ပြီးဟိုဘက်ကနာမည်ကြီးမှုတွေလိုချင်နေတတ်တယ်ဒီဘက်ကတော့ပါတယ်တော့ဟိုဘက်ကနာမည်ကြီးမှုတွေလိုနေတတ်တယ်ဒါကြတော့လို့ယာမြင်လို့မဟုတ်ပါဘူးလေထောင်မြင်လို့ຢာစွန့်တာလွယ်အောင်မယ်ကြည့်ရလွယ်ရင်ကုန်လျှောက်လွယ်နေတာပဲຢာမြင်လို့ထောင်စွန့်ရင်တော့ဒုက္ခရောက်သွားမယ်တက္ကရာကမထောင်မြင်လို့ຢာစွန့်နေဆိုတော့တက္ကရာတော့ဒီဘက်ကຢာပေါ်တော့စွန့်လိုက်တာပဲဒါပေမဲ့တစ်ဖက်သားတစ်ဖက်စီကထောင်ရမှာကိုလိုချင်နေတော့တခြားလားလောပါလားလောပါဘူးကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားတခါပြင်းအဲ့ဟာမျိုးဟာမျိုးဆိုဘုရားရှင်ကတော့ဒီလိုစွန့်လွတ်နေပေမဲ့ဘုရားရှင်ကချီးကျူးမှလားကဲ့ရဲ့မှလားက
1: ဲ့ရ
0: ပါဗျာဒါမျိုးတွေကလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်တစ်ဖက်ကနဲနေနေနေဆိုပြီးဟိုဘက်ကနေပြီးတက္ကနာများများများများဝင်အောင်လူတော်၎င်းယဟန်တော်၎င်းလောက်တတ်တာပါပဲတဲ့ဒါမျိုးကပြင်းအကုသို့တိုးပြီးကုသို့တရားယော့ပါတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်ကဲ့ရဲ့တော်မူတယ်လို့လည်းမှတ်စေခြင်းတယ်တချို့စွန့်လွတ်မှုတွေကြတော့ကုသို့တရားတိုးပွားတယ်အကုသို့တရားရော့ပါတယ်။ဒါမျိုးတွေရောမရှိဘူးလား ။ရှိပါရဲ့ဗျာ။စွန့်လိုက်တယ်မတက္ကရာကမနွမ်းပါတဲ့ပုံကိုယ်လေးအတွက်ပေးလိုက်တယ်၊ကန်းလိုက်တယ်၊စွန့်လိုက်တယ်၊ကျဲလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာ။အဲလိုစွန့်လိုက်ကျဲလိုက်ပြီးသူ့စီကတစုံတစ်ခုကမှမျောကူးမှုမရှိဘူး။အဲလိုစွန့်ကျဲပေးကန်းလိုက်တဲ့အတွက်စိတ်ထဲမှာကြည်နူးလာတယ်။အဲ့ဒီကြည်နူးတာပဲလျင်ရှုခွက်ပဲ။ကြည်နူးတာသာရတာလား၊ကြည်နူးတာပဲလျင်ရှုခွက်လား ။ကြည်နူးတာပဲလျင်ရှုခွက်ပဲဆိုပြီးလှူလဲလှူလဲရှုလဲရှုတယ်အဲ့လိုပုံကူမျိုးကြကုသိုလ်တရားမတိုးပွားဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါမျိုးစားဘုရားကပါတဲ့တော့ချီးကျူးတယ်စွန့်နိုင်တကားတကားမှတော့ချီးကျူးတာမဟုတ်တကားလေးသမက်တွေချွေးမတွေကပြောမရဆိုမရကိုကလည်းသေကန်နီးကြတဲ့ခါကျဟေးငါသေလို့ကတော့နင်းတို့အမွေတပြားမှရမယ်မထင်နဲ့အကုန်ဖုံးကြီးချောင်းပဲနဲ့တော့တို့ပြစ်မယ်မစွန့်ဘူးလားစွန့်သလ
1: ား
0: ကုသိုလ်နဲ့လားအကုသိုလ်နဲ့လားအ
1: ကုသ
0: ိုလ်ပါဗျာကိုပစ္စည်းသူများရချွေးမတွေတမက်တွေရသွားမှာမလိုလားတဲ့မစ္စရိယာကြောင့်ဘာကြောင့်တော့မစ္စရိယာကဒါနရောင်ဆောင်လာတာဗျဒါကြောင့်မနေ့တုန်းကမစ္စရိယာနဲ့အိတ်တာကိုပြောတာရိုးရိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးအရောင်ဆောင်တဲ့လက္ခဏာတွေကိုပြောနေတာအိတ်တာပေါ်အိတ်တာရှုပေါ်မစ္စရိယာပေါ်မစ္စရိယာရှုပေါ်အိတ်တာကဖြစ်ဖြစ်ရှုတာကမဲ့မစ္စရိယာကဖြစ်ဖြစ်ရှုတာကမဲ့ပြောရတာသိလွယ်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးအိတ်တာကအယောင်ဆောင်တတ်တယ်မက်စရိယာကလည်းပါတယ်တော့အယောင်ဆောင်တတ်တယ်အဲ့အယောင်ဆောင်တတ်တာကိုကထိုးထွင်းပြီးသိတတ်မှာဖြစ်မှာပေါ့ဒါမင်းကသင်ခဲ့တာအဲ့တော့အလုံးစုံသောစွန့်လွတ်မှုတွေအားလုံးလည်းပဲစွန့်နိုင်စွန့်နိုင်လည်းပဲငါဖះချီးကျူးလို့ပဲနဲ့တော့ဖြစ်ဘူးအားလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားနောက်တစ်ခုကအလုံးစုံသောနှလုံးသွင်းမှုဘုရားနည်းရလည်းပဲတင်ညာ6မျိုးနဲ့နှလုံးသွင်းရမယ်လို့ပြောထားလို့အခုအလုံးစုံသွားပါတယ်တော့နှလုံးသွင်းမှုနှလုံးသွင်းမှုကိုလည်းပဲအနိစ္စတံဒုက္ခတံအနတ္တတံပေးနေပေမဲ့အတုပတံပေးနေပေမဲ့ကိုယ်ရင်နဲ့ကိုကြည့်အောင်အကုသို့နဲ့ဖြစ်နေအောင်ဟိုဘက်ကကိုနဲ့အတန်တူကိုနဲ့အခန်းထဲမှာပထမဒုတိယလူဘောလူဘက်ကိုယ့်ထက်လည်းလှတယ်ပြင်းပြင်းဆင်ဆင်လေးရှိတယ်ကိုယ်နဲ့အစစအရာဘာဖြစ်တော့ပြိုင်ပဲပြိုင်ပဲသူ့ဟာသူလှနေတော့ဘလောက်လှအောင်ပြင်ပြင်အတုပါကြီးပါကွာဘလောက်လှအောင်ပြင်ပြင်ပါတယ်တော့တကယ်များအတုပါသူသဘောပေါက်လို့ဟုတ်ရဲ့လားဟ
1: ုတ်ပါဗျာ
0: မနာလိုတာအိတ်တာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်တွေလားအဒါမျိုးဆိုရင်တော့သူ့ဟာသူအတုပါဒုက္ခသစ္စာတန်ဘလောက်ပြောနေပြောနေဘုရားကဲ့ရဲ့မှာအဲဒါကရကမတို့ကြောင်းလာတယ်ပေါ့ဒီဖြာလေးတွေပါလေယူသုံးသုံးပေါ့သုံးဖို့ပစ္စည်းသုံးပေါ့သုံးပြီးဘာလုပ်ရမလဲ သိညာမှာအဲ့ဒါသိမ့်မှာဆိုတော့ဩသိမ့်လည်းပဲအနိစ္စဟာမသိမ့်လည်းပဲအနိစ္စဆိုတော့ဒါကတော့သိညာမှာပြင်းတာနဲ့ကောတ္တဇာကနေပိတကရအနိစ္စနှလုံးသွင်းခြင်းအောင်ဆောင်းလားတကယ်ကကောတ္တဇာပြင်းတာပြင်းတာကိုပြင်းတယ်လို့မပြောဘူးရှိရဆင်ခြင်နဲ့လဲတယ်သိမ့်လည်းပဲနေစာအောင်မဲတစ်ဆက်ပြောတယ်ပစ္စည်းသင်္ခါရလူသင်္ခါရဒါနဲ့သူပြောတာနဲ့ဘုန်းကြီးအနောက်ကသာဓုတော်ခေါ်နေရသည်ဆိုတော့တရားတော်ကိုစဉ်းစားကြည့်ဒီလိုနှလုံးသွင်းမှုမျိုးကြတော့ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားကုသိုလ်ပါဗျာစာပြေတရားတော်အကုသိုလ်တိုးပွားနေတဲ့အလုပ်ကြီးဘုရားချီးကျူးမှလားကဲ့ရမှလားကဲ့ပါဗျာပြောတဲ့တန်တော့အနိစ္စတန်ဒုက္ခတန်အနတ္တတန်အတုပတန်တရားတော်နည်းနည်းလေးများသားရီသမီးတွေကပြောလို့ကမရပြောလို့ကမရတော့ဩဒုက္ခဒုက္ခဒီဝိကြီးတော့ဖြင့်ဩတခါတခါမသားရီသမီးတွေပြောမရမှာပဲသူ့ကိုယ်သူဘာလို့ထင်လဲဝဲလို့ထင်တယ်သားရီသမီးတွေကခေါက်ဆွဲကြော်တွေပစိုးတွေအင်ဂျီတွေနဲ့များကတော့နေပြုံးစီပြုံးစီအဲ့တော့တခါတော့ဝဲလို့သူ့ကိုယ်သူပြောနေတာအဲ့ဒါဝဲဆိုတာသိလို့မဟုတ်ညီးနေတာဘာဖြစ်တာတော့ညီးတာညီးတယ်ဆိုတာဒေါသတန်ညီးတယ်ဆိုတာဒေါသတန်သောကတန်ပေါ့ဗျာသောကတန်လို့ပြောလဲရသောကဒေါသမူစိတ်မဟုတ်လို့ဒေါသလို့အစဉ်ကပြောလိုက်တာနော်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်တွေလားအဲ့လိုနှလုံးသွင်းမှုမျိုးじゃအကုသိုလ်တိုးပွားနေတော့ဘုရားချီးကျူးတာလားကဲ့ရတာလားကဲ့ရတာအဲ့တော့ကွာတဲ့မင်းတို့အလုံးစုံသောချိုးချိုးချမ်းချမ်းပင်ပင်မှန်မှန်ကျင့်တဲ့အကျင့်ကိုလဲအပေါ်ရန်ကြည့်ပြီးတော့ဝလုံးရှည်နဲ့ကဲ့ရတာတွေဆွဆွဲတာတွေမလုပ်ပါနဲ့ကွာအလုံးစုံသောစောက်တည်မှုအလုံးစုံသောအာထုံမှုအလုံးစုံသောဆော့လွန်မှုအလုံးစုံသောနှလုံးသွင်းမှုတွေအားလုံးကိုလည်းပဲဝလုံးရှည်နဲ့သိမ့်ညိုင်ပြီးချီးကျူးတဲ့ကဲ့ရတဲ့နဲ့ဒါလိုမလုပ်လိုက်ကြပါနဲ့အကယ်စစ်စစ်တော့အဲ့ဒီလှုပ်တွေလှုပ်တဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်အကုသိုလ်တယုတ်ခွဲကြီးအကုသိုလ်တွေတိုးပြီးကုသိုလ်တွေညော့နေတော့အဲ့ဒါကဲ့ရတဲ့နဲ့အလုံးကုသိုလ်တွေပွားပြီးအကုသိုလ်တွေညော့နေရင်တော့အဲ့ဒါချီးကျူးတဲ့အလုံးအဲ့လိုကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေကိုယ်တဏ္ဍာဘယားတိုးပြီးဘယားယော့တယ်လို့သိချင်ရင်တော့ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ဆေးကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ရင်တော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်သိတယ်တကယ်လို့များကိုယ်တဏ္ဍာအကုသိုလ်ဖြစ်နေဆေးလိုက်ရင်ဘယ်ဘက်ယော့ရမလဲကုသိုလ်ဘက်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မနဲ့ကတင်တာကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ဆေးစစ်နေရင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်တော့ဘယ်နဲ့တော့သိဒါပေမဲ့လူဆိုတော့ပုထုဇဉ်ဆိုတော့ဘယ်အကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာကင်းနိုင်ပါမလဲအဲ့တော့မကင်းနိုင်တဲ့ဒီဘက်ကအကုသိုလ်ကြီးကိုကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လှုပ်တတ်ဖို့တော့အမိုက်ကနေရွှေဖြစ်အောင်သင်တာ။ဘာကနေကိုယ်စိတ်ကိုယ်စိတ်လို့အကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ဒီတိုင်းထားရမှာလားဆေးရမှာလ
1: ား
0: ဆေးရမှာပါဆေးရဆိုတာဘာလှုပ်တာတော့ဖြစ်ပြက်ရှူတာပဲမာနပေါ်ခြင်းပေါ်လိုက်မယ်မာနဖြစ်ပြက်ဖက်နေတော့ရှူချလောဘပေါ်ခြင်းပေါ်မယ်လောဘဘာလှုပ်မလဲဖြစ်ပြက်ရှူချဖြစ်ပြည့်ကျွတ်တာလောဘလေးတွေကိုဆေးလိုက်ကြောလိုက်တဲ့အတွက်လောဘအကုသိုလ်မရှိတော့အကုသိုလ်မရှိရင်ကုသိုလ်ကိုဗျာအကုသိုလ်မဟုတ်ရင်ဘာတော့ကုသိုလ်တွေမတိုးဘူးလားတိုးသလား
1: တ
0: ိုးရင်ဖြင့်ဘုရားချီးကျူးတဲ့ဇင်းနဲ့မပါဘူးလားဒါကြောင့်ခုနတုန်းကအလုတ်တွေကိုလှုပ်ကြ၊ဂန်ရ၊ကျင့်ကြကြတဲ့အခါကိုယ်စိတ်ကိုဆေးဆေးကိုယ်စိတ်ကိုဗားတယ်တော့ကိုယ်စိတ်ကိုဆက်လိုက်တော့ကုသိုလ်ပဲအကုသိုလ်ပဲလို့မသိဘူးလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တကုသိုလ်စိတ်ပဲအကုသိုလ်စိတ်ပဲလို့သိတော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိစင်တယ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်စိတ်လည်းဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: ကုသိုလ်စိတ်လည်းဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: ဒါပြန်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုလောက်ကန်ကြံစည်းနေတဲ့ဒီယုံ난ကြီးလဲဖြစ်ပြီးရင်ဘယ်နဲ့တော့ပြန်မှာပဲလို့ဆိုတော့ကံတော့ဖြစ်ပြီးပြတ်တော့လိုချင်သေးလား မလိုချင်တော့တဏ္ဏမသေးဘူးလား ရှေးပိုင်းကဒိဋ္ဌိဖြုတ်တယ်နောက်ပိုင်းကတဏ္ဏတတ်မယ်ရှိပိုင်းကပါတော့နောက်ပိုင်းကစိတ်ကိုဆက်လိုက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေ့တာလားကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေ့သလားကုသိုလ်အကုသိုလ်ပဲပါဒါပြင်သက္ကာယဒိဋ္ဌိဘယ်နဲ့တော့စင်ကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးအကုသိုလ်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးရင်ဘယ်နဲ့တော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုလုံနေတဲ့ဒီယုံ난ကြီးလည်းဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: ဖြစ်ပြီးပြတ်တော့ဒုက္ခသစ္စာလို့ပြီးတော့နောက်ကတဏှာလာသေးလ
1: ား
0: ဒါပြင်ဖြစ်ပြည့်ရှုလိုက်တော့တဏှာမသေးဘူးလားဒိဋ္ဌိလည်းပြုတ်တယ်တဏှာလည်းသေးတယ်ဒိဋ္ဌိကမြုပ်လန်းတဏှာကမျောလန်းဒိဋ္ဌိကဘာတော့မြုပ
1: ်လန်းပါဗျာ
0: ဒိဋ္ဌိပါလိုက်ဟိုတနေ့ကပြောတယ်လို့ပဲအိုးဒေါသတွေလောဘတွေကမိုးမုံပြီးမဟုတ်တာတွေလှုပ်တဲ့အတွက်အပယ်လေးပါးကြတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိကဘာလန်းမြုပ်လန်းပါဗျာ ဒိဋ္ဌိပြုတ်ထားပေမဲ့တဏှာလေးကြံနေဟိုဘဝကောင်းတော့လို့ဒီဘဝကောင်းတော့လို့ဟိုဘဝဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒီဘဝဖြစ်ခြင်းဆိုတာတန်တရားမှာမျောနေတာတန်တရားမှာမမျောဘူးလားမျ
1: ောပါဘူးဗျာ
0: ဒိဋ္ဌိကဘာလို့မျောလဲတဏှာကမျောလားမျောခြင်း

0: တော်တွေထဲမှာတောရစောက်တည်ပြီးမာနတက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပါနေတယ်။ဘုရားဆုံးမလိုက်တာ။တောရစောက်တည်ပြီးတလားမာနချိုးချိုးမာနမတက်ဖဲနဲ့တကယ်သူတော်ကောင်းတရားကိုလှုပ်ပြီးခကြီးရောက်တဲ့ပုံကိုယ်လည်းဖဲနဲ့တော့အသွင်ကဒူးနေပေမဲ့လားရခြင်းကမတူတဲ့အတွက်ဘုရားကတတိလေးဖဲနဲ့တော့ပြေးလိုက်တာ။နေပူပူမိုးရွာရွာပိန်နပတ်ဒူးတင်ဆောင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေတန်ခါတော်တဲ့မရှိဘူးလား။
1: ရှိပါတ
0: ယ်။အဲ့လိုလှုပ်နိုင်နေဆိုမာမာနတက်နေတဲ့ပုံကိုယ်လည်းပါတယ်။အဲ့လိုလေချင်းရင်းနဲ့ပဲမာမာနမတည်းပဲရှူရင်းမှန်ရင်းနဲ့အရိယာအဖြစ်ရောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပါနေတယ်အပုံတရံချင်းကတူနေပေမဲ့အတွင်းလားရချင်းကမတူတဲ့အတွက်ဘုရားကတတိပဲနဲ့တော့ပေးလိုက်တာအဲ့တော့မှသံဃာတော်တွေကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတာရုခေါ်တာကိုရှင်များတွေတော့အသွင်သဏ္ဍာန်ကြည့်ပြီးတပုံတစံနဲ့မှတ်နေတာအခုတော့ဘယ်ဟုတ်လဲမလဲဘုရားကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ပြီးပဲနဲ့တော့ဆေးရမှာပဲစီပီစိတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကုသနာကုသိုလ်ဘက်ကအာသာဖျားချီကျုတဲ့အလုတ်လောက်ကြရင်ဖြင့်မဲ့ညာပုံညာရနိုင်တာပါပဲဆိုတန်ဃာတော်များဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတာရုမခေါ်ဘူးလား
1: ဟုတ်ပါဘူး
0: ဒီမှာလဲအားလုံးတော့တက္ကရာကတော့ဘသူတော့ဘလို့လုံနေတဲ့အတန်လေးကြားလိုက်ရင်ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်စေးပါတက္ကရာတော်မပလီနန်တာတဲ့နဲ့ဒါကြီးကမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့ဒေါသကြီးနဲ့ညာနဲ့ချင့်ချိန်မပါဘဲနဲ့ဒေါသကြီးနဲ့ဆော့ဆွဲလိုက်မယ်ပုတ်ခတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကုသနာဘာတွေပွားနေမယ
1: ်ဟုတ်ပါဘူး
0: သူများကနေဘလို့ကြင့်တယ်လို့လာပြောလိုက်တယ်တက္ကရာကမတော့ဆင်းချင့်ချိန်နဲ့ညံမပါဘဲနဲ့အေးကောင်းလိုက်တာလို့လည်းမချီကျူးပါနဲ့အဲ့လိုအချင့်ချိန်နဲ့ညံမပါဘဲနဲ့ကောင်းလိုက်တယ်လို့ချီကျူးတော့ကိုယ်တန်တန်အာမောဟလားမောဟလားအာမောဟလားမောဟလားမောဟကုသိုလ်လားကုသိုလ်လားရမ်းပြီးတော့လဲမချီကျူးနဲ့ရမ်းပြီးတော့လဲမကဲ့ရဲ့နဲ့ဒါပြောချင်တာဥစဉ်လာလာမေးနေလို့လေဥစဉ်လာလာမေးတော့ဥစဉ်ကဖြေရမယ့်တာဝန်ရှိတယ်လေဖြေရမယ့်တာဝန်ရှိတော့ဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာအတိုင်းပဲပြန်ဖြေတယ်အေးရမ်းရမ်းပြီးတော့လဲမချီကျူးဘူးရမ်းရမ်းပြီးတော့လဲမကဲ့ရဲ့ဘူးအကဲစစ်စစ်ကုသိုလ်တိုးအကုသိုလ်ယော့ရင်တော့ချီကျူးရမယ်အကုသိုလ်တိုးကုသိုလ်တွေယော့ရင်တော့ကဲ့ရဲ့ရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဟောကြားတဲ့ဒေသနာလေးအကြောင်းပြုပြီးတော့တက္ကရာကမတို့အားလုံးသင်လိုက်ပါတယ်ဥစဉ်တို့လဲတခါတလေမှဒီရတ္တိတာယောက်ျာရတရားဟောကြရဟောကြရတဲ့အခါအလုံးစုံသောချိုးချံတဲ့အကျင့်တွေအလုံးစုံသောအာထုတ်တဲ့အကျင့်တွေအလုံးစုံသောစောင့်တီးတဲ့အကျင့်တွေအလုံးစုံသောနှလုံးသွင်းတာတွေအလုံးစုံသောစွန့်တော်တာတွေတောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်မြင်လိုက်တဲ့အခါရလိုက်တဲ့အခါကိုယ်တန်တန်ကိုကြည့်ကုသိုလ်တွေတိုးနေမယ်ဆိုရင်တော့ချီးကျူးတယ်လို့အကုသိုလ်တွေတိုးနေရင်တော့ကဲ့ရဲ့တဲ့အလုပ်ပဲလို့ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ဆေးပါကိုယ်စိတ်ကိုဗားတယ်တော့
1: စစ်ပ
0: ါဒါမြင်ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ကြရအောင်နော်ဒကာဒကာမတို့ဒီထဲမှာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်များပါသလားရှင်ပြည့်စိတ်ကဗုဒ္ဓများကောအာဒါမြင်ဒကာဒကာမကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ပဲသာမှတ်တော့ကုသိုလ်နဲ့ဗားတယ်တော့အကုသိုလ်ပဲကိုယ်တန်တန်ပေါ်နာကရိယာစိတ်မပေါ်နိုင်ဘူးလို့ပြောနေတာခင်ဗျာယဟန္တာဒီမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုကရိယာစိတ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကတော့ကရိယာစိတ်မပေါ်နိုင်ခါချင်းချင်းနဲ့ပြောဒါကတော့ကုသိုလ်ပေါ်ခြင်းပေါ်မယ်အကုသိုလ်ပေါ်ခြင်းပေါ်မယ်ကုသိုလ်တော်မှအသေးချသရုပ်ခွင့်ကုသိုလ်အစစ်ကြီးတော်ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မှာအဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောကုသန္တစိတ်ကုသိုလ်စိတ်နဲ့အကုသိုလ်စိတ်နှစ်မျိုးရှိလိမ့်မယ်ဘယ်မှာပေါ်မယ်ထင်လဲယင်ထဲမှာဘယ်နဲ့တော့ပေါ်မယ်မနောဒွါရမှာမပေါ်ဘူးလ
1: ား
0: ဒါမြင်ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ဆိုရင်ဘယ်စစ်ရမှာဘုရားဒါအလေးနဲ့သင်နေမင်းတို့တွေးစိတ်ကိုနိုင်အောင်ရှုတာမနောဝိညာဉ်ကိုပိုင်အောင်ပဲနဲ့တော့ရှုတာဟုတ်တယ်လေကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်ကမနောဝိညာဉ်ကဖြစ်နေတာတွေးစိတ်ကဘယ်နဲ့တော့ရှင်းနေတာအဲ့တော့တို့တွေးစိတ်ကိုဘယ်နဲ့တော့ပိုင်အောင်ရှုရမယ်နိုင်အောင်ရှုထားရမယ်မလိုဘူးလားလို့သလ
1: ား
0: ညာပြောမယ်ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ဆိုတော့ကုသိုလ်စိတ်လားအကုသိုလ်စိတ်လားလို့စစ်ရတော့မယ်ကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာမျက်လုံးမှမဖြစ်ဘူးနားမှမဖြစ်ဘူးဘယ်ထဲမှဖြစ်မှာမနှောမှဖြစ်မှာယင်ထဲမှဖြစ်မှာတွေးလုံးအနေနဲ့လာမှာဒါဖြင့်တွေးလုံးကိုရှုတတ်ဖို့တော့နာရာလေးရှုတတ်ရုံနဲ့တော့မပြီးဘူးတွေးလုံးကိုရှုကိုဘယ်နဲ့တော့ရှုတတ်ဖို့လိုတယ်တွေးလုံးရှုတတ်ရတော့ကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်မလာဘူးလားလာသလ
1: ား
0: ကုသိုလ်စင်ဘာသာဘာဝတခါတလေအကုသိုလ်စိတ်တွေလည်းထိမ့်မနိုင်သိမ့်မနိုင်မပေါ်နိုင်ဘူးလားကိစ္စမရှိဘောတာက1ရှုတာက2သူ့ကိုရှုလိုက်ရင်ဆေးရမရောက်ဘူးလား အကုသိုလ်တွေကိုဆေးကြောလိုက်ရင်ဘယ်ဘက်သွားလဲကုသိုလ်ဘက်သွားတယ်ဘုရားချီးကျူးတဲ့ဆင်းနဲ့မပါဘူးလား ဒါကြောင့်ကုသိုလ်စိတ်ပေါ်ရင်လည်းဘာလို့ ਆ မှာရှု

0: ကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာတကားတကားမှလောကီကုသိုလ်စိတ်သူ့ကိုရှုလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ပြီးပြတ်တို့သိတယ်ညာကုသိုလ်မရဘူးလားမ
1: ှန်ပါဘ
0: ူးအကုသိုလ်စိတ်ကိုရှုလဲကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်စိတ်ကိုရှုရင်လဲညာကုသိုလ်တွေမဖြစ်ဘူးလားမှန
1: ်ပါ
0: ဘူးဒါပြန်ရှုတိုင်းရှုတိုင်းကုသိုလ်တရားဟာသိလာတာလားပို့ကြီးတာလား
1: ပို့ကြီးတ
0: ာဒါကြောင့်စစ်လဲစီစေလဲစီအဲ့လိုစေးတဲ့ဘက်ကိုရောက်လာပြီဆိုရင်အကုသိုလ်ပေါ်လာလဲသူ့ရှုလိုက်တော့ကုသိုလ်ဖြစ်သွားပြန်ရောကုသိုလ်စိတ်ပေါ်ရင်တော့သူ့ကိုရှုလိုက်တဲ့အတွက်သူ့ပေါ်မှာตาရတက်မဲ့ခြင်းမရှိပဲညံကုသိုလ်ဖြစ်လာပြန်ရောစေတိုင်းစေတိုင်းဖြစ်ပြရှုလိုက်တိုင်းရှုလိုက်တိုင်းကုသိုလ်တရားဟာစတဲ့တဲ့ဘို့ကြီးပွားလာတဲ့သဘောမရှိဘူးလားရ
1: ှိပါ
0: တယ်အဲ့လိုကြီးပွားလာတော့ဖြစ်ပြတဲ့မြင်ရကမဟုတ်မုံရကဆုံးသွားရင်ဖြင့်ဖြစ်ပြဆုံးတဲ့နေရာဒုက္ခမဆုံးဘူးလား
1: ဆုံးပါတယ်
0: ဒုက္ခဆုံးတဲ့နေရာကနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခဆုံးတဲ့နေရာကန
1: ိ
0: ဗ္ဗာန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုမြင်နေတဲ့ညံကမညံမညံမရဘူးလားရသလားမဉဏ်ရလို့သောတာပန်တည်သွားပြီဆိုရင်ခုနဦးစင်းပြောတဲ့ကိစ္စတွေဦးစင်းတော့သင်စရာမလိုတော့ဆရာလွတ်သွားပြီ။ဘာလွတ်သွားပြီတော့ဆရာလွတ်သွားပြီတဲ့ကိုယ်တန်တာအရိယာဉာဏ်ရလာပြီဆိုတော့ဒါကောင်းလားဒါမကောင်းဘူးလားဒါလမ်းစဉ်အမှန်လားဒါလမ်းစဉ်အမှားလားလို့ဘသူမှသွားပြီးမေးနေစရာမလိုကိုယ့်ဟာကိုသိနေပြီ။ရှင်းကြရလားအဲ့တော့ကိုယ့်ဟာကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးအမှန်မှဝေဖန်ပြီးတက္ကလာလမ်းမှန်ရှောက်နိုင်အောင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သွန်သင်တဲ့တရားတန်ဃာတော်များကဝန်းမြောက်ဝန်းသာတာရုခေါ်ကြတည်းဒီမှာလဲအာလုံးတကားဒါကတော့ဒီတရားလေးနာပြီးတကားလားဘယ်အရာနဲ့ပဲတွေ့တွေ့ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်စေးကြစေကုန်တည
2: ်းသာသနာတော်နှစ်2563နှစ်ကောဇာတက္ကရ1381ခုနှစ်ရသလဇန်12ရက်2020ပြည့်နှစ်ဇန်နဝါရီလ6ရက်တနင်္လာနေ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမဟာအောင်မြေမြို့နယ်ပေါင်းလေတိုင်းမဟာအောင်မြေရွှေသားလျောင်းဓမ္မပိမံတော်ကြီးတွင်ဆင်းခြင်းမပြုလို့အပ်သည့်မမျိုးစေမိသားစု၏17ချိန်မြောက်တရားအလှူတော်ဓမ္မပူဇာအထူးဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ဥညိုအေတော်ကြည်ရင်နဲ့သာသမီများမေတ္တာရွှေဆိုင်မိသားစုတို့ဤအမတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ပစ္စည်းဥစ္စာရှာဖွေခြင်းနဲ့သုံးစွဲခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်လူ့ဘဝရောက်လာလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလူလောကမှာစံပြပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့အတွက်အန္တသုတ်တံမှာဟောထားတာရှိစံပြပြပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့ရအတွက်စီးပွားရှာတတ်တဲ့မျက်စိနဲ့ကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့မျက်စိလို့ဒီမျက်စိနှမျိုးရှိရမယ်လို့သူတို့ဟောတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်စီးပွားဥစ္စာရှာခြင်းဟာဒီဘဝတစ်ခုယက်တိနိုင်ဖို့အတွက်အဓိကစီးပွားဥစ္စာရှာကြထိုစီးပွားဥစ္စာရှာတဲ့အခါမှာတရားမျှတမှုတရားမမျှတမှုကိုသိရှိဖို့အတွက်ကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာမျက်စိနဲ့ရှိရမယ်လို့ဒီနှစ်ခုကိုဟောတယ်သို့တော့တမအနေထားဖြင့်ချင်းလောကမှာဒီစီဘာဥစ္စာရှာပြီးနေစဉ်ဘဝနေကြတာပဲအကုသိုလ်မှုမဖြစ်ဘူးလားလို့ဆိုတော့ပုထုဇဉ်ဘဝမှာတော့ပုထုဇဏဆိုတာကိဏ္ဍာရီထူပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုခေါ်တာပဲဖြစ်တယ်တမာအဖြစ်လောဘတ္တမောဟဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေဟာတော့နောက်ဆုံးမှာလောဘနဲ့မောဟကယဟန္တာဖြစ်မှလုံးဝကင်းသွားပြီ။ဒေါသကတော့အနာဂတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှလုံးဝကင်းသွားမှဖြစ်။လောဘဒေါသမောဟလုံးဝအကုသိုလ်မှန်သမျှကင်းဖို့ဆိုတာကြတော့အရိယသူတော်စင်ဘုရားရောက်မှသာကင်း။အကုသိုလ်မှန်သမျှဟာပြည့်စုံပြီးတော့ဆိုးကျုပ်ပိဋ္ဌာမှန်တော်လည်းပဲ။ကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာဖြစ်လိုက်တဲ့နောက်တဘာဝတရားတစ်ခုကအပြစ်ကင်းပြီးတော့ ဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးပေးနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ဆိုလိုတာကယင်းထဲမှာစံကျင်မဲ့သဘောဝါနှစ်ခုဟာအင်အားပြိုင်နေတာပဲဖြစ်တယ်ဗျာ။အဲ့ဒီအင်အားပြိုင်နေတဲ့အခါမှာတတိပညာတွေရောပါသွားလို့အကုသိုလ်ဘက်ကများစွာအနိုင်ရသွားလို့ရှိရင်တဏှာဝုကမလွတ်ယုံမြတ်မကအပင်ငရေထီအောင်ရောက်သွားပြန်ကုသဘက်ကနိုင်ရတဲ့အခါမှာတဏှာဝုကမလွတ်သေးတော့လေလူပြေနတ်ပြေဆိုတဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနောက်ဆုံးကဘာချီပြီးတော့အသက်ရှိတယ်မြမချမ်းသာဆိုတဏှာထဲမှာရှိတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေကိုရရှိတယ်တဏှာဝကမလွတ်သေးသည်မြအပြစ်ဆိုသည်မှာရှိနေဥမှာပဲဖြစ်တယ်သို့သောစီးပွားရှာလို့ဖြစ်တဲ့တမန်အဖြစ်တရားမြတ်တမှုဘောင်တွင်ကစီးပွားရှာလို့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာစီးပွားကိုအသုံးချပြီးရတဲ့ကုသိုလ်နဲ့စာလို့ရှိရင်ထိုကုသိုလ်ကထိုစီးပွားရှာလို့ဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်ကိုလွှမ်းမိုးပြီးတော့ချုပ်ကန်သွားနိုင်တယ်ချုပ်ကန်သွားနိုင်တယ်နောက်ဆုံးမှာအကုသိုလ်တွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့သောတပတိမေသောတပတိဖိုးသက္ကရာဂမိမေသက္ကရာဂမိဖိုးစားတဲ့ဆွမ်းချီမာတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုယ်ရင်ထဲမှာဖြစ်လာပြီဆိုရင်အကုသိုလ်တွေဟာယောနေသွားတာပဲဖြစ်တယ်လူ့ဘဝရလာလို့ရှိရင်နံပါတ်၁စီးပွားရှာရမယ်နံပါတ်၂ကကိုကျင်တရားကောင်းအောင်ကြိုးစားကြရမယ်ဒီနှစ်ခုဆိုရင်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖို့ပြည့်ပြည့်စုံနဲ့သူတော်စင်သူတော်မြတ်တို့ရဲ့လောက်ရလို့ပြောလို့ရတယ်တန်မြာဟုတ်ကလွတ်ချင်တဲ့တကယ်ကိုတန်မြာကြီးကိုညီးခွေပြီးတန်မြာဟုတ်ကလွတ်ချင်ပြီဆိုတဲ့အခါကျမှစီပါဥစ္စာကိုလည်းဆုံးလို့တယ်တရားဓမ္မတက်တက်ကိုသာချင့်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါတော့လမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းကိုသွားတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုဟာကိုဘုရားရောက်နေတဲ့အခါမှာဘယ်လမ်းကြောင်းကိုရွေးထားတာလဲဆိုရင်တန်တရားရဲ့မှာကုသကမှုပြုပြီးတော့ကိုကျင်တရားကောင်းမွန်နဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာချမ်းသာတစ်ခုကနေချမ်းသာတစ်ခုရရှိပြီးနောက်ဆုံးတဏှာဝကြီးကညီငွေလာတဲ့အသိဉာဏ်တွေရလာပြီဆိုတဲ့ခါမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပန်းတိုင်ကိုဥတည်ပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဖြစ်တင်ဖြစ်တတ်တာကတော့စီးပွားဥစ္စာကိုရှာလဲရှာရမယ်စစ်မှန်တဲ့နီလန်းနဲ့အတုံးချတာလည်းလောက်ရမယ်လို့တဏှာခီးသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုသွားနေတဲ့ခီးလမ်းကြောင်းကိုလည်းသိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်သိဖို့လိုအပ်တယ်တဏှာဝကကျွတ်ချင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းလွတ်ချင်ပြီဆိုရင်လည်းတဏှာဝကလွတ်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုသိဖို့လိုတယ်ပေါ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာတဏှာဝကလွတ်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုသွားနေကြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒသီဘဝရဲ့အနေထားရစီဘဝဥစ္စာရှာပြီးတော့ထိုက်တဲ့တော်ကုသကောင်မှုပြုတယ်လမ်းကြောင်းကိုရွေးထားကြတယ်ဆိုရင်တော့ထိုလမ်းကြောင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်မြတ်စွာဘုရားလမ်းညွှန်ချက်ကိုသိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကလည်းအစစ်လိုက်ဟောတာနောက်ဆုံးမှာအသိဉာဏ်ရှိလို့သောတပန်ဖြစ်သွားတဲ့အနာတပိန်တို့ဝိတ္တခါတို့ပဲချစ်သူတို့ကစီးပွားဥစ္စာရှာတယ်ဌာနကောင်းမှုလုပ်တယ်သူတို့ရဲ့အနေထားအဲ့လိုစီးပွားရှာပြီးဌာနကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုကြိုးစားအထောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုချိန်မယ်ယဟန်သံဃာတွေကဘာတွေဟောတော့နာရီနုဝိတ္တခါတို့ကိုဟောတဲ့တရားတွေဟာဌာနအကျိုးဆိုတာမျိုးတွေကိုဟောတာများတယ်ကိုကျင်းသီလဒါနအကျိုးဟောတာ ဒါကြောင့်မို့နာရဝိန်တထေးကြီးကနောက်ဆုံးအချိန်လူရောက်တဲ့အခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကနာရဝိန်တထေးကြီးရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာကျမကြီးမကောင်းလို့အရာတွေလဲပြီးဆိုတဲ့အခါရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်အနန္တတို့ကြွားသွားပြီးတရားဟောတဲ့အခါမှာအစွဲဖြုတ်ဖို့ဆိုတဲ့တရားကိုဟောတယ်။စွဲဖြုတ်ရမယ်။ဉာဏ်စီကဉာဏ်စီကိုလည်းစွဲဖြုတ်ရမယ်။ဉာဏ်စီကမြင်တဲ့အစဉ်အာယုံဝါနဲ့အစွဲဖြုတ်တယ်။ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဗျာဒီအလုံးစွဲမထားဘူး။ဒီချိန်မှာဒါနသီလတရားမဟောပဲနဲ့ဝိပဿနာချင်းစဉ်ပုံစံမျိုးဟောပြီးတဲ့အခါနာရဝိန်တတိယမြေကြီးကြတယ်ရဲ့ကြတဲ့အခါမှာရှင်နန္ဒာကတွေးတယ်။ဩတိချင်းတရားရင်ဆိုင်ရမှဆိုတာဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းမှာပဲ။နာရဝိန်တတိကြီးစိတ်ဓာတ်တွေဆုံးနေနေသလားလို့ဆိုတာ။အပိတဲ့အနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သင်္ခါရတရားတွေယန္တံသာတံဘူတံသင်္ခတံပါလောကဓမ္မံလောကကြီးမှာပြုပြင်ထားတဲ့တရားတွေမှန်သမျှသင်္ခါရတရားတွေမှန်သမျှပါလောကဓမ္မပျက်စီးမှုမှာဆုံးသက်ရတဲ့သဘောရှိတယ်ဒီလိုတရားသဘောနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တန်ကုထိတ္ထလဘဘယ်သူမှမတတ်နိုင်ဘူးသဘာဝတရားရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုဘယ်သူမှမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ရှင်နန္ဒဟိုလျှောက်တယ်ရှင်အနန္ဒတပီတော်ရသော်ဗျာဟောထားတဲ့အနိစ္စသဘောသိပါတယ်တပီတော်ဝန်းနေတာကတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့သာသနာတော်ကိုအကြီးအကျယ်ထောက်ပံ့ပြီးဇေရွန်ကျောင်းတို့ကျောင်းကြီးဆောက်လို့လူတန်းယုံများမကနေစင်နေမြတ်ယဟန်တန်ဃာရဲ့ဆွမ်းကံဝေယဝိသကိုအကြီးအကျယ်ကိုပြီးရင်ပြီးပြုစုတဲ့အနာတဝိန်တထေးကြီးကိုယဟန်နေရလည်းပဲဒါနတရားသီလတရားပဲဟောတယ်။ဒီတရားမျိုးကိုသူမနာရဘူးတဲ့အခုလိုအချိန်ကျမှသူဒီတရားနာရတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီမှာရှင်နန္ဒရူရှင်သာရိပုတ္တရာဖြေတာတော့ကျောင်းတကကြီးတဲ့ဒီတရားမျိုးဟောတာတော့ဒုစရဟာစီဘာဥစ္စာရိရှားရတယ်မိသားစုနဲ့နေတယ်ဆိုတော့ဆွဲမထားဖို့ဟောတဲ့အခါမှာအတိုင်းနဲ့အဝိုင်းနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာရှားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖို့မဆွဲလန့်ရဘူးလို့ဟောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဖြစ်ပေါ်နေတာတွေနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲလူဖြစ်နေမှာဆိုလို့ဒါနတရားကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့ဟောကြတယ်လို့ဆိုတယ်နာရဝိန်တထေးကြီးကရှောက်ထားတော်တယ်ရှင်ဗျာတို့ဌာနတရားကြီးလည်းမဟောပါနဲ့အခုလိုအစမြင့်တဲ့တရားကိုလည်းသူတို့ဟောပြီပါတော့ဒါအနာထပိဏိကောဝါဒသုတ်တံမှာဒီလိုဆိုထားတာရှိပါเนาะအဲ့တော့တရားဟောတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းအခြေခံကစပြီးတော့ဟောတဲ့တရားလည်းရှိတယ်အစမြင့်ဟောတာလည်းရှိတယ်အဲ့လိုဟောတဲ့အခါမှာပရိသတ်ကိုယ့်ရဲ့နှစ်သက်သဘောကြရာကိုရှောင်းလန်းနေတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့အဝင်ကွင်းချတရားမျိုးပဲမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲအကြောင်းအရာပေါ်လာတဲ့အခါမှာဒါကိုဒီလိုပဲဟောတဏှာဟုတ်ကမထွက်သေးဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအတွက်ကတော့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းတင်းဆောင်မတော့အောင်ထိန်းကျောင်းပေးတဲ့တရားဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ပြောပါဘာလို့လဲဆိုခွချက်ချင်းနိဗ္ဗာန်ဝင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ခွချက်ချင်းတဏှာဥက္ကလဖို့တရားဓမ္မကိုအာတုံခွန်ဆိုင်ကြိုးစားနေပြီဆိုရင်တော့ဝိပဿနာတရားကြီးပဲဖြစ်ဟောပါပဲအဲ့နော်ဘယ်တရားလမ်းကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဣဒံမိပုံညာနိဗ္ဗာန်တပစ္စယဟောတုကိုလိုသည်မြတ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုနိဗ္ဗာန်ထိဥတီထားဒါဘာကြောင့်နိဗ္ဗာန်ထိဥတီထားခိုင်းလို့ဆိုတမန်ကုသိုလ်ကံလေး ကုသကံရဲ့သဘောဝါဘာလို့ဆိုရင်သူ့သဘောဝါအတိုင်းသူကအကျိုးတစ်ခုထုတ်ထုတ်လို့တယ်ဆိုရလို့လူတွေတန်းနေပေးကန်းနေစွန့်ကြဲတယ်ဆိုဌာနကုသရဲ့ reaction အပါတော့တုတ်ပြန်လာတာကကိုကလူတော့တစ်ဖက်သားကရသွားပြီစိတ်ချမ်းသာမှုတွေရဒီပစ္စည်းရသွားသည့်အတွက်ကြောင့်လက်ခံရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝမ်ပန်တတဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝမ်ပန်တတဖြစ်တဲ့ဒုက္ခမျိုးလူတန်းနဲ့လူစီပြန်ရောက်လာတယ်ဒါသဘာဝရဲ့တုတ်ပြန်မှုလို့ခေါ်တယ်ကိုလှုပ်တာဒီပင်နဲ့ကိုစီပြန်ရောက်တာမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကိုကလူတယောက်ကိုဒုက္ခဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဒုက္ခဟာတစ်ဖက်သားခံစားရတယ်အဲ့ဒီခံစားရတဲ့ဒုက္ခသည်တနေ့တစ်ချိန်ကျကိုယ်စီပြန်ရောက်လာတယ်ဒါကံကြမ္မာရဲ့သဘောတိလဆောက်တည်တဲ့အခါမှာထိုတိလရဲ့အကျိုးတရားဟာစဉ်းစားကြည့်ပြီသူများတဲ့မတတ်ဘူးဆိုရင်ကိုယ်အသက်တတ်မဲ့လို့မရှိသူများဥစ္စာမခိုးဘူးဆိုရင်ကိုယ်ဥစ္စာခိုးမဲ့လို့မရှိဟောဒီအကျိုးလေးတွေကကိုယ်လုပ်တဲ့ပုံစံလေးအတိုင်းကိုယ်စီပြန်ရောက်လာအဲ့ဒီဟာတွေကအရေးမပါဘူးလားဆိုအရေးပါတာပဲဒါလေဘဝရလာလို့ဆိုရင်စီးပွားဥစ္စာရှိအသက်ရှိတယ်ကျန်းမာတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာခိုင်မြဲတယ်လူချစ်လူခင်ပေါ်တယ်ကိုယ်ကိုယ်မတရားဆွဆဲခါတာမရှိဘူးအသိဉာဏ်ရှိတယ်ဆိုဒါတိလရဲ့အကျိုးတွေဒီလိုပြန်လာတာတုံ့ပြန်မှုတွေမေတ္တာသက်ဝင်ချစ်ခင်တတ်တဲ့မေတ္တာစိတ်နှလုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရာဘဝမှာရှင်ပြုံးတဲ့မျက်နှာကြည်လင်တဲ့အသာအရည်ကိုရရှိ။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်သူ့ကိုကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့ကြံတဲ့လူတွေဟာပြုံးကြရတယ်လေ။ရှင်လန်းကြရတယ်။အဲ့ဒီရှင်လန်းမှုသူပြန်ရ။အေးဒေါသနဲ့ရှူးရှူးထိုင်ထိုင်လုံတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အယုတ်ဆိုးအကြည့်တန်မှုတွေသူပြောလိုက်တဲ့ဒေါသနဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကားကိုကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမျက်နှာကျော်တင်းသွားတယ်တင်းမာသွားတယ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းမျက်နှာကျော်တင်းသွားတယ်ဆိုတော့ဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တုံ့ပြန်လာမှုဟာတော့ဘဝဖြစ်တဲ့ရဘဝမှာအယုဆိုးအကြည့်တန်းဒီမျက်နှာမျိုးရလာတယ်အဲ့တော့ကိုလွတ်တဲ့ပုံစံနဲ့ဆင်စဉ်ကတရားဟာကိုယ်စီမှာပုံဟတ်ပြီးတော့reaction ရတုတ်ပြန်တော့ကံတရားကလိုချင်သည်ဖြစ်စေမလိုချင်သည်ဖြစ်စေကံတရားရဲ့တုတ်ပြန်မှုကရှိတယ်ကြံမြင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တရားစီကိုဆိုင်ရင်တရားပင်ရမှာပဲဓမ္မစီကိုဆိုင်ရင်ဓမ္မပင်ရမှာပဲဒါသဘာဝတရားရဲ့တုတ်ပြန်မှုလို့ခေါ်တယ်ကုသကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမှလည်းပဲကိုလုပ်တဲ့ကုသကံရဲ့တစ်ဖက်သားခံစားရတဲ့အကျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့ကို့မှာဒီလိုအကျိုးမျိုးတွေဟာတုံ့ပြန်ရရှိတာဒါကတောင်းသည့်ဖြစ်စေမတောင်းသည့်ဖြစ်စေလိုချင်သည့်ဖြစ်စေမလိုချင်သည့်ဖြစ်စေကံကြမ္မာအရာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာတွေသာဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုဥပတိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတဘာဝကံတရားတစ်ခုသည်နိဗ္ဗာန်ကိုဖန်တီးပေးမှာမဟုတ်နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းမို့တင်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့သူရဲ့တုံ့ပြန်မှုကတန်လျာတယ်မှပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာန်တပစ္စယဟောတုကနိဗ္ဗာန်ရဲ့အထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေလို့ဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာ intention ဆိုပါသွားပြီ။ကိုလို့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာတာမန်ဒီလိုဒါနလုံးလို့ဖြစ်နေရပေါ်မှာချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့အကျိုးဒါသဘာဝအကျိုးတိလာဆောက်တည်လို့သက်ရှိခြင်းကြမ္မာခြင်းစတဲ့အကျိုးဒီအကျိုးတွေတဲ့အပြင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမှာလို့ဤဆိုဒါတန်တရားတဲ့ကခုနကစီဘဥစ္စာကျွမ်းချမ်းသာခြင်းအသက်ရှိခြင်းဆိုတာတန်တရားတဲ့ကချမ်းသာတွေပဲဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကြတော့တန်တရားအပြင်ဘက်ကတန်တရားကထွက်ခွာသွားပြီဆိုသမန်ကုသိုလ်တစ်ခုကအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ရည်ရွယ်ချက်ထားပြီးတော့ဣတံဝိပုံညာနိဗ္ဗာန်တပစ္စယဟောတုဆိုနိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ပြီးတော့လုံးလိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာ ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာစွမ်းအားကနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းပေါ်မရောက်ရောက်ပို့တင်ပေးရုံမျှမကဒီကုသိုလ်ကံတွေဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဖန်တီးပေးနိုင်ပေးခြင်းမရှိသေးသမျှရဆိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုတဏှီမဟုတ်တဏှီရောက်တင်ပေးမဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပဲခွဲတဲ့အခါဝတ္တနိတိတာဝိဝတ္တနိတိတာကုသိုလ်လို့ပြောတာเนาะအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတော့ဆုတောင်းပြီးတော့မှဥဋ္ဌိကျထားမှသာလဲကံတရားကပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်ဥဋ္ဌိကျမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဘာဝအတိုင်းဝတ္တမှာပဲပေးတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားမတော်ဝင်သူတော်စင်တွေကိုဒီလမ်းညွှန်မှုပေးတဲ့အခါမှာဘာကောင်းမှုလုပ်လို့ဣဒံမိပုံညာနိဗ္ဗာန်တပစ္စယဟောတုနိဗ္ဗာန်ရဲ့အထောက်အကူဖြစ်ပါစေဆိုတာတန်တရာဟုတ်ကလုတ်ဖို့အခွင့်အလမ်းကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အနာရဝိနုဝိသခာရုဆိုတာဒီကဘာကနေပြန်ပြီးတော့ရေတွက်လိုက်တဲ့အခါမှာကဘာတသိန်းထက်မှာဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာလူဘဝရလာတာတမန်လူဘဝပဲရှိသေးတယ်ရလာတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ဆန္ဒနဲ့အားချလာကြသူတွေပါလေတောင်းကြအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဗျာဒိတ်တွေကိုရပြီးတော့ကဘာပေါင်းတသိန်းဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ကဘာတသိန်းဆိုတာဘဝတသိန်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကဘာပေါင်းတသိန်းဆိုတာဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တကဘာမှာအယိုးရှိတဲ့တတ္တဝါဖြစ်လို့ဆင်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးလူပဲဆိုပါစို့เนาะဆင်ဆွေတော့အယိုးကပုံများမှာပေါ့เนาะအယိုးရှိတဲ့တတ္တဝဖြစ်ပြီးကဘာတစ်ခုမှာတကဘာအတိုင်းတာတစ်ခုမှာကိုယ်အယိုးတွေကိုမပြောင်းပြက်အောင်စုပုံပြီးတော့ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကရာဇချိုပြည်နာကတောင်သားလုံးထဲမှာဝေပုံလားတောင်ကြီးတော့ကိုရှိနိုင်တယ်တကဘာရဲ့အယိုးပုံဒါလူတယောက်ထဲရဲ့တကဘာရဲ့အယိုးပုံသည်ဝေပုံလားတိုင်တောင်တော့ကိုမပြောင်းပြက်ဘူးဆိုရင်အဲ့လောက်ထီအောင်ရှိမယ်ဆိုအဲ့တော့ကဘာတသိန်းဆိုတာတွေ့တာကြည့်တော့ဘယ်လောက်ကြာအဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပြီးတော့ဂေါရဝမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာတောင်းပါပဲသောတပန်အဖြစ်နဲ့သာသူတို့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သေးတာတကယ်ကအနာကရဟန္တာဆိုမဖြစ်သေးဘူးပေါ့ခုချိန်ထိတန်တရားဟုတ်ထဲမှာရှိတော့မယ်ဝိတ္တခါက၅ခုမြောက်နတ်ပြည်နေမနာရတိဘုံမှာရှိတယ်အနာရဝိတ္တိကတုတ်တိတာပြည်မှာရှိတယ်အဲ့ဒါလို့ဘဝတစ်ခုမှာဒီကိုယ့်ရဲ့ဥဋ္ဌိချက်စိတ်ဆန္ဒတွေကိုယ့်ရဲ့မြောင်မှန်းချက်တွေနဲ့တတ္တဝါဘဝကနေပြီးတော့အပယ်ဆင်းရဲကတွတ်ပြီးအဲ့ဒီလိုအဆင်းရောက်ပြီးတတ္တဝါဖြစ်ပြီးရင်ခန္ဓာဘဝအလုံးစုံပဲသူတို့နတိဘဝအတ္တမပါရိယံတိရှစ်ခုမြောက်ဘဝပရိသေမနေတော့ဘူးခန္ဓာဘဝတတ္တဝါဖြစ်ရင်ခန္ဓာဘဝပြီးတတ်မယ်တန်တရာကတွတ်မယ်ဆိုတဲ့ဒီလိုအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်တရာတွေနေတဲ့အခါမှာလမ်းကြောင်းမှမော်ရောက်နေဖို့အမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်။တန်တရာဟုတ်ကလွတ်ဖို့ဆိုတာဝိသခာတို့နာရဝိညုတော်မှာကဘာတသိန်းကိုဖြတ်ခဲ့ရသေးတယ်နော်။တော့တူနေတူတော့မတူဘူးပေါ့နော်။သူတို့ကစုကြည့်ပန်းထားတဲ့ပုံစံလို့ဆိုတော့ကဘာတသိန်းကလောက်ဖြတ်။ကောရမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာမဟာသာဝကတို့ဣတိရေဘွယ်လူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာကဘာတသိန်းကနေပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပြီးပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့ပါရမီဖြည့်ရတဲ့အတိုင်းတာဘဝနဲ့ပြောတာမဟုတ်ခဲနဲ့เนาะလူဘဝနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လုံးလုံးပြောပြောဖို့မရနဲ့ဘဝနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျင်လီခဲ့တဲ့အတိုင်းတာကြီးဟာကဘာပေါင်းကိုတသိန်းနဲ့ဘဝပေါင်းနဲ့ဆိုရင်ပြောလို့မရတော့ကဘာတသိန်းကြာခဲ့တယ်အဲ့တော့လောက်ကြာကြာရှည်တဲ့ခီးလမ်းကြောင်းဒီလိုကြာရှည်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲသူ့ရဲ့ဆန္ဒတရားရှိတယ်သူ့ရဲ့ဆန္ဒတွေရှိတယ်အနာရဝိနုဝိသခာတို့က ဖះနဲ့တွေ့ပြီးတော့တကယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကိုလှူတဲ့တန်းတဲ့နေရာမှာတော့ထိတ်တန်းဥပဒကဥပဒိကမရိဖြစ်ကိုရချင်းဒါကြောင့်မို့သူတို့ဥတီချက်ကအဲ့ဒီဘက်ကိုသွားတယ်အဲ့ဒီဘက်ကိုဥတီထားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဖះလက်ထဲမှာသူတို့ဟာစီပွားရှာတယ်သာသနာတော်ကိုထောက်ပံ့တယ်ဆိုတဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုရားမသာဝင်သူတော်စင်နေအနေနဲ့ဘဝတစ်ခုမှာရရှိလာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ကြောင့်ဆုံးမဩဝါဒတိုင်းလိုက်နာမယ်ဆိုရင်အေးတန်မြာဝကလွတ်ဖို့လုပ်ငန်းကတစ်ခုတန်မြာထဲမှာအဆင်ပြေဖို့လုပ်ငန်းကတစ်ခုလို့သို့သောဥတိချက်ကတန်မြာဝကလွတ်ဖို့ဆိုတာကိုဥတိထားတန်မြာဝထဲမှာအဆင်ပြေဖို့ဆိုရင်နံပါတ်၁စီးပွားရှာတတ်ရမယ်နံပါတ်၂အဲ့ဒီစီးပွားကိုတရားမြတ်တာစွာရှာတတ်မှုကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်မျက်စိရှိရမယ်လို့အဲ့လိုအန္တသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကမျက်စိထွိဆက်ခုမျက်စိ2မျိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြင်မျက်စိ2မျိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ဟောကြားဆုံးမခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘဝရလာပြီဆိုစီးပွားရှာပြီဟုတ်ပြီစီးပွားရှာလို့ရလာဘုရားဘုရားဝိနည်းကကိုရလာတဲ့စီးပွားနဲ့ပတ်သက်ပြီဘယ်လိုသုံးဆွဲရမလဲဘယ်လိုသုံးပြရမလဲဆိုတာကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကလိုင်းညွန်ဆုံးမခဲ့တာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်လိုင်းညွန်ဆုံးမဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းအားလျော်စွာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အပုဒ္ဒကသုတ်တံဆိုတာရှိတယ်တနေ့မှာမြတ်စွာဘုရားသည်တာဝတိမြို့စေရွန်ကျောင်းမှာသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်ကောသရမင်းကြီးဆိုတာတနေ့နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်ပုံမှန်လောက်မြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာတတ်တယ်သူတွေ့စားကတော့မြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာသူသိပ်ပြီးတော့မရင်နေဘူးအတော်လေးမြတ်စွာဘုရားနဲ့ရင်းနှီးလာတဲ့အခါမှာကျတော့ဘုရားကြောင့်တော့ကိုခဏခဏရောက်တယ်လို့ဆိုအောင်ဘာကြောင့်ဘုရားနဲ့ရင်းနှီးတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကလည်းကောသလတိုင်းသားသူကလည်းကောသလတိုင်းသားဒေသချင်းတူကြအဲ့တော့သူလည်းမန္တလေးသားကိုလည်းမန္တလေးသားဆိုရင်တခြားနေရာမှာတွေ့ရင်မန္တလေးရချင်းဆိုမိတ်ဆွေဖြစ်ကြတာပေါ့နော်ဒါမဆန်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကလည်းကောသလတိုင်းသားပဲကောသလတိုင်းကဘယ်ထိအောင်ရောက်တော့ဆိုဟိမဝတ္တတောင်ချေချီရောက်တယ်ဒါမို့လို့တက္ကတိုင်းလို့ဆိုတာကောသလတိုင်းရဲ့လက်အောက်ခံနေရတယ်ကောသလမင်းကြီးရဲ့အုတ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိတယ်ကောသလတိုင်းကြီးရဲ့ကြီးတယ်တိုင်းကြီးမင်းကြီးကိုကောသလမင်းကြီးရဲ့အနုယန္တဝဉဏ်ရတဲ့ဘုရင်တွေအဖြစ်ပေါ်ပြတယ်။ဘောဓရမင်းကြီးကပါဝါပူကြီးတယ်လို့ပြော။ရသော်ဘုရားသုတ်တံတစ်ခုမှဟောထားတာရှိတယ်။ Thank you မင်းကြီးဟာတဲ့။ဘောဓရမင်းကြီးကိုလေးစားကြရတယ်အလေးပေးရတယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ကိုထီးကိုနန်းနဲ့နေတာမှန်တော်လဲပဲ။ဘောဓရမင်းကြီးရဲ့အနာဆက်အောင်မှနေကြတယ်။အနုယန္တလို့ခေါ်တယ်။အနုယန္တဆိုတာဝဉဏ်ပြီးတော့လိုက်ပါရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်။ဘောဓရမင်းကြီးကိုခြံရံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနုယန္တလေး။အဲ့ဒီတိုင်းကဝိမင်းကြီးကဘောဓရမင်းကြီးနဲ့တွေ့ရင်ဘောဓရမင်းကြီးကိုအလေးပြုကြတယ်။သို့သောတိုင်းကဝိမင်းကြီးကအလေးပြုရတဲ့ဘောဓရမင်းကြီးသည်မြတ်စွာဘုရားကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဘုရားကိုအလေးပြုတယ်အဲ့ဒီလိုအလေးပြုတာမျိုးရိုးချောင်လည်းမဟုတ်ဘူးအာနာပါဝါခုံတဲ့ခါချောင်လည်းမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားတဏ္ဍမှာရှိတဲ့သီလပညာချောင်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုခြင်းတရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့အသိပညာအဲ့ဒါကိုလေးစားလို့ကောသရမင်းကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားကိုအင်မတန်မှရှုသေးတယ်လေးစားဒါမို့ဘုရားစီစိတ်ကတည်းပြီးတော့ချိန်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကောသရမင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားတို့ဟာသ တတူရွယ်တူဖြစ်တယ်ဘုရားဖြစ်စားကမြတ်စွာဘုရား35နှစ်ကောသရမင်းကြီးကလည်း35နှစ်ပဲမင်းဖြစ်တာပဲသူတို့အဲ့ဒီလိုတတူရွယ်တူတနေတဲ့သားပုဂ္ဂိုလ်နှုတ်ဦးဖြစ်ခြင်းကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာကောသရမင်းကြီးရဲ့လေးစားမှုဟာအမြဲတမ်းခင်မင်းရည်နှီးတဲ့လေးစားမှုဆရာသမားလိုလေးစားမှုလည်းပါတယ်ဒေသသားချင်းလေးစားမှုလည်းပါတယ်နောက်ဆုံးမှာကောသရမင်းကြီးဟာအစာချီမာလို့အစာအိမ်ဝမ်းမီကတောင်းလုံးအားကြီးတဲ့အခါမှာအစာစားရများတယ်များသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့မှာအဝလွန်တဲ့ယောဂဖြစ်တယ်အဝရုံနဲ့အဝလွန်တဲ့ယောဂကိုမြတ်စွာဘုရားကဝိချရတဲ့နှီးပေးလို့နောက်ပိုင်းကျတော့ကောသရမင်းကြီးဟာဖျားနိလန်တိုင်းလိုက်ပြီးတော့ဝိချတဲ့အခါမှာသူဟာနေလို့ထိုင်လို့ပေါ့ပါပါချက်မကြီးပို့ကောင်းတာအဲ့ဒီအတွက်လည်းမြတ်စွာဘုရားတို့ကျေစုတင်မတိသေးတာတွေသိရလို့လည်းကျေစုတင်သို့တော်ဒီကောသရမင်းကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားကိုမြတ်စွာဘုရားရှိရတရားတွေဘလောက်နာနာသူမှသောတပန်ဆိုတဲ့အဆင့်တော့မရှိဘူးအဲ့ဒီကသူတို့ကအဆင့်မဟုတ်ရှာဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီတရားပေါ်ရောက်နိုင်တာမရှိဘူး။ဘာကြောင့်မရောက်နိုင်တာတော့ဆိုတော့ခုနပြောသလိုဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာန်တပစ္စယဟောတုဆိုတာဒီဘဝမှာအရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တော့ကမလုပ်ခဲ့ဘူးနဲ့တူ။အဲ့တော့သူရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့သူဟာတမယောကလွတ်ဖို့အထောက်အကူမဖြစ်သေးဘူး။အသက်80ပြည့်လို့ကွယ်လွန်အိဋ္ဌရောက်ပြီးနိုင်ရဆံသွားရတာဖြစ်တယ်။သူဟာတရားဥဒေမြတ်ကိုတော့ရမသွားဘူးပေါ့သို့တော့သူရတာပါတော့ဆိုရင်တရားသဖြင့်အုပ်ချုပ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုသိတဲ့ဘုရင်တဦးအနေနဲ့သာရရှိသွားတယ်ပေါ့ကျောင်းတကာအနေနဲ့သူကျောင်းဆောက်တာလည်းရှိစေရွန်ကျောင်းထဲမှာသူဆောက်လို့တဲ့ကဏ္ဍဂုရီ၄ကျောင်းထဲမှာတစ်ကျောင်းကသူဆောက်လို့ဖြစ်နောက်စေရွန်ကျောင်းနဲ့အနီးနားမြေခွက်ချီမှလည်းရာဇကာရာမဆိုတဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုဆောက်လုပ်ပြီးတော့လှူတာဘိက္ခုနီတန်ဃာတွေနေထိုင်ကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတော့သူကောင်းမှုတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ကောသရမင်းကြီးကတနေ့ကို3ချိန်လောက်သူစိတ်ကူးရှိရှိတယ်လို့ပဲဖျားစီရောက်ရောက်လာတရက်တော့နေ့တည်းသာစားပြီးတဲ့အချိန်မှာသူရက်ဆော့ဖျားစီရောက်လာရောက်လာတော့ရသဗျာမဟာရာဇာလို့ဘုရင်တွေကိုခေါ်လေးရှိဒီမဟာရာဇာဆိုတဲ့အသုံးလုံးကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလည်းပဲခဏိခိတိသုံးလုံးပဲရှိသေးတယ်မဟာရာဇာလို့သူတို့ကြတော့စာကွဲကိုခြားတယ်နဲ့မဟာရာဇာလို့ပဲခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာရသဗျာမဟာရာဇာနေ့လေအချိန်ကြီးမှာဘယ်ရလာခဲ့တာလဲမေးတဲ့ခါမှာသူကပြောပြတယ်ရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်မင်းရေးဆိုရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့စီမံခန့်ခွဲပြီးတော့တပည့်တော်လာခဲ့တာပါတဲ့ဆိုပြီးတော့သူလျှောက်တယ်သူဘာစီမံခန့်ခွဲရတော့ဆိုတောင်းထီမြို့မှာဗျာတဲ့ဘာသမီးမထွန်ကအလုံးကိုချမ်းသာတဲ့တထေတူဆုံးသွားတယ်ဆုံးသွားတယ်ပစ္စည်းတွေဟာရွှေတင်းငါးတင်ပဲတင်းချီချမ်းသာပြီးတော့ငွေကြေးဆိုတာတော့သူ့မှာအရေးအတွက်ရေအတွက်လို့မရတော့အောင်ကျွယ်ဝချမ်းသာသူဖြစ်ပါတယ်တော်ရီမျိုးကအလွန်ချမ်းသာတယ်တထေးကြီးလွန်ချမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့သူကသာသမီမထွန်လာဘူးတဲ့သာသမီမထွန်လာတော့သူတည်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ထုံတန်းစင်လာရသာသမီမထွန်းကားတဲ့ဒီမိသားစုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဘုရင်ကအကုန်သိမ်းယူရတာဒါဥပရိယပေါ့နော်မတရားသိမ်းတာတော့မဟုတ်ဘူးဥပရိယဘုရင်ပဲပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတယ်ပေါ့အိန္ဒိယထုံးစံကသာသမီမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တထေးကြီးဆုံးသွားရင်တထေးကတော်ကြီးကပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိဘူးတဲ့ ဗမာပြည်ကမျိုးသမီးမိတယ်အမတန်ကံကောင်းတယ်လို့ပြောနော်အိန္ဒိယနဲ့နှီးပြီပဲလို့အိန္ဒိယရဲ့ဒလေထုံတန်းစိတ်นี่ဗမာပြည်မှာသိပ်မရှိဘူးအိန္ဒိယမှာအဲ့လိုပဲအမျိုးသားကိုမိပြုတ်ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေကတုံညာတုံဆွဲချာဒါကတော့သူတို့ရဲ့ tradition လို့ပြောမှာဖြစ်တယ်အမျိုးသမီးတွေကိုနှိမ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအစင်လား tradition ညာဒီလိုဖြစ်တယ်ပါသမီးထွန်းကားပြီဆိုမှတာသမီးကမှအမွေကိုခံနိုင်တာဖြစ်တယ်တာသမီးမထွန်းကားဘူးဆိုရင်သူတို့ဟာတာသမီးမရှိတဲ့မိဘသိဆုံးသွားပြီဆိုရင်ဘယင်းရင်ဖန်တာဖြစ်သွားရောသူတို့ရှာလဲတဲ့ဗျာဘလောက်ပဲရှာရှာရပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးဟာဘယင်းစီရောက်သွားဥပရိယအဲ့ဒါတို့ဖြစ်ပါအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုစရင်စရာနဲ့တကွဘယင်းကြီးကသိယူပြီးတော့အဲ့ဒီအလုတ်တွေနဲ့အလုတ်များပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာတယ်အဲ့ဒီတထေကြီးရဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားရှောက်တယ်သူကကြည့်ကြည့်တဲ့နေအောင်ဒီတထေးကြီးဟာချမ်းသာပါတယ်ဗျာတဲ့သို့တော့သူစားတဲ့ထမင်းကစကွဲထမင်းနဲ့ပအုံးကြီးခင်းနဲ့ဒါနဲ့ပဲစားတယ်ခင်းကောင်းမစားစကွဲထမင်းနဲ့ပအုံးကြီးခင်းကိုမစားသူဝတ်တဲ့အဝတ်ကပိုက်ဆံလျှော်နဲ့ရက်လုတ်ထားတဲ့အဝတ်ကို၃ဘိုင်းဆက်ပြီးတော့သုံးနံဆက်အဝတ်ကိုဝတ်တယ်ဘယ်တော့မှကောင်းတဲ့အဝတ်တွေတမိုးကြီးတဲ့အဝတ်တွေမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆာရာကလည်းသကွဲထမင်းဝတ်ထားကလည်းပတ်စံလျှော်နဲ့ရက်လုတ်ထားတဲ့အဝတ်ချမ်းခီးသွားတဲ့အခါသူစီးတဲ့ယထာလေးကိုကြည့်အောင်ဆုတ်ပြတ်တက်နေပြီးတော့တိရထီးလေးနဲ့အမိုးလုတ်ထားတဲ့ဆုတ်ပြတ်တက်နေတဲ့ယထာလေးစီးပြီးတော့ဘေးနံတော်သွားလေးရှိတယ်အဲ့တော့လောကမှာပစ္စည်းဥစ္စာတွေကြီးကြီးတဲ့ချမ်းသာနေတော်လည်းပဲကိုယ်ပစ္စည်းတွေကိုကိုယ်မသုံးရက်မစားရက်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်လို့သူတည်သွားတဲ့အခါသူပန်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတပြည့်တော်ဟာဥပရိယမင်းပန္နာအဖြစ်သိမ့်ယူတဲ့အလုပ်ကိုစီမံပြီးတော့အခုရောက်လာတာပါလို့ဒီဇာတ်တန်းလေးလျှောက်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီတိကျကြီးကဒီလိုချမ်းသာပါရဲ့နဲ့မသုံးဆွဲတာဟာဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရဲကဒါနကောင်းမှုလုပ်တဲ့အချိန်တုန်းကစေရနာသုံးတံမလူခင်ကလည်းစိတ်အားထက်သန်းလူနေတဲ့အချိန်မှလည်းစိတ်အားထက်သန်းလူပြီးတဲ့အချိန်မှလည်းလောင်တပူပမှုမရှိစိတ်ဓာတ်ထက်သန်းနေတဲ့စေရနာသုံးတံပြတ်သားတဲ့အလူမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့လှူပြီးတဲ့နောက်မှာစေရနာပြက်ပြီးတော့ငက်ွက်စေရနာပြက်ခဲ့တယ်အပရာစေရနာပြက်ခဲ့တယ်လှူသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာချီးချီးတဲ့ချမ်းသာတယ်သို့တော့နောက်ပိုင်းစေရနာပြက်သည့်အတွက်ကြောင့်ရှိထားတဲ့ပစ္စည်းကိုသုံးဆွဲလို့တဲ့စိတ်သူ့မှာမရှိဘူးနော်သုံးဆွဲလို့တဲ့စိတ်မရှိဘူးအမှားအဖြစ်ကြည့်ကြမယ်ဆိုရင်နှမျောလို့မသုံးတာလို့ထင်အောင်ထင်မှာသူဟာနှမျောတာတဲ့ပူသေးတယ်လို့ပြောမှာဖြစ်တယ်နှမျောလို့မသုံးတာတဲ့သုံးခြင်းစိတ်ကိုမရှိတဲ့ဟာနော်သုံးခြင်းစိတ်ကိုမရှိတချို့ကြတော့သုံးခြင်းစိတ်မရှိုံမြမကအကောင်းနဲ့မတည့်တဲ့လူကရှိသေးတယ်လေကောင်းတာဆိုမတည့်ဘူးအစားစားလဲကောင်းတာဆိုမတည့်ဘူးကောင်းတာကိုမကြိုက်တာအဝတ်လည်းကောင်းတာမကြိုက်ဘူးအစားအစာလည်းကောင်းတာမကြိုက်ဘူးစီးတဲ့ရင်လည်းကောင်းတာမကြိုက်ဘူးအဲ့မျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါဖို့ဒါနကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမှာဟောကြပြောကြသတိပေးကြစေရနာသုံးတံပြတ်သားဖို့တို့တယ်ပြီးတော့သာသမီမထွန်းကားဘူးဆိုတာလည်းပဲအပရစေရနာပြတ်ခဲ့လို့ပဲအဲ့တော့လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာတခုကွက်သွားလို့ရှင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကြောင့်အကျိုးပေးတဲ့အခါမှာပြက်ကွက်မှုတွေလက်ဟာမှုတွေ ਨੇ ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီတထေးကြီးရဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီ ဟောဝကိုနိုင်ရှင်ပြီးတော့ဟောပြောတာတပ္ပုရိတနဲ့အတ္တပုရိတလူတော်လူကောင်းနဲ့လူတော်လူကောင်းမဟုတ်ဘူးတပ္ပုရိတဆိုတာသူတော်ကောင်းလူတော်လူကောင်းအတ္တပုရိတဆိုတာလူတော်လူကောင်းမဟုတ်ဘူးအတွေးအခေါ်လွဲချော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွေးအခေါ်မှန်ကန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့လူရဲ့စိတ်နေသဘောတာမှန်ကန်သူနဲ့စိတ်နေသဘောတာမှန်ကန်သူတွေရဲ့ဘဝဟာအခုလိုဖြစ်တတ်တယ်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားဘာနဲ့ဥပမာပေးတော့ဆိုဒီလိုပဲတဲ့လောကမှာဒီအတွေးအခေါ်မာရင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရှားရှိလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရှာပွေလို့စုဆောင်လို့ရတာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစနစ်တကျမသုံးသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်အတွက်လည်းအကျိုးရှိသူများအတွက်လည်းအကျိုးရှိဘလူးဆောင်တဲ့ရေကန်တဲ့ကရေတွေဟာရေချိုးရေအေးရေမွေးတွေဖြစ်တော်လဲပဲမသုံးတဲ့အခါမှာဒီရေတွေဟာအလဟသကုန်သွားတယ်ဘသူအတွက်မှသုံးမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါလိုပဲစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရရှိပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဟာဘလူးဆောင်တဲ့ရေကန်တဲ့ကရေတွေလိုပဲအလဟသကုန်ခံတော်တာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာလည်းစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းနဲ့မှန်ကန်တဲ့အမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကတစ်မျိုးအဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမရှိပဲနဲ့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အနေထားတစ်မျိုးဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားခွဲခြားဟောတာနော်စိဘဥစ္စာဆိုတာတဲ့အတွေးခေါ်လွဲချော်နေတဲ့မင်္ဂနဲ့အမြင်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့သူတို့ရထားတဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေကိုကိုယ်အတွက်လည်းအသုံးမချဘူးမိဘတွေအတွက်လည်းအသုံးမချဘူးမိမိရဲ့မိသားစုအတွက်လည်းအသုံးမချဘူးကိုယ့်အိမ်မှာအလုံးလုံးတဲ့လူတွေအတွက်လည်းအသုံးမချဘူးဆွေမျိုးသားချင်းတွေအတွက်လည်းအသုံးမချဘူးတဲ့ဒါနကောင်းမှုလည်းမပြုတ်ဘူးတဲ့ဘဝရဲ့တက်လန်းဖြစ်တဲ့အထက်တန်းကိုအကျိုးပေးနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမျိုးကိုလည်းဒါနကောင်းမှုလည်းမလုပ်ဘူးတဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာသုံးလဲမသုံးနော်သုံးလဲမသုံးပဲနဲ့သိယုံသိမ့်ထားပြီးတော့တည်တဲ့အခါမှာမေမန္တဖြစ်တော့ဒီပစ္စည်းတွေအတွက်ဘာအကျိုးမှမရလိုက်ဘူးရက်ခိုင်ဆောင်တဲ့ရေကနဲ့ကရေဟာဘသူမှမတောင်းရပဲနဲ့ခန်းသွားတယ်လို့ပဲသူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဟာဘသူကမှအကျိုးမပြုပဲနဲ့နောက်ဆုံးဟာဒီလိုကုန်ဆုံးသွားရခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်စီးပွားဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိပြီးအမြင်မှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်ကြတော့စီးပွားဥစ္စာမင်္ဂန်နဲ့တရားမြတ်တဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေကိုရှာကြတယ်။ရှာလို့ရလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုတဲ့။နမတိကအတ္တနံဒုခေတိပိနေတိ။ကိုချမ်းသာအောင်သုံးပြုတယ်။ကိုချမ်းသာအောင်နေတယ်။ကိုအတွက်သုံးတယ်။ဒါလုပ်ရမယ်။စီးပွားဥစ္စာရှာတယ်ဆိုတာကိုချမ်းသာအောင်နေဖို့နမတိ။နမနှစ်ကမာတာပိတရောဒုခေတိပိနေတိမိဘတွေချမ်းသာအောင်ထားဒီပစ္စည်းကိုသုံးချပြီးမိဘတွေကိုထောက်ပံ့တယ်ကျွေးမွေးတယ်နံပါတ်3ကပုဒ္ဒဒါရပောရိသေပုဒ္ဒဒါရပောရိသေပုဒ္ဒဒါရဒုခေတိပိနေတိကိုယ့်ရဲ့အတွင်းလူလို့ခေါ်တဲ့မိသားစုသားသမီးတွေကိုချမ်းသာအောင်ထားနံပါတ်၄ကဓာတကရကမ္မပောရိသေကိုယ့်အိမ်မှာအလုလုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုချမ်းသာအောင်ထား။မိပြီးတော့သူ့ကိုမိပြီးတော့တမွေးကြအောင်။ပစ္စည်းချမ်းသာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိပြီးတော့တမွေးရ။နံပါတ်၅ကနံပါတ်၆ကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တယ်။နော်။ကိုယ်ချမ်းသာအောင်နေတယ်၊ကိုမိဘကိုချွေးမွေးတယ်၊ကိုသားမိသားစုချွေးမွေးတယ်။နောက်အလုံးသမားတွေကျွေးမွေးတယ်မိတ္တာမစ္စည်းဆွေတွေမျိုးတွေနံပါတ်၅ဆွေတွေမျိုးတွေမိတ်ဆွေသင်္ဃာတွေကိုကူညီတယ်ထောက်ပံ့တယ်နံပါတ်၆က ဒါနကောင်းပြုတယ်အဲ့ဒီနီးနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုသုံးချခြင်းမှန်ကန်တဲ့သုံးချခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့လိုမှန်မှန်ကန်ကန်သုံးချထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာပစ္စည်းဥစ္စာကုန်လည်းပဲကောင်းသောနည်းဖြင့်ကုန်ခြင်းအသုံးပြုလို့ကုန်ခြင်းသာဖြစ်တယ်ဥပမာဗာနဲ့တူလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူတကသုံးဝင်ရှိတဲ့ရေကြီးရေအေးအနံ့ကောင်းတဲ့ရေလေးတွေဟာလူတကကခတ်ယူကြပြီးတော့ချိုးကြတယ်တောက်ကြတယ်သုံးဆွဲကြတယ်အဲ့ဒီလိုချိုးယူသုံးဆွဲပြီးလို့သုံးဆွဲကြလို့ဒီရေကနေကရေတွေကုန်သွားခြင်းဟာကောင်းသောကုန်ခြင်းလူတွေကိုအချိုးပြုတ်သွားတယ်ကုန်ခြင်းပဲကိုယ်မှရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုလည်းပဲအဲ့ဒီနီးမျိုး၆မျိုးနဲ့ကုန်သွားလို့ရှင်တန်ဖိုးရှိတဲ့ကုန်လေးကအမြတ်ပြန်ရတဲ့ကုန်လေးကဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကလာပြီးတော့လျှောက်ထားတဲ့ကောသရမင်းကြီးကိုဒီတုပ်ကိုခေါ်လိုက်တာဒါမြတ်စွာဘုရားကချီးမွမ်းတဲ့ကိုရထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုပစ္စည်းဥစ္စာရှာဖွေခြင်းနဲ့အသုံးပြုခြင်းဆိုတာတော်မြတ်စွာဘုရားဟောတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဏိဂုံးချုပ်အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားပါဟောအမနုတ္တထာနေဥတကံဝတိတံတဒပိယမနံပရိသောတာပိတိဧဝံထနံကပုရိသောလပိတဝနေဝတ္တနံဘုံစတိနောတရာတိဒီအတွေးအခေါ်မမှန်စိတ်ကောင်းနှလုံးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာဟာတဲ့ဘလူးဆောင်တဲ့ရေကန်တဲ့ကရေတွေလိုပဲတဲ့မတုံးရပဲနဲ့အလဟတ္တဖြစ်သွားတဲ့ရေတွေနဲ့အလားတန်တူတယ်တဲ့နော်နေဝတ္တနာဘုံစတိနောတရာတိကိုယ်လည်းမတုံးဘူးလူလည်းမလူဘူးဆိုကိုယ်အတွက်လည်းအသုံးမကျဘူးသူများအတွက်လည်းအသုံးမကျဘူးအဲ့တော့ဘဝမှာအဲ့လိုမဖြစ်စေရဘူးလို့ပြောတယ်နော်ဘဝမှာမကန်တဲ့ဤနဲ့သုံးတာဓိရောစဝိညူအဋ္ဌကမ္မဘောဂေအတိညာရှိပြီးလိမ္မာပနတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြတော့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုရအောင်ရှာတယ်တရားတွေရအောင်ရှာတယ်ရလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသောဘုံစတိကိစ္ဆကရောစဟောတယ်သူဟာသူပစ္စည်းတွေကိုသုံးဆွဲတယ်ချမ်းသာအောင်နေတယ်အရာရာမှာလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာတွေကိုဟောဒီပစ္စည်းတွေအသုံးချပြီးတော့လှုပ်တယ်တဲ့သောညာတိတန်ကံပရိတဝါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ရဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေကိုခယူးတဆိုင်ကြွေမွေးထောက်ပံ့တယ်အမိုင်းဝိုင်းနေဦးလေသူကထောက်ပံ့နေကိုကြီးတယ်ဒီကနေ့ခင်မြန်မာနိုင်ငံမှာပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာပြီးတော့နော်အများအတွက်လူကြတယ်တန်းကြတယ်မိမိတို့ကိုယ်ပဲတဲ့ဘာသာတရားအတွက်လူကြတယ်တန်းကြတယ်မြန်မာလူမျိုးတွေကတော့ဟောဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုနားရလို့နားရလို့ပဲဖြစ်မယ်အဆုံးအမကိုရကြလို့ပဲဖြစ်မယ်ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလဟသဖြုံတိကြတာသိပြီတော့မရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းပဲလူကြတယ်တန်ကြတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်သုံးဆဲကြတယ်ချမ်းသာအောင်နေကြတယ်ဆိုတာဒါဘုရားဆုံးမထားတဲ့အတိုင်းပဲเนาะသောညာတိတံကနေသောပရိတဝါအနေတိတောတက္ကမုပ္ပတိဒါဖြင့်အဲ့လိုနေထိုင်သွားတဲ့အကျိုးရလကဘာတော့ဆိုအနေတီတော်ဒီဘဝမှာအကဲရဲ့လွတ်တယ်ဘယ်သူမှကဲရစရာမရှိဘူးပစ္စည်းဥစ္စာလည်းရတယ်ရတာတွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်နဲ့သုံးတယ်သူများကိုလည်းလှူတယ်ထောက်ပံ့တယ်ဆိုအဲ့လိုလွတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကဲရဲ့လွတ်ပြီးတော့ကောင်းရသူကတိဘုံကိုရောက်နိုင်တယ်လူပြည့်နတ်ပြည့်ကိုရောက်ရတယ်တက္ခဆိုတာတက္ခဆိုတဲ့ဘုံဘဝဟာစဉ်းစားကြည့်မျက်စိကမြင်ရတာလေတဲ့အကောင်းကြီးပဲမြင်ရတယ်။နားကကြားရတဲ့အတန်ကလည်းမျက်သက်ဆရာကြီးပဲကြား။နှာခေါင်းကနမ်းရှူရတဲ့အနားကလည်းမွေးချိုင်သားလေး။လျှာကထိတွေ့ အရသာခံရတယ်အရသာရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ရတဲ့အထိတွေ့တွေဟာလည်းပဲချမ်းသာတဲ့အရာတွေရှိတယ်စိတ်ကူးကြံစည်လို့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အရာတွေကလည်းစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမွေတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါရူပတိဟိသူအခေါ်တခေါ်လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းနော်ကောင်းမေ့ဆိုတာတွေနဲ့တွေ့ရတယ်ကောင်းမေ့ဆိုတာတွေကြားရတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကနတ်ပြည်နတ်ချမ်းသာရလူပြည်မှာကြတော့ကြည့်လိုက်မျက်စိကကြိုက်တာလည်းမြင်ရတယ်မကြိုက်တာလည်းမြင်ရမယ်အတန်လည်းကိုကြိုက်တဲ့အတန်လည်းကြားမကြိုက်တဲ့အတန်လည်းကြားအနံ့ကလည်းကိုမကြိုက်တဲ့အနံ့ကြိုက်တဲ့အနံ့လျားလည်းကိုကြိုက်တဲ့အရာသာမကြိုက်တဲ့အရာခတိတွေကလည်းထို့တူပဲကိုကြိုက်တာရောမကြိုက်တာစိတ်ကူးကြံစီရတာလည်းကြိုက်တာရောမကြိုက်တာရောနှစ်မျိုးစလုံးကြုံရတယ်နတ်ပြည်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအကြိုက်ချင်ပဲအကုန်လုံးအေးငရဲကိုလှမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်အာလုံးမြင်သမျှမြင်ကွင်းအတိုင်းကြောက်မဲ့ဖွယ်ရသွေးရဲရဲတန်ရဲရဲနဲ့စိတ်နှလုံးထိတ်လန့်စေရငရဲကြတော့လေအဆိုးကြီးပဲတွေ့မယ်အတန်ကလည်းပဲစက်သိမ့်ထားစရာအတန်နေပဲကြာမယ်အနံ့ကလည်းပဲအမတမ်းမှစူရှာပြင်းထန်မခံနိုင်တဲ့အနံ့မျိုးလျာထဲမှာပေါ်လာတဲ့အရာသာကလည်းမခံနိုင်တော့တဲ့ပြင်းထန်တဲ့အရာသာခန္ဓာကိုယ်ထိတွေ့တာလည်းအလိုလေးမလေးဩနေရမယ်အထိတွေ့စိတ်ကူးကြံစီရင်လည်းအသေးတုံများချောက်လန့်စရာတွေပဲဒါငရဲဘုံအဲ့တော့ငရဲပြည်လူပြည်နတ်ပြည်ဆိုတာဒီလိုကွာခြားတယ်လို့သဖဖတ်တဲ့ရဏိကတုတ်တန်ဆိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါဟောတယ်ရန်တို့မင်းတို့တွေကံကောင်းကြတယ်တဲ့လောကမှာသဖတ်တယတဏိကငရဲဆိုတာလူတွေရဲ့ထိတွေ့မှုနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်အကောင်းတစ်ခုမှမရှိတဲ့ငရဲဒါငရဲဘုံမှန်သမျှအတိုင်းမျိုးပဲเนาะအကောင်းတစ်ခုမှမရှိတဲ့ငရဲဘာလို့မျက်စိကမြင်တာလဲကြောက်လန့်စရာနားကကြားရတဲ့ဟာလဲမခံနိုင်စရာနှာခေါင်းကနန်းရှိရတဲ့အနံ့ကလည်းမခံနိုင်စရာလျားကလဲရတဲ့ရတာလည်းခန္ဓာကိုယ်အထိတွေ့စိတ်ကူးချမ်းစေရတာစတဲ့ထိတ်ရင်ဘူးကြောက်စရာတွေကြီးပဲအဲ့ဒီလိုငရဲဘဝမှာမင်းတို့မရောက်တာကံကောင်းနေအဲ့ဒါကြောင့်မမေးမလျော့ကြိုးစားအထောက်အကြလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုလမ်းကြောင်းပြေးပြီးတော့ဟောပြောတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကောင်းမြတ်တဲ့ဘဝလေးတစ်ခုရလာတဲ့အခါမှာဒီအချိန်လေးကောင်းနေတာလေးကိုဆက်ပြီးတော့အချိန်လေးကောင်းအောင်ကုသနာမှာလုံးတဲ့လုံးထိုက်တာတွေကိုလုပ်အောင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဘလို့ဩဝါဒပေးတော်ဆို။ကောသရမင်းကြီးကိုဟောလိုက်တဲ့တရားအနေပြီးဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာတွေကိုကြည့်။အတ္တနိစေပိယံစဉ္ညာနတ်နံပပေနတန်ယုစေ။ကိုဘဝဆက်တိုင်ကောင်းစားစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်နဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေနဲ့ဘယ်တော့မှကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးနဲ့မရှင်တွဲစေနဲ့နတ်နံပပိနဆိုလိုတာကမဟုတ်တာလှုပ်ဖို့စိတ်မကူးနဲ့ကိုယ်ရင်နဲ့မှမဟုတ်တဲ့အတွေ့အထိရောက်လာစေနဲ့တော်လံဖယ်ရှားပြေလို့သူပြောတာနော်လက်မခံနဲ့မဟုတ်တဲ့အတွေ့ဆိုတော်လံကောင်းနဲ့အပြစ်ကင်းပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွေ့အထိကိုတွေးပေးပါဘာတွေတွေးရမလဲဆိုကိုအေးကိုတွေးတာကြရင်အေးဒီနေ့ငါဟာကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံရင်လားငါတဏ္ဍာမှာကိုချင်းသီလရှိရလားငါဘာတွေနဲ့အချိန်ကုန်နေသလဲငါစိတ်တရားရောကုသိုလ်စိတ်နဲ့အချိန်ကုန်သလားကိုကိုဆန်းစစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကုသိုလ်နဲ့အချိန်ကုန်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်တယ်ရင်နဲ့နှလုံးနဲ့ကုသိုလ်ရဖို့ကအရေးကြီးတယ်ရင်နဲ့မှတရားဖြစ်နေတယ်လူတာမလူတာတဲ့တရားဖြစ်နေရင်ထဲမှာတတိတွေဖြစ်နေတယ်ရင်ထဲမှာမကောင်းတာတွေကိုမလုပ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ဝီရိယတွေဖြစ်နေတယ်ရင်ထဲမှာစိတ်တွေလေလွင့်မနေဘဲနဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အာရုံတစ်ခုမှတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်တယ်ရင်ထဲမှာအမှန်အကန်ဆင်ခြင်သုံးသက်တဲ့အကုသိုလ်ရဲ့အပြစ်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတွေဆင်ခြင်သုံးသက်တဲ့အသိဉာဏ်တွေဖြစ်နေတယ် တတဝိရိယတတိသမာဓိပညာဆိုတာဒါတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်

ဲ့တော့ယင်းနဲ့နှလုံးထဲမှာတတ္ထပရိဘဝိတစိတ်သီလပရိဘဝိတစိတ်သုတပရိဘဝိတနာထားတဲ့တရားတွေမကြမကြတရားနာတရားနာစဉ်းစားသုတပရိဘဝိတစိတ်စာကကိုလူထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုယင်းနဲ့နှလုံးထဲမှာမကြကြတာသတိထားအေးဆင်ញံတုံတရားလုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာအနည်းဆုံးကကံကံဤအကျိုးကိုသိမြင်တဲ့ပညာကမ္မတက္ကတာသမထေထိမမြဲဘူးလို့သိတာဝိပဿနာသမထေထိအနည်းဆုံးကမ္မတက္ကတာသမထေထိဝိပဿနာသမထေထိဆိုကိုယ့်ရဲ့နေဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်နေခြင်းအပြင်သိနေလို့ရှိရင်မသိတဲ့မောဟကုသနာမှမဖြစ်ဘူးကုသတရားကိုတတိယနေခြင်းအပြင်ကုသတရားကိုမေ့လျော့တဲ့ပမာဒတရားလည်းကိုယ့်ရင်ထဲမှာဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒါလို့အစိုးတရားတွေကိုဖယ်ရှားဖို့မြတ်စွာဘုရားအတ္တနိစိပိယံစင်ညာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမျက်နှိုးတဲ့တမိုးထားတဲ့ဆိုရင်နတ်နံပပေနတန်ယုစီကိုယ့်ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်စေနဲ့တဲ့ဘာကြောင့်တိုက်တွန်းရသလဲဆိုရင်နာဟိတံသူလပံဟောတိသူခံဒုက္ကတာကာရိမဟုတ်တာလုပ်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာဆိုတာမရနိုင်ဘူးဟောမကောင်းတာလုပ်ပြီးအကောင်းရမယ်လို့တော့ဘယ်တော့မှမတွက်နဲ့မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာပဲရမှာပဲကောင်းတာလုပ်မှကောင်းကျိုးရမယ်ဆိုတဲ့ကိုယ့်ရင်နဲ့နှလုံးနဲ့မှာကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထုတ်ပါတတမကရိယာကလျာဏံနိစ္စယံတံပရာယိကပုံညာနိပရာလောကသမေပဋိဌာဟောတိပါဏိနာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဖြစ်ပွားစေတတ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြိုးစားပြုပါတဲ့ကိုယ်တိုင်းတာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတယ်ဆိုတာလူကြီးနေရာမှာကြီးတဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအစင်ဆက်လိုက်ပြီးတော့ခြေလိုက်မယ်ငွေကြေးတနမပါဘဲနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တာတွေကများတယ်နော်ငွေကြေးတနအတုံးချပြီးတော့လှူတဲ့ကုသိုလ်တစ်မျိုးငွေကြေးတနအတုံးချလို့ရတဲ့ကုသိုလ်တွေမှာတော့ကြောင်းဆောင်လှူတဲ့ကုသိုလ်ဟာအမျက်ဆုံးအဆောင်ဦးပေါ့လေဆောင်ဦးဆောက်ပြီးတော့လှူတယ်များတွေ့အဲ့ဒီတဲ့မြတ်တဲ့ကုသိုလ်ကဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆမိတ္တမံတရဏံမိမိရဲ့ဘဝကိုဖရာကိုအနန္နဲ့တရားကိုအနန္နဲ့တန်ခါကိုအနန္နဖရာအဆုံးမတိုင်းနေပါမယ်တရားတိုင်းကျင့်ပါမယ်တန်ခါးတွေကိုလှူဒါန်းမှုဖြင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပါမယ်ဆိုဒီတရဏဂုံတီးတဲ့ကုသိုလ်ဟာကြောင်းဆောင်လှူတဲ့ကုသိုလ်တွေမြင့်မားတယ်အဲ့ဒီတဲ့မြင့်မားခြင်းဘာလို့တော့ငါးပါးသီလကိုမကျိုးမပေါင်မပြောင်းမကြရအောင်တံပိုးထားပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ပါအဲ့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ကုသိုလ်ရချင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာပွားပါမေတ္တာတော့ဘာလို့ထီအောင်လျှော့စေးပေးထားတော့ဆိုနန္ဒတရှူလေးလောက်ပဲဖြစ်အောင်ပွားကြည့်ပါတဲ့နန္ဒတရှူဆိုတာတဏ္ခါးလေးသွေးထားပြီးတော့လက်လေးတစ်ချောင်းနဲ့တဏ္ခါးလေးကောယူပြီးတော့နှာဝကိုတိတ်ပြီးရှူလိုက်တဲ့အချိန်ပိုင်းလေးဟာတစ်စက္ကန့်လေးပဲရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတိုင်းအတာလေးပဲဖြစ်စီတရဝအားလုံးအစဉ်ပြေကြပါစေကိုယ်နဲ့ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုအများပေါ်မှာမုံထီးတဲ့ဒေါသမဖြစ်အောင်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာမေတ္တာပွားပေးပါအဲ့ဒါတော့ပွားရင်တောင်းပါပဲဒီမေတ္တာဘာဝနာကုသိုလ်ဟာခုနကပြောတဲ့တရဏဂုံတည်လာတဲ့ပုံမြင့်မြတ်သေးတယ်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီတဲ့မြတ်တဲ့ကုသိုလ်ရှိသေးလားလို့ဆိုအစ္ဆရာသင်္ကတမတ္တပိအနိစ္စတင်ညာဘာဝေတိလက်ဖြစ်တတိအချိန်ပိုင်းလေးဖြစ်ပါစေကိုယ့်ကိုဆင်ញံသုံးသပ်လိုက်ပါငါလည်းမမြဲဘူးငါပစ္စည်းတွေလည်းမမြဲဘူးတနေ့ကျရင်ငါတို့အလုံးထားပွားရမှာပဲအရာခတ်သိမ်းဟာဘယ်သူမှမမြဲဘူးသင်္ခါရတရားမှန်သမျှဟာဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းလဲပျက်စီးခြင်းနဲ့ပဲကြုံရမယ်ဆိုရက်စဉ်းစားဉာဏ်လေးတစ်ခုဖြစ်အောင်ကြိုးစားလိုက်ပါဆိုတာဒါဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်အောင်လုပ်ခိုင်းတာဆိုလို့တနေ့တစ်ခါတော့တတိယကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကြည့်အေးတနေ့ကျတော့ငါတို့ဒါတွေထားခဲ့ရဟောတနေ့ကျတော့ငါတို့ထားခဲ့ရပစ္စည်းတွေပိုင်ဆိုင်တာတွေကြည့်ပြီးနှလုံးသွင်းငါတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းစွန့်ပစ္စည်းကလည်းငါတို့ကိုစွန့်ငါတို့ကတော့ပစ္စည်းကိုစွန့်ဘဝဆိုတာဘယ်ရမှမတည်မြဲပါလားမန္လေးမြို့ကြီးတည်ပြီးတော့နန်းတော်ကြီးဆောက်ပြီးနေသွားတဲ့မင်းတို့မင်းကြီးပဲရှိတော့ရှိဘူးလေအဲ့လိုပဲ

ဘဝဆိုတာမမြဲဘူးဆိုတဲ့အနိစ္စတင်ညာကိုဆင်ញင်တုံတရားနဲ့မကြမကြဆင်ញင်သုံးသပ်ပေးခြင်းအပြင်ဝိပဿနာကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်သည်ကုသိုလ်ထဲမှာအကောင်းဆုံးလုပ်လို့ရတဲ့ကုသိုလ်ထဲမှာအကောင်းဆုံးပဲဒါဖြင့်သောရကတက်မယ်ဆိုရင်လူတွေကအဲ့ဒါတွေတွေးရင်ဆင်ញစ်တယ်အကုန်လုံးထားခဲ့ရမှာဒါတွေတွေးဆင်ញစ်တယ်လို့ထင်ကောင်းထင်လေမဟုတ်ဘူးအသိဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်တာအမှန်အကန်ကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ရမယ်ကြည့်လိုက်ရင်ဘလို့အကျိုးရအောင်ဆိုတွေ့တာမှုတွေယော့သွားတာဒါမှန်မယ်တွေ့တာမှုတွေယော့သွားကိုယ့်ကိုထာဝရဖြစ်နေတဲ့အတွေးဟာယော့သွားတယ်ဩငါတို့ကတခဏပါလားတခဏဆိုတော့ငါတို့အကျိုးရှိတာလောက်ရမှာပါလားဆိုတာဒီအသည့်လေးဝင်လာအဲ့ဒီအသည့်ကတတ်မှုရှိတာပြောတာနော်တွေ့တာမှုတွေကိုရှင်းချနိုင်တယ်အသည့်နဲ့မှတွေ့တာမှုကိုရှင်းချတွေ့တာမှုရှင်းချနိုင်မှရင်ထဲကတောကဆိုတာရှင်းချလို့ရတယ်စဉ်းစားကြည့်လေကိုယ်နဲ့မပိုင်တဲ့ပစ္စည်းအတွက်လည်းဘယ်သူမှတောကမဖြစ်ဘူးကိုယ်မသိတဲ့လူတယောက်အတွက်လည်းဘယ်တော့မှတောကမဖြစ်ဘူးတောကဖြစ်တာကိုယ်နဲ့ခင်မင်းရင်းနှီးမှုကိုအကြောင်းပြုတယ်ကိုပိုင်ဆိုင်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာစိတ်ပူနေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ပူမှုတွေကိုမခံစားချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တွေ့တာမှုတွေဖြောင်းလိုက်ပါကြိုးစားပြီးတော့ဘာနဲ့ဖြောင်းမမြဲဘူးဆိုတဲ့သဘာဝတရားကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့ရှော့ချပြီးဖြောင်းပါလို့ဒီနည်းဒီဆေးရလွယ်လွယ်တခြားနည်းမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတာเนาะအေးဒါကြောင့်မို့ဘဝရရှိလာတဲ့အခါမှာပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်လေပစ္စည်းဥစ္စာရှာဖွေခြင်းအသုံးပြုခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာရှာဖွေတဲ့အခါမှာလည်းတရားမြတ်တမှုနဲ့ရှာဖွေရအသုံးပြုတဲ့အခါမှာလည်းပဲတန်ဖိုးရှိတဲ့အသုံးပြုမှုလို့အသုံးပြုအောင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကနေတဆင့်တက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးကုသိုလ်ဆိုတဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်ကိုလည်းထုတ်တွေလုပ်အောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီမှတ်သားနိုင်ထားကြဖို့ပါတရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တအပေါင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ဒေသနာတော်ထဲမှာပစ္စည်းဥစ္စာရှာဖွေခြင်းနဲ့သုံးဆွဲခြင်းကိုစနစ်တကျလမ်းညွှန်ပြတဲ့အတိုင်းတို့တွေပစ္စည်းဥစ္စာကိုရှာဖွေကြမယ်အသုံးပြုကြမယ်နောက်ဆုံးရလာတဲ့ဘဝလေးမှာမှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်ရအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြမယ်လို့ကိုစီနှလုံးသွင်းပြီးမမေးမလျော့သောတတိကြီးမားသောလုံးရဝိရိယဖြင့်ချိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းမေတ္တာပို့ရသတ္တဝါများစွာ

သမုဟတာအာဇရမရာတိတိဘာဝံနိဗ္ဗာဏံယန္တုသာရောဓမ္မောတရံလောဘတောသမောစိတ်တော်ကင်းပြောင်းကြည်ဧတရားစေကိုပြိဝိတဝဝံသာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသတသိပူဇံညောင်းကိလေသာစေတော်ဟုသမျှတို့သည်သမုဟတာပိကြဘဲတွင်ရေမတင်တကဲ့သို့ကင်းစင်တွင်ပြောင်းပေမရောက်အောင်ပဲဖြောင်းအပ်ကုန်သည်ဟွန်တုစစ်စစ်မသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းအာဇရမရံအိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသိခြင်းနဲ့ရှင်းထသောတိတိဘောင်ကိလေသာဘုခသိကင်းကြီးရာအစဉ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေးမြို့တော်သို့သာရောတရားချက်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်သူတော်စင်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအစဉ်အဆက်မြင့်နေမြင်၍

ပူဇာစပူဇာနေရနဲ့ဧတံမင်္ဂလမုတ်တမမင်္ဂလာတရားတော်ပါဠိလာရှိစဉ်နဲ့အညီဖျားတရားတန်ခါရဏမြတ်သုံးမအားယုတိမြတ်တို့လက်ဆုံမိုး၍ရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျှော့ကရောကြတဲ့တက္ကိစ္စဂါရဝအကုသိုလ်ကံစေနာကံတို့ကြောင့်ဘိက္ခသိန်အန္တရခသိန်အနှောက်ရှက်ခသိန်ကင်းလို့ငြိမ်း၍မိမိတို့အလိုရှိရတောင်းတအပ်သောစုများနှင့်ပြည့်စုံကြပြီလျင်သူတော်ကောင်းတရားခွန်နှံပါတတိပဒံတရား၄ပါးတို့ကိုကြင့်ကြံပွားများကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်မိမိတို့ရောဆဲဝိပဿနာဉာဏ်သည်တဆင်းနဲ့တဆင်းမြင့်တက်ကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပဝန်းကျင်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခခတ်သိမ့်ချုပ်ငြိမ်းရမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလည်နိုင်ကြပါစေ။အဟံဗန္တိတိတရဏိနသဟအထင်ကသမဏကတံဥဘောဒထသီလံတမညာစာမိအနုဂဟံကတဝသီလံဒေထမေဘန္တေဒုတိယံပိအဟံဗန္တိတိတရဏိနသဟအထင်ကသမဏကတံဥဘောတထသီလံဓမ္မညာစာမိအနုဂဟံကတဝံသီလံဒေထမေဘန္တေတတိယံပိယဟံဘန္တေတိတရဏိနသဟအထင်ကသမဏကတံဥဘောတထသီလံဓမ္မညာစာမိအနုဂဟံကတဝံသီလံဒေထမေဘန္တေယမဟံဝရမိတံဝရေထ

နိသဂိတဝါဒိတဝိတုကဒတနမာလာကန္ဒဝိလေပနဒါရဏမန္တနဝိလေပနဒါရဏ

0: ပုံညံအာတဝခယံဝဟံဟောတုဣရမေတိလံနိဗ္ဗာနတပစ္စယောဟောတုဣမာနိတိတရဏေနတဟအထင်ကတမ္မနဂတံဘောတ္ထတိလံဓမ္မံတာရုကံကတဝအပမဒေနတမ္ပါဒေထသာသနာတော်နှစ်2582ကိုယ်တော်တကယ်1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်10ရက်ခရစ်နှစ်က25ရက်5လ2026ခုနှစ်တနင်္ဂနွေတနင်္လာနေ့နံနက်8နာရီနဲ့10မိနစ်ချိန်ရှင်ဘုနိုင်ငံစင်ညွန်ကျွန်းနှင့်73ကျင်းမြောင်ကျင်းပသောမဟာစီဝဒနာလုပ်ပေးတရားစကံပွဲ9ရက်ဤတတိယမြောက်တည်နေ့နံနက်မှာဟောကြားအပ်သောအထုရာမှာတည်ကောင်းစရာအပိုင်းနှစ်ပေါ့မနေ့ကပြောရလေးပြန်ပြီးတော့မေးကြည့်အောင်တတိယမရဝိပဿနာဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲယုံတဲ့နံမှာဖြစ်နေတဲ့သဘောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတိုင်းရှုတာဝိပဿနာအဲ့ဒါအခြေခံပဲအဲ့တော့ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ရင်ယုတ်ကလှုပ်တယ်လေးတယ်တွန်းတယ်တင်းတယ်မာတယ်တခါလေးပေါ်တဲ့သဘောလေးလည်းရှိနောက်ယော့တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒါယုတ်တွေပဲအဲ့ဒါဒီဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမလုပ်ရမှာလဲရှုမှတ်ရမှာဖောင်းနေဆိုတာစကားလုံးပဲသူ့ကိုမှတ်ခိုင်းတာမဟုတ်တမာရီမရှိခင်မှာအရှုညံကိုအရှုခံစီရောက်အောင်ကုညီပေးတာအဲ့ဒီဖောင်းနေဆိုတဲ့စိတ်အဆိုလေးပဲစိတ်ဆိုမပါလို့ချင်းတမာရီမရှိခင်မှာစိတ်ဟာတခြားကိုရောက်သွားတာများတယ်သူတော်ကတော့ဒီတိုင်းလေးပဲတည်ုံလေးပဲစိုက်ကြည့်ရဆိုတာတမာရီရှိမှတမာရီမရှိရင်အตาလေးကန့်နေလို့ဘာမှဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါရောင်းမလို့စိတ်အဆူလေးနဲ့ဆူပေးရတယ်။အဲဒီတော့ယုတ်ဒီနန်နေဖြစ်တိုင်းရှုတာဖြစ်ရတဲ့ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှစကယ်လုံးကိုသိရမှာမဟုတ်ဘူး။အဲဒီယုတ်တဘောကိုသိရမှာ။အဲဒီယုတ်တဘောကစပြီးလှုပ်တယ်။နည်းနည်းလေးလှုပ်တာလေးကနည်းနည်းလေးရှင်ရလာတော့လေးတဲ့သဘောလေးရှိလာတယ်။ပြီးတော့မာတယ်တင်းတယ်။အဲလိုရှေ့ကိုလှုပ်သွားအောင်ကနောက်ကတွန်းတဲ့သဘောလေးကရှိ။ပြန်ပြီးတော့ပိန်နဲ့ပိန်နဲ့ပိန်နဲ့ဆိုယော့ယော့ယော့ယော့ယော့ယော့လာ။ဆုံးသည့်ဒီမှတ်ပေါ့။ဒီအပေါ်ယံလေးနေမှတ်နဲ့တချို့ကကြတော့ဖောင်းတာထင်ရှားတယ်ပိန်တော့မထင်ရှားမထင်ရှားရင်မှတ်လို့မရအောင်မထင်ရှားရင်မထင်ရှားတဲ့အတိုင်းပဲစိတ်အဆိုးကတင်မှာပဲယူနီမန်နီဆိုတာညံအလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တရသည်ကြီးစုပ်ကိုင်းမထားနဲ့ဦးဇင်းတို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့သဘောကိုစူးစိုက်စကလုံးပေါ်မတင်စေနဲ့ပုံတရံပေါ်မတင်စေနဲ့ဒီလိုပဲပြောရသို့တော့ပိန်နေပိန်နေဆိုရင်များသောအားဖြင့်တချို့ကပိန်တော့မထင်ရှားဘူးမထင်ရှားပေမဲ့စိတ်အဆိုးလေးနဲ့ပဲဆူလိုက်ပိန်နေပိန်နေပိန်နေတော့တမာဒီလေးရလာတော့ထင်ရှားလာလေ။ကြတာပြင်ရင်ထိုင်နေဆိုရင်ယုတ်ကဖဲဟာလေ။ထောက်ကန်တဲ့သဘောတောင့်တင်းတဲ့သဘောယုတ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုသိအောင်မှတ်တာ။ဟလာထိုင်နေဆိုတဲ့စကားလုံးကအဓိကမဟုတ်ဘူး။ဘာမလို့ရှင်ဒီတော့တော့ထိုင်နေထိတယ်မှတ်တာပဲ။မဟာစီနီးရဆိုတော့ပညာကြီးကိုမှတ်တယ်ဖြစ်အောင်ပဲ။စကားလုံးကြီးကိုမှတ်တယ်ဖြစ်အောင်ပဲ။စကားလုံးကိုမှတ်တာမဟုတ်ဘူး။စကားလုံးကအဲ့ဒီသိကျင်တဲ့နေရာကြီးကိုဒီစိတ်ကိုရောက်အောင်လို့အကူအညီပေးတာ။ဒါကြောင့်မလို့ထိုင်နေဆိုရင်ထောက်ကန်တဲ့သဘောတောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးကိုစူးစိုက်ပြပါလေ။ထိုင်နေ။ထိတယ်ဆိုရင်ယုတ်ကပါပါလေ။ခုယုံတဲ့နံဖြစ်တိုင်းရှုရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ထိတယ်ဆိုရင်ယုတ်ကပါလေ။ပြောတဲ့သဘောရှိတယ်။မာတဲ့သဘောရှိတယ်။နည်းနည်းလေးကြားလာတော့ထုံတယ်၊ကျင်တယ်၊အောင့်တယ်၊စူးတယ်၊ပူတယ်အဲ့ဒါဘာတွေပါလေ။ဒါပြင်အဲ့ဒီယုံနံဖြစ်တိုင်းရှုရင်တရားဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလား။အဲဒါပြင်တပည့်တော်တော့ထုံထုံနေပဲသိတယ်ကျင်ကျင်နေပဲသိတယ်တရားလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီစကားမပြောပါနဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီထုံတာကျင်တာအောင့်တာဆုတာဒီတခြားလားတရားလားအဲကိုတမာရီကသတိအဆင့်ပဲရှိသေးတယ်တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာသတိအဆင့်တမာရီအဆင့်ပညာအဆင့်အဲ့ဒါကိုဉာဏ်စင်နဲ့ပြောရင်10ပါးလည်းပြောလို့ရတယ်16ပါးလည်းပါလေပြောလို့ရတယ်လူရင်းကပါလေသတိအဆင့်တမာရီအဆင့်ပညာအဆင့်ဖောင်းနေပိန်နေမှတ်တယ်လှုပ်တဲ့သဘောလေးပဲသိတယ်ဒါသတိအဆင့်ပဲဖောင်းနေပိန်နေမှတ်တယ်လှုပ်တာလေးကပေါ်တာပြောက်တာသိရင်ပါလေတမာရီအစင်ဒီနေရာမှာပေါ်တာပြောက်တာသိတာကိုဘာဖြစ်လို့တမာရီအစင်တွေကိုထည့်တာလဲရှင်ပြပေါ်တာပြောက်တာသိရင်ဒါဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တာပဲပညာအစင်တွေကိုထည့်လို့မရဘူးလားဆိုရင်သတိနဲ့တမာရီနဲ့ဈာမကအမှတ်ဆက်ရမယ်တမာရီကနေပညာကိုကူးခြင်းနှလုံးသွင်းမှန်ရတယ်တမာရီကနေဘာမှန်ရလဲဦးရင်လက်ထဲမှာဖုန်းလေးတစ်လုံးကင်ထားတယ်ဖုန်းလေးကလက်ကနေလွတ်ပြီးတော့ပြုတ်ကြသွားတော့ဖြစ်ပြီးတော့ဗာပြတ်သွားအဲ့ဒါကအိဋ္ဌတရားဗာတရားလဲအိဋ္ဌတရားပါဗျာ တွေ့တွေ့မတွေ့တွေ့သူသဘောသူပါလေစောင်းနေတာအခုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတရားသာတရားနာနေတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အာယုံဆက်ရတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာအထဲထဲမှာဖြစ်တာပြက်တာတွေသိသလားအေးအဲ့ဒီဖြစ်ပြီးပြက်နေတာပါတယ်အနိစ္စတရားအဲ့ဒီဖြစ်ပြီးပြက်တာကိုတွေ့တာကအနိစ္စလက္ခဏာဖြစ်ပြီးပြက်ပြီးတွေ့တာကိုဖုံးကလေးလွတ်ကျသွားတော့ဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာပါလေအနိစ္စအဲ့ဒါကိုကိုကတွေ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါအနိစ္စလက္ခဏာဒါကြောင့်ပေါ်တာပျောက်တာမြင်ပေမဲ့ဉာဏ်ပါလေမဖြစ်သေးဘူးတရားလက္ခဏာပဲရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီလက္ခဏာနေညံကိုကုဖို့ကြတော့အဲ့ဒီဖုံးကလေးမျက်စိချင်းမှာလွတ်ကျပြီးတော့ကွဲသွားတာမြင်တဲ့အချိန်မှာမမြဲဘူးလို့သိရင်ညံဖြစ်တယ်။နှမျောတယ်လို့သိရင်ညံမဖြစ်ဘူး။ဦးဇင်းမောကသဘောပါပြီလား။ဘာဖြစ်လို့နှမျောတယ်လို့သိတာလဲဆိုတော့တန်ဖိုးစီကိုစိတ်ရောက်သွားလို့ဘယ်ကိုရောက်သွားလို့။ရောက်လို့ဒီမှာလဲအခုဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်လှုပ်တာလေးသိတာဒါသတိအဆင့်ပေါ်တာပြောက်တာသိတာကိုဘာဖြစ်လို့တမာရီအဆင့်မှာထက်တာလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကနာတာလေးကိုနားတယ်နားတယ်မှတ်နေဟာနားနေတာပဲတမာရီကမကောင်းမကောင်းတော့ရှေ့ကလည်းနားတာပဲနောက်ကလည်းနားတာပဲထုံတာလားကျင်းတာလားအောင့်တာလဲတရားမသိအပေါ်ယံပဲသိတယ်နားတယ်နားတယ်မြဲနေရောမြဲနေရောစိတ်တွေညစ်လာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာနေပြီးတော့အခုတမာရီအဆင့်ကိုရောက်တဲ့ချိန်မှာနာတာလေးပေါ်လာတယ်မှတ်ချတယ်ပျောက်သွားတယ်ကျင်းတာလေးပေါ်လာတယ်မှတ်ချတယ်ပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့မှတ်နိုင်လာတယ်ဘာဖြစ်လာလဲမှတ်နိုင်လာတာကအဲ့ပေါ်တာပျောက်တာကိုတွေ့တာဒီအနိစ္စပါလေလက္ခဏာကိုတွေ့နေတာဒါပေမဲ့ဉာဏ်မဖြစ်တော့ဘာလို့မဖြစ်တာလဲငါခါတိုင်းနဲ့မတူခါတိုင်းဆိုကြရင်ကနာတယ်လို့မှတ်ရင်နာတာပဲသိတယ်အခုနာတယ်လို့မှတ်ရင်ဘာဖြစ်တာလဲပျောက်ပျောက်သွားတဲ့အတွက်ငါတမာရီတော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့သိရင်ဉာဏ်မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ပေါ်တာပျောက်တာကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကနှလုံးသွင်းနေပါလေစိုင်းတယ်အဲ့ဒါကိုကအမြဲတမ်းမှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်မှတ်ကောင်းအောင်ကြိုးစားတဲ့လူကပေါ်တာပျောက်တာမြင်တာနဲ့မှတ်နိုင်တယ်ပဲရောက်သွားတာပဲလာခဲ့လာခဲ့မှတ်မယ်အာမယ်တော်တော်ဟုတ်နေတာပဲရှေ့ကပေါ်လာတဲ့နောက်ကမှတ်လိုက်ရှေ့ကပေါ်လာတဲ့နောက်ကမှတ်လိုက်စိန်ပြေးတန်းကစားတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါတိတ်တော့မစိတ်သေးဘူးစမြင်ငါစားဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျားထဲမှာ gap ဟိုနေရာလေးတွေရှိနေသေးတယ်อืมအဲ့နေရာလေးတွေရှိနေချိန်မှာအတွေ့အော်ဝင်လာတယ်အမယ်ခါတိုင်းနဲ့မတူဘူးခါတိုင်းဆိုလို့ချင်းငါဒီလိုမှတ်ရင်ပေါ်တာပြောက်တာမတည်ဘူးအခုပေါ်တာပြောက်တာလေးသိနေပြီဒါငါတော်တော်လေးကိုမှတ်နိုင်နေတာပဲဆိုတော့ညံဖြစ်ပါဦးမလားမဖြစ်ဘူးတရားပေါ်တာပျောက်တာကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာမမြဲဘူးလို့သိမှပါဖြစ်တာလေဉာဏ်ဖြစ်တာမှတ်နိုင်တယ်လို့သိရင်ဉာဏ်မဖြစ်ဘူးအေးဒါကိုအရေးကြီးတယ်တရားဖြစ်ပေါ်ပြီးကွယ်ပျောက်တာကအနိစ္စတရားဖြစ်ပေါ်ပြီးကွယ်ပျောက်တာကိုတွေ့တာကအနိစ္စလက္ခဏာဖြစ်ပေါ်ပြီးကွယ်ပျောက်တာကိုတွေ့လိုက်ရပြီမမြဲဘူးလို့သိရင်ဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဘာလို့သိရမလဲဒါဖြင့်တစ်ခုပြောမယ်ပေါ်တာရဲ့မှတ်တာရဲ့သိတာရဲ့သိတာအရေးကြီးဆုံးပဲဟုတ်ပြီလားပေါ်တာရဲ့မှတ်တာရဲ့တိရာရဲ့ဗာရေးကြည့်စုံလဲအေးတိရာရေးကြည့်စုံမယ်မနေ့ကမီးမပြတ်သူလားအဲ့တော့မှတ်ဒီထိုင်နေနေမသိဘူးလားဘလို့တိတာမီးပြတ်တယ်ဗောဒါပါပဲအဲ့တော့ညံဖြစ်သေးလားပရမအလင်းအောင်လေးရရှိတယ်အလင်းအောင်မရှိတော့ဗာပြတ်တာလဲအဲတကယ်တမ်းကပြောင်းတာကိုတိရမှာမမြဲတာကိုဗာလဲတိရမှာဒါပေမဲ့တို့အဲ့လိုမသိဘူးဟောမီးပြတ်သွားပြီဟောအဲ့တော့ပေါ်တာရဲ့မှတ်တာရဲ့တိတာရဲ့မှာတိတာဗာပြတ်တာလဲရေးကြည့်တာပဲဒီမိပြတ်တာကိုပုရုဇဉ်ကလည်းသိတာပဲသောတာပန်လည်းသိတာပဲသရဂံအနာဂံယဟန္တာလည်းသိတာပဲသိစရာအာယုံကအတူတူပဲသိတတ်တဲ့သဘောပဲဗာဖြစ်တာလေအေးတရားမလို့လူတယောက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဟလာဆရာဝန်ကကြည့်ရင်ယောဂါရှိမရှိသိလိမ့်မယ်အဲရဲရာရှိရသိလို့ရှိရင်ယာစဝတ္တဟုတ်မဟုတ်ကလည်းသိလိမ့်မယ်ဒါဖြင့်သူတို့သိတဲ့သဘောကတူသလားသိစရာအာယုံကအတူတူပဲအဲဒါကြောင့်အခုဒီမှာလည်းဖြစ်လာတာမှန်မြပေါ်လာမြမှန်မြအကုန်လုံးကရုပ်တွေနာနေပဲအတူတူပဲသို့တော့တိတက်တဲ့သဘောပါလေကြွားမယ်အဲ့ဒီတိတက်တဲ့သဘောကဘလို့ကြွားသွားတာလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့အခုမြင်မြင်နဲ့ကြားရင်ကြားတယ်ကြိုက်တဲ့နီလန်းနဲ့ကြိုက်တဲ့ရိတ်သာကြိုက်တဲ့ဆရာသမားပြောတဲ့အတိုင်းမှတ်သူတော်ကောင်းတို့သွားပြီးတော့တိအောင်လုပ်တဲ့စိတ်မှတ်တဲ့စိတ်မှာတတိတဒဝရိယတမာရိပညာ၅ခုပါတယ်ဘာတွေပါလဲတတိတဒဝရိယတမာရိပညာအဲ့ဒီ၅မျိုးပါလေပါတယ်အဲ့ဒီ၅မျိုးမရင်ကျက်သေးသေး၍တိတဲ့အတိအပြောင်းကြအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီ၅မျိုးရင်ကျက်မှတိတဲ့အတိအပါလဲပြောင်းမယ်ညီညွတ်လို့ရှိရင်မညံ့ဖုန်ညံပါလဲရမယ်အဲ့ဒါအင်း၅ပါးကြာမှဥစဉ်အကျယ်ပြောပြမယ်ဟုတ်ပြီလားအခုလောလောဆယ်ပါလဲတောတော်ပြီးတိတဲ့စိတ်ဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ပဲပြောပြောထိုင်နေပြောပြောဖြစ်ဖြစ်ရှုတယ်ပြောပြောတိတယ်ပဲပြောပြောအဲ့ဒီစိတ်လေးတည်းမှာဘာတွေပါလဲဆိုရင်တတိတဒါအခုတတော်ကောင်းတို့တတိထားတဲ့တတိလေးမပါဘူးလားအခုလိုရှုမှတ်နေတာမညံ့ဖုန်ညံ့ရမယ်လို့ယုံကြည်တဲ့သဒ္ဒါတရားမပါဘူးလားအဲ့ဒါလေးကိုဟလာစူးစိုက်ရတယ်အားစိုက်ရတယ်ဝိရိယလေးရောမပါဘူးလားအဲ့ဒီတော့ဒါလေးကိုသိတယ်ဆိုတော့ခဏိကတမာတီတည်ကြည်တဲ့သဘောလေးပါလေရှိလို့သိတာဖြစ်တော့တမာတီလည်းမပါဘူးလား အဲ့တော့လှုပ်တဲ့သဘောလေးနဲ့တိတဲ့သဘောလေးလှုပ်တာကယုတ်တရားတိတာကနန္တရားပုဂ္ဂိုလ်တရားမပါဘူးဆိုတဲ့ပညာရောမပါဘူးလားအေးဒါပဲအဲကြောင့်မလို့တတိတရာဝရိယတမာရိပညာဒီ၅မျိုးဒီနံပါတ်၁ရင့်ကျက်ရမယ်နံပါတ်၁ဘာဖြစ်ရလဲရင့်ကျက်ရမယ်နံပါတ်၂ညင်ညွတ်ရမယ်နံပါတ်၁ကရင်လည်းမရင်ကျက်ဘူးညီလည်းမညင်ညွတ်ဘူးဆိုရင်မဉဏ်ဖုန်ဉဏ်လည်းမရဘူးတရားသဘောတွေလည်းထင်ရှားကြအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတတိတရာဝရိယတမာရိရင့်ကျက်ဖို့ဆိုလို့ချင်းပတ်စံပေးလို့မရဘူးမှတ်ချင်ချင်မမှတ်ချင်ချင်ဘာလို့ရမှာလဲမှတ်ရမယ်အမြဲတမ်းသိအောင်သိအောင်မှတ်ပေးမှတ်ပေးမှတ်ပေးမနဲ့မိုးလင်းမျက်စိနှလုံးဖွင့်ကလေးကညာမျက်စိနှလုံးပိတ်တဲ့အချိန်ထိမှတ်မှတ်ရမယ့်အချိန်မရှိဘူးမှတ်မှတ်နိုင်တဲ့အချိန်ပဲပါလေရှိရမယ်အာတခါတည်းနှလုံးသွင်းတာအာအရှင်ပြတပိတော်တို့တခြားနီလန်းနေနဲ့မှတ်တာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဦးစင်းထင်ပါလေတခြားနီလန်းနဲ့မှတ်လေအဲ့လိုသာအမှတ်မဆက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်မဉဏ်ဖွဉာဏ်ရလောက်အောင်အထိဘာဖြစ်တာလဲအာမကောင်းနိုင်ဘူးကိုယ့်အကူမေးကြည့်ပေါ့ငါဖိုဝင်စားလို့ရသလားမရဘူးလားဒါအဖြေပဲဟုတ်ပြီလားအဲဒီကြောင့်မို့လို့အခုဘာကိုပြောနေတာဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုပြောနေတာဒီမှာယုတ်ဒီနံတွေကိုရှုတဲ့အခါမှာယုတ်ကဘာလဲနံကဘာလဲသိဖို့အတွက်ပြောရင်းနဲ့အဲ့ဒီကိုနည်းနည်းရောက်သွားတာအဲ့တော့အခုဒီမှာဖောင်းနေပိန်နေမှတ်ရင်လှုပ်တာရွေ့တာလေးတာမာတာတင်းတာတွန်းတာအဲ့ဒါယုတ်တရားအခုဘာကိုပြောတော့ထိုင်နေထိတယ်မှတ်တာထိုင်နေဆိုရင်တောင့်တင်းတဲ့သဘောထောက်ကန်တဲ့သဘောလေးကိုစူးစိုက်ပြီးတော့သိအောင်မှတ်ရမယ်အဲ့လိုစိတ်ထဲမှာထင်ထင်ရှားရှားသိမှထိတယ်ကိုဘာလဲမှတ်ပါအဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်နှစ်မိနစ်လောက်ဆိုရင်ဆိုတာမြန်လာတာပဲမြန်လာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ထိုင်နေဆိုရင်ထောက်ကန်တဲ့သဘောတောင့်တင်းတဲ့သဘောကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့မသိဘဲနဲ့ထိတယ်စီကိုစိတ်ကဘာဖြစ်တာလဲရောက်သွားတဲ့အခါကျအဆိုးဝတင်သွားရောအဆိုးဝတင်သွားရင်တမာရီရမယ်ပညာမဖြစ်ဘူးတရားသဘောကတမာရီရလာရင်ဝရိယအလိုလိုရော့တယ်တမာရီနဲ့ဝရိယတွဲဘက်ပဲအဲ့ဒါအိန္ဒိငါးပါးအခန့်ကြပြောမယ်တမာရီနဲ့ဝရိယနဲ့ဘာလဲတွဲဘက်တမာရီရလာရင်ဘာရော့တာလဲဝရိယရော့သွားဘယ်လိုရော့တာလဲဆိုငြိမ်ပြီးတော့ကြီးညိုဖို့တော့သိကောင်းတာပဲအဲ့တမာရီရယောဂီကကြည့်လိုက်လို့ရှင်အဲ့လေခွင်းထဲမှာကြောက်တိုင်ကြီးစိုက်ထားလို့ပဲငြိမ်တာဒါပေမဲ့ပေါ်ရပေါ်ရမှတ်မှတ်ဘူးသူတစ်ခုတည်းပဲမှတ်နေဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါဘာကိုပြင်တာလဲဆိုဝရိယဘာဖြစ်သွားတာလဲရော့သွားတာအဲ့ဒီအောင်မလို့တမာရီရလာရင်ဝရိယလူလူရော့တာဖြစ်တဲ့အစောကြီးကတည်းကအစိုးဘတင်သွားလို့ရှင်မှတ်ချင်တဲ့စိတ်ပါလေမရှိတော့အဲ့တော့တမာရီရှိတယ်မှတ်ချင်တဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တမာရီကနေပညာကိုပါလေရောက်စရာအကြောင်းမရှိတော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲ3နာရီ4နာရီလဲထိုင်နိုင်တယ်5နာရီလဲထိုင်နိုင်တယ်စိတ်ကလေးလဲငြိမ်းအေးတယ်နာရကျင်တာလဲမရှိဘူးအချိန်ကလဲခဏလေးနဲ့ပါလေကုန်တယ်တလောက်ပဲအနေစာလဲမပေါ့ဒုက္ခလဲမပေါ့အနတ္တလဲဘာဖြစ်တာလဲမပေါ့မပါလို့ရှင်တမာရီပဲဖြစ်တယ်ပညာပါလေမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကိုပဲများသောအပြင်ကဒါတရားတက်တယ်လို့ပါလေထင်ကြတာများတယ်တချို့ဆိုရင်အဲ့ဒီထိုင်လိုက်တန်းအဲ့ဒီရောက်ထိုင်လိုက်တန်းအဲ့ဒီရောက်ဘယ်လောက်ထိကြာသွားလဲဆို14 5နှစ်လောက်တော့ကြာသွားတယ်ဦးဇင်းတို့တွေ့ဘူးပါလေလာပြီးတော့တရားလျှောက်တဲ့အခါသူထိုင်တာနဲ့အဲ့လိုပဲသူကဝေးနေအဲ့လိုပဲရောက်သွားပြီအဲ့ဒီမှာဒီမဲ့အလေးအကျင့်ကများတော့ဝတိဘောတနည်းအားဖြင့်ဝိပဿနာတရားဟာအလေးအကျင့်ပေါ်မှာတိဆောက်ထားတာအမှန်တန်အရေးကြီးတယ်ရှင်မမောက်လန်ကြီးကတကိုးရံမှာဣတရက်ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအလေးအကျင့်ဝတိဘောဝင်စားတာမြန်လို့ဟိုဘက်ကငကားကမိခိုးနဲ့မှုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရှင်မမောက်လန်လည်းချက်ချင်းပြန်ပြီးဘာဖြစ်တာလဲအခိုးနဲ့မှုတ်နိုင်တယ်ဆိုတာတေဇောကတိုင်းကိုလိုချင်တဲ့အချိန်မှာလိုသလိုဘာဖြစ်တာလဲဝင်စားလို့ရတာကျန်တဲ့ယဟန္တာတွေလည်းရတာပဲဒါပေမဲ့ရှင်မမောက်လန်လိုလိုချင်တဲ့အချိန်မှာလိုရသလိုလိုသလိုသူထုတ်ပြီးတော့ဘာလဲမသုံးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဘာကွာလဲဆိုတော့ဝတိဘောကွာပါတာအတော့ကြောင့်ဟိုကငကားကမိခိုးနဲ့မှုံမှာငါတိဇောကတိုင်းဝင်စားအောင်မယ်ဆိုမျက်စိလေးမိတ်နေပြာဖြစ်သွားမှာပေါ့ဗျသဘောပါရလားအဲဒီကြောင့်မလို့ဝိပဿနာဟာဘယ်ပုံမှာတိဆောက်ထားရလဲအလေးအကျင့်ပုံမှာတိဆောက်ထားသူတော်ကောင်းတို့ဒီနေ့ဒီရက်လှူထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာနှက်ပြီးအေးစစ်စစ်ရောက်တယ်လူပြည်နဲ့နှက်ပြီးဘယ်ဟာကောင်းလဲဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့ဟုတ်ပါရပါတယ်ဖြေပေါ့ဘာဖြစ်လဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်သဘောထားအကွက်လို့ဝင်ရှိပါတယ်အဲလူပြည်နဲ့နှက်ပြီးဘယ်ဟာကောင်းလဲကဲဟုတ်ပြီကဲလူပြည်ကကောင်းတယ်လို့ဖြေတဲ့လူတွေဖြေတဲ့မှာဘာဖြစ်လို့လူပြည်ကကောင်းတာဟာနှက်ပြည်မှာတရားမနာဘူးလားအေးနားတယ်လေဘာဖြစ်လို့နှက်ပြည်လည်းပဲကြားနိုင်တာပဲလေကဲနှက်ပြည်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒဂါကြီးတွေဓမ္မကြီးတွေဖြေတဲ့မှာဘာဖြစ်လို့အလုံးလုံးကြမလို့ဆိုတော့သိရတယ်ဒီဦးစင်းအစဉ်ကနေပြောင်းနေနေပြီနဲ့တူတယ်ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့လူပြည်နဲ့နှက်ပြည်နှက်ပြည်ကကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လို့လဲနှက်ညံကလူညံတဲ့အများကြီးဘာဖြစ်တာလဲတားတယ်နှက်တွေဟာညံကောင်းရံတန်းတဲ့လူတွေလောက်တရားဘာဖြစ်လို့မရတာလဲဆိုတော့သူတို့မှာအပျော်ပါးတွေအများကြီးပဲဘာမှလုံးဆရာပါလဲ မလို့ဘူးမနဲ့မိုးလင်းတဲ့လူမှုရေးလည်းမရှိဘူးကျန်းမာရေးလည်းမရှိဘူးစီးပွားရေးလည်းပါလေစဉ်းစားကြည့်ပါအောင်ကဲမနဲ့မိုးလင်းမျက်စိနဲ့လို့ဖွင့်လိုက်ကြတဲ့ကဘာမှလုံးဆောင်မရှိလို့ချင်းအိတ်မယ်စားမယ်ကာမုံခံစားမယ်အိစားကာမသည်လူကျင်လားတိဆန်ကျင်ကျွဲတွေနွားတွေကိုတိဆန်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအိတ်တဲ့အလို့စားတဲ့အလို့ကာမုံခံစားတဲ့အလို့ဒီသုံးခုဟာမက်ဖို့နဲ့ဖီလာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီသုံးမျိုးကိုပဲကျင့်တဲ့သူကိုတိဆန်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်လူကျင့်ရင်ပါလေလူတိဆန်နှက်ကျင့်ရင်နွားကျင့်ရင်ခွေးကျင့်ရင်ဒါပြင်ရင်ပုံတရံနဲ့စကလုံးကိုပြောတာလားအကျင့်ကိုပြောတာလားအေးဝိပဿနာယောဂီကအဲ့လိုမြင်ရတယ်နှုတ်မဟုတ်ရင်ခွေးကြည့်ပြီးတော့ငါနဲ့မဲငါနဲ့မတူမတန်ဘူးမလုံနဲ့ကိုကအိစားကာမဆိုအတူတူပဲဟုတ်ပြီလားအေးတရားမလို့နှက်တွေဟာဒီမှာအခုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ကြတယ်ဦးဇင်းတို့တကယ်ဓမ္မတွေထဲမှာလည်းရှိတာပဲအရှင်ပြားလိုအပ်တာပြောတရားတော်အာမထုတ်ခိုင်းတယ်တခါလေးကြိုးကာထားတာဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲတရားတော်အာမထုတ်ခိုင်းတယ်အဲတခါလေးပဲဘလို့မှပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သာသနာ့ရင်းဒါနဖြစ်တဲ့နတ်ပြည်အေးစေးစေးပါလဲရောက်တယ်ဒါပေမဲ့တရားအထုတဲ့အလေးချင်းမပါရင်နတ်ပြည်မှာဘာလုပ်မလဲအိမ်မဲကာမုံခံစားမဲဘယ်နှစ်နှစ်လဲတော်ရင်တာတက်တန်းဆိုရင်3ကြိ6တန်းဘယ်လောက်လဲအခုလူပြည်မှာအနှစ်တရာအိစားကာမလုပ်ရင်တော့အပင်မကြနိုင်ဘူးလားဒါဖြင့်တာဝရင်သားမှာ3ရက်6တန်းအိတ်လိုက်စားလိုက်ကောင်းမွန်ခံစားလိုက်လို့ရင်အဝိစီရောက်မှာပဲဟုတ်ပြီလားဟိုတနေ့ကဆရာတော်ပြောခဲ့တယ်သူ့ပြမှာနတ်သားရဲ့နတ်သမီး900ဘာလို့တာလဲတခြင်းဆိုပြီးတော့ပန်းတည်တာနတ်သားကမျက်စိလေးမဲပြီးခံစားနေတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီချိန်မှာဖြတ်ဆိုပြီးတော့အတန်နေပါလဲပျောက်ပျောက်သွားဆိုတာကြားရကြားရမှတ်လို့တမာတိကြောင့်ပျောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဗါလဲတခြင်းဆိုတဲ့နတ်သမီးတွေပါလဲရှိတော့ဘူးဖွင့်လေကြည့်လိုက်ရောနတ်သမီး900မရှိတော့ तू ကဒိဗ္ဗဆက်ကိုရှိတော့ကြည့်လိုက်တာဘယ်ဘောရောက်သွားလဲအဘယ်မို့ဘူးအဝီစီဘယ်ရောက်ပါလဲအဝီစီအဝီစီချမ်းသာမှန်တယ်များအကြအဆင်းရဲမှန်တယ်များအကြလည်းမရှိပါလဲခံစားရတဲ့နေရာကိုအဝီစီလို့ခေါ်တာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့အဝီစီကိုရောက်တာလဲအဲ့ဒီမှာကြည့်လေအတဏ္ဍကံကိုကြည့်သူတို့ဘာလုပ်တာတခြင်းဆိုတာဘာလုပ်တာလဲတခြင်းဆိုတော့ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်အကုသိုလ်ရင်လောရမှာလားရှောင်းမှာဘုန်းကြီးမေးလို့ပြီးရင်အိမ်ရောက်ရင်ကာရာโอเกဆိုဦးမယ်သဘောပါရလားအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်သူတို့ရဲ့အာတဏကံကိုကြည့်တာတခြင်းဆိုတဲ့ကံတခြင်းဆိုလို့သာအဝိဇ္ဇာလူပြည်မှာတယောက်မှတောင်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးဥဒိမောသဘောပါလားဒါဝုမြင်စေခြင်းတာတခြင်းဆိုတဲ့အာဟုတုကံတော့ဟုတ်တယ်သူ့ကြောင့်ကြတာမဟုတ်သုံးကြေ6တန်းအိစားကံမလုပ်တဲ့နောက်ကအာဟုတုကဘာဖြစ်တာလဲတွန့်ထဲလိုက်တာအဲ့လိုမြင်အောင်ကြည့်ဟုတ်ပြီလားဘာမလို့တခြင်းဆိုတာအာဟုတုအခုခေတ်ကလေးတွေဆိုရင်တိတ်တောင်စိတ်ထဲမထင်ကြတော့ဟိုဘုန်းကြီးကတခြင်းဆိုတာအာဟုတုလို့ပြောရင်ဘုန်းကြီးကသူမဆိုအားလို့ပြောတယ်လို့ထင်ရင်ထင်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတကယ်တမ်းတခြင်းဆိုတာဘာပဲလဲအာဟုတုပဲမြတ်စွာဘုရားပြောထားရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600လဲတခြင်းဆိုရင်အာဟုတုပဲနောက်နှစ်ပေါင်း2600လဲတခြင်းဆိုရင်ဘာပဲလဲအေးလူသုံးကုန်ပစ္စည်းမှာပဲအိစပါဒိရှိမယ်ကုတုအာဟုတုမှာအိစပါဒိမရှိဘူးဟုတ်ပြီလားဒါဟာအာဟုတုဆိုရင်ဘယ်အချိန်လှုပ်လို့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လှုပ်လို့ဘယ်နေရာမှာပဲလှုပ်လို့ဘာပဲလဲအဲအခုသူတို့ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ရက်တော့တာကုတုလားအာဟုတုလျှောက်ပြောနေတခါကြီးတွေကသူတို့အဲ့ဒီအရဲတောက်တာအလုံးလုပ်ငန်းပါလေအခွင့်ရေးရအောင်လို့တောက်ရတာတဲ့အဲတပြိတော်တို့အရဲမတောက်ရင်ဘာမှလှုပ်လို့ကင်လို့ပါလေမရဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေတွေ့တဲ့အချိန်မှာအရဲမတောက်တဲ့လာမထိုင်နဲ့လို့ပြောတာကဲပြီးရောအဲ့တော့ကုသိုလ်လို့သတ်မှတ်တာလားအကုသိုလ်လို့သတ်မှတ်တာဘယ်ရတာကုသိုလ်လို့သတ်မှတ်တာဗောအလုံးရအောင်ဒါဆောင်ရွက်ပေးတာလေဈေးထဲမှာငါးကိုခေါင်းကိုထုပြီးရောင်းနေတဲ့ငါးရောင်းတဲ့ဒကမာကြီးဟာတနေ့ကိုသူဆယ်ပိတ်တာတော့ရောင်းရတယ်ဆိုရင်ဝမ်းနဲ့လားဝမ်းတာလားအဲ့တော့အဲ့လိုဝမ်းတာတာကငားတွေကိုဒီအကောင်လေးဒီကောင်လေးဆိုရင်ဒီတိုင်းပြေးတာလားခုတ်ခုတ်ပြီးပြေးတာလားအဲ့လိုခုတ်ပြီးတော့ကုသိုလ်လားအာကုသိုလ်လားဒါပြန်ဒီကောင်လေးခုတ်တာနဲ့ဆယ်ကောင်ခုတ်တာဘယ်အပိုများလဲဒါပြန်ဆယ်ကောင်ခုတ်လို့ရှိရင်ဝမ်းနေရမှာလားဝမ်းတာမှာဝမ်းနေရမှာဗောဘယ်ကဘလို့လို့ဝမ်းတာမှာလဲဝမ်းနေရမယ်လေဒါပေမဲ့ तू ဝမ်းနေသလားအေးအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ပြောတာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အကုသိုလ်ကုသိုလ်လို့ဘာဖြစ်တာလဲထင်သွားသူတို့ကောင်းတော့အကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုဘာလဲတိတယ်ပုံမှန်လေးမလုံးနဲ့ဟုတ်ပြီလားမလွယ်ဘူးနော်တင်ငန်းလှူတာပဲသူတို့ကောင်းတော့ကုသိုလ်လို့ထင်တာနှလုံးသွင်းမှန်တော့ကုသိုလ်လို့သူတို့ကောင်းတော့မထင်ဘူးဦးသိန်းဘောသဘောပါရလားဝိပဿနာယောဂီကသူများမြင်တယ်လို့မြင်လို့ပါလဲမရဘူးတင်ငန်းလှူလို့လှူတာကုသိုလ်ဆိုတာကံထဲမှာမှန်တယ်ဉာဏ်ထဲမှာတင်ငန်းဘာကြောင့်လှူတာလဲဆိုတော့နှလုံးသွင်းမှန်လို့လှူတာဘာဖြစ်လို့လှူတာလဲနှလုံးသွင်းမှားတဲ့လူကကျွန်းပေါ်လာတော့မလာဘူးသဘောပါရလားနှလုံးသွင်းမှားတဲ့လူကဘုန်းကြီးကြောင့်လာတော့ပါလေမလာဘူးလှူဖို့ဆိုတာဝေးရောအဲ့တော့ပတ်စံရှိလို့လှူတာမဟုတ်ဘူးတင်ငန်းရှိလို့လှူတာမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လှူတာလဲ เอ้ตะหองโลเมษาพะกุตุเยมูยินซิเมกะ2ลุงเส้นหม่านน่ะโลดามากุกุโกะ2ลุงเส้นหม่านออกหนีไหนมาบ่อตูรอกานน่ะติงกั้นหลู่ราเวกุตุโลทีนอปะสันชีหลู่ไล่ย่าราเวอมะลีติงกั้นหลู่ราตองมา2ลุงเส้นหม่าเรหลู่ริอะหมายีเวตะบี้รอปะสันลีเนဝယ်ထားတဲ့သင်္ကန်းမို့လို့အရှင်ဖျားပဲယုံပါလို့ပြောလှူတာရှိသလားမရှိဘူးလားရှိပါဗျာအဲ့ဒါနှလုံးသွင်းမှားတာပဲသဘောပါရဲ့လားဘာဖြစ်လို့လဲလှူပြီးရင်တူနေပါလေဆိုင်သင်္ကန်းလှူပြီးရင်သင်္ကန်းအလှရှင်သည်သင်္ကန်းလှူတဲ့အကျိုးနဲ့ပဲဆိုင်တယ်သင်္ကန်းနဲ့မဆိုင်တော့ကျောင်းလှူပြီးရင်ကျောင်းအလှရှင်သည်ကျောင်းလှူတဲ့အကျိုးနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ကျောင်းနဲ့ဆိုင်ကိုပါလေမဆိုင်တော့အဲ့ဒါကိုသင်္ကန်းကိုဖုံကြီးကပ်ပြီးသွားတာတောင်မှမပြန်သေးဘူးဝက်လာမွက်လာကြည့်သေးတာဦးရပါသဘောပါလားအကယ်၍မယ်သူတို့ရှိမှလည်းတခြားတစ်ပါးကိုလှူလိုက်လို့ရှင်မျက်နာပါပြတာလေမကောင်းတော့ကဲအဲ့ဒါနှလုံးသွင်းမှန်လို့လားနှလုံးသွင်းမှားလို့လားအဲရုပ်တည်းဆိုတော့မလေးကုသိုလ်အောက်သူတပြည့်တော်တို့သိပါတယ်ဖျားဘယ်ကသိရမှာလဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုထိတရားနာတရားဟောမျက်နှာချင်းဆိုင်လားဆုံတာဟုတ်ပြီနော်ဖျားတဆူဆူမှလှူတတ်ခဲ့ရင်တို့ဒီနေ့မျက်နှာချင်းဆိုင်လားဆုံရအောင်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာကိုပြောချင်တာဆိုလူပြည်နဲ့နတ်ပြည်နတ်ပြည်ရပါလေကောင်းတယ်လှူလဲလှူရမယ်တရားလဲပါပြတာလေအားထုတ်အဲ့လိုအားထုတ်တဲ့ကံမှာဖြစ်ဖြစ်မြင်းမြင်းမမြင်းမြင်းထုထုမထုထုအလေးအကျင့်ကိုလိုချင်တာဘာလို့လိုချင်တာအဲ့တော့အခုဒီကနေ့ပြန်ပြီးရှင်ဘူးနေတဲ့တိုက်ခန်းပြန်အောင်လုပ်ချင်မနေ့မိုးလေးမျက်စိနှလုံးဖွင့်ခဲ့တယ်ဘာလို့ ਆ ဟာလာဘလို့မတ်ပါမိုးလေးမတ်ဟုတ်တယ်လေမတ်ရမယ်ဆိုတာမှန်တယ်လေဘလို့မတ်မှာလဲလို့ဟာလာတမာရီကတကယ်ကောင်းလို့ရှင်နိုးလိုက်တာနဲ့စသည်နိုးတယ်နိုးတယ်နိုးတယ်နိုးတယ်မျက်စိဖွင့်နေတယ်ဖွင့်နေတယ်ဖွင့်နေတယ်ဖွင့်နေဖွင့်နေမြင်နေမြင်နေလက်ထောက်တယ်ထတယ်ရက်တယ်ထိတယ်ဘယ်လက်နဲ့ညာလက်နဲ့မှတ်ကြည့်ပါဟုတ်ပြီလားမနေ့မိုးလင်းတော့သွားမတိုက်ရဘူးလားဘာဖြစ်လို့တိုက်ရမဟုတ်ကတ်တက်မေးတာမဟုတ်ဘူးသိကျင်လို့ဒီခန္ဓာအညစ်အကြေးနဲ့နှိမ့်ဆက်လို့ဘာဖြစ်တာလဲတန်ရှင်းရဘာဖြစ်လို့မျက်နှာတက်ရအဲ့ဒီအညစ်အကြေးနဲ့ပဲပါလေနှိမ့်ဆက်လို့မျက်နှာသိရတယ်မနေ့မိုးလင်းမျက်နှာသိရမှာပေါ့ဆိုတာသူ့လိုကိုယ်လိုပုံကိုယ်ရဲ့အတွေ့ဟုတ်ပြီလားဝိပဿနာယောဂီကအဲ့လိုမတွေ့နဲ့အချိန်တိုင်းဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ကဒုက္ခလိုပါဖြစ်တာလေမြင်ရမှာဒါမှဒီခန္ဓာပေါ်တက်မှတ်တဲ့တဏှာနင်းမှာလေတဏှာနင်းမှာနိဗ္ဗာန်နဲ့နီးမှာလေဦးဇင်းဘုရားသဘောပါရဲ့လားဒါဖြင့်မျက်နှာသိရတာဒီအညစ်အကြေးနဲ့ခန္ဓာကပါဖြစ်တာလေနှိမ့်ဆက်လို့သိရသွားတက်ရတာဒီအညစ်အကြေးနဲ့ခန္ဓာနှိမ့်ဆက်လို့ပါလေသွားတက်ရတာကဲဒါဖြင့်မင်းမယ်မျက်နှာသိတာနိဗ္ဗာန်ရောက်လားမလုတ်ခဲနေလို့ရလားမရပါဘူး။သွားတိုက်တာနိဗ္ဗာန်ရောက်လားမရပါဘူး။မလုတ်ခဲနေလို့ရလားမရပါဘူး။ဒါဖြင့်အဲ့ဒါငါအလုံးမို့အဲ့ဒါခန္ဓာအလုံးပဲတခါတည်းမှတ်ထား။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒါငါအလုံးမို့သူတို့ကောင်တော့အခုကငါအလုံးနဲ့ငါမအားဘူးလို့ပြောနေတာအကုန်လုံးကခန္ဓာအလုံးတွေကြီးပဲ။ငါအလုံးမပါသေးဘူး။လူဆိုတာကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိရမယ်။ဘာလဲလဲ။ပိုင်းပိုင်းခြားခြားဆိုတာညာနာတန်ပယုတ်ကိုပြောတာ။ဉာဏ်ရှင်တာကိုပြောတာ။ဟုတ်ပြီလား။အေးအဲ့တော့အခုဒီမှာကြည့်စမ်းသွားတိုက်တာဒီပါဖြစ်တာလေ။နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမဖြစ်ဘူးဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်အောင်လုံးမအဲ့ဒါငါအလုပ်ဥစဉ်ပြောသဘောပါပြီလားသွားတက်ယုံမဲ့တိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာအလုပ်ခန္ဓာအလုပ်ဒီရှင်းရှင်းလေးပဲတမှုရိယသစ္စာပဲခန္ဓာဒီဒုက္ခသစ္စာဆိုရင်ခန္ဓာအလုပ်ကဘာသစ္စာလဲတမှုရိယသစ္စာဆိုရင်ပွားရမှာလားပယ်ရမှာအဲဘယ်မှာပယ်ရမှာလဲငါလုံးနဲ့ငါမအောင်မလေးမလာနိုင်ဘူးဟောပယ်တာမဟုတ်ပွားနေတာဥစဉ်ပြောသဘောပါရဲ့လားဒါဖြစ်ရင်သွားတက်တဲ့အချိန်မှာလှုပ်တာပါတရားဟောတော်ခက်ကွန်ပျူတာယူပြီးအောင်လှုပ်တာပါတရားသွားတိုက်တော့ယူစည်းတာပါတရားယူစည်းတာပါတို့တပတ်တန်နဲ့သွားနေတိတော့ပြော့တာမာတာပါတရားယူစည်းတာပါကြားတာအတန်ကပါတရားယူစည်းတာပါဒါဖြင့်ဝိပဿနာအခြေခံစဉ်းမြင့်ကိုသွားမယ်ယုံနဲ့နဲ့ဖြစ်တိုင်းရှုတာပါတယ်လေဒါဖြင့်သွားကိုဒီတိုင်းတိုက်ရမှာလားရှုမှတ်ပြီးတိုက်ရမှာရှုမှတ်ပြီးတိုက်တဲ့လူလက်ညှိုးထောင်တယ်မဟုတ်ခင်ဗျတယောက်မှလည်းမရှိဘူးကဲပြီးရောအဖြေကောင်းတာပဲရှိတာပဲကဲစဉ်းစားပါတိပေမဲ့မကျင့်ရင်ဘာဖြစ်တာလဲမရဘူးအဲ့တော့အခုခေတ်ဝိပဿနာယောဂီတွေကတိုံနေတယ်ပြီးနေတယ်ဥစဉ်ဘောသဘောပါရလားအေးအဲ့တော့ဒီကနေ့ပြန်သွားတာနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲအချိန်လဲအထုတည်းလဲပြီးစာမလိုပါဘူးတတိလေးရှိရင်ကိုပဲလုံးလို့မရဘူးလားအဲ့ဒီအလုကသူတော်ကောင်းတို့ဘဝမှာအများကြီးအထောက်ပံ့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားဘာဖြစ်လို့လဲအသေးကန်နီးမှတတိလွတ်သွားတာနဲ့အလေးကျင့်များတဲ့စီကိုစိတ်ကသွားမယ်ဥစဉ်ပြန်ပြောမယ်အသေးကန်နီးမှတတိလွတ်သွားတာနဲ့စိတ်ကအလေးကျင့်များတဲ့စီကိုသူတို့ကတော့လေ့ကျင့်မြတာစီဝိုင်းလူမေးလာတရားလားအေးအဲစီဝိုင်းလူမေးသတိရလို့အပယ်လွတ်တယ်လို့ကြားဘူးလားစီဝိုင်းလူမေးသတိရပြီးသေးလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ကြားဘူးလားမကြားဘူးရင်စွေးရင်ဆရာမကောင်းဘူးလားရုပ်တရားစွေးရင်ရုပ်ဆရာတို့ရုပ်မှန်ပေါ့ဦးသိမောသဘောပါရလားအေးအဲ့တော့နှစ်ပြင်ကစပြီးတော့သွားတိုက်ရင်လည်းဘာဖြစ်တာလဲရှုမှတ်မယ်မျက်နှာသိရင်လည်း ချူမဲ့ပဲမျက်မှောက်တင်လှုပ်တဲ့သဘောရှိတယ်ပူအေးတဲ့သဘောမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါမှငါအလုပ်ပါမှာဘောဗျအဲ့ဒီကြောင့်မှဘာဖြစ်လဲဆိုထိုင်ထိုင်ထထအကုန်လုံးကယုံနေနေယုံနေနေယုံနေနေယုံနေနေယုံနေနန်းလို့တိတ်လိုက်ကြတဲ့ကသူတော်ကောင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါတော့ဦးသိမ်းပါသဘောပါပြီလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါရင်တက္ကဒိဋ္ဌိဒရင်ကမပြုတ်ဘူးလားအေးအဲရောမလို့တရားနာတဲ့အချိန်မှာတက္ကဒိဋ္ဌိကတမင်ဖြုတ်ရတယ်တရားအထုတ်တဲ့ကမှာအလိုလိုဘာဖြစ်တာလဲပြုတ်ရတယ်ဘယ်ချင်းပြုတ်လဲတော့မသိဘူးစင်ရင်ကြီးမှသိတာသဘောပါရဲ့လားဤတရားမလို့မနေ့ပြန်အဲ့ဒါဒီကနေ့စကံမပြုတ်လို့ပြန်သွားတာနဲ့ရှုမှတ်မှုနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဒါကရှုမှတ်မှုနဲ့လို့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒုက္ခကိုသိဖို့ကတလန်းနဲ့ပဲရှိတယ်တတိထားရင်သိမယ်ဘာလဲလဲတတိမရှိရင်မသိဘူးဒီတော်ကောင်းတို့အခုအိမ်မှာဆွန်းစားတာနဲ့ဒီအခုကျွန်းပေါ်မှာဆွန်းစားတာဘယ်ဟာဆင်းရဲလဲအဲ့တော့မကြွေးတော့ဘူးကြပြန်ကြတော့အဝေါ်ဝစားကြည်ကြားရင်စိတ်ဆိုးပါလေ။ဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲတာ။အေးခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခသီးဘောကဒုံးနဲ့ရိုက်စားမလို့ဓာတ်နဲ့ခုတ်စားမလို့။ဒုံးနဲ့ရိုက်တာဆေးလိမ့်လိုက်ပြီးပျောက်သွားရင်ဒုက္ခလို့မထင်တော့ဘူး။ဦးသိန်းပြောတာသဘောပါရဲ့လား။တတိရှိလို့ရှိရင်ဒုံးနဲ့မရိုက်လဲဒုက္ခလို့ထင်တယ်။ဒုံးနဲ့ရိုက်လဲဒုက္ခလို့ဘာဖြစ်တာလဲ။ထင်တယ်။ဒါဖြစ်ရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာဒုက္ခလို့သီးဘောကတလန်းနဲ့ပဲရှိတယ်။ဘာထားမှာလဲ။ဒါမှမဟုတ်ကြည့်ရောရှင်မာစီအဲမာဘောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဖရာကြီးကတရားကိုအရင်မရှာပါနဲ့သတိနဲ့ယဉ်နေအောင်အရင်ပေါင်းပါတဲ့သိကောင်းတာပဲဘသူနဲ့အရင်ယဉ်နေအောင်ပေါင်းသတိမရှိလို့ရှင်တီလာတမာရီပညာဖြစ်เสียအောင်ယောဂီဆိုတာအဖြူလေးအညိုလေးဝတ်ထားတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကံတွေကယောဂီလို့ခေါ်တယ်တို့ကကံလို့လားညံလို့အေးညံယောဂီကဘာလဲဆိုတော့သတိရှိမှယောဂီသတိမရှိရင်ယောဂီမဟုတ်ဘူးဦးသိမ်းပါသဘောပါပဲလားတတိမရှိရင်သေးတာပဲတတိမရှိရင်မေသူသေးသူအတူတူပဲတဲ့ဗါတဲ့သေးတဲ့လူကဒါနတိလဘာဝနာလုံနိုင်သေးလားမေးတဲ့သူကလုံနိုင်သေးလားဒါဖြင့်ယောဂီဆိုတာအဖြူအညိုပြောတာလားတတိရှိတာကိုပြောတာအေးရမအခုဒီခုနှစ်ရက်အတွင်းမှာတတိနဲ့သွားပါတတိနဲ့လာပါအခန်းထဲကနေပြောအပြင်ကိုတရားနာဖို့ထွက်လာကြတဲ့ဘလို့မှတ်လာမလဲဘယ်လိုမှတ်မလဲဆိုမှသတိနဲ့လားဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ဘာကိုစူးစိုက်ထားမလဲအေးတော်ပြီအဲ့လောက်သိရင်တော်ပြီအချက်တိုင်းသာသိပါအဲ့ဒီလှမ်းတဲ့အချိန်မှာလောဘဒေါသဒဇင်ကဘာဖြစ်တာလဲငြိမ့်နေတာပဲအဲ့ဒီအချိန်တည်သွားရင်အပေကျတာအကြောင်းအေးရောမလို့စရရောထွက်လာကြတာသတိနဲ့သတိနဲ့ဆိုတော့သတိဖြစ်ကြောင်းကသိလားယောဂီအဟောင်းနေဦးစင်ဟောဘူးတယ်သတိဖြစ်ကြောင်းကဘာပါလဲနှလုံးသွင်းရမယ်တတိဖြစ်ကြောင်းကဘာပါလဲအခုတရားနာပြီးတာနဲ့ဒီကနေ့ထားလိုက်တာနဲ့ငါရှုမှတ်မယ်အဲ့လိုနှလုံးသွင်းမှတတိရဖြစ်မှာပေါ့သဘောပါရဲ့လားဟဲ့လားစွန်းစားတဲ့အခါမှာလဲငါရှုမှတ်မယ်လို့နှလုံးသွင်းမှာပါလဲစွန်းစားတဲ့အခါမှာမှတ်ဖြစ်မှာဒါပြင်တတိဖြစ်ကြောင်းနေပါလဲဟုတ်ပြီဒါပြင်အခုတည်းကနှလုံးသွင်းထားဟုတ်ပြီလားအခုဒီကျွန်းပေါ်မှာနေတဲ့တစ်ချောက်လုံးမှာတတိနဲ့သွားမယ်တတိနဲ့လာမယ်တတိနဲ့ထိုင်မယ်နှလုံးမသွင်းနိုင်ဘူးလားမာဘောရင်းမြန်ဆရာတော်ကြီးကိုနာမည်ကြီးဘုန်းကြီးတစ်ပါးရောက်လာတရားဆွေးနွေးပေါ့ဆရာတော်ရဲ့လက်ဦးလေးချပြီးဘာလျှောက်လဲဆိုတော့တပည့်တော်သတိနဲ့ထိုင်ပါတယ်သတိနဲ့သွားပါတယ်သတိနဲ့စားပါတယ်သတိနဲ့လာပါတယ်အဲ့ဒီသတိတစ်လုံးကိုသုံးနေတာအခုထိမကုန်သေးလို့ဘာမှလျှောက်စရာမရှိပါဘူးသဘောပါရဲ့လားအဲ့တော့ဘာတဲ့လဲသတိပဲသတိတစ်လုံးလိုရာသုံးအဆုံးပါလေနိဗ္ဗာန်ဝင်မယ်ဒါပဲသူတော်ကောင်းတို့တတိပဋ္ဌာန်တရားဆိုတဲ့သတိဦးစီးတယ်ဘာဦးစီးလဲအရှင်မဒါပြင်သတိထားရင်ပြီးပြီလားသတိထားအောင်လည်းတော့မရအောင်သတိတော့ကဝရိယလိုက်ရမယ်တတိနောကဗားတယ်လေတခါလေသူတော်ကောင်းတို့အရန်ပင်မတဲ့အခါမျိုးမှာမိခင်ကိုဟလာဖျားရှစ်ခိုးရအောင်မယ်လို့မသိဘူးလားအဲ့ဒါတတိပဲဒါပေမဲ့ရှစ်မခိုးဖြစ်တာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဝရိယမပါတာပဲသဘောပါရဲ့လားတခါတလေကောင်းတယ်လို့သိတယ်မလုံးဖြစ်ဘူးမကောင်းဘူးလို့သိရင်ပဲဗာဖြစ်တာလေလုံးဖြစ်တာတွေရောမရှိဘူးလားအေးတရားမလို့အဲ့တော့မကောင်းဘူးလို့သိရင်လည်းမလုံးဖြစ်အောင်ကိုရှောင်ရမယ်အဲ့ဒါဝရိယပဲကောင်းတယ်လို့သိရင်လည်းလုံးဖြစ်အောင်ကိုလော့မယ်အဲ့ဒါဝရိယပဲဦးသိမ်းပါသဘောပါပြီလားဒါဖြင့်သတိနောက်ကဘာလိုက်ရသတိဝရိယပေါင်းလိုက်ရင်တမာတိရမယ်သတိဝရိယပေါင်းလိုက်ရင်ဘာရတမာတိရရင်ပညာဖြစ်မယ်တမာတိရရင်အဲဒါကြောင့်ခုနကဦးစင်းတို့ပြောခဲ့တယ်သတိတမာတိပညာဒါကြောင့်ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်လှုပ်တယ်ပဲသိရင်ဘာလဲသတိအဆင့်ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်ပေါ်တာပြောက်တာသိရင်တမာတိအဆင့်ပေါ်တာပြောက်တာသိပေမဲ့မမြဲဘူးလို့ပါလဲမသိသေးရင်ညံပါလဲမဖြစ်ဘူးဘာလို့ပေါ်တာပြောက်တာသိတာဒီတမာတိအစင်အဲ့ဒီပေါ်တာပြောက်တာတွေကဒလဇက်မြင်းနေရပြီဥပမာသူတော်ကောင်းတွေရှေ့မှာဗျာတစ်တော်ကြီးရှိတယ်ဆိုပါတော့တစ်တော်ကြီးကိုကြည့်နေတဲ့တစ်ပင်တွေကတပင်ပြီးတပင်ဝုန်းဝုန်းနဲ့အဆက်မပြတ်လဲနေတယ်ဆိုပါတော့မြဲသလားမမြဲဘူးလား သူများပြောလို့သိလားလားကိုယ်တိုင်သိတာအဲ့ဒါကိုတစုံတော့ကလာပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကမမြဲဘူးလို့အဲ့မြဲတယ်လို့လာပြောရင်ယုံပါ့မလားယုံပါဘူးခ
1: င်ဗျ
0: အေးအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဇက်တိုက်ပါဖြစ်တာလေမမြဲမြင်နေရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာပေါ်လာပြောက်တာမြင်ပြီးအဲ့ဒီပေါ်လာပြောက်တာကစားလဲမြင်ရမယ်သွားလဲမြင်ရမယ်ထိုင်လဲမြင်ရမယ်ထလဲမြင်ရမယ်ကြားလဲမြင်ရမယ်ဦးဇင်းပြောတာသဘောပါရဲ့လားမျက်စီလေးမိတ်ပြီးတော့ဒီဓမ္မအုံထဲမှာထိုင်တဲ့အချိန်လေးမြင်ပြီးတော့ကျန်တဲ့အချိန်ထသွားတဲ့အချိန်မှာရုံဏတော်မကွဲရင်တော့မညံ့ဖို့ကျန်မရဘူးဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီဟာလေးကိုဇက်တိုက်ပါဖြစ်တာလေမြင်လာလို့ရှိရင်ပညာအဆင့်ကိုရောက်ပြီတဲ့ဒါကြောင့်တတိအဆင့်ကဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ရင်လှုပ်တာပဲတည်တယ်တမာတိအဆင့်ကဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ရင်ပေါ်တာပြောက်တာတည်တယ်ပညာအဆင့်ကဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ရင်မမြဲတာတွေကိုဇက်တိုက်ပါဖြစ်တာလေတည်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒါညာအနေနဲ့ပြောရင်လုပ်ငန်းစဉ်မှာတတိတမာတိပညာပဲအဲ့ဒါကိုအကျယ်ချဲ့ရင်ဆင်ညာလဲရမယ်16ညာလဲရမယ်အဲ့တော့ညာရင်16ပါးကအချိန်ရရင်တော့စကံဝဲပြီးကံဒီမှာဟောပြမယ်ဒါတွေကကန့်တတ်တွေဖြစ်တယ်ကန့်တတ်တွေဖြစ်တော့အပြင်မှာပါလဲမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာကကျိုးသားအထုတ်တဲ့အခါမှာကိုယ်ဘယ်နေရာလောက်ကိုရောက်လဲဆိုတာသူအနေနဲ့အများတော့သိကျင်ရတာပဲကိုညာအစဉ်ကိုရန်ချင်းအတင်သုံးသက်ရအဲ့ဒီအတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်အောင်အကြံပြင်ဟောပြမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့အသေးစိတ်ဟောထားတာကတော့၅ခွေရှိတယ်အဲ့သစ္စာပါရမီမှာတော့ရှိမယ်ငါးခွေရှိတယ်တကယ်လို့ကိုအသေးစိတ်သိချင်တော့အဲ့ဒီမှာနာဒီမှာတော့အကြံမြင့်တော့ပဲကဲတော်ပြီအဲ့တော့အခုဘာကိုပြောနေရလဲဆိုတော့ထိုင်နေတည်တယ်မှတ်တယ်ဟုတ်လားတောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးထောက်ကန်တဲ့သဘောလေးကိုတိအောင်မှတ်ပြီးတော့မှထိတယ်လို့မှထိတယ်ဆိုရင်ပြောရမှာဒါလေးမှတ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့စိတ်ကူးကဲထားပါတော့ယုံနံကိုပဲတိအောင်ပဲအခုတူတော်ကောင်းတို့ကြောင်းကနေပြီးတော့ဒီကိုလာပြီဘယ်လက်နဲ့ညာလက်နဲ့မှတ်မယ်ကိုယ့်နေရာကိုရောက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရက်တယ်ထိတယ်မှတ်မယ်ဟုတ်ပြီလားတတိရှိပါလေအခုဦးဇင်းကြည့်နေတာတန်းပြီးတော့ထိုင်လိုက်တာများတယ်အခုမနေ့ကဦးဇင်းဒီမှာကြိုရောက်နေတယ်အထက်ကိုဝင်လာလိုက်တယ်ဦးဇင်းကြည့်တယ်တချို့လည်းအမှတ်ပါတယ်တချို့လည်းအမှတ်မပါတချို့ကလည်းရှောက်လာတယ်မျက်မော့ကြည့်လိုက်မှဖုန်ကြီးမြင်လိုက်မှခြေလမ်းကနှေးသွားသူကအဲ့ဒါသူကသဘောတည်ရောက်တာမဟုတ်ဘူးဖုန်ကြီးတည်ဆေးရောက်အဲ့တော့အဲ့လိုမဖြစ်စေနဲ့အဓိကကဘာလဲဆိုတော့ဘယ်လမ်းနဲ့ညာလမ်းနဲ့ဘာလို့တာလဲမှတ်လားကိုနေရာရောက်ရင်ရက်တဲထိတယ်ရက်တဲထိတယ်လင်းငါးချက်လောက်တော့မှတ်လိုက်ရက်တဲ့သဘောကဒီမှာထိုင်ထိနဲ့အတူတူပဲဟုတ်ပြီလားကြိုးရိုးထဲမှာထောက်ကန်တောင်းတဲ့သဘောလေးကိုစုစိုက်ပြီးရက်တယ်လို့မှတ်ကျမ်းမြင်တဲ့ခြေထောက်နဲ့ထိတာကိုပါလဲထိတယ်လို့မှတ်ခြေသားနဲ့ထိတာနဲ့ခြေဖက်နှောင်းနဲ့ထိတာဆိုရင်ခြေဖက်နှောင်းနဲ့ထိတာပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတယ်ဒါကြောင့်ခြေဖက်နှောင်းကိုစုစိုက်လိုက်ရက်တဲထိတယ်ရက်တဲထိတယ်ပြီးရင်ဘယ်လိုမှတ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ထိုင်ချလိုက်တော့ထိုင်တယ်ထိုင်တယ်လို့မှတ်ပြီဟုတ်ပြီထိုင်တယ်ထိုင်တယ်လို့မှတ်ရင်ဘယ်ကိုစုစိုက်လို့ဖြေပါဖြေပါဖြေပါထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာတင်ရှားလဲလှုပ်တာတင်ရှားတယ်ပရမမလေးသေးဘူးဟုတ်ပြီလားစပြီးတော့ဗာလဲထိုင်ကားလာဖြည်းဖြည်းပဲထိုင်မယ်လေဖြည်းဖြည်းထိုင်တဲ့အချိန်မှာမလေးသေးဘူးနည်းနည်းလေးထိုင်ချလိုက်တော့မှဘာဖြစ်တာလဲလေးလာတယ်နည်းနည်းလေးဆက်ထိုင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲမထိသေးဘူးဘယ်နဲ့ဒီမှာထိုင်တာမှတင်မကကျမ်းမြင်တော့မရောက်ဘဲနဲ့ဘယ်ဟာသွားထိရမှာအခုဒီမှာထိုင်မယ်ကြည့်ဒီမှာကြည့်ထိုင်တယ်ထိုင်တယ်ထိုင်တယ်ပထမလှုပ်တယ်နောက်နည်းနည်းလေးလေးလာတယ်ထိုင်နေသူတဝက်လောက်ရောက်တော့ဘာထင်ရှားလဲတောင့်တင်းတာထင်ရှားတယ်အာသေးချာချာမမှတ်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့အတ္တကဝဆရောတဲ့မြတ်စွာဘုရားငါတရားတွေကစဉ်ရင်စဉ်းစားပြီးဖြေလို့ပါလေမရဘူးလို့ပြောထားတယ်ဘာဖြစ်လို့တောင့်တာတင်းတာလဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အလေးချိန်ကိုခြေထောက်နှစ်ဖက်နဲ့ဘာဖြစ်တာလဲထိန်းထားတာမှဒူးကောင်းဒီကိုတောင့်တယ်တင်းတဲ့ဒီမရောက်ဘူးလားကားလို့ပြောရင်ဒူးစစ်ပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားထိုင်ကြလဲလို့ချင်းအဲ့ဒီမှာမတောင့်ဘူးလားအေးတောင့်တာတင်းတာဘာတရားလဲဒါပြင်ဝိပဿနာအခြေခံစဉ်းမြင်ရုံနဲ့ဖြစ်တိုင်းဘာလို့ရမလဲအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီတောင့်တာတင်းတာရှုရမယ်လေဦးသိန်းပြောတာသဘောပါရဲ့လားဘာဖြစ်လို့ပြောနေတာလဲဆိုတော့ဝိပဿနာမှာအခြေခံအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒီအခြေခံကိုတည်တည်ချာချာမှတ်မှတ်ဖဲနဲ့သူတို့ကောင်းတို့ဝိပဿနာဉာဏ်တက်တယ်လို့သာထင်တာတကယ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲလောကရန်ဆိုတဲ့ငလင်လာလဲလာရောအကုန်လုံးဘာဖြစ်တာလဲပြို့တာပဲနေရောမလို့ဖောင်ဒေးရှင်းအရေးကြီးတယ်တဲ့အောင်တည်တည်ဆဲဆဲအခုဦးသိန်းတင်ပေးနေတာတင်ပေးတော့မဟုတ်ပါဘူးဟလာဒီမှာတိသလောက်ကိုပြောပြနေတာတို့ပလင်မော်တက်ဟော်တိုင်းဆရာအဆင့်ရှိလို့ဟောတာမဟုတ်ဒီတဲမှာနာနေတဲ့တဲမှာဦးစင်းတို့တဲ့ပါမီရင်းတဲ့သူတွေပါတယ်ဆိုတာကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့မှဟောတာလန်တူလို့ကိုတိသလောက်လေးကိုစင်နာထားပြီးဘာဖြစ်တာလဲပြောပြတာဘာမှဆရာအဆင်မရှိဘူးဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးပဲထိုင်နေဆိုရင်လှုပ်တာရှိမယ်လေးတာရှိမယ်တောင့်တာတင်းတာပါလဲရှိမယ်လှုပ်တာလေးတာတောင့်တာတင်းတာဘာတရားလဲဒါပြင်အဲ့ဒါတွေကိုဒီဇိုင်းထားရမှာလားမှတ်ရမှာဒါပြင်ထိုင်နေထိုင်နေဆိုရင်စကလုံးကိုမှတ်မှာလားအဲ့ဒါတွေကိုစူးစိုက်မှတ်ရမှာအေးဒါပဲသိရင်ပြီးရောဟုတ်ပြီလားသူများမင်းရင်ဖြစ်နိုင်တယ်နမလို့ရှင်ဘာမှမသိဖြစ်နေရောမသိဘူးအေးဘုံကြီးကထိုင်နေထိုင်နေမှတ်ကန်းတော့ငါလည်းထိုင်နေထိုင်နေမှတ်လာတာပဲဆိုပြီးပါလေဟောလားအေးအားကြောင့်မို့လို့တည်တည်ချာမှတ်မယ်ဖောင်းနေပိန်နေမှတ်မယ်ထိုင်နေထိနေမှတ်မယ်အခုသွားတဲ့လာတဲ့အခါမှာလည်းဘာဖြစ်တာလဲတည်ချာလေးစွစိုက်မှတ်မယ် ဒီမှာပစ္စည်းတွေဘာတွေယူတော့မယ်ဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံးလှမ်းမယ်တစ်ချက်လောက်တော့ဗာပြတာလေမှတ်မယ်ရေဝက်ကိုယူတော့မယ်လှမ်းမယ်လို့မှတ်ပြီးဘာကိုမှတ်မှာလဲလှုပ်တဲ့သဘောယူတဲ့သဘောမရှိဘူးလားဟုတ်ပြီဒီမှာခွက်ကိုကန်ပြီးတော့ပြန်ယူလိုက်ယူရယူရမှတ်မှတ်ရအောင်လားမှတ်ရင်ဗာတင်စားလေလှုပ်တာတင်စားတယ်လေးတာဗာပြတာလေတင်စားတယ်ချတယ်ချတယ်လို့မှတ်လိုက်တယ်ဗာတင်စားလေတောင်းတာပေါ့ပေါ့တာရင်တင်စားတယ်အဲ့ဒီရေကွက်ထဲမှာအလေးချိန်ပါတယ်ချလဲချလိုက်ရောဘာဖြစ်သွားတာလဲအခုချိန်မှာတော့ဘာမှဒါမဟုတ်ပါဘူးလို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်တမ်းအဲ့ဒီခွက်ကိုယူလာတဲ့ချိန်မှာလေးတဲ့သဘောနဲ့မှတ်တဲ့သဘောနဲ့ပစ္စုပန်တက်သွားရင်ပစ္စုပန်ဆိုတာကသဘောပစ္စုပန်တက်သွားရင်အခုလက်ရှိပစ္စုပန်ဘာလုံးနေဆိုတာမသိတော့ဥစဉ်မှာဒါကြောင့်မလို့ကားမောင်းတော့မှမှတ်မှတ်နဲ့လမ်းဖြတ်ကူးတဲ့ချိန်ဘာဖြစ်တာလဲမမနဲ့လူဦးမြင်းကြီးတွေဘာတွေသွားပြီးတော့ကြွကျင်တယ်ကြွတယ်လှမ်းကျင်တယ်လှမ်းနေမလုံနဲ့ကားတိုက်ရွာမယ်နောက်တစ်ခုကားမောင်းတော့မှသွားပြီးမမနဲ့ပစ္စုပန်သဘောပစ္စုပန်တက်သွားရင်လက်ရှိကားမောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အသည့်ဘာဖြစ်တာလဲမရှိတော့မရှိရင်အန္တရာယ်များတယ်တို့ဒီလှေကားလေးတွေကဘာမှမရှိတထာလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဘာဖြစ်တာလဲချတယ်ချတယ်ချတယ်လို့မှတ်လိုက်တာမှာလှုပ်တာလေးတာနဲ့မှတ်တာနဲ့လှုပ်တာလေးတာနဲ့မှတ်တာနဲ့အခုသူတော်ကောင်းတို့ချကြည့်တယ်တထာလောက်လှေကားကိုချတယ်ချတယ်နှစ်ချက်ပဲမှတ်လို့ရမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတကယ်ပစ္စုပန်ရုပ်ဖြစ်တိုင်းနာမ်ဖြစ်တိုင်းတိလဲတိသွားရောအဲ့ဒီချတဲ့ရုပ်ကလေးနဲ့မှတ်တာနဲ့ချတဲ့ရုပ်ကလေးနဲ့မှတ်တာနဲ့အဲ့ဒီခြေတော့ကိုချနေတာတော်တော်နဲ့ဘာဖြစ်တာလဲအောက်ကိုမရောက်တော့အဲ့ဒီမှာပစ္စုပန်အခုခဏပစ္စုပန်ဖြစ်တဲ့လှေကားပေါ်ကဆင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အသိပါလေမရှိတော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီသဘောပစ္စုပန်နဲ့တွားလဲကြိုက်ရောခြေတော့နဲ့အောက်ကတမန်ဒလင်းနဲ့ထိလိုက်မှဒုံးဆိုငလင်းမိုးချုပ်ပြစ်လိုက်တယ်လို့ပဲတခါလဲလန့်သွားတာဒါဘာမှမဟုတ်စောက်တရားမရတော့အဲ့လိုကြီးဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဥစဉ်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့သဘောပစ္စုပန်တည့်သွားရင်ဒီလက်ရှိပစ္စုပန်ဘာဖြစ်တာလဲမသိတော့ဒါကြောင့်မလို့တက္ကရာဒိဋ္ဌိတရားနာတဲ့ချိန်မှာတမင်ဖြုတ်ရတယ်တရားအထုတ်ရင်အလိုလိုဘာဖြစ်တာလဲပြုတ်ရတယ်ဘယ်အချိန်ပြုတ်တယ်ဆိုတာဆင်ញင်ကြည့်မှပဲပါတယ်ဒီအဲ့ဒါပဲအာလက်ခံရင်လက်ခံလက်မခံရင်တော့တရားမတက်ဘူးအခုသူတော်ကောင်းတို့ကဒီတရားနာတော့မှလည်းစင်ငင်တယ်တရားလဲထိုင်ရောအခုဦးစင်းဒီကိုမလာခင်ရှမ်းပြည်နာမည်မပြောတော့ထိခိုက်တယ်လို့ဖြစ်မှာဆိုလို့နာမည်မပြောတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့တခြားနီလန်တစ်ခုနဲ့စကမ်းမဖွင့်တာ26နှစ်ရှိအဲ့ဒီမှာတစ္ဆပါရီမှာဦးစင်းတရားကိုသူတို့ဗာလဲဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပြီးနာကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဒီဖုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းအထုတ်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးအထုတ်တာလေဒါကဦးစင်းရဲ့အတိတ်တုန်းကလည်းအခုတို့အကြောင်းထောက်ပံ့ပတ်သက်မှုရှိမှာပေါ့ဗျလူတိုင်းတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီမှာအားထုတ်လိုက်တာမှာသူအရင်တော့မသိရတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေသိလို့တခြားလူတွေလည်းသိအောင်ဆိုပြီးတော့ဦးစင်းကိုသူပင့်တာဦးစင်းကမလာတော့ဘူးလို့ညင်းလိုက်ပြီးပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကားကိစ္စကြောင့်မို့လို့ကဲဖြတ်မေးလိုက်ပါအောင်မယ်ကို့မှာကိုပိုင်ကားရှိတယ်ဆိုရင်ဘယ်အချိန်စီစီရတယ်လို့တွေးတယ်လားမတွေးဘူးလားအေးအဲ့ဒါစင်ဦးပါပဲမှတ်မယ်မြန်မာပြည်မှာမှတ်မှန်ဘူးဟုတ်ပြီလားမြန်မာပြည်မှာစုံလဲရှိတယ်မလဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဘလောက်ကားရှိရှိကို့ကားနဲ့ကိုသွားလို့မရအောင်ဦးသိမသဘောပါရလားအေးအဲ့တော့အဲ့ဒီစုံမကိစ္စတွေရောစီကိစ္စတွေရောဖြစ်လဲဖြစ်ရောမလာတော့ဘူးလို့ဖြတ်လိုက်ပြီဖြတ်လိုက်တာကိုထားပါတော့အတူချုပ်ပဲပြောတော့မယ်ပြန်သွားမယ်ဟလာအနေထားဖြစ်လာတယ်အဲမယမကလာလျှောက်တာအေးမသွားလို့ရင်အကုန်စိတ်ဆင်းရဲကုန်မယ်ဦးညာဒီစင်ကိုစကမ်းပွဲနဲ့အခုရှမ်းပြည်စကမ်းပွဲတို့ဂျားထဲမှာလေးရလာပဲနားရတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဦးညာတို့လက်မခံတော့တာအေးဒီစင်ကိုစကမ်းပွဲမှာဆရာတော်နဲ့လိုက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မလာတော့ဘူးမရဘူးသွားရတာသွားတော့အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းပြောချင်တာကတရက်ပဲပြောလိုက်ရတယ်ဟုတ်ပြီလားသူတို့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပဲဗါလဲထိုင်စဉ်းစားတယ်တရားထိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုဒါရုပ်ပဲဒါနာမည်ဒါအကြောင်းမဲ့ဒါအကျိုးပဲဟောဒါခန္ဓာ၅ပါးပဲဟောငါအတိတ်ကအဲ့လိုမသိလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေထိုင်စဉ်းစားနေတာရှုတာမှတ်တာကိုလုံးဝကိုသဘောမပေါက်အဲ့ဒါနဲ့ဦးဇင်းပထမဆုံးရောက်တဲ့နေ့မှာတည်းမဲ့ရှေ့ရတိနောက်ကအမှတ်ရှုပုံမှတ်ပုံကိုပြောလိုက်တာတော်တော်လိုက်နာမှုအားကောင်းတာပဲဦးဇင်းတို့ဖွင့်လာတာစင်ဟောတာစကမ်းပွဲအနည်း20လောက်ရှိပြီအဲ့အနည်း20မှာမြမပြည်မှာဖွင့်သမျှစကမ်းပွဲအားမရဟဲ့စင်ခုစကမ်းပွဲအားရတယ်ဒါမှဒီနေ့နည်းနည်းလေးပေါ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ကျွန်းပေါ်မှာဖွင့်တာအခု2012ကနေစတာ2010 2011ကမလေးရှားကိုတာတင်ကြီးဘက်ကိုသွားဖွင့်ရတယ်ဒီမှာ2012ကစတာကိုဗစ်3နှစ်ပဲနားတယ်ဟုတ်ပြီနော်တောက်လျှောက်ပါလေလာတဲ့ချိန်မှာဒီကယောဂီတွေဒီအရန်ကြီးထိန်းစာမလို့သူ့အနေနဲ့သူအကုန်လုံးရှုမှတ်တဲ့အတွက်တော်တော်အားရတယ်အဲ့ဒီရှမ်းပြည်စကမ်းပွဲတော်တော်အားရခဲ့တယ်ဦးဇင်းပထမတစ်ရက်ပဲပြောလိုက်ရတယ်တောက်လျှောက်အသက်80အဖွားကြီးတွေအစားဆွန်းသွားဆွန်းချောင်းသွားတာမှတ်တာတော်တော်ကြီးညိုဖို့ကောင်းတာပဲလေးရက်လောက်တဲ့အချိန်မှာတမာတိနမိတ်တွေသူတို့ရလာပြီတပည့်တော်ကလည်းဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်တဲ့မှတ်ရင်းနဲ့ဝယ်ဒီလိုမျက်စိရှိမှဖြောင်းနိုင်လာပြီးတော့ထွန်းတာတဲ့ဒီတော့လောင်မာဆုလို့ခေါင်းကိုရှောင်လိုက်တော့ပျောက်သွားတယ်ဖြားတဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲတဲ့လာမေးတာဟုတ်ပြီနော်အဲတမာတိနမိတ်တွေဘာဖြစ်တာလဲရလာပြီမြင်ရင်ဘယ်လိုမှတ်မလဲအခုဖြောင်းနိုင်ကိုမြင်တာမှတ်နိုင်လား ်။တရားမလို့ယုတ်တရက်ဆိုတော့မြင်နေမဲ့ကြားကြားနေမဲ့လွယ်တယ်အောင်းမိတာမလွယ်ဘူး။ဟုတ်ပြီလား။မှတ်ဖြစ်ဖို့ပါလေတော်တော်ခဲရင်းတယ်။အေးပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရှင်နီးမှန်နီးတွေကိုတည်တည်ချာချာပါလေပြောခဲ့တယ်သူတို့လိုက်နာကျင့်သုံးမှုကတော်တော်ကောင်းတယ်အခုတဘိုးတည်းလာပြည့်ကျော်တရက်တည်းအခုတခါတည်းဗါလဲစကံဝဲစက်ကစာပေးလိုက်တာအဒုတိယအကြိမ်လာဖွင့်ပေးပါအခြေအနေရပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပြောချင်တာဗါလဲဆိုတော့ဒီမှာခုတော်တော်ကောင်းလို့သတိမလွတ်ဖ ೇನೆ စူးစားပြီးဗါပြတာလဲမှတ်ပေးပါအခုမနေ့ကယောဂီတွေဝင်လာကြည့်တယ်လွတ်တဲ့လူကများတယ်အဲ့ကြောင့်မို့လို့လာကလေးကဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့မှတ်လာမယ်ကိုယ်နေရာကိုရောက်ရင်ရက်တယ်ထိတယ်ဗါလဲမှတ်မယ်ပြီးရင်ဗါပြလဲထိုင်ရင်လည်းထိုင်ရင်လည်းနှလုံးသွင်းဦးစင်ပြောပြတာကအဲ့လိုမှနှလုံးမသွင်းသူတော်ကတော့တော်တော်နဲ့သိမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်တကယ်တမတရားကောင်းလာပြီဆိုရင်ထိုင်ရင်တဲ့စိတ်ဟာမိမိရှေ့မှာဆိုတာတင်စားတာပေါ့ဗျာမျက်စိရှေ့မှာလာပြီးရက်နေတယ်လို့ကိုမြင်နေရတာအဲ့ဒီထိုင်ရင်တဲ့စိတ်ကိုမှတ်မှတ်ဖက်နဲ့ထိုင်ချလို့ဘာဖြစ်တာလဲမရတာအခုသူတော်ကောင်းတို့အဲ့လိုအနေထားဖြစ်ပြီလားကိုယ့်ဘာကိုသုံးသက်ကြည့်လိုက်မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်ယုံနဲ့တော့မကွဲသေးဘူးဦးစင်မသဘောပါပြီလားဒီနေ့ဘယ်နေ့ရှိသွားပြီလဲ၃ရက်ရှိသွားပြီအားထုတ်ပါပါလေ၉ရက်တော့မှ၉ရက်နေ့ကဒါမနေ့အောင်ဆုံးဖုံးပြီးရင်သွားကြတော့မှာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒီရက်အတွင်းမှာဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်စေခြင်းလို့တည်တည်ချာစူးစမ်းပြီးပါဖြစ်တာလဲမှတ်ပါဦးစင်းတို့လည်းပဲပြောချင်ပါလဲဟိုအခုဒီမှာလဲဆရာလေးတပါးဆိုရင်ဒါအမှန်တမ်းပြောဘယ်သူရဲ့ဘဝရဲ့ဦးစင်းမပြောဆရာလေးတပါးဆိုရင်ဒါသူ့ဦးစင်းကြည့်ပြီးတနာတယ်သူတော်တော်လေးကိုမထိုင်နိုင်ဘူးဖြစ်မယ်ရာဇီဥရလည်းပူတာဒီနေ့စင်ကာပူကတော်တော်ပူတယ်နော်ခါတိုင်းကဦးစင်းတို့က2လပိုင်းကိုပြအခုက5လပိုင်းအေးတော်တော်ပူတယ်အခုဒီမှာလဲဆရာလေးတပတ်သူအဲရာသီဥတ္တံမခံနိုင်ဘူးနဲ့တူတယ်နည်းနည်းလေးတင်ကြီးခံပါလို့ပဲဟိုကဦးစင်းတို့ကတော့မေတ္တာရက်ခံနေပါတယ်ဆရာတော်ပြောသလိုပဲဒီအပူတံကိုမခံနိုင်လို့တရားမလို့ရင်ဒီတက်ပူတဲ့နေရာရောက်မသွားနိုင်ဘူးလားအေးတော်ပြီအဲ့တော့ယုံနံပြတန်းရှုမှတ်တာဒီဝိပဿနာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနပြောလိုပဲထိုင်ချလိုက်တဲ့အခါမှာထတဲ့အခါမှာလှမ်းတဲ့အခါမှာယူတဲ့အခါမှာမှတ်ပါကဲဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်ဗျာခန္ဓာကိုယ်ကလီသေးကိုမြောက်သွားသလိုဖြစ်နေပြီဘယ်ဟာယုတ်တရားလဲเออအဲ့ဒါသိချင်တာပဲဟုတ်ပြီလားတော်တော်များများခန္ဓာကိုယ်လေတဲ့ရောက်တယ်လို့သိရင်ညံမဖြစ်ဘူးဦးစင်းတို့ကသဘောပါရဲ့လားခန္ဓာကိုယ်လေတဲ့ရောက်တာလေးလို့လားပေါ့လို့ပေါ့တာပါတရားလဲဒါပြင်ဝိပဿနာအခြေခံဆင်းမြင်းကိုသွားမယ်ယုံနဲ့နံဖြစ်တဲ့တိုင်းရှုတာပါလဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုရှုရမှာလဲအေးအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးတကယ်ဟုတ်ရလားမသိဘူးဆိုလက်နဲ့ဆန်းကြည့်တယ်တကယ်ပြီးရောဦးစင်းတို့ကသဘောပါပြီလားဒါကြောင့်ယုတ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ယုံနံဖြစ်တိုင်းရှုတာဝိပဿနာလွယ်တယ်အောင်းမင်တာသူတို့ကောင်းတော့မလွယ်ဘူးနော်ဟုတ်ပြီလားအခုတမာတိရတာလူတိုင်းမရဘူးဗျအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်လေးပါးကိုမြောက်လာတာဗာဖြစ်တာလေပေါ့တာကိုစူးစိုက်မှတ်ရမှာဒါကြောင့်မို့အလေးချင်းအရန်အရေးကြီးတယ်သူတို့ကောင်းတော့အခုတဏှာတဏှာသွားတာပစ္စည်းလေးတွေလှမ်းတာယူတာမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်ပါဗာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုနလိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအလေးချင်းများတဲ့လူကပေါ့တဲ့စီကိုဗာလေတတ်မှတ်နိုင်တယ်အလေးချင်းမများတဲ့လူကတော့အဲငါခန္ဓာကိုယ်လေးတည်းမြောက်လာတွေးတာလေပြီးတော့တကယ်လားမသိဘူးစမ်းကြည့်ဦးမယ်ဆိုစမ်းကြည့်တော့အရှင်ပြရရဲ့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲတဲ့အေးဒါနဲ့တမာရီကအဲ့နဲ့ပြန်ရသေးတာတမာရီကပြတ်သွားရောဦးစင်းမကသဘောပါပြီလားတရားမလို့အမတန်အရေးကြီးတယ်တခုပြောခဲ့မယ်ဟောစင်မှာဘာကြောင့်ရှိတယ်လုပ်ငန်းစင်မှာဘာကြောင့်မရှိဘူးဦးစင်းပြန်ပြောမယ်ဟောစင်မှာဘာလို့လဲတန်တရားကင်းအောင်လို့ဘာကြောင့်ဒီလိုရှင်းပြလုပ်ငန်းစင်မှာဘာကြောင့်ပါလဲမရှိဘူးသူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းသာမှတ်ဟုတ်ပြီလားဘုရားဘာသာမှာတိုက်ဆိုင်နေဆိုတာမရှိဘူးအကြောင်းကြောင့်ဘာဖြစ်တာလဲအေးဒါပြင်ရှင်းနေရှင်းရှင်းလေးပဲဘာဖြစ်လို့လဲမလုံးနဲ့အဲ့ဒါဖြစ်ရမယ့်အကြောင်းတရားကြောင့်ပါလေအဲ့ဒီအကျိုးတရားဖြစ်တာပဲဒါပြင်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းသာဘာလို့ရမှာလဲမှန်အဲ့ဒါအမတန်ရေးကြည့်တယ်ဟိုးအရင်တော့ဦးစင်ဟောဘူးပါလေအခြေအနေတစ်ခုကနေအခြေအနေတစ်ခုကိုပြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာ

ကဲမင်းမေတို့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာတခြားသိရမှာလားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသိရမှာဟောစင်မှာအနိစ္စလုပ်ငန်းစင်မှာကြတော့အနိစ္စဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးမလာဘူးပြောင်းပြောင်းသွားတဲ့သဘောလေးတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမှာဦးစင်ပြောသဘောပါပြီလားဒါဖြင့်မှတ်ကောင်းတာနေမှတ်မကောင်းဆိုတာတခြားလားပြောင်းသွားတာလားအဲ့ဒါအခုသာဖြေတာအဲ့ဒီကြာလို့ရင်ငါဘယ်လိုဖြစ်တာလဲခုခုနကငါမှတ်လို့ကောင်းပါတယ်အခုဘယ်လိုဖြစ်မှန်းမသိဘူးမှတ်ကောင်းပြန်မှတ်လေမှတ်လို့မကောင်းလေမှတ်ကောင်းပြန်မှတ်လေမှတ်လို့ပါလေမကောင်းလေအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲတော်ပြီတဲ့နောက်တစ်ချိန်ကျမှသေချာထိုင်တော့မယ်ဖြုတ်တယ်ဒါပြီးစဉ်စဉ်ရလေးထားချောက်ပါကဲဦးစင်ပြောသဘောပါပြီလားနောက်တစ်ချိန်မှသေချာထိုင်တော့မယ်ဆိုတော့နောက်အချိန်ထိအသက်ရှင်တယ်လို့ဘာဖြစ်တာလဲယူလိုက်ရင်အဲ့ဒါတသတ္တဒိဋ္ဌိပဲဘာဒိဋ္ဌိပါလဲသမီးရေကျက်သွန်ပြူလေးတင်ထားအမေဈေးကနေပြန်လာရင်အဲ့ဒီကျက်သားလေးအမေချက်ပေးမယ်စကလုံးရပြောတာဘာမှအပြစ်မရှိဘူးတကယ်ကိုဈေးကပြန်လာသည်တိမိမိကအသက်ရှင်အောင်မယ်လို့ယုံကြည်ပြီးပြောရင်အဲ့ဒါတသတ္တဒိဋ္ဌိပဲဦးသိန်းဘောကသဘောပါပြီလားအေးဒီကြောင့်မို့လို့အနိစ္စဆိုတာစကလုံးတကယ်အထုတ်တဲ့အချိန်မှာအနိစ္စကိုသိရမှာလားပြောင်းတာကိုသိရမှာအဲ့ဒါတခါတည်းနှလုံးသွင်းထားဒါမှမှတ်ကောင်းတာနေမှတ်မကောင်းရင်ဟောဒါပြောင်းသွားတဲ့သဘောပဲလို့သိပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းလေးပါဖြစ်တာလေမှတ်လိုက်ရင်ညံကတက်မှာမဟုတ်ဘူးခုနကမှတ်ကောင်းတယ်အခုဘာလို့မှတ်မကောင်းတာလဲသူစာချုပ်ထားတာကြားရတာပဲဦးသိန်းဘောကသဘောပါရလားအဲ့တခါတည်းမှတ်ကောင်းအောင်ပြန်မှတ်လေခန္ဓာကလည်းပါဖြစ်တာလေမရဘူးမှန်မမြဲတဲ့သဘောပဲမှတ်ကောင်းသွားတာတဏှာကြီးနှစ်နာရီဆိုတဲ့ယောဂီဟာမြဲတယ်ပဲထင်တာပဲဦးသိန်းဘောကသဘောပါပြီလားအရှုခံတစ်ခုကိုမှတ်ကောင်းတယ်စိတ်ကလက်လည်းငြိမ့်နေပြီတခြားလည်းအတွေ့အကြုံလည်းမရောက်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပော့ပွားပြီးငြိမ့်အေးနေဆိုရင်အမှန်တမ်းပြောသမှာအဲ့ဒီအရှုခံကိုဆက်ပြီးမှတ်ချင်သလားမမှတ်ချင်ဘူးလားမှတ်ချင်တယ်ဆိုရတာအဲ့ဒီအရှုခံကိုအပြောက်မခံချင်တာပဲအပြောက်မခံချင်ဘူးဆိုရအမြဲတာပဲမြဲလို့ဆိုရင်အဲ့တသတ္တဒိဋ္ဌိပဲသေချာတာမှတ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရေးကြီးလို့ဦးဇင်းတို့အခြေခံလောက်သိတာဘာမှတို့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မသိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအခြေခံလေးကိုသေသေချာချာဘာဖြစ်တာလဲရင်ထဲရောက်အောင်လို့ပြောတာအဲ့ဒီအခြေခံပိုင်ရင်သူတော်ကတော့ဘယ်နေရာအထောက်အထောက်မှားကြအကြောင်းမရှိတော့ဘူးအေးရောင်းမလို့ဝိပဿနာကိုခက်ပေါ့ပေါ့မလုပ်ပါနဲ့တိနေကြပဲကြားနေကြပဲဆိုပြီးစိတ်ပါဖြစ်တာလေခက်ပေါ့ပေါ့မလုံးတဲ့သူတော်ကောင်းတို့တကယ်သိဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီလားအေးရောင်းမလို့ယုံတဲ့နာမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်ပေါ်တဲ့အတိုင်းရှုတာဒီပါလေဝိပဿနာပဲဆိုရင်အဲ့ဒါဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှန်ရင်လှုပ်တာရွေးတာတွန်းတာလေးတာမာတာတင်းတာဒီရုပ်တရားအဲ့ဒါထိုင်နေထိတယ်မှတ်လို့ချင်းပြော့တာမာတာထောက်ကန်တာတောင့်တင်းတာဒီပါဖြစ်တာလေရုပ်တရားလမ်းသွားတဲ့တနည်းနဲ့တနည်းအားသွားတဲ့ကောင်မှလှုပ်တာရွေးတာဒီရုပ်တရားလက်ဒီအကွေးအဆန့်လွတ်တဲ့ခါမှာလှုပ်တယ်၊ရွေ့တယ်၊တောင့်တင်းတဲ့သဘောစီပါလေ။ရုပ်တရား။ဒါပြင်အဲ့ဒီရုပ်တွေနဲ့နေဖြစ်တိုင်းဘာလို့ရမှာလဲ။ရှုမှတ်မယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်နေမှာဖြစ်နိုင်ဘူးလား။အေးဆိုအောင်ပေါ်တိုင်းမပြက်။ပေါ်တိုင်းမပြက်။ရှုမှတ်နေလျင်ယုံနာနှမျိုးကြောင်းကျိုးတိမြင်မမြဲစင်ရဲ့

လွင်အနတ္တတိယနိဗ္ဗာန်ဝင်သီလပဋိဌာယနရောတပညောစိတ်တံပညေသဘာဝယံအတာပိနိဘဂောဘိက္ခုသောဣမံဝိဇတိယေဝိဇရံတပညောကမဇပဋိဌံဟိသုံးနံဖြင့်အမှန်မြင်သည့်ပင်ကိုဉဏ်လည်းရှိပေထသောနိဘဂောပါတိဟာရိယဉဏ်ရင့်တံပြည့်မြောက်အရာရာမှခီလည်းပေါက်ပေထသောအတာပိကိလေသာမံတပုံညာတို့ကိုပူပန်စေတတ်၆ခြားစေတတ်တဲ့လုံလဝရိယလည်းရှိပေထသောတတိမာကိုနှုံနှလုံးသုံးပါးစလုံးကိုဆောင်ထိန်တတ်တဲ့တတိတရားလက်ကင်ထားသောဘိက္ခုတန္တရာဘိလာမေယီကိုမျှော်တွေးရှုတဲ့ယဟန်မြတ်သည်သောနရောလူရင်လူမြတ်လူဥက္ကဟုခေါ်မတ်စွာထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်သီလစာတုပါရိတုတ်တိလေးဖြာတိခာတိလဟုသမျှတို့၌ပဋိဌာယအစဉ်သဖြင့်ဖြစ်ခြင်းအသဖြင့်မမမမယနာတိနေပြီး၍စိတ်တင်းစအာယုံအပြားလှုံနေညလေကြောက်သားတိုင်မြဲရိုင်မလဲသို့ခိုင်မြဲတိမဲ့တမာတိတက်ကို၎င်းပညာစာအိဆာဒုက္ခနတဟုကြည့်ရှုထင်လာဝိပဿနာဉာဏ်ပညာကို၎င်းဘာဝယံဘာဝယံသောတစင်းနဲ့တစင်းမြင်တဲ့မြင့်အောင်မလင့်ပုံသေးချိုးစားပွားများအာထုပ်အပ်သည့်ရှိသောဣမံဇရံတလောကလုံးနှင့်အသုံးဝင်သည့်ထုံးတင်အနေလင်းဝေရှမေဣတနာတိဟုသောရှုပ်ထွေးကြီးကိုဝိဇတိယေမပွေမရှုပ်အခြေပြုတ်အောင်ဖြည့်ဖြုတ်နိုင်ပါပေတည်းဒီအဲမြောက်ရောင်ယနေ့ယခုယနေ့

ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည်ဤသာတနံဆုဆုံးမသည်ဟူသောပိဋကတ်သုံးမုံဤကေ၅ရက်ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400ဂုံသောနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကောင်းမြတ်သောတရားတော်မြတ်တို့ဤတရားဤသာသနာတော်မြတ်ကြည်သည်စီရန်နှစ်ရှည်များမြောင်5000ကြာအောင်ဒိဋ္ဌတုမညို့မမိန်တကိုယ်တော်ရေထိန်လျက်ဆိုရင်

0: သူအားလုံးကျမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေ
1: ။ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတံမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်ဆယ်ရက်ခုနှစ်လ58ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောဝိပဿနာတခါရှုလျင်ဇောခုနှစ်ကြိမ်ကြာပုံတရားတော
2: ်အာရုံတော်ဓမ္မတွေမိမိတို့ဝိပဿနာလုပ်ကိုရဟာတဲ့ဘုရားကလည်းတိုက်တွန်းတယ်သစ္စာပန်တန်တရားနှစ်ဖြာကျိုးကိုများစေနိုင်တယ်ဆိုတာမှတ်ကြရမယ်သစ္စာပန်တန်တရားနှစ်ဖြာကျိုးကိုများစေနိုင်တယ်လို့မှတ်ရမယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာတခါရှိဒီဘက်ကနေပြီးဒီကရတရားဓမ္မတွေကကိုယ်စိတ်ကလေးတစ်ခုထားတာပေါ့လောဘစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ဒေါသစိတ်ဖြစ်ဖြစ်မောဟစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီကိစ္စစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းလဲတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ထားတာပေါ့ဥဒ္ဒဘုဒ္ဓတရားသိုက်တော့နော်ဒါရီကဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲလို့ဆိုတာဒီမဂ္ဂင်္ဂသိတာမဂ္ဂင်္ဂသိတော့ဘယ်နှခါသိကြုံဆိုတာတရားတိုက်တော့ဥလာဘူးတော့မျိုးလို့မဂ္ဂင်္ဂဘယ်နှခါသိကြုံလို့မေးလို့ရှင်းရင်ပထမတဏ္ဍမနဲ့တခါသိသိပြီတဏ္ဍမစိတ်ကလေးချုပ်နောက်နှစ်နံပါတ်နဲ့သိပြန်ကောင်းပြီဒါပြန်နောက်ခုနှစ်နံပါတ်နဲ့သိဒါပြန်ခုနှစ်ခါသိတာခန္ဓာကိုယ်ရှိတယ်လို့မှတ်ကြရမယ်။အဲ့ဒါကိုဓမ္မတို့ဖြစ်ပြတဲ့တခါရှိလိုက်လို့ရှင်သိတဲ့စိတ်ခန္ဓာကြိမ်ဖြစ်တယ်လို့မှတ်ပါ။သိတဲ့စိတ်ခန္ဓာကြိမ်ပါလေ။ခန္ဓာကြိမ်ဖြစ်တယ်လို့မှတ်ကြရမယ်။ဒါပြန်ရတဲ့ကဘယ်စိတ်ရှိရှိသောခန္ဓာကြိမ်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားဘုရားတရားတိုက်တို့ကမှတ်ရမယ်။အဲခါရှိရှိခန္ဓာကျင်ဖြစ်ပါလေခန္ဓာကျင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမှတ်ထားဒီဉာဏ်သောတစ်ခုတည်းဉာဏ်တစ်ခုတည်းကိုမဂ္ဂင်၈ပါးကိုကဒကာဓမ္မတို့မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့ဖြစ်လေဒီထဲနဲ့မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့အကျိုးဒါရမဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့ခန္ဓာကျင်၅ရဲ့အားလုံးခန္ဓာကျင်ဖြစ်တယ်လို့မှတ်ထားတော့မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့ရှိတယ်ခန္ဓာကဖြစ်တယ်လို့မှတ်ရတယ်ဘာကြကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီဥပဒနာရှိတဲ့အခါကျတော့ဥပဒနာမဲ့သောဟာခန္ဓာကောင်ဖြစ်ပါလားလို့ကိုယ်စိတ်ကမှတ်ထားကြတခါရှိရင်ခန္ဓာကဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြကလေးကိုမြင်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခန္ဓာဖြစ်တာကိုဓမ္မတွေကသိထားတော့ဟောတို့တခါအဖြစ်ပြက်ကလေးတခါရှိလိုက်ရင်ရောကံကြိမ်တောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဒကာဓမ္မတွေကမှတ်ထားရမယ်။ဘာလို့ဒါလဲရောကံကြိမ်ဖြစ်တော့ဒီလေတော့ခုနကသိတာပေါ့ဗျာဖြစ်ပြက်ခုနကသိတာပေါ့လို့ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေမှတ်ထား။အဲ့ဒါကြီးဘုရားကိုယ်တော်ဒကာသိုက်တို့ပါအကျိုးပေးကိုရှင်းပြအောင်အကျိုးပေးရှင်းပြအောင်မယ်တဲ့ဓမ္မတော်ကနောက်ရှင်းမှာပါပါလိမ့်အကျိုးလေးရှင်းပြအောင်မယ်ဆိုတာမှတ်ပါပရမဒီစိတ်ကလေးဒီထဲမှာလည်းမဲ့ခင်နာဘပါရစေတနာလည်းပါရပဲမဲ့ခင်နာဘလည်းပါရစေတနာလည်းပါရဒီထဲမှာပါရစေတနာကဒီဘဝအကျိုးပေးရမယ်လို့မှတ်ပါသဘောကြဒီဘဝရုပ်ပေးရမယ်လို့တရားဓမ္မတွေမှတ်ထားကြမှာဒီဘဝဘယ်ချိန်ကစရုပ်ပေးမှာတော့လို့မဲလို့ရှင်းနေအခုချိန်ကစပြီးခုနှစ်အတွင်းဘယ်မှာရင်ခုနှစ်အတွင်းဘယ်မှာလို့ချိန်ခုနှစ်အတွင်းဒီချိန်ပါတဲ့မဂ္ဂင်ကရုပ်ပေးမဂ္ဂင်ဆိုတော့ကြောင့်ကောင်းကျိုးကပေးလိမ့်မယ်လို့တရားဓမ္မတွေကမှတ်ထားဒါဖြင့်ဒီလောက်ဒီ လည်းလည်းများများကျိုးပြတယ်လို့ပြောတယ်။မှန်ပါဘူး။ညံ့ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌာရမကျိုးပြတာပထမဇောပဲ။မှန်ပါဘူး။ဥပဒနာရှိတယ်ပထမဇောကဘယ်အချိန်ကျိုးပြပါလဲ။မှန်ပါဘူး။ဒိဋ္ဌာရမကျိုးပြတယ်လို့ဒကာရမတွေကမှတ်ထားပါဘူး။ဘယ်ဒိဋ္ဌာရမဆိုတာဘယ်လိုပါလဲလို့ဆိုတော့ယခုရှိတဲ့အချိန်ကစပြီး9ရက်အတွင်းဒီကျုံပေးတဲ့ခန္ဓာအတွင်းအာဒီခန္ဓာမှာကျုံပေးတဲ့အဲ့ဒါသူ့သွင်းရတဲ့တည်းရှိပရမဇောရပါရမဂ္ဂင်ကျုံပေးပုံကိုတန်းတက်လိုက်တဲ့ရဲ့သဘောကြဒါကြောင့်ဓရမတွေပြည့်ပြည့်ရှုပါရှုပါဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီပရမဇောများများပေါ်အောင်လို့ခိုင်းတယ်ဒီပရမဇောများများပေါ်အောင်လို့ခိုင်းနေတယ်လို့သူလည်းဘူးမှတ်ရတယ်နော်ဒါနဲ့ဒီပရမဇောကိုဆရာဘုန်းကြီးကဘယ်နဲ့ကြောင့်ပေါ်စီပြန်ပါလိမ့်မလဲလို့ပြောတော့ဒီပရမဇောကဝိပဿနာပရမဇောလည်းဖြစ်ကုသိုလ်ကကုသိုလ်ရဲ့မှာလဲအမြတ်ဆုံးပရမဇောလည်းဖြစ်ဒါနကုသိုလ်တဲ့လည်းဒါနကုသိုလ်ပရမဇောတဲ့လည်းသူကမြတ်သီလကုသိုလ်ပရမဇောတဲ့ကောသမထပရမဇောတဲ့ကောအဲ့ဒီဒါပြန်ဝိပဿနာပရမဇောကမြတ်တယ်လို့ဆိုတာသိတော့အကျိုးပေးသူသာဆုံးပေါ့သဘောပါကြဒါပြန်ဝိပဿနာကြက်ကြက်ရှုကြက်ကြက်ကြက်ရှုကြက်ဆိုတော့ဒီဇောဟာအရင်ဆုံးပေါ်တယ်ဆိုဖြစ်ပြအရင်ဆုံးမြင်တဲ့ဇောပဲသဘောကြဖြစ်ပြအမြင်ဆုံးမြင်အရင်အမြင်ဆုံးအရင်ဆုံးမြင်တဲ့ဇောဖြစ်လေသောကြောင့်ဘုရားရမတို့သူချုပ်ပြီးမှဒုတိယဇောကမြင်လာဘူးရှင်းမလားဒုတိယဇောချုပ်ပြီးမှဖြစ်ပြက်ကိုတတိယဇောချုပ်ပြီးမှသဘောကျအဲသရုတ်ဇောချုပ်ပြီးမှယသမာဇောချုပ်ပြီးတော့မှသတ္တမဇောကဖြစ်ပြက်တယ်သတ္တမဇောချုပ်ပြီးမှသတ္တမဇောကမြင်တယ်ဆိုတော့စတ္တမဥပါဒနာရှိတဲ့သိကုန်သွားဘာကြအဲ့တော့အကျိုးပေးရကာလာဆိုတော့ပထမဇောကဒဂရမတွေကိုအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ကတ္တယန္တရေတွေတွေ့မဲ့ကြောင်တော့သူကကျုပ်ပြလိုက်သူကပထမဇောကကျုပ်ပေးနေတော့တောင်းလို့ပေးနေတော့ဟိုအရေကမလာနိုင်တော့ဘာကြဒါကြောင့်ပရမဇောရိတရားဓမ္မတွေဟာသစ္စပံအကြောင်းရင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပြောပေါ်လာမဲ့ကမျိုးကိုလည်းပရမဇောကအကျိုးပေးလိုက်တဲ့တွေ့ကကွေရရသဘောကျဒါကြောင့်ပရမဇောလုတ်ထိုက်မလုတ်ထိုက်ပရမဇောကိုရင်ကြိုးစားပြီးဒီကလာကြီးစိတ်ပါပရမဇောလာလို့ရှင်အလေဇောငါးခုပေါ့လာပါပဲမလာပါနဲ့ဆိုရရဘုရားလေသံဃာရခုကတော့နောက်မှရှိသည်ဒီသရမဇောကတော့ကန်တိုက်တဲ့အတွက်ဒုတိယဘုရားရှိသည်အလေသောငါးချက်ကတော့တတိယဘုရားကဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရသည့်ဘုရားတောင်သူရှိသည်ဒါရင်ပရမဇောကယခုဘုရားဟောဒီသတ္တမဇောကဒုတိယဘုရားဒုတိယဘုရားရှိသည်အလေသောကတတိယကဆိုရင်နိဗ္ဗာန်မရမချင်းလူသွားရအရေးပါတယ်လို့လိုက်နေတယ်လို့မှတ်ပါဒါရင်ဥပဒနာတခါရှုလိုက်တယ်ဆိုရင်ခွန်ချင်းဖြစ်တော့ကျေးဇူးမများတာရယ်လို့ပါသေးတယ်ဒီဘုရားတွေကပထမဆုံးနောက်ဘုရားတွေကဒီသတ္တမဆုံးနောက်ဘုရားတွေကရှင်းမလားနောက်ဒုတိယဘုရားတွေအလယ်ဆုံးငါးလက်ကတတိယကဆိုင်နိဗ္ဗာန်ရသည့်ဘုရားတောင်သူတို့အကျုပ်ပြရှင်းမလားပရမဇောကဒီဘုရားတွေရှင်းမလားပထမဇောကဒုတိယဘုရားဒုတိယဆက်ပြီးဟုတ်နောက်ကြိုက်ကြီးကြီးပထမဇောကဘယ်ဘုရားကျိုးပြင်မလဲသဘောကျအလေကောင်းငါးချက်ကတတိယဘုရားကရှားရေနိဗ္ဗာန်မရမရှင်းကျုပ်ပြင်သဘောကျဒါဖြင့်ယခုဘုရားကျိုးပြင်မဲ့ဇောကဘယ်ဇောပါလဲဒါပေမဲ့ယခုဒီဓမ္မရေမျိုးမျိုးဘုံဘုံဒုက္ခယောဂရေဖြစ်တဲ့အစရှိပြီပေါ့ဗျာတတ္တေဟာအမျိုးမျိုးဖြစ်ပေ ဆရာန္တရတခုတည်းများဘယ်မျိုးမျိုးပုံပုံမရှိကြဘူးလ
3: ား
2: အဲ့ဒါတွေကိုရပုဂ္ဂိုလ်ကသောတန်ရှင်တည်းမှာဘဒုရကာကွယ်ပေးလိုက်ပဲဆိုတာယနေ့ရှင်းပြရှင်းပြတော့ဘာတွေ့ပါလိမ့်ရသက်ရှင်းလားရှင်းပါဘူးဒါပြည့်စုံခုလည်းငယ်ပြည့်စုံရှိပါကဘဒုပါလိမ့
3: ်
2: ပထမဆုံးဆိုတာဒီကရမကြီးကမှတ်ထားပါဒါဖြင့်ပထမဆုံးလာရင်လည်းအလယ်ဆုံး၅ခုကလည်းလာမှာပါပဲပထမဆုံးကလာ
3: မှာပါပဲ
2: လာမှာပဲဆိုတော့ဖြင့်ဝိပဿနာရှိရင်လည်းဒီ၇ချိန်ကပေါ်ပဲနဲ့မနေပါဘူ
3: း
2: သဘောက
3: ျ
2: ဒါဖြင့်ပထမဆုံးဒီမနေ့ကလည်းပြောခဲ့တယ်ဒီနေ့ထပ်ပြီးပုံစံချပြီးဝေဖန်ပေးပါတယ
3: ်
2: ပုံစံချဝေဖန်ပေးလိုက်တဲ့တွေ့ဒီဃာရမတွေမှာအင်းဒီဥပဒနာပထမဆုံးမပေါ်ပေါ်တော့ကျိုးစားမှာပဲလို့ပြည့်ပြည့်မြင်တဲ့သူကပေါ်တော့လားပေါ်ဘူးလ
3: ား
2: ပေါ်လို့ရှိရင်လည်းသူတဲမှာပါတဲ့မက်တွေကကျိုးပေးရင်ဘယ်တော့ကျိုးပေးမလဲအေးယခုနေ့ကစရင်အဲခဏရဲ့အတွင်းခဏလာအတွင်းခဏနဲ့အတွင်းဒါဘုက္ကတိဆိုတာပေါ်လားဒါပြေရမရေအမျိုးမျိုးပုံပုံသောအန္တရာယ်တွေပါတွေကိုယခုကတာကြွယ်ပေးမှာဖြင့်သူပဲတပည့်ကြအမျိုးမျိုးသောကတိအန္တရာယ်တွေတောက်ကျယ်လန်းကျယ်တွေလာခဲ့လို့ဒကာရမတွေမှာကျုံလို့ရှိရင်ဒကာရမတွေဆရာဘုန်းကြီးကလက်နဲ့ကောင်းပေးတယ
3: ်
2: လက်နဲ့ကောင်းပေးတော့ဟေးဒီပရမဇောဟာတမင်းများမဟုတ်ဘူးနော
3: ်
2: ဟုတ်လားအလောင်းကိုကျိုးပေးဆက်တယ်ဆိုတာသဘောက
3: ျ
2: ဒါကြောင့်သူဒိဋ္ဌာဓမ္မဝေရဏိယကံလို့ဘာကံလဲဒိဋ္ဌာဓမ္မကျိုးပေးတဲ့ကံပဲဆိုတာဘယ်လိုဆိုဘူးဆိုတာပဲကျင်းကြကောင်းပြီဒါဖြင့်ပထမဆုံးဒီဒိဋ္ဌာဓမ္မကျုပ်ပြနေတယ်ဆိုတာသဘောကျက
3: ြ။
2: ဒါပြန်ဥပဒနာရှုတိုင်းရှုတိုင်းပထမဆုံးပါရလမ်းပါဘူ
3: း။
2: ပါရင်ပါရင်စွတ်တို့ဒီခဏရဲ့တွင်ခဏလာတွင်ခဏနဲ့တွင်သူကျိုးလေးကိုစွတ်တို့ကိုယ်ပိုင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာကတော့ပြန်အမှန်ပဲ
3: ။
2: သဘောက
3: ျ
2: ဒါပြန်သူဒီစတုဥပဒနာဤအန္တရာယ်ဒီကူလက်ကာကိုပြောဟုတ်ကဲ့ရပ်ဇာလန်ဇာတွေပြောတဲ့ဇာဆိုတဲ့ဇာမျိုးမျိုးပုံပုံလေးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေကိုလည်းပရမဇောမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကုတုဝိပဒနာပရမဇောမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမကားကွယ်နိုင
3: ်
2: ဘူးဝင်လာမှာပဲဝိပဒနာပရမဇောရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ရှင်းမလ
3: ား
2: ဒါပြန်ဒီလောက်ကိုရဟဓမ္မတွေဒီကျူးစားလို့ရလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုမနေ့ကလည်းသတိပေးခဲ့ဒီနေ့လည်းသတိပေးပြန်တယ်ဆိုတာဒီဒကာဓမ္မတို့အရင်ကဝရိယပို့ပေးပါလို့တိုက်တွန်းတာပါပဲဘယ်သူမလ
3: ား
2: ကောင်းပြီဒါနဲ့ဒီပရမဇောတွေဒကာဓမ္မတွေကုသိုလ်ပရမဇောတွေဖြစ်နေတော့ကြောင့်ကိုးစားရအားစားရအစ်စ်ဆိုတာပေါ်ပါလ
3: ား
2: ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်စားရအားစားရဖြစ်သည်ကုသိုလ်ပထမဇောပဲဆိုတာမှတ်ထားပါ။ဒီပြန်ပထမဇောရဲ့ဒုတိယဘဝမှာကိုယ်စားရအားစားရမှာ။အလယ်ဇောရဲ့တတိယဘဝကစပြီးမှသူကကျုပ်ပြီးမှဆင့်နေတော့သူ့ကိုယ်စားလည်းတတိယဘဝကကျမှသူကကူညီပေးမှာကို
3: ။
2: ဒါပေမဲ့တို့ကူညီတကယ်တမ်းလည်းညံ့ညံ့ပေးနိုင်တယ်ဥစ္စာကိုချွတ်တို့ဒီအရေးမရှိဘူးလား
3: ။
2: အရေးကြီးတဲ့ဒကာသိပဲဇောပါလေ။ပေါ်ကလား။ဒါလေးဒကာဓမ္မတို့ပရမဇောအရေးကြီးတယ်ဆိုတာပေါ်လာပြီ။ဒါဒီပရမဇောကဘယ်နဲ့ရောက်သူကတတ်တယ်ဘာတွေကြောင်းကျေစုပြုနိုင်ပါလိမ့်မလဲ။မေးဖို့မလို့။လူတွေဆိုတော့အဲသူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တတိထက်လို့ပဲလို့ပဲအဖြေအကျံပေးရမှ
3: ာ
2: တတိထက်လို့ပဲလို့အဖြေအကျံပေးပါတယ်ဓမ္မတို့ အဲ့ဒါဒီဓရမတွေမှာနောက်ဘဝတုန်းကဒီလိုလက်သာသနာတုန်းကလည်းရှင်ပြပုံကမရမရတော့ဘူးတဲ့ကိုပြုထားတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကဒီလေဆုံးကားချက်တွေအကုသိုလ်လေဆုံးကားချက်နောက်ဘဝများစွာကပေါ့ဗျာဒါရီကနောက်ကလဲနေပဲဘူးလားလိုက်နေတော့ကြာဓရမတွေမှာအပရာပရိယာဆိုတဲ့အလေဆုံးကားချက်ကံများနောက်ကလိုက်အခုကံနေလိုက်တယ်နိုင်နေတဲ့အတွက်အခုခံပါဥမာတုံထားရလေဟင်သူကြောက်ရတာအစိုးရပြောင်းလဲတော့
3: ကြောက်ရ
2: မဖြစ်လို့တရားဓမ္မတွေကြောက်စိတ်တွေခဏခဏဘဝနေရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိုးသူအခုကံပရာပရိယကံတွေကနောက်ဆုံးကပြုထားတဲ့အခုတို့လည်းဆုံးငှက်ချက်တွေကနောက်ကလိုက်အဲ့ဒါအခုတို့လိုက
3: ်
2: ရှင်းမလားဗာရင်းများလိုက
3: ်
2: အဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေကလိုက်နေတော့သူတို့အကျိုးပြုမှုလိုက
3: ်
2: မှန်ပါဗျာမင်းတို့ရှိပါပြအောင်လူသေးအောင်ယောဂထူအောင်ဘာလဲယောဂပြုထားတဲ့အပရာပိယတွေကမလိုက်နေပဲဗျာအဲ့တော့ကျတော့ဘာနဲ့တားရမှာတော့ဆိုတော့မေကွန်းလို့လားမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: လိုက်လာတယ်မလိုက်လာဘူးဆိုတာတော့မင်းနေတော့လိုက်ကြသေးကြတဲ့လိုက်ကြသေးကြတော့လည်းလိုက်ကြသေးကြတော့နေတဲ့ခါကျတော့အများတို့ကျတော့ရင်းချမ်းနဲ့ဆန်ကန်းနဲ့နေလာခဲ့ရတယ်။ဘေခါကလာမှဒီကောင်းပရိရဲ့လို့ဟုတ်ဘူးလား။မကြရရဝတ္တန်တိသတ္တန်တိခိုတန်တိဝတ္တန်တိတိုက်တန်တိဟုတ်လား
3: ။
2: နေကံဒီပဲမျိုးမျိုးကုန်ကကြီးရဝိုင်းနေတယ်ဆိုတာစိတ်တွင်းကလည်းကကြီးဝိုင်းနေလို့သဘောက
3: ျ။
2: စိတ်ပြီးတော့လည်းကံမျိုးမျိုးတိုက်နေလို့မစွနိုင်ဘူးလား
3: ။
2: အဲ့ဒါဘေကံကြီးကလိုက်တာလို့ဒီလိုမှဒီကြောက်ခြင်းလန့်ခြင်းအလုပ်တွေပြင်းနေရပါလိမ့်မလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူ
3: း
2: ။ဟောဒီအလေဆုံးငှက်ချက်လိုက
3: ်။
2: နောက်ဘဝကဘဝပေါင်းများစွာပြုထားတဲ့အလေစိတ်အကုသိုလ်အလေဆုံးငှက်ချက်ကနောက်ကလိုက
3: ်။
2: ဘုရားတရားဘဝကစာရေးနိဗ္ဗာန်ရသည့်ဘဝတောင်လိုက်တတ်တဲ့တရား။ဒါဖြင့်တို့မှကြောက်လန့်ပြီးဘေကံကရမရောင်ခြင်းဝယ်ခြင်းနဲ့အင်းနေရတာစိတ်နဲ့ကောင်းမွန်ချပြီးနေရတယ်မရှိဘူးဘယ်နဲ့များချိုးပေးပါလိမ့်မလို့လို့မမေးနဲ့ဒါတွေလိုက
3: ်
2: ဘယ်တော့မှဒါတွေလိုက်ကြပါလိမ့
3: ်
2: နောက်ဘဝများစွာကတွေလိုက
3: ်
2: အဲ့ဒါကျတော့မာလီလိုကံနေနောက်ကလိုက်နေတယ်ဆိုတာသဘောက
3: ျ
2: ဒါဖြင့်ကံလိုက်တယ်လို့ရှိရင်ကံနဲ့တားမရပြန်မလားကံလိုက်နေကံလိုက်နေကံနဲ့တားမရမယ
3: ်
2: ရှင်းမလ
3: ား
2: ကံနဲ့လာတာကိုကံနဲ့တားမရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခုနှစ်နှောင်းကဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာဖြစ်ပြနေမကံ၅ပါးပါဘူ
3: း
2: ဖြစ်ခြင်းနဲ့စေတနာကောင်ပါဘူးလ
3: ား
2: ဒါဖြင့်ဒီထဲမှာကံနဲ့ပါတယ်ညာနဲ့ပါတယ်ရှင်းမလ
3: ား
2: ဘာမှမပြောတော့ပါပါလေ။ကံလည်းပါတယ်ဉာဏ်လည်းပါတယ
3: ်။
2: ကံကသာသာကြားခြင်းနဲ့ပါတယ
3: ်။
2: ဉာဏ်ကတော့ဖြစ်ပြမြင်သောကြောင့်သူတတ်တယ်လေ
3: ။
2: ကျင်းမလား။ဒါရခါတဲ့ဘာမှမပြောတော့ပါလဲပါပါလေ
3: ။
2: ဒါဖြင့်ဒီကံဉာဏ်နဲ့ခင်ဗျားတို့နောက်ကကံကိုတားရအောင
3: ်
2: ။ဘုရားဝိဉ္ဇင်းကြီ
3: း။
2: ဘာနဲ့တားရမလဲ
3: ။
2: ဒီကံညာနဲ့နောက်ကလိုက်လာတဲ့အလေဆုံးစားချက်ကံဒီပေါ့။အဲ့ဒါတွေကံနဲ့မှမတားလို့ရှင်ဖြစ်ကုန်ဖြစ်။အဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးကြီးကရှင်းလင်းပြီးပြောနေတာကဒကာဓမ္မတို့ကအေးဆက်ဆက်နေမှဆူလို့နော်။ဒီလိုလိုက်နေတာမရှိလို့ရှင်လည်းခိုင်းနေကြပေါ့။အခုတော့လိုက်နေတယ်ဆိုတာကလည်းခင်ဗျားတို့2020တိုင်နဲ့နေလာခဲ့ပြီ
3: ။
2: အထိတ်ကလည်းပဲနေပြီးကြရတာပဲပြီးကြရပြီလ
3: ား
2: ပြီးကြရတယ်ဟိုဘုန်းကြီးကပါရကြတုန်းကရှင်ကိုင်ကိုရပြစ်ပြီးပြေးကြပြီပြီးရဒီကနေ့လိုက်တယ်ဆိုတာကသိကြလားအဲ့တော့ဟောတို့နောက်ကတိတ်ကံတွေကဘာကံတွေပါလိမ့်မလို့လို့မေးလို့ရှင်အကုသိုလ်ကံတွေလိုက်သဘောက
3: ျ
2: ဒါပြန်ဒီအကုသိုလ်ကံတွေကိုဘာနဲ့ကြားမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ယခုဘဝဥပဒနာအားထုတ်တဲ့ပထမဇောတိဟူသောကံနဲ့ညာနဲ့ကြားပါ ။ဗာနဲ့သားကြမလား။ပြန်မလား။ရတဲ့ဥစ္စာဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးရည်စည်ပြောနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းပြီးရပေါ့လေ။အတ္တမလန်နေမျိုးဘုံဘုံခင်ဗျားတို့ကြာတယ်လို့ကြာသိတယ်လို့ပြီ။နဝဝနေရာမကြာဘူးဆိုတော့သိတယ်လို့သိနေတော့အော်တို့အမှုတကံလိုက်နေတယ်ဆိုတာပါလားပါလားတော့ဒီစိုးကိုတို့တို့အားကိုးရဒါပြန်အတ္တယရဏောနာသောဆိုတဲ့အတိုင်းမိမိပြုထားတဲ့ဒီဥပဒနာကုသိုလ်ကအားကိုးရကုသိုလ်တွေမှာလည်းဒီပရမစိုးပဲအခုဝိရိယကဘသိမှာကပြန်သူ့ပဲရှင်းမလားဒါပြန်ဒီဥစ္စာမလုပ်ဲနေလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့နောက်ကံတွေကသင်္ကေတကျုပ်ပြီသူဘွားထုတ်နေလေရှင်ဖြင့်သူကဒါလေးသူကုသိုလ်ကုသိုလ်ဆိုတာဘာလို့တက်ကြတယ်ဆိုတော့အကုသိုလ်ကိုဖြတ်တတ်ကုသိုလ်ဆိုတာဘာလို့တက်အကုသိုလ်ဖြတ်တတ်တယ်ဆိုတော့ရာသရိပ်ကြီးရောက်တယ်အင်းဒီကုသိုလ်လေရှင်သူကသင်နိုင်ကျုပ်ပြီဒီကုသိုလ်ရှိနေသူကဖြတ်တယ်မင်းမလာခဲ့နဲ့ဆိုပြီးဖြတ်မှာပဲအဲ့တော့သူကပြပေးမှာဧကံပြည့်ရတဲ့အချိန်မှာကျွတ်ုကလက်နဲ့ကောင်ခိုးလက်ထဲကိုညံတဲ့ကိုဝန်းတဲ့မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့နောက်ကလိုက်လာတဲ့ကံတွေသင်္လို့ရှိမှမယ်ရှင်းမလားနောက်ကလိုက်လာတဲ့ကံတွေကဘာလဲသင်္လို့ရှိမှနေလက်နဲ့ရောက်သင်္လို့ရှိမှနေမလို့ဆိုတော့အကြမ်းရှိလို့အရှိမရှိလို့သူတို့ဝင်ရင်လည်းဝင်တယ်ဟုတ်လားကျင့်တော့ကျင့်ပါပါဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကြားဘူးတဲ့တိုင်းပထမဆုံးကဒိဋ္ဌဓမ္မရှုပြီလေကွာသဘောကျအဲ့တော့အာဟုဇုပထမဆုံးကလည်းဒိဋ္ဌဓမ္မရှုပြီတာပဲအခုဝိပဿနာပထမဆုံးကရောအဲဒီဟာကိုဥစ္စာအာသပြုကြလို့ဆိုတာခင်ဗျားတို့လုံးဝရမယ်လို့မလို့လို့ရှိရင်တော့မလို့လို့ရှင်ဒီတော့ပေါ်ခုမပေါ်ဘူးပေါ်လာလို့ရှင်လေဒါနကုသိုလ်တဲ့သူဖြတ်တယ်ဒီလကုသိုလ်တဲ့သမထကုသိုလ်တဲ့ဒါပြန်ဆက်ဆုံးကုသိုလ်လို့ဆိုရင်တော့လားအဲ့ဒီတော့ဓမ္မတွေဒီအခုညာညာဝင်းတဲ့မှာပထမဆုံးကောင်ခဏခဏပေါ်ဖို့တကယ်သိကြည့်ကြည့်တယ်ဆိုတာသဘောကျဒါနေဒါဖြင့်ဒီတို့ခင်ဗျားတို့ဒီဘယ်လိုနေရဘယ်လိုတိုင်ကြမလဲလို့မေခွန်းထုတ်လို့ရှင်းပြဘူးပဿနာရှိနေမယ်ပြောလိုက်တာပေါ့ရှင်းမလားဘယ်လိုနေမလဲဘူးပဿနာရှိရင်ဒီစောကပါလားသဘောကျဒီစောကပါတယ်နဲ့ရှင်းလို့ရဒါပြန်နေရာဓမ္မတို့ဒီဥစ္စာတတိကိုးစားရအားကားရရှင်းအမှုတို့နောက်ကပါလာတယ်လေကိုလည်းသူဖြတ်ဖြတ်ပြီသူကကောင်းချုပ်ဒီကပြောလိုက်ဘာကြ။သူကဒီဘုရားမှာယူပြီးမဲ့တရားဖြစ်နေသားကြောင့်လူကောင်ကောင်ပြောင်းတယ်သူမလုပ်ဘူး။ကတ်သုံးပါးကျော်လွှားနေအောင်။ဒီဘုရားဇေယနာတို့ဖွင့်မျိုးရအောင်။ဒါပဲတန်။ဒါပဲတန်နေတယ်သူက။ဒုတိယဘုရားတော့မင်းယူပြီးတဲ့မှာဆိုတော့သူမပေးနိုင်ဘူး။မစွမ်းနိုင်ဘူးတဲ့ဒုတိယဘုရားယူပြီးဘုရားသူမစွမ်းနိုင်ဘူး။ဒုတိယဘုရားယူပြီးမှလည်းဒီရှိနေဘော။တတိယဘုရားယူပြီးမှဒီငါးဦးရှိနေဘော။အဲ့တော့သူတခန်းနဲ့သူသဗ္ဗိညာရွှင်ညာတော်နဲ့ပြောတယ်သူကျိုးပေးတယ်ဘုရားမှသိတာဘူးဘုရားကဘုရားကြီးဒီသားတွေဖြစ်လေလို့သာဒကာရမတွေတရားဆိုကြဆိုတော့သူပြောတယ်ပဲဟုတ်လားသဘောပါလားအဲ့သဘောပါလို့ရှင်ဖြင့်ဒီလိုတော့ဘာနဲ့ဒီကိုက်ကြောင်လို့ရမှာတော့မေးရဖြေဆော့ပါဘယ်လိုဆော့ပါဝိပဿနာပရမဇောကောမြန်မြန်လို့ဒီပြမြန်မြန်မြန်အောင်လို့ရုံနဲ့ဒီပြခဏခဏမြန်အောင်လို့ရုံနဲ့ဒါကသိဘာနဲ့နေလဲဒီပြခဏခဏမြန်အောင်ဆိုတော့ပထမဆုံးမြင်တာပရမဇောပဲဒုတိယမြင်တာကသဘောကျတတိယမြင်တာကတတိယဇောပဲဆိုတာသိကြပါလားဒါပြန်ပထမမပါပဲနဲ့ဒုတိယတတိယသရုပ်တပတ္တမမပြတ်နိုင်ဘူးဆိုတာသဘောကျလား။ဒါကြောင့်သူဒီကားလို့ဆိုရခြင်း၊ကံတဲ့ အကုသို့ကံကိုတားတဲ့တရားရှင်းမလားဘယ်နဲ့ဆိုပါမလဲအကုသို့ကံကိုတားတဲ့တရားလို့ဒီကတိုက်ဆိုလို့ဒါဖြင့်ပုသိတိသာဝကေကလျာဏိဆလျာဏိကံပင်ဝိဇ္ဇံတင်းသည်ကုသလားပုသိတိသက်သက်ဖွယ်ဖြစ်ကုန်သောပါဝကေရုံမှာကုန်သောဇမေနောက်ကလိုက်လာတဲ့အကုသို့တရားတဲ့ကိုစိန်တန်းတိဒီဗရမဇောကဖြတ်တိုက်နောက်ကလိုက်ရတယ်မလာခင်းနဲ့ကွာသူဖြတ်တိုက်ရှင်းမလားဒါပြန်သူ့ပဲကျွတ်တော့ဒီကိုစားရတာအစ်လောက်ရမယ်ဆိုတာဖြင့်ဒါယနေ့တိတိလင်းလင်းပတ်ရပါပဲရှင်းမလားဒါရင်ဘာကိုကြမလဲသူ့ကိုဗရမဇောအားကိုအားကိုဆိုရင်နောက်ကရှိသလားမရှိသလားလို့မင်းနဲ့လူတိုင်းရှိရှင်းမလားဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရတယ်အာဟုဘုရှိတယ်မရှိတယ်တရားတော်မှတွေကိုဖြစ်စင်တာသူရှိဒီနှစ်ပါးလည်းဆယ်တွင်ဘယ်လိုနေခဲ့ရလဲဆိုတာကရှိရှိတော့ဘယ်လိုပြောကြအာဟုဘုရှိတယ်တပည့်တော်ဘုရားကြီးရသွားရကြောက်ရလန့်ရဟုတ်လားဒါနဲ့ပဲသာရှိလာခဲ့တာပဲဗျာအဲဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒါတွေသူ့ကျမပါလိမ့်မလို့ဆိုနောက်ကလိုက်လာတဲ့ကံဒီရှင်းမလားနောက်ကလိုက်လာတဲ့ကံဒီကိုဒီကမဲ့စောနဲ့မှမတိုင်းခင်ဗျားတို့သူတို့ခြင်းလို့ချူပစ်လိုက်မယ်ဘေးပဲဘုရားအဲခြင်းလို့ချူပြီးမှဖြစ်နေတော့ဒကာရမတွေကိုးစားရဖြင့်သူ့ကိုထားမှာသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ငုံမာလာဆိုသူကြီးဒီဝိပဿနာဆိုတဲ့ကြောင်းဒကာရမတွေနောက်ကလိုက်လာတာတွေကံတွေကတော့ဖြင့်မနှဲတာပါဘူးနောက်ကလိုက်လာတဲ့ကံတွေကတော့မနှဲလာဘူးပေါ့ဗျအဲဒီကံတွေကိုမင်းနဲ့ကြားလိုက်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒီဘဝမှာလည်းရမ်းတာဖြစ်မိတ်ကြောင့်ဖြစ်သူနိုင်မလားဟိုနောက်ကလိုက်လာတဲ့ကံတွေလည်းဘဝကလည်းလူမိုက်ကြည့်ဖြစ်ခဲ့အတိတ်ဘဝကလူမိုက်ကြည့်အဲ့ဒီလူမိုက်ကံတွေယခုရတဲ့မက်ကဖြတ်ဆိုင်ဒီဘဝမိုက်ကြတာတွေကိုလည်းယခုဘဝကမက်ကသဘောကျနောက်ကိုသံဃာရေးလို့မက်မရသေးလို့မိုက်ကံတွေကိုလည်းသူကဖြတ်ဒီမိုက်ဆိုတာဖြတ်ရေးရလားဒါဖြင့်အော်ဒီလိုပုံကိုယ်တွေထောက်လိုက်လို့ကြည့်ရင်တို့ဒီကားလို့ရှင်ကိုးရရအထောက်ရအရှင်းလက်ကင်တွေ့ပြီလို့ဆိုတာသုံးဖြစ်သူပါသဘောပါလားငါတော်ရင်ကြာခုကကြီးထဲမှာကျုံသွားပြီသေခြင်းတို့သေသနာနဲ့ပြည့်လို့သေလံတို့ကိရိကာလသေချာပြည့်ကြမြင်းမြုပ်ဖုံဖို့အခါဒီကဘယ်သဘောတော်လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဇောခွန်ရင်ရှိတဲ့အနေကသူနောက်ကအပရာဘိကကံတွေကလိုက်မလာဘူးအဲ့ဒီကံတွေကိုဒီဘုရားကုသိတ်ကလည်းမကောင်းမကောင်းတော့ကုသိတ်ကလည်းဇောကံရင်မစောပဲဘုရားမကောင်းတဲ့ဇောပေါ့ဗျာဇောတွေဖြင့်ဒေါ်ဇောလောဘဇောဖြင့်လောဘဇောအဲ့ဒီပထမဇောကနေပြီးဟုတ်ကံတွေကိုတခါတည်းအားပေးလိုက်အဲမကောင်းမကောင်းခြင်းအားပေးတဲ့သေခြင်းသုတေယသဘောကဒီချုပ်သေခြင်းသုတေယတာဒီဒီဘုရားကံကလည်းကုမြင်လိုက်နောက်ကကံကလည်းအကျိုးပေးလိုက်သဘောကျဒါကြောင့်နောက်ကကံကဒကာရမတွေလိုက်လာတာသိကြတယ်ဘုရားဒီဘုရားမာဒီကံမျိုးပဲသူပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီချိန်မှဒီနိုင်မှပဲဒီခါရင်ဒုက္ခရောက်တဲ့ပွဲတွေမတွေ့ရဘူးအဲ့ဒါအကုသို့အကုသို့ချင်းပူလိုက်ရှင်းမလားဒါကြောင့်တားမဲ့ကုသို့မလာလို့ပေါ့ရှင်းမလားဒါကြောင့်ကျိုးသေးတာဒီဘုရားကံကအကုကြီးနောက်ဘဝကံကတကယ်ရှုပြီရှင်းမလားဒီဘဝကံကတော့ဗါတဲ့အခုမကောင်းဘူးကြာအခုကြီးပေါ့အကျိုးရတာရတာနောက်ကံတွေကယူပေးတယ်ဆိုတာသဘောကျအဲဒီဘဝနောက်ကံတွေကအကုသို့ကံလာတယ်ဒီဘဝအကုသို့ကံပရမဇောကလည်းကူညီလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမကြတော့အကုသို့ယူပြီးပြေးဆိုင်တာသဘောကျဒါနဲ့သူကကူညီကင်းမဲ့နေတဲ့အိဗယ်မရဘူးလားအကုသို့အကုသို့ကျင်းတာကူတော့တယ်တားပင်းမဲ့ကံလာသေးရဲ့ ဒါဖြင့်ဒီဃာရမတွေကြတော့ဘယ်လိုဆရာဘုန်းကြီးတို့ကဖရာတို့ကဘယ်လိုဟောရတော့မင်းတော်ဘုဒ္ဓကံနေတော့ရှိတယ်ကွာဒါနဲ့ကြောက်ကြကွာရှင်းမလားအဘုဒ္ဓကံကတော့မရှိဘူးလို့သွားယူလဲတော့မပေါ့တပည့်ကြလူတိုင်းရှိလူတိုင်းရှိတာကိုဥလားဘုရားမေးကြည့်ဟဲ့ဟုတ်လားဥလားဘုရားဥမာမဲ့အဲစစ်ထဲမှာခင်ဗျားဒီဘယ်နည်းနေခဲ့ရသလိုအာဆိုင်ဆရာဒီမှာအောက်ဆုံးပြောတော့ဘယ်နည်းမှာလဲနေခဲ့ရတာပဲစဉ်းနေမနာပါဘူးနေရဘူးလားနေရပါဘူးနောက်ပြန်ဝင်လာပြီးဆေးမကောင်းကောင်းနဲ့လဲတော့ကြာသေးတယ်နောက်တခါလုံးလိုက်ရရသိနေတော့လဲဆက်ကြပြကြနဲ့မကောင်းတာနဲ့နေရတယ်ဆိုရပါစို့ဒါနဲ့ပေါင်းတော့ကြာပြီမဆုံနိုင်ဘူးလားဘယ်ပြကန်နေရချုပ်ပြတယ်နောက်ကန်နေတော့နောက်ကန်နေရချုပ်ပြနေတယ်အင်းဒါဖြင့်သူတို့နောက်ကအဟုတ်ကိုကန်နေရှိလေလားမရှိလေလားလို့ကြိုးဖို့လိုသေးလားဒါဖြင့်တပည့်တွေယခုတိုင်နေသဲမသိရှင်ပြီးဒီကလာနေတာဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မယ်ဖခင်နောက်ကံတွေကတော့သိကြပြီဖြာရှင်များတို့ထိုက်တံတော့ကုသိုလ်လေးရှိမရှိဘူးလားထိုက်တံတော့ပရမဇောရှိနေတယ်အဲ့ဒါလေးကထူထားတာအခုတော့အဲ့ဒီတဲ့ကြီးတဲ့ကံကြီးတစ်ခုကိုဆရာဘုန်းကြီးကပေးတယ်သဘောပါဒီတဲ့ကြီးဆုံးကံကြီးဆိုတော့သူမဆိုးပြတာဘူးမဆိုးဆိုတော့ဟုတ်ကံကြီးကတောင်မှထိုက်တံတော့တားနိုင်ရှိနေသေးတာပဲလောက်ကြီးကဒီကံကြီးဆိုတော့ဘယ်နဲ့လဲညာညာကူညီရလိမ့်မယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေသိချပြောရတယ်အေးဒီဥစ္စာချင်းဥစ္စာရအာတရာရှိအတ္တရာဓနောနာတော်ဆိုတော့ဒီကူကြီးကိုအာကိုရတာမဟုတ်ဘူးအတ္တရာဓနောနာတော်ဒီမိမိပြုထားတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကုသိုလ်ကိုသာအာကိုရမယ်လို့ဘုရားသိချဟောတယ်အဲ့ဒီဇောကိုအာကိုဒီဇောကလိုလိုလာမလာရှုမလာမလာသဘောပါမရှိရင်ဝင်ပုံလားဒါရင်ဖြစ်ပြရှိတိုင်းရှိတိုင်းမဇောလာမဇောလာရင်ပြက်ကစားလာတင်းမရှိပဲနဲ့မြက်ကဒါရင်ပြက်ဗရမဇောပေါ့သဘောပါဒါရင်ဥပဒနာရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတယောက်မှဖြင့်ဘယ်လိုပဲနောက်ကအကြောင်းရင်းရတဲ့ကံနေလာစေကမူသူကသာမတားရဲအဲဒါမှသေချာသိရနဲ့ခင်ဗျားတို့ကအကာအကွယ်မယူဘူးဆိုရင်အာလုံးကဓမ္မတွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုမသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြစ်ဒီဥပဒနာခေကောင်းကြီးကိုလည်းသုံးစားလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အပြစ်လည်းသိရမှာမသိမဲဘူးလားသာသနာ့ဓမ္မတော်ဒီဥစ္စာတော်တော်ရေးကြီးလို့ပြောနေတယ်ဆိုတာကသဘောပါရှင်းပြီနော်ကာမိစ္ဆာကိစ္စခဏရလိုက်ပါ gain ခင်ဗျားတို့ရေးကြီးတဲ့ခါကျတော့ဓမ္မတွေကအင်းပရိသေရွကြတယ်ဒကာစိုက်တယ်ရာဇတဝါဆောရတဝါမနုဿတဝါမနုဿတဝါအဂိတဝါဥဒကတဝါနဲ့မြေကြလာတယ်အင်းဒါရင်ရွေးရုံနဲ့ဒီအရေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အင်းဒီတော်တွေမှလွတ်ရပါလို့ဤပြောရပါလားတော်တွေမှလွတ်ရပါလို့ဤဆိုညာတော်လဲကိုယ်တန်တာမဟုတ်ကဒီတော်ရှိနေမယ်ဆိုတဲ့လက်သဘောကျဒီတော်တွေမှလွတ်ရတယ်မြင်းတွေမှလွတ်ရပါလို့ဤဟုတ်လားအကိုဘေးမှလွတ်ရပါလို့ဤဆိုဖန်ညာတော်လဲမိမိတန်တာမှာပဲဒီတော်ဒီရှိနေမယ်ဆိုရင်ဖြင့်လွတ်အောင်ဘယ်လိုကြာအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ပြောရတယ်ကိုင်းနေရာဓမ္မတို့ရာဇတော်ဟာကိုမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်ရှားဟုတ်လားအဲ့ဒါအတ္တဓမ္မတော်ဟာဆိုတာပါရမီမတူတော်တရားဘေးမှဒီကောင်ရှင်းမလားအတ္တဓမ္မတော်ဟာဆိုတာပါပါလေမတူတော်တရားမကူရောတရားဆိုတာကိုယ်ဝန်းထဲမှာသူရပစ္စည်းကိုမတရားခြင်းတွေခြင်းပြုသေးရကြိုက်တယ်ပြုဘက်ကနိုင်ငံကြိုက်တယ်ဘုရုနဲ့ရခင်လို့ဘုရုရမုံလို့ဒါမတူတော့စိတ်တွေဝန်းထဲရှိဒီဘေးကဒီဘေးခင်းရပါလို့ဆိုမှကိုယ်စိတ်တွေရောက်မတူတော့စိတ်ကကိုယ်လက်ထဲကိုယ်ဝန်းထဲရောက်နေတော့ဘေးခင်းရပါလို့ဆူတောင်းတာကအမှားဖြစ်ကိုယ်ဘေးခင်းနေတယ်ဝန်းထဲကိုရောက်မရောက်သေးဘူးလား ဒါပြန်အကရမတော်ပါလို့ဆိုတာဒကာရမတွေဝန်တဲ့မှာမရှိမှာပြန်မလားအကရမတော်ကမသူတော်တရားဘေးမှလီကောင်းမသူတော်ဘေးမှလဲရပါလေရှင်မသူတော်တရားတော်အဲ့ဒါဒီဥစ္စာတွေကဘုရုသေစေလို့ဘုရုရှင်စေလို့အစကျင်းနေနေမယ်ဆိုတာသူတော်တရားလားမသူတော်တရားအဲ့ဒါကဘယ်ရောက်တပိတော်သူကဘင်းတွေ့ရပါလိမ့်လုတ်လိုက်သေးသူဝင်နေရသဘောကျဒါပြအာရမတော်ပါဆိုတာဒီဝင်နေရောက်နေလို့ရှိရင်သူလည်းသိုးရတဲ့တရားတစ်မျိုးရှင်းဆက်လိုက်ပါဦးအာရမတော်ပါပြီတော့ရှင်းပါတော့အပ္ပံဒိဋ္ဌိတော်ဟာအမြင်ပါတဲ့ဒိမှဒီတော့အမြင်ပါတယ်ဗျာသဘောကျအပ္ပံဒိဋ္ဌိတော်ဟာဆိုတော့ဗာပဲတဲ့အဲအမြင်ပါဆိုတာကခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအနစ်္စကြီးဒုက္ခကြီးအနတ္တကြီးအတုပကြီးအဲ့ဒါကိုတခါတည်းမုန်းစရာဖြစ်လာရင်အမြင်ပါပြီခင်စရာဖြစ်လာရင်မှန်ပါပါအဲ့ဒီအမြင်မှားတဲ့ဘေးကလည်းခင်ဗျားတို့ယခင်ဝိနည်းရောက်နေကြလို့ရှိရင်ခက်တယ်ခင်ဗျားတို့ကတော့ဘေးလောက်အောင်လို့ပြောတာပဲသူတို့ကဝိနည်းရောက်နေရင်မလွယ်ဘူးလွယ်သေးရလားဒါဖြင့်ဒီနှစ်ခုကိုယူတယ်ပြီးပြောပါမယ်အခုတရားဓမ္မတွေဝိနည်းမှာမကြာမကြာရှိနေတဲ့ကအကရမတော်ဝါဆိုတဲ့မသူတော်တရားအကန္နေရီတော်ဝါဆိုတဲ့လူကောင်နဲ့ကောင်ဖြစ်နေတယ်အမြင်မှားတယ်တရားပြန်မလားအာရမတော်ဝါဆိုတာဗာတရားတယ်မသူတော်တရားသူရဲ့ဆယ်ပါးလေးပေါ်တယ်သဘောကျအာဂံဝိရိတော်ဝါအမြင်မှားဆိုတာကဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ဖြစ်ရှိရနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုမမြင်ဘူးဒါဗာပဲတင်တာလားအာဂံဝိရိတော်ဝါဆိုတာအမြင်မှားတဲ့ဘေးတင်လူကဘယ်ကျင်းနပ်ပါလားနပ်ပါမသူတော်တရားပဲနဲ့အမြင်မှားတဲ့ဖေးဒီနှစ်ခုဝန်းထဲမှာခင်ဗျားတို့ရှင်းနေမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပန်လိုက်လို့ဘုရားပြောတာဒါဝန်းထဲရောက်နေပြီဆိုကြပါလို့သူကြိုက်ရှေပါပြီးတော့ယုံနာတွေကငါတင်သူတင်ဟိုလူငုံတယ်လူရှေ့ဟုတ်လားဒါတွေအမြင်မှားလို့ဘုရားဒါဖြစ်တဲ့ဥစ္စာပဲနှိစ္စာတွေဥစ္စာပဲရှုစရာလည်းမရှိငုံစရာလည်းမရှိမှန်မှန်နေရမယ့်ဥစ္စာဘုရုစေတယ်ဘုရုငုံတယ်ဆိုရင်အမြင်မှားဘူးလားမှားပါဘူး။ဒီအမြင်မှားတဲ့တရားတော်ဝန်းနဲ့မရှိဘူးလား။ဒါပြန်အကရမတော်ဝအာကန္နေတိတော်ဝရွတ်စမ်းအကရမတော်ဝအတ္တပုဂ္ဂိုလ်။နိုင်ရှိရလို့မရဘူး။အကရမတော်ဝအာကန္နေတိတော်ဝသဘောကျလား။အကရမတော်ဝနဲ့အာကန္နေတိတော်ဝအကရမတော်ဝဆိုတော့ဝန်းနဲ့မှာမတရားတဲ့စိတ်အကံလေးတော်ပါဆိုတာကယူနိကန္နာကိုကြီးကလည်းငါသူချင်းနေတာသူတော်ဘာကိုယောက်ျားလေးမိန်းမလေးရဲ့လို့တကယ်ချင်းနေတာအနိစ္စရုက္ခန္တတာသူပါလေးပြောက်ဒီလိုချင်းနေတာကအကံလေးတော်ပါရှင်းမလားဒါပြန်ဝန်းထဲမှာဒီတရားနှစ်ခုရှိနေလို့ရှိရင်ဒကာရမတို့သူတို့ပန်လိုက်ပါတဲ့ပန်လိုက်ဆိုတော့ဆွဲတယ်သူတို့ကကုသိုလ်တရားတွေကအကုသိုလ်တရားတွေတခါလေဒီဘက်ကဓာတ်တို့လံတို့ပင်နှက်တို့ဆိုတော့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ရှိသေးတယ်သူတို့ရှိမှလားသူတို့ကဆွဲရင်ရင်းနေလားသူတို့ကဘာနဲ့ဒီလိုဒါကပန်ရင်းတွေကတခါလေဒီဝန်ကတ်တယ်ပန်ရင်းတွေကဒီဝန်ကတ်တယ်အဲအဖို့ကြီးလို့လားအဖို့မရှိရင်ဒီကတန်လိုက်ချက်ထားတယ်နဲ့တန်ရင်းတက်တယ်ကဒီကနေဝင်ဝင်လာကြရှင်းမလားကောင်းပြီဒါချင်းဒီနှစ်ခုဟာဒကာရမတို့သူကြိုက်ဆယ်ပါးဆိုတဲ့မတူတော်တရားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှိရနေအနိစ္စရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမမြင်တဲ့အတ္တလေးကြီးတော့အမြင်မှားတဲ့သေးရှင်းမလားပါသေးတယ်ဗျာနဲ့နံပါတ်ကမသူတော်တရားပဲနဲ့နံပါတ်ကအမြင်မှားတဲ့ဘေးနဲ့နံပါတ်ကမသူတော်တရားပဲနဲ့နံပါတ်ကဒီနှစ်ခုဝန်းထဲရောက်နေလို့ရှိရင်သံလိုက်ဒါဖြင့်ဒီကတ်တွေဒ ဒါပဲလံပဲသနာပဲမင်းပဲသူပဲသခုပဲဆိုတာတွေသူကဆွဲတာဒီတရားနဲ့ခုကတန်လဲမှုဒါတွေဆိုးပြီလေရှင်းမလားဒါပြန်ငဃာရမတို့သေးတာကြောက်เสียလားဆိုးတာကြောက်เสียလားငါတိုက်သေးချာမှတ်ပါသိလားဘုရားအဆိုးကနဲ့အလာရဘယ်ကြောက်เสียကောင်းအဆိုးကကြောက်เสียကောင်းတယ်ဆိုတာကတော့ဘုသေးကြတယ်အဆိုးကကဘယ်လိုပါလိမ့်လားဟုတ်ပြီအတ္တရမတော်ဘာကစပါပါလေအတ္တရမတော်ဟာအကံဒိဋ္ဌိတော်ဟာအတ္တရမတော်ဟာမသူရတရားအကံဒိဋ္ဌိတော်ဟာယောက်ျားတွေရှိနေတယ်မိန်းမတွေရှိနေတယ်ဖြစ်နေတယ်အိစ္ဆရုက္ခနာတ္တကိုအဲဒီတော့အမြင်ကမှားမယ်ဗျာအဲဒီတရားနှစ်ခုကဝန်းထဲမှာအမြုတည်ပါပဲတန်လိုက်ပါသူတို့နှစ်ခုကရှိနေမယ်ရှင်ဖြင့်ဒီဘက်ကဟုတ်လားငမကံပါရေကိုအရှိဘောရေကြောင့်မြည်တဲ့ဘေးအာသနာဘေးလူမုံများတဲ့ဘေးအဝိုင်းကြီးကရာနှိမ့်တဲ့ဘေးမသိမ့်ဘေးအဲသိမြင်လို့သိရတယ်လားဆွဲပြီလားဆွဲပါဘုရားဘုရားမယုံရင်ခင်ဗျားတို့ကြည့်သောတာလူတယောက်ကသောတာကြီးကိုဟိုရန်ဒီရန်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အရက်ကဝိုင်းကြီးကလည်းဒီကောင်တဲဆိုးတဲ့ကောင်ကသောတရားလုံးကဝိုင်းရိုက်ကြလို့ဒီကရာတချို့ညာအယုံခံရဘူး။အဲ့ဒါဒိဋ္ဌာရမအကျုပ်ပေး။မှန်ပါဘူး။သူဘောဘူးသောခွန်ကြီးပထမဆုံးဝင်ကျုပ်ပေး။မှန်ပါဘူး။ရင်းမိကလား။အဲ့ဒါမသူတော်တရားသုတ္တနာမသူတော်တရားရှိနေလို့ဘေးကမသူတော်တရားဝိုင်းဝင်လာ။မှန်ပါဘူး။ရှင်းမလား။ဘယ်တော့ဆိုလာတဲ့ကောင်ဝိုင်းရိုက်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌာရမတွေဝိုင်းလာတာတွေဟာဘယ်တော့ဆိုလာလို့ဘယ်တော့ဆိုလာတဲ့တရားကခေါ်လာ။ဘလို့ဆိုးတဲ့တရားမခွင့်ဒီဝိုင်းလိုက်ဝိုင်းပြီးရိုက်ကြပါလာရမလားဒါပြန်ဘယ်လိုဆိုတာလဲအေးဘယ်သူလုံးပါဠိရွတ်စံပေါ်လာရှင်းပြီနော်ဒီလာဝင်နေရကြပါလားအေးဒါပြန်ဘေးကလူတွေကိုကြောက်เสียဘေးကအန္တရာယ်ကြောက်เสียလားအခက်ကရှိတဲ့တရားကြောက်ရမှာဘာကြပါလားခင်ဗျားတို့မသိလို့ဒီကံပြောနေခင်ဗျားတို့ကဒီဥစ္စာရွတ်နေတယ်အာကာရမတော်ဝါအာကန္တိတော်ဝါတို့တော့ဒါတွေရွတ်တော့အန္တရာယ်ကင်းအောင်ဝန်းနေတော့သူကထားတယ်ရှင်းမလားဝန်းနေသူကထားတော့ဒကာရမတွေသူကဗာဒတ်နဲ့သူကြဲတန်လိုက်ခဲ့နေသူဆိုဒါလို့ဆိုရတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဝိုင်းလိုက်တယ်လို့ကုံလာကြတာပဲမကောင်းကြရဲကုံမလာဘူးလားရှင်းမလားဒါပြင်ငရမတို့ဒီနေ့မှကြိုက်ကြောခြင်းလို့ဟုတ်လားရှိကြလို့ရှင်ဒီတရားနှစ်ခုထဲမှာပန်လိုက်ဖယ်ရင်ဒီတန်ရင်နေလာအောင်လားပန်လိုက်တာမဖယ်ဘူးဆိုရင်ဒါပြင်ခင်ဗျားတို့ရှင်မြက်ကကြောက်ရမှာလားအတွင်းကနှင်ဖို့ကိုရေးရှိသလားဘုမပေါ်ပြီလားဟမ်ခင်ဗျားတို့ကပြင်ရတာကြောက်နေလားအကျဉ်းကခေါ်ယူလို့လာရပါဆိုတာပေါ့လားဒါပြခင်ဗျားတို့အပြင်းမကြောက်ပါနဲ့အကျဉ်းကကိုရှင်ပြပါအကျဉ်းကဟာကြောက်ပါကြောက်ဆိုရင်ကြောက်တင်တဲ့ပြန်လည်းသူရှင်ပြရှင်းမလားဒါပြင်ခင်ဗျားတို့အကြောက်ဝဲနေကြောက်ဖဲရဲဒါကတိုက်ဖဲနေတယ်ဘုရားကြောက်နေတယ်ဒကာဓမ္မတွေဆွဲတဲ့လူတော့ဒါနဲ့ဆွဲတဲ့လူကဝန်းနေရမလား तू ကခေါ်ယူတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့ကဟိုဟာပေးနေတာလို့ရပါမလားဒါနဲ့သူ့ထုတ်ပြန်လာပါဦးမလားဒါဖြင့်အရေးကြီးတာကဘေးကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့သူ့ထုတ်ပြဖို့ဘယ်အရေးကြီးလဲဘုမတရားပေါ်ပြီတော့ပေါ်ပြီလားအေးသူ့ထုတ်ပြရသူ့ထုတ်ပြရမယ်ကဲဘူးလားဦးနေရချက်ဒါနဲ့သူကအပုဒ်တရားအတ္တဓမ္မမသူတော်တရားအာဂန္ဒိကြီးအမြင်မှားအဲ့တော့မသူတော်တရားဆိုတာကဒုစိတ်ရှင်ပါအာဂန္ဒိကြီးတော်အမြင်မှားတယ်ပဲဆိုတာကတက္ကအဋ္ဌိဟုတ်လားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲဒါပြန် သူကြိုက်ခြေပါနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဝန်းတယ်မရှိမှဘေးကကတ်တယ်မလားမှန်ပါဘူ
3: း
2: သူတို့ကဘုရားရှိနေရင်တော့
3: မှန်ပါ
2: ဘူးနာမဟောလာတာလားသူကဆွဲတယ်မှန်ပါဘ
3: ူ
2: းဒါပြန်ဟိုကြောက်ပါလားသူကြောက
3: ်မှန
2: ်ပါဘူးဘောရရမလေးဒါပြန်သူသင်မဘောဟုတ်လားဘုရားမှန်ပါ
3: ဘူး
2: သူမနေတော့ပ
3: ါ
2: ဘူးဒါတော့ကဲဒါပြန်ဘေးကရန်ကုန်မြို့သားကဒီနေ့သုံးလေးနာဘယ်ဘာတွေကပါလာလိမ့်ရန်ကုန်ကားကနေအတွဲရနှစ်ပါးဘယ်အကျောက်ပြကောင
3: ်
2: းဘုရားခင်ဗျားတို့ကတော့စူတောင်းနေကြတာကရန်ကုန်ကားကကျင်းရပါလိမ့်ရှင်ဟမ်အပြင်ကမလာသေးနဲ့အတွင်းတော့ဖြစ်ရှင်တယ်လို့ဖြစ်ပြရကြီးဒီလိုကြတာသဘောကြမလားအပြင်ကအပြင်ရနေတော့ပြန်မလာပါဘူးနဲ့ဟုတ်လားအတွင်းမှာတော့ပြန်ရန်နေရှိမှန်းကလည်းမသိတော့ဓမ္မတွေဒီအတော်ပဲအမြင်မှန
3: ်
2: းမာဘူးလားဒါဖြင့်ဒီနေ့တရားမှာခင်ဗျားတို့အတွင်းရပြင်ရဆိုတာပေါ်ပြီဒါပြန်အတွင်းရံနဲ့ပြင်ရံဘယ်ဟန်ကြောက်ရမလဲဘယ်နဲ့ကြောင်အတွင်းရံကြောက်ရမှာပါလိမ့်မလဲလို့မေးရင
3: ်
2: ပန်လိုက်ကျဲတယ်ကျဲမလားဘယ်ဟာရင်းနဲ့ဆိုပါလိမ့
3: ်
2: ပြင်ရံဖြစ်တဲ့ရံမြင်လားပါတပည့်ကြောင့်ရေမီမင်းခိုးပြီမရှိမနဲ့တော့ဒါရီဒီတရားတစ်ခုကအတ္တရမတော်ကဆွဲအတ္တရိတော်ကဒါပြန်ဒုစရိုက်ဆယ်ပါးနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဒါတွေဆွဲတာပဲဒါတွေဆွဲတော့တရားတွေဒီကားလို့ဆိုရင်အကျွန့်ဝင်လာကြဝင်လာကြဒီပုဂ္ဂိုလ်သိခြင်းဆိုသိရဟုတ်လားသိခြင်းရဲ့ကိုယ်ဆင်းရဲ့ရှုံရဒီလိုမနေပဲဘုရားအဲ့ဒါကံမကောင်းကြောင်းမသိလို့လားအဆိုးရမတင်နိုင်လို့လားဒါသတိထားရကံမကောင်းကြောင်းမသိလို့ဘုရားအဆိုးရကိုလက်ခံတတ်တဲ့တရားမမြင်ဘူးလို့သဘောပါလားဘယ်တရားမမြင်ဘူးတာပါလိမ့်လက်ခံတတ်တဲ့တရားမမြင်ဘူးလို့ကိုရှုနေရသဘောပါလားဘယ်တရားမမြင်ဘူးလို့သဘောကျအေးဒါဖြင့်လက်ခံတတ်တဲ့တရားမမြင်ဘူးလို့ဆိုတော့လက်ခံတတ်တဲ့တရားနှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အခေါ်ကြီးမှလာမယ်တရားတွေလာပါဦးလားလို့နေလိုက်လာအောင်လားအခေါ်ကြီးမှလာမှာပဲအခေါ်မရှိရင
3: ်
2: ကဲခင်ဗျားတို့လောကီပုံစံအရင်ရှိမှရင်အောင
3: ်
2: ဒီအရင်ရှိလို့ဒီရင်နဲ့အောင်လ
3: ား
2: ဒီရင်မရှိဘူ
3: း
2: လာပါဆိုလို့သဘောက
3: ျ
2: သဘောကျဟုတ်လားဓမ္မကเออถ้าอย่างไม้ปุ่มท้าลูกไปที่ลาอยู่ดาโกช่วยไม้ไหลดาลงไม่ซื้อเนี่ยโกไม้ปุ่มน่ะซะไม้ตะโกจ้ะล่ะเนี่ยโซมดกาไปฮะโกไม้ปุ่มได้แล้วแล้วปุ่มได้แล้วไปที่อ่ะลาอยู่เลยที่โกจะตัวไม้ป่าล่ะสรุปไม้ดาก็ตีดาโกโกก็ไม่ปุ่มน้องไม่เนี่ยปุ่มท้าดาอยู่นี่ครับได้ดาเนี่ยดกาธรรมรู้မိုက်ကြီးကခွေးကြီးသူ့တယ်ဆိုတာကသဘောကျ။ဒါနဲ့ကိုယ်ကံကိုယ်ကံတော်မှာရှိတဲ့မိုက်တွေနှင်လိုက်လို့ရှင်ခွေးကြီးနဲ့ဒီလက်ကမြင်ကားပ
3: ါ
2: ။သဘောကျလား။နေရာကျကြပါ။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကြောက်ကြတရားဟောနေတော့ဒါကတ်ဆွေးတရား။သိမလား။ကတ်ဆွေးတရားကိုနှင်ကြတယ်။ဒီရန်မြင်ကားပါမကြောက်ပါနဲ့။ဘာကြောက်ရမှာလဲ
3: ။
2: ကတ်ဆွဲတရားကြောက်ကတ်ကိုမကြောက်သဘောပါဒါပြန်ဒီကတ်ဆွဲတရားနှစ်ခုဟာမတူတော်တရားအမြင်မှားသဘောကျမတူတော်တရားရဲ့အမြင်မှားရဲ့မတူတော်တရားကဒုစိတ်ချက်ပါအမြင်မှားကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒီနှစ်ခုကြောက်ပါလားအဲ့တော့ဒကာရမကြီးသူဝင်နေသူဟာရောက်သူ့ကိုရောက်ရောက်။ဟာရောက်သူ့ကိုရောက်နေတော့သ သူလေးရဲ့နေရာမှာသူနေနိုင်တဲ့တရားသွင်းရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားသူနေရဲ့နေရာမှာသူနေနိုင်တဲ့တရားသွင်းရလိမ့်မယ်မသိရင်ဖြစ်ပါမသိရင်သူကမထွက်ဘူးတယောက်ဖြစ်ရင်သူလူလူပဲပြောင်းမယ်သူလူလူပြောင်းရင်သူခေါ်ရလာမှာပဲသဘောပါလားဒါပြန်သူနေမှာပေါ့ကိုင်းနေရာဓမ္မတို့အစွဲကနှင်ကြပါစို့ဆိုတာကသဘောကျအစွဲကနှင်ကြပါစို့ဆိုတော့သူသည်ဟောရယခုပေါ်မှာနေတယ်။ဟောရတရားနှစ်ခုစလုံးပဲနေတော့ဒါဖြင့်သူတို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုအဲ့ဒီပေါ်ရောက်လို့မင်းလည်းလောက်ကြမယ်အဲ့ဒီရောက်လို့ရှိရင်တော့သူတို့ကမနေနိုင်ကြဘူးရှိသေးရဲ့ဒါပြန်အဆိုးရပြုတ်သွားတယ်ကအလာထက်ကလာပါဦးဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ကိုးကြရအားထားရအစ်စ်တွေ့ပါလားဝိပဿနာဉာဏ်ပဲဘာဉာဏ်ပါလိမ့်ဒါင်ဒါပြန်ဥပဒနာဒါတွေဥပဒနာဆိုတော့ခုနှစ်ချိန်ပြန်လဲလိုက်တော့ရတဲ့ဥပဒနာတခါရှုလို့ရှိရင်ဘယ်နှချိန်ဖြစ်ပါလိမ့်ဘာရင်လို့ကိုယ်စိတ်ကလေးတွေကိုရှုပြီးကြလာနေကြတော့ဒကာဓမ္မတွေကိုသန္တန်ထွက်တဲ့ဝင်တဲ့စိတ်ကလေးရှုရှုဟုတ်ကဲ့အင်းလောကစိတ်ကလေးဝင်လာကြားပြဝင်လာလဲသူဖြစ်တဲ့ရှုမသိမြန်လာတွေဝင်လာပြန်အင်းသံဃာလေးရှိလာရင်ကြားဝင်လာရင်ကောအဲ့ဒီကြားလာရင်ကောအဲ့ဒီလဲစိတ်ကလေးဖြစ်တဲ့ရှုပြန်တမောကြအဲ့ဒီရောဖြစ်ပြကြည့်ရှုပလိုက်တဲ့ခါကြလို့ချင်းဖြင့်ဖြစ်ပြရှုတာဒီမဲ့ပဲမဲ့စင်ပထမဇောကပါဘောလားပထမဇောကစပေါ်တော့ဃာရမတို့ဟရိယဥပ္ပါမသွားပေါ်ဘယ်နှစ်ကမသူတော်တရားနှစ်ခုကလည်းဟရိယဥပ္ပါမနေတာပဲဒီကနေ့ဒီကလာရဘုန်းကြီးပြီးတဲ့ဤတိုင်းဓမ္မတွေကိုစိတ်ကိုရှုနေလိုက်ပြီဓမ္မဖြင့်သူတော်တရားရောက်ဟုတ်လားသူတော်တရားနဲ့ပမာဒိဋ္ဌိရောက်သူတော်တရားဆိုတာသူတော်ကောင်းလုပ်တဲ့တရားကိုဝိပါဒနာရှုဆိုတာသူတော်ကောင်းလုပ်တဲ့တရားဒီထဲမှာပမာဒိဋ္ဌိကမပါဘူးလားပမာသူတော်တရားနဲ့ပမာဒိဋ္ဌိပါနေတဲ့ဘယ်မသူတော်တရားနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကကြီးပေါ်လာသူရေတရားနဲ့တမာရိတိဆိုတာဗြဟ္မဇောပါပဲအဲ့ဒါရေအာလမရေမမကံကသာဖြစ်ဖြစ်ကလေးတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းယူ

0: သူကလည်းကဝန်းနဲ့မနှောကန်နဲ့နေတဲ့မသူတော်တရားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါမနှောကန်လာလို့မနှောကန်နဲ့ပယ်ထုတ်ဒါကြက်ကြက်မှတ်ပါအရင်ပရိဒ္ဓဝစီကံမူဝစီကံနဲ့လာတာပြန်ဟောဝစီကံလာလို့ဒီကဝစီကံနဲ့ထုတ်ပါရင်တော်ပါရဲ့အခုမသူတော်တရားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဘာကံလုံးမေးလို့ရှင်သိစွာစဉ်းစားမနှောကန်ဟုတ်လားဘိက္ခာပြာပါဒမိစ္ဆာရိတိယမနောကံဘုရားဘိက္ခာပြာပါဒရေကရမသူတို့တရားမိစ္ဆာရိတိယရေမနောကံမသူတို့တရားပဲဒါဖြင့်မနောကံကိုမနောကံနဲ့သင်ရမှန်ပါဘုရားရှင်းမလားဘာကံပါနဲ့သင်ရမှန်ပါဘုရားခင်ဗျားတို့ဖြစ်နေတာကမနောကံကိုဝစီကံကိုခင်ဗျားတို့ကမနောကံနဲ့နင်လို့လည်းမရဘူးခင်ဗျားတို့နင်နေတာကြကြပြီးရေဟိတုပြည့်ရောအာရုံပြည့်ရောအပြည့်ကြီးရောလို့ရို့ဝစီကံနဲ့လို့မနောကံကဝင်းနေဘူးဘယ်လိုဖြစ်ရှင်းမလားဒါကြောင့်မနောကံပါနဲ့နင်ရမယ်တခါတိုက်လို့လွဲနေလို့ဖြေတာပဲလွဲနေလို့ဒီဖြေကိုသာရှင်ဆိုပြောပြင်တာခင်ဗျားတို့နေရင်ရောနေရဥစ္စာကတခါတော့ရာဇသဝဆောတော့အုံညက်ခံလို့ပေါ့ဗျာဘုရားကဖြစ်သေးတာဟုတ်လားဟမ်အုံပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားဖြစ်တာသဘောကျလားအဲဒီကဲဆိုတခါဓမ္မတွေဒီဝစီကံနေနဲ့ရွတ်ပြီးတော့အန္တရာယ်ကင်းလိုက်မယ်ဘေးတဏ္ဍယံတတ္တဓမ္မကင်းရပါလိမ့်လို့သူညာကြတယ်မနှောကံကမပြေးဘူးပြည့်ရဲ့မိစ္ဆာပြာပါဒမိစ္ဆာရိတိမနောကံကပြည့်ရဲ့မပြည့်တော့မနောကံနဲ့မပြည့်ရင်ပန်လိုက်ဘယ်လိုမှမဟုတ်ရင်လားမပြည့်ရင်ပါတဲ့ပန်လိုက်ဆိုရင်ခေါင်းရရင်ငါပဲဆုံးမယ်မဆုံးပဲဘူးလားဟောဒီဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေဘယ်လိုလုံးဝသိမ့်မယ်ဆိုတာကဒီနေ့တရားပေါ်ကလားဘယ်လိုလုံးဝငကူကအိနေတာရမနောကခုနေရမှာလဲကဲဒါပြန်ဝိပဿနာဆိုတာပါဇက်ကရွာတာလားစိတ်နှိမ့်ကကြည့်ရှုတာမနောကကကြည့်ရှုတာမနောကနဲ့နှင်းရောင်ရမ်းပြီးကြလားတောင်အောင်မြောက်အောင်နဲ့လည်းမဖြစ်ဘူးမင်းမိလားအတော်ဆုံးလို့ပြောပါလေဘုရားဓမ္မရေးရှိလို့ရှင်ဣတိပိတော်ရဲ့လို့ရှိဣတိပိချောရွတ်လို့ရွတ်ဝန်နဲ့ဒီကံရရရှိရပဲအဲ့တော့ဘုရားဓမ္မတို့ဥပဒနာလုံးလုံးပြီးဒီကရာနေပါဘုန်းကြီးရှင်းပြမယ်ဤရောဓမ္မကဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီကရာမတို့မြှို့လို့မလားလောက်ပါလောက်ပါမလောက်ဘူးသဘောကျအဲ့တော့ဒကာရမတို့ဘုရားရေဝိုင်းပြီးမြေကျတာကြောင့်သူမနောကအဘုဒ္ဓောထံရှိအပြည့်မလာဘူးလာနေရဲ့ကဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့မနောကမကောင်းတဲ့မနောကံကိုမနောကံရင်ဖယ်ရှားဖို့သုတ်တဗလားဒါဖြင့်ဝိပဿနာရှုတာဒီပါကံတို့ဒါပြန်မနောကံဖြစ်လို့ချင်းခொနဲ့ကခေါ်ရတဲ့မနောကံပန်လိုက်မနောကံနေဥလာဘူးရှိပါမလားသူဟာရောဒီပေါ်ပေါ်တာဘူးအဲခုရှုတဲ့မနောကံကရောဒါရင်ပြေးရောပေါ့ဗျာဒါကခေါ်ရပြေးပါလာတဲ့တည်းလာဦးမလားအဲအန္တရာယ်ကင်းလို့ဘေးရှင်းလိုက်မှဆိုတော့သိကြရတယ်မသိကြဘူးလားဒါပြန်ဥပဒနာလို့ပါပါကံပါလေပါဇာနဲ့လုံးလို့မရဘူးကိုယ်နဲ့ရှုလို့မရဘူးညာနဲ့ဆိုတော့မနောကနဲ့ရှုမှရမယ်တခြားဝန်လေးနဲ့ရှုလို့ရပါမလားဒါကြောင့်ဘာပါရင်နေရမှာပါလေဒါကမနောကမနောကရင်နှင်လိုက်လို့ရှင်းဖြင့်အခေါ်တော့ဖြစ်တဲ့မနောကလေးကပြေးပြေးတဲ့အလာတော့ဖြစ်တဲ့ကတ်တွေကအနာရောင်မလားဒါကြောင့်အန္တရာယ်ကင်းဖို့ရှင်းဆိုတာဒီဒါအပြည့်အစုံပဲ။ဒါကတိုက်သဘောပါလား။ဒါနဲ့သူတို့ဘာများလုပ်နေဖို့သင်ပါလေ။ဥပဒနာလုပ်တော့ဝန်းနဲ့ပါကံဖြင့်။ဒ ဒါရအဘုဒ္ဓမနောကံတွေကပြေကုသိုလ်မနောကံတွေကအဲဝန်းကျင်ရောက်လာတော့ကြောင်းအဘုဒ္ဓတွေအကုန်မရှိတော့ဘူးဒါပြေတရားဓမ္မတို့တန်လိုက်တည်ထုတ်ပြန်ဘယောကတွေဝန်းနေရှိသေးရဲ့ဘယောကမရှိသေးနဲ့ဟုတ်လားသုံးသရေတို့တပည့်တို့ကလာပူးခြင်းလို့ဘာကြောင့်လို့မနောကံဘယောကမရှိလို့သဘောကျလားဒါပြေတရားဓမ္မတို့ဘာလုံးနေဖို့တင့်တယ်ဆိုတာပေါ်ဗလားဘာလုံးနေရအဲဥပဒနာမနောကံနဲ့နေပါဘာမှကြောက်လန့်ပြီးမနေနဲ့ဒါရောကူရမှာပဲရှင်းမလားဘယ်လူမျိုးတော့ဘယ်တည်းပြေရောဘာရီကျုပ်နေတဲ့ဆိုဒီမနောကံကကောင်းဖို့လိုတယ်ဒါပြန်ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ဘာလုံးကြဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ပြုတဲ့ရှိတော့ဘာနဲ့ရှိပါလိမ့်အဲစိပြက်ကဓမ္မယုံမနောကံကမနောဓာရဓမ္မယုံကမနောဓာရနဲ့ရှုတာသိရမလားဘာဟုတ်ပါနဲ့ရှုပါလေသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီလိုမဲ့စောကဗတ္တိံစောပါလေဗတ္တိံစောကဘယ်ချိန်ကျိုးပြီးမှာပါလေဝိဉ္ဇဉ်ကစိတ်ခွန်ရခွန်သာခွန်နေသူတော့သူတို့အခါကာလဆိုင်နေလားဒါပြအကကြီးပေါ့အခါနဲ့ကျုပ်ပြီသဘောပါလားဒါရင်ဒီဟာလုံးလုံးနေဘယ်ရေးဟာနိဗ္ဗာန်လဲရောက်တယ်ကလဲကျော်တယ်ဒီဟာလည်းကောင်းပဲရှားတွေ့သဘောပါလားဒါရင်လေဒီရင်တော်ကြပြီ
1: သစ္စာတအဆုံးဆုံးမှမြေတော်မူရန်အတွက်ယေဇွာဖျားအလျောက်ထားတော်မှန်တော့ဘုရားရှင်ကလည်းအပြင်းချက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးဝေဖန်ပြီးဟောကြားပြီးတော့မူပါれဘယ်လိုဟောတယ်လဲဣဒ္ဓမန္နဝဧကိသောဣတိဝဂုရိသောဝါပါဏာတိပါတိဟောတိလောတောလောဟိတပါဏိဟဒပဟေတိနိဝိထောအတ္တယပန္နောဘာဏဘူတိတုသောဒိနကမေနဧဝံသမတ္တေနဧဝံသမတ္တိနိနကာယတဗေဒပရမရဏအပယဒုက္ခေတေဝိနိပါဒနိရိယဥပပိစတိမနဝံတကတောသူဖလူနေဒိနဟိသို့သို့ဖြစ်ခေဘမူကသုနာဟိနာကြပေတော့သာတုကံကောင်းမွန်ယောတိသမနတိကရောဟိနှလုံးသွင်းပေတော့ပါတိသမိငါဖျားဟောကြားပြတာသို့ဆုံးမှာပြိပိအံကဲဒီလိုသိနေနာပြီးတော့ငါဖျားဟောမယ်နော်မနဝတကတော်သူဘလုံးနဲ့ဣဒ္ဓဤလောကနဲ့ဣကိသောအကျိုးသောအိဋ္ဌိဝါမျိုးသမီးတိတော်၎င်းဝရိတော်ဝအမျိုးသားတိတော်၎င်းပါဏာတိပါတိသူတကုန်တလေရှိသည်ဟောတိဖြစ်လုံတော်ရစေကြံကြုံသောစိတ်ထားရှိသည်ဟောတိဖြစ်လောဟိတာပါဏိသွေးစွန်းသောလက်အမြဲတမ်းရှိသည်ဟောတိဖြစ်သူတကုန်တလေရှိတဲ့ရစေကြံကြုံတဲ့စိတ်ထားရှိနေပြန်တယ်သူလည်းကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘဝရည်ရဲ့တွေးတွေနဲ့အများရန်လိမ့်ကြံပေးလိမ့်ပေးကြံပြီးတော့နေတယ်နော်သူဆုံးတော့လည်းအများရန်ရှိမာနဝတကတော်သူဘလို့လည်းဣဒ္ဓဤလောကနဲ့ဧကိသောအချောသောဣတိဝါမျိုးသမီးတိတော်၎င်းဝရိတော်ဝအမျိုးသားတိတော်၎င်းပါဏတိပါတိသူတကောတလည်းရှိသည်ဟောတည်ပြီလုံတော်ရစေကြံကြုံသောစိတ်ထားရှိသည်လောဟိတပါဏိသွေးဆုံးတော့လည်းရှိသည်ဟတပဟတိသဗ္ဗအရှင်သေးခြင်းအမှု၌နိဝေထောတဝိဟိဒီနေသည်ဟောတိဖြစ်ဘာနာဘူတေသူတတ္တဝါတို့အပေါ်၌အတ္တယပန်သောကျင်နာသောစိတ်ထားမရှိသည်ဟောတိဖြစ်သူတော်ဘာတွေကိုသဗ္ဗဖို့ပုခတ်ဖို့ရှင်းပန်းဖို့နှိမ့်ချက်ဖို့မှသူစိတ်ဓာတ်ကအမြဲတမ်းတဝင်တည်နေတယ်လောကမှာလူတွေကြည့်ပေါ့နော်သူတော်ဘာသိချင်းအောင်ပြောလိုက်ရဆိုလိုက်ရရင်အားရကျင့်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမရှိဘူးလားရှိသူတော်ဘာကိုညှင်းပန်းနေရတာနှိမ့်ချက်နေရတာကိုပဲသိချင်းမှာအင်မတန်အားရကျင့်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းရှိကြပြန်လေအဲဒီလိုသူတော်ဘာဒီကိုတပ်ဖြတ်ဖို့ညှင်းပန်းဖို့နှိမ့်ချက်ဖို့လုပ်ငန်းရတဲ့အပေါ်၌စိတ်ဓာတ်ကအမြဲတမ်းတက်ဝင်တည်နေတယ်ကလေးဘုရားပြန်ကြည့်လိုက်ပေါ့ပဇင်းလေးတွေဖန်းအရင်ဖင်ကြီးလေးတွေမှာကျိုးလေးချင်းခဲလေးဆိုပြီးလွတ်လိုက်ရမယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာဘယ်နဲ့နေလဲသူတို့ပြောကြဟုတ်တယ်မဟုတ်လား တတ္တဝါလေးတွေကိုဟိုအနဲ့လိုက်ပြီးပုတ်ဒီအနဲ့လိုက်ပုတ်ဒီအနဲ့လိုက်ပြီးဘဲနဲ့ပြီးဒုံနဲ့ရိုက်စက်လေးတွေဒီလိုပြုတ်လို့ရတာကိုဒီချက်မှအမတန်ကြီးလက်ကျတယ်။အဲဒီလိုတတ္တဝါတွေကိုနှင်းပယ်နှိမ့်ဆက်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်အပေါ်နဲ့စိတ်ဓာတ်ကအမြဲတမ်းကင်းဝဲကြီးနေတယ်။တချို့သားလိုက်တဲ့မုံဆိုးကြီးကြီးပေါ့ဒီလိုမဟုတ်လုပ်ငန်းရက်ဒီမကောင်းဘူးဆိုတာကိုရာဓမတွေကတော်တော်ကမိဘတွေကတော်တော်ကသွန်သင်ဆုံးမှပြင်မဲ့လို့သူကဒီလုပ်ငန်းခွင်အပေါ်၌စိတ်ဓာတ်ကအမြဲတမ်းကိန်းဝတ်ပြီးတည်နေတယ်ဆိုရင်သူကဒီလုပ်ငန်းရက်တွေကတားမြစ်ဖို့အမတန်ခက်ခဲနေတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲကိုသရဝတ္တုကကြည့်လိုက်တော့အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်သူများအတက်ကိုတတ်ရမှလက်ဝန်မလေးဘူးရှင်ကောင်တတ်လိုက်ရမှဝန်မလေးဘူးသူများအတင်းဖြင့်ပြောပြီးတော့တယောက်ကောင်တယောက်တန်းချပြီးတန်းတဝက်မှလည်းဝမလေးတော့နော်အဲဒီတော့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့လက်သက်မှပွေးတွေအများရန်သုံးနေသူတို့မတွေကိုတက်ပြဖို့ညင်ပန်းဖို့နှိမ့်ဆက်ဖို့ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရက်တွေမှာတက်ဝင်ကြည့်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိသူတို့ဘာတွေပေါ်နေကျင်လာတဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိဘူးမရှိတော့ဘာဖြစ်လဲသောဒေနာကမေနာဧဝံတမတေနာဧဝံတမတိနေနာကာတဗေဒဗရမရဏအဘယဒုက္ခတေဝိနိပါဒနိရိယဥပပိစတိသောထောပါဏာတိပါဒကံထူပြော၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ယောဤသောတမတေနာပြည့်စုံ၍နေတော်ဝါပြည့်ပြည့်စုံစုံပြည့်ကျင်း၍ထာအပ်သောတမတေနေနာကောင်းစွာဆောက်တည်၍ထာအပ်သောဒေနာကမေနာထောအပါဏာတိပါဒကံကြောင့်ဒေနာကမေနထောအကုသိုလ်ကံကြောင့်ကာယတကိုခန္ဓာဤဘေဒပြည့်စည်ခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြည့်ွေသေလွန်သည်မှလောကလနှင့်အပယံချမ်းသာဟု၍မြင်ဝဲမျှမရှိသောဒုက္ခတေယီမကောင်းမှုပြုသူဒုစိတ်သောမတို့ဤလာရောက်ရာဖြစ်သောဝိနိပါဒံအလိုအတ္တဆန္ဒကျင့်လျက်ဖြူပြဲပြိုပွဲပြည့်စည်လျက်ကြာရောက်ရာဖြစ်သောမိရိယမရသောဥပပိသတိကရောက်ရပေ၏ပါဏာတိပါဒကံပါဏလိပါဒကံဥဆောင်နေတဲ့သရဝတိကိုရှင်ပါနှိမ့်ဆက်တဲ့ကံသရဝတိအပေါ်မှာကျင်လာတဲ့စေတမရှိတဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံဤအဲ့ဒီကံတွေကိုဖြစ်ဖြစ်စုံစုံပြုကျင်ထားတဲ့ဖြစ်ဖြစ်စုံစုံဆောက်တည်ထားတဲ့လွန်ကျွတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးပြီးဒီမှနောက်ကလည်းဆန်းတာဟူ၍ညုံ့ွင့်မြမရှိတဲ့မကောင်းမှုပြုသူပြုကျင်ဓမ္မတို့ရဲ့လက်ရောက်ရာဖြစ်တဲ့အလိုအပ်သောဆန္ဒကျင့်လျက်ပြိုပြဲပြိုကွဲပြည့်စည်လျက်ကြာရောက်ရာဖြစ်တဲ့ငရဲကိုရောက်သွားတယ်။ငရဲဘလူးမှမသွားခြင်းဘူး။သွားလို့တဲ့ဆန္ဒတက်တူးမှမရှိဘူး။အလိုအပ်သောဆန္ဒတက်ငရဲသွားလို့တဲ့ဆန္ဒတက်မရှိပေမဲ့လို့ရောက်မသွားရဘူးလား။ရောက်သွားရ။ဘာကြောင့်လဲ။ဧဝံတမတေနဧဝံတမတေနဧဝံတမတေနဤတို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြည့်ကျင်း၍ထားသောယုံတမတိနေနာဤသို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံကောင်းစွာသောက်တည်၍ထာအတော်ကံကြောင့်ပြည့်ပြည့်စုံစုံမိမိလွန်ကျွတ်ထားကြတဲ့အကုသိုလ်ကံပါဏတိပါဒဥဆောင်နေတဲ့အကုသိုလ်ကံပြည့်ပြည့်စုံစုံပြုကျင့်ထားတဲ့သောက်တည်ထားတဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာပြည့်စည်ပြီးပြည်ပြည့်မှနောက်ကလာနဲ့ငရဲရောက်ရှိသွားပြီအကယ်၍ငရဲမရောက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲသို့မဟုတ်အကြောင်းမနာလို့ငရဲကလွတ်လာပြီလွတ်လာပြီးတဲ့အချိန်ခါဘာဖြစ်မလဲလူ့ဘဝအခုလို့လူလောကရောက်ရှိလာတဲ့အခါနော်နောဇေကာယတာပိတ္တပရမရဏအပယံဒုက္ခတေဝိနိပါဒံဒိရိယဥပပိစတိတန်စီမနုဿတံအာဂိစတိယထာယထာပိစ္ဆာကာယတိအပယုကိုဟောတိအပယုကတောင်းတိကဧတမနဝပတိပတယတိတံပါဏတိပါတိဟောတိလောသောလောဟိတပါဏိဟတပဟတိနိဝေတောအတ္တယပါဏောပါဏဘုတိတုမနဝတကံတော်သူဘလူလင်ကာထကိုခန္ဓာဤဘေဒပြည့်စည်ခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြည့်ွေသေလွန်သည်မှနောက်ကာလ၌အဘယံချမ်းသာဟု၍မြင်ဝဲပြမရှိသောဒုက္ခတေယီမကောင်းမှုပြုသူဒုစိတ်သမတို့ဤလာရောက်ရာဖြစ်သောဝိနိပါဒအလိုအတ္တဆန္ဒကျင့်လျက်ဖြူပြဲပြိုကွဲပြည့်စည်လျက်ကြာရောက်ရာဖြစ်သောနိရိယံမရသောနောစေဥပပိစတိအကယ်၍မကရောက်ရသည်ဖြစ်냐အံမရဲ့အကိရောက်မသွားကြဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲမနုတ္တတံလူအဖြစ်တော့ဝန္ဒုလောကသတ္တိအကိသတိအကိရရောက်ရှိလာခဲ့သည်ပြညာအယထာယထာအခြင်းအခြင်းဘဝ၌ပိဿာသာယတိပရိသန္တိအဖြစ်တဖန်ဖြစ်ပေါ်၍လာရပေ၏တထတထတို့ပရိသန္တိအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်၍လာရ၏လူလောက၌အဘယုကောတို့သောအတ္တရှိသည်ဝတ္တတို့သည်ဟောသည်ဖြစ်၏လူလောကအကြောင်းမနာလို့ရောက်ရှိလာခဲ့မယ်ဆိုရင်နော်ဟ အကြောင်းကတော့လှတယ်တော့လှတယ်မလှဘူးဆိုတော့ကတစ်ခါကပန္နိပတ္တကံဒီကလည်းလွန်ကျူးထားလို့ပြောတယ်နော်မရဲမရောက်ဖဲနဲ့လူလောကအကြေရောက်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ရောက်လျာဘဝမှာဘာဖြစ်လဲအသက်တူတယ်အပ္ပယူကောဟောတိအသက်တူတယ်အပ္ပယူကတောင်းနိကအေတမနဝပฏิပဒယတိဓမ္မနာတိပါတိဟောတိလုံတော်လောဟိတပါဏိခန္ဓာပဟတိနိဝိသောအရိယပန္နောပါဏဗုဒ္ဓေတုမနဝံတက္ကတောသူဘလူလင်ယောအကျဉ်တုလိပန္နနိပါတိသုတေကိုတ္တလိရှိတိဟောတိဖြစ်လုံတော်ရစ္ဆေကျမ်းကျုပ်သောစိတ်ထားရှိတိဟောတိဖြစ်လောဟိတပါဏိသုဇွန်သောလက်ရှိတိခဒပဟတိတပ္ပျံဟင်တပ္ပျံရေစေခြင်းလုံငန်းရ၌ဤဝိသောတဝင်း၍တည်နေသောစိတ်ထားရှိတိပါဏာဘူတိတုတ္တဝါတောအဘောနှင့်အတ္တယပဏောကျင်နာခြင်းကင်းသောစိတ်ဓာတ်ရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏။ဤသာဤကဲ့သို့သောသူတဲ့ကိုယ်တန်ခြင်းအစရှိတဲ့လုံငန်းရပြင်စင်သည်။အပ္ပယုကတောင်းတိကဒုသောအတ္တကိုဖြစ်စေတတ်သောပฏิပဒါကျင်စင်သည်ဟောတိဖြစ်ပါ၏။အသက်ဒုံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကျင်စင်ဟာဘာလဲ။သူတဲ့ကိုယ်တန်ခြင်းသရဘာတွေကိုတတ်ဖြတ်ရှင်ပန်နှိမ့်သိခြင်းဝိဇ္ဇံသောလက်ရှိခြင်းရဝါရီအပေါ်၌ကျင်နာခြင်းကင်းတဲ့စိတ်ထားရှိခြင်းအဲ့ဒီစိတ်ထားတွေဘာဖြစ်တယ်လဲအသက်ဒုံခြင်းအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အသက်ဒုရဟံလည်းအကြောင်းမရှိဘူးလားရှိနေပါတယ်ဘာအကြောင်းလဲကံပဲနော်ကဲအသက်ဒုရဟံအကြောင်းရှိတယ်လို့အသက်ရှိတာကြတော့အကြောင်းမရှိဘူးလားဆိုတော့အကြောင်းရှိပြန်တယ်ဣဒ္ဓဘာနာမန္နဝဣဂိသောဣတိဝါပုရိသောဘာပန္နိပါဒံဘာဟာယပန္နိပါဒပတိဝိရတောဟောတိနိဟိတတံတောနိဟိတတထောလိဇိတယဘာနောသဗ္ဗဘာနာဗုဒ္ဓဟိတံဒုက္ကမိဝိဟရတိမန္နဝတက္ကတောသူဘလုံးနိဣဒ္ဓဘာနာဤလောက၌ကဣဂိသောအချုပ်သောဣတိဝါမျိုးသမီးတိတော်၎င်းပုရိသောဝအမျိုးသားတိတော်၎င်းပန္နိပါဒံသုတ္တကုသချင်းကိုဘာဟာယပဲဆွင့်၍ပါဏိပါဒသုတ္တကိုတ္တချင်းမှပฏิပရတောကြောင့်ရှင်သည်ဟောတိဖြစ်၏နိဟိတဒံတော်ခြားထားအပ်သည်သောဒုက္ခနေရှိသည်ဖြစ်၏နိဟိတဒံတော်ခြားထားအပ်သည်သောဒုက္ခသည်ဖြစ်၏နိဟိတတတော်ခြားထားအပ်သည်သောတအလက်နှင့်လက်နှင့်ရှိသည်ဖြစ်၏လိစီမကောင်းသောအကုသိုလ်ပြုစီရိုက်တို့၌ရှက်ကြောက်သောစိတ်ရှက်သောစိတ်ထားရှိသည်ဖြစ်၏ယံပန္နောတတဝါတို့အပေါ်၌တနာခြင်းတို့ရောက်ရှိသည်ဖြစ်၏သဗ္ဗပါဏဗုဒ္ဓဟိတံဒုက္ကံပြေလောကုံသောတတ္တဝါတို့၏အကျိုးစီးပွားကိုအစဉ်ဆောင်ရှောင်ခြင်းကရုဏာတရားဖြင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်ပေဝိဟရတိနေတိုင်း၏ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကြည့်လိုက်အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလူလောကမှာနေထိုင်တဲ့အချင်းခံမှာသူ့တဲ့ဘယ်တော့မှမတတ်ဘူးသူ့တဲ့သာဖြစ်ဆိုတဲ့လုံငတ်ရက်ကိုသူကရှောင်ခြင်းထားတယ်ပဲဆုံးထားတယ်ဘုရားရှင်ညှင်းပန်နေစေဖို့ဆိုတဲ့ရည်ချက်ဖြင့်ဒုက္ခဘယ်တော့မှမကင်ဘူးဒုက္ခအများရန်ချထားတယ်ဘုရားရှင်ကိုတက်ပြဖို့ညှင်းပန်းဖို့နှိမ့်ဆက်ဖို့ဆိုတဲ့ဤဝချက်ဖြင့်လက်နဲ့ကိုဘရောမမကင်ဘူးလက်နဲ့ကိုအမြဲတမ်းချထားတယ်။ဘုရားရှင်အပေါ်၌ကျင်နာတနာနဲ့ကရုဏာနဲ့ကျင်တဲ့စိတ်ထားအမြဲရှိ။ဘုရားရှင်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတောင့်တနေတဲ့အစဉ်တနာစောင့်ရှောက်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးအမြဲတမ်းရှိတယ်။တစ်ဖက်သားကအမြဲတမ်းကူညီဖို့အသက်မှာ။တစ်ဖက်သားအပေါ်ကနေပြီးတော့မိမိကအမြဲထုတ်ယူဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ထားမရှိဘူး။တခါတည်းအဲ့အကျိုးစီးပွားကိုသာမိမိကအမြဲတမ်းရွတ်ဆောင်ပေးလို့တဲ့စိတ်ထားရှိတယ်။နှိမ့်ရှင်ကြည့်စမ်းနော်။ဘယ်စိတ်ထားကပုံမြတ်တယ်။တခါတည်းမြင်ရင်ကြီးငကြနေတဲ့စိတ်ထားကတစ်ဖက်။တခါတည်းအပေါ်မှာခြင်းဒုက္ခမှထုတ်ဆောင်ကယ်တင်လို့တဲ့စိတ်ထားကတစ်ဖက်။အကျိုးစီးပွားကိုရွတ်ဆောင်ပေးလို့တဲ့စိတ်ထားကတစ်ဖက်။နှစ်ဖက်ရှိတယ်။ဘယ်စိတ်ထားကပုံကောင်းမလဲ။ဆင်းရဲကြည့်ပေါ့နော်။ခုချိန်ခါကမိမိတို့ကဘာလုပ်နေတာလဲခொနကပြောသလိုပေါ့ကံဆန်းကျယ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုဟောနေတာနော်ကံဆန်းကျယ်လို့ရှိရင်ရဝါရီဆန်းကျယ်တယ်ဆိုတော့ဒီကံတရားဆန်းကျယ်အောင်ဘုဒ္ဓကပြုပြင်ဖန်တီးပေးတယ်လို့မိတော့စိတ်ဓာတ်ကပြုပြင်ဖန်တီးပေးနေတာစိတ်ဓာတ်ဒီဆန်းကျယ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရဝါရီကဘာဖြစ်လဲပြုလို့ဖန်တီးနေတဲ့ကံကြီးဆန်းကျယ်သွားတယ်ကံကြီးဆန်းကျယ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးပေးတာလည်းဆန်းကျယ်သွားအကျိုးပေးခြင်းနဲ့တူညီမလားမတူညီတော့နော်မတူညီပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဥပမာလေးနဲ့ဟောထားပါနော်ဒိယဓမ္မိဘေကဝေရဇဂောဝါစိတ္တကာရဂောဝါရဇနာယဝါလက္ခာယဝါဟလိတိယဝါနီလိယဝါ မေသိဋ္ဌာယဝဒုပ္ပရိမထေဖလကေဝပိဋ္ဌိယဝဒုတ္တပတ္တိဝအိတိရူပံဝပုရိသရူပံဝအပိနေမိနေယတပ္ပေကပိစင်ကေဟိဘိကဝေစိတ္တယံတို့တရားသမီးဖြစ်သည်ဖြစ်ရ၌ခင်ပေါ်ရလောကဥပမာတိကရဇဂောဝါသိဇောပိုင်ရိုက်သမတိတော်၎င်းသိဒ္ဓကာရဂောဝါပတိသိရင်ဆရာတိတော်၎င်းရဇနာယဝါဆွေရင်ဖြစ်တော်၎င်းလက္ခာယဝါချိန်ရင်ဖြစ်တော်၎င်းအလိတိယာဝနှင်းဖြစ်တော်၎င်းဒီလီယာဝအညိုယောင်ဖြစ်တော်၎င်းမင်းစိထာယာဝညိုဝရောပေါင်းမောင်းတော်အယောင်ဖြစ်တော်၎င်းသုပရိမတ်ထေကောင်းစွာအပြည့်အပြည့်ပြုပြည့်၍ထာတော်ဘလကေဝပြင်းများထိုင်၌တော်၎င်းဒိဋ္ဌိယာဝနယံပေါ်၌တော်၎င်းဒုဒ္ဒပတေဝပိတ်ကားချက်ပေါ်၌တော်၎င်းဣတိရူပံဝအမျိုးသမီးယောဂောတော်၎င်းပရိသရူပံဝအမျိုးသားယောဂောတော်၎င်းသဗ္ဗေကပြင်စင်ကိအလုံးစုံသောကိုယင်္ဂါကြီးငယ်တို့ထင်ပြည့်စုံ၍နေသောဣတိရူပံဝအမျိုးသမီးယောဂောတော်၎င်းပရိသရူပံဝအမျိုးသားယောဂောတော်၎င်းအဘိနိမိနိယဖန်စဉ်ရိုက်ချက်ရေးချက်လျာ၏ကျွမ်းကျင်တဲ့ခြေစုပ်ပိုင်းဓမ္မတဥ္ပရတော့အဖြစ်ခြေစုပ်ပိုင်းဓမ္မတိကတော့ပိတ်ကလေးကိုခြေစုပ်ပိုင်းလုံးလုံးပြုတ်လုကြမှာနော်ဒီတော့ပိန်ကန်းချက်တစ်ခုပေါ်မှာကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခြေစုပ်ပိုင်းလုံးလုံးပြုတ်လုအလားတူပဲနယံပေါ်မှာပဲဖြစ်စီပြင်းများချက်တစ်ခုပေါ်မှာပဲဖြစ်စီပိတ်ကန်းချက်တစ်ခုပေါ်မှာပဲဖြစ်စီကျွမ်းကျင်လိမ္မာနေတဲ့ပကြီးဆရာတို့ကလည်းပကြီးရုပ်ကြီးရေးဆွဲအဲဒီလိုရေးဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကိုယ်ငါကြီးငယ်တို့ဖြင့်အလုံးစုံပြည့်စုံနေတဲ့အမျိုးသမီးယုတ်ပုံတစ်ခုကိုရေးဆွဲတယ်သို့မဟုတ်အမျိုးသားယုတ်ပုံတစ်ခုကိုရေးဆွဲအဲဒီလိုရေးဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာရေးဆွဲနေတဲ့ရှင်သူပတ်ရိုက်ကမ္မသို့မဟုတ်ပကြီးဆရာကကြွန့်ကျင်ရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲအမတန်အချိုးကျအစဉ်ပြေတဲ့အမျိုးသမီးယုတ်ပုံသို့မဟုတ်အမျိုးသားယုတ်ပုံတွေဒီပကြီးကကြတဲ့မှာပေါ်လာတယ်ရေးဆွဲလိုက်တဲ့ရှင်သူပန်းရိုက်ဓမ္မတို့ဟောပကြီးဇီယာကမကြွန့်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲအမတန်အကြီးတန်အယုတ်ဆုံးနေတဲ့အမျိုးသမီးယုတ်ကုံသို့မဟုတ်အမျိုးသားယုတ်ကုံဒီပကြီးကားချက်ထဲမှာပေါ်မလာနိုင်ဘူးလားပေါ်လာနိုင်နေဒီပုံစံအတိုင်းနဲ့ခုအချိန်ခါမှာသရဝရီဟာပကြီးကားချက်ကလေးတွေကိုယ်ပိုင်ပကြီးကားချက်ကလေးတွေခုခါရင်းနေတဲ့အချိန်ပဲအဲ့ဒီမှာမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ပကြီးကားချက်ကလေးရေးပြီးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီပကြီးကတည်းကမိမိကကြွန်းကြန်းကျင်ကျင်ရေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ချင်းအမတန်နှပ်ပချုံးမွေးတဲ့အမျိုးသမီးယုတ်ပုံတော့မဟုတ်အမျိုးသားယုတ်ပုံပေါ်လာမယ်မကြွန်းမကျင်မလိမ္မာမာပဲနဲ့သွားပြီးတော့ရေးဆွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းအမတန်အကြီးတန်အယုတ်ဆုံးနေတဲ့ယုတ်ပုံတွေပေါ်မလာနိုင်ဘူးလားပေါ်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲခုမိမိတို့ကကံတွေကိုတည်ထောင်ဖန်ဆင်းနေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကံတွေကိုတည်ထောင်ဖန်ဆင်းနေတဲ့အချိန်ကာလမှာမိမိတို့ရဲ့တည်ထောင်ဖန်ဆင်းမှုကမကြွန့်ကျင်မလိမ္မာလို့သိထားတွေကအမတန်ညံ့ဖြစ်နေလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချိန်ပေါ်လာမဲ့ပကြီးကကြတဲ့မှာပေါ်လာမဲ့ရုပ်ပုံကြီးဘယ်လိုရုပ်ပုံဖြစ်လဲအမတန်အကြီးတန်အယုတ်ဆိုးတဲ့ပုံစံလေးတွေပေါ်လာနိုင်တယ်ကြွန့်ကျင်ခြင်းနဲ့လိမ့်လိမ္မာမာနဲ့မိမိတို့ကရေးဆွဲနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မဖြစ်မလဲအမတန်ဂျောမောလှပ်ပနေတဲ့အမျိုးသမီးရုပ်ပုံသို့မဟုတ်အမျိုးသားရုပ်ပုံလေးတွေပေါ်လာနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲခုဒီမှာဉာဏ်မျက်စိကမ်းနေတဲ့အနဘာနာပုရုဇေငမိုက်သားဆိုတာရှိတယ်။ပရမဉာဏ်ပညာမရှိဘူး။ယုတ်တရားတွေဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိဘူး။ဉာဏ်တရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိဘူး။အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိဘူး။အကြောင်းတရားနဲ့တကွဒီဥဏ္ဏတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်ကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိဘူး။အဲဒီလိုမသိတာတွေတပုံကြီးထန်းထန်းနေတဲ့ဒီပုရုဇေငမိုက်သားကသူတီထောင်ပန်သိလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုသာသူတီထောင်ဖန်သိလို့ရမလဲ။ေဝမေဝခောဘိကဝေအတုတဝါပုထုဇဏောရူပိညေဝအဘိနိဗ္ဗာတေတောအဘိနိဗ္ဗာတေတိဝရိညေညေဝတိညေညေဝတိခရိယေဝဝိညာဏိညေဝဝိညာဏိညေဝအဘိနိဗ္ဗာတေတောအဘိနိဗ္ဗာတေတိဘိကဝေခြေတယံတောေဝမေဝခောဤဥပမအတုတနှင့်အတုတဝါအာဂမတုတ္တအဓိကမတုတ္တဟုခေါ်ဆိုအပ်သောအကြအမြင်ဘုဒ္ဓတမရှိသောအာဂမတုတ္တဆရာကသင်သည့်ပြောတာဟမ်ခန္ဓာရဏတတိသာကျွန်းကျိုးဆက်ပြိတ္တသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုသင်သည့်အနေနဲ့မသိဘူး။အဓိကမသုဒ္ဓဆိုတာကကျင့်သည့်အနေနဲ့ကိုယ်ရင်မျက်မှောက်ဖွင့်ဖို့ပြီးမသိဘူး။အဲအကြအမြင်ဘုဒ္ဓတမရှိဘူး။ရှင်းတော့ကတော့ ဒီခန္ဓာရဏဓာတိဆိုကြောင့်ကျုပ်စပိစ္ဆာသမုပ္ပါဒဘောတရားတွေသိကြည့်ရင်အတွက်ဆရာသမားထာမှာတော့ပြီးတော့သင်တဲ့အခါကုလိုဇာဝတိနဲ့မတင်ကြရအောင်ဆရာသမားကလည်းအလွတ်ချပေးတယ်ဒီဘက်ကလည်းအလွတ်လိုက်ပြီးတော့ဆွေရဆရာသမားပြောတာကိုနားနဲ့နားထောင်ပြီးကြားတဲ့အခါကျမှသင်ယူရတယ်စနစ်ချင်းလို့အဲ့ဒီဥစ္စာကတော့အကြာတုဒ္ဒအဲ့ဒီအကြာတုဒ္ဒအနေနဲ့သင်ပြီးတဲ့ဒီခန္ဓာရဏဓာတိဆိုပိစ္ဆာသမုပ္ပါဒဘောတရားတွေကိုသင်သည့်အစဉ်ကနေပြီးတော့မိမိကတသင့်တပြီးကျင့်သည့်အနေနဲ့သိအောင်ကြိုးစားတယ်။အဲဒီလိုကြိုးစားလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာတကယ်တမ်းလက်တွေ့အဖြစ်ဒီခန္ဓာနဲ့တတ္တိသပရိသသမုပ္ပါဒဘောတရားတွေကိုမိမိကကိုယ်တိုင်မြင့်မောက်ဆွေးခေါ်သိပြီးဆိုရင်ဒါကိုအကြီးကမသုဒ္ဓလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီအာဂမသုဒ္ဓကိုတော့သင်သည့်ဖြစ်လို့အကြာအကြီးကမသုဒ္ဓကိုတော့ကျင့်သည့်ဖြစ်လို့သူကအမြင်ဉာဏ်နဲ့မြင်လို့အမြင်ဆိုပြီးဒီလိုပါတတ်ပြန်တယ်။အဲဒီအကြာနဲ့အမြင်နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ဒီဘုဒ္ဓတရားတဲ့သက္ကလုံကိုအကြမ်းမြင်ဘုဒ္ဓတရားရှိတော်သူဒီလိုဘာသာပြန်ထားတယ်။ခုဒီနေရာမှာပြောမြန်ဖို့အတုဒ္ဒအဝါကြတော့အဲ့ဒီအကြအမြင်ဘုဒ္ဓတလုံးလုံးမရှိဘူးနော်။ဒါကြောင့်ဘိက္ခဝေစိတ္တဉ္ဇံတို့ေဝမိဝကောဤဥပမာအတုဒ္ဒလည်းအတုဒ္ဒဝါအာဂမတုဒ္ဒအဋ္ဌကမတုဒ္ဒဟုခေါ်ဆိုအပ်သောအကြအမြင်ဘုဒ္ဓတမရှိသောဘုဒ္ဓဇနောပညာမျက်စိကံ့၍နေတဲ့အန္တဘာလာပုတ္တဇေငမိုက်သာသည်အဘိနိဗ္ဗာန်တောဖြစ်စေခဲ့ပြီးဖြစ်တော်ဝါဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်တော်ရူပိညေဝယုတ်တရားကိုသာလျှင်အဘိနိဗ္ဗာန်တည်းဖြစ်စေနိုင်၏သူဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တာဘာရီသာလုပ်နိုင်တယ်ယုတ်တရားကိုပဲသူဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ဝေရဉ္ညေဝဝေရဏတရားကိုသာလျှင်ပညာညေဝတင်ညာတရားကိုသာလျှင်သင်္ခါရညေဝဒိဋ္ဌိသင်္ခါရတရားစုတို့ကိုသာလျှင်ဝိညာဉ်ဉာဏ်ဝအတိတ်ဝိညာဉ်တရားကိုသာလျှင်အဘိနိဗ္ဗာန်တင်တော်ဖြစ်စေခဲ့သည်ဖြစ်တော်အဘိနိဗ္ဗာန်တည်ဖြစ်စေ၌သူဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ယုတ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဝေဒနာကိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်သင်ညာကိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဉာဏ်တိတ်သင်္ခါရတရားစုတွေကိုသာဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်အတိတ်ဝိညာဉ်ကိုသာသူဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဒီတဲ့ပုံပြီးသူဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်သွားအားရှိလားမရှိဘူးဘာကြောင့်ယောဝေနတိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ခြုံငင်းရာဖြစ်တဲ့အတ္တင်္ဂရတအနိဒ္ဒနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတယ်ဆိုတာကဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဟုတ်တယ်မှန်စွာသိနေတဲ့တရားကောင်းတို့ရဲ့အရာသာဖြစ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အကြောင်းရင်းသမှုရိယတစ္ဆာကိုဟုတ်တယ်မှန်စွာသိနေတဲ့တရားကောင်းတို့ရဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ဒီဒုက္ခတစ္ဆာအမိရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသမှုရိယတစ္ဆာအမိရနေတဲ့အကြောင်းတရားဒီနှစ်အလုံးတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုဟုတ်တယ်မှန်စွာသိနေတဲ့တရားကောင်းတို့ရဲ့အရာသာဖြစ်မိမိကဒုက္ခတစ္ဆာအမိရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားလည်းမသိသမုဒိယတစ္ဆာအမိရတဲ့အကြောင်းတရားတွေလည်းဟုတ်တိုင်းမှဆိုမသိအကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာဒီခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နံတရားတွေအနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်လည်းဟုတ်တိုင်းမှဆိုမသိအဲ့ဒီမသိတာတွေဒီပုံကြီးထန့်ထားတဲ့အတွက်ဉာဏ်မျက်စိကကန်းနေပြီဉာဏ်မျက်စိကန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ရင်ဘာသာသူဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရမယ်ယုတ်တရားကိုဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရမယ်ဝေဒနာခံစားမှုတရားတွေကိုဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရမယ်မန္တမှုသင်ညာတရားတွေကိုဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရမယ်။ဒေရနာဥဆောင်နေတဲ့စေတသိက်သင်္ခါရစေတသိက်သင်္ခါရတရားစုတွေကိုသာဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရမယ်။အသိစိတ်ဝိညာဉ်တရားတွေကိုသာသူဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရမယ်။ဒါပေမဲ့လို့သူဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အပိုင်းမှဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီကြွညာကျင်ကျင်လင်းလင်းမာမာနဲ့မိမိကဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ရင်တော့အမတန်ချောမောလှပ်ပနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်လာမယ်။မကြွမကျင်မဲနဲ့အကုသိုလ်တရားတွေဒီကုန်ကြီးချမ်းပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီအမတန်အကြီးတန်အယုတ်ဆုံးနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေတယ်ကုကြည့်ပေါ့ခုနကဇူလကံမဝိပင်္ဂတုတ်တံမှာတစ်ဖက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ပေါ့သုံးတက်ကိုတတ်နေကြည့်တဲ့သွေးသွန်းသောလက်ပြအများနဲ့ရှိတယ်တရားရီအပေါ်မှာကျင်နာတနာမှုမရှိဘူးဒါကသူကြွန့်ကျင်တယ်ခေါ်မလားမကြွန့်ကျင်ဘူးခေါ်မလားမကြွန့်ကျင်ဘူးခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်အောင်ရေးကျဲတဲ့နေရာမှာသူကကြွန့်ကျင်ဘူးမရှိဘူး။ကြွကျင်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကငရဲရောက်မယ်။အကယ်၍ငရဲကိုမရောက်ဘူးသာဒီကံကအကျုပ်ပေးလို့လူ့ဘဝလူလောကရောက်လာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲ။အသက်တူတယ်။ဘာကြောင့်။ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုတည်ထောင်ဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့အခါကမိမိကကြွကျင်ကျင်ကျင်လေးငယ်မှမှန်နဲ့တည်ထောင်ဖန်ဆင်းတဲ့ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော်။မကြွမကျင်ပဲနဲ့မလိမ့်မှန်နဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်အောင်တည်ထောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ဒါကြောင့်အသက်လက်တို့ကအသက်တို့ရဲ့အချိန်ကကြတော့မှမိမိကအသက်ရှင်းခြင်းပါလေဆိုပြီးထိုင်ငိုနေတော့လည်းရအောင်မလားမရနိုင်တော့ဘူးနော်နောက်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကြတော့သူကနည်းနည်းကျွမ်းကျင်လာပြီ ရံကျင်တဲ့အဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဣဒပနမန္နဝဧကေသောဣတိဝပုရိသောဝဘာနတိပါဏတိပါဒံပဟာယဘာဏတိပါဒံပရိဝိရတောဟောတိနိဒတံတောနိဟိတံသတ္တောလိသိတယပန္တတပ္ပပါဏဗုဒ္ဓဟိတံဒုက္ကံမြေဝိဟရတိမန္နဝတက္ကတော်သူဘတို့လည်းဣဒဤလောက၌ဧကေသောအချောသောဣတိဝမျိုးသမီးတိသောလောကောဝရိတောဝအမျိုးသားတိသောလောကောပါဏတိပါဒံတို့အတက်ကိုတခြင်းကိုပဟာယပဲစွန့်ထားခဲ့၍ပါဏတိပါဒသုတကောတချင်းမှပရိဝရတောကြောင့်ရှင်သည်ဟောခြင်းဖြစ်ဤဒတံတော်ခြားထအပြီးသောဒုရှိသည်ဤဒတံတော်ခြားထအပြီးသောဒါလည်းနေရှိသည်လိသိမကောမှုအကုသိုလ်ဒုစရိုက်တရားတို့၌ရှိခြင်းရှိသည်ယံပန္နောတတ္တဝါတို့အပေါ်၌ကျင်နာသနာဓာတ်သောစိတ်ထားရှိသည်သဗ္ဗပါဏဗုဒ္ဓဟိတနုကံမိတ္တဝါအလုံးတို့၏အကျိုးစီးပွားကိုအစဉ်တနာဆောင်လျှောက်သောကရုဏာနှင့်ရှင်သောစိတ်ဓာတ်ရှိသည့်ဖြစ်သောဝိရတိနေထိုင်၏လောကမှာနေထိုင်မှုစနစ်ကလေးတွေတူသလားမတူနေထိုင်မှုစနစ်မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးပေးခြင်းကတူညီပါမလားတူညီဘူးဒါတတိထားကြအခုအချိန်ကဘာလုပ်ကြရလဲပကြီးကတ်ချက်ကြီးရေးဆွဲနေတဲ့အချိန်ပဲနော်အဲ့ဒီပကြီးကတ်ချက်ကြီးရေးဆွဲနေတဲ့အချိန်ခါလေးမှာမိမိတို့ကကြွန့်ကျင်လိမ္မာမှုရှိဖို့သိပြီးတော့လိုအပ်နေတယ်ဗတ္တိနာကမ္မိနာအေဝံတမတိနာအေဝံတမတိနိနာကာသဗေဒပရမရဏဒုက္ကတိသက္ကံလောကဥပပိစတိသောထုပကောတိတိနာကမ္မိနာထောပန္နတိပါဒကမ္မဆောင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်ယေဝံဤသောတမတိနာပြည့်စုံဆုံးဆုံးပြည့်ခြင်း၍ထာသောအေဝံဤသောတမတိနိနာကောသောဆောက်တည်၍ထာသောတိနာကမ္မိနာထောပန္နတိပါဒကမ္မဆောင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်ကာယတာကိုခန္ဓာဤဘေဒပြည့်စုံခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြည့်ကျွေးသလိုဒီမှာနောက်ကလ၌ဒုက္ခတိကောမုပြုသူသစ္စာဓမ္မတို့ရဲ့လာရောက်ရာဖြစ်သောတက္ကံလောကန္တပြည်လောကသို့ဥပပိစတိကရောက်ရပေ၏။ကျွမ်းဉာဏ်ချင်းချင်းလင်းလင်းမာမာနဲ့ပကြီးကားတစ်ချက်ကိုရေးဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမရောက်တော့လဲ။နတ်ပြည်နတ်လောကရောက်ပြီးတော့နတ်သားသုံးဖို့နတ်သမီးသွားဖြစ်ရတယ်။စဉ်းစားကြည့်လား။ငရဲရောက်ရတဲ့နဲ့လက်ပြရောက်ရတာဗရင်ကကောင်းတယ်။ငရဲမှာကဒုက္ခနဲ့ခံရတဲ့အကြည်တန်အယုတ်ဆုံးမှုလည်းရှိတယ်။လက်ပြနတ်လောကကြတော့ချမ်းသာဒုက္ခကိုလည်းအပြည့်အဝကံအားလျော်စွာခံစားနိုင်ခွင့်ရှိတယ်။လူတို့ရဲ့ရုပ်ရည်သို့မဟုတ်ငရဲသားတို့ရဲ့ရုပ်ရည်နဲ့လက်ပြနတ်လောကနတ်သားနတ်သမီးတို့ရဲ့ရုပ်ရည်ကိုတိုင်းတားနှိုင်းစားကြည့်လိုက်တော့ဘယ်လိုနေမလဲ။အလုံးကြဘူးကြမှာပါနော်လူပြည်လူလောကမှာအချောဆုံးဒုတိယတန်းအချောဆုံးအလှဆုံးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့သဏ္ဍပရကလျာဏီဒီပင်လျင်နတ်သမီးတွေနဲ့တိုက်တာနှိုင်းစာကြည့်လိုက်တော့ဘာဖြစ်နေလဲအရေးကုန်ဆုတ်ထားတဲ့မြောက်အိုမကြီးနဲ့ဒူနေတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဒါဟာဘာကြောင့်ဒီလိုအမတန်ချောမွန်လှပ်ပနေတဲ့ရုပ်ပုံလေးတွေပေါ်လာရတယ်ပကြီးကန့်ချက်ကိုရေးဆွဲတဲ့အချိန်ခါတုန်းကကြွန်းကြွန်းကျင်ကျင်လေးလေးမမလေးနဲ့ရေးဆွဲခဲ့နော်ဒီတော့ကနေ့ကလေးတွေဘယ်လိုတော့အကြီးတန်းအယုတ်ဆိုးတာနဲ့အကြီးတန်းအယုတ်မဆိုးတာဘယ်ရင်ကောင်းလဲအကြီးတန်းအယုတ်ဆိုးတာကကောင်းတာဟုတ်လားကြိုက်တာရွေးချယ်ခွင့်ရှိပါတယ်နော်ဒီတော့ရဝါရီပေါ်မှာကျင့်တနာတဲ့စိတ်ထားသိမှုမြတ်ရဝါရီရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအမြဲတမ်းလိုလတ်တောင်းတနေတယ်ဒီစိတ်ထားမကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်ဆန္ဒကြပါစေကောင်းရန်ဒုက္ခရောက်ကြပါစေ။နိဗ္ဗာန်ရရှိကြပါစေ။ဒီစိတ်ထားမကောင်းဘူးလား။ဒီကောင်းတဲ့စိတ်ထား။ခဏခေတ္တတူးနဲ့တူတွေ့ရတယ်၊ကြုံရတယ်၊ဆုံရတယ်။တွေ့တယ်၊ကြုံတယ်၊ဆုံတယ်၊ဘရဝါအချင်းချင်းဒီစိတ်ထားသာအမြဲရှိမယ်ဆိုရင်အန္တရာယ်ဆိုတာပေါ်နိုင်မလား။မပေါ်နိုင်တော့ဘူး။ဒီကောင်းတဲ့စိတ်ကောင်းနော်။ဒါကြောင့်ဒီလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံပြည့်တင်ထားတဲ့ကံကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာပြည့်စုံပြီဒီမှာနောက်ကလတ်တယ်ဖယ်ရောက်မလဲ။လက်ပြီးလောကရောက်နေတယ်နောတိကရတာပေတပရမရဏဒုက္ကဋိသက္ကလောကဥပပိစတိသစီမနုဿတအခေစတိယတ္ထယထပိသဇယတိဤကယုကဟောတိဤကယုကတံဝတိတိကဧတမနဝပရိဝတယတိတံပါဏတိပါဒံဘာယပါဏတိပါဒပတိဝရတောဟောတိနိဟိတတံတောနိဟိတတတောလိသိတယပဏ္ဏတဘပါဏဗုဒ္ဓဟိတလုကံပြေဝိဟရတိအတ္တကုခန္ဓာဤပိဋကပြစီခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြကျွေးတယ်လို့ဒီမှာနောက်ကလ၌သုခတိတကလောကကောင်းဖို့ပြုသူသူကြိုက်တမတို့ရဲ့လာရောက်ရာဖြစ်တဲ့နတ်ပြည်နတ်လောကတို့ နောစီဥပပိသတိအကြွေမကရောက်ခဲ့ရသည်ခင်ညာမနုဿတံလူပြည်လူလောကတို့တသေအာဂိသတိအကြွေဆက်ရောက်လာခဲ့သည်ခင်ညာယထာယထာအချင်းအချင်းဘုံဘဝ၌အချင်းအချင်းလူလောက၌အချင်းအချင်းအမျိုးအနွယ်၌သစ္စာဇာယတိပရိဒဏိအခြင်းဖြစ်ပေါ်လာရ၏တထတထထို့သို့အမျိုးအနွယ်၌ထို့သို့လူဘဝ၌ဒီကယူကရှိသောအတ္တရှိသည်ဟောဒီဖြစ်ရပေ၏ပန္နလိပဒကံကရှောင်းကျင်ခဲ့တယ်ဘဝရင်းအပေါ်၌ကျင်နာတနာတဲ့စိတ်ထားရှိအဲ့ဒီကံကနေပြီးတော့သူကအသက်ရှင်းအောင်တည်ထောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ဘဝတယောက်အသက်ရှင်မှုနဲ့အသက်တူမှုဒီဘာအပေါ်မှာမူတည်နေတယ်ကံအပေါ်မှာမူတည်နေတယ်မန္တဝတ္တကာရသူဘာလို့လဲယတိတံပန္နလိပါဒအကျဉ်ပန္နလိပါဒအမှုကိုဘာရပဲဆုံး၍ပန္နလိပါဒသုတ္တကောတချင်းမယောပတိဝိရတောအကျဉ်ချောင်းခြင်းသည်ခြင်းသည်ဟောဒီဖြစ်နိဒဒန္တောခြားထအပြီးတော့ဒုရှိသည်မိဟိတာတထောခြားတအပြီးတော့ဒါလည်းနဲ့ရှိသည်လိစီတော်ဝါတို့အပေါ်၌လိစီမကောမှုအကုသိုလ်ဒုစရိုက်တရားတို့အပေါ်၌ရှက်ချင်းရှိသည်တရားဘဏ္ဍောကျင်နာတနာသောစိတ်ဓာတ်ရှိသည်သဗ္ဗပါဏာဗုဒ္ဓဟိတံလူကံမိတော်ဝါအလုံးတို့၏အကျိုးစီးပွားကိုရွက်ဆောင်လေရှိသည်ဟောဒီဖြစ်၏တော်ဝါအလုံးတို့၏အကျိုးစီးပွားကိုရွက်ဆောင်လေရှိသည်ဖြစ်အဝိဇ္ဇာရတိနေထိုင်၏မနဝံတဂါရောသူပါလို့လေအိသာပရိပဒအင်းကျင်းဝတ်ဒီကဒီကယုကတောင်းတလီကအသက်ရှိသောအသက်ကိုဖြစ်စေတတ်ပါပေ၏အသက်ရှင်မှုကိုဖြစ်စေတတ်တာကသူ့အသက်ကိုတတ်ခြင်းမှရှောင်ကျင်မှုသဘောတာဖြစ်တယ်နော်အဲဒီတော့မိမိတို့ကအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အသက်ကိုတတ်ခြင်းမှရှောင်ကျင်ရမလားမရှောင်ကျင်ရဘူးလားရှောင်ကျင်ရအဲဒီတော့ဒီနေရာမှာကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသက်ကရကနည်းနည်းလေးဘုဒ္ဓတာအဖြစ်ရှင်းပြထားပါနော်ကံနေမှာဥစဉ်တော့ဒီလိုအပိုင်းမှာကြာရင်တော့ကံလေးမျိုးရှိတယ်ဥပပိလကကံဥပိစေရကကံသဏ္ဍကကံဥပထမကကံဆိုပြီးကံလေးမျိုးရှိဥပပိလကကံဆိုရကတော့ကပ်ပြီးမြင်ပနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့ကံလေဥမကုသကံတစ်ခုကခုလိုလူ့ဘဝကိုပရိသန္ဓေအကျိုးပေးနေပြီးလူလံဖြစ်ပြီးဆိုကြတော့ကုသကံတစ်ခုကြောင့်အဲ့ဒီအကျိုးပေးနေတဲ့ကံကိုအားနဲ့တော့အောင်ကပ်ပြီးမြင်ပနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့ကံကိုဥပပိလကကံလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကျိုးပေးနေတဲ့ကုသိုလ်ကံကိုအရှင်းအဝါကြတော့အောင်လုံလုံဖြတ်တော့ပြလိုက်တဲ့ကံကိုတော့ဥပိ္ပစီရကကံလို့ခေါ်တယ်။ဘဝတစ်ခုကိုပရိသန္ဓေအကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့တည့်ရဖြစ်စေတဲ့ကံကိုဇဏကကံလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဇဏကကံကိုအကောအောင်အပိထုတ်ပါနေတဲ့ကံကိုတော့ဥပထမ္မကကံလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသရဝရီအသက်တို့အောင်ဒီကံကဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အဖြစ်ပြုပြင်ဖန်တီးပေးတယ်ဆိုတော့လည်းပတ်တယ်လို့အထက်ကရကဖွင့်ထားနော်။ဘလဝကမိနာဟိနိပါဒံဘုဒ္ဓေဥပပိလကံအာကန္တဝအဋ္ဌတောဧဝတတိနာမ။အာကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံတစ်ခုကအကျိုးပေးခွင့်သာလို့လူ့ဘဝလူလောကမှာပရိသန္ဓေအနေအဖြင့်လာရောက်ပြီးဖြစ်ရပြီ။ပရိသန္ဓေဒီနေလို့လူသားဖြစ်လာတဲ့ဒီတော်ကိုယဉ်ပါနေခြင်းမဲ့ဥပပိလကကံကမပြောတော့လည်းပြောတယ်လို့ပေါ့နော်။အဲ့ဒီကအဖြင့်လာပြောနေပြီဘယ်လိုလဲ။သဇဟံပထမတရံသဏ္ဍယနာတိဣဒံနိဗ္ဗတေတုံနိဗ္ဗတိတုံတရိယံငါသာအကြွေဒီခွင့်ရကြမယ်ဆိုရင်မြင့်ကောငါဘယ်တော့မှဒီလူလောကမှာဖြစ်ခွင့်ဘယ်တော့မှမပေးဘူးမပြောတော့လေဒီကံကပြောသလိုပဲလူလောကမှာဖြစ်ခွင့်မပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါသာပထမသိခွင့်လာရပါစေငါနင့်ကောလူလောကမှာဖြစ်ခွင့်မပေးဘူးဘယ်မှာသာဖြစ်ခွင့်ပေးမလဲတတူလူရေဝတံအဘယေတုနိဗ္ဗတာနိဗ္ဗတာပေးယံအပင်လေးပုံမှာဇာတိနှစ်ကောင်ကဖြစ်အောင်လုပ်။အဲဒီလိုလာပြီးမပြောတော့လေပြောတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။ဟောတုဒုံယန္တကတ္တစီနိဗ္ဗတာအဟံဥပပိလကံနာမတံပိလိတဝနိရောဇဏိယုတကတ္တံကရိတံမိ။မြင်လူလောကဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်စီတော့ထားလိုက်တော့ဒါပဲနဲ့မြင်ဗဏ္ဍာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မြင်ကအာနဲ့တော့အောင်ငါကကပ်ပြီးတော့မြင်ပန်းနှိမ့်တယ်မယ်။အနှိမ့်မရှိအောင်ငါပြုတ်လိုက်မယ်လို့မပြောတော့လေပြောတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။ဘာဖြစ်လဲ။ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်တတပဒယတန္တာတိတံကရောတိ။အဲ့ဒီဥပပိလကကံကအကျိုးပေးဖို့ရန်ကပ်ပြီးမြင်ပါနိစ္စမဲ့ကံကအကျိုးပေးဖို့ရန်အခါအခွင့်သိတဲ့အစဉ်ကကနေစပြီးတော့မြင်ပါနိစ္စတော့ပြီ။ဘယ်လိုဖြစ်မြင်ပါနိစ္စတယ်လဲ။ပရိတယဥပနေတိဘောဂေဝိညာသေတိပရိတယဘေးအန္တရဒုက္ခအမျိုးမျိုးကိုဥပနေတိကပ်၍ဆောင်ပေး၏။ ဘောဂင်စီစဉ်ဥစ္စာတို့ကိုဝိညာသိတိဖြင့်ကြည့်လိုက်၏ဒီဥပပိလကကံကနော်ဒီလူသားတအုပ်ကိုအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးကြက်ရောက်လာအောင်သူကတီထောင်ဖန်ဆင်းပေးဒီစဉ်ဥစ္စာတွေကြည့်စည်းအောင်လဲဒီဥပပိလကကံကတီထောင်ဖန်ဆင်းပေးနေတယ်ဒီကံကြည့်စဉ်းစားကြည့်တယ်ဒီမကြီးတွေဒီကံကြီးတွေတော့ဖို့မကောင်းလားသိကောင်းနော်သူကဒီကံကနေပြီးတော့တီထောင်ဖန်ဆင်းပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီညာချောမောပါလေသူကမှအဲချောမောတဲ့လမ်းမင်းကြီးတွားရင်အန္တရာယ်လာတဲ့ဒီတစ်ခါတော့လွတ်လောက်ရဲ့ပြင်ပြီးတွားလိုက်တာပေါ့နော်ဘာဖြစ်သွားလဲမလွတ်ဖြစ်သွားဘာတွေမလွတ်ထားလဲသိပါပါဟုတ်တယ်ဟုတ်လားခွန်ကြီးဒီလောက်ပြောနေတော့ပြိဿကကိုနားလည်လို့မသိနော်ဒီတစ်ခါလွတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါတော်ပြီဟုတ်တယ်မလားအလူတော့အကြီးကျယ်လွတ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးအားရပါးရနဲ့ခဲပြီးတွားလိုက်တာမလွတ်ဖြစ်နေတယ်ဘယ်သူကနေမလွတ်အောင်ဒီတုံဖန်ဆင်းပေးလဲလေဥပပိရကကံကပ်ပြီးဟင်းပန်းနှိမ့်ကြမဲ့ကံကတီထောင်ဆန်းစင်းပေးတယ်အန္တရာယ်မျိုးမျိုးကိုကပ်ပြီးတော့လာပြီးတော့ဆောင်ပေးတထဒါရဘယ်လိုဆောင်ပေးတယ်ဆိုတော့အထက်ကရကနည်းနည်းလေးထန့်ရှင်းပြတထဒါရကသမန္တုကုသိယနိဖတ်တကာလတော်ပဋ္ဌာယမန္တုအတ္တောဝဒုက္ခဝနာဟောတိတထတို့လူကြီးလူလောက၌ဒါရကသသုပန္နိပတ္တကံထူပြောနေတဲ့ကလေးသူငယ်ဤမန္တုကုသိယအမိဝံတွင်၌နိဗ္ဗာန်ကာလတော်ပရိသတ်တိတိနေယအရှင်ကာလမှပဋ္ဌာယသတ်၍မန္တုမိခင်အဖို့အတ္တတော်ဝတရားမှုဒီလိနာဟောတိမဖြစ်ပေဒုက္ခဝချမ်းသာဒုက္ခတိမူလိနာဟောတိမဖြစ်ပေခုနကဝိသုဏလက်ရှိတဲ့ကလေးသူ့တက်ကိုတတ်လင်ကြည့်တဲ့ကလေးသရဝါရအဖို့နဲ့ရစ်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့စိတ်ထားရှိနေတဲ့ဒီကလေးသူမယ်မိခင်တဦးရဲ့ဝမ်းကြတဲ့မှာလာပြီးတော့ပြိဿကြီးကြီးနေပြီ။အဲဒီလိုပြိဿကြီးကြီးနေပြီဆိုရင်ဒီကလေးပြိဿကြီးကြီးနေတဲ့အချိန်ကာလကစပြီးတော့မိဘမိခင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှာတာယာဝယ်ဘာမှမတွေ့တော့ဘူး။သံသာဒုက္ခဆိုတာနဲ့သူ့မှာမရှိတော့ဘူး။နော်။မာတာပိတုဏပိလာဝဥပိသတိမာတာပိတုဏမိဘသဘာတော်အပိလာဝရှင်ပန်းနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ဒုက္ခအမျိုးမျိုးတည်တာလည်းဥပိသတိဖြစ်ပေါ်၍လာ၏။မိမာတွေမှာဒီကလေးကိုဝင်ရတဲ့ကစပြီးတော့အမတန်နှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်တဲ့တန်ကျက်တွေခဏခဏခံရ။ဧဝံပရိဒိယဥပနေတိဧဝံဤသောလျင်ပရိဒိယဘေဥပအန္တရာယ်ကဘေဥပအန္တရာယ်ကိုဥပနေတိကပ်၍ဆောင်ဖို့ပေး၏။ဥပပိရကကံကပ်ပြီးနှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်တဲ့ကံကလည်းဆောင်ဖို့ပေးတာခုနကပရိနိဗ္ဗာန်ကံနော်။ဒါကလေးပေါ်မှာရက်စက်ကြံ့ကြုတ်ခဲ့တဲ့စိတ်ထားပဲ။အဲ့ဒီစိတ်ထားတွေကနေပြီးတော့အကျိုးပေးဖို့ရအခါခွင့်တင်လာတော့ကိုဝင်ရနေတဲ့မိဘမိမရှင်ဒီကိုပဲကပ်ပြီးတော့ရှင်မနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့ပေးနေတယ်ဒုက္ခအမျိုးမျိုးရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်ဒါရကနာပန္နမတုကုသိဏိနိဗ္ဗာန်ကာလတော်ပဋ္ဌာယကေဟေဘောဂဥဒကံဘတ်တော်လောနဝိယရာဇာတိနဝသေနနတန္တိဒါရကနာကလေးသူငယ်ဤမတုကုသိဏိမိခင်ဝမ်းကြတိုက်၌နိဗ္ဗာန်ကာလတော်ဖြစ်ပေါ်ရာအချိန်ကာလမှပဋ္ဌာယဇက်၏ကေဟေအိမ်၌ဘောဂရှိတော်မြတ်ရှိစဉ်ဥစ္စာတို့သည်ဥဒကံပတ္တဝါယေသူရောက်ရှိ၏လောနဝိယသခေသောငါဇာတိနာမင်းသာသောယံသူငါတံတို့ဤဝေဒနာသွားအားကြောင့်နတ္တန်တိပစ္စည်း၍သွားကြရကုန်၏ယေမိမင်းခိုးသူမချင်းမနစ်တဲ့အဝေကံသို့ဆိုရက်ဒီယံသူငါတံတို့ကြောင့်ဤစဉ်ဥစ္စာတွင်ပျက်စီးသွားတယ်ယေရဲရောက်သွားတဲ့သာသည်ယေပြောက်သွားသလိုဒီကလေးသူငယ်ကွန်လွယ်လာရတဲ့အချိန်ခါကစပြီးတော့မိဘတွေတန်တမှရှိနေတဲ့ဤစဉ်ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးကြောက်ပြတ်ကုန်တယ်ကျောက်ဖို့တိတ်ဆောင်နော်ကဲနောက်တစ်ခုဂုံမန္တဟနာတိနိယောခိရဏတိတိနွားလို့ထွက်နေတဲ့နွားမကြီးတွေတောင်မှလို့ရမဆင်းတော့ဒီကလေးအကုသုကကုသသွားကုန်ပြီနော်ဒူရာတာကောနာစန္ဒဟွန်တိအမတန်ရဲရင်နေတဲ့နွားတွေဟာအမတန်ခိုင်းလို့ရှိလို့မကောင်းအောင်ကြမ်းတမ်းကုန်ဒီအကုသုကကြောင့်နော်ကာနာဟွန်တိနွားတွေမျက်စိကန်းကုန်တယ်ခုံစားဟုံးသည့်နွားရီခြေကျိုးကုန်ရခွန်မန္တလေးရောကောပတ္တိနွားချံနေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နွားဒီမှာနွားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂအမျိုးမျိုးတွေရှားရောက်လာတယ်ပြည့်စုံဖို့ဖြစ်တာသာသာတယောဝသနနာကရုံကြီးအိမ်မှာခိုင်းသိနေတဲ့ကျွန်းလေးဟာလဲဒီမိဘဒီရဲ့စကားကိုနားမထောင်ကြတော့ဘူးတဦးကြောင့်အလုံးကူးစက်သွားကုန်ပြီနော်နောက်တစ်ခုဝါပိတံတသနာသာယတိဒီကလေးကိုရတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ သင်ပြုတ်ထားတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့စဘာတွေဟာလည်းအသီးမသီးတော့ဟောဖြစ်ကုန်ပြီ။ဒီဟာဒီဟာကတံကိအရိညာကတအရိညာတတိအိမ်နဲ့ရောက်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းအိမ်မှာပျက်စီးသွားတယ်။ဒေါ်နဲ့ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းဒေါ်နဲ့မှာပဲအလုံးပျက်စီးကုန်ကြတယ်။ဘိုးကိုင်လို့ဘိုးထိုးလို့စသည်ဖြင့်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ပျက်စီးကုန်တယ်။အနုပုဗ္ဗေနခတိသာဒနာအမတ္တံတို့လည်းပါဟောဒီတပြေးပြေးနဲ့နောက်ဆုံးဒီမိဘနှစ်ပါးမှာဝမ်းဝါယုံတော်မှမနဲ့ကြာဖို့စက်တော့ရတဲ့အချက်အစီရောက်ရှိသွားတယ်နော်ဓမ္မပရိဟာရနာဟောဒီဘုန်းကနေပါနေတဲ့ဒီကလေးသူငယ်ကြောင့်ဒီကိုယ်ကိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ချောက်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိတော့ဘူးရှိတော့ကတော့ဘုန်းကကြီးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုယ်ရပြီဆိုလို့ချင်းဒီကိုယ်ကိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ချောက်ပေးမဲ့အထွေရန်နေဆိုတာသိတတ်ရှိတာဒါဘုန်းကအာရုံစွာပေါ်လာခဲ့တာပဲနော်ကိုယ်ဒီမှာကြတော့ဘုန်းကံကလည်းပါနေတော့ဒီကံကညှပ်ပန်းနေစေထားတဲ့အတွက်ဒီကောင်ကဘေးကနေဝိုင်းတောက်လျှောက်ပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မရှိတော့ဘူးဝိဇ္ဇာဒါကလေးမှတုထင်းများဖြစ်သည်ဝိဇ္ဇာဒါကလေးကလေးသူငယ်မွေးဖွားရင်းလာရထိုချင်းကားကလာ၌မတုထင်းများမိခင်ရဲ့တို့ရည်သည်သိသည်ကြက်တောင်းရသွားပြီကလေးသူငယ်မွေးဖွားလာပြီဆိုရင်မိခင်လုံးမထွက်တော့ဘူးတို့ရည်နဲ့အလုံးပြတ်သွားတယ်ဟောကံမြင်ဘလို့ဆန့်ကျင်လိုက်ပြီနော်နာရကောပရိဟာရအလဘံတော်ပိဋိတော်ဏိရောဇမိယုတ်တော်ကတတော်ဟောဒီကလေးသူငယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ထိမ့်သိမ့်ကြောက်ကြောက်ပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးလူရည်ကလည်းပြတ်သွားတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးတော့ဘာဖြစ်လဲခုခေတ်တော့ဘာလဲပြောကြတယ်ဒန်းတလုံးပြီးသွားပါဟုတ်လားဥစဉ်ဒန်းတလုံးဆိုလို့ပြောပြောနေတယ်နော်ပိန်ကပ်ပြီးတော့ခြောက်တယ်စီအတမ်းမရှိတဲ့ကလေးသူငယ်ဖြစ်သွားရတယ်နော်ဤတံဥပပိရကကမ္မနာမဒါဟကပ်ပြီးညှဉ်းပန်းနှိမ့်စေနေတဲ့ကံမတကယ်သိအောင်တော့မလုပ်ဘူးနော်ဒီကယုကနောက်တစ်ခုရောင်းညာဆန်းကြည့်လိုက်ဒီကယုကကမ္မနာပဏ္ဏနိဗ္ဗာဒတဥပစိတကကမ္မအာကန္တဝအာယုံစိန်တည်းအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်အတိတ်ကကံလေးကပို့ပေးလိုက်တဲ့လူပြည်လူလောကတော့ရောက်လာတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့နောက်ကဥပ္ပိစေတကကံတစ်ခုကပေါ်လာပြန်တယ်ဥပ္ပိစေတကကံဆိုတာကလည်းတခြားဟာတော့မဟုတ်ဘူးခုနကအတိတ်ကသူတို့ဘာရဲ့အတ္တတွေကိုတပ်ပြန်ညှဉ်းပန်းနှိမ့်သိခဲ့တဲ့ကံပဲအဲ့ဒီကံကရင်းကျက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာခုနကအကျိုးပေးနေတဲ့လူလောကလူဖြစ်အောင်လူခန္ဓာ၅ပါးရရှိအောင်အကျိုးပေးနေတဲ့ဒီကုသိုလ်ကံကိုသူကကပ်ပြီးဖြတ်တော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံကအသက်ရှင်စေတတ်တဲ့ကံခုအတိတ်ကလွန်ကျူးခဲ့တဲ့ဒီပန္နတိဘာဒကံကဥပ္ပိစေတကကံအဲ့ဒီကံကအသက်ဒုစေတတ်တဲ့ကံအသက်ရှင်ရဲ့အသက်ရှင်နေတတ်တဲ့ကံရဲ့သွားအားကိုအသက်ဒုစီတတ်တဲ့ဒီကံကလာပြီးတော့ဖြတ်တော့ပြစ်လိုက်တယ်။ယတယုပုရိသောအထအထုသောဘဂမနကတ္တဝတရိရန်ခိပိယ။သမိငါတနုတောဝိမုဒ္ဓမတ္တမုခရိဏပရိဒဝတ္ထေဝပတိယ။ရှင်ဥဒ္ဓဘလောက်ရှိတဲ့ခရီးတစ်ခုသွားတယ်ဆိုကြပါစို့နော်။အဲလောက်ဒီဥဒ္ဓဘာလခီးကိုသွားနိုင်တဲ့မြားတဲ့ခြင်းကိုကျန်းကျင်တဲ့လေသမားတဦးကပြစ်ပြီးတော့လွတ်လိုက်။အဲဒီပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့မြားကိုနောက်ထပ်ကျန်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကမြားတဲ့ခြင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့အောက်ကိုကျသွားအောင်ပြစ်လွတ်လိုက်သလိုပဲနော်။နောက်ထပ်တခါဒီမြားကိုဖောက်ပုံနဲ့ရိုက်ပြီးတော့အောက်ကိုကျသွားအောင်ဆက်လိုက်သလိုပဲပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့အသက်ကိုလည်းခဏကတင်းမုန်ကြီးနဲ့ထုတ်ပြီးတော့တို့သွားအောင်ပြုတ်လို့လိုက်သလိုဒီကံကချက်ချင်းဖြတ်တော့ပလိုက်အဲဒီလိုဖြတ်တော့လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဒီရင်ဒီကာယုကကာမေနာနိဗ္ဗာန်တတဥပ္ပစိတကကာမအာယုံစိန်တည်းအမတ်ရှင်စိန်တဲ့လူ့ဘဝရောက်ကြဖြစ်တဲ့ကံရဲ့သွားအားလေးကိုဒီပါဏိဘာဒကံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အတိတ်ကတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ဥပ္ပစိတကကံကလာပြီးတော့တက်တန်းတုံအောင်ဖြတ်တော့ပေးလိုက်တယ်ဘယ်လိုဖြတ်တော့ပေးလဲလို့မေးတော့သောရဏအတဝိဘဝိသတိခိုးသားရမြတွေကိုတောဥတဲ့ကိုကြောက်အောင်သွွင်းပေးလိုက်ကံကတီထောင်ခံနေပြီခိုးသားရမြတွေရဲ့စိတ်ကြကိုဒီကြောတဲ့သူသွမ်းမဲ့လန်ခီပေါ့သူကတော်လန်ခီတခုကိုဖြတ်တော့ပြီးသွားတော့မယ်သွားတော့မယ်ဆိုလို့ချင်းသူသွမ်းမဲ့လန်ခီမှာခိုးသားရမြတွေကစောင့်ဆိုင်နေအောင်ခိုးသားရမြတွေရဲ့စိတ်ကြကိုဒီကံကလှုပ်ဆော်ပေးလိုက်ဖြစ်ပြီးပေါ့နော်ဓမြတွေကဟိုအစ်စောင့်ပြီနောက်တစ်ခုဝါလာမိသောတကဩတာရတိဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထားကိုဒီခြင်းကမှဒီရေထဲကိုမရောက်ရောက်အောင်ရေထဲကိုမသိမြင်သိမြင်အောင်ဒီကံကပို့ဆောင်ပေးတယ်နော်ဘုန်းကြီးအရှင်ဒီရှင်ခါတော့ကလားဆိုတဲ့ကလေးသူငယ်လေးပြောခဲ့ဘူးလေ သူကံဘယ်လိုအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့မပြောတတ်ဘူးနော်အစင်းနဲ့တစ်ဖက်ကမှသုံးပါကျော်ဆိုတဲ့ကျွန်းတကျွန်းရှိတယ်အဲဒီကျွန်းကိုဒီချောင်းလေးတစ်ခုကိုဖြတ်ဖြတ်ပြီးတော့သွားပြီးတော့လဲလို့ရတယ်သူရဲ့အမျိုးသမီးကိုသူကအဲဒီလဲတော့ကိုသွားပြန်ခါမှဖြတ်ဖြတ်ပြီးကုသင်ခါငါလွန်ခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝတုန်းကတဲ့ရင်းနှီးပြီးနေခဲ့တာဒီနေရာလေးပဲဆိုပြီးဒုက္ခနာခဏပြောပြမကြမ်းမီအချိန်အတွင်းမှာပဲအဲ့ဒီနေရာလေးကိုသူဖြတ်ပြီးဖြတ်နေကြတယ်။ဒါနဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာကိုသူဖြတ်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာရေကဒူးလောက်ပဲရှိဒူးလောက်ရှိတဲ့နေရာလေးမှာသူရင်းနစ်ပြီးဖြေသွားတယ်။ဒီနေရာကိုမဆင်းဆင်းပြအောင်ကံကတီးချောင်းဖန်ဆင်းပေးလိုက်။ဒူးလောက်ရှိတဲ့နေရာဖြေဖို့တော့မကောင်းဘူး။ဒါပြီးနဲ့အဲ့ဒီနေရာကျတော့သူရုံးလို့မရအောင်။ဘာဖြစ်လို့သူရုံးမရဘူးလို့သိနေတယ်လဲလို့ပြောတော့သူ့နောက်မှာသူ့ရဲ့ရောက်ဖတ်ခေါ်မလား။ဒါကတယောက်ပါလာတယ်ငါတယောက်ကနောက်ကနေရက်ကြည့်နေတယ်သူကရှိရနေအရင်ကူးသွားတယ်။အဲ့ဒီနေရာဒုလောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်မှမသိဘူးဆိုပြီးတော့နောက်ကိုလှည့်ပြီးစကားပြော။ပြန်ဆုတ်လာခဲ့ဆိုတော့ပြန်နှုတ်လို့လည်းမရတော့ဘူးကျွန်တော်လှုပ်လို့မရဘူးလို့သူကနှမ်းတော့ပြောလိုက်တယ်ပြောပြီးလဲသွားတာ။လဲသွားပြီးသူ့ကိုလိုက်ကြတယ်နှစ်ရက်ကြာမှတော့တွေ့။ဒါပဲနော်။ဒီကပ်ပြီးမြင်ပါနှိမ့်ဆက်ဖြတ်တော့တဲ့ကံတစ်ခုကဒီရင်လေးကိုမဆင်းဆင်းအောင်ပို့ဆောင်ပေးနေတယ်။ဉာဏ်တရံဝပါဏပပရိတ္တဌာနဥပ္ပါနေတိဘေးအန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာတစ်ခုကိုမရောက်ရောက်အောင်ဒီကံကပို့ဆောင်ဒီအဲဒီလိုကံမျိုးကိုဥပ္ပစေရကကံလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဥပ္ပစေရကကံကိုပဲဥပ္ပကာရကကံလို့လည်းခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ဘေးအန္တရာယ်မကြကြရောက်အောင်ဒီပါဏတိပါဒကံကလက်ပြီးတော့ပို့ဆောင်ပေးနေတယ်နောက်တစ်ခုသနကကံဆိုတာကတော့ပရိသန်တွေကိုတည့်ရဖြစ်စေတဲ့ကံမျိုးကိုသနကကံလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသနကကံကိုနောက်ကျအာတိထုတ်ပန်နေတဲ့ကံတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဥပ္ပထမကကံလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဥပ္ပထမကကံကဘယ်လိုအာတိထုတ်ပန်လဲလို့မေးတော့အပဘောဂကုလတိသုနိဖန္တတာဘောဂသမ္မတာတိကရဏေနဥပ္ပထမကကံမှာဥပ္ပထမကကံမနာမှာအာတိထုတ်ပန်နေဆိုတော့ကုလူလောကလူ့ဘဝရောက်လာတာကကုသိုလ်ကံရောက်တော့ဒီကံကိုအကောက်အောင်သူကထုတ်ပန်ပြီ။အဲ့ဒီလိုထုတ်ပန်ပြီးတဲ့အခါမှာဘေကံကထောက်ပံ့ပေးတယ်လို့ပြောတော့အတိတ်ကကုသိုလ်ကံကိုကုသိုလ်ကံအချင်းချင်းပြန်ပြီးထောက်ပံ့ပေးတယ်။ထောက်ပံ့ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအကြောင်းမလားလို့ဤစဉ်ဥစ္စာမွဲတင်နေတဲ့မိဘနှစ်ပါးထံမှာတော့ပြိပ္ပံနေနေရတယ်ပဲထားတော့။အတိတ်ကသူ့တဲ့ကိုတတ်ချင်းအဆက်ရှိတဲ့ပန္နတိဘာဒကံဒီမှကြောင်းကျင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဝါရီရဲ့အကျိုးစီးပွားချမ်းသာကိုအမြဲတမ်းစောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဝါရီရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလွန်လပ်တောင့်တတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်အဲ့ဒီကံလေးကလူဘဝမှာလူခန္ဓာကိုဖြစ်စေတဲ့ကံကိုအကောင်းသောအောင်သူကထောက်ပံ့ပေးလိုက်။ဒီရင်ဥဒ္ဒံသင်ရဲ့နွမ်းပါနေတဲ့မိဘထံမှာတွားပြီးပရိသန်တွေနေရခြင်းနေပါစေ။ဒီစဉ်ဥစ္စာတွေနဲ့ပြည့်စုံလာတဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြစ်အောင်ဒီအာမေထောက်ပံ့နေတဲ့ဥပ္ပသမကကံကလှမ်းပြီးတော့ထောက်ပံ့ပြီးသို့တကုမတတ်ဖဲနဲ့အကြောင်းကျင်ခဲ့တဲ့စိတ်ထားဘုရားရှင်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလုံလောက်တောင့်တခဲ့တဲ့စိတ်ထားဘုရားရှင်အပေါ်မှာစင်နာတနာတဲ့စိတ်ထားအဲ့ဒီစိတ်ထားလေးကဒီစဉ်ဥစ္စာတွေဆန်းတာကြွယ်ဝလာအောင်ဝိုင်းပြီးတော့ထောက်ပံ့ပြီးတယ်ဒီလိုဆိုရင်ပတ်စံဗနပြားကိုသိနိုင်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ပြည့်ပြည့်ပြောင်းလဲပေးဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်ဘုရားရှင်ကိုညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်တဲ့သိခါနဲ့ဘုရားရှင်ကိုဉာဏ်နဲ့သာပွားကရုဏာနဲ့ရှင်နေတဲ့သိခါကရင်ကပိုကောင်းတယ်။ကရုဏာနဲ့ရှင်နေတဲ့သိကြတွေကပိုပြီးတော့ကောင်းဘုရားရှင်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလွန်လာတောင့်တနေတဲ့သိခါတွေကပိုကောင်းတယ်။အဲဒါဒီကံလေးမျိုးရှိတဲ့အ낵ကဒီမေသူစလူတို့ပရိမာဏိတွေအကုသလနေဝခဏကဥပ္ပိစေရကကံနဲ့ဥပ္ပဗိလကကံဥပ္ပစေရကကံဆိုတဲ့ဒီကံနှစ်ခုကအကုသိုလ်ကံတွေပဲ။သနကံကုသလံပြီးအကုသလံပြီးအာပိထောက်ပံ့တဲ့ရပရိသန်တွေကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့သနကံကံဆိုတာကတော့ကုသိုလ်ကံလည်းရှိတယ်အကုသိုလ်ကံလည်းရှိတယ်။လူသားတွေအတွက်ကတော့ကုသိုလ်ကံပဲ။အဘယ်သားတော်ဝါးတွေအတွက်ကတော့အကုသိုလ်ကံပဲ။လက်တည်ပြမာတွေအတွက်လည်းကုသိုလ်ကံပါပဲနော်။ဥပ္ပထံပကံကုသလံမေဝအာပိထောက်ပံ့နေတဲ့ဥပ္ပထံကကံဆိုတာကတော့ကုသိုလ်ကံသာဖြစ်တယ်နော်။ကထာပန္နတိပန္တကံမဥပိစေရကကံမေနအဘယုကတောင်းတိကံဟောတိပန္နတိပန္တကံကခုနကကုသိုလ်ကံကနေပြီးတော့အကျိုးပေးနေခဲ့ရင်ဒီကုသိုလ်ကံကိုသူကဖြတ်တော့တဲ့အနေနဲ့ အသက်တို့တည်တတ်ဗန္နာတိပါတိနာဝကတံကုသလကံမဩလာရနာဟောတိနောက်တစ်ခုထပ်ဖွင့်ဗန္နာတိပါတိနာသူ့တဲ့ကိုတတ်လေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကတံပြုတ်တဲ့ကုသလကံမှာကုသိုလ်ကံဒီကဩလာရကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးများများတဲ့အကျိုးရှိသည်နာဟောတိမရှိဟောဒါနပြုတာချင်းတူတယ်ခါဗန္နာတိပါတကံကိုလွန်ကျူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဌာနနဲ့ဗန္နာတိပါတကံကိုမလွန်ကျူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဌာနဒီနှစ်ခုတိုက်တန်နှိုင်းစာကြည့်လိုက်ဗန္နတိပါတကံကိုလွန်ကျူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဌာနဒီအစဉ်မမြင့်ဘူးဗန္နတိပါတကိုလွန်ကျူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဌာနဒီကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးများများတဲ့အကျိုးကိုမပေးနိုင်ဘူးတဲ့နော်ဟိုသင်္ခါရုပ္ပပတ္တိသုတ္တမဘုရားဟောတာပါနော်ရဝတ္တုကအမတန်ချမ်းသာကြောဝနေတဲ့မင်းတိတိကျွဲတွေပုံနာတိတိကျွဲတွေဂါပတ္တိတိတိကျွဲတွေကိုမြင်တွေ့ရတဲ့အခါငါလည်းဒီလိုဖြစ်ရရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်ထားလေးပေါ်လာတယ်။ဖြစ်စီရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကြိုက်ကိုဆောက်ကြည့်ရင်ကောင်းဖို့ကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုပြုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီဆောက်တည်ထားတဲ့စိတ်ထားဖြစ်ကျင်နေတဲ့စိတ်ထားဖြစ်လို့တဲ့သူတောင်းတောင်းတာချက်ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီသူမျိုးနဲ့တောင်းတာနေတဲ့မင်းတည်းတည်းကျွယ်ပုံနာတည်းတည်းကျွယ်ဂါပတိတည်းတည်းကျွယ်တို့ရဲ့အပေါင်းဖော်ဖြစ်သူဒီနေ့ရောက်သွားတယ်။ဒါပြင်းနဲ့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်သာရောက်တယ်လဲ။ဒိသံခောတိလဝတ္တဝတ္တမိနောတောတိလတ္တသေဇတိဘိခဝေတိလဝတ္တစိတောပဏိတိဝိတုဒ္ဒတ္တသေဇာခောထိုကဲ့သို့ကယောယချင်းတိလည်းပဲတိလဝတ္တတိလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဟံဃဖျာတိဝတ္တမိဟောတော်မူ၏ဒုတိလတ္တတိလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဟံဃဖျာတိနောဝတ္တမိဟောတော်မမူဒီလိုကယောရတဲ့ခြံသာကြွားရတဲ့ဒီလိုဘဝတစ်ခုကိုကယောရတယ်ဆိုတာသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင်ငါပြဟောပါတယ်။သီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါပြမဟောဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီကွေခြေတယံတို့ဝိသုတတ္တသီလစင်ကြနေသည့်အတွက်ကြောင့်သီလဝတ္တသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤသေတောပဏိတိစိရတောင်းတာချက်ဘုဒ္ဓမြတ်ဤအင်္ဇတိမချွတ်ဧကံပြေဆုံးတတ်ပေ၏။သီလရင်စင်ကြနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိရတောင်းတာချက်မှန်သမျှသည်မချွတ်ဧကံပြေဆုံးတတ်တယ်။လာလို့ပဲသူတို့မာရီဒါဝိနံယာမတုတိဒါနိမာနတိပြရနိမိတဝတ္တဟုတ်ဒီခေါ်တဲ့နတ်ကြီးချောင်းတော့ရောက်လို့ခဲ့တယ်ဆိုရင်ယမကြီးရောက်လို့ခဲ့တယ်ဆိုရင်လေသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သီလတိဟုသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးပြုစုပြုထောင်လိုက်တဲ့ဂန္ဒီကသာလျင်ရောက်ရှိခြင်းနဲ့သွန်အပ်ရှိတဲ့အကြောင်းဆက်ဟောထားတယ်။ဒါတော့သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်ကံနဲ့သီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်ကံဒီတူညီတဲ့အကျိုးရှိမလားမရှိဘူးဒါကြောင့်ဗန္နတိပါတိနာတုတ္တကိုတတ်နေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကတံတီထောင်ဖန်ပြအပ်တဲ့ကုသလကံမှာကုသိုလ်ကံဒီဩလာရံကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးများများတဲ့အကျိုးရှိတဲ့နာဟောဒီမဖြစ်နိုင်ဒီဃယုဂပရိသန္တေဇနေတုံနာတကောဒီဒီဃယုဂပရိသန္တေအတိုင်းရှိတဲ့ပရိသန္တေကိုဇနေတုံဖြစ်စေအံ့သောခန္ဓာတကောဒီမသွားနိုင်ဗန္နတိပါတိလွန်ကျွနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တီထောင်ဖန်ပြလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကံဒီအတိုင်းရှိတဲ့ပရိသန္တေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့သွားအာမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အသက်ရှင်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ရမလဲဗန္နိပါဒကံဒီကြောင်းခြင်းဖို့လိုတယ်ဘုရားဘုကညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်လိုတဲ့သီထားလေးတွေပြုပြင်ကြောင်းလဲပြဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အသက်ရှင်တိုင်းကောင်းနေလို့ခွန်ကြီးမပြောလို့ပါဘူးနော်သို့တော့မိမိကဘဝကိုလည်းဆုံးအောင်မလုပ်နိုင်သေးလို့မန္တရခီးတကုတ်ကိုဆက်ပြရရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့အသက်ဒူရာနဲ့အသက်ရှိတာဗရိကတော့ကောင်းမလဲအသက်ရှိတာကကောင်းတယ်။ဈာမာရာနဲ့မဈာမာရာဗရိကောင်းမလဲဈာမာရာကောင်းတယ်။ဒါကိုပြောလို့ရမှာနော်။ဘဝတစ်ခုခါသိကောင်းနေလို့ချီးမွမ်းနေတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဧဝံပန္နိပါတောအဘယုဂတံဝတ္တိကိုဟောတိဧဝံဤတို့ဖြင့်ပန္နိပါတောသူတကောတတ်ခြင်းဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပန္နိပါတကံဒီအဘယုဂတံဝတ္တိကိုအသက်ကြိုခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်သည်ဟောဒီဖြစ်ပေ၏သုတ္တကိုတတ်တဲ့ပါဏိပါဒကံကအသက်ကြိုစေတယ်ဆိုတာဒီလိုဒီပုံဒီနိလအဖြစ်အသက်ကြိုစေတာပါဘာလို့လဲဝေအန္တရအမျိုးမျိုးတွေကြရအောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်ဒီတဲ့ဥစ္စာတွေပြည့်စုံအောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်အန္တရရှိတဲ့နေရာတွေကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်ပြင်းမဲ့နေရာကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာဒဏ္ဍာရတော့တော့အန္တရာယ်နဲ့တွေ့အန္တရာယ်တွေ့အောင်ဒီကံကတီထောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့နေတယ်ပရိဒန္ဒီမေဝဝါနိယမေတောအဘယုဂံကြောတိနောက်တနည်းပြောရင်တော့ ပရိသဏီမေဝပရိသဏီကိုပင်နိယိယမေတ္တဝသမ္မယအပ္ပယုကအသက်ဒောဩဂရတိကုလိုပိတ္တဤပရိသဏီအချိန်ခါကာလပြန်ကနေပြီးတော့အသက်ဒောဩကိုတည်ထောင်ဖန်ဆင်းပေးလိုက်တယ်။တချို့ဆိုကြည့်ပေါ့။မွေးကလေးကမတမ်းမဆွန်းလေးတွေဖြစ်မလာဘူးလား။ဖြစ်လာတယ်။မွေးကလေးကနေပြီးတော့

အလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်ကိရဏတွေပဲအဲဒီစိတ်ကိရဏတွေကငရဲမှဖြစ်ပြီးမတတ်ခင်ခြေပိုင်းတတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာထပ်ပြီးတော့လေဒီအကုသိုလ်ကံတွေကိုအာရုံယူပြီးတော့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်စိတ်ကိရဏတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အဲဒီခြေပိုင်းနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကုသိုလ်စိတ်ကိရဏတွေကြောင့်လည်းအသက်တို့ရယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရအောင်နော်ကဲအသက်တို့ရယ်အပိုင်းပြီးတော့အသက်ရှင်ရယ်အပိုင်းကိုလည်းဘုရားကဟောထားတယ်အဲဒီမှာအသက်ရှင်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပရိဒါကမေနပိနိဖန္တဗုဒ္ဓေဣဒံပါဏိတိပါဒဝိရတိကမ္မအာကန္တဝအထာတောယောဝတတိနမ။အာပြောနေတဲ့ကံတကုတ်ကြောင့်လူဘဝမှာလာပြီးပြိတ္တန်နေရပြီပဲထားအောင်တော့အဲဒီလိုပရိဒါနေနေရတဲ့အချိန်ခါမှာဒီပန္နချိန်လုံးကမိမိကလူလောကရှိတဲ့အခါကသူ့အသက်ကိုတတ်ချင်းမှရှောင်ကျင်ခဲ့။ရှောင်ကျင်လိုက်တဲ့ဒီပန္နိပါဒကံကရှောင်ကျင်တဲ့ကုသိုလ်စေတနာလေးကအနဲ့အိမ့်ပဲသဘောအားဖြင့်ဒီလိုလာပြောပြနေတယ်ဘယ်လိုလဲသဇဟံပထမတရံဇာနိယနာတိဣဒံနိဖတ္တတုံတရိယမြေဝလောကိယဝတ္တနိဖတ္တပိယံအကြေးငါသာရှင်ဥစွာသိခွင့်ရခဲ့မှာဆိုရင်သင်္ကောငါဒီလူပြည်လူလောကမှာဘယ်တော့မှဖြစ်ခွင့်မပေးဘူးနတ်ပြည်နတ်လောကမှာပဲသင်္ကောငါဖြစ်ခွင့်ပေးမယ်လို့မပြောတော့လေပြောတယ်လို့ဖြစ်ဟောတုဒွညတကန္တိနိဖတ္တဟံဥပါထံဘကကမ္မနာမထမ္မတေဂရိဂာမိကဲဖြစ်စီတော့သင်ပဏ္ဏာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ခြင်းရဲ့နေရာမှာဖြစ်ပါသေး။ငါဟာတင့်ကိုအာကောင်းလာအောင်အပိထုတ်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဒိုင်ကြီးဒိုင်ကမိယာအဖြစ်နဲ့ကျေးဇူးပြုပေးသလိုဒီပဏ္ဏိပါဒကံကရှောင်ကျင်မှုဆိုတဲ့ကုသိုလ်စေတနာကလည်းအသက်ရှင်သွားအောင်လာပြီးတော့အပိထုတ်ပါ။ဘယ်လိုအပိထုတ်ပါလဲလို့မေးတော့ပရိသယနာသိတိဘောကေဥပ္ပါဒိတိပရိသယစည်းစိမ်ဥစ္စာကိုပရိဒေယံဘိအန္တရကောနာတိတိဖြစ်စီပြီ။ဘောဂေစီတဲ့ဥစ္စာတို့ကဥပ္ပဒေတိဖြစ်စေ၏။ဘိအန္တရတွေကိုဖြစ်စီပြီ။ကြီးစဉ်ဥစ္စာတွေကိုဖြစ်စီတယ်။ဘယ်လိုဖြစ်စီတဲ့လဲ။တတဒါရကတာမတုကိုသိယနိဖတ္တကာလတော်ပဋ္ဌာယမန္တပိတုနာဒုက္ခမေဝတတမေဝဟောတိ။တထာထောလူပြည်လူလောက၌ဒါရကတာကလေသူငယ်ဤမန္တုကုသိယမိခင်ဝံကြတိုင်း၌နိဖတာကာလတော်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကာလမှာပတ်ခါရဆက်၍မာတမိတုနာမိဘသဘတို့အားဒုက္ခမေဝချမ်းသာဒုက္ခသည်သာလျှင်ဟောတိဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏မာတမိဝသာယဝေအာယုံအမျိုးမျိုးသည်သာလျှင်ဟောတိဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏ဤကလေးသူငယ်မိခင်ဝံတိုင်းမှာပရိသန္ဓေတည်နေတဲ့အချိန်ကာလကစပြီးမိဘနှစ်ပါးမှချမ်းသာဒုက္ခအမျိုးမျိုးသာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒါရွယ်အာယုံနှစ်တဲ့ဘွယ်မျက်နှုတ်ဘွယ်အာယုံအမျိုးမျိုးသားနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ယေတိပဂတိယမနုဿာမနုဿာပရိဒယဟောတိတေတဗိအပ္ပကိသံတိ။ဘင်္ဂောပဂတိအပြည့်နှစ်ပါးနှိမ့်ချက်နေတဲ့လူတွေမလူတွေအစရှိတဲ့ဝေးအန္တရအမျိုးမျိုးတွေရှိတယ်။အဲဒီအန္တရအမျိုးမျိုးတွေကအကုန်လုံးဘေးကျပါ။အမြဲတမ်းဒုက္ခပေးနေတဲ့လူတွေကဒုက္ခမပေးနိုင်တော့ဒီကလေးရဲ့ဘုံကံကြောင့်။အမြဲတမ်းဒုက္ခပေးနေတဲ့နတ်တွေဘလူတွေဟာလည်းဒုက္ခပိနေတယ်ဆိုအားမရှိတော့ဘူးဒီကလေးရဲ့ဘုံကံကြောင့်ဘာဘုံကံလဲသူ့တက်ကိုတတ်ချင်းမှရှောင်ကျင်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံရဲ့ဘုံကံကုသိုလ်ကံကိုပဲဘုံကံလို့ခေါ်တာပဲပုံရမယ်ဘုံကံဆိုတာကပုံရကောင်းမှုကုသိုလ်ပဲအဲဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့ဆွမ်းအားကြောင့်ဒီအန္တရာယ်အကုန်လုံးဖြစ်ရှင်သွားဧဝံပရိတယနာတိတိဧဝံဤသို့ဖြင့်ပရိတယံဘေးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးကိုနာတိတိဖြစ်ရှိ၍ပေ၏ကိုရင်ငယ်စဉ်ကိုရင်ဘွားတို့ကအတွေ့အကြုံလေးတခုကိုရင်ဘွားမဟုတ်ဘူးလေကျောင်းသားဘွားခွန်ကြီးကျောင်းမှာဆုံးအုပ်ထမ်းတာလေတော့တခုမှသွားပြီးဆုံးအုပ်ထမ်းတယ်အရင်နေ့လေတော့မှတိမ်တယောက်ဆိုပြီးတော့ရှင်းခေကပေါ်လေးတကြီးရှိတကြီးကနေတိမ်တယောက်ဓာရီထုတ်တယ်နဲ့ထွက်ရမယ်ဆိုတော့အိမ်လေးဆက်လိုက်တော့လူတွေအကုန်လုံးဓာရီထုတ်တယ်နဲ့ထွက်လာတယ်ဒါနဲ့ဆုံးချက်တဲ့ဆုံးအမကြီးကိုဦးစင်းကျောင်းသားဘွားပေါ်လေမိကြီးတယ်ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့အဲဟိုဘက်မှာတဲ့လူတယောက်ကိုတတ်သွားလို့တဲ့တတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလိုက်ကြည့်တော်နေရှာနေကြတယ်တော်နေရှာနေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တိမ်တယောက်ကျတဲ့လူတွေဆင့်ပြီးတော့တော်နေပြီးတော့လိုက်ရှာတော့တော်လည်းသိမ့်မယ်ရှိတာကိုလည်းခွင်းမယ်အဲဒီလည်းခွင်းနဲ့မှဒီလူကိုလိုက်ရှာတော့ရှာလို့မတွေ့ဘူးဒီကကြီးကလည်းခွန်ကြီးနဲ့ခင်ပါတယ်နောက်ပိုင်းသူနဲ့ထုံတော့မိကြီးတယ်ဘာလို့နေတယ်ဆိုတော့သူကအဲ့ဒီအချိန်ခါကမှလေတော့မှလေရည်ရိတ်ရတဲ့အချိန်ဖြစ်တော့ကောင်းရိုးရိုးတဲ့တင်ရှိရိုးရကလေးကိုအထုံးကိုယ်တုံးထုံးပြီးတော့ဂရင်းလိုသူကခွင်းလေးလှုပ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအထုံးကိုယ်တုံးကိုဂုံတော်ကိုယ်ပန်းဆိုင်ပြီးတော့သူကသိမ့်ရဒ
ဓာရီတုတ်တယ်နဲ့သူနာမှာလူတွေအကုန်လုံးဖြတ်သွားနေတယ်သူတကြောင်မှအဲ့ဒီလူတွေကတုတ်မမြင်ဘူးသူကတော့ဒီလူတွေကိုအကုန်လုံးမြင်နေတယ်အဲ့ဒါပါလေဒါပဲအရင်ပြောနေတာကဒီဘောမှာသူပါဏိပါဒကလွန်ကျူတာမှန်ပြီမဲ့လို့အတိတ်ကသူကပါဏိပါဒကံလေးကကြောင်ကျင်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံလေးရှိနေတယ်ဒီကုသိုလ်ကံလေးကသူ့ကိုအန္တရာယ်ပေးမဲ့ဘေးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးကိုဘေးရှင်းသွားအောင်ပို့ဆောင်ပေးလိုက်တယ်ဒါကြောင့်အန္တရာယ်ပေးမဲ့သဘာဝလေးကသူ့ကိုမမြင်ဘူးသူကတည်းကအန္တရာယ်ပေးမဲ့တတ္တဝါတွေကိုမြင်နေတယ်နော်ဒါရကနာပဏ္ဏမတုကိုစိတမေမတုကိုစိမိနိဗ္ဗာန်ကလာတော့ပဋ္ဌာယခေဟိဘောဂနာပမနာနာဟောတိဒါရကနာကလင်းသူငယ်ဤမတုကိုစိမိနိဗ္ဗာန်ကြတိုက်၌နိဗ္ဗာန်ကလာတော့ပရိသန္တိအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာရအချိန်ကာလမှပဋ္ဌာယဆိုင်ခေဟိအိနိုင်ဘောဂနာစိတဥစ္စာတို့ဤပမနာအတိုင်းသာပမနာတိနာဟောတိမရှိပေကလင်းသူငယ်ကိုလွယ်တဲ့အချိန်ကာလပြီးတော့မိဘရည်ရဲ့အိမ်မှာသိတဲ့ဥစ္စာရည်ရဲ့တို့တဲ့နာမှုအတိုင်းတာပမာဏတိမရှိတော့ဘူးသိကြည့်ပါလားမိဘရည်လောက်ခင်းကြင်ကြီးနေသိအောင်မြင်လားဤဒီကုံမီရောပူရာတော်ပြီကိစ္စတော်ပြီခေဟံဗုဒ္ဓမာနာပௌဝိသန္တိညှောက်ထားတဲ့ရှင်အိုးငွေအိုးတွေဟာရှင်းနောက်ဝဲရအကုန်လုံးအိမ်ထဲကိုလှိမ့်ပြီးတော့ဝင်လာသလိုပေါ်လာကြတယ်နော်မာနာမီတော်ပရိဟိသပိဒဒနတာပြေသမုခိဘောင်ခေသန္တိမိဘနှစ်ပါးတို့ကသူတို့ဘာတွေထမ်းမှရှိတုန်းကအနှံထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်။ခုခေတ်အပြောနဲ့ပြောရင်တော့အတိုးချထားတဲ့ပစ္စည်းပုံစံမျိုးပေါ့နော်။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုမရဖြစ်နေရကနဲ့ခုဂရိကလေးသူငယ်ဘုန်းကံရှင်ကလေးသူငယ်တအုပ်ကုန်လွယ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဒီစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေဟာမိဘတွေရဲ့မျက်မှောက်ကိုအလွယ်တကူရောက်ရှိလာတယ်။မပေးဘဲမနေနိုင်ကြတော့ပေးခြင်းနဲ့သိထားတယ်ပေါ်လာတယ်။နောက်တစ်ခုဒီလူရောဘုခိရာဟွန်ဒီနွားမရီကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လို့ရအများကြီးထွက်လာတယ်ခောနာဒုက္ခတိလာဟွန်ဒီနွားရီကြည့်လိုက်ရင်နွားရီရဲ့ကိုကျင်တရားကသိကောင်းလာတယ်ခိုင်းလို့ရှိလို့သိကောင်းလာဝဘာဌာနိတ္တန္တိသံပိစန္တိလေရောကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိုက်ကြိုးထားတဲ့လေကြီးနေမှာစပါးရီအတိဟန်တွေကသိပြီးတော့အောင်မြင်လာတယ်ဝတိယဝတ္တံမြုတ်တတဝကလိကံဝဒိဏဒနာအသောတိတရားမေဝအာရိတဝတင်းတိအတုပိထားတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေသို့မဟုတ်ခဏခေတ္တကြီးမားထားတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေဟာလဲအတုချထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသို့မဟုတ်ကြီးမားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအလွယ်တကူနဲ့လာပြီးတော့ဖိကဒါနာအညောတုဝကဟွန်တိအိမ်မှာတိုင်းစဉ်နေတဲ့ဂျွင်ယောက်ျားဂျုံမိမတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲရောဇကသုဇကကိုသိပြီးတော့နာထောင်ရတယ်ဒါကလေးအပေါင်းကနော်နောက်တစ်ခုကာမန္တနာပရိဟယံတိအလုသမားတွေကြည့်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုခင်းကြင်ခင်းမှာရေးတာခိုးနေတာမျိုးလုံးလုံးမရှိဘူးအလုကိုကြည့်ပြီးဝါဝါလုံးကြဒါရကောကဗ္ဗတောပဋ္ဌာယပရိဟာရလဘတိကလေးသူငယ်ကောလွယ်တဲ့အချိန်ကကစပြီးဒီကောကိုမပြည့်စုံအောင်ထိန်းထိန်းစောင့်ရှောက်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီကအမျိုးသမီးတွေအများကြီးခေါ်လာတယ်ကောမာရိကဝဇ္ဇတန်ဤဟိတဝဟွန်တိကလေးသူငယ်ကို

သာသနာတော်နှစ်2559နှစ်ကောဇာတကရ1388ခုနှစ်ဥဒဂုလပိချောရှိရ2016ခုနှစ်ဧပြီလ30ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးနှင့်ခရိုင်ပြည်ဦးနှင့်မြို့နယ်ပြည်ဦးနှင့်မြို့ပြည်တော်သားရက်ွက်ပြည်တော်သားဓမ္မယုံကြည်အတွင်ဆင်းခြင်းမှပြုလို့အပ်သည်ဓမ္မပုစာအထုဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌တောဤယင်သမီးမန္နန်အေဖောင်မိသားစုနှင့်ကိုဝဲနိုင်အေမန္နန်လာဦးမိသားစုတို့၏အဝတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောလူရွေးပွဲအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညတစ်ပါးသဘင်ခန္ဓာကိုရှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားဤမဟာကရုဏာကုံမှုအာယုံပြုကာတိကျဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ညရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရုဏတော်တိဒုကရာဏိဧရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမကာရုဏိကန္တတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂေါတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်တင်ချာလို့ဖြစ်တော်လဲအပ္ပမယံရေတွေတိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသည်ချိန်သိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချိန်လဲအင်ငါမေတ္တာကြည်မာသမိတာနှင့်တထာဇနီစဉ္ညင်းကြီးဟုကြတိထဘွယ်ငါတဲ့အစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော့ကိုကရွန်တော်ဖျက်ဖြင့်ယံဤတန်ကျိုးကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရံလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးတည့်ရနှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မှန်းခြင်းသို့ကတော်ဘဝဌာနံချိန်ဖတ်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတ္တတေဝါများယင်ဝေသာကေတုတနာချိခေမဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောဒါသနာထသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားဓမ္မယုတိပြောင်းကြော့မန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

လူရွေးပွဲလူတော်လူကောင်းမိမိတို့လုပ်ငန်းကင်တာနဲ့ကဲ့ကြီးတဲ့လူကိုရှေးတုန်းကဘယ်လိုရွေးကြသလဲဒီနေ့ခေတ်မှာလည်းဘယ်လိုရွေးရမလဲလူတိုင်းလူတိုင်းဟာရွေးချယ်မှုဆိုတာအမြဲတမ်းလုံးကြရမှာဖြစ်တယ်လူတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးထိုလူတွေတည်းကဘယ်ရှုတော်မှနေပြီးတော့ရွေးရမယ်ဆိုတာမှတ်သားနားလည်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ရွေးချယ်မှုမကမယွင်းသွားလို့ရှိရင်အစမပြေမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့တတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ရွေးချယ်တယ်ဆိုတာအဘဒ္ဓမအရေးကြီးတယ်။လူကိုဘယ်လိုရှုထောင့်ကရွေးကြမလဲ။ယသဗျာဒိကေကိုရောမြတ်ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဇာတကဒေသနာတော်တွေမှာဘယ်လိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့ကနေ့ခေတ်မှာလည်းပဲလူဘုံပဲပုံနဲ့ဘယ်ရှုတော်ကရွေးတယ်လဲဆိုတာအကဲခတ်လေးလာပြီးတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လူတော်လူကောင်းကိုရွေးချယ်ဖို့အခြေအနေတစ်ခုကြုံလာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရွေးမလဲဆိုတာအသိပညာတရားအနေနဲ့မှတ်သားဖို့လိုအပ်တယ်လောကမှာရွေးချယ်မှုဆိုတာမတမ်းမအရေးကြီးတာအေးရှိခိကမြန်မာနိုင်ငံမှာသူရဲကောင်းရွေးတယ်ဆိုတဲ့အခါဘယ်ပုံရွေးတယ်လဲဆိုသူရဲကောင်းရွေးပုံရွေးနေရတော့လူတွေရဲ့အင်မတန်မှနာကျင်လာတဲ့လက်ထိတ်ကိုအဲ့နဲ့ရိုက်သွင်းပြီးတော့ရွေးချယ်တဲ့စနစ်ကိုလည်းလုပ်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့အဲ့နဲ့လက်ထိတ်ကိုရိုက်သွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတွန့်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရွေးဘူးသူရဲကောင်းရွေးတဲ့အခါလုံးဝတွန့်သွားခြင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုရွေးတယ်လို့ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီလိုဆိုထားတာဒါသူရဲကောင်းရွေးပုံရွေးနေရဒီလိုရွေးနေကရောမှန်ကန်သလားလို့ဆိုလောကမှာအပြည့်အဝမှန်ကန်မို့ဆိုတော့မရှိနိုင်ဘူးပေါ့ဒီတတိရှိယုံတစ်ခုတည်းနဲ့လူလောကမှာအဆုံးဖြတ်ပြေလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်မို့တတိရှိတာတစ်ခုတည်းနဲ့လည်းလူလောကမှာအဆုံးဖြတ်နဲ့ရွေးဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့။အရည်ချင်းဆိုတာမျိုးစုံရှိတဲ့တည်းမယ်။အရည်ချင်းတစ်ခုတည်းနဲ့ရွေးလို့မရဘူး။မြန်မာနိုင်ငံကိုလိုနီခေတ်တုန်းကမြန်မာမိသားစုတွေဟာပြောရမယ်ဆိုရင်တမက်လောင်းရွေးတဲ့အခါပါနဲ့ရွေးချယ်တယ်လေတက္ကသိုလ်တွေမှာဘွဲရပြီးပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ရွေးချယ်ကြတချို့ပတ်စံချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမိမိတို့ရည်မှန်းထားတဲ့ပညာတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုငွေကြေးတနာထောက်ပံ့ထားပြီးတော့ရွေးတာမျိုးတောင်ကြားရဘူးတယ်ပေါ့ဇလန်းနေတယ်မှာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလို့ပညာတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်တာရောမှန်ကန်မှုရှိရလားစင်ကြရမှာပေါ့เนาะဒါအင်္ဂလိပ်အုပ်ဆိုးစဉ်အချိန်ကာလတုန်းကဗမာလူတွေရဲ့အတိုင်းအဝိုင်းမှာအဲ့လိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဆိုတာပြောကြဆိုကြတာရှိတယ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာရောဘယ်ပုံနဲ့ရွေးချယ်တယ်လဲအေးနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေမှာအလုလျှောက်တဲ့အခါပဲဖြစ်စီမြန်မာနိုင်ငံမှာအလုလျှောက်တဲ့အခါပဲဖြစ်စီကုမ္ပဏီအလုပ်ပဲဖြစ်စေအစိုးရပဲအလုပ်ပဲဖြစ်စေအလုပ်လျှောက်တဲ့အခါဘာနဲ့ရွေးချယ်ကြသလဲအဲ့လိုရွေးချယ်တဲ့အခါမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ပွဲလက်မှတ်တို့ထောက်ခံစာတို့ဒီလိုဟာမျိုးတွေနဲ့ရွေးချယ်ကြအင်တာဗျူးခေါ်တယ်တို့ဝေခွေးဆောင်ဝယ်ဖြေခိုင်းတယ်ဆိုတာတွေနဲ့လူကိုရွေးချယ်အမေရိကန်နိုင်ငံသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဆရာဝန်ပင်ဖြစ်ဖြစ်စေဆရာဝန်လက်မှတ်ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်စေသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဆောင်ဝေးတစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့ဖြေရတယ်ဖြေလို့အောင်ပြီဆိုတော့မှသူတို့ကရွေးချယ်ပြီးတော့အလုပ်ပြီး
တမန်ပွဲရထားပါတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆံဝဲအောင်အောင်မဖြေနိုင်ဘူးဆိုရင်ရွေးချယ်မှုမခံရဘူးတချို့မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်တွေအမေရိကန်နိုင်ငံရောက်တဲ့အခါကျတော့ဆံဝဲဖြေလို့မအောင်သည့်အတွက်ကြောင့်ဆရာဝန်အလုပ်နဲ့လှုပ်ရှားလို့မရဘူးတမန်အလုပ်တစ်ခုနဲ့တော့ဒီလိုဟာမျိုးတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရွေးချယ်မှုတွေဟာကိုယ်ခင်နဲ့ကိုယ်စနစ်နဲ့ဒီလိုသွားကြအဲ့တော့ဘယ်လိုရွေးချယ်တာမှန်ကန်ဆုံးလဲလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တစ်ခုတည်းကိုရွေးလို့တော့မှန်ညမမှန်တစ်ခုတည်းကိုရွေးချယ်တာဥပမာပဲအရည်ချင်းတစ်ခုတည်းကိုအရည်ချင်းဆိုတဲ့နေရာမှာပညာအရည်ချင်းလားကိုချင်းသီလအရည်ချင်းလားဘာအရည်ချင်းနေနဲ့ရွေးရလောကမှာလုပ်ငန်းကင်တာတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အရည်ချင်းဟာအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ရည်ချင်းမျိုးမျိုးရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒီအမျိုးမျိုးသောအရည်ချင်းတွေထဲမှာကုလုပ်ငန်းကုနေရာကုလုံးမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့အသင့်တော်ဆုံးအရည်ချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရွေးချယ်တာဟာလောကမှန်တယ်လို့မဆိုနိုင်တော့လည်းပဲအမှန်နဲ့နှိစက်တယ်လို့ပြောမှာမှန်တယ်မမှန်ဘူးဆိုတော့ကိုရွေးချယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့ကိုမျှော်မှန်းတဲ့အတိုင်းအကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုရှိမရှိအဓိကကျဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်တောပနောအထောလုပ်ငန်းတစ်ခုဟာအောင်မြင်ပြီးစီးမှုပုံမှာမူတည်တယ်အောင်မြင်မှုဆိုတဲ့ရလတ်ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာဆုံးဖြတ်ကြရတာဖြစ်တယ်ပေါ့လူတွေမှာအရေးချင်းဆိုတာမျိုးမျိုးရှိတယ်ကိုကျင့်သီလကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ကိုကျင့်သီလကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်စိတ်နေသဘောထားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အသိပညာအတတ်ပညာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိအဲ့ဒါလိုအရေးချင်းမျိုးမျိုးရှိတဲ့ထဲမှာဘယ်လိုဟာကိုအဓိကထားပြီးတော့ရွေးချယ်ရမလဲဘယ်ဆုံးတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရွေးချယ်တာဆိုရင်တော့မမှားနိုင်ဘူးပေါ့သို့သောသူခေသူစနစ်နဲ့အရေးကြီးဆုံးအရေးချင်းကိုကိုလုံးဆောင်မဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းမြတ်တဲ့အရေးချင်းကိုတော့ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်တယ်လောကလူတွေဟာပါဖက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးဆိုတာတော့လူတိုင်းမှာမရှိနိုင်လူတိုင်းဟာအရင်ချင်းနေနဲ့လုံးဝပြည့်စုံတယ်လို့ပြောလို့မရပြောမရသည့်အတွက်ကြောင့်မိမိလှုပ်ဆောင်မဲ့ကိစ္စနဲ့အကန့်အညီဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်ခြင်းဟာတင့်တော်တယ်လို့ပဲဆိုရဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ခွဲခြားစိတ်ပြန်ပြီးတော့ချစ်တတ်ဖို့ဆိုလိုရင်းဖြစ်တယ်တရားသေးမှတ်ထားပြီးတော့ပြောလို့မရဘူးလောကမှာတရားသေးအလုပ်ဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်သမိုင်းကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အနေထားတစ်ခုသူကပုံမှန်ကတ်တက်ပြီးပြောလို့ရှိရင်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းမဟုတ်မရောက်နိုင်ဘူးခေတ္တဆိုတာလေခြေနေပြောင်းလဲမှုညနေကပဲတခါတရံလာပြီးတော့မေးမြန်းတယ်မေးချင်တာလေးရှိလို့မေးတဲ့ထဲမှာမေးတော့လို့ဆိုဒီကနေ့ခေတ်ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့ဘာလို့ဆိုအမျိုးသမီးအုပ်ချုပ်တယ်အမျိုးသမီးသဗ္ဗတဆိုရှိဟုတ်တချိန်တုန်းကလေဗြိတိရှားနိုင်ငံမှာမာဂရက်သက်ချာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဝန်ကြီးချုပ်အုပ်ချုပ်သူအခုမြန်မာ့အချိန်မှာလည်းပဲဂျာမနီနိုင်ငံမှာမစ်မာဂဲဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကြီးအုပ်ချုပ်နေတာအဲ့လိုအမျိုးသမီးအုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေ950ဇက်တော်တွေထဲမှာအမျိုးသမီးအုပ်ချုပ်တာရှိပါသလားဆိုမေးခွန်းပေးသူရှာမတွေ့ဘူးပေါ့ဟေးဒါဟာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံမတူညီမှုလို့ယူဆရမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကိုပဲဟုတ်ရှိတော့ကအိန္ဒိယနိုင်ငံဟာအိန္ဒိယလူမျိုးတွေရဲ့ဓလေ့ထုံတမ်းစင်လာရကြည့်မယ်ဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေကိုဥစားပေးလို့မရှိဘူးဆိုတာမတမ်းမထင်ရှားမျိုးသားတွေကပဲဥဆောင်တယ်
သို့တော်လည်းအဲ့ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံနေမဲ့တစ်ချိန်တုန်းကမစ်အန်ဒီရာဂန္ဒီဆိုတာဝန်ကြီးချုပ်လုပ်သွားတယ်။တိရီလင်္ကာနိုင်ငံမှာလည်းမစ်ဘန္ဒရာနာယကဆိုတာဝန်ကြီးချုပ်လုပ်သွားဘူးလေ။အဲ့တော့ခစ်တုစနစ်တုအခြေအနေတို့ဆိုတာဒါလူနဲ့ဆိုင်နေအမှန်တရားနဲ့မဆိုင်ဘူး tradition လို့ခေါ်တဲ့သူ့ရဲ့ဓလေ့ထုံတမ်းစင်လာနေတာသက်ဆိုင်တယ်ငါ50ဆတ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗာရဏသီပြည်ပြမတ်မင်းကြီးပဲဆိုတော့တွေ့ရတဲ့အခါတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝေဖန်ကြတယ်ပေါ့ဗာရဏသီဆိုတာ950ဆတ်ထဲမှာချင်၄၅၆ဆတ်လောက်ပဲဗာရဏသီမဟုတ်တာကျန်တာဗာရဏသီကြီးပဲဒီကနေ့ခေတ်အိန္ဒိယနိုင်ငံသွားကြည့်ဗာရဏသီပဲဒီကနေ့လည်းဗာရဏသီလို့ခေါ်အတန်တွယ်လေးနည်းနည်းကွယ်ဗာရဏစီလို့သူတို့အတန်တွယ်ခေါ်အဲ့ဒီမှာနန်းတော်ကလည်းပဲဗြဟ္မတ္တနန်းတော်လို့ဗြဟ္မတ္တ950ဆတ်တွေဖတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဗာရဏသီနဲ့ဗြဟ္မတ္တဆိုတာတွဲဖက်ပြီးတော့ထားတာကြောင့်လောကမြန်မာနိုင်ငံမှာဆူရုံတောင်ဖြစ်လာပြီမသိဗာရဏသီမင်းမသိဗြဟ္မထဆိုပြီးဒီလိုခေါ်ဆောင်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအတွေးဝင်ကြတယ်တန်လျာဖြစ်ကြတယ်ဘယ်လိုတန်လျာဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖြစ်ပျက်တွေအလုံးဟာဗာရဏသီကြီးမှလာလို့ဒီလိုတွေးကြလောကမှာဒီလူရဲ့သမိုင်းကြောင်းဆိုတာအလုံးကိုရှည်လျာမြတ်စွာဘုရားဟာလေးတင်ချင်တဲ့ကမ္ဘာတသိပါရမီဖြည့်တဲ့အချိန်မှာ950ဇတ်တော်တွေခေါ်တယ်ဆိုတာတကဘာသာတောင်မရှိဘူးလို့ပြောအောင်အကြောင်းရှိမှခေါ်တာအကြောင်းမရှိလို့မခေါ်တဲ့ဇတ်ကြောင်းတွေအများကြီးပဲပေါ့950တောင်မှပဲ950ပြည့်တာမဟုတ်ဘူး948ဖြစ်ရှိဒီကလေးစပင်မှာ948ဖြစ်ရှိသို့တော်အလွယ်တကူ950လို့ပဲဒီလိုခေါ်တယ်ဟောတဲ့ဗျာတွေဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံဗာရဏသီအခြေတည်ပြီးတော့ဟောတဲ့ဇတ်တွေကများတယ်ပေါ့များတော့ထောက်ထားကြည့်စရာတကူကတော့တရဝါရီဆိုတာဒီဆွလမ်းမှုနဲ့တွေ့တာမှုကြိုက်နှစ်သက်မှုဆိုတာလူတွေမှာဖြစ်တတ်တယ်ဥပမာမယ်အခုပြင်ဦးလင်မှာမွေးပြီးပြင်ဦးလင်မှာနေချတဲ့ပုံကိုယ်တွေပြင်ဦးလင်ကိုလည်းအမတန်မှနှစ်သက်တယ်ကိုနေရာကိုနေတာအဲ့ဒါလို့ကြိုက်နှစ်သက်တာကိုနိကန္တိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနိကန္တိအဆွဲလမ်းကလေးရှိတာပြီးဒီနေရာဒီဒေသကိုလည်းကြိုက်နှစ်သက်တယ်အကုသိုလ်တွေကလည်းများများဆဆလောက်တာမရှိဘူးပုံမှန်နေထားနဲ့နေတယ်ကုသိုလ်ကလည်းထူးထူးချွန်ချွန်တခြားနေရာကိုဆူတောင်းတာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီလူသေးလို့ရှိရင်ပြင်ဦးလွင်မှာပဲပြန်ဖြစ်ဖို့ပါများတယ်ဘာလို့လဲဆိုလူမှာနိကန္တိဆိုတာရှိကိုဖြစ်တဲ့နေရာလေးပေါ်မှာတွေ့တာစိတ်လေးတွေရှိတတ်တယ်ဒါကယေရှုဗျာဟောတဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာလည်းများစွာပါရှိတယ်ပြန်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုပါရှိတယ်။ရသော်ဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတာတွေရှိတယ်။နကုလပိတာနကုလမာတာဒကမာကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒကာကြီးဒကမာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ဟာရသော်ဘုရားကိုတွေ့လင်တွေ့ချင်းသူတို့ရဲ့သားပါလို့ဆိုပြီးတော့ပြောတာ။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောတာတော့ဆိုသူတို့နှစ်ဦးဟာမိဘဘဝနဲ့ဘဝ900ဘုရားအလောင်းရဲ့ဘဝ900မိဘဖြစ်ခဲ့ဦးကြီးဦးလေးအနေနဲ့ကြီးတော်တော်အနေနဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေကဟိုင်းဒီလိုဆွေမျိုးနှိဆက်ပြီးတော့ဘဝပေါင်းများစွာဖြစ်တဲ့အခါဘယ်နေရာမှာတွေ့သူတို့သားပါဆိုတဲ့စိတ်အစွဲလားအဲ့ဒါလောကလူတွေကပြောကြတယ်သွေးကစကားပြောတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးပြောလူချင်းတော့မသိဘူးမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ခင်မင်သွားတယ်လူချင်းမသိဘူးမြင်လိုက်တာနဲ့မုန်းတီးသွားတယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘဝတစ်ခုဟာနှိမ့်ဆက်နေလို့ရှင်အဲ့ဒီနှိမ့်ဆက်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လူတွေကဘဝကိုမေ့သွားတော့လည်းပဲနှိမ့်ဆက်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးအတိတ်ဘဝတုန်းကအဆက်အသွယ်ရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့
ကနေ့ခေတ်လူတွေကတော့ပဋ္ဌာန်းဆက်လို့ပြောနေကြတယ်ပေါ့နော်ပဋ္ဌာန်းဆိုတာအကြောင်းတရားကိုပြောတာအကြောင်းဆက်ရှိတယ်အဲ့ဒီလူလူတွေမှာဆွမ်းလန်းစိတ်ကလေးတွေကြောင်းမို့လို့နေရာတစ်ခုမှာထပ်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဖြစ်ခဲ့သမျှတော်တော်များများဗာရဏသီမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာလေဒီလိုတန်ရောစဉ်ဆက်သွယ်မှုလေးတွေနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပဲဒီလိုပြောဖြစ်ဟောကြားဆုံးမတဲ့ဒေသနာတွေကလည်းဗာရဏသီမှာဖြစ်များတယ်သို့တော့တခြားနေရာမှာမဖြစ်ဘူးလားလို့ဒီလိုပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်နိုင်တယ်တမယဆိုတာအလွန်ရှည်လျားတယ်အားလုံးကြားဖို့ရလိမ့်မယ်ယေရှုဖျားပထမဆုံးကြွားတဲ့ရာဇဂျုံမျိုးပါမဂ္ဂရဘယင်ဗေမိတာရမင်းကြီးဟာရသော်ဘုရားအပေါ်မှာဘုရားလောင်းတော်ဘွားကစပြီးတော့ရှင်နေတယ်ခင်မင်းတယ်ဘုရားဖြစ်လာတော့ပထမဆုံးကြွတဲ့အချိန်မှာသူကိုယ်တိုင်ထွက်ပြီးတော့ကြိုးတယ်တရားနာပြီးတဲ့အခါမှာသောတပန်ဖြစ်သွားပြီသူပိုင်တဲ့ဝေလူဝံဥယျာဉ်ကြီးကိုဘုရားကိုလှူတယ်ဆိုတာဟောလို့ရင်ဖတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ရှိကြအဲ့ဒီဗေမိတာရမင်းကြီးဟာနောက်ပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါကျတားတော်အစာတသက်အမတန်ချစ်ခင်လုံးလို့ဒီတားဆိုတားမိုက်ကိုပဲအလိုလိုက်ထားတာနောက်ဆုံးမှာသူ့ကိုဖမ်းဆီးပြီးထောင်သွင်းအကျဉ်းချလို့ထောင်ထဲမှာလုံးချံတပ်ဖြတ်မှုခံရတယ်အဲ့ဒီလိုခံရတဲ့အခါမှာသူဟာတောတပန်ဖြစ်သည့်အလျောက်အထက်နတ်ဘုံတွေကိုရောက်နိုင်ရတဲ့အတိုင်းမရောက်ဘဲနဲ့နတ်ပြည်၆ထပ်မှာအနိုင်ဆုံးဖြစ်တဲ့စတုမာရိဘုံမှာသွားဖြစ်တယ်။အဲဒီစတုမာရိဘုံမှာလည်းပဲနဗ္ဗညီလေးဦးစွာရှိတယ်။မြောင်းအရကိုဆောင်တာဝိတဝံနဗ္ဗညီသောမဟုတ်ကုဝေရလို့လည်းခေါ်တယ်။တတရထာလို့နော်နဗ္ဗညီရှိနောက်တောင်မြောက်လို့ဆိုရဲအရက်လေးပြည့်နံမှာစောင့်တဲ့နတ်မင်းကြီးလေးယောက်ထဲမြောက်ဖက်မှာစောင့်တဲ့ကုဝေရဆိုရဲဘလူးနတ်မင်းကြီးရဲ့လက်အောက်ခံစနဝဒဘလို့ခေါ်တဲ့ဘလူးသွားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲလို့အကြောင်းပြထားတဲ့အခါလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေကအဲ့ဒီဘဝမှာသူအကျဉ်းကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒီအကျဉ်းကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးတာဆိုတော့နိကန္ဒီလို့ဆိုတဲ့တွေ့တောင်မှုတွေသူ့မှာရှိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မို့သေကန္ဒီမှာအဲ့ဒီတွေ့တောင်စိတ်လေးနဲ့ရခင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘုံဘဝမှာပဲသွားပြီးတော့ဖြစ်နေရှိတယ်။ဟောအဲ့ဒါကိုထောက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘဝကြီးသွားတဲ့အခါမှာနိကန္ဒီကညာစွာအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တယ်။တဏှာဆိုတာဟာနော်မတိမသာတဏှာယောတိတိသာသာတဏှာယောတွေ့တာကြိုက်တဲ့သူမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လူတွေဟာတန်လျာတဲ့ကရုံးမထွက်နိုင်ဘူးဆိုအမြဲတမ်းထင်ရှားတယ်။တန်လျာမပြောနဲ့ဓိတဲ့ကောင်းတဲ့နေရာတောင်မရောက်နိုင်ဘူးခြေနဲ့နေချာ။ကိုတွေ့ကြုံခံစားနေရတဲ့ဘုံဘဝလေးပေါ်မှာခြေနဲ့ကြတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်တသမတ်ထဲနဲ့ပြောလို့

ရဘူးခေပြောင်းသွားရင်လည်းအခြေအနေပြောင်းတယ်တမိုင်းကြောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းပဲပြောလို့ရတယ်ဟိုရှိခေကအယူဆတွေနဲ့ကနေခေအယူဆမတူညီတာတွေကိုလည်းပဲပြောလို့ရတယ်ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်သိရှိနားလည်နိုင်တဲ့ပညာရှိဖို့လိုအပ်တယ်ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်လေ့လာရမယ်လို့ဒီလိုဆိုအခုလူကိုရွေးတယ်လူတော်လူကောင်းဖြစ်ကိုအလုံးမှခံထားဖို့ဖြစ်စေကိုမိသားစုထဲမှာနေထိုင်ဖို့ဖြစ်စေသူတယောက်ကိုရွေးမယ်ဆိုရင်ဘာလဲရွေးတယ်လေ950ဆက်ထဲမှာလူတယောက်ကိုရွေးပုံရွေးနေတယ်ရတော့ကိုချင်းသီလနဲ့ရွေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါလည်းပဲလုံးဝမှန်သလားလို့ဆိုတော့ကိုချင်းသီလနဲ့ရွေးရင်ကိုချင်းတရားတော့ကောင်းမှာပဲသို့တော့တခြားကိစ္စတွေမှာတော့အဆင်ပြေချင်မှပြေမှာပေါ့ပညာနဲ့လုံးဝမဲ့ကိစ္စကိုချင်းသီလရှိုံနဲ့မပြေဘူးပညာရှိဖို့လို့လို့ဆိုရင်တတိနဲ့လုံးဝမဲ့ကိစ္စမျိုးမှာတတိရှိဖို့လေလို့ရယ်ပညာတစ်ခုတည်းနဲ့ကိုချင်းသီလတစ်ခုတည်းနဲ့လည်းမပြီးဘူးလို့သူတို့ဆိုပါအဲ့တော့ရွေးတယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ရွေးကြရမှာဖြစ်တယ်ရေပုံရချုံပုံပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုချင်းသီလလည်းကောင်းတယ်စိတ်နေသဘောထားလည်းကောင်းတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းပြည့်စုံတယ်ပညာလည်းတတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရွေးရမှာပဲเนาะအဲ့ဒီလိုရွေးမှပြပြစုံတယ်လို့ဆိုတာတိုးတော့950ဆက်ထဲမှာ350မြောက်ဖြစ်တဲ့သီလဝီမန္တနာဆက်ဆိုတာလေးကိုလူရွေးတာဘလို့ရွေးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဆက်အရာကြည့်ကြရအောင်တော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ရွေးပြီဆိုရင်လည်းဘလို့ရွေးမလဲလူတယောက်ကိုရွေးမယ်ဆိုကိုယ်ကရွေးဖို့လိုလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရွေးတတ်ချက်တတ်ဖို့သိပညာစဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်ဖို့ဒီလိုဆိုလို့ခဏခေတ်တော့အဲ့လိုရွေးသည်ထီအောင်ဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်သို့တော်လောကိုင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရွေးဖို့ရွေးနေရတော့အမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်ပေါ့သီလဝိမန္တနာဆက်မှာမြတ်စွာဘုရားပြန်လည်ဟောပြတဲ့အခါမှာရသော်ဗျာရဲ့ဥဋ္ဌိချက်ကတော့ရှုထောင့်တစ်ခုကနေခေါ်တာဖြစ်တယ်။လူရေးတာအဓိကမဟုတ်ပဲနဲ့ရှုထောင့်တစ်ခုကခေါ်တယ်။အဲ့ဒီရှုထောင့်လေးတစ်ခုရှေးဥစ္စာမှတ်သားဖို့ပါပကရဏီရဟောနာမနတ္ထိမဟုတ်တာလုပ်ပြီဆိုရင်စိတ်ွယ်ရာမရှိဘူးဆိုတာဒါလေးကိုမှတ်ထား။ကိုကတော့ဘသူကမမြင်ဘူးဘသူကမသိဘူးလို့ထင်တယ်သို့တော့အဲ့ဒါဟာမှားရင်ဆိုလိုတာကမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာပုံကွယ်ပြီးတော့လုံးလေးရှိတတ်လို့ဒီစကားကိုပြောတာနတ္ထိလောကီရဟောနာမပပကမ္မအကုပ္ပတောပကုပ္ပတောမကောင်းမှုအဟုသို့လုပ်ရင်လူတွေကဘယ်သူမှသိတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့လုံးလေးရှိတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချင်းဆိုးစရိုက်ဆိုးကြီးကိုပယ်ဖြောင်းဖို့ဟာအဓိကကြာတယ်သူရှိသူရှိမှဘလောက်ကောင်းကောင်းကိုယ်ရမှာမဟုတ်တာလုတ်တတ်တဲ့အချင်းဆိုးကြီးကိုလူတွေရဲ့ရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာမရှိအောင်အပြည့်တိုင်ဖယ်ရှားပြစ်ဖို့ဟာအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဒီဇာလန်းရဲ့အနှစ်သာရဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့သို့တော့လူရွေးတယ်ဆိုတဲ့အတွေးအခေါ်မှန်ကန်ဖို့ကဘုရားမအရေးကြီးဆလတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဗာရဏသီပြည်မှာပဲဓိတပမောက္ခလို့ခေါ်တဲ့ပညာတတ်ဆရာကြီးအဲ့ဒီအသုံးနှုံးတွေဟာဒီကနေ့ထီအောင်ပမောက္ခဆိုတဲ့အသုံးတွေကိုသုံးတာရှင်းတော့ကဓိတာပမောက္ခဆိုတာအရက်လေးမျက်နှာအရက်မျက်နှာတွေကလာရောက်ပြီးတော့ပညာယူချရတဲ့ဆရာကြီးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပမောက္ခဆိုတာအကြီးအမှုလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပညာတတ်နယ်လေးရက်ကလာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူစီကိုလာပြီးတော့ပညာသင်ညာလို့ဓိတာပမောက္ခဆရာကြီးဆိုတဲ့
အမည်နာမကိုသုံးစွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်သူတို့တကယ်ထိုခေတ်စနစ်အရပညာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဖြစ်တယ်အေဒီဇလမပါရဏသီပြည်မှာဓိတာပမောခလို့ဆိုတယ်ပညာတတ်ပြီးတော့ပညာတွေကိုဖြန့်ဖြူးသင်ကြားပေးနေတဲ့ဆရာကြီးတဝူးရှိတယ်သူမှာတပည့်ကျောင်းသား900တောင်ရှိတယ်သူစီမှာပညာသင်နေကြတယ်ဘာပညာတွေသင်တာတုံးလို့ခဏိခေတ်လူတွေသိချင်အောင်သိချင်ကြလေအဲ့ဒီခေတ်ကသင်တဲ့ပညာတွေကတော့အထရတ္တမဟာသိပ္ပလို့ခေါ်တယ်အတ္တပညာကြီး38မျိုးလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီ38မျိုးဆိုရတဲ့မှာအာယုဗေဒဆိုတဲ့စေပညာအတ္တရှိတယ်တနုဘေရလို့ခေါ်တဲ့မြားဖြစ်အတတ်ရှိတယ်။ဆေစီအတတ်မြင်းစီအတတ်ဆိုတာတွေရှိတယ်။လောကမှာနောက်ဆုံးမှာဘယ်ထည့်အောင်ပါတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်အချက်အပြုတ်ကစတည်ပြီးပညာရတ္တိအကုန်ရှိတယ်။ပညာဆုံးအောင်လို့အလုံးကိုသင်မင်းကြီးမင်းသားဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်ကာကွယ်ဖို့အတွက်စစ်တမ်းရမှာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အထူးသင်ပေးတဲ့ပညာရတ္တိကတော့ဓာခုံလန်ထိုးစင်စည်းမြင်းစည်းဆိုတဲ့တတ်တယ်ပဲအဲ့ဒါလိုပဲသင်ညဗေမနလူလင်နေပါလေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝေဒာချမ်းဆိုတဲ့အတတ်ကိုသင်ညအေကုံသွဲလေလုံးဆိုရင်ကိုယောင်ကိုယ်ဝဲဤစနစ်တည်းနောက်ပြီးတော့နွားမွေးမြူရေးလုပ်တည်းရှေးတုန်းကမွေးတယ်ဆိုတာဒီကနေ့မွေးမြူရေးနဲ့တော့မတူဘူးဒီကနေ့ကတော့ချက်တွေဝက်တွေမွေးကြတာဖြစ်တယ်ရှေးတုန်းကမွေးမြူရေးအလုပ်ကိုစာထဲမှာဖတ်ကြည့်ချက်တွေဝက်တွေမွေးတဲ့အထိတ်တွေတိတ်မရှိဘူးဘာတွေမွေးတော့ဆိုနွားမွေးတယ်နွားမွေးပြီးတော့နွားတို့ကိုရောင်းစားတဲ့နွားမွေးနေကမွေးနွားကိုတတ်ပြီးတော့အမဲသားဖော်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးရှေးတုန်းကသားကောင်တွေကိုတတ်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့ဒီပုံစံလေးသိမရှိဘူးရှေးကမွေးမြူရေးဆိုတာနွားမွေးတယ်ထိုနွားကရတယ်နွားနို့တို့ဘာလို့ရောင်းချပြီးနို့ထွက်ပစ္စည်းတွေနဲ့အသက်မွေးတယ်လို့ဒီလိုပဲအထိပ္ပာယ်ရစာပေမှာကကတိခောရခကတိဆိုတာထွန်ရဲစိုက်ပြိုတာခောရခဆိုတာနွားမွေးတာနွားမွေးတယ်ဆိုတာအကောင်ပေါင်းတောင်းချီပြီးတော့မွေးတာအဲ့လိုနွားမွေးတဲ့အခါမှာစကလုံးနှလုံးရှိလာတယ်ဂောပတဲ့ဂောပါလနွားတွေကိုကြောင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဂောပါလလို့လည်းခေါ်တယ်ဂောပါလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာခွဲခြားချက်တစ်ခုကတော့ဂောပါလဆိုရင်သူများနွားကိုအခါအငားကြောင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဂောပါလလို့ခေါ်တယ်ဂောပါကြတော့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်နွားကိုကြောင်းတဲ့နွားပိုင်တထေးကြီးတွေကိုဂောပါလို့ခေါ်တယ်ရှိခဲ့ကတော့အဲ့ဒါလိုဝိတာခါတို့တောင်မှပဲသူတို့ဟာနွားတွေမြောင်များစွာပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နွားတွေမြောင်များစွာပိုင်ဆိုင်တဲ့အလုသမားတွေမြောင်များစွာသူနဲ့အတူရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့မိဘတာဝတိမျိုးထဲမှာမနေထိုင်မဲနဲ့တာဂေတဆိုတဲ့မျိုးသစ်တည်ထောင်ပြီးတော့နေခဲ့တယ်အဲ့တော့ဝိတာခါတာဂေတမှာအရွယ်ကြီးခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ရှေးခေရှေးစနစ်နဲ့မွေးမြူပြီးစီးပွားရှာကြံရအဲ့ဒီပညာရတ္တိအားလုံးပါဝင်တဲ့ပညာရတ္တိကိုသင်ပေးဆရာဇီဝကဆိုတာဆိုရင်အာယုဗေဒပညာရတ္တိကိုသင်ပေးသူတို့စီကပညာသင်ကြားပုံစနစ်တည်ကြအိမ်တမခဏိခေကလူတွေကတော့ခင်မမီဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်သို့တော့သူတို့ခေတ်တင်ကြမှုဒီကနေ့ခေတ်ကလူတွေလိုက်လို့မမိဘူးဆရာဇီဝကကြီးရဲ့ပညာရက်ចောင်းသားတယောက်အနေနဲ့သူသင်တာဘယ်လိုသင်တော့ဆိုရင်ဘ ਹੁ ဆကနာတိတနေ့တနေ့သင်္ကန်းစာတွေအများကြီးသင်တယ်လ ਹੁ ဆကနာတိလှင်းနှင်းမြန်မြန်လည်းသင်ဖြည်းဖြည်းနှိမ့်နှိမ့်လေးသင်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်ပြေနှပြေသင်တာမဟုတ်ဘူးနော်လှင်းနှင်းမြန်မြန်ကုန်အောင်သင်တယ်ကဟိတံသတုတ်ထုသဥပဒါရေတိအားလုံးကိုလည်းဂိယုတဆိုင်မှတ်တယ်ဂိဟိတံသနာပမုတ်တတိမှတ်ထားသမျှလည်းမမေ့ဘူးတဲ့
ဒါသူတို့စီကစပိတ်တင်နီးစနစ်ပဲအဲ့ဒီနီးနဲ့တင်လိုက်တာ၄၅ခုနှစ်နဲ့ကြာသွားသို့တော့ပညာရဟဆုံးကန်းရောက်တယ်လို့မထင်ရတင်စရာတွေရှိနေတော့ဝင်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကခေါင်းထဲဝင်လာပြီးတော့ငါတင်နေတာလဲတော်ကြပြီပညာလည်းမကုန်နိုင်ဘူးဆရာကြီးကိုမေးတယ်ပညာဘယ်လိုကုန်မလဲလို့ဆိုမေးတော့ဆရာကြီးကသူ့ကိုခုခေတ်လိုစောင်းဝဲနဲ့ဖြေရတာမဟုတ်ဘူးစောင်းဝဲစစ်တဲ့အနေနဲ့ဟောဒီတယူဇနာအတွင်းမှာမင်းတရင်တစ်ချောင်းယူသွားတယူဇနာအတွင်းမှာတစ်ပင်နေကုန်လိုက်ချစ်ရေကြီးဝပေါက်တဲ့အပင်နေတစ်ပင်မော်ထဆင်ပေါက်တဲ့အပင်နေတစ်ပင်မှန်သမျှအကုန်လုံးချစ်ဘယ်တစ်ပင်ဟာဆေးဘက်ဝင်တယ်လဲဘယ်တစ်ပင်ကဆေးဘက်မွေမှုလဲအကုန်လုံးချစ်ပြီးတော့ဆေးထဲမှာသုံးလို့မရတဲ့အပင်မျိုးတွေ့ရင်ယူလာခဲ့လို့ဒါစမ်းတက်လိုက်တာအဲ့တော့သူတင်ထားတဲ့ပညာရက်တွေအရလေးလာဆီးဝူးလိုက်တဲ့အခါဆေးဘက်မဝင်တဲ့တစ်ပင်ကိုတပင်မှသူရှာမတွေ့ဘူးအကုန်လုံးဟာသူ့ဟာနဲ့သူဘယ်တစ်ပင်ကဘာအတွက်ဘယ်တစ်ပင်ကဘာအတွက်ဆိုတာတွေအကုန်လုံးသူကတင်ထားတဲ့ထင်ပဲပါလို့ဆေးဘက်မဝင်တဲ့အပင်ကိုသူရှာလို့မတွေ့ဘူးမတွေ့တဲ့အခါမှာဆရာကြီးကသတ်မှတ်လိုက်တယ်မင်းအာယုဘိဒပညာရနဲ့ဆေးပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းတတ်သိနားလည်သွားပြီပြန်လို့ရပြီဆိုခိုင်းလိုက်တော့နော်အဲ့ဒါပဲသူတို့ခေတ်ကအဲ့တော့ပညာဆိုဒီမှာကုံဆုံးတယ်လို့တော့မရှိဘူးအဲ့လိုပညာရတွေကိုတက္ကသိုလ်ဓိတဗမောခဆရာကြီးတွေကသင်ပေးတာလို့ဒီလိုပြောတော့ခဏခေတ်မှာဆိုလဲပညာရက်တွေဟာလိုက်လို့ပါမဆုံးနိုင်တာကိုရှင်းတော့ကတော့မဟာသိပ္ပဆိုတဲ့အတ္တပညာ18မျိုးအဲ့ဒီ18မျိုးသောအတ္တပညာတွေကိုသင်ယူရတယ်ဒိတာပမောခဆရာကြီးကသူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုသင်ပေးတယ်ရှေးခေတ်သင်တာက oral tradition လို့ခေါ်တယ်နှုတ်တိုက်သင်ပေးတာလူတိုင်းဟာလိုက်ဆိုပြီးတော့နှုတ်ထဲကနေကြက်မှတ်ကြရတာဖြစ်တယ်ကနေ့ခေတ်လို့စာလေးပေါ်မှာရေးထားပြီးတော့စာအုပ်ကိုဖတ်ရတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကနှုတ်တိုက်သင်ရတာဆိုတော့အင်တာမကြိုးစားရတယ်ကြိုးစားရတဲ့ခေတ်ပဲဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းက45ဝ45နှစ်တည်တည်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေဟာစာအုပ်ပေါ်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာမရှိဘူးအားလုံးဟာနှုတ်တဲ့ရွတ်ဆိုပြီးတော့မှတ်သားလာခဲ့ကြရတာဖြစ်တယ်ဖျားလက်ထက်မှာ45နှစ်ဖျားပြိဋိဘံဆံသွားတဲ့နောက်မှာနှစ်ပေါင်း450 oral tradition ခေတ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်နှုတ်တဲ့ဆောင်တဲ့ခေတ်နှစ်ပေါင်း450သာသနာနှစ်ပေါင်း450ဒီကနေ့ခေတ်သာသနာက2559နှစ်ပေါင်း450ကျပ်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကိုပေးဖို့ provide ပုံမှာစတင်ပြီးတော့ကနေ့လေရေးတင်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့ကနေ့ခေတ်တော့စာအုပ်ခေတ်ရောက်သွားပြီလို့သူတို့ဆိုတာအဲ့တော့ရှေးခေတ်ရှေးစနစ်နဲ့ပညာတွေဟာအလွန်ကြီးမားကျယ်ပြန့်နေကြဗာရဏသီပြည်မှာဒိဋ္ဌမောဟဆရာကြီးထံမှာတပည့်900လောက်ပညာသင်ယူနေကြအဲ့ဒီပညာသင်ယူတဲ့အခါမှာဆရာကြီးမှလည်းအရွယ်ရောက်တဲ့သမီးတစ်ယောက်ရှိတယ်အဲ့သမီးတစ်ယောက်ရှိတော့သမီးအရေးကိုစင်စားတယ်သူမှလည်းတပည့်တွေကအများကြီးသမီးကိုရှေးတုန်းကမိဘတွေကတော့သားသမီးကိုမိဘရဲ့ဝတ္တရားအရအိမ်တော်ရဲ့သားချပေးဖို့စင်စားလေးရှိကြဂရိခေလည်းစင်စားမှာပဲဂရိခေတော့မိဘစင်စားဖို့တော့အချိန်ရချင်မှရမှာပေါ့နော်သူ့ဟာသူချိတ်ဆက်ပြီးသားတွေဖြစ်နေဒီဂရိခေကဝင်းဆက်တွေကပုံများလာFacebook ကဆက် internet ကဆက် WhatsApp ဒီဟာဆက်တယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်ဆိုတော့သူကသူချိတ်ဆက်ပြီးသားအဲ့တော့အဲ့ဒီခေတ်ကတော့ဒီလိုချိတ်ဆက်ထားတာမရှိဘူးအိမ်တွင်းဘုံတွေဆိုတော့မိဘကတင့်တော်တဲ့ပုံပုံနဲ့ရှာကြံပြီးတော့နေရာချထားလေးရှိကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဒိတာဗမောခဆရာကြီးကသူ့သမီးရဲ့နောင်ရည်ကိုကြည့်ပြီးသူ့တပည့်တွေထဲမှာအကြီးချင်းစမ်းသပ်တယ်သူတပည့်ပေါ်မှာမျက်စိကြမဲ့တပည့်တွေ
တပည့်တွေသူသမီးနဲ့လိုက်ဖက်မဲ့တပည့်သူရှာတယ်အဲ့ထင်မဲ့တပည့်900ထဲမှာပညာတက်ပြီးတော့အလွန်တော်တဲ့တပည့်တဦးရှိအဲ့တပည့်တဦးအပါဝင်သူနဲ့နှိစက်တဲ့တပည့်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့တရက်ကြတော့လူရွေးပွဲကျင်ပလူရွေးပွဲကျင်ပတယ်ဘယ်ရှုတော့ကသူကကြည့်တော့ဆိုတပည့်တွေအားလုံးဟာပညာတတ်ကြတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ပညာတတ်ရှုတော့ကသူကမကြည့်ဘူးဘယ်ရှုတော့ကကြည့်တော့ကိုချင်းတရားရှုတော့ကနေကြည့်ပြီးရွေးတယ်သူတော့ရွေးတယ်ဆိုတာပညာရှုတော့ကလည်းရွေးလို့ရတာပဲကိုချင်းတရားရှုတော့ကလည်းရွေးလို့ရဒါပေမဲ့လို့သူဟာသူတပည့်တွေပညာတတ်တော်လည်းပဲကိုချင်းတရားရှုတော့ကနေပဲရွေးလိုက်မယ်ကိုချင်းတရားရှုတော်ကရွေးဖို့အတွက်တပည့်တွေကိုခေါ်ပြောတယ်။အေးငါသမီးလည်းအရွယ်ရောက်ပြီ။ငါသမီးအိမ်တော်ရတန်းချတဲ့အခါမှာမင်္ဂလာပွဲမှာတုံပြူဖို့ဝတ်ဆင်ဖို့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆိုလိုအပ်တယ်ရတနာပစ္စည်းတွေလိုအပ်တယ်အဝတ်တန်းစာဓာရီယာတွေလိုအပ်တယ်အဲ့တော့မင်းတို့အိမ်မှာမျိုးသမီးငယ်ရင်းနဲ့တင်းလျော်တဲ့လက်ဝတ်တန်းစာယရနာအဝတ်စားတွေရှိလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှမသိအောင်တိတ်တိတ်ခိုးယူကြရမယ်။သိရင်တော့ငါလက်မခံဘူး။ဘယ်သူမှမသိဘူးဆိုတာမင်းတို့အိမ်မှာအဲ့ဒီမသိအောင်ခိုးယူနိုင်လို့ရှိရင်တော့မင်းတို့ငါသမီးနဲ့အိမ်တော်ချပေးမယ်လို့ဒီလိုခေါ်ပြောတာအဲ့လိုခေါ်ပြောတဲ့အခါမှာကြိုးစားတဲ့လူတွေမနေဘူးကြိုးစားကြတယ်ပေါ့နော်အေးဆရာကြီးပြောတဲ့အတိုင်းအိမ်သွားပြီးတော့အလစ်တုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်လူတွေဘာတွေမသိရင်တိတ်စိတ်လဲဝတန်းစာယရနာတွေယူလာခဲ့တယ်အဝတ်စားတွေယူလာတယ်ယူလာသမျှကိုဆရာကြီးကတေချာစင်းမှတ်ပြီးတော့တီးတီးတန့်တန့်သိမ့်ထားတယ်အဲ့ဒါလို့သူသတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်ကုန်တဲ့အခါအဲ့ထဲမှာသူခေါ်ပြောတဲ့ထဲမှာပါရဲ့တန်းနဲ့သူ့ကိုပစ္စည်းလာမအပ်တာတော့သူ့ရဲ့လက်ထောက်တပည့်ကြီးပဲဖြစ်တယ်ပညာလည်းအတော်တယ်အဲ့ဒီလက်ထောက်တပည့်ကြီးကသူ့ကိုဘာပစ္စည်းမလာမအပ်ဘူးလာမအပ်တဲ့အခါကျတော့လက်ထောက်တပည့်ကိုခေါ်မေးတယ်မင်းရောစိတ်မဝင်စားဘူးလားငါပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်ဘူးလားလို့ဆိုသူကပြောတယ်ဆရာကြီးကဘယ်သူမှမမြင်အောင်ယူခဲ့ကျွန်တော်စိတ်မဝင်စားတာမဟုတ်ဘူးဆရာကြီးကိုယ်တိုင်ကဘယ်သူမှမမြင်အောင်ယူရမယ်လို့ဆိုထားသည့်အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မျိုးဟာမယူပါဘူးတဲ့သူပြောတဲ့စကားလေးကိုမှတ်သားကြည့်သူကဘာပြောတော့ဆိုနတ္ထိလောကေရဟောနာမပါပကမ္မပကုပ္ပတောလောကကြီးမှာတဲ့မဟုတ်တာလုပ်တဲ့လူတယောက်ဖို့စိတ်껙ရဆိုတာရှိပါဘူးဘယ်သူမှမသိဘူးလို့ထင်ပေမဲ့သိနေတယ်နော်ဘယ်သူမှမသိဘူးလို့လူတွေကရှုပ်ဝဲဆိုပြီးတော့လှုပ်နေကြသူကပြောတယ်ပတ္တန္တိဝနဘူတာနိတံပါလောမညတိရဟောကိုဘယ်သူမှမမြင်ဘူးဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့အိမ်မှာရှိနေတဲ့အိမ်ဆောင်တတ်တွေကိုနီးပါးမှာရှိနေကြတဲ့သစ်ပင်မှာဆောင်းတဲ့သစ်ပင်ဆောင်းတတ်တွေကိုယ်ဆောင်တတ်တယ်မြင်းနေမှာပဲလောကမှာတရားဆိုတာကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးလေကိုမြင်ကိုကမမြင်ရတဲ့တရားတွေလောကမှာအများကြီးကိုအိမ်မှာရှိတဲ့နတ်အိမ်ဆောင်နတ်ဆိုတာကိုနဲ့အကြောင်းသိလို့ကိုအိမ်မှာသူကလည်းသူ့ဘုံမိမ့်မှဖြစ်ပြီးတော့ကိုနဲ့အတူနေရတာမျိုးကိုအိမ်ချောင်းဝင်းထဲမှာအတူလာဖြစ်နေတဲ့နတ်မျိုးအဲ့ဒီလိုနှမျိုးတွေကိုကမမြင်ရပါမယ်လို့သူတို့ကကိုပါလုပ်တယ်ဆိုတာအကုန်သိဒီလိုဆုံးလို့ရပေါ့နော်ကိုစောင်းနှံဆိုတာကိုဟိုလာစောင်းနေတာတော့မဟုတ်ဘူးစောင်းဖို့လည်းဘယ်သူမှလာကြူတီချမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှလာကပေးထားတာမှမဟုတ်တာအဲ့တော့ကိုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သရဝါရီဆိုတာအများကြီးပဲကိုပိုက်ထဲတောင်မှပဲသရဝါရီရှိတတ်တယ်လေတခါတည်းကတန်ကောင်းနေပါရီဆိုတာရှိတာပဲပိုက်ထဲမှာအဲ့လိုလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့သရဝါအဲ့ဒီပုံကိုယ်ကြီး
အစွမ်းတကူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုဘာလုပ်တယ်ဆိုတာမြင်နေမှာပေါ့တဲ့ဒါကြောင့်တိတ်တိတ်ပုံမဟုတ်တာလုပ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒီလိုဆိုလို့သူရဲ့ခံယူချက်ကအဲ့လိုပြောနော်ပတ္တန္တိဝနဘူတာနိတရဝရေဟာကိုလုပ်တာတွေကိုသူတို့မြင်နေမှာပဲမြင်နေမှာတံဘာလောမညတိရဟောမသိနားမလဲတဲ့လူကတော့အဲ့ဒါကိုသူကိုသူစိတ်껙ရာဘယ်သူမှမသိဘူးလို့ဒီလိုထင်ကောင်းထင်လိုက်ပဲအဲသူခံယူချက်သူအတွေ့အဲမှာတော့မသိအောင်လုပ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ခံယူချက်ရှိမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းသုတ်တန်တစ်ခုမှဟောထားတယ်နတ္ထိလောကေရောနာမပါပကမပကုပတောအတ္တာတေပုရိသသာနာတိယတိကာတိဝနဝဘယ်သူမှမသိဘူးလို့ဆိုပေမဲ့ကိုသိတယ်ဒီလိုဆိုနော်ကိုမုန်းတာလို့ရင်ကိုတိနေတယ်မတိဘူးဆိုတာမဟုတ်ဘူးပေါ့တိတယ်လို့ဒီလိုဆိုကိုတိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ကိုဆောင်နှတ်တွေတိမယ်နှတ်တွေအိမ်ဆောင်နှတ်တွေတိမယ်တိကုန်ကြအဲ့တော့တိတ်တဆိတ်လှုပ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သူကဒီလိုခံယူတယ်အဲ့ဒီခံယူချက်ဟာဗုဒ္ဓမအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်လောကလူတွေဟာဘယ်သူမှမတိဘူးဆိုပြီးတော့လုံးလိလုံးထရှိကြတာ။ညဆောဘုရားရဲ့အရဟံဂုံတော်ကြီးဆိုတာအဲ့ဒီဟာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြော။စိတ်괴ရာနိုင်ပင်ဖြစ်စေမကောင်းတာမလုပ်ဘူးလို့ဆိုတာ။စိတ်괴ရာဆိုတာလောကကြီးမှာမရှိဘူးလို့ဒီလိုဆို။အေးသူကဆက်ပြောတယ်။အဟံရဟောနပတမိ။သူဟာဘယ်တော့မှစိတ်괴ရာဆိုတာမမြင်ဘူးတဲ့။သူစဉ်းစားကြည့်တယ်သူလှုပ်တာတွေကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူလှုပ်တာကိုမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာမရှိဘူး။သုံးញံဝါပိနဝိသတိ။သူတယောက်တည်းဆိုတာလည်းဘယ်တော့မှမရှိဘူးတဲ့။ယတ္ထအဉ္ဉံနပတ္တတာမိအတုံញံဟောတိတမယ။ဘယ်သူမှကိုမျက်စိအောင်မရှိပေမဲ့လို့အဲ့ဒီနေရာဘာမှမရှိတဲ့နေရာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့။လောကမှာကိုမမြင်ရမဲ့မမြင်ရတဲ့အရာတွေရှိနေတယ်။မမြင်ရတဲ့တရားဝါးတွေဆိုတာရှိပါဒါကြောင့်မို့လို့သူဟာဆရာကြီးပြောတဲ့အတိုင်ဘယ်သူမှမမြင်အောင်ယူခဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့နေရာသူဟာမယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့လိုပြောတော့အဲ့တော့သူရဲ့အကြောင်းပြစကားဟာအင်တာမကောင်းတယ်အင်တာငမကောင်းတယ်ဒါကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်မဟုတ်တာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟုတ်စိတ်괴ရာဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာဒီအတွေးဟာခေါင်းထဲရောက်ပြီးတော့ဒီအမြင်မြင်မို့လို့ဒီအမြင်မြင်ထားပြီဆိုလို့ရှင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာမဟုတ်တာဘယ်တော့မှမလုပ်တော့ဘူးမဟုတ်တာဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးမဟုတ်တာမလုပ်ချင်းကြောင့်အကုသိုလ်တရားတွေကိုသူ့မှာကင်းစင်သွားစင်ကြယ်တန်ရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆရာကြီးကသူ့သဘောကျတယ်ဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလောယေရနာတွေအိမ်ကနေလူမသိသူမသိဆိုတော့ထင်နဲ့ခိုးယူလာခဲ့ကြတယ်ခိုးယူလာပြီးတော့ဆရာကြီးကိုပေးတယ်ပေးတာတွေဆရာကြီးကပတ်ထားပြီးတော့သူတို့နောက်ပိုင်းကျတော့ရွေးတဲ့အခါမှာလောကကြီးမှာစိတ်괴ရာပဲဖြစ်တော့လဲမကောင်းမှုမလုပ်ဘူးဆိုတော့တပည့်ကြီးကိုသူသမီးနဲ့လက်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ကြံတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာယူလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်သူတွေတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်နော်ပထမတဦးကဒုစစ္စာလို့ခေါ်တယ်ဒုတိယတဦးကသူစစ္စာလို့ခေါ်တယ်လူတွေရဲ့နာမည်တွေတတိယတဦးကနန္ဒလို့ခေါ်တယ်စတုထတဦးကဒုက္ခဝဋ္ဌနာလို့ခေါ်တယ်နောက်တဦးကဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်နောက်တဦးကျတော့အတုဝသီလလို့ခေါ်တယ်အားလုံး6ယောက်နာမည်နဲ့ဖော်ထုတ်ပြီးတော့ထားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအိမ်ကနေပြီးတော့ပိုင်ရှင်နေမိဘဆွေမျိုးတွေမသိအောင်တိတ်တဆိတ်ခိုးပြီးတော့ဆရာကြီးစီလက်ဝတ်တန်းစာတွေပို့ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့ဟာဆရာကြီးကသူတို့ကိုမရွေးချယ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာကိုချင်းတရားကိုစွန့်လွတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာကြီးကလုံးဝမရွေးဘူးတဲ့သူဘယ်သူရွေးလိုက်တုံးဆိုဗျမနောစကထံသဟိဗျမနောစကထံသဟိသဗ္ဗဓမ္မာနပါရကုကိုချင်းတရားမှာထွတ်ထွတ်ရအောင်ကျင့်သုံးတယ်မဟုတ်တာဆိုရင်ဘယ်နေရာမှမလုပ်ဘူးစိတ်괴ရာတောင်မလုပ်ဘူးဆိုတဲ့
ကိုချင်းတရားအရာမှာအထွတ်ထိပ်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တပည့်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအထွတ်ထိပ်ရောက်တကယ်သူတော်ကောင်းတရားဆိုဒီမှာဘာကိုပြောတာတော့ဆိုရင်ငါးပါးသီလရှစ်ပါးသီလဆယ်ပါးသီလသူဆက်ရိုက်တရားဒါတွေကိုဒီနေရာမှာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ကိုချင်းတရားလို့ဒီလိုဆိုလို့ပေါ့เนาะသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ကိုချင်းတရားတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်အထွတ်ထိပ်ရောက်တယ်။ကိုရမှာတော့မကောင်းတာမလုပ်ဘူးလို့အချင်းသီလအလွန်ပြည့်ဝတဲ့တပည့်အကြီးဆုံးကိုသူကရွေးချယ်တာ။ယောဓမ္မမနုပါလိတိတကယ်ကိုလူတွေရဲ့ခုံသိက္ခာလို့ဆိုတဲ့ human dignity လို့ခေါ်တဲ့လူရဲ့သိက္ခာလူရဲ့ကိုချင်းတရားတွေပေါ်မှာလုံးဝအလေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တံပိုးထားပြီးတော့ဒီတိမှာသစ္စာနေကမောတကယ်ကိုတည်ထမ်းပြီးအမှန်တိုင်းဖွင့်ဟပြောရတဲ့ဒီလိုလူတော်လူကောင်းတယောက်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့သမီးနဲ့သူကထိမ်းမြန်းလက်ထပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်လို့ဒီလိုသီလဝိပန္ဒနာဇတ်မှာ950ပါမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်ကိုချင်းတရားရှုတော်ကနေပြီးတော့ရွေးတဲ့အခါကိုချင်းတရားဆိုဒီမှာစိတ်ွယ်ရာ၌တော်လဲမဟုတ်တာမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုဆိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာရှေးခေတ်ကမဟုတ်တဲ့အလုပ်ပါလေဒီကနေ့ခေတ်မှာလည်းမဟုတ်တဲ့အလုပ်ပဲအကုသိုလ်အရာဖြစ်တယ်အလွန်ရှားပါးလာတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကိုရမှာဆိုရင်မဟုတ်တာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှေးဘုံရအဖြစ်များလာတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့နတ္ထိလောကေရဟောနာမပါပကံမပကုပတောမဟုတ်တာလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖို့စိတ်ကြွယ်ရဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ပတ္တန္တိဝနပူတာနိတောဆောင်ဏ္ဍီတောင်ဆောင်ဏ္ဍီအိဆောင်ဏ္ဍီအားလုံးဟာမြင်ကြတယ်အဲ့ဒါလို့မြင်တာကိုတမ္မာအသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူလုတ်တာသူကမသိဘူးလို့ထင်နေတတ်တယ်အဲ့တော့သုတ္တတကုမမြတ်စွာဘုရားပြောသလိုဟောသလိုပဲအတ္တတေပုရိသဇာနာတိမင်းကိုမင်းသိနေတာကိုကဒါတိတဲ့လူမရှိဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးကိုတိတ်ခါကိုဖြည့်ဆည်းနေတာမျိုးဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောကြားဆုံးမခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမှာအခုလို့တည်ကြည်ပြီးတော့ရှင်းကျက်တဲ့ကိုချင်းတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူလဲလို့ဆိုရင်ဘုရားလောင်းရဲ့အတိတ်ဘဝတစ်ခုသာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့အဲဒီလိုရှင်းကျက်တည်ကြည်တဲ့ကိုချင်းတရားရှိဖို့ဆိုတာလေတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမလွယ်ဘူးပေါ့ဖះလောင်းလို့ပါရမီဖြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေသာလဲဒီလိုတည်ကြည်ရင့်ကျက်ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့ကိုချင်းတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းအခုလို့ဖះလောင်းနေတည်ကြည်ရင့်ကျက်မှုတွေရှိသလိုတို့တွေလည်းရှိအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးမွေးဖို့ပဲလိုတယ်အဲ့ဒီစိတ်မှမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်နှုတ်ပါသေးတယ်လို့ပြောရမှာနော်ကျော်ဟင်းကြီးပြောသလိုမင်းငယ်ပါသေးတယ်ဆိုတော့နော်အဲ့ဒါလိုဖြစ်လေအဲ့ဒါလောက်လေးတောင်စိတ်မထားနိုင်သေးဘူးဆိုရင်နှုတ်သေးတယ်လို့သာအောင်းမိပြီတော့ငါတို့လည်းပဲမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကွယ်ရမှာတောင်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်လို့စိတ်ထဲမှာဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးကြင်ကြံကြုတ်ကုတ်အထ

0: ယ်လို့ဆိုလိုတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့လူရွေးပွဲမှာကိုချင်းသီလအရင်ချင်းကိုရွေးတဲ့အခါစိတ်ကြွယ်ရပင်ဖြစ်တော်လဲမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်အောင်တိမတ်တည်ငြိမ်ပြီးတော့ကိုချင်းတရားကောင်းမွန်တဲ့သူတော်စင်သူတော်များလောကမှာရွေးချယ်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်တို့တွေလည်းအဲ့ဒီအဆင်ရောက်အောင်ကြိုးစားအထောက်ကြာမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကြပြီးချစ်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတဝါများစွာ
1: မေတ္တာများစွာ
0: ဖြင့်ယံကွာ
1: ဖြင့်ယံ

ုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာမနောတရာတိတဝိတံဘဝယန္တုဒုက္ခနကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာစုပေါင်းပုအမေတ္တာတဟုရောင်မြူပဝင်းငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှေ့ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျင့်မဲ့ဥတ္တံလုံးစုံမြတ်စွာတတ္တဝါတို့ဤမနောတရာတိမြင်မြဖြူစင်အေကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကသာစင်ထာဝရအေးမြကျင်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာဇာဘာတို့သည်ဖုံးလန်းတံဝန္တာရှင်မြူဝုံမုံလူးလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွေးညကုန်သည့်ဖြစ်ပေသူကနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်ပြန့်ပီတိတိဟုသောယနန်းတို့သည်

ခဏခုမောင်မြိုင်မြို့နယ်ငန်းစီစီရွာငန်းစီဓမ္မဋိသာ၌ညာတန်းကာလစဉ်မှပြုလုပ်သောဓမ္မတပင်

0: တရားနာပြီးတဲ့တရားကောင်းပြီးဘယ်လိုလဲ
1: လုံလုံတော့ပေါ့ပါဟု
0: တ်ပြီလူတိုင်းလူတိုင်းလုံလုံနဲ့ဘဝတစ်ခုကိုလူရှိကြတယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်မှန်ဘူးလား
1: မှန်ပါတယ်ခင
0: ်ဗျာမနေ့ဘလူဘဝမျိုးကိုလုံလုံနဲ့ဘဝဘလူဘဝမျိုးကိုလုံလုံနဲ့အတော့လျှောက်ရှိတယ်ဘဝလို့ဒါတော့တိတိသာသာတတ္တလန္တာပြီးကိုမလိုဘူးလား
1: ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: လူတွေလောကမှာအချွေရန်အတော့လျှောက်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြင်ပဗဟိတအတော့လျှောက်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာများစွာသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကဩဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအချွေရန်အတော့လျှောက်ပြီးများစွာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအချွေရန်အတော့လျှောက်များနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဖြစ်လို့တဲ့သန္တာတ္တတွေမရှိနေတတ်တာဘူးလားရှိနေတတ်ကြလေသူတော်ကြလေပဲအခုလိုကျွေရန်ဆောက်လျှောက်ပြီးရှိနေတဲ့ဘဝကိုတကယ်လုံခြုံတဲ့ဘဝတစ်ခုလို့ခေါ်နိုင်မခေါ်နိုင်ကတော့ဒါတိတိကျကျနားလည်သဘောပေါက်ဖို့မလိုဘူးလား
1: ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: လူတွေလောကမှာနေ

0: ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လောကကြီးဟာမောင်တုဘုံကံဒီမှာနာမည်ဒီလိုပဲလောကကြီးမှာနေနေပြီဟူသောဘုရားရှင်ပွင့်ထွန်းတော်မူခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာအမောင်တိဘုံကံဒီမှာနာမည်ဘုရားကကုသိုလ်ဘုရားကအကုသိုလ်သူတော်ကိုတော်တော်မှသိဖို့ရန်မခက်တော့နိုင်ဘူးလား
1: ခက်ပါပါ
0: ဖြစ်နိုင်တယ်ဘယ်လိုဘဝမျိုးကိုလုံလုံနဲ့ဘဝသူတော်ကိုသိဖို့တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်သူတော်ကဘယ်တရားတွေကိုကုသိုလ်ဘယ်တရားတွေကိုအကုသိုလ်လို့ပြောဖို့ရန်တော်မှခက်ခဲတယ်လုံလုံနဲ့ဘဝတခုသိဖို့သူတော်ကခဏထားအောင်ပေါ့နော်မှန
1: ်ပါ
0: လေဟုတ်ပြီဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့လောကရှိတဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းကိုယ်ကိုယ်တိုင်းဟာမိမိဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံခြုံသိချရတဲ့ဘဝတစ်ခုဖြစ်သေးတယ်မိမိနဲ့သက်ဆိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့လည်းပဲအသောအချောင်ရှိနေတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရရှိသေးတယ်မိမိတို့သန်းနိုင်တဲ့ပုံစံနဲ့မိမိတို့ဉာဏ်မှာသက်ဝင်တဲ့တိုင်းတာအောင်ရောသောလုံခြုံတဲ့ဘဝလေးတွေကိုနိလန်းမျိုးစုံနဲ့သံကြီးတာလေအသောရှောက်ရှိတဲ့ဘဝလေးတစ်ခုဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်မိမိတို့ဉာဏ်သက်ဝင်နိုင်တဲ့သံအားမြော်စွာကြိုးစားကြတာကိုမိမိတို့အားလုံးနဲ့သဘောပေါက်နိုင်ပါလေ။သို့တော်များလေးပဲ။ဘယ်လိုဘဝမျိုးကိုတကယ်လုံခြုံတဲ့ဘဝ၊ဘယ်လိုဘဝမျိုးကိုတကယ်အသောရှောက်ရှိတဲ့ဘဝဆိုတာကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားတော်ဒီနေ့ထိတွေ့လိုက်ပါမှမိမိတို့အနေနဲ့သိကြမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဟောကြားမယ့်ဘုရားတော်ကသံယုတ္တိကေသက္ကတာဝက်ကကောသလသံယုတ်မှာလာရှိတဲ့အတ္တဝက်ခိတသုတ်တံကိုအခြေခံပြီးဟောပြမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီဘုရားတော်ကိုမဟောကြားမိနေပါဘုရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဒီသကားသစ္စာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဥဒိနေတကွဘုရားနာပိဋကအလုံးပဲ

0: နဲ့အရာကိုကြောက်ကြည့်ဆိုရင်တောင်းလို့ရှိပြီးအနာတပင်တစ်ဖြည်းကြီးတောက်လို့လူတန်းတဲ့နှလုံးမွေ့လျော်ရာဖြစ်တဲ့ဒီတဝန်တောင်းတိုက်တော်ကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်တည်တုံတန်တေတော်မူတဲ့အခိုက်အတန့်ဖြစ်တယ်
1: ။ဟုတ်ပါဗျာ
0: ။အဲ့ဒီခိုက်မှာတောင်းလို့ရှိပြီးကိုအုပ်စိုးတဲ့ဗတိတိကောသလမင်းကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားရှိတော်မူရာဒီတဝန်တောင်းတိုက်တော်ကြီးကိုရှိကလာပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုကုတည်မဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်မှာဘုရားစကားကိုလျှောက်ထားပြီးဒီလိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်တည်တုံသန္တိတော်မူတဲ့ဒီတဝန်တောင်းတိုက်တော်ကြီးကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလိုမျိုး

ဒီမေကွန်လေးနှစ်ခုကသတင်းတည်းကောသလမင်းကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာအရင်စဖြစ်တဲ့မေကွန်လေးနှစ်ခုပါဒီလိုမေကွန်လေးနှစ်ခုဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့နောက်မှာမြတ်စွာဘုရားလောကမှာတခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိကြတယ်ကိုဖြစ်ကာယဒုညိုက်တွေကိုပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနှုတ်ဖြင့်မကောင်းတဲ့ဝစီဒုညိုက်တွေကိုပြုနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ဖြင့်မကောင်းတဲ့မနှောင်းဆုံးဒုညိုက်တွေကိုပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတာပါလေမြတ်စွာဘုရားဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာသင်္ဍတ်၊ဉ္ဇတ်၊ယထာတ္ထစိတူရဲ့တ္တလို့ခေါ်တဲ့တပ္ပီလေးပါးကလည်းပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆံညာပြီးစောက်လျှောက်ပြီးထားကြပါလေဒီလိုဆံညာစောက်လျှောက်နေရှိနေတော်ကြလေပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကာယဒုညိုက်၊ဝစီဒုညိုက်၊မနှောင်းဒုညိုက်လို့ခေါ်တဲ့ဒုတိယ3ပါးကိုလုံကျူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုလုံကျုံတဲ့ဘဝရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအတောက်လျှောက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလို့ဒီတော့မြူသပါဘူးမြတ်စွာဘုရားဒါပါကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအချမ်းရဲ့အတောက်လျှောက်တွေဟာဗိဓာအတောက်လျှောက်တွေသာဖြစ်တယ်ဣဇ္ဇာတာအတောက်လျှောက်တွေမဟုတ်ကြတဲ့အတွက်ဒီလိုသင်္ဍတ်ဉ္ဇတ်ယထာတ္ထေတူရဲ့တက်လို့ခေါ်တဲ့ဒီလိုအချွေရန်စောက်လျှောက်တွေရှိနေတော်ကြလေပဲကာယတုညိတ်ဝစီတုညိတ်မနောတုညိတ်လို့ခေါ်တဲ့ဒုညိတ်3ပါးကိုဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစောက်လျှောက်နေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုတပည့်တော်ရဲ့သိဉာဏ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုလျှောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုနောက်ဆက်ပြီးတော့စကားလေးတွေဆက်ပြီးလျှောက်ထားပါတယ်နဲ့လူရှောက်ထားတယ်ဘုဒ္ဓကြီးတော်မူပါသေးသောမြတ်စွာဘုရားလောကမှာသို့သောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိကြပါတယ်ကာယတုညေလို့ခေါ်တဲ့ကောင်းတဲ့ကာယကံမှုတွေကိုပြုပြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဝစီတုညေလို့ခေါ်တဲ့ကောင်းတဲ့ဝစီကံမှုတွေကိုပြုပြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမနှောတုညေလို့ခေါ်တဲ့ကောင်းတဲ့မနှောကံမှုတွေကိုပြုပြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလည်းရှိကြပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုကာယတုညိတ်ဝစီတုညိတ်မနောတုညိတ်ဆိုတဲ့တုညိတ်၃ပါးကိုဖြစ်တင်ပြီးနေထိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာသင်္ဍတ်၊ဉ္ဇတ်၊ယထာတ္ထ၊ရှင်သူရဲ့တ္တလို့ခေါ်တဲ့ဒီလိုအချမ်းရံအသောလျှောက်တွေမရှိဘူးပဲသာပါမြတ်စွာဘုရားဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကာယတုညိတ်ဝစီတုညိတ်မနောတုညိတ်လို့ခေါ်တဲ့တုညိတ်တရားတွေကိုဖြစ်တင်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြုလို့အားထုတ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သင်္ဍတ်၊ဉ္ဇတ်၊ယထာတ္ထ၊ရှင်သူရဲ့တ္တလို့ခေါ်တဲ့ဒီချွေရန်တောက်လျှောက်တွေမရှိတော်냐လည်းပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာလုံခြုံတဲ့ဘဝတောက်လျှောက်ရှိတဲ့ဘဝလို့ပြီးတော့ဉာဏ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေပါလေမြတ်စွာဘုရားဒီကြောင့်ဘယ်ကြောင့်လဲဆိုရင်သင်္ဍတ်၊ဉ္ဇတ်၊ယထာတ္ထ၊ရှင်သူရဲ့တ္တလို့ခေါ်တဲ့အတောက်လျှောက်တွေဟာဗိဓာအတောက်လျှောက်တာဖြစ်ကြပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီလိုပြင်ပဗိဓာအသောလျှောက်တွေမရှိတော်냐လည်းပဲကာယတုညိတ်ဝစီတုညိတ်မနောတုညိတ်လို့ခေါ်တဲ့တုညိတ်ကံတွေကိုပြုစုအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသောလျှောက်ရှိတယ်ဘွာလုံခြုံတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့တပည့်တော်ဉာဏ်ထဲမှာဖြစ်ပါလေမြတ်စွာဘုရားဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလျှောက်ထားလိုက်တဲ့ခါမှာပေါ့သစ္စာဖြစ်ခြင်းကဧဝာမိသံမာရာဇာဧဝာမိသံမာရာဇာမာရာဇာယတောမြင့်ကြီးသင်ပြောတဲ့စကားဟာသင်ဆိုတဲ့အတိုင်းဆံပါလေယတောမြင့်ကြီးသင်ပြောတဲ့စကားဟာသင်ပြောဆိုတဲ့အတိုင်းဆံပါလေလို့ဒီလိုပြောဆိုပြီးတော့ပတိနေတိဂေါတလမင်းကြီးရှောက်ထားတဲ့စကားတော်တွေအလုံးကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကပြန်လည်မိန့်ကြားတော်မူပြီးတော့သတိနေတိဂေါတလမင်းကြီးရဲ့လျှောက်ထားချက်ကိုအတည်ပြုပေးလိုက်တယ်။အဲ့လိုအတည်ပြုပေးပြီးရတော့မှမြတ်စွာဘုရားရှင်ကာရာလေးတစ်ခုကိုရွတ်ဆိုပြီးတော့သတိဖြည့်ဆွတ်ပေးတော်မူတယ်။ဘယ်လိုပါလဲ။

0: ဟုတ်ပြီဒီတရားစကားလေးကိုတရားနာပြည့်တတ်ပြီးနာစားကြုံရလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုဘဝမျိုးကိုတော့ဖြစ်လုံလုံနဲ့ဘဝဘယ်လိုဘဝမျိုးကိုတော့ဖြစ်လုံလုံနဲ့အဆောက်အအုံမရှိတဲ့ဘဝဒါလေးကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလောက်တော့နားလည်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ဒီနေ့ယူဆပါတယ်ဒီနေ့လောကရှိတဲ့လူသားတွေကာယတုပြေဝစီတုပြေမနောတုပြေလို့ခေါ်တဲ့တုပြေသုံးပါးကိုဖြစ်ထင်ပြီးတော့နေကြတယ်ဒီလိုအာရတုပြေဝစီတုပြေမနောတုပြေလို့ခေါ်တဲ့တုပြေသုံးပါးကိုဖြစ်ထင်ပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဆောက်အအုံခင်းမဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်မိတော်မူတယ
1: ်ဟုတ်ပါဗျာ
0: တကယ်လို့မိမိတို့ကကာယသုပြေဝစီသုပြေမနောသုပြေလို့ခေါ်တဲ့သုပြေကံသုံးပါးကိုဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေဆိုရင်မိမိတို့ဟာလုံခြုံတဲ့အောက်ရှောက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြမှာဖြစ်တယ်မိမိတို့အနေနဲ့ဘိဒ္ဓအောက်ရှောက်လို့ခေါ်တဲ့အချွေးရန်အောက်ရှောက်တွေမရှိဘူးပဲဆိုကြသည်အားမမိမိတို့အနေနဲ့အားမြင်ကြအကြောင်းမရှိဘူးမိမိတို့အနေနဲ့ကာယသုပြေဝစီသုပြေမနောသုပြေလို့ခေါ်တဲ့သုပြေတရားသုံးပါးကိုဖြစ်ဖြစ်နေကြမယ်ဆိုရင်တော့မိမိတို့ဟာအဆောက်အအုံရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်ကြပါလေသို့တော်လည်းပဲမိမိတို့ကဒိဋ္ဌသင်္ခါရဆောက်ရှောက်တည်ရှိနေတဲ့လောကရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလမ်းမျှော်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ဒီလိုဒိဋ္ဌသင်္ခါရဆောက်ရှောက်တည်ကိုတကယ်အသောရှောက်တွေလို့သက်ဝင်ပြီးတော့ယူသနဲ့ယူပြီးတော့ဒီချွေရန်သောရှောက်တွေကိုအမိသဟဲပြုပြီးတော့မမြော်တဲ့အလုပ်တွေကိုပြုလုပ်တတ်တာတော့မိမိတို့သိကူးကြလိမ့်မယ်တကယ်အားကိုးထိုက်တဲ့တကယ်အသောရှောက်မဟုတ်တဲ့ချွေရန်တွေကိုအသောရှောက်လို့မှတ်ယူပြီးတော့လောကမှာမောက်မာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းများစွာရှိတယ်ဒီလိုချွေရန်တွေကိုတောင်းပြုပြီးတော့တလွေမှတ်တင်ပြီးတော့မိမိတို့ဘဝကိုမိမိတို့တကယ်အသောရှောက်ရှိတယ်ဘွာလို့ယူဆပြီးတော့ဒီလိုသင်ရန်သောရှောက်တွေကိုအာသဘောသမှုပြုပြီးတော့ကာယဒုပြိတ်တွေဝစီဒုပြိတ်တွေမနောဒုပြိတ်တွေကိုဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းများစွာရှိကြတယ်ဒီလိုကာယဒုပြိတ်ဝစီဒုပြိတ်မနောဒုပြိတ်လို့ခေါ်တဲ့မသိမကျေဖြစ်နေတဲ့ကာယကံတွေမသိမကျေဖြစ်နေတဲ့ဝစီကံတွေမသိမကျေဖြစ်နေတဲ့မနောကံတွေကိုပြုစုပြောထောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ပေါဝန်ရှင်မှာလုံသောမပြည့်စုံနေတဲ့အချွေရန်အသောရှောက်တွေမျိုးစုံရှိနေပါတော်လေးပဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအချွေရန်အသောရှောက်တကယ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတကယ်အသောရှောက်ကိုရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဘယ်လိုမှမပြောနိုင်ပါဘူးဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကာယဒုပြိုက်ဝစီဒုပြိုက်လို့ခေါ်တဲ့မကောင်းတဲ့ကာယကံမှုမကောင်းတဲ့ဝစီကံမှုတွေဟာဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရသလဲဒါလေးသိဖို့လိုလားလဲမိမိတို့ဝစီကံမြောက်ပြောဆိုပြီးကာယကံမြောက်ကံတစ်ခုခုကိုထူထောင်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာဝစီကံတွေကာယကံတွေဟာမနောခံကစိတ်တော်တိုက်တွန်းလို့တာဖြစ်ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးလ
1: ား
0: ဟုတ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကာယကံဝစီကံတွေမသိမကျေဖြစ်ခြင်းဟာမနောခံမသိကျေလို့ပဲမဟုတ်ဘူးလ
1: ား
0: ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်တယ်ဒီနေ့လောကရှိတဲ့လူတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့လောကရှိတဲ့သတ္တဝါအလုံးဟာလောဘဒေါသမောဟဣတံမေတ္တိယမန္နာနဆိုတဲ့တရားတွေရှိနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ဘူးလား
1: ဟုတ်ပါရဲ့
0: ဟုတ်တယ်မိမိတို့ကာယကံမသိကျမှုဝစီကံမသိကျမှုဆိုတဲ့တရားတွေဟာလောဘကိုခြေခံပြီးတော့လည်းဖြစ်ပေါ်လာတတ်ကြတယ်ဒေါသကိုခြေခံပြီးတော့လည်းဖြစ်ပေါ်လာတတ်ကြလို့ဣတံမေတ္တိယမန္နာနတရားတွေကိုခြေခံပြီးတော့လည်းဖြစ်ပေါ်မလာကြဘူးလားဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ရဲ့စိတ်စင်မှလောဘတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီမိမိတို့ရဲ့စိတ်စင်မှဒေါသတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာတာကိုမိမိတို့ကမသိလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် ဒီလောဘတွေကတိုက်တွန်းလို့ဒီဒေါသတရားတွေကတိုက်တွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလောဘဒီဒေါသတွေနဲ့ယောကံတွေနဲ့ကာယကံမစင်ကြယ်မှုဝစီကံမစင်ကြယ်မှုတွေကမဖြစ်ပေါ်လာကြဘူးလား ဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကာယကံဝစီကံတွေရဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းတရားကိုကြည့်လိုက်တော့မနောဉာဏ်ရဲ့ဖြစ်တော်မှုပဲ။သို့တော်ညာလေးပဲအခုဒီနေ့ဉာဏ်နာပြည့်စက်ကိုနည်းနည်းလေးမေးခွန်းလေးတစ်ခုမေးမယ်နော်။ဉာဏ်နာပြည့်စက်မိမိတို့အခုချိန်မှာလောဘတွေဖြစ်နေသလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲ။ဖြစ်နေပါလေ
1: ။
0: မဖြစ်ပါဘူး။ဒေါသတွေဖြစ်နေလားလို့မေးရင်နော်
1: ။မဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာ
0: ။ဟုတ်ပြီ။အိတ်သာမိစရိယမနာနာတရားတွေရော
1: ဖြစ်ပါ
0: ဘူး။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်ွင့်မရှိတဲ့တရားတွေလားလို့မေးရင်တော့ဘယ်လိုဖြေမလဲ
1: ။
0: ဖြစ်နိုင်ွင့်ရှိတဲ့တရားတွေပဲ။အခုချိန်မှာတော့ကုသိုလ်ရေးဆိုတဲ့တရားနာခြင်းဆိုတဲ့အမှုကိုပြုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လောဘတွေသင်္ချာမဖြစ်နေကြဘူး။ဒေါသတရားတွေသင်္ချာမဖြစ်နေကြဘူး။သို့တော်လည်းပဲအကြောင်းညီလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်ပေါ်နိုင်ခွင့်တော့မရှိနေဘူးလား
1: ရ
0: ှိနေပါဘူးရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မို့ညီညွတ်တဲ့အကြောင်းထောက်ပံ့ရရင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့တရားကိုသာသနာတော်ဘက်ကတော့အနုတရားကိလေသာလို့ခေါ်ပါတယ်ဘာလို့ခေါ်တယ်လဲတရားနာပြစ်တာ
1: အနုတရားကိလေသာ
0: ဟုတ်ပြီအနုတရားကိလေသာဆိုတာကအနုပင်တိတိအနုတရားမိမိတို့ရဲ့ရုပ်နာသဏ္ဍာန်အစင်မှာအစင်လိုက်ပြီးတော့တည်ရှိနေတဲ့တရားတွေကိုအနုတရားကိလေသာလို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်နည်းအနုရူပံကာရဏလဘိတဝါသိတိဥပ္ပိသတိတိအနုတရားညီညွတ်တဲ့အကြောင်းထောက်ပံ့ကိုရမယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်ပေါ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့တရားတွေကိုအနုတရားကိလေသာလို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ပြီဥစဉ်ဥပမာလေးပြီဒီအနုတ္တကိလေသာတွေကဘာနဲ့အလားတူနေသလဲလို့ပြောရင်ပေါ့ဦးသိန်းတို့တရားစိတ်ကလေးတစ်ခုမိမိတို့တွေ့ကြပြီဆိုကြစို့ဒီတရားစိတ်ကလေးကိုတွေ့လိုက်ရင်ဆိုရင်ပေါ့ဒီတရားစိတ်ကလေးမှာတရားတီးကိုတွေ့သလားတွေ့လားတရားပင်ကိုတွေ့လားဒုက္ခညာလေးပဲဒီတရားစိတ်ကလေးမှာတရားပင်နဲ့တရားတီးသိနိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိတယ်လို့တော့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်ရေဆိုတဲ့အထောက်ပံ့မြေဆိုတဲ့အထောက်ပံ့နေဆိုတဲ့အထောက်ပံ့မြေဩဇာဆိုတဲ့အထောက်ပံ့ကောင်းတွေကိုရမယ်ဆိုရင်ဒီတရားစိတ်လေးကနေပြီးတော့အပင်မပေါက်လာဘူးလားပေါက်လာပြီဒီအပင်ပေါက်တဲ့အချိန်မှလည်းပဲတရားတီးကိုတွေ့ပြီလားမတွေ့ဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီတရားစိတ်ကလေးကိုမြင်လိုက်လို့ရှိရင်ပေါ့ဉာဏ်သင်ခြင်းရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဒီတရားစိတ်ကလေးမှာတရားပင်ပေါက်နေတဲ့အစမ်းလည်းရှိတယ်။တရားပြီးပြီးနိုင်တဲ့အစမ်းလည်းရှိတယ်။ဒီလိုနားမလည်နိုင်ဘူးလား ဟုတ်ပြီမိမိတို့အခုချိန်မှာလောဘဒေါသအိတ်သာမစ္စရိယမမာနတရားတွေထင်ရှားမဖြစ်နေတော့ညာလေးပဲညီညွတ်တဲ့အကြောင်းထောက်ပံ့ကိုရမယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်ပေါ်ခွင့်မရှိကြဘူးလားရှိကြပါရဲ့ရှိကြပြီတကယ်လို့များပေါ့အလုံးတရားနှစ်လိုပဲကောင်းတဲ့အာယုန်တစ်ခုခုကိုတွေ့ပြီးဆိုရင်တော့လူတင်တဲ့လောဘတွေမဖြစ်လာကြဘူးလားဖြစ်လာပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူတင်တဲ့လောဘကလုံရှုံးနေတဲ့အဆင့်ကနေပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ရုပ်နာသဏ္ဍာန်အဆင့်မှာခေါင်းထောင်ပြီးတော့မဖြစ်လာကြဘူးလားဖြစ်လာကြပြီဒီလိုပဲမိမိတို့အနေနဲ့မနှိမ့်ညွတ်ွယ်ရာအာယုန်တွေကိုတွေ့ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာအနုတယကိလေသာအဖြစ်နဲ့ရုပ်နာတဏ္ဍာန်အစင်မှာကိန်းဖို့ပြီးတော့တည်နေတဲ့ဒီအငုတ်တဖြစ်တဲ့ကိလေသာတရားတွေကမနှိမ့်ညွတ်ွယ်ရာအာယုန်ကိုတွေ့သေးသည်ဟုသောအကြောင်းကြောင့်မိမိတို့ရဲ့စိတ်အစင်မှာခေါင်းဆောင်ပြီးတော့မထက်လာကြဘူးလားဟုတ်ပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးလူကြီးနဲ့အာယုံနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလောဘကြီးဖြစ်လာပြီးမတည်တတ်တဲ့လူကြီးနဲ့အာယုံကြီးနဲ့တွေ့ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာဒေါသတရားကြီးဖြစ်လာပြီးအဲ့ဒီလိုမိမိတို့ရဲ့ ယုတ်တန်တန်အစင်မှာကောင်းဆောင်ပြီးတော့ထပ်ပေါ်လာတဲ့အဆင့်ကိုတော့သာသနာတော်ဘက်ကနေပြီးတော့ပြိယုတ်ဌာနကိလေသာလို့ခေါ်ပါတယ်။ဘာလို့ခေါ်တယ်လဲ
1: ။
0: ပြိယုတ်ဌာနကိလေသာ။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနုပြယကိလေသာအဆင့်ကနေပြီးတော့ပြိယုတ်ဌာနကိလေသာလို့ခေါ်တဲ့မိမိတို့ရဲ့စိတ်အစင်မှာသင်္ချာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာပေါ့မိမိတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီလောဘဒေါသတွေဖြစ်လာပြီးဆိုတာကိုတတိသမဇင်ဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့ချိုးနှိမ်မှုမပြုတ်လိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကာယကံမစင်ကြယ်မှုဝစီကံမစင်ကြယ်မှုဆိုတဲ့ဒီကာယဒုပြိုက်ဝစီဒုပြိုက်တွေဖြစ်ပေါ်လာကြတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်တကယ်လို့များပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကမိမိကိုမတင်တဲ့ဘွေဟာတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့သကလုံးလေးတွေကိုပြောပြီးဒါဆိုရင်အကြောင်းအထောက်ကမရဘူးလားရပြီအဲ့လိုရသည်သည်ဟူသောအကြောင်းကြောင့်မိမိတို့ရဲ့စိတ်မှာဒေါသတရားတွေဖြစ်လာပြီအဲ့ဒီဒေါသနဲ့ပြန်လေပြီးတုံ့ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပြီးဆိုရင်ပေါ့အဲ့ဒါကိုလုံကျူးပြီးဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကိုသာသနာတော်ဘက်ကနေပြီးတော့ဝိတိတ်ကမလုံကျူးပြီးဖြစ်တယ်ဒါလို့ခေါ်လေဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုကြည့်လိုက်ဒီနေ့ဗေဒနတိကောသလမင်းကြီးရှောင်းထားနေတဲ့တရားတော်လေးကိုအနည်းဖြုတ်ပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့ကာယကံစင်ကြယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝစီကံစင်ကြယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမနောကံစင်ကြယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့အသောရှောက်ရှိတဲ့ဘဝလို့မပြောဘူးလ
1: ား
0: ပြောတယ်ကာယကံမစင်ကြယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝစီကံမစင်မပြေဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမနောကံမစင်မပြေဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့ထောက်ရှောက်ရှိတယ်ကွာလို့ပြောနေရင်လားပြောနေဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ရဲ့ကာယကံမစင်ကြယ်မှုဝစီကံမစင်ကြယ်မှုဆိုတဲ့မစင်ကြယ်မှုတွေဟာမိမိတို့ရဲ့မနောကံဆိုတဲ့စိတ်အစဉ်မှာအနုတ္တိယကိလေသာလို့ခေါ်တဲ့မိမိတို့ရဲ့ယုတ်လန်တန်တန်စိတ်မှာကင်းဝတ်ပြီးတော့တည်နေတဲ့အနုတ္တိယကိလေသာအသင့်ကနေပြီးတော့ပြိယုတ်ဌာနကိလေသာဆိုတဲ့စိတ်ထဲမှာထကြွတဲ့အသင့်ကိုအရင်ဆုံးမပြောင်းဘူးလား
1: ပြောင်းပါတယ်ခေါ်ပါ
0: အဲ့လိုပြောင်းပြီးတော့မှမိမိတို့ကမထိန်နိုင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့နှုတ်ကနေပြီးတော့မပြောတဲ့မပြောထိုက်တဲ့စကားတွေကိုပြောကြတယ်မိမိတို့ကာယကံနဲ့မပြုတ်တဲ့မပြုတ်ထိုက်တဲ့ကာယကံမှုတွေကိုပြုတ်ဖြစ်သွားကြတာမဟုတ်ဘူးလ
1: ား
0: ဟုတ်ပါရဲ့ခေါ်ပါဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်တကယ်လို့များတာပေါ့မိမိတို့စိတ်မှာထောက်ကြပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လောဘတွေဒေါသတရားတွေအိတ်တာမိစရိယမမာနတရားတွေကိုပေါ့မိမိတို့ကအသိဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့ထိမ့်ချုပ်နိုင်လိုက်ပြီဆိုရင်ကာယကံမစင်ကြယ်မှုဝစီကံမစင်ကြယ်မှုဆိုတဲ့မစင်ကြယ်မှုတွေကဖြစ်လာတော့မလ
1: ား
0: ဖြစ်လာတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဘာမိန့်ထားတယ်ဘုရင်တို့ဣန္ဒုတ္တရမှာသောစိတ်တသုတ်တံဆိုတာလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီသောစိတ်တသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်သာမိတော်မူတယ်လေ။

0: ဘာပြောသလဲဆိုရင်ပေါ့จิตตายันတို့သူတစ်ပါးစိတ်ဖြစ်ပုံနဲ့မကြမ်းခြင်းဘူးရှိတယ်လဲရှိကြပါစီမိမိစိတ်ဖြစ်ပုံနဲ့ကြမ်းခြင်းဘူးဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြသမ်းပါဘာပြောလဲဒီနေ့ပြန်လာပြန်တာမိမိစိတ်ပုံနဲ့က
1: ြမ်းခြင်းဘူးဖြစ်ပုံနဲ့
0: ဟုတ်ပြီသူတစ်ပါးစိတ်ဖြစ်ပုံနဲ့မကြမ်းခြင်းဘူးဖြစ်တယ်လဲဖြစ်ပါစီမိမိစိတ်ဖြစ်ပုံနဲ့ကြမ်းခြင်းဘူးဖြစ်အောင်တော့ကြိုးစားကြသမ်းပါသူတော်ဘာစိတ်ဓာရီဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုသိဖို့လွယ်ရဲ့လား
1: လွယ်ပါဘူးခ
0: င်ဗျာလွယ်ဘူးတို့တော်ညာလေးပဲမသိနိုင်ဘူးလို့တော့ဆိုလိုဘူးတော့ဒါကတော့မှသူတော်ဘာရဲ့စိတ်ကိုသိနိုင်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေကိုမိမိတို့ကလက်တွေ့စနစ်တကျသိချင်နိုင်ရင်တော့သူတော်ဘာရဲ့စိတ်ကိုသိနိုင်တဲ့အခြေချင်းတွေရှိလာမှာပဲတို့တော်လေးပဲလောကရှိတဲ့သာမန်လူသားတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့တော့လွယ်ရဲ့လားလွယ်ဘူးဒါကြောင့်လည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကသူတို့ကစိတ်ဖြစ်ပုံမှာမကြမ်းခြင်းသူဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါသည်မိမိစိတ်ဖြစ်ပုံ၌ကြမ်းခြင်းသူဖြစ်အောင်တော့ကြိုးစားကြသမ်းပါမိမိစိတ်မှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိအောင်ကြိုးစားနေဆိုရင်မသိနိုင်ဘူးလား
1: သ
0: ိနိုင်ပါဗျာတို့တော်ညာလေးမိမိစိတ်မှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုလောကမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိတဲ့သူနဲ့မသိတဲ့သူဘယ်သူကကိုများမလဲလို့မိရင်ပြန်နာပြစ်တယ်ဘယ်လိုဖြေမလဲ
1: မသိတဲ့သူကကိုများပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်မိမိစိတ်မှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုတောင်မှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားရှိဖို့ရန်ဖြစ်နိုင်ပါတော့မလား
1: ဖြစ်နိုင်ပါတော့ခင်
0: ဗျာဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီစကားလေးကိုမိတော်မူတာပဲသူတော်ဘာစိတ်ဖြစ်ပုံမှာမကြမ်းခြင်းသူဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါစေမိမိစိတ်ဖြစ်ပုံ၌ကြမ်းခြင်းသူဖြစ်အောင်တော့ကြိုးစားကြသမ်းပါမိမိစိတ်ဖြစ်ပုံ၌ကြမ်းခြင်းသူဖြစ်ဖို့ဆိုတာကတပိသံသင်ဉာဏ်ရှင်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ပဲဖြစ်တာပါမိမိတို့မှာတပိတွေကလုတ်ကင်းနေကြမယ်အစင်းမြင်ဉာဏ်တွေကလုတ်ကင်းနေကြမယ်ဆိုရင်ပေါ့မိမိတို့စိတ်မှာဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိပါတော့မလား မသိနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့လောကမှာမပြုတ်တဲ့မပြုတ်ထိုက်တဲ့ကာယကံမှုတွေမပြောတဲ့မပြောထိုက်တဲ့ဝစီကံမှုတွေကိုကျူးလွန်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိမိစိတ်နဲ့ဓာတ်တင်တဲ့လူတွေဖြစ်လို့လားမဖြစ်လို့လား
1: ဖြစ်လို့ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီတည်းမှာဗျာနာပြည့်တာပါဠိလားမပါဘူးလားပ
1: ါ
0: ပါဗျာဟုတ်ပြီတချို့တွေကမဖြေရှင်းဘူးเนาะပါလားမပါဘူးလား ပါပါဗျာရူသတာနဲ့ဝန်ခံတတ်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျိုးသားရင်မိမိတို့မှာမြင့်ပြတ်ဖို့ရန်အကြောင်းထောက်ခံဖြစ်ပါလေ။လောကမှာလူဆိုတာကမိမိရဲ့အာနိစ္စတွေကိုပိန်ဖုံးပြီးတော့ထားတဲ့ပုံကူတွေပဲမဟုတ်ကြဘူးလား
1: ။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။
0: မိမိမှာမကောင်းတဲ့တရားတွေရှိတယ်။အာနိစ္စတွေရှိတယ်။ဒီဘက်ကိုမသိသေးခြင်းဘူး။ဒီဘက်ကိုမသိသေးခြင်းတာကတော့ခဏသာမိမိကိုယ်ကိုယ်တော်မိမိကတခါတည်းသိခွင့်မပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလား
1: သိပါရဲ့ဗျာ
0: အဲ့ဒါသိဖြစ်တယ်တော့လောကမှာတိုးတက်ခြင်းနဲ့ပြီးပွားခြင်းနဲ့မြင့်တက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပေါ့မိမိကိုယ်ကိုယ်မိမိရိုးသားဖို့လိုတယ်မိမိဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်မိမိမှာဘယ်လိုအားနည်းချက်တွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမိမိရဲ့အားနည်းချက်ကိုမသိတော့ဘူးဆိုရင်မိမိကိုယ်ကိုမိမိပြင်ဆင်ခွင့်ပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတော့မလ
1: ား
0: ဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့မိမိစိတ်နဲ့ကြမ်းကျင်သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြသမ်းပါလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ပြောတဲ့စကားဟာလောကီလောကုတ္တရာနှစ်ဖြာသောအကျိုးတိဝါကိုဖြစ်ထုံးစေတဲ့စကားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဗျာနာပိဋကကိုဦးစင်းတစ်ခုမင်းမယ်ရင့်ကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းသလားမရင့်ကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းသလားလို့မင်းရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲဒါဆိုရင်ရင့်ကျက်ဇေနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းရပ်တွေကိုလုပ်မလားလို့မေးရင်တော့
1: လုပ်ပါလား
0: ဟုတ်ပြီဒီနေ့ဦးစင်းလောကီလောကုတ္တရာနှစ်ဖြာလုံးအတွက်အကျိုးရှိမယ်တရားကိုလာရောက်ပြီးဟောပြတာဖြစ်ပါလေလောကီမှာမိမိတို့နေသက်ဆိုင်တတ်ဖို့ဒီနည်းစနစ်ကိုလည်းဒီနေ့ပြသွားမယ်ဒီထက်တစ်ဆင့်တိုးပြီးတော့လောကုတ္တရာချမ်းသာဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဟူမှဒကံကိုဥမြောက်ရောက်ရှိနိုင်တဲ့အတိရင့်ကျက်သွားနိုင်တဲ့အတိဉာဏ်တွေကိုလည်းဒီနေ့နှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့ပြသွားမှာဖြစ်တယ်နော် ဟုတ်ပြီဒီနေ့မြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တဲ့စကားလေးကိုပြန်ပြီးသုံးသပ်ကြရအောင်ဒုက္ခမှာရင့်တဲ့ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိမိတို့ဖြစ်တယ်ဆိုကြဆိုရင့်တဲ့ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့မိမိစိတ်နဲ့မိမိတန်ဆင်တဲ့လူဖြစ်အောင်လို့ကြိုးစားပါမိမိတို့နေ့တူဝါမှာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုအမြဲတမ်းသုံးသပ်သင်ခြင်းပေးပါမိမိတို့ရဲ့စိတ်မှာအဘိဓါလို့ခေါ်တဲ့ဘိဓာတရားတွေများစွာဖြစ်နေမလားများစွာမဖြစ်ပဲရှိနေလားဒါလေးကိုမိမိတို့စကြဏနာလေးသုံးသပ်သင်ခြင်းကြည့်ကြပြီးတဲ့အခါမှာမိမိတို့မှာပြင်းပြခြင်းလို့ခေါ်တဲ့တရားတွေများစွာဖြစ်နေမလားများစွာမဖြစ်ပဲနေမလားမိမိတို့မှာဌိနမိဒ္ဓလို့ခေါ်တဲ့တရားတွေများစွာဖြစ်နေမလားမဖြစ်ပဲနေကြရင်လားမိမိတို့မှာပြည့်နေတဲ့စိတ်တွေများစွာဖြစ်နေလားပြည့်နေတဲ့စိတ်တွေများစွာမဖြစ်သေးနေကြမလားဒါကိုလည်းသိအောင်ကြိုးစားပါဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားပြတော်မူတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့စိတ်မှာအမျက်ဒေါသတွေများစွာဖြစ်နေလားအမျက်ဒေါသတွေများစွာမဖြစ်သေးရှိနေလားဒါကိုလည်းသိအောင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကကြိုးစားသေးတယ်မိမိရဲ့စိတ်တွေဟာမြင်နားနေကြမလားသာကိုယ်လည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကသိအောင်ကြိုးစားပါဒုတိယမဟုတ်မိမိရဲ့စိတ်မှာမြင်နှမ်းတဲ့စိတ်တွေမဖြစ်ပဲရှိနေရဲ့လားသာကိုယ်လည်းသိအောင်ကြိုးစားပါမိမိရဲ့စိတ်ဟာတည်တည်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရဲ့လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မတည်တည်တဲ့စိတ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေရဲ့လားသာကိုယ်လည်းသိအောင်ကြိုးစားပါဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်မိတော်မူတဲ့ဒါကမြတ်စွာဘုရားရှင်တည့်သူတဲ့စကားပဲဒီနေရာလေးမှာဦးသင်ပြန်ပြီးတော့တုတ်တက်ပြီးခြင်းနဲ့မိမိတို့ရဲ့စိတ်မှာသူတစ်ပါးရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုမတရားလုံခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်ကြတယ်။ဒီလိုစိတ်ကလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးဆိုတဲ့အခါမှာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုတတိသံသင်ဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့တုတ်တက်နိုင်လိုက်မယ်။မိမိတို့ကသိအောင်ကြိုးစားနိုင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့မိမိတို့ဒီစိတ်နဲ့လျော်နေတဲ့မကောင်းတဲ့กายกรรมวจีกรรมก็ไม่ผิดอ๋อมิมิรุอนิเนี่ยท่องๆท้องเนี่ยอาการมิมิรุมาโดดะเตียรีขึ้นมาพี่มิมิรุโดดะเตียรีขึ้นนี่ไม่ผิดนี่บุดาลีดิกูมิมิรุใสเต็มมาผิดตาพี่สุดะที่เฉยมาจูตินติเนี่ยณีอ๋องจูซาดูดูเลยมิมิใสมาบาดีขึ้นนี่เลยสราวโตติเนี่ยสุยิงบ่โดดะขึ้นนี่พี่โดดะขึ้นนี่เนี่ยปุคคูเตียวเนี่ยရုပ်သင်္ဍဏကိုကြည့်လိုက်ရင်ဆိုရင်ပေါ့ဘေးကပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒေါသဆက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုတွေ့လို့ရှိရင်ကြည်ကောင်းရင်လားကြ
1: ည်မကောင်းပါဘူး
0: ခင်ဗျကြည်ကောင်းဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကဲ့ရဲ့ထိုက်တဲ့အပြုအမူတွေမဟုတ်ဘူးလား
1: ဟုတ်ပါရဲ့
0: သူတော်ကောင်းဒေါသဖြစ်နေတဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာမိမိတွေ့မြင်ရပြီဆိုတဲ့အခါမှာဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမလျော်တဲ့အပြုအမူတွေမလျော်တဲ့ဒေါသတရားရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုကိုခံရပြီလို့ဒီလိုနားလည်နေကြလို့ပဲမိမိတို့ရဲ့ယုတ်နံတန်တန်စင်မာလဲဒေါသတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုမိမိတို့ရဲ့မျက်နှာရိပ်မာလဲပဲဒီလိုဒေါသရိပ်တွေကထင်နေကြပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်သူတစ်ပါးကိုမိမိမြင်တဲ့ကဲ့သို့ပဲတပါးတော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းမိမိကိုဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့မြင်ကြမှာမဟုတ်ဘူးလား
1: ဟုတ်ပါရဲ့
0: ကြားမှာပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဒေါသတရားတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကဲ့ရဲ့ထိုက်တယ်။အရာမျိုးကဖြစ်ပါလေ။မိမိသူတစ်ပါးကိုဖြစ်စည်းတတ်တဲ့တရားကိုကြားပါလို့ပြောရင်လည်းပဲဒီဒေါသတရားပဲဖြစ်ပါလေ။ဒီနာလေးမှာဦးသိတို့ရင့်ပြက်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရင့်ပြက်ကိုရဖို့ရန်အတွက်ပြောဆိုနေတဲ့စကားလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနာလေးပေါ့ဦးသိဟိုအတ္တတန်သောတာဘွားတို့ကဖတ်ရှုခဲ့ဘူးတဲ့ဒါလေးတစ်ခုရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဘုရားဟောတော်မူခုဒါပေမဲ့ဒီနားလေးမှာဉာဏ်တော်ပြည့်တတ်တဲ့အကျိုးရှိနိုင်တဲ့အတွက်ဒါလေးကိုသိသက်ပြီးနည်းနည်းပြောပြမယ်နော်ဒီပြင်တို့လောကမှာမိမိကိုယ်ကိုခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သရာရှိတယ်မိမိကိုယ်ကိုခွင့်လွှတ်နိုင်တော်ညာလေးပဲသူတစ်ပါးကိုခွင့်မလွှတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဒါကပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးပုဂ္ဂိုလ်သုံးမျိုးပေါ့နော်ညာပြောမယ်မိမိကိုယ်ကိုဖွင့်လို့နိုင်ပြီးတော့သူတစ်ပါးကိုဖွင့်မလို့နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတစ်ပါးကိုတော့ဖွင့်လို့နိုင်ပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုဖွင့်မလို့နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် မိမိကိုယ်ကိုယ်လည်းခွင့်မလွန်နိုင်ဘူးသူတစ်ပါးကိုလည်းခွင့်မလွန်နိုင်ဘူးတဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်၃မျိုးရှိတယ်နောက်ပုဂ္ဂိုလ်၁မျိုးကတော့မိမိကိုယ်ကိုယ်လည်းခွင့်လွတ်တယ်သူတစ်ပါးကိုလည်းခွင့်လွတ်တယ်ဟုတ်ပြီပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးရှိသွားပြီနော်ဒါဆိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးထဲမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်တင်တယ်လဲလို့ပြန်သာပြတတ်ကိုမိဘယ်လိုဖြေကြမလဲ
1: မ
0: ိမိကိုယ်ကိုလည
1: ်း
0: ခွင့်လွတ်တယ်သူတစ်ပါးကိုလည်းခွင့်လွတ်နိုင်ဟုတ်ပြီကဲဖြစ်တင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိမိကိုယ်ကိုခွင့်လွတ်ရလားသူတစ်ပါးကိုရောခွင့်လွတ်ကြရလားလို့မင်းဘယ်လိုဖြေကြမလဲခွင့်လွတ်နိ
1: ုင်ဘူး
0: ခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့မရင်းသက်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲပထမပုဂ္ဂိုလ်မိမိကိုယ်ကိုတော့ခွင့်လွတ်တယ
1: ်
0: သူတစ်ပါးကိုတော့ခွင့်မလွတ်ဘူးဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကသူတစ်ပါးကိုတော့ဖက်လွတ်တယ်မိမိကိုယ်ကိုတော့
1: ဖက်လွတ်နိုင်ဘူ
0: းနောက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ကမိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားလုံးကိုဖက်မလွတ်နိုင်ဘူးနောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားလုံးကိုဖက်လွတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီနံပါတ်၄ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်အဲ့လိုဖြစ်မှသာမိမိတို့မှာရင့်ကျက်လာလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ဘုရားဟောတဲ့နည်းနည်းပြန်ဖြေကြပြီဘုရားတို့မိမိကိုယ်ကိုမိမိမိမိရဲ့စိတ်မှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုကြမ်းတင်အောင်လေ့ကျင့်ကြည့်ကြ။ဒီနေ့ဒီထဲမှာတရားနာပိဋကထဲမှာလူငယ်ပိုင်းတွေလည်းညာစွာပါတယ်။လူလတ်ပိုင်းတွေလည်းညာစွာပါကြတယ်။လူကြီးပိုင်းတွေလည်းညာစွာပါကြတယ်။ငယ်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်အလိန်အလတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအလိုရှိတယ်ဆိုရင်တော့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဖြစ်ပုံ၌ဉာဏ်တင်သူဖြစ်အောင်တော့ဒီနေ့ကစပြီးကြိုးစားပါလို့ဦးဇင်းတိုက်တွန်းတယ်အထူးသဖြင့်တော့ငယ်ရတဲ့လူများမိမိတို့ရဲ့ဘဝဟာတလူလူနဲ့အထက်ကိုလင့်ပြီးတော့တက်နေခြင်းနဲ့တဘဝနဲ့တဘဝသဆင့်တဲ့သဆင့်မြင့်တဲ့မြင့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တဘဝနဲ့တဘဝနှိမ့်ချသွားတဲ့ဘဝမျိုးကိုအလိုမရှိဘူးဆိုရင်ပေါ့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဖြစ်ပုံ၌ဉာဏ်တင်အောင်ဒီနေ့ကစပြီးကြိုးစားကြဘယ်နည်းဖြင့်လေးပြီးမိမိတို့ရဲ့စိတ်မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲတပိအမြဲတမ်းရှင်ပြီးထားပြီးကြည့်ပါမိမိတို့ရဲ့စိတ်မှာလောဘတရားတွေဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီလောဘတရားဟာဖြစ်တဲ့ဖြစ်တိုက်တဲ့တရားလားလို့လောဘဖြစ်နေတဲ့အခါမှာစက်ပြီးဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တိုက်တဲ့လောဘဆိုတာရှိပါလားလို့မေးဖွယ်ရတော့ရှိတယ်ဦးဇင်းတို့သမာအာဇီဝစัจ Jan လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်ရရှိလာတဲ့အကျိုးမြတ်ကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်တို့ရှင်းမွတ်အပ်တဲ့လုပ်ငန်းရပ်ပြီးပါအဲ့လိုတမာစအာဇီဝမဟုတ်ဘဲနဲ့ထောက်ပြန်နေတဲ့လူကျင်နေတဲ့လောဘတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးဆိုရင်ဒီလိုလောဘမျိုးမိမိတို့ဖြစ်ခွင့်ပေးလို့ကောင်းပါမလား
1: ကောင်းပါဘူးဗျာ
0: ကောင်းဘူးအဲ့ဒါကိုသိချာသိအောင်ကြိုးစားအဲ့ဒီလိုလောဘတရားတွေမိမိစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေပြီတခါဒေါသတရားတွေဖြစ်လာပြီအနည်းငယ်ပြောတာများနေဒေါသဆက်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။မိမိအကျိုးကိုပြောနေပါလိမ့်မယ်။ဒေါသဆက်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။အဲ့ဒါလို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းပါပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့အကြောင်းပါပဲဖြစ်အနည်းငယ်ပြောอยู่ညနေဒေါသဆက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိမိဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ပေါ့မိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်မို့မိမိရဲ့စိတ်မှာဒေါသတရားကြီးဖြစ်နေပြီဆိုရင်လည်းဒေါသဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကိုသိအောင်ကြိုးစားဒေါသတရားဟာကောင်းတဲ့ဒေါသဆိုတာရှိရဲ့လား
1: ဖြစ်
0: ပါဘူးရှိဘူးဒေါသတရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားတွေဟာအိဋ္ဌာယုံတွေလားအိဋ္ဌာယုံတွေလား
1: အိဋ္ဌာယုံတွေ
0: အိဋ္ဌာယုံတွေပဲဒါကြောင့်မို့ဒေါသတရားကိုဦးဇင်းတို့သာသနာတော်ဘက်မှာတော့မိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားလုံးကိုဖြစ်စည်းတတ်တဲ့တရားမိမိကဒေါသဖြစ်နေလို့ဒေါသနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုတုံ့ပြန်လိုက်ရင်ဆိုရင်ကြောက်ဆုံးလိုက်ရင်ဆိုရင်ပေါ့ပြုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရောမိမိကိုဒေါသနဲ့ပြန်လည်မတုံ့ပြန်ဘူးလား
1: တုံ့ပြန်ပါတယ်
0: ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒေါသဆိုတာကပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရောအပြုခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရောနှစ်ဦးသားလုံးကိုဖြည့်စည်းတဲ့တရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုဆောက်ရှောက်သိသိလေးကိုမလိုဘူးလား
1: လိုပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ဒီလေဒါဖြစ်ဆုံးပံပါလေးပဲမသိမတော်နေတဲ့ကံတွေကိုပြုစုပြုထောင်ဖြစ်သွားကြတယ်ဒီကံတွေကအကျိုးပေးကြမယ်ဆိုရင်တန်တရားကြီးတစ်ပေမှာကောင်းတဲ့ဘုံဘဝကိုရောက်နေပါတော့မလား
1: မရောက်နိုင်ပါ
0: ဘူးမရောက်နိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီလိုဒေါသတရားတွေဖြစ်နေပြီဆိုရင်လည်းမိမိတို့ရဲ့စိတ်မှာဒေါသတရားတွေဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကိုသိအောင်ကြိုးစားပါမိမိတို့ရဲ့စိတ်မှာမနာလိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေပြီ ဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဆိုတာကကံကံဤအကျိုးကိုယုံကြည်သက်ဝင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ဖို့မလိုဘူးလား
1: လိုပါရဲ့ခင်ဗျာ
0: ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပဲပြီးပွားလာပြီးဖြစ်ပါသည်မိမိတို့ဘက်ကနေပြီးသဘောပေါက်ဖို့ပြောတာကအကြောင်းနဲ့ကင်းတဲ့အကျိုးတရားရှိတယ်လို့ငါဖျားမဟုတ်ဘူးသူကြီးပွားလာပြီဆိုရင်ကြီးပွားစေနေလို့တဲ့အတိတ်ကံအကြောင်းတရားသူ့မှာရှိတယ်။မကြီးပွားမအောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းပဲမကြီးပွားမအောင်မြင်သေးတဲ့အကြောင်းထောက်တဲ့အတိတ်မှာရှိတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကြီးပွားတာကိုမနာလိုတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့လိုလား
1: ။မလိုပါဘူး
0: ခင်ဗျာ။ဒါပေမဲ့မနာလိုတဲ့သဘောဟာအိတ်သာရဲ့သဘာဝပဲ။အဲ့ဒီအိတ်သာတရားကမိမိတို့ရဲ့ရုပ်နာတဏ္ဍာန်အစင်မှာအနုတ္တိယကိလေသာအဖြစ်နဲ့ကင်းဖို့ပြီးမနေဘူးလားအဲ့ဒီအိတ်တံဆိုတဲ့သဘောတရားကသူတပါးကြီးပွားအောင်မြင်သွားပြီဆိုရင်မနာလိုတတ်တဲ့သဘောမရှိဘူးလား
1: ဖ
0: ြစ်ပါရဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအိတ်တံတရားဖြစ်ပေါ်လာတာကမိမိကဖြစ်တာလားအိတ်တာကသူ့သဘာဝကိုသူထမ်းဆောင်တာလားလို့မင်းရင်တရားနာပိတ္တဘယ်လိုဖြေမလဲအိတ်တ
1: ာကအိတ်တာကသူ့သဘာဝကိုထမ်းဆောင်
0: ဟုတ်ပြီအပြင်တစ်ခုဒီနေ့ဆက်နေတယ်နော်ဒီရှိကဒကာကြီးကမိမိကထမ်းဆောင်တာတဲ့အောက်ကဒကာကြီးကအိတ်သာကထမ်းဆောင်တာတဲ့ဒီဒီနေရာမှာဒီအမေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီနားလေးမှာဥစဉ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖတ်ရှင်းဖို့လိုလာပြန်လေနော
1: ်
0: ဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ပြီခဏကဥစဉ်စပြောခဲ့ပြီးပြီလောဘဒေါသမောဟအိတ်သာမိတ္တိယနန္ဒနာတရားတွေမိမိတို့ရဲ့ရုပ်နာတဏ္ဍာန်အစင်မှာအခုချိန်မှာထင်ရှားမဖြစ်နေကြဘူးလျောကံနဲ့အကြောင်းထောက်ပံ့ကိုရရင်တော့ဖြစ်နိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့မိမိတို့နားလည်သက်ဝင်ဖြစ်ကြပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်လူကြီးနှစ်သက်ပွဲအာယုံကိုတွေ့ရင်ဘာဖြစ်လဲလူကြီးနာကဘာလဲ
1: လောဘ
0: လောဘဒါဆိုရင်လောဘကလောဘအလုပ်ကိုလုပ်တာလားငါကလူကြီးနာမှာဘာကလူကျင်တာလဲ
1: ။ဘာကလူကျင်တာ
0: ။နာကလူကျင်တာ။အကြပြီ။ဒီနေ့တော့မိကုန်းနေမင်းရင်းနဲ့တော့အဖြေဒီဖြင်းဖြင်းဖြင်းနဲ့တော်တော်တော့စုံစားမဲ့တရားပွဲတစ်ခုပဲနော်။ဟုတ်ပြီ။လောဘရဲ့သဘာဝကလူကျင်တယ်။လောဘရဲ့သဘာဝကသံမောင်တက်တဲ့သဘောရှိရဲ့။တဏှာရဲ့သဘောဟာလည်းလောဘပဲ။လောဘဟာလည်းတဏှာပဲ။ဒီလောဘတရားကလူတင်ပွဲအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်လူတင်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒါဆိုရင်ဘုဒ္ဓခါကြီးတို့ဓမ္မကြီးတို့ဒီမှာလောဘထင်ရှားမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။မှန်ပါ
1: တ
0: ယ်ဗျာ။ကဲအိမဒာမနှာပါတဲ့ရူပါယုန်အစင်းလေးတစ်ခုတွေ့ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာလောဘမဖြစ်တော့ဘူးလား။မ
1: ဖြစ်ပါဘူးဗျ
0: ာ။အာယုန်နဲ့တာယာဒွါရနဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့အခါမှာအငုတ်တက်အဖြစ်ကိန်းဖို့ပြီးနေတဲ့လောဘကငါလူကျင်တယ်လို့မပြောဘူးလား
1: ပြောပါတယ်ခ
0: င်ဗျာငါလူကျင်တာလားလောဘကလူကျင်တာလ
1: ားလောဘကလူကျင်တာပါဗျာ
0: လောဘကလူကျင်တာဟုတ်ပြီလားမှန်ပ
1: ါ
0: လောဘကလူကျင်တယ်ဆိုတဲ့သဘာဝရှိတယ်လေဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: လူကျင်တဲ့သဘာဝရှိတဲ့လောဘကလူကျင်နှစ်သက်ပွဲအာယုန်နဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာလူကျင်တယ်လို့ तू ပြောတာပါဘာဖြစ်လို့ငါလူကျင်တယ်လို့ထက်ခါတက်ခါဖြင်းနေကြတယ်ဆိုတာကိုသိတယ်လားသိပါပါခင်ဗျာထက်ခါတည်းတိဆိုတာသိတယ်ဟုတ်ပါပ
1: ါ
0: ခင်ဗျာဒါဆိုရင
1: ်
0: ဆွဲကြီးဆွဲတယ်ထက်ခါတည်းတိတော့ပဲဥမာဆိုကြလို့အဲ့ဒီငါဆွဲရဲ့သဘာဝကိုဥစဉ်ပေါ်လျောင်ပြောင်းငါသာငါသမီးငါသမီးငါခင်တော့ဆိုတာမရှိဘူးလား
1: သိပါပါခင်ဗျာ
0: ငါသမီးကိုလာမတိနဲ့မိပွင့်သွားပြီဒီလိုမပြောဘူးလား
1: ပြောပါရဲ့ခ
0: င်ဗျာငါခင်မောလာမတိနဲ့မိပွင့်သွားပြီငါဘွားကြီးလာမတိနဲ့မိပွင့်သွားပြီငါသွဲမသွဲနေလား
1: သွဲနေပါတယ်
0: ခင်ဗျာဟုတ်ပြီငါနဲ့မပတ်သက်နေတဲ့လမ်းကွာနေတဲ့နေရာဒေသမှာရှိတဲ့တဘာသူတို့ရဲ့သာသမီတွေတခုခုဖြစ်ကြရင်ဒကာကြီးဒကာမကြီးတို့ဘာများဖြစ်ကြလဲ။ဘာ
1: မှဖြစ်ပါဘူးခင
0: ်ဗျာ။ဒါကြောင့်ဝေ
1: းပွားနေတ
0: ော့လား။ငါတော့ပဲဟုတ်တယ်မလား။ဒါဆိုရင်ငါစင်းတက္ကရာတိရဲ့အင်မတန်တောက်မဲ့ပွဲကောင်းကင်ကြီးသဘောပေါက်လား။ငါနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလာမသိနဲ့။ ငါနဲ့ငါနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့လူမျိုးကိုအမျိုးဘာသာကိုနာမသိနဲ့ငါနဲ့ငါနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုနာမသိနဲ့ငါနဲ့ငါနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့တိုင်းပြည်ကိုနာမသိနဲ့မီးဖွင့်သွားမယ်ဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: တခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေတခြားသောတိုင်းပြည်တွေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတယ်နဲ့ဩဟုတ်လားဒီလောက်ပဲမှန်လားမှန
1: ်
0: ပါဘာဖြစ်လို့လဲငါဆွဲငါဆွဲကသူတို့ပုံမှာမဆွဲထားဘူးငါနဲ့မိထားတဲ့အတွက်ငါနဲ့ငါနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်မခံနိုင်ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်မိမိနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတစ်ခုခုဖြစ်နေမိမိတို့မှာတုံ့ပြန်လို့တဲ့သဘာဝမရှိတော့ညာလေးပဲမိမိနဲ့သက်ဆိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေပြီဆိုရင်မိမိတို့မှာဝမ်းနေကြတယ်ပူဆွေးကြတယ်တုံ့ပြန်ဖို့လိုရင်းဆိုရင်တော့ငါတော့မတုံ့ပြန်ဘူးလား
1: တုံ့ပြန်ပါဗျာ
0: ဟုတ်ပြီတကယ်လို့ငါဆိုတာမရှိဘူးသူဆိုတာလည်းမရှိဘူးရုပ်နဲ့နာမည်ရှိတယ်လို့တိသွားပြီဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းတစ်ဦးတည်းပေါ့မိမိကိုသူတစ်ပါးကနေပြီးတစ်ခုခုပြုတ်ပြီးမိမိမှာအနာတရရသွားပြီဆိုရင်ပေါ့အဲ့လိုရုပ်နဲ့နာမည်ကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာတိပြီးတော့ဒါဆိုပြုတ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းတစ်ဦးသာဖြစ်ပြီဆိုရင်ပေါ့ငါကိုထိတယ်လို့သဘောမပေါက်တော့ဒီရုပ်ရှိနေလို့ခံရတာပဲဒီလိုသဘောပေါက်သွားတယ်မိမိနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေတစ်ခုခုဖြစ်ပြီးဆိုရင်လည်းပဲမိမိသံယောဇဉ်ရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်ဖြစ်နေတော့ညာလည်းပဲငါကင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ငါမကင်းသေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဲ့သို့တုံ့ပြန်မှုသူ့မှာမရှိတော့ဘူးငါကြောင့်မပြုတ်နိုင်တဲ့ကံဆိုတာမရှိဘူးငါတို့အကြောင်းပြုပြီးတော့တက္ကရာတိတိတန်လန်းရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တည်းအမိကိုလည်းတည်ရင်းအဖကိုလည်းတည်ရင်းရဟန္တာကိုလည်းတည်ရင်းဘုရားရှင်ကိုလည်းသွေးသိမ့်ကြည့်အောင်ပြုရဲတယ်တန်ခေါကိုလည်းသိမခွဲရဲဘူးလား
1: မခွဲပါဘူး
0: ဒါဖြစ်သာဏတိယကံလို့ခေါ်တဲ့ကံကြီးငါးပါးပဲဘုရင်တို့အသာတသက်ဘုသူကိုတတ်ခင်လေဖခင်ကိုတက်ခဲ့တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ပုထုရှင်ငမိုက်တာဖြစ်နေလို့မဟုတ်ဘူးလား။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။တနည်းပြောရင်သက်ကာယဒိဋ္ဌိငါသွေးတန်တန်ကြီးရှိနေတဲ့အတွက်မပြုတ်နိုင်တဲ့ကံမရှိဘူး။ငါရဲ့မင်းစည်းစိမ်ကိုဖြီးပါမခံနိုင်ဘူး။ဟောက်သမဲတော်ကစီတာစွာနဲ့မင်းစည်းစိမ်ကိုပေးတော်ညာလေးပဲ။ပြန်ပြီးလူယူပါကိုကြောက်ရွံ့နေတယ်ငါနဲ့မပတ်သက်နေဘူးလ
1: ား
0: ပတ်သက်နေတော့အဖကူတော်လည်းပဲတတ်နိုင်နေသွားရည်ရှိခဲ့ဟုတ်ပြီဦးဇင်းတို့ရှင်မောင်မုတ်ကလန်လောင်းတရားလောင်းတော်ဘွားတို့ကမိခင်နဲ့ဖခင်ကိုတော်တဲ့ခေါ်ပြီးတော့မတတ်ခဲ့ဘူးလား အဲ့ဒီချိန်တုန်းကလည်းပဲပုရုဇင်ဘွားပဲမရှိနေဘူးလားဇနီးတဲ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငါနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့တဏှာနဲ့အသွေးကြီးဆွဲနေတဲ့ဇနီးတဲ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မိမိပေါ်မှာကျေးဇူးတီမာလုံးနဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုတော်လည်းပဲတတ်ပြန်ခဲ့တယ်။ဦးဇင်းတို့ရှင်ဒီဝတ္တဘုရားကိုသိသိတည်အောင်ကြောင်မောင်းဆင်ပြီးတော့အကျိုးစားခဲ့ဘူးလား
1: ။ကျိုးစားခဲ့ပါဗျာ။
0: ဒါဒီကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ငါဘုရားသိတယ်လေဆိုတဲ့ငါဆွေကြည့်နေတဲ့တက္ကရာတိတိသမားရဲ့တစ်ချက်ပဲ။နောက်ဆုံးလို့ရှိရင်ခုနကလောဘတရားကလိုချင်တဲ့သဘာဝရှိတယ်။လိုချင်တဲ့သဘာဝကနှစ်သက်ဘွယ်အာယုံတွေ့ရင်လူတင်တဲ့သဘောကိုထင်ရှားပြရတယ်။ဒါဆိုရင်ငါလူတင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတရားနာပြီးတဲ့သဘောပေါက်ဖို့လူတင်။လောဘကလူတင်တာလောဘကသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုသူလုပ်တာမဟုတ်ဘူးလား
1: ။
0: ဟုတ်ပြီ။ကဲဒေါသဖြစ်ပြီး။မနစ်မြုပ်ဘွယ်ရာအာယုံကိုတွေ့ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာဒေါသတရားကြီးဖြစ်လာပြီ။ဒေါသကခက်ခံတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်။ပြန်လေပြီးတုံ့ပြန်ရမှသိတဲ့တဲ့သဘာဝရှိတယ်။ဒါဒေါသရဲ့သဘာဝပဲ။ဒါဆိုရင်ဒေါသဖြစ်တာလား။ဒေါသကဒေါသအလုပ်ကိုလုပ်တာလား။ငါလုပ်တာလား။ဒေါသကလုပ်တာလေ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့အနေနဲ့ငါလုပ်နေတာမဟုတ်ပဲနဲ့ကိလေသာတွေကမိမိကိုနှိပ်စက်နေကြတယ်လို့သဘောမပေါက်နိုင်ဘူးလား။ဟုတ်ပြီသူတော်ဘာကြီးပွားသွားပြီသူတော်ဘာကြီးပွားသွားတဲ့အခါမှာအနာလိုတက်တဲ့အိတ်တံတရားကဘာလို့လဲ မနာလိုတဲ့သဘာဝကိုသင်စားပြအဲ့ဒီကံမှာငါမနာလိုဖြစ်နေတာလို့သဘောပေါက်လွဲသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမနာလိုမှုနဲ့မပြုတ်တဲ့မပြောတဲ့ဓာတ်တွေမလုပ်ကြဘူးလား
1: မလုပ်က
0: ြဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ကြည့်အဲ့ဒီစိတ်ကိုမိမိတို့သေသေးချာချာစမ်းကျင်အောင်သေသေးချာချာလေးနေ့စဉ်နေ့စဉ်သတိသံသင်ဉာဏ်ရှင်ပြီးကြိုးစားကြည့်ကြတဖြည်းဖြည်းနဲ့မိမိတို့ရဲ့စိတ်မှာအင်မတန်မြင့်နားနေတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတာကိုလည်းနေ့စဉ်နေ့စဉ်မိမိတို့တွေ့နေတယ်။အင်မတန်မုံမြတ်တဲ့စိတ်အစဉ်တွေဖြစ်နေတာကိုလည်းမိတို့ရဲ့စိတ်ထင်မှာနေ့စဉ်နေ့စဉ်တွေ့ကောင်းတွေ့နေတယ်။အဲ့ဒီလိုတွေ့လာတဲ့အခါမှာတစ်ခါပြန်မှာအလုံးတရာမှမုံမြတ်တဲ့စိတ်တွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာလည်းပဲချီးညူးရတယ်။တစ်ခါပြန်မှာအလုံးတရာရုပ်ညံ့နေတဲ့စိတ်အစဉ်တွေကိုလည်းမိမိတို့ရဲ့စိတ်ထင်မှာတွေ့ရတဲ့အခါမှာရုပ်ရှားဆက်စပ်ပေါ်ရာအဖြစ်နဲ့မိမိတို့တွေ့လာတယ်။တစ်ခါပြန်မှာအင်မတန်ရေရောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်နေမိမိကိုယ်ကိုမိမိတွေ့ရတယ်။ကံကြမ်းမှာအလုံးတရာမှဈေးနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်နေမိမိကိုယ်ကိုမိမိတွေ့လာလိမ့်မယ်။အဲ့လိုမိမိတို့လေ့ကျင့်ပြီးတော့သွားလိုက်တဲ့အခါမှာမိမိတို့ရဲ့စိတ်မှာအာနိစ္စတွေကိုမိမိတို့တွေ့လာလိမ့်မယ်။အဲ့လိုအာနိစ္စတွေကိုထပ်ခါတွေ့လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာမိမိတို့ကိုယ်ကိုမိမိတို့ပြင်မလားမပြင်ဘူးလား
1: ။
0: ပြင်ပါပဲ။မိမိတို့ရဲ့အာနိစ္စတွေကိုအာသာတဲ့ပုံစံသက်ဖြစ်သွားအောင်မိမိတို့ပြောင်းပါလေဟုတ်ပြီအဲ့လိုမိမိတို့ရဲ့အားနေတဲ့အာသာချက်တွေကိုသိလာပြီမိမိတို့ကလည်းအားနေချက်တွေကိုတစ်ခါပြီးရောသွားသွားအောင်ကြိုးစားဖြစ်လာလိမ့်မယ်မိမိတို့ရဲ့အာသာချက်တွေကိုလည်းမိမိတို့ကသိလာပြီအဲ့ဒီအာသာချက်တွေကိုအာသာပြီးတဲ့အာသာလာအောင်မိမိတို့ပြန်ပြီးဖြစ်ပြီးနေလာလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုမိမိ

0: ဖြစ်ထင်ကြတယ်အဲ့ဒီခါမှာချမ်းသာခြင်းတွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလားဖြစ်လာတော့မေးဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီလိုမျိုးမိမိရဲ့စိတ်မှာဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားတွေကိုတန်းကျင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိမိရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုသိလာပြီဆိုတဲ့အခါပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မိဒ္ဓပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပါလေတဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုခုကိုသိပြီဆိုရင်ပေါ့မိမိတို့ရဲ့သုံးသပ်ချက်တွေမိမိတို့ရဲ့သဘောထားတွေပြောင်းသွားတယ်ဘယ်လိုပြောင်းသွားလဲဟောသူ့မှာလည်းငါလိုပဲရှိပါလားဒီလိုသဘောပေါက်သွားတယ်သူ့မှာလည်းငါလိုသဘာဝတွေရှိနေပါလားငါကတော့အခုပြင်နေလိုက်ပြီငါစိတ်ကငါလင်းပြင်မိတဲ့အတွက်ပြင်နေလိုက်ပြီသူကတော့ဒီလိုအပြည့်နာစာတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့တတိသံသင်ဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့မလင်းပြင်ပေးရသေးတဲ့အတွက်ဒီလိုအပြုတ်ဘူးဒီလိုပြောသူတွေကိုပြုတ်ဖြစ်နေသေးတာပဲတကယ်လို့ငါကဲ့သို့ပဲတတိတံတည်းဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့ကြိုးစားနိုင်လိုက်လို့ဆိုရင်တော့သူလည်းပဲတုတ်တက်သွားမှာပဲတကယ်လို့များအခွင့်အလမ်းရရင်တော့သူ့ကိုငါအကြံပေးဦးမယ်ဒီလိုလုပ်ရတယ်ဒီလိုမျိုးလက်တင်လိုက်ရင်တော့သိရစိတ်ကိုသင်ချမ်းကျင်လာပြီးတော့သိကိုသိသုံးမှနိုင်တာနိုင်လာလိမ့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်တင်သေးလားဖြစ်တော့ဘူးမိမိရဲ့စိတ်မှာဖြစ်နေတဲ့အမှုတို့ဒုပြိုက်တရားတွေမိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အာနေချက်တွေကိုသိလာတဲ့အခါမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြင်နေလာတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်လို့များဖတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီဆိုရင်လည်းမိမိခွင့်လွတ်နိုင်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?မိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီဖြစ်နေတာတရားမျိုးတွေကကင်းဝပြီးတော့ရှိနေကြသေးတယ်။ဒါတွေကိုမိမိတို့ကအရိယာမိတ်ညာခေါညာနဲ့မပယ်ဖြစ်ရသေးတဲ့အတွက်ဖြစ်ခွင့်ကတော့ရှိနေသေးတယ်။ဒါတော့လေမိမိကိုယ်ကိုမိမိထိမ့်ထုတ်နိုင်လာပြီဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိကိုယ်ကိုမိမိမခွင့်လွတ်နိုင်လာဘူးလား
1: ။ခွင့်လွတ်နိုင်
0: ပါခွင့်လွတ်နိုင်လာပြီ။မိမိရဲ့အပြစ်မိမိရဲ့အာနေစစ်တွေကိုသိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတဘာသောပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အာနေစစ်တဘာသောပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အနာစာတွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာလည်းပဲအပြစ်ထင်ဖို့ထက်ပေါ့။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းငါပို့ပြီးတော့တွတ်တက်သွားအောင်ညစ်တက်သွားအောင်လို့ငါကျူသာပြည့်တယ်အခွင့်လမ်းရမယ်ဆိုရင်တော့နော်ကျူသာပြည့်လို့မယ်ဒီလိုစိတ်ကလေးတွေဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တပားသူကိုရောအပြစ်တင်သေးလား
1: ဖြစ်မ
0: တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိမိသူတပားနှူးသားလုံးကိုဖွင့်လို့နိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမဝင်လာဘူးလ
1: ား
0: ဝင်လာတယ်ဒီလိုစိတ်ဓာတ်တွေဝင်လာတယ်ဆိုတာကဘာကြောင့်လဲလို့ပြောမယ်ဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့စိတ်မှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိအောင်ကျူသာလို့မဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဖြစ်ပုံနဲ့တန်းကျင်သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြစမ်းပါဒီလိုမျိုးမျက်စောပြန်ရှင်မိတော်မူတဲ့စကားဟာရင့်ကျက်လိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရင့်ကျက်သွားစီဖို့စိတ်ကိုအငြိအညွတ်ထားတဲ့လိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအငြိညွတ်ထားနိုင်စေဖို့အင်မတန်ကောင်းတဲ့လက်ထံကံကြီးပဲဖြစ်ပါလေနော်ဟုတ်ပြီဥစဉ်တို့တရားတော်ပြန်ပြီးဆက်ကြပါဦးဥစဉ်တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကမိမိစိတ်ဖြစ်ပုံနဲ့တန်းကျင်အောင်ကြိုးစားကြစမ်းပါလို့ဒီလိုမိတ်တော်မူပြီးတဲ့အခါမှာဥပမာလေးပေးပြီးတရားကိုဆက်ပြီးဟောဆိုမူပါတယ်ဘယ်လိုဥပမာပေးမလဲလောကမှာအမျိုးသမီးငယ်အမျိုးသားငယ်လေးတွေရှိကြတယ်ဒီအမျိုးသမီးငယ်အမျိုးသားငယ်ကလေးတွေဟာအလှဒန်းစားဆင်တတ်တဲ့သဘာဝရှိကြတယ်မိမိတို့ရဲ့မျက်နှာရည်ကိုအလှဒန်းစားဆင်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီမုံမှန်ရင်ရှိပါရလိုက်ကြပြီမိမိတို့ရဲ့မျက်နှာရည်ကိုတင်းမုံမှန်မြင်ထဲမှာရှိလိုက်တဲ့အခါမှာမျက်ကြောက်တွေတင်းတိတ်တွေစတဲ့အမြင့်ခြေတွေကိုတွေ့ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာဘာလို့ကြတယ်လဲဒီအမြင့်ခြေတွေမျက်ကြောက်တွေတင်းတိတ်တွေကိုဖယ်ရှားမယ်ဆိုတဲ့ဝိရိယကိုဆက်ထုတ်ကြဘူးလား
1: ဆက်ထုတ်ကြပါဘူး
0: ဆက်ထုတ်ကြရဲ့အဲ့ဒီလိုမိမိတို့ရဲ့မျက်နှာမှာမျက်ကြောက်တွေအဆုံးသင်းပြီးရှိနေတယ်ဆိုတာကိုဖယ်ရှားတယ်ဆိုတာကမိမိတို့ရဲ့ရူပကာယကြီးကိုလွန်စွာလှပဒီလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးလား
1: ဟုတ်ပါတယ်
0: ဟုတ်တယ်မိမိရဲ့ရူပကာယကိုလည်းပဲလှပဒီထဲနဲ့မိမိရဲ့ရူပကာယကိုမြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းလှပပါမြင်စီထဲနဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့ရဲ့မျက်နှာရည်မှာရှိနေတဲ့အညစ်အကြေးတွေမှဲ့ကြောက်တွေအဆုံးသင်းတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ရန်ဤလမ်းမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားကြတော်လေးပဲမိမိရဲ့စိတ်မှာဒုက္ခတွေဖြစ်လာပြီသောတာတွေဖြစ်လာပြီအိတ်တာမြစ်ရိယသံသနာတရားတွေဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလောဘဒေါသအိတ်တာမြစ်ရိယသံသနာတရားတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်

0: နေနေရောက်များရှိတယ်လေရှိရလားမရ
1: ှိဘူ
0: းအလွတ်အလွန်ပဲရှားပါရဲ့အလွတ်အလွန်ပဲမေးပါတော့ပါနော်ဟုတ်ပြီဒီချံပြန်စဉ်းစားကြည့်ရုပ်ရည်နှပ်ပါရင်ဆိုတာကတန်ဖိုးရှိတာလေအရာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာလေးမှာဦးသိဆိုလိုတာလေးကိုသဘောပေါက်သိတယ်ရုပ်ရည်နှပ်ပါနေပြီးဟူသောအကြောင်းကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးရလဒ်ဆိုတာကဒီဘွားလောက်မှာအနည်းငယ်တော့ရနိုင်တယ်။ရုပ်ရည်သုံးပေါ်လာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရုပ်ရည်အသင်းမလာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ရှင်ပြီးသွားကြပြီဆိုတဲ့အခါအလို့အတူတူလျှောက်ကြပြီဆိုတဲ့အခါတော့ဘု து ကိုပူပြီးရေးမလဲ။ရုပ်ရည်သုံးပေါ်လာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြေးပါပဲ။ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်လည်းဘု து ကိုစိတ်ဝင်စားမယ
1: ်
0: ။ဟုတ်ပြီ။ရုပ်ရည်ချောမောလာမရင်းဒီဘူတော်အကြောင်းကြောင့်လူတွေကဝိုင်းပြီးတော့နှစ်သက်နေပဲမျက်လို့နေနေဆိုရင်တော့ဆန်းတာမလားဆင်းရဲမလားဆင
1: ်း
0: ရဲပါဘူး။ဒါစဉ်းစားကြည့်နော်။ဒါသလို့ရှိရင်ရုပ်ရည်ချောမောလာပါတာရောကောင်းရဲ့လား။ကောင်းပါဘူး။ဒုက္ခဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်မဟုတ်ဘူးလား။မှန
1: ်ပါ
0: ဘူး။ဟုတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒါလေးတစ်ခုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့ပြောတယ်။ပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်ဖို့ပြောတာကရုပ်ရည်ချောမောလာပါရင်းဒီဘူတော်အကြောင်းကြောင့်လူဘဝနတ်ဘဝကိုရောက်ရှိနိုင်ရဲ့လား။ရောက်နိုင်ဘူးမိမိတို့စိတ်နှားတဲ့အတွက်လူဘဝနတ်ဘဝမှာလူဘုံနတ်ဘုံမှာလူဖြစ်နတ်ဖြစ်နေပြန်နေပြီးဘဝရတာမဟုတ်ဘူးလား
1: ဟုတ်ပါ
0: ရဲ့ဟုတ်တယ်မိမိတို့ရဲ့မျက်နာရိပ်မှာသုံးသိနေတဲ့မြစ်သေးတွေကိုထေရှားဖြစ်နေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုံလောက်ဝိရိယပြုပြီးနိလန်းမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားကြတဲ့ကိစ္စပဲမိမိတို့ရဲ့စိတ်အစဉ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီကိလေသာတရားစိုးတွေကိုထေရှားဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဆင်ပြီးဟူသောချင်းမှုမှန်မြန်မှာမိမိတို့ရဲ့စိတ်မှာဘာတွေဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုကြိုးစားပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ရူပကာယကိုချောမောလပအောင်ညစ်သေးသုံးသိန်းတွေကိုထေရှားခြင်းကိုကြိုးစားတဲ့ကိကြိုးစားခြင်းတဲ့မိမိတို့ရဲ့စိတ်မှာသုံးသိန်းနေတဲ့ညစ်သေးတွေကိုသုံးသိန်းနေတဲ့သုံးသိန်းမှုကလည်းထေရှားမှုရဲ့ကြိုးစားခြင်းကိုပို့ပြီးတော့ကြိုးစားရမှာဖြစ်တယ်။ဓမ္မသာလေးမိမိတို့ဟာမိမိတို့ရဲ့စိတ်တွေဟာဖြူစင်နေတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေပြီဆိုရင်ပေါ့ဒီစိတ်ထားဖြူစင်ခြင်းဤဟူသောအကြောင်းကြောင့်မိမိတို့ဟာဘုံဘဝကောင်းကောင်းတွေကိုရရှိကြမှာဖြစ်တယ်။ရုပ်ရည်ချောမောလပခြင်းဤဟူသောအကြောင်းကြောင့်မိမိတို့ဘုံဘဝကောင်းကောင်းကိုရရှိကြမှာဟုတ်ဘူး။အကြောင်းကိုမိမိတို့ရဲ့မျက်နာရည်မှာဖြစ်နေတဲ့မြင့်သေးတွေကိုထေရှားတကယ်လိုပဲမိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မြင့်သေးတွေကိုလည်းပဲမိမိတို့ရဲ့မျက်နာရည်မှာဆုံးသင်းနေတဲ့မြင့်သေးတွေကိုထေရှားဆင်းတဲ့ပုံလုံးနေတဲ့တတိသမင်းရန်ရှင်ပြီးတော့ကြောက်ကြဝိရိယစိတ်ထုတ်ပြီးတော့ထေရှားကြပါဒီလိုထေရှားဘာမှဒါလည်းမိမိတို့ရဲ့အကျိုးကြီးပွားဖြစ်မှာဖြစ်ပါလေအဲ့လိုမိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မြင့်သေးတွေကိုမိမိတို့ကလုံးလာစိုက်ပြီးတော့ထေရှားပြစ်မယ်ဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့ကာယကံတွေဝစီကံတွေကမစင်ကြယ်သွားနိုင်ကြဘူးလ
1: ား
0: ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလိုမိမိတို့ရဲ့စိတ်ပင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိလေသာတရားစုတွေကိုတတိသမတင်ညံရှင်ပြီးတော့မချိုးနိုင်လိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဖြစ်တဲ့မဖြစ်တတ်တဲ့အာဟုတုကံကြီးကိုထူထောင်မိခဲ့တဲ့တကယ်ဖြစ်ရတဲ့ခုဘုရားရှင်လက်ထက်တော်တော်ကရှိခဲ့ဘူးပါလေခုဦးသေးဟောသားတဲ့တရားကိုလျှောက်ထားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုသူလဲကောသလအမင်းကြီးလူဆက်ပြီးတော့ဦးသေးဟောပြီးမယ်တရားဟာလည်းပဲကောသလအမင်းကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားလေးတခုပဲဖြစ်တယ်ဘုသင်းတို့အချိန်မှဘုသင်းတည်းကောသလအမင်းကြီးဟာဘုသင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သေတော်မျိုးတော်လေးဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သေတော်မျိုးတော်လေးတည်ထောင်နေထိုင်တဲ့ကပိလဝုနေပြည်တော်ကိုမိမိခံကိုတော်ကြီးရဲ့မျိုးသမီးလေးတူကိုလက်ဆက်ဖို့ရန်ဆေလွတ်ပေးဖို့ရန်တဲ့တတမန်တွေနဲ့ဆေလွတ်အကြောင်းကြားလိုက်တယ်။တကယ်ကြတော့တာကြီးဝင်မျိုးမျိုးတွေဟာအမျိုးမှန်ခက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တယ်။လက်ဆက်ထိန်းများခြင်းဆိုတဲ့အမှုကိုပြုတဲ့နေရာမှာလည်းတာကြီးဝင်မင်းတွေကမိမိတို့ရဲ့တာကြီးဝင်မင်းအချင်းချင်းသာလက်ဆက်ထိန်းများခြင်းကိုပြုကြတာဖြစ်ပါလေ။တဘာတော့မျိုးနွယ်နဲ့လက်ဆက်ထိန်းများခြင်းဆိုတာကသူတို့တာကြီးဝင်မျိုးမျိုးတွေကိုတော့ခွင့်မပြုနိုင်ကြဘူး။ဘေတနေဒီကောသလမင်းကြီးက သူထံကိုဗာဂမေမင်းသမီးလေးတူကိုဆက်တာကိုအကြောင်းကြားလိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာဗာဂမေမင်းသားတို့စဉ်းစားကြပြီကောသလမင်းဆိုတာကဣမတံမကြီးကျယ်နေတဲ့သာဝတိကြီးကိုအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။သင်္သမင်းသားယထာတခြေတူရဲ့တပ်လို့ခေါ်တဲ့တက်ကြီးလေးပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တိုင်းပြည်လေးဖြစ်တယ်။တကယ်လို့ဒေါဂီဝင်မျိုးသမီးလေးတူကိုလက်သက်တာလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မမျော်နဲ့အပ်တဲ့အနိဋ္ဌာယုံတွေကဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်။ဒီလိုနားနဲ့သဘောပေါက်ကြတဲ့အတွက်တော့ဘုရင်တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဝုံခွေတော်တဲ့မဟာနန်းမင်းကြီးနဲ့ဇုံမတူတို့ကနေပြီးတော့ဖောင်းဝင်ထားတဲ့မျိုးသမီးငယ်လေးတစ်ဦးရှိတယ်။ဒီမျိုးသမီးငယ်လေးရဲ့နာမည်ကတော့ဝါတပတ်ခတိယာလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီမျိုးသမီးငယ်လေးဟာအလွတ်အလွန်နဲ့ရုပ်ရည်ထုံမော်သပ္ပဟာလေး။ဒီတော့သာကိဝေမင်းသားဒီလည်းပဲဒီဝါတပတ်ခတိယာမျိုးသမီးငယ်လေးကိုသာကိဝေမင်းသမီးပါလို့ဆိုပြီးတော့ကောသလမင်းကြီးထံကိုဆက်တက်လိုက်ကြပြီကောသလမင်းကြီးလည်းပဲအင်မတန်ချောမောလားပါတဲ့ဒါကိဝင်မျိုးသမီးငယ်လေးကိုရရှိပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အလုံးအလုံးပဲဝမ်းသာပါတယ်ကတော်ပဲဆိုကြသည်ဒါကိဝင်မင်းသားကိုပို့လိုက်တဲ့ဂျုံမရဲ့ဝမ်းကဖြစ်တဲ့ဝါသမခတိယမျိုးသမီးလေးနဲ့ကောသလမင်းကြီးတို့ကနေပြီးတော့အကြောင်းပါခြင်းတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်သောင်းငယ်လေးသူဝေဖွာလာပြီဖြစ်ထောက်လာပြီဒီသောင်းငယ်လေးကိုဝိတ္တူပါလို့သင်ပေါ်တက်လိုက်တာဒီလိုနဲ့ဒီဝိတ္တူပါမင်းသားလေးလည်းပဲအရွယ်ရောက်လာပြီ16နှစ်အရွယ်လောက်ရောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါပေါ့မိခင်တက်ကဇေတော်မျိုးတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒါကိဝင်မင်းမျိုးတို့နေထိုင်တဲ့ကပိလဝုနေပြည်တော်ကြီးကိုတွားပြီးတော့ဘိုးတော်ဖြစ်တဲ့မာနန်မင်းကြီးကိုတွားရောက်ကာရဝပြုတင်ပါတယ်မိခင်ဖြစ်တဲ့ဝါသဘခတိယမျိုးသမီးကိုထက်ခါထက်ခါရှုပ်ပါလေ။ရှေးဘက်မှာတော့မိခင်ပြတဲ့လူကမိမိဟာဇုံမရဲ့ဝမ်းကနေမွေးဖွားထားတဲ့မျိုးသမီးတူသာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိနေတဲ့အတွက်မိမိရဲ့သားဖြစ်တဲ့မိလူသားရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုမလိုက်လျော့ဖြစ်ဘူး။ထက်ခါထက်ခါတောင်းဆိုခံများလာတဲ့အခါကျတော့ဝတ္တပကတိယမျိုးသမီးလေးနဲ့မိမိရဲ့သားတော်ကိုခွင့်ပြုလိုက်ပြီ။အဲ့လိုခွင့်ပြုလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဝါသဘကတိယမျိုးသမီးလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သေတော်မျိုးတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒါကိဝင်မင်းမျိုးတို့နေထိုင်တဲ့ကပိလဝုနေပြည်တော်ကိုသာသနာပါလိုက်ပြီးသံလာလေးတောင်ရေးပြီးတော့ပါလိုက်တယ်ကျွန်တော်မျိုးမရဲ့သားဖြစ်တဲ့ဝိတ္တူပဒါကိဝင်မင်းမျိုးတို့ကိုလာရောက်ပြီးကာရဝပြုဖို့လာမှာဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီလိုလာရောက်တဲ့အခါမှာမျိုးမှန်ဆက်ဆံပြီးတော့မပွဲမရသောအပြုအမူတွေကိုမပြုလိုက်ကြပါနဲ့။စတဲ့တောင်းတန်လျှောက်ထားတဲ့စကားလေးတွေနဲ့သာလာလေးတစ်ဆောင်ကိုပါလိုက်ပြီ။အဲဒီလိုနဲ့ဝိတ္တူပမင်းသားလေးပဲအချွေရန်အသိသိတွေနဲ့ကပိလဝုနေပြည်တော်ကိုသွားရောက်ခဲ့ပြီ။ကပိလဝုနေပြည်တော်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာကပိလဝုနေပြည်တော်မှာရှိနေတဲ့ဒါကိဝင်မင်းသားငယ်လေးတွေပေါ့ဝိတ္တူပတဲ့ငယ်ရည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာမြောက်ကိုတော့အစုံဖြားကြတဲ့ဒေတာကိုပို့နှင်ထားလိုက်ကြတယ်။ဉာဏ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝိတ္တူပတဲ့ပို့ပြီးတော့အသက်ရည်ကြီးရင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဖြစ်နေကြပြီ။ဒီဝိတ္တူပတဲ့ပို့ပြီးတော့အသက်ရည်ကြီးရင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်ကြပါလေ။ဝိတ္တူပမင်းသားလေးကပိလဝုနေပြည်တော်ကိုရောက်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာခန်းခန်းနာနာပဲကြိုဆိုကြပါလေ။ဒီလိုရောက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလက်ပူဇော်တက္ကာယတွေနဲ့ညစာပူဇော်ပတ်တာကြပါလေသူဘာတော်ညာလေးပဲဝိဓုဘမင်းသားနေအနေနဲ့မိမိကသာလျင်ဒါကိဝင်မင်းမျိုးတွေကိုကာရဝပြုပြီးတော့ရှိခိုးခဲ့ရတယ်ဒီလိုသိညာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဝိဓုဘမင်းသားလည်းသိလို့တဲ့အတွက်မင်းမြန်လျှောက်ထားပြီမိမိကိုကာရဝပြုမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားဒီလိုမေးလိုက်တဲ့အခါမှာဝိတ္တူပမင်းသားတဲ့ငယ်ရွယ်နေတဲ့သာကိဝင်မင်းသားတွေကအစုံဖြားကြတဲ့ရတ္တိသားကိုတွားရောက်နေကြလို့ပါလို့ဒီလိုပြန်ပြီးတော့ပြောဆိုကြတယ်ဒီလိုပြောဆိုတဲ့အခါမှာတော့ဒီကိစ္စလည်းပြည့်ပြတ်သွားပြီဝိတ္တူပမင်းသားလည်းပဲဒုတိယမှာတရက်ပြန်နေထိုင်ပြီးတော့မိမိရဲ့ဒေသဖြစ်တဲ့သာဝတိကြီးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့တယ် အဲ့လိုပြန်ရောက်တယ်ဆိုရင်လည်းမိမိရဲ့မင်းချင်းတယောက်ကဝိဓုဘမင်းသားကပိလဘုနေပြည်တော်ကိုရောက်တဲ့အခါကဂျူဇုံအိတ်ခံခဲ့တဲ့မင်းသားကလက်နဲ့တစ်ခုခြံရိုက်ခဲ့ဒီကကြတော့ဒီမင်းချင်းလည်းပဲဒီလက်နဲ့ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ယူမယ်ဆိုတဲ့ညီပဲချက်နဲ့ကပိလဘုတိုင်းပြည်ကိုပြန်လည်ပြီးဆက်ပါသွားပြီအဲ့ဒါလိုရောက်တယ်ဆိုရင်လည်းဂျုံမတူကဝိဓုဘမင်းသားထိုင်တော်ခဲ့တဲ့ခုံကိုနှုတ်ရည်နဲ့ဆင်းနေတာတွေ့လိုက်ပြီဒီခါမှဒီမင်းချင်းလည်းပဲလောစွာမှစိတ်ကိုသာသွားတယ်အဘယ်ကြောင့်ဝိဓုဘမင်းသားထိုင်တော်ခဲ့တဲ့ခုံကိုနှုတ်ရည်နဲ့ဆင်းနေပါလေလို့အကြောင်းကိုသိလို့တဲ့စိတ်နဲ့ဂျုံမကိုမေးလိုက်တဲ့ခါမှဂျုံမရဲ့သားထိုင်တော်တဲ့ခုံဖြစ်တဲ့အတွက်နှုတ်ရည်နဲ့သိကြောနေတာပါလို့ဒီလိုပြန်ပြီးတော့ဖြေချရင်ဒီစကားကိုဒီမင်းချင်းလေးပဲဝိဓုဘမင်းသားကိုပြောသူလျှောက်ထားလိုက်တဲ့အခါမှာဝိဓုဘမင်းသားဒီစကားကိုတားလိုက်တယ်ဆိုရင်ပေါ့လူသားတွေဟာမိမိကိုယ်ကိုမိမိအထင်ကြီးလေးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာမိမိကိုယ်ကိုမိမိအထင်ကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါမိမိကိုယ်ကိုမိမိလေးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါမိမိကိုယ်ကိုမိမိအထင်ကြီးလေးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအခုလိုချိုးနှိမ်ပြီးတော့ပြောသူလိုက်တယ်ဆိုရင်ပေါ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးရလဒ်ဒီကကောင်းခြင်းနဲ့ဒုတင်ပေးရာဒီပုံပြီးဖြစ်လာလို့လေဒုတင်ကဖြစ်ပေါ်လာမယ်အခုဒီမှာကြည့်မိမိထိုင်ခဲ့တဲ့ခုံကိုနှုတ်ရင်နဲ့သိကြောနေတယ်ကျုံမရဲ့သာထိုင်ခဲ့တဲ့ခုံဖြစ်တဲ့အတွက်နှုတ်ရင်နဲ့သိကြောနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုလျှောက်ထားလိုက်တဲ့အခါမှာဒီစကားကိုစားလိုက်တယ်ဆိုရင်လေဝိဓုဘမင်းသားရဲ့ယုံနာတဏ္ဍအစိမ်းမှာအငုတ်တအဖြစ်နဲ့ကိန်းဝပြီးတော့နေတဲ့ဒေါသတရားကခေါင်းထောင်ပြီးတော့ဖြတ်လာပြီ။မကြည်လက်တဲ့ဒေါသတရားတွေကဖြစ်ပေါ်လာပြီ။ဟုတ်ပြီ။နောက်ထိုင်ခဲ့တဲ့ခုံကိုနှုတ်ရည်နဲ့သိတာကတော့ရှိပါသေးတော့။တစ်ချိန်ကမင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာတောင်ကြီးဝေမင်းသားတို့ရဲ့လေကြောင်းသွေးနဲ့ဒီငါထိုင်ခဲ့တဲ့ခုံကိုပြန်ပြီးသိကြောပြစ်မယ်။ဆိုပြီးတော့အာဃာတတရားကိုနှောင်ဖွင့်ပြီးထားလိုက်ပြီဒီလိုနဲ့အကြောင်းကိုညွှတ်တဲ့အတွက်ဝိဓုဘမင်းသားလည်းပဲမင်းဖြစ်လာခဲ့ပါလေမင်းဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ပဲသက်ဆောင်တဲ့အရွယ်ကနှောင်ဖွင့်ခဲ့မှုတဲ့အာဃာတတရားကရင်ထဲမှာတဖွာဖွာနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာပြီဒီခါမှာအကျွေးရန်လုံးရင်းနဲ့ဟင်းသက်မြင့်သက်ရှင်မြင့်သက်ရေသူရဲ့သက်ယထာသက်စတဲ့သတိလေးပါဆံရံပြီးတော့ရသော်ဖျားရှင်ရဲ့ပြတော်မျိုးတော်တွေနေထိုင်တဲ့ကပိလမုန်နေပြည်တော်ကြီးကိုကြည်တက်သွားပြီဒီလိုနဲ့ဗျာကူစရောက်သွားတယ်ဆိုရင်ပေါ့တောင်းဝတိကြီးနဲ့ကပိလမုန်ပြည်တို့ရဲ့နေသားဒေသလေးကိုရောက်သွားအဲ့လိုရောက်သွားတယ်ဆိုရင်ပဲကပိလမုန်နေပြည်တော်ရဲ့နေသားဒေသမှာကျိုးတူတည်တဲ့အရေးရှိတဲ့အပင်ကလေးတွေရှိတာနေပြောက်ထိုးနေတဲ့နေဘူးတန်ခံနေရတဲ့သစ်ပင်ရိပ်အောင်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်တရင်တုံးစံနေတော်မူတာကိုဝိဓုဘမင်းကြီးလည်းပဲဖူးတွေ့ပင်ရလိုက်တယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့စီတော်ရင်ဘောကနေသင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုသွားရောက်ပြီးကာရဝပြု၏မြတ်စွာဘုရားကပိလဘုနေပြည်တော်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီနေသားဒေသနေသက်ဒေသလေးကကျိုးတူသေးနေဖြစ်နေတဲ့နေဘူးတန်ခံနေရတဲ့ဒီသစ်ပင်ရိပ်အောင်မှာအဘေကြောင့်ညာမြတ်စွာဘုရားထိုင်နေရပါမယ်။သတင်းတုံးစံနေတော်မူပါတည်း။ဒီဘက်သာဝတိနေသာဒေသမှာအင်မတန်အရေးကောင်းတဲ့ပညာပင်ကြီးတွေရှိကြပါတယ်။ထိုပညာပင်ကြီးတွေမှာသတင်းမတုံးပါပဲ။ကျိုးတို့ခြေတဲ့အပင်အောက်မှာပူဒဏ်ခံပြီးတော့ဘာကြောင့်ညာမြတ်စွာဘုရားသတင်းတုံးစံနေတော်မူပါတည်းလို့ဒီလိုမေးလိုက်တဲ့အခါမှာမင်းကြီးအရေးတွေအဲမှာစေမျိုးတို့ရဲ့အရေးကအေးချမ်းသာပါလေကွယ်ဒီလိုပြန်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဖြေကြားလိုက်တဲ့အခါမှာဝိဓုဘမင်းကြီးလည်းပဲသဘောပေါက်သွားတယ်ဟောမြတ်စွာဘုရားရှင်အနေနဲ့သူ့ရဲ့စေတော်မျိုးတော်တွေကိုတောက်လျှောက်လူတွေနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကပဲပြန်ပြီးဆင့်သွားဟုတ်ပြီအာဃာတလွန်သွားကြီးတဲ့ဝိဓုဘမင်းရဲ့စိတ်တွေကထိပ်ချုပ်မရဘူး ဒါကြောင့်မို့ဒုတိယအကျင့်ဆက်ပြီးတော့ကြီးတက်လာပြန်တယ်ဒုတိယအကျင့်လည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကို အဲ့ဒီတိုင်းပဲဆက်ပြီးတွေ့တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားအပင်ကြောင့်များတင်းဆုံးနေပါလေဒီလိုမျိုးတော့ဟေးအရေးကြီးအဲမှာစေမျိုးတို့ရဲ့ဤကဤကျမ်းသာပါလေဒီလိုထပ်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီကမှာလေးပဲဝိဓုဘမြင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါထပ်ပြီးတော့နောက်ကျောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်တတိယအရင်ရောက်ကြတော့လည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီလိုပဲဖြည်းဖြည်းတော့တတိယအရင်လေးဖြစ်ပြန်သွားတယ်အာဃာတတရားတွေလုံစွာမှကြီးမားနေတဲ့ဝိတ္တူပမြင့်ကြီးရဲ့စိတ်တွေဘလို့မှထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်သရတ္တပြင်ကျိုးသားပြီးဒီခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်လည်းပဲမိမိရဲ့ဉာဏ်တော်နဲ့လမ်းကြည့်ပြီးမိမိရဲ့ဉာဏ်တော်နဲ့လမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိရဲ့ဇေတော်မျိုးတော်တွေအတိတ်ကထူထောင်ခဲ့မှုတွေအာဟုတုကံတွေကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ဆန်းမြင်ပြီးဘလို့မှမိမိရဲ့ဇေတော်မျိုးတော်တွေကိုသောရှောက်ဖို့ရန်အတွက်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာကိုမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်လည်းလက်ချုပ်လိုက်တယ်။သရဏအစဉ်ရောက်မိတ္တူကမင်းကြီးနဲ့အကျဉ်းရံတက်တွေကဒီနေသာဒီသာလေးကိုရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကပိလကိုဒိုက်ဒီသေးကိုစစ်အလုံးအရင်းနဲ့အင်းအားကြီးကြီးပဲဝင်ရောက်ပြီးတော့ဘုဒ္ဓဖြစ်တဲ့မဟာနံမင်းကြီးနဲ့အတူတကွရှိနေတဲ့သာဂီဝင်မင်းသားတစ်ချို့ကလွဲ့ရင်မွေးခါကကလေးပါမတဲ့အလုံးကိုဆက်ဖြတ်ပြလိုက်ခဲ့တယ်။ဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာသာဂီဝင်မင်းတို့ရဲ့လေဆောင်သွေးနဲ့မိမိထိုင်ခဲ့တဲ့ခုံကိုထိရှောလိုက်တယ်။ဒီခါမှာစိတ်ထဲမှာရှင်းတ်မှုဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ဒါကိုပြန်ကြည့်လိုက်ဒီနေရာလေးမှာပေါ့ဒီတည်းစကားကတိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့နားတော်ထဲကိုထောက်ကြားသွားကြပြီဒီတင်းစကားကိုကြားကြရင်ဆိုရင်လေဒါကိဝင်မင်းသားတို့ဝိတ္တူက16နှစ်သားအရွယ်ကပြုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ကံကမင်းငယ်တာဖြစ်ကြပါပါဝိတ္တူကပြန်လေပြီးတုံ့ပြန်တဲ့ကံကတော့မပြုတ်တဲ့မပြုတ်တိုက်တဲ့ကံပဲလို့ဒီလိုဝန်းနေဆောင်နဲ့ပြောဆိုကြဒီပြောဆိုတဲ့သံဃာတရားလေးမြတ်စွာဘုရားရှင်ရှင်တော်ကိုပောက်ကြားသွားပြီဒီကမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကအေးတင်းတို့ပြောနေတာကဒါကိဝင်မင်းသားတွေပြုတ်ခဲ့တဲ့ကံလေးကအနေငယ်မြတ်ဆိုတာကတော့နှမ်းနေဒီပြစ်တော့ကံကံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကိဝင်မင်းသားတွေခံရတဲ့ကံကမဖြစ်တဲ့နဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့ကံပဲလို့တော်လေးပဲအတိတ်ဘဝတစ်ခုမှာဒီနေ့ဒါကိဝင်မင်းသားတွေဖြစ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခြေရွာတစ်ခုမှာတဏှာရောမှလူသောဖြစ်ကြအဲ့လိုတဏှာရောမှာလူဖြစ်နေတဲ့အချိန်လုံးကမြစ်ထဲမှာရှိတဲ့ငါးတွေကိုအသိခံတတ်မယ်ဆိုပြီးတော့အားလုံးသဘောတူညီပြီးတော့အသိခံတတ်ခဲ့ဘူးတည်းဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဓာမီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကံနဲ့ညော်နေတဲ့တတ်မဲ့သူပေါ်လာရတာပဲမိမိရဲ့ကံကပဲမိမိကိုတတ်မဲ့သူပေါ်အောင်ပြုလုပ်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ပြုတ်လို့တဲ့သဘာဝနဲ့ညုံညီနေတဲ့ဂါထာလေးတခုသမဗရာမှာဟောထားပြီးခဲ့ဘူးပါဘယ်လိုဟောထားလဲအတ္တနာယိကတံပါပံအတ္တသံအတ္တသံဘဝအဘိမတတိဒုံမီတံဝစီရံဝတ္တမမယံတိကျောင်းမှဖြစ်တဲ့သင်ဟာမိမိမိယာဖြစ်တဲ့ကျောင်းကိုထင်းဖောက်ဖြစ်စည်းတကယ်လို့ပဲမိမိပြုတဲ့မိမိနိုင်ဖြစ်တဲ့မိမိကြောင့်ဖြစ်တဲ့မကောင်းမှုအမှုတို့ကံကပဲထိုကံကိုပြုတဲ့လူမိုက်ကိုဖြစ်စည်းတာဖြစ်တယ်။ဒီစကားလေးဒီသာပြန်ပြီးသင်္ကသ။ကြောက်မှဖြစ်တဲ့သင်ဟာမိမိပြာဖြစ်တဲ့ကြောက်ကိုထင်းဖောက်ဖြစ်စည်းဘူးလား။ဖြစ်စည်းတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲမိမိနိုင်ဖြစ်တဲ့မိမိပြုတဲ့မကောင်းမှုအမှုတို့ကံကပဲမိမိကိုဖြစ်စည်းတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘသူကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောဖို့လိုသေးလားလိုဘူးအကြောင်းနဲ့ကင်းတဲ့အကျိုးတရားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကံတစ်ခုခုမိမိတို့ဖြစ်ပေါ်လာကြပြီမိမိတို့ခံရမယ့်ကံလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာကြပြီဆိုရင်ဘသူကိုသွားပြီးအပြစ်တင်ဖို့လိုသေးလဲမလိုဘူးမိမိပြုတ်ခဲ့တဲ့အမှုတို့ကံကပဲမိမိကိုဖျက်ဆီးတာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါတယ်ဟုတ်ပြီမိမိတို့ကိုကဲ့ရဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်လာပြီးမိမိတို့ကိုအပြစ်တင်ပြောဆိုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်လာပြီးမိမိတို့ကိုမလျော်တဲ့အချင်းရာနဲ့ပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့အနေနဲ့ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ခံနိုင်အောင်တော့ကြိုးစားကြပါ ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်လိုက်လို့မကြိုးစားကြနဲ့ပြန်ပြီးတုံ့ပြန်လိုက်ရင်မိမိတို့ကံအသစ်ဖြစ်နေမတည်သွားဘူးလား
1: မတည်တော့ဘ
0: ူးတော့မယ်မိမိတို့ခံရတယ်ဆိုတာကအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ပြောရင်တော့မိမိတို့ထူထောင်ခဲ့တဲ့ကံတွေရဲ့အားအချင်းတွေကမလျော့ပါသွားဘူးလားကြောက်ပါသွားပြီခံရတယ်ဆိုတာကအောက်ကုသိုလ်ကံတွေတစတဲ့တစလျော့ပါသွားဖို့ရန်ဖြစ်တဲ့အတွက်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိမိပြုခဲ့တဲ့ကံကလည်းမိမိကိုဖျက်ဆီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးမိမိကိုပြုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်လာရတာပဲဆိုပြီးတော့ငါ့ရဲ့ကံတွေကတော့လျော့ပါခဲ့အားနေခဲ့ရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါသားတွေကိုဒီခံပြီးတော့ခံမယ်ဒီလိုကြိုးစားကြတယ်လူမိုက်တွေကတော့ဗာပြောတယ်ပြန်ချပါလားဒီလိုလုပ်နေတာခံရလားလို့မပြောဘူးလား
1: ပြောပါတယ်
0: ပြောတယ်ခံရတာမဟုတ်ဘူးတော့မိမိတို့အနေနဲ့ပြန်လေတုံ့ပြန်လိုက်တာကမိမိတို့ဘက်ကဘာဖြစ်တာလဲပြန်ခံရဖို့ရန်အတွက်ကံတစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ထူထောင်တာပဲမိမိတို့အနေနဲ့သိခံလိုက်တယ်ဆိုတာကမိမိတို့အကျိုးစီးပွားရှိခြင်းကလားဖြစ်ပါလိမ့်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒီနေရာလေးမှာကြည့်လိုက်ဝိတ္တုဘမင်းသား16နှစ်သားအရွယ်ကဒါကိဝေမေသာဓုဘကနေပြီးတော့ကျွန်မရဲ့သာထိုင်ခဲ့တဲ့ခုံဖြစ်တဲ့အဲ့တို့ရင်နဲ့သိပြောနေတာပါလို့ဒီလိုမိမိကိုနှိမ်ချတဲ့ပကားကိုကြားလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာဒါမနှစ်မြုပ်ခွေရအာယုံမဟုတ်ဘူးလား
1: ဟုတ်တယ
0: ်အဲ့ဒီမနှစ်မြုပ်ခွေရအာယုံကိုကြားရခြင်းဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်အငုတ်တအဖြစ်နဲ့တည်နေတဲ့ဒေါသတရားကဝိဓုဘမင်းသားရဲ့ဒုက္ခတဏ္ဍာန်စေမံခေါင်းဆောင်ပြီးမထက်တော်ဘူးလားထက်ပါပါဘုရားဒါဆိုရင်အနုတ္တယကိလေသာအဆင့်ကနေပြိယုဋ္ဌာဏအဆင့်လို့ခေါ်တဲ့ထားကြတဲ့အဆင့်ကိုမပြောင်းသွားဘူးလားပြောင်းသွားပြီအဲ့လိုမိမိရဲ့ဒုက္ခတဏ္ဍာန်စေမံပြိယုဋ္ဌာဏလို့ခေါ်တဲ့ထားကြပြီးဖြစ်လာတဲ့အဆင့်ကိုတတိသမဇင်ဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့မထိတ်ထုတ်နိုင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ထိုင်ခဲ့တဲ့ဂုံကိုနှုတ်ရည်နဲ့သိကျော်ကြတာကတော့ရှိပါသေးတော့ဒီနေ့ငါမင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီတောင်ကြီးဝင်မင်းသားတို့ရဲ့လေချောင်းသေးနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့သိကျော်ဖြစ်မယ်လို့ဒီလိုအာဃာတတရားကိုနှောင်ဖွဲ့ပြီးတော့ထားလိုက်ပြီဆိုတာကသိတဲ့မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြိယုဌာဏကိုခင်းချုပ်မနိုင်လိုက်လို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလိုမခင်းချုပ်နိုင်လိုက်ပဲလေအလုံးတရားအားကောင်းနေတဲ့အာဃာတတရားကိုနှောင်ဖွဲ့လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာဃာတတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ထဲကိုအာနာထိတ်လိုက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးတရားမှအန္တရာယ်မကြီးဘူးလ
1: ားမကြီးပါဘ
0: ူးဒီလိုအာဃာတကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ထဲကိုမင်းဆိုတဲ့အာနာအပ်လိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဉာဏ်နဲ့ကလေးသာချိန်မင်းဆိုတဲ့စိတ်တွေကဆောက်တရားမရဘဲဖြစ်ပေါ်လာပြီးဖြစ်ပေါ်နေုံနဲ့ဖြတ်သွားရင်တော့တော်တယ်အဲ့ဒီမဲ့အလုံးရင်းနဲ့ဖြည့်တက်ပြီးတော့ဒါကိဝင်မင်းမျိုးတွေကိုမာနံမင်းကြီးနဲ့အတူတကွရှိနေတဲ့နင်းသားတွေမှလဲပြီးတော့မေဃာသပါမကျန်အားလုံးကိုတတ်ဖြတ်ပြစ်လိုက်တယ်ဆိုတာကဝိသိကမလို့ခေါ်တဲ့လွန်ကျူးပြီးဖြစ်တဲ့အသင်ကိုမရောက်သွားဘူးလား
1: ရောက်ပါဘူး
0: ရောက်သွားပြီဟုတ်ပြီဒီလိုလွန်ကျူးပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အသင်မဖြစ်ရပါဘူးလုံးကျူးပြီးတဲ့ဝိသေကမကိလေသာမဖြစ်ပေါ်ရအောင်။ဒါနဲ့ခင်းချုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင်ပေါ့။သာသနာတော်ရဲ့အနှစ်သာရလို့ခေါ်တဲ့သီလရှင်စဉ်သီလသိက္ခာနဲ့ဝိသေကမကိလေသာတွေခင်းရှားမဖြစ်အောင်ကိုမိမိတို့ဆောက်ရှောက်ထိန်းသိမ်းပေးလို့ရပါတယ်။မိမိတို့၅ပါးသီလဆောက်ထိန်းလိုက်ကြပြီဆိုကြစို့။သူ့သက်ကိုတတ်ခြင်းမှရောင်ခြင်းပါ၏။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကာယကံမြောက်သူ့သက်ကိုတန်ခြင်းဆိုတဲ့လွန်ကျူးပြီးတဲ့အဆင့်ကိုတီလောက်ဆောက်တည်နေတဲ့ဆောက်ရှောက်ခင်းခင်းပြလိုက်လို့မရဘူးလားမ
1: ှ
0: န်ပါပါအဋ္ဌိဏဒါနကံလို့ခေါ်တဲ့သူ့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမတရားခိုးယူခြင်းဆိုတဲ့ကာယကံမှုကိုလည်းတီလောက်ဆောက်တည်ခြင်းဆိုတဲ့အထောက်ပံ့နဲ့ဆောက်ရှောက်ပြလိုက်လို့မရဘူးလားမှန
1: ်
0: ပါပါဟုတ်ပြီဘုရားစကားပြောဆိုခြင်းဆိုတဲ့ဝစီကံလွန်ကျူးမှုလူသားများကိုလွန်ကျူးပြီးသင်ခြင်းဆိုတဲ့ကာယကံလွန်ကျူးမှုဒီကိုလည်းပဲသီလရှင်ဆိုသီလသိက္ခာနဲ့ဖြူစင်သွားအောင်ဆောက်ရှောက်ပြီးလို့မရဘူးလားမ
1: ှန်ပါ
0: ဘူး။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးသိန်းတို့ရဲ့သာမဏေတော်မှာသီလရှင်ဆင်ဟာလွန်တရားမှမျက်နှာဖို့ကောင်းတဲ့ရှင်ဆင်တစ်ခုမဟုတ်ဘူးလားဟု
1: တ်ပါဘူး
0: ဗျာ။မိမိတို့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးဝိတက်ကမလို့ခေါ်တဲ့လွန်ကျူးပြီးတဲ့အဖြစ်ကို မရောက်ခြင်းဘူးဆိုရင်တော့ဘယ်ဖြစ်စဉ်ကိုမိမိတို့ကလိုက်နာဖြစ်ခြင်းဘူးလို့လည်းသီလဖြစ်စဉ်သီလစိတ်ထားကိုဖြည်းဖြည်းစင်စင်နဲ့ဖြစ်ခြင်းဘူးလို့လည်းဟုတ်ပြီမိမိတို့ကသီလကိုစောင့်ထိန်ခြင်းဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်ကာယကံဝစီကံလွန်ကျူးမှုကိုစောင့်ထိန်နိုင်လိုက်တော်ကြလေပဲမိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာထကြမှုတော့မရှိနေသေးဘူးလား
1: ရှိပါ
0: ရဲ့ရှိနေသေးတယ်ဒေါသဖြစ်ခွင့်ရှိနေသေးတယ်လောဘဖြစ်ခွင့်လည်းရှိနေတယ်အိဒါမစ္စရိယသန္တာနတရားတွေလည်းမိမိတို့ရဲ့ရုပ်နာတဏ္ဍာအစင်မှာထကြပြီးဖြစ်ခွင့်ရှိနေတယ်ဒါဆိုရင်ပြည့်ယုံဌာနလို့ခေါ်တဲ့ထကြတဲ့အဖြစ်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ခွင့်ရှိနေကြသေးတယ်။နောက်ဆိုရင်ကာယကံစင်ကြယ်မှုဝစီကံစင်ကြယ်မှုဆိုတဲ့စင်ကြယ်ခြင်းကိုလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသီလစင်စင်ကိုလက်မြတ်လုံးလုံးနဲ့ဖြည်းဖြည်းစင်စင်နဲ့လေးလေးသားသားနဲ့တောက်လျှောက်ထိန်းသိမ်းပွေးမှုလိုတယ်။မိမိတို့အနေနဲ့စိတ်ရဲ့စင်ကြယ်ခြင်းကိုလိုရှိတယ်ဆိုတာဆိုဒီစဉ်တို့သာသနာတော်မှာဒုတိယဖြစ်စဉ်ဒုတိယသိက္ခာဖြစ်တဲ့သမာဓိဖြစ်စဉ်သမာဓိသိက္ခာဟာအလွန်တရာမှဉာဏ်ဟုကိုကောင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဦးဇင်းတို့ဖောက်တော်ရဗျာသိတာကြီးမှာသီလဖြစ်စဉ်သမာဓိဖြစ်စဉ်ပညာဖြစ်စဉ်တွေကိုစနစ်တကျပြင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နေကြတယ်။လူတွေကလူတို့ရဲ့သီလကိုစောင့်ထိန်ကြရပြီးတော့ယန္တုကယန္တုရဲ့သီလကိုပြပြစင်စင်နဲ့တောက်လျှောက်ထိန်းသိမ်းကြရတယ်။လူတီလာဒီဟူသောမြေပေါ်မှာရက်ပြီးတော့တမာရိပဌံကိုတလန်းကိုရံအတက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ညွန်ကြားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာနာပါနာကမ္မထံကဲ့သို့သောကမ္မထံကိုဦးဇင်းတို့စတင်ပြီးသင်ပေးပါမယ်။ဘာနာပါနာကမ္မထံဆိုတာကမိမိတို့တစ်သက်လုံးတတိလက်လို့ရှုခဲ့ကြတဲ့ဝင်လေထက်လေဒီပေါ်မှာတတိရှိရှိနဲ့တတိကပ်ပြီးတော့ရှုဆိုင်ခြင်းဆိုတဲ့အမှုကိုပြုခြင်းဒီရင်လေအာနာပါနဘာဝနာကိုပွားများအထုခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။မိမိတို့အာနာပါနဘာဝနာကိုပွားများအထုပြီဆိုရင်ပေါ့။ဒီမင်းငွေကိုထိုင်မယ်။ခေါင်းကိုပြျောက်ထားခေါင်းကိုမမတ်ထားပြီးတော့မျက်လုံးလေးကိုအသာလေးနှိပ်လိုက်မယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာမိမိတို့ရဲ့နာသီးဝအဆက်တို့ခန်းတီတဏှာလေးကိုလှမ်းပြီးတော့အာယုန်ယူကြည့်။တဏှာမှာဝင်နေထက်လေလေချစ်ချစ်နေတာမိမိတို့အာယုန်ယူလို့ရလိမ့်မယ်။တဏှာလေးကိုဝင်နေလေးချစ်ပြီးတော့ဝင်သွားတယ်။ထိပြီးတော့အပြင်ကိုထွက်သွားတယ်။အဲ့ဒီထိထိနေတဲ့နေရာလေးကထိထိနေတဲ့လေလေးပေါ်မှာသတိလေးကပ်ပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေဝင်လေထွက်လေသတိအားဖြင့်မိမိတို့ကနှက်သေးတယ်ဆိုရင်ပေါ့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့အာယုံပေါ်မှာနာယီဝဲသနာယီသနာယီဝဲသနာယီသတိအားဖြင့်ငြိမ်ဖို့လာမယ်ဆိုရင်ဓမ္မာတိဒီဖြစ်ထွန်းလာတဲ့အတွက်မိကိုယ်ရောင်ကဲ့သို့သောအရောင်လေးတွေစတင်ပြီးတော့ပေါ်တတ်တယ်။အဲ့ဒီခါမှအဲ့ဒီမင်းရောင်ကိုအာယုံမမြူပဲနဲ့ဝင်နေတဲ့လေကိုဆက်ပြီးတော့နှတ်မယ်ဆိုရင်မိကိုယ်ရောင်ကနေပြီးအဖြူရောင်ကိုပြောင်းလာလိမ့်မယ်။ဒီလိုဖြူရောင်ကိုလည်းဆက်ပြီးတော့မမှတ်သေးပဲနဲ့ဝင်နေတဲ့လေမှာပဲဆက်ပြီးတော့နှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့လိုဖြူမြာကနေပြီးတော့ရှင်နေတော့ပါလာတတ်ပါလေ။အဲ့ဒီခါမှနောက်ဆုံးသမာဓိအောင်ကောင်းလာပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအလင်းဟာမိမိရဲ့နာဒီဝနှုတ်ခမ်းသိနာကိုမိကလာပါလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးမှာဝင်နေထွက်လေနဲ့တသာတည်းရောထွေးသွားပါလိမ့်မယ်။အဲ့လိုမျိုးဝင်နေထွက်လေနဲ့ဒီအလင်းသမိတ်နဲ့ရောသွားပြီဆိုတဲ့အခါပေါ့။အဲ့လိုရောထွေးမှုဟာလည်းပဲမိနစ်30လောက်အထိကိုခိုင်သွားပြီ။တည်တတ်သွားပြီဆိုရင်တော့လေကိုမှတ်ရကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမိတ်ကိုစိတ်ကိုပြောင်းပြီးတော့ကတ်လိုက်လို့ဆိုရင်ပေါ့။ဒီနေ့ဟောတော့ရမှာယောဂီတော်ကောင်းကြီးတိုင်းရင်သူတိုင်းရင်သားနိုင်ငံသားလူနိုင်ငံသားသာသတဲ့ယောဂီတော်ကောင်းအပေါင်းတွေဒီခံခတ်နေတဲ့နမိတ်ဆိုတဲ့အာယုံပေါ်မှာတဏှာကြီးစိတ်ကိုကတ်ထားနိုင်ပြီဆိုရင်တဏှာကြီးဓမ္မင်းသားတယ်ခေါ်တယ်တဏှာကြီးကိုစိတ်ကိုကတ်ထားနိုင်ရင်တော့တဏှာကြီးကိုဓမ္မင်းသားတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်တဏှာကြီးစိတ်ကိုကတ်ထားနိုင်ပြီဆိုရင်တော့တဏှာကြီးဓမ္မင်းသားတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယောဂီတော်ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်မှာလောဘပြီးဒေါသပြီးဘောဟာတွေအိတ်တာမစ္စရိယမမာနတရားတွေဖြစ်ခွင့်မရတော့ဘူးစိတ်ရဲ့စင်ကြယ်ခြင်းဆိုတာကိုရရှိသွားပါလေဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ရဲ့သာသနာတော်မှာဒုတိယဖြစ်စဉ်ဟာလောတရားမှဉာဏ်လို့ကိုကောင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းခိလေသာတွေနဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုတွဲပြနေတာဖြစ်ပါလေကာယကံဝစီကံလုံကျူးပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ကို သီလရှင်စဉ်နဲ့ကျူးစင်အောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ပြီးလို့ရတယ်။ဆင်းရဲစင်ကြယ်ခြင်းဆိုတော့သာသနာတော်ရဲ့ဒုတိယအနှစ်သာရဖြစ်တဲ့သမာဓိရှင်စဉ်နဲ့ဆောက်ရှောက်ထိမ့်သိမ့်ပြီးလို့ရတယ်။ကျူးစင်အောင်ပြုလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုသမာဓိရှင်စဉ်နဲ့စိတ်ကိုကျူးစင်အောင်ကြိုးစားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒါသမာဓိဝင်စားနေရာကနေပြီးတော့ထလာပြီ။ကမ္မထံပြုတ်လိုက်ပြီဆိုတော့အင်ဂျီငါးပါးကိုလည်းပဲလုံးကျုံအောင်မဆောက်ရှောက်တဲ့အတွက်မကြည့်တဲ့နဲ့အာယံကိုကြည့်မိပြီအနာထောင်တဲ့အတန်ကိုသွားပြီးနားထောင်မိလိုက်တဲ့အခါမှာနှလုံးသင်းကလည်းနှားသွားပြီဆိုရင်တော့ဒုက္ခတွေကပြန်မဖြစ်လာကြပြန်ဘူးလားဖြစ်လာကြပြန်ပြီဒေါသတရားတွေကလည်းဖြစ်လာကြပြန်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ရုပ်နာသဏ္ဍာန်အစင်မှာကိဝတ်ပြီးတည်နေတဲ့အငုတ်တတ်တွေကတော့ရှိနေသေးပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအငုတ်တတ်ဖြစ်တဲ့ကိလေသာတွေကိုအဘယ်ဖြစ်စဉ်နဲ့မိမိတို့အပိတိုင်းဖယ်ရှားဖြစ်နေလေ။သာသနာတော်ရဲ့အနှစ်သာရဖြစ်တဲ့တတိယဖြစ်စဉ်ဖြစ်တဲ့ပညာဖြစ်စဉ်လို့ခေါ်တဲ့ဝိပဿနာဖြစ်စဉ်နဲ့စနစ်တကျဖြင့်ချံကျိုးကိုအားထုတ်လိုက်နိုင်မယ်။ဒါကြောင့်သမာဓိဖြစ်စဉ်နဲ့သမာဓိကိုအစဉ်စဉ်ထူထောင်ပြီးတော့ဒီသမာဓိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိနေမြင်ပဲလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်မိန့်ကြားတော်မူတဲ့အတွက်ဒီသမာဓိတရားကိုသိခံပြီးတော့ဇုတိဇန္တိကိုပရမတ်ဆက်အောင်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်မြင်အောင်ရှုမယ်ပြီးတော့ဒီယုတ်တရားနံတရားတွေဟာဘယ်အကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရပါသလဲလို့အကြောင်းတရားကိုသိလို့တဲ့စိတ်နဲ့အတိတ်ကိုသမ်းပြီးတော့ရှုခံရပါတယ်ဒီအတိတ်ဘဝကိုလမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအတိတ်ဘဝကဒေကုသောကံကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီဘဝမှာဒီဘဝကိုရရှိလာတဲ့အမျိုးသမီးဘဝကိုရရှိတဲ့အမျိုးသားဘဝကိုရရှိတယ်ဆိုတဲ့အကံကိုကိုယ်တိုင်ထင်းပေါက်ပြီးတော့မျက်မှောက်ပြုပြီးသိတဲ့ဉာဏ်ကိုရရှိသွားပါတော့အဲ့ဒီဉာဏ်ကိုပြည့်စရာပရိက္ခဉာဏ်လို့ခေါ်တဲ့အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားကိုသိတဲ့ဉာဏ်ပဲဟုတ်ပြီဝိပဿနာဖြစ်စဉ်ဆိုတာကရုပ်ဒီဉာဏ်တွေအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးတန်တင်ပြီးတော့တင်တင်ကြီးဝိပဿနာရှုခြင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးတန်တင်ပြီးတော့တင်တင်ကြီးဝိပဿနာရှုလို့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေရဲ့အဆုံးမှာမေမြံဖူဉံပေါ်လာမယ်ဆိုကြဆို။အဲ့ဒီမေမြံဖူဉံကကိလေသာတွေကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်အပိဒါထေရှားပြစ်မှာဖြစ်ပါလေ။ဘုရင်တို့တရားကိုဟောကြားခဲ့တဲ့အလေပိုင်းတော်ကအင်မတန်မှစောင့်မဲ့ွယ်ကောင်းတဲ့တက္ကာဒိဋ္ဌိအကြောင်းပြောခဲ့နော်ဟုတ်ပြီသောတာပတ္တိမဲ့သောတာပတ္တိဘောတီးပြီးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတက္ကာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလပတ္တဗြဟ္မာသဆိုတဲ့တရားစဉ်၃ချောင်းကိုအပြီးတိုင်ထေရှားပြစ်လိုက်ပြီဖြစ်တယ်ဒီလိုတက္ကာဒိဋ္ဌိမရှိတော့ဘူးဖြစ်တဲ့သောတာပန်ရိယာသူတော်ကောင်းရဲ့ဘဝဟာလုံခြုံတဲ့ဘဝဖြစ်ရောက်သွားတယ်ဘယ်လိုလုံခြုံသွားပြီလဲအပင်လေးပုံကိုကြောက်ချင်းဆိုတဲ့ဘေးစိုးကြီးကနေခင်းလို့ကြောက်လွတ်သွားပြီ။အမိကိုတတ်တဲ့ကံ၊ဖကိုတတ်တဲ့ကံ၊ယန္တာကိုတတ်မဲ့ကံ၊ဘုရားရှင်ကိုသွေးသိမ့်ပြီးအောင်ပြုမဲ့ကံ၊တန်ခါသင်းခွဲတဲ့ဆိုတဲ့ဒီလိုကံကြီးတွေကိုပြုချင်းဆိုတဲ့မလုံးကြုံတဲ့ဘဝကိုပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့ကံတွေကိုပြုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝကနေလည်းလွတ်မြောက်သွားပြီ။တခြားသောကိလေသာတွေကတော့သူ့မှာရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာလောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်ပိုင်ခွင့်တော့ရှိနေသေးတယ်။သို့တော်လည်းပဲပုထုဇဉ်မှာလည်းလောဘဒေါသမောဟရှိတယ်။သောတာပန်အရိယသူတော်ကောင်းမှာလည်းလောဘဒေါသမောဟရှိတယ်။သို့တော်ကြောင့်လည်းပုထုဇဉ်ရဲ့လောဘဒေါသကအပေကိုပြစ်ချနိုင်စွမ်းရှိတယ်။သောတာပန်အရိယသူတော်ကောင်းရဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေကတော့အပေကိုပြစ်ချနိုင်စွမ်းမရှိကြတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ငါဆိုတဲ့အမိတဟဲကိုရမယ်ဆိုရင်ပေါ့။အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေကအလွန်တရာမှအာကောင်းသွားကြတာလေးဖြစ်တယ်။တက္ကရာတိတိဆိုတဲ့ငြင်းမီဒဏ်လန်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူပြုတဲ့ကံတွေဟာငါဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပြုတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီပုထုဇဉ်ရဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေကအပေကိုပြစ်ချနိုင်စွမ်းရှိနေရတယ်လို့ဖြစ်ပါလေ။ တက္ကာရတိမရှိတော့တယ်သောတာပန်အရိယာသရောကောင်းရဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေကတော့အပေကိုပစ္ဆံနိုင်စွမ်းမရှိကြတော့ဘူးအရိယာသရောကောင်းဖြစ်တဲ့သောတာပန်အရိယာသရောကောင်းရဲ့ဘဝဟာအစ်င့်တစ်ခုတည်းလုံခြုံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်သွားပြီလို့ပြောနေပါလေဟုတ်ပြီသောတာပန်အရိယာသရောကောင်းဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်သောတာပန်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ရှုမှတ်ပွားများခဲ့တဲ့ယုတ်တရားတွေ၊နတ်တရားတွေ၊ကြောင်းတရား၊ကျိုးတရားတွေကိုနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီးသုံးဒံသင်ပြီးတော့တင်တင်ကြီးဆက်လက်ဝိပဿနာရှုလိုက်နိုင်တဲ့အတွက်မြတ်မြတ်ပုံညာနေ့အသိစဉ်ပေါ်ထွန်းလာတဲ့နောက်မှာနောက်ဆုံးအရဟတမေအရဟတပုဂ္ဂိုလ်ဆိုက်သွားပြီဆိုကြလို့အဲ့ဒီချိန်မှာယန္တာဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ယန္တာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဘဝတည်းတစ်ခုကိုရရှိကြောင်းကံကိုမထူထောင်တော့ဘူးဘဝချုပ်ငြိမ်းသွားပြီဖြစ်တဲ့အနာဂတ်ဘဝတစ်ခုမရှိတော့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ချုပ်ငြိမ်းခြင်းရှိတဲ့ဘဝကိုရရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ငြုံငြုံတဲ့ဆောက်ရှောက်ရှိတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုခိုင်ဆိုင်သွားပြီဘဝရှိနေတယ်ဆိုရင်ဘေးအန္တရာယ်ကမရှိနေသေးဘူးလားရှိနေသေးတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘဝမရှိခြင်းဒီပင်ရင်လုံးလုံးနဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရရှိသွားတာပဲဘဝရှိခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ဘေးမြန်တွေကလည်းလွတ်မြောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလိုဘဝမျိုးကိုတော့ဖြစ်တကယ်လုံးလုံးနဲ့ဘဝလို့အဲ့ဒီတော့မှခေါ်နိုင်ပါတယ်နော်အဲကြောင့်မို့ဒီနေ့ဘုရားနာပြည့်တတ်ပြီးမိမိတို့ရဲ့ရုပ်နာသဏ္ဍာန်အစင်မှာငုတ်တံအဖြစ်နဲ့ခင်းဖို့ပြီးနေကြတယ်ဒီဒုတိယကိလေသာတွေကိုမိမိတို့ရဲ့ရုပ်နာတဏ္ဍာန်အစင်မှာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အစ်စ်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်လည်းဖြစ်မှန်းသိအောင်ကြိုးစားဖို့ရန်အတွက်မိမိရဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်၌ကြံ့ကျင်အောင်ကြိုးစားကြစမ်းပါဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့စကားကိုဥဋ္ဌရေပန်ဆင်ပြီးတော့မိမိရဲ့အကျိုးကိုမိမိလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပန်းနေဆိုရင်ပေါ့မိမိရဲ့ဘဝကိုတစ်ဆင့်တည်းတစ်ဆင့်မြင့်တဲ့မြင့်အောင်ပြုစုပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပေါ့မိမိတို့ရဲ့စိတ်အစင်မှာဓာရီဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုကြံ့ကျင်အောင်ကြည့်တာပါလို့အရင်တိုင်တုံးပါเนาะဟုတ်ပြီမိမိတို့ရဲ့ယုတ်နံတန်တန်စင်မှာထပ်ကြပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပရိယုတ်ဌာနအဆင့်ကနေပြီးတော့လုံကျူးပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်မရောက်အောင်သီလစင်စင်သီလသိက္ခာကိုပြည့်ပြည့်စင်စင်ဆောက်ရှောက်ပြီးတော့မိမိတို့ကြိုးစားကြပါအနုပိယကိလေသာတွေကိုအပိဓာဖယ်ရှားလိုတယ်ဆိုရင်တော့တတိယသိက္ခာတတိယစင်စင်လို့ခေါ်တဲ့ပညာစင်စင်ပညာသိက္ခာကိုတက်လက်ပြီးတော့တလန်းကြပါတလန်းပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုတဘဝတဲ့တဘဝတစ်ဆင့်တဲ့တစ်ဆင့်မြင့်တဲ့မြင့်အောင်တလန်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်အောင်ဒီဘဝကိုအခြေပြုရမယ်ဘဝတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပြုတင်ပြုတတ်တဲ့သီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုလက်တွေ့စနစ်တကျကျင့်တန်ပြုကိုအားထုတ်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုမြင့်တင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလုံခြုံတဲ့ဘဝလုံခြုံတဲ့အသောရှောင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဖြစ်ကိုယ်တော်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းတရားကိုဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ကြသို့

ယရနာတော်မြတ်သုံးပါတို့နှင့်ဇယသခင်ကျေးဇူးရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤဉာဏ်တော်အားရည်မှန်း၍ရှ िख ိုးဘူဇောဖူးမြော်မှန်းလျော့ကြော့ကြာရသောယရနာတရားဘူဇဝင်တကာမဝဆရကုသိုလ်ကံစေရနာသရာပညာဝိရိယတို့ကြောင့်မိမိတို့အလိုရှိအပ်တောင်းတအပ်ပါစင်အပ်တော်မအိုမသေးအမြဲနေသောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းဒုက္ခခတ်သိမ်းကင်းပြငြိမ်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်း1500ကိလေသာဘုဒ္ဓအလောင်းဓာတ်တို့ဤချုပ်ရာငြိမ်းရာသိမ်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းမိမိတို့အာထုတ်ဆဲဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်စွာမဲ့ဉာဏ်သို့ကျေစုပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည်ဖြစ်စေ။

နေတတ္တဣရိယာပုတ်သတ္တံသတ္တာရှိတဲ့ကိုနေဟန်ထားနဲ့နာဂတရားနာကြဉာဏ်ကခန္ဓာလှဲ့ကြဟောလိုက်တဲ့တရားမှန်သည်မမှန်သည်ခန္ဓာနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးဟုတ်ပြန်မှန်ပြန်တော့လည်းပဲအကျိုးရှိတယ်မရှိတယ်ဝေဖန်သုံးသပ်အကျိုးရှိသည်တော်မှာလည်းပဲပစ္စုပန်သံတရားလောကီလောကုတ်မိမိသူတပါးနှဖျားသောအကျိုးစီးပွားနဲ့ပြည့်စုံရလားလို့စီစစ်အေးဟုတ်လည်းဟုတ်တယ်မှန်လည်းမှန်တယ်ကျိုးလည်းရှိအကျိုးအပြင်လည်းပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်ဒီအကျင့်ဒီဓမ္မကိုယ်တန်တန်ဂိမ်းဝတ်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်ယူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒအာတိတပြင်းပြင်းပြပြနဲ့တရားနာကြမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာများဇယထားပြီးတော့ဥစဉ်တို့နဲ့တကွာအခုတရားနာလာကြကုန်သောအမိဘညီကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့အားအဘယ်စင်းရဲတန်ត្រာစင်းရဲကကြွအောင်လွတ်အောင်ကြတင်းသွားတော်မူတဲ့ယေရှုတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္တိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဟောကြားသွားတဲ့တရားဓမ္မများဥထိပ်ထားပြီ။အဲဒီဥပနိဒယအတိုင်းပဲတရားနဲ့ပဲယေရှုစကြပါစို့ဆိုတော့ဤတွင်မှလည်းပဲခဏခဏလာမေးတဲ့မေကွန်ဤဘဓမ္မဒုဒ္ဒခရီးစဉ်တွေထွက်ပြန်တော့လည်းပဲလာလာပြီးလျှောက်ကြမေးကြတဲ့မေကွန်ဒီမေကွန်နေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်အလိုတော်ကြပြန်ဖြေတာပဲလို့လည်းမှတ်စေခြင်းနဲ့ရှင်မြတ်ဘယ်နည်းကဘလို့ဖရာညာနည်းကညာလို့ဖရာအဲ့ဒါဘုရားဟောဒေသနာနဲ့ညီသလားမညီဘူးလားအစွန်းရောက်သလားမရောက်ဘူးလားလာလာပြီးမေးကြဘယ်သူတွေကတော့ဘယ်လိုကျင့်တာဘယ်ဝါတွေကတော့ဘယ်လိုကျင့်တာအဲ့ဒါဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားဘုရားလာလာပြီးမေးကြအဲ့တော့အဲ့ဒီမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြန်ပြီးဖြေလိုက်တဲ့တရားပါပဲဘယ်အကျင့်ကိုပဲကျင့်ကျင့်ဘာတွေကိုပဲစောက်တီစောက်တီဘာတွေကိုပဲအာထုတ်အာထုတ်ဘာတွေကိုပဲစွန့်လော့စွန့်လော့ဘာတွေကိုပဲနှလုံးသွင်းသွင်းကိုယ်တန်တန်ကုသိုလ်တရားတွေတိုးမယ်အကုသိုလ်တရားတွေယောဘာသွားမယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ချီးကျူးတဲ့အလုပ်ဘယ်သူကမှအတိမတ်ပြုသည်ဖြစ်စေမအတိမတ်မပြုသည်ဖြစ်စေပရိသတ်ဝိုင်းသည်ဖြစ်စေမဝိုင်းသည်ဖြစ်စေအဲ့ဒီအလုပ်ဘုရားချီးကျူးတဲ့အလုပ်ဟာလမ်းမှန်ပဲဒီလိုမှတ်ရဗေနာကပရိသတ်တွေကလက်ခုပ်လဝါတီဝိုင်းအောင်အထင်ကြီးအဲ့လိုထင်ကြီးနေတဲ့ချိုးချံမှုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်စောက်တီမှုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျင်သုံးမှုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဆွန့်လွှတ်မှုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နှလုံးသွင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပရိသတ်ဘလောက်ဝိုင်းအောင်ပြီးထင်ကြီးနေပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုဆက်ဆေးလိုက်လို့အကုသိုလ်တရားတွေတိုးနေကုသိုလ်တရားတွေယော့သွားတဲ့ဆိုရင်ဘသူလက်ခုပ်ပြီးနေတည်နေအဲ့ဒါဘုရားမချီးကျူးဘူးဘုရားမချီးကျူးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဟုတ်တယောင်ယောင်နဲ့မှားနေဒါလေးသိဖို့အတွက်ကိုယ်စိတ်ကိုဟိုမားတဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုစစ်ဒ
တလို့ပြောတယ်ဒါရကရကမတော့သတော်ကောင်းတရားမနာဘူးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်လို့ပြောလိမ့်မယ်တကယ်စကားအပြည့်ဆုံးကကိုယ်စိတ်ကိုစစ်စေအဲ့ဒါသတော်ကောင်းစကားအပြည့်ဆုံးကိုယ်စိတ်ကိုစစ်စေစစ်ရုံနဲ့မဖြစ်သေးဘူးစစ်တာတတိပဋ္ဌာန်လောက်ပဲရှိတယ်ဖြည့်ပြည့်ရှုပြီးဆေးချလိုက်တော့မှတတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာရောက်တယ်။အဲတော့မသိလေတော့ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ဒလောင်းနဲ့တင်တင်းတိန်နေ။ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ရင်တော့ကုသိုလ်စိတ်လားအကုသိုလ်စိတ်လားဒလောက်တော့တယုတ်ခွဲနိုင်တာပေါ့။ဒလောက်တယုတ်ခွဲနိုင်ရင်တတိပဋ္ဌာန်ပဲရှိသေးတယ်။ဆေးရသေးတယ်။ဆေးတယ်ဆိုတာကဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတယ်လို့မြင်အောင်ရှုလိုက်အဲ့လိုဆေးကြောလိုက်ပြီဆိုမှဖြင့်ကိုယ်ရင်နဲ့မတော်တဆအကုသိုလ်ဖြစ်စေအောင်တော့ဆေးလိုက်ပြီဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ပဲရောက်လာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ပြန်တော့လည်းပဲဒီတိုင်းလှော့မထားပဲနဲ့နောက်ကဖြစ်ပြည့်ရှုလိုက်တော့ပြိဿသမုပ္ပတ်ပြတ်ထွက်သွားတယ်အဲ့လိုစိတ်ကိုဆေးပါတယ်တော့ကိုယ်စိတ်ကိုဆေးစကားများများမပြောဘူးဆေးဆိုတဲ့စကားလေးတစ်လုံးပဲအပေါ်ထည့်ပြအဲ့တော့လုံလိုက်မှဒါလမ်းမှန်ပဲလို့သိစေခြင်းနဲ့ဦးဇင်းတို့ဘာဒကဘာမှာလေးစုမြောက်ပွန့်တော်မူတဲ့ခတိယမင်းမျိုးကတရားကျင့်သုံးရင်းနဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကိုလက်ဝဲပိုင်ပိုင်ရတဲ့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်အစဉ်တိုင်းဒေသစာကြီးကြွချီတော်မူရင်းနဲ့စံပါပြီနာရောက်သမ္ဘာပြည့်ခလန်းလန်းလေးဆွမ်းခံကောင်းခံမဝေးတဲ့အရာတွေတာလူသားတချင်းဆိုသားနာဗီမကြားရလောက်တဲ့အရာတွေတာမှာဂက်ကရာရေတပွန်ကြီးရှိဘုရားကအဲ့ဒီနေရာမှာတောတောင်မှာမွတ်လျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့အဲ့ဂက်ကရာရေတကွန်နားလေးမှာဘုရားတရင်တော့သမ္ဘာပြည့်တဲကတကြွယ်တူးရှိတယ်ဝဇီယမာဟိတသူကဘုရားတရားလာနာပြီးကျင့်သုံးရင်းနဲ့သူမဉဏ်ဖုံညာအမြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူဝတ်ကြောင့်တော့လူဝတ်ကြောင့်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဂျေဇုတော်ကိုသိတဲ့အတွက်စွန်းနေကွန်းနေသင်္ကန်းနေဆေးတွေလိုလေသေးမရှိအောင်ထောက်ပံ့ပြုစုတဲ့တကယ်တကားရင်းချတယောက်ပဲဝဇီယမာဟိတတကြွယ်လို့ခေါ်တယ်တနေ့သူထမင်းစားပြတဲ့နောက်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်တရင်သုံးတဲ့အရာတိတာသွားပြီးတရားနာအောင်မယ်ဆိုအိမ်ကထွက်လာတာနည်းနည်းစောနေအရဟိသမ္ပါပီနဲ့ဂက်ကရာရေတကွန်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်တရင်သုံးတဲ့ကြားထဲမှာဒိဋ္ဌိတွေနေတဲ့အကြောင်းအာရမ်တစ်ခုရှိအဲ့ဒီနာလေးသူဖြတ်လိုက်နေသူစဉ်းစားအချိန်စောသေးတယ်ဒီချိန်မှာဘုရားရှင်နဲ့တကွာအရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်တွေနေသန့်နေမှာပဲနေပဲတရားအာယုံပြုတ်နေမှာပဲတရားဟောပြောပြတာတဲ့ညနေချမ်းချိန်မဟုတ်သေးဘူးဒါကြောင့်ဒီချိန်ကြောင်းရောက်နေလဲချိန်နေစောနေတယ်အဲ့တော့ဘိနာကဒိဋ္ဌိတွေကြောင်းနဲ့ခဏတဖြုတ်ကလေးဝင်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးသူဒိဋ္ဌိတွေကြောင်းပဲခြေဥ့လှဲ့လိုက်တယ်ဒိဋ္ဌိတွေကထုံတန်းစင်လာတိုင်းပေါင်းပြောင်းထွေလာမင်းကြောင့်ဆိုးကြောင့်သရိုသမီးကြောင့်စီးပွားရေးကြောင့်တတ်ကြောင့်ဖြတ်ကြောင့်ကြီးပွားကြောင့်ချမ်းသာကြောင့်လောကီကိစ္စတွေပြောတချို့ဒိဋ္ဌိတွေကလည်းအယူနဲ့ပတ်သက်ပြီးငင်းခုန်နေကြဆွေးနွေးတာမဟုတ်ဘူးပါတော့ဆွေးနွေးတယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်နဲ့ငင်းခုန်တယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်နဲ့အတော်ကွဲပြားချမ်းသာဆွေးနွေးတယ်ဆိုတာပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာငင်းခုန်တယ်ဆိုတာပညာမဲ့သူယုတ်မာတို့ရဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာတယောက်ပြောတာတယောက်ကနားမထောင်ဆော့ပြောတစ်ဖက်သားပြောတဲ့စကားကိုနားမထောင်ကိုပြောချင်တာပဲဆော့ပြောပြောရင်ပြောရင်လည်းဒေါသတန်နေမာနတန်နေနဲ့ကြဲကြဲလောင်လောင်နေဖြစ်တော့စူပွက်နေတာပဲဒိဋ္ဌိကြောင့်တကြောင်လုံးဝဇိယမာဟိယတကြွယ်ကြောင်းပေါက်ကရောက်လာတော့ကျောင်းပေါ်ဝါပဲကိုမျက်နာမူနေတဲ့ဒိဋ္ဌိတဲကနည်းနည်းပါးရည်နိုင်ရည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာငါရှင်တို့ငါရှင်တို့တိတ်နေတိတ်တိတ်နေယဟန်ကြီးဂေါရမရဲ့တပည့်လူဝတ်ကြောင့်ဝဇိမာဟိယတကြွယ်ရောက်လာတယ်

0: အကြံဉာဏ်ပြီးအကုသိုလ်အတွေးတွေနဲ့တွေးနေပြီဆိုမှဖြင့်မြတ်တာလားယုတ်တာလားယ
1: ုတ
0: ်ပါဘူး။အဲ့ဒါအဲ့လိုစိတ်စိတ်နေခြင်းတော့ဘုရားအချီးကျူးတာမဟုတ်ဘူးနော်မြတ်သောစိတ်စိတ်နေခြင်း။စကားပြောစရာရှိလဲပြောတာပေါ့တရားကြောင်မိမိသူတစ်ပါးပစ္စုပ္ပန်သံတရာလောကီလောကုတ်အကျိုးတရားများစေတတ်တဲ့မှန်ကန်တဲ့တရားကိုပြောကြဆိုကြဒီလိုမှပြောဖို့အခွင့်မသာဘူးဆိုကိုတရားကိုနှလုံးသွင်းပြီးနေတိတ်တိတ်အဲ့ဒါကိုမြတ်သောစိတ်စိတ်နေခြင်းလို့ခေါ်တယ်။နင့်ငါစကားမပြောဘူး။နင်လားနင့်မျက်နှာကြည့်ကိုမကြည့်ခြင်းဘူး။အဖက်လှုပ်ပြီးစကားပြောခြင်းဘူး။အဲ့ဒါကြတော့ပါတဲ့တော့။ရုပ်သောစိတ်စိတ်နေခြင်း။တခါလေစကားပြောတာဟာအသွင်သဏ္ဍာန်တစ်မျိုးဆောင်ပြီးတခါလေစကားမပြောတာဟာလည်းပဲတစ်ဖက်သားကိုမထိမဲ့မြင်လို့ရဲ့သဘောလည်းရှိတတ်တယ်။အဲ့တော့မြတ်သောစိတ်စိတ်နေခြင်းကိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ချီးကျူးတော်မော်တာဒါပေမဲ့ဒိဋ္ဌိကမြတ်သောစိတ်စိတ်နေခြင်းနေရုပ်သောစိတ်စိတ်နေခြင်းနေမသိဘူးသူသိတာသူတို့ဆရာသမားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒိဋ္ဌိစိတ်စိတ်နေတာနေလို့သင်ထားတယ်သူတို့လည်းဒိဋ္ဌိစိတ်စိတ်နေတာကြိုက်တယ်အဲ့တော့တပည့်တော်တို့ကအချင်းချင်းဒီလိုကြီးပြောကြဆိုကြဩကြဟိတ်ကြငင်းညာခုံညာနေအနာကမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တပည့်တော်နည်းနည်းလေးဒိဋ္ဌိကလေးနေလိုက်ကြရအောင်ဒိတ်ဒိတ်ကလေးနေလိုက်ကြရအောင်ဆိုတော့ဒီအရှင်နေတဲ့တိတ်တိတ်စိတ်စိတ်နေတာပဲဆိုသူစိတ်ဝင်စားပြီးအနာကတ်လာမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်တို့ကသင်ခွဲရေးစကားတွေတတ်ခွဲရေးစကားတွေပြောဆိုပြီးတကလားတပည့်တော်တို့အယူဝါဒနဲ့သူ့ကိုတိမ်ကြုံစီယုံလိုက်ရင်ယဟန်ကြီးဂေါတမရဲ့တကားဟာတပည့်တော်တို့တပည့်ဖြစ်လာတော့မှာပဲဖြစ်လာရင်သူကလည်းတကြွယ်ဆိုတော့စွန်နေကွန်းနေထောက်ပတ်မယ်ဆိုရင်တပည့်တော်စားရေးဝေးရေးနေရေးထိုင်ရေးပူပန်စရာကြောင့်ဒါကြောင့်တိတ်တိတ်ကလေးနေချစမ်းပါသူပြောလိုက်တဲ့အတွက်ဉာဏ်နဲ့တိတ်တိတ်ဒီအလုံးတိတ်တိတ်နေလိုက်ကြတယ်ဓမ္မကြီးတိတ်တိတ်နေတာဟာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပြတ်တာလားလဲတာမှန်ပါဗျာဒကာဒကမတို့ဟိုဘက်ကနေပြောဒီလိုကိုပစ္စည်းလေးပါထောက်ပတ်တဲ့တရားတရားကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုယ်တစ်ပည့်ဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲဝေဒနာလေးမလာဘူးလားအာမပဲဆိုတာတခြားလားဝေဒနာလားဝေဒနာပါဗျာဝေဒနာမျက်လုံးထုံးမိမယ်ပွိုင်းတာနဲ့မျက်လုံးထုံးမိမယ်ဝေဒနာဆိုတော့တကားတော့အပေါ်ပဲနည်းနည်းထောက်ကြည့်လိုက်စမ်းပါဘာဝိတ္တောဘာဝိတ္တောဝိပါကဝေအဲ့တော့သူ့တစ်ပည့်ကိုယ့်တစ်ပည့်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒီလိုကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များငါတို့မွေးထိုင်ရင်ခေစကားနဲ့ပြောရင်ဥထိုင်ရင်ခေစကားနဲ့ပြောရင်ပါတယ်ဥထိုင်ရင်ဥထိုင်တော်သူ့တကားကိုယ်တကားဖြစ်ရင်တော့ကိုယ်စားရေးဝေးရေးနေရေးထိုင်ရေးအစဉ်ပြေမှာပဲကောင်းမှာပဲလို့ထင်တာကဝေဒနာသူ့တကားကိုယ်တကားဖြစ်ချင်တာကတဏှာအပေါ်ပဲထောက်သံဘာဝတ်တော့တိတ်တိတ်ကလေးတော့နေတော့နေတော့မယ်ကိုယ်ရင်ထဲမှာကိလေသာနဲ့နေတော့မှာဒါနဲ့ပြောနေကြစကားလေးဖြတ်တောက်ပြီးတိတ်တိတ်စိတ်စိတ်ကလေးဟန်ဆောင်ပန်းဆောင်နေလိုက်တာကပါတယ်တော့ဒါပြန်သူတိတ်တိတ်နေတာဟာဝက်သုံးဝဘယ်နဲ့တော့လဲတယ်ဒါပြန်ဝက်သုံးဝလဲတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိတွေတိတ်တိတ်နေလို့ဦးစင်းကယုံညံ့နဲ့တိတ်တိတ်နေနီးလို့ဆွဆွဲပုတ်ခတ်နေတာမဟုတ်ဘူးပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နဲ့ကြည့်တော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဝက်သုံးဝဘယ်နဲ့တော့လဲနေတဲ့အတွက်အယူဝါဒတခြားစီဖြစ်နေလို့ပုတ်ခတ်တာစော်ကားတာနှိမ်ချပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးဝက်လဲနေတဲ့အတွက်ယုံတော့တိတ်တိတ်နေခြင်းရှင်ညာရလားတိတ်တိတ်နေတိုင်းလဲတိတ်ချီးကျူးမနေနဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်လဲနေရင်တခြားလားအိုနာသေးလားအိုနာ
1: သေးလားပါဗျာ
0: စကားမပြောဘဲနဲ့ဘယ်လန်းလျှောက
1: ်အိုနာ
0: သေးလားခါရီတယောက်နဲ့တယောက်များယံဖြစ်ရင်စကားပြောသလား မပြောဘဲနဲ့ဘယ်လန်းလျှောက
1: ်
0: အိုနာသေးလားခါရကမတော့ပြောပြန်တော့လဲပြောပြီးလျှောက်မပြောတော့လဲမပြောဘဲလျှောက်ဒီလန်းပဲလျှောက်တတ်တယ်လို့ဖြစ်ဒီလမ်းပဲဘယ်နဲ့တော့ရှောက်တတ်လို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါတိတ်တိတ်ကလေးနေလိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့ဝဇိမာဟိယတကြွယ်အနာကဟာတကြွယ်လာပါအောင်ထိုင်ပါအောင်တခါတလေမှကျုပ်တို့စီအရင်လဲလာတယ်ကျမ်းမာပါရဲ့လားချမ်းသာပါရဲ့လားလောကပရိသန္ထာယဝါစာစကားတွေပြောပြောရင်းနဲ့နေစမ်းပါအောင်အသင်တို့ဆရာသမားဖြစ်တဲ့ယဟန်ကြီးဂေါတမကအလုံးစုံသောချိုးချံတဲ့အကျင့်ပြင်းပြင်းမှန်မှန်စူးစမ်းနေတဲ့အကျင့်တွေ

0: ချိုးချန်တဲ့အကျင့်စင်စင်ရဲရဲပင်ပင်မှန်မှန်ကြိုးစားနေတဲ့အကျင့်တွေအားလုံးကိုအပြစ်တင်တယ်ဆိုကဲ့ရဲ့တယ်ဆိုရဲသွမ်းသွေးတယ်ဆိုဒါမူလစကားအဲ့တော့ပို့ပြီးလေးနဲ့အောင်လို့အသင်တို့ကိုးကွယ်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကမင်းမျိုးကဖြစ်တယ်ဆိုတော့လက်မွေးမိမလောင်ရှင်မွေးမိမလောင်သူကိုယ်တိုင်ပင်ပင်မှန်မှန်မကျင့်နိုင်ပဲနဲ့ပင်ပင်မှန်မှန်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမနာလိုဘူးပင်ပင်မှန်မှန်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူတွေအထင်ကြီးပြီးဝိုင်းဝိုင်းလည်မှာဆိုးလို့အလုံးစုံသောချိုးချိုးချန်ချန်ကျင့်တဲ့အကျင့်ပင်ပင်မှန်မှန်ကျင့်တဲ့အကျင့်တွေအားလုံးကိုဝလုံးရှည်နဲ့တိမ်ပြီးတော့ကဲရဲတယ်ဆိုအပြစ်တင်အပြစ်တင်တယ်ဆိုသူပြောချင်တဲ့စကားအနဲ့တည်းပြဒီတိုင်းပဲตักคว่เรสกาเสียดกาจาเเม่ดกาดกามาโรสิทธิ์วันกล้วยอ่องเปียวไล่เดสกาเปอารมณ์ตบอปอกยะล่ะมุลาสกากะอะเถนุญัสวาพะยาศิญโกรอเมกะอะลุงสงซอเปเมมั้นมั้นจิ่นเนอะจิ่นชูชูชันชันจิ่นเนอะจิ่นโกอะลุงสงซอสกาลิสิยะแท่ไล่เดแก่เยเดซูซั่วซ้วเดซูเป็ดเยปิ่วเดซูอะโจมะชิบูโลเดโลเปียวเดซูนามุลาสกาไอ้สกาเยอะเนอะเดบเเกะသင်တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကမင်းမျိုးကဖြစ်လာတော့ချမ်းချမ်းသာသာဆိုတော့အပင်မန်းမခံနိုင်ဘူးသူများတွေစင်စင်ရဲရဲကျင့်နေတဲ့အကျင့်မျိုး तू မလုံနိုင်ဘူးသူများတွေချိုးချိုးချန်ချန်ကျင့်တဲ့အကျင့်မျိုး तू မလုံနိုင်ဘူး तू မလုံနိုင်လို့အဲ့ဒီချိုးချိုးချန်ချန်ကျင့်တဲ့အကျင့်ပင်ပင်မှန်မှန်ကျင့်တဲ့အကျင့်နဲ့ကျင့်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလူတွေကလေးစားဝိုင်းသွားမှဆိုတော့ဒါတွေချိုးမရှိဘူးဒါတွေကလကားပဲဒါတွေကလကားပဲလို့အလုံးစုံသောချိုးချမ်းတဲ့အကျင့်အလုံးစုံသောပင်ပင်မှန်မှန်ကျင့်တဲ့အကျင့်တွေအားလုံးကိုဝလုံးရှင်နဲ့တိမ့်ရမ်းနေတယ်ဆို။ဘုရင်ပြောတာသဘောပေါက်ရဲ့လား။မှန်ပါပါ။အဲ့တော့ဝိဇိယမာဟိယတကြွယ်ကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တရားနာပြီးတော့ကျင့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဘုရားအလိုတော်သိတယ်။အရှင်တို့ဒီလိုမဆိုနဲ့။ညစွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကအလုံးစုံသောချိုးချိုးချမ်းချမ်းကျင့်တဲ့အကျင့်အလုံးစုံသောပင်ပင်မှန်မှန်ကျင့်တဲ့အကျင့်တွေကိုဝလုံးရှင်နဲ့တိမ့်ရံပြီးအပြစ်မပြောပါဘူးအကယ်စင်စစ်တော်ချီကျူးတဲ့နဲ့အကျင့်ကိုတော့ချီကျူးပါတယ်ကဲ့ရဲ့သင်းတဲ့အကျင့်ကိုတော့ကဲ့ရဲ့ပါတယ်ဝစီမာဟိယတကြွယ်ကအများနဲ့တရားသူပြောတိုင်းခေါင်းငုံခန္ဓာဟုတ်ရလားဟုတ်ပါဘူးဒေါသနဲ့တုတ်ပြန်နာကောဟုတ်ရလားဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းကျိုးညီညီညွတ်ညွတ်ပြေပြေလဲလဲပြန်ပြောတယ်အဲ့ဒါအများရမှတ်တာတဘာသာနဲ့တဘာသာအယူဝါဒတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတခါတလေပြောကြဆိုကြဆွေးနွေးကြတဲ့အခါအကြောင်းကျိုးညီညီညွတ်ညွတ်ပြောရတယ်။လေယူလေသိမ့်စကလုံးကအစသိမ့်သိမ့်မွိ့မွိ့ပြောရတယ်။အဲ့လိုမပြောရင်ရံများတယ်။အဲ့လိုမျှဝါရင်ဘာတဲ့တော့အဲ့လိုမှမပြောရင်ကိုပြောတဲ့စကားနဲ့တစ်ဖက်သားကနားလဲသလား။နားမလဲကိုပြောတာမောယုံရှိအကျိုးမများဘူး။ဒါကြောင့်အယူဝါဒတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအခြေတင်ပြောကြကြေးဆိုရင်အကြောင်းကျိုးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ပြောရတယ်။ညစွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအလုံးစုံသောချိုးချန်တဲ့ခြင်းချွေတာတဲ့ခြင်းကိုဝလုံးရှင်နဲ့လှေနံတတ်တဲ့အလကားပါပဲလို့တိမ့်ကြုံပြီးပုတ်မပုတ်ခတ်ပါဘူး။အကယ်စစ်စစ်တော့ချိုးချန်တဲ့ခြင်းချွေတာတဲ့ခြင်းတွေကချီကျူးထိုက်တဲ့ခြင်းတော့ဗားတဲ့တော့ချီကျူးတယ်။ကဲရဲ့ထိုက်ရင်တော့ဗားတဲ့တော့ကဲရဲ့ထိုက်တယ်ဆိုစကားလေးပါလား။ချီကျူးသင့်တယ်။ကဲရဲ့သင့်တယ်အဲ့လိုသင်နဲ့သင်နဲ့သိတာတခြားလားညံလားညံပါဗျာချီကျူးသင်နာကိုချီကျူးတာပါတော့ညံကဲ့ရဲ့သင်နာကိုကဲ့ရတာလဲညံမချီကျူးသင်နာကိုချီကျူးတာလဲညံဟေးဟေးဟေးဟေးမချူချီးသင်နာကိုချီကျူးတာလဲပါတော့ညံဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးတခါတခါမတွေရောရောင်ပြီးတကလာလိုက်နေတာပဲညံပါရလားညံမပါရလားမကဲ့ရဲ့တဲ့နာကိုမကဲ့ရဲ့တာဟာလေညံမပါရပဲလေးချက်ပြောနေတာနော်ချီကျူးတဲ့နာကိုချီကျူးတဲ့နာညံမကဲ့ရဲ့တဲ့နာကိုကဲ့ရဲ့တာညံမချီကျူးတဲ့နာချီကျူးရင်ညံမဟုတ်ဘူးမကဲ့ရဲ့တဲ့နာကိုလည်းပဲကဲ့ရဲ့နေရင်ပါတဲ့တော့ညံမဟုတ်ဘူးလို့မှတ်ရအဲ့တော့ညာအရာလေးနဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကချီကျူးတဲ့နဲ့ကိစ္စကိုချီကျူးပါတယ်ကဲ့ရဲ့တဲ့ကိစ္စကိုကဲ့ရဲ့ပါတယ်ဆိုညာလေးနဲ့ပြောတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတွေပြောစရာစကားပါနဲ့တော့ရှိ ရာဂရာဂမတို့ချီတူးတဲ့နဲ့ချိုးချိုးချမ်းချမ်းဆိုတာဥပမာဆိုကြပါစို့သူများမပြောပါဘူးဥစဉ်ကိုဥစဉ်ပြောပါမယ်ဒီနေ့မှဥစဉ်ကတထပဲဖုံးတယ်ဆိုပါတော့ချိုးချိုးချမ်းချမ်းပဲနဲ့တော့ကျင်းဝိတ္တသင်္ကန်းလေးရလည်းပဲအနွမ်းအစုတ်ကလေးဆိုပါတော့ချိုးချိုးချမ်းချမ်းပဲနဲ့တော့ကျင်းနေပူပူမိုးရွာရွာလွန်တီးခေါင်မှာထိုင်နေဆိုပါတော့ပင်ပင်မှန်မှန်လဲကျင်းအဲ့လိုကျင်ရင်းနဲ့ဦးစင်းကတခြားသူဦးစင်းလိုမကျင့်နိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအလကားပဲမျိုးเจ้าနေပြီတော့စိန်ခံနေတယ်သူများကိုပုတ်ခတ်နေမယ်အရေးเจ้าရှိရင်ဘလူးမှမမေးဘဲနဲ့ကိုကဘယ်မှနေတာဘလို့လောက်တာတော့ကိုယ်ဂုံပုတ်တွေကိုဘယ်နဲ့တော့ဖောင်းနေမယ်အတူတူနေရာထိုင်လို့ရှိရင်မတူသလိုမတန်သလိုဦးစင်းကမာနတွေတက်နေပြင်ပြင်မှန်မှန်ကျင့်တယ်ချိုချိုချမ်းချမ်းလေးဒါပေမဲ့မာမာနတွေတက်တယ်ပုတ်ခတ်တယ်ကိုကိုကိုကိုဂုံကိုပဲနဲ့တော့ဖောနေတယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားလာတာလားကုသိုလ်တရားတွေရုပ်လျော်လားဒါပြန်ဘာတွေတိုးလာတော့အဲ့ဆိုရင်တော့ဖခင်ဘာဖြစ်မှာတော့ကဲ့ရဲ့မှာမင်းရမင်းဘယ်နေရနေနေတော့တယ်မကလို့တောင်ပေါ်တက်နေနေကဲ့ရဲ့မယ်ကိုယ်စံပြောတာရှင်းရလားကိုစံရဒကာဒကာမတို့ချိုးချိုးချန်ချန်လေးနေတယ်ဒကာဒကာမတွေလည်းပဲတင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့ဝတ္ထုကြီးငွေနဲ့လှူနေတာအပိုစာရာတွေလှုပ်လို့မတော်ဘူးဟဲ့ဒကာတွေပဲဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကို့အိယာတဲ့ကိုနေမယ်ဆိုရင်လူသူမသိတဲ့အရာဒေသမှာနေမယ်ဆိုရင်ဌိနမိတ်တာကစွဲတတ်တယ်ဟဲ့လွန်ဒီကောင်မှတရားထိုင်နေတော့ကိုငိုက်နေရင်ဘိနာကဟိုနာဒီနာပုံကိုယ်တွေမြင်တော့ရှက်တာနဲ့မငိုက်မိအောင်နေမကွက်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ချိုးချိုးချန်ချန်ကျင့်မယ်ပင်ပင်မှန်မှန်ကျင့်မယ်ဆိုရင်တော့ကုသိုလ်စိတ်နဲ့အကုသိုလ်စိတ်ဘယ်ဟာတိုးဘယ်စိတ်ကတိုးလဲကုသိုလ်စိတ်ကဒါဆိုရင်တော့ဘုရားဘာဖြစ်မှာတော့ရှိတူးမယ်အာလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားတိုးတဲ့တောင်ထဲမှာနေတယ်ဆိုတော့မြို့လူယွာလိုဟိုကိစ္စဒီကိစ္စလာပြီးမေးကြမြန်းကြတိုင်ပင်ကြဆွေးနွေးကြလူအပူတွေမကူဘူးပေါ့ဗျာလူပူတွေပဲနဲ့တော့မကူဘူးဆိုရင်သူတော်ကောင်းလှုပ်လှုပ်တဲ့နေရာမှာချိန်လည်းများများပေးနိုင်တယ်တမာတိလည်းခိုင်တော့အကျိုးမများဘူးလားများပါဘူးအဲ့ဒီရွယ်ချက်နဲ့ချိုးချိုးချန်ချန်နေမယ်ပင်ပင်မှန်မှန်ကျင့်မယ်ဆိုရင်တော့ဖျားပါတဲ့တော့ဘသူမှလက်ခုပ်တီတီမတီတီဘသူတီတီမတီတီဘသူလှူလှူမလှူလို့အရေးမကြီးဘူးဖျားချီကျူးတဲ့အလုပ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုရောက်နိုင်တဲ့လုပ်ပဲအဲ့လိုနဲ့ဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကအသွင်တန်တန်အားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချိုးချိုးချန်ချန်ပင်ပင်မှန်မှန်နဲ့လှုပ်ပင်လှုပ်ညားတော့လေဝလုံးရှင်နဲ့သိမ့်ပြီးတော့အလကားပါပဲအလကားပါပဲလို့ဆွဆွဲပုတ်ခတ်တဲ့သဘောမရှိပါဘူးချီကျူးသင်ရင်တော့ချီကျူးတယ်ခဲရဲသင်ရင်တော့ခဲရဲတယ်ဒါမြဲတာမှတ်ထားနော်အဲ့တော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလာလာမေးတယ်ဘလို့ရဘလို့ဦးစင်တော့အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့အသွင်တန်တန်ကြည့်ပြီးအလုံးစုံခဲရဲရင်လဲဦးစင်တို့မှားသွားမှာပေါ့သူတို့ကျင့်တာကြံတာတွေကြည့်ပြီးအလုံးစုံချီးကျူးရင်လဲမှားသွားမှာပေါ့ကဲရဲ့သိရင်တော့ကဲရမှာပဲချီးကျူးသိရင်တော့ချီးကျူးရမှာပဲအသွင်တန်တန်ကိုကြည့်ပြီးလေနံဓာတ်ထက်ဆုံးဖြတ်လို့တော့မရဘူးလို့မှတ်စေချင်တယ်ဒါနဲ့နောက်ဒိဋ္ဌိတယောက်ကနေပြီးပြောတာဟာအသင်တို့မြတ်စွာဘုရားကမနေ့တနေ့ကမှပွင့်လာတာဝါငယ်တယ်ပြီးတော့လူလောကလာတာအဲ့တော့ तू ကဟိုလူကိုဘာမလုံးနဲ့ညာမလုံးနဲ့လို့ပြင်းညံ့နေစရာအကြောင်းရှိဘူးဟိုလူကိုဘယ်လိုလုံးညာလိုလုံးလို့ဆုံးမနေစရာအကြောင်းလည်းရှိဘူးအကဲစစ်စစ်တော့သူ့ထက်ဝါကြီးတဲ့ဒိုးတွေပြောသမျှဆိုသမျှလိုက်နာရမှာအဆုံးမခံထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒိုးတွေကဘာမလုံးနဲ့ညာမလုံးနဲ့လို့ပြင်းညံ့တာကိုခံထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် तू ကဆုံးမရမှာလားအဆုံးမခံရမှာလားသူကပြင်းညက်ရမှာမဟုတ်သူကိုယ်တိုင်ပင်သူများပြင်းညက်တာကိုလိုင်းနာရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဝါငယ်လို့ဒိဋ္ဌိတယောက်ကပြောပြန်တယ်ပြောပြန်တော့ဝိသီမာဟိယတကြွယ်ကဟုတ်တယ်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်မပွင့်ငင်တဲ့ကအရှင်တို့ကကျင့်လာခဲ့တာဝါငယ်တယ်မှန်တယ်ထားပါသို့ပေမဲ့တပည့်တော်တို့ဇေယသမားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလုံးစုံသောကုသိုလ်တရားတွေသိတယ်ပါတယ်တော့အလုံးစုံသောကုသိုလ်တရားတွေသိတယ် ဒါဗြဟ္မာဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကဒါနတ်ဖြစ်စေတတ်တဲ့ကုသိုလ်ကဒါလူဖြစ်စေတဲ့ကုသိုလ်ကဒါလှစေပါစေတဲ့ကုသိုလ်ကဒါအချွင်ရန်များစေတဲ့ကုသိုလ်ကဒါကပစ္စည်းဥစ္စာများစေတဲ့ကုသိုလ်ဗျာဒါဩဇာအာဏာကိုပြောတဲ့စကားအောင်ပြီးဩဇာအာဏာတည်စေတတ်တဲ့ကုသိုလ်ကကုသိုလ်တောင်ရိုးရိုးသိတာမဟုတ်ကုသိုလ်အမျိုးမျိုးကိုပဲနဲ့တော့အဲ့လိုသိတဲ့အတွေ့ဗာလိလုတ်ပါညာလိလုတ်ပါလို့ဆုံးမတိုက်တယ်ဆုံးမတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်တစ်ဖက်သားကိုဆုံးမထိုက်တဲ့ပုံကိုပဲကုသိုလ်တင်သိတာမဟုတ်အကုသိုလ်လည်းဒီတိုင်းပဲအလုံးစုံသောအကုသိုလ်ကိုဘုရားကသိတာဒါပဲကြမယ်အကုသိုလ်နော်ဒါဗိဒါဖြစ်မယ်အကုသိုလ်ဗျာဒါဖြစ်လျာဘဝမှာရုပ်ဆိုးမယ်အကုသိုလ်ကဒါဖြစ်လျာဘဝမှာနွမ်းနွမ်းပန်းပန်းနဲ့မရှိတဂါရဂါမရောမရှိစင်ရသာဖြစ်မယ်အကုသိုလ်ကဟောဒီအကုသိုလ်ကနေခံပြီးညဆံရမယ်အကုသိုလ်ဗျာဟောဒီအကုသိုလ်ကငိုလိုက်ရည်လိုက်ဖြစ်မယ်အကုသိုလ်ဗျာဟောဒီအကုသိုလ်မျိုးကမက်တားဖို့ထားတဲ့အကုသိုလ်ကဒီအကုသိုလ်မျိုးကတော့ကွာပြေပြအောင်လုပ်ရင်လည်းရတယ်ကွာဒီအကုသိုလ်မျိုးကပြေပြအောင်လုပ်လို့မရတော့ဘူးဟေးအဲ့လိုအကုသိုလ်တရားတွေအလုံးစုံပဲနဲ့တော့သိတာကောက်ကောက်ကလေးသိတာလားအလုံးစုံသိတာလားအလုံးစုံသိတာပါဗျာအဲ့လိုအလုံးစုံသိတဲ့အတွက်ဘာမလုံးနဲ့ညာမလုံးနဲ့လို့သူတစ်ပါးကိုပြင်းညက်တတ်တယ်ပြင်းညက်တတ်တဲ့အတွက်သူတစ်ပါးကိုပြင်းညက်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားဆိုတဲ့ယာဒူးကြီးရှိနေလို့ပြင်းညက်နေတာမဟုတ်ဘူးတတ်လို့ကိုပြင်းညက်တာရှင်ညာရလားမှန်ပါဗျာကို့မှာတပည့်တပန်းနေများနေလို့သူမဆုံးမတာမဟုတ်သူကိုယ်တိုင်တကယ်ကိုသိနာလဲနေလို့ဆုံးမတတ်လို့ဆုံးမထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးအလုံးသဘောပေါက်ရလားမှန်ပါဗျာဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတွေဘာမှပြောစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဘာလို့ပြောစရာအကြောင်းမရှိတဲ့လို့မေးတော့ဟိုကညင်းနေတာလားအကြောင်းကျိုးနဲ့ပြောတာလားအကြောင်းကျိုးနဲ့ပြောတာပါဗျာဒေါသတန်နဲ့ပြောတာလားတက္ကရာတော်ပြေပြေပြည့်ပြည့်ပြောတာလားပြေပြေပြည့်ပြောတာပါဗျာတစ်ဖက်သားပေါ်မှာညံရှိရင်မှန်တာပြောရင်လက်ခံလိုက်မယ်မှန်တာပြောတိုင်းနဲ့ညံရှိမှလက်ခံအဲ့တော့ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်မှန်တာပြောလက်သင်ခံမယ်ဆိုပြီးကရုဏာလေးနဲ့ပညာလေးနဲ့ပြည့်ပြည့်ပြည့်ပြည့်ကကရုဏာလေးပညာလေးဆိုတာအကြောင်းကျိုးညီညီညွတ်ညွတ်ပြောတာကပညာလေးကရုဏာပညာပြထားပြီးဆွေးနွေးပြီးပြန်မပြောဘူးလားပြောတဲ့နေရာကသူ့အိမ်လားဒိဋ္ဌိတွေနေတယ်ဟာလားနေရာချာနာပေမဲ့အမှန်တရားဘက်ကရဲရဲဝံ့ဝံ့ရက်အများနဲ့တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့တိမ်ငယ်တဲ့စိတ်ရှိသလားရှိပါဘူးအဲ့တော့ပြည့်ပြည့်ပြည့်နဲ့အကြောင်းနဲ့ကျိုးနဲ့ပြောတော့တိတ်တိတ်ဒီဘာမှမပြောနိုင်မှန်းနေမှန်းနေတာနဲ့သူဒီချိန်လောက်တော့ပြင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်တော်နေတန်တဲ့နေရာကထတော်မူလောက်ပြီဆိုသူပြန်လာခဲ့ပြန်လာပြီဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်သတင်းသုံးတဲ့နေရာလက်ဥခလေးချိန်ပြီးတန်တာချင်းကချင်းကပြီးတကလားဘလို့တော့ဝိစီမဟိယတကြွဲဒီနေ့တော့စောဟန်တူတယ်မှန်မဘုရားဒီနေ့ဒီတဲ့စောတယ်ဘုရားအဲ့ဒါတပိတော့စောလွန်းလို့ဆိုပြီးအရှင်ကောင်းရှင်မြတ်ဒီနေသန့်နေမှာပဲဆိုပြီးတပိတော့ဒိဋ္ဌိတွေကြောင်းတဲ့ခဏဝင်မယ်ဒိဋ္ဌိတွေကြောင်းတဲ့ဝင်တော့စကားပြောဆိုဗာဒီမြတ်ပြောကြဆိုကြတော့ရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲဒိဋ္ဌိတွေကပြောတယ်အသင်တို့ရဲ့ဆရာသမားဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟာအလုံးစုံသောစင်ရဲစင်စင်ရဲရဲကျင့်တဲ့အကျင့်အလုံးစုံသောချိုးချိုးချံချံအကျင့်ကိုကဲ့ရဲ့တဲ့ဆိုရဲသွန်းသွေးတဲ့ဆိုပြည့်ရဲ့ပြုတဲ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကပြောတာအဲ့တော့တကြွင်ကဘာပြန်ပြောတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဲ့ရဲ့တဲ့နဲ့အကျင့်ကိုတော့ဘယ်နဲ့တော့ကဲ့ရဲ့တဲ့ချီကျူးတဲ့နဲ့အကျင့်ကိုတော့ချီကျူးတယ်။အားလုံးအားလုံးသဘောပေါက်ပြီနော်။ဒါမျိုးဦးစင်းကိုလာမေးကြ။ဘုန်းကြီးကိုလာမေးကြ။ဘသူတွေဘလို့ကြင့်နေတယ်။ဟဲ့အပေါ်ရန်ကြည့်ပြီးပြောလို့တော့မရဘူးလေ။သုတန်တန်ကုသိုလ်တွေပွားလာမယ်အကုသိုလ်တွေရုပ်ရင်တော့ချီကျူးရမှာပဲ။အကုသိုလ်တွေများပြီးကုသိုလ်တွေရုပ်လျော့နေရင်တော့သူဘလို့ပဲကျင့်ကျင့်စင်စင်ရဲရဲကျင့်ကျင့်ဘယ်မှမမှန်ကျင့်ကျင့်ဒါကိုတော့ဘာလို့ရမှာအပေါ်တန်ကြည့်ပြီးတော့မားတယ်မှန်တယ်ဆုံးဖြတ်လို့တော့ညာဘူးဒီလောက်ဆိုရင်ရိတ်မီရောပေါ့ဒီလောက်ဆိုရင်ရိတ်မီရောပေါ့ဆိုပြီးတကလားတပိတော့ပြန်ဖြေတယ်ဖရာဆိုဖရာသာဓုခေါ်ရှာတယ်အေးကွာမင်းပြောတာမှန်နေရှင်များတဲ့အဲ့ဒါတို့ကဆက်ပြီးပြောသေးတယ်အသင်တို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟာဝါကလည်းငယ်သေးတယ်လူလောကကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဘယ်ခါကနဏသိပြီးသူများဆုံးမတတ်မှာတော့ သူများဆုံးမတာနာရမယ်အခြေသူများကိုဘာမလုံးနဲ့ညာမလုံးနဲ့လို့ပြည့်ညတ်နေရမှာမဟုတ်သူများပြည့်ညတ်တာလိုက်နာရမယ်ပုံကိုဒီလိုလဲပြောသေးတယ်ဗျာအဲ့တော့တကြွဲကဘယ်နဲ့များပြန်ပြေလဲတပိတော့နင်ဘက်ကစားရိုင်းရိုင်းပြပြတော့မပြောပါဘူးဗျာသို့တော်လဲအကြောင်းကျိုးညီညီညွတ်ညွတ်ပြည့်ပြည့်ပြည့်ပြည့်တော့ပြောတယ်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကဆုံးမတဲ့ဆုံးမတဲ့ဆိုတာလေယာထူးကြီးကြီးဘုရားယာထူးကြီးထားလို့ယာထူးကြီးကြီးယူထားလို့ဆုံးမနေတာမဟုတ်ဘူးဆုံးမဓာတ်လို့ကိုပဲနဲ့တော့ဆုံးမတာဘလို့ဆုံးမတတ်တယ်လို့မင်းအလုံးစုံသောကုသိုလ်တရားတွေကိုသိတယ်သိတဲ့အတွက်ဒီလိုလေးလှုပ်လိုက်ပါဒီလိုလေးလှုပ်လိုက်ပါတော့ဆုံးမလမ်းညွန်တာကဲပြင်းညက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကအလုံးစုံသောအကုသိုလ်တရားတွေသိတဲ့အတွက်ဒါလေးတော့မလှုပ်ပါနဲ့ကရုဏာနဲ့ပြင်းညက်တယ်ဒါလေးတော့မလှုပ်ပါနဲ့ကရုဏာနဲ့ပြင်းညက်တယ်ချုပ်ချယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဒုက္ခရောက်မှမြင်လို့ကရုဏာနဲ့ပါတယ်တော့ပြင်းညက်တာဒါလဲငါဘုရားရှင်ပဲငါသာသနာတော်အဖွဲ့စည်းရဲ့အုတ်ရှောင်ပဲဆိုပြီးအပေါ်စည်းနဲ့အမိန်ပေးနေတာမဟုတ်ဘူးဘုရားအလုံးစုံသောအကုသိုလ်တွေကိုဂါဂနာနာကြာကြာနာနာပဲနဲ့တော့သိနေလို့ဒီအကုသိုလ်တွေလုပ်ရင်ဒီအပြစ်တွေဖြစ်မှာဆိုတော့ကရုဏာနဲ့ဘာမလုပ်ပါနဲ့ကွာညာမလုပ်ပါနဲ့ကွာလို့ပြင်းညက်တာလာကြောင့်ပြင်းညက်တတ်တဲ့အစွမ်းရှိလို့ပါတဲ့တော့ပြင်းညက်ထိုက်တဲ့ပုံကိုပဲအဲ့လိုပြန်ဖြေတယ်ဘုရားဆိုတော့ဘုရားရှင်ပေါ်တော်မြတ်သာဓုခေါ်သာဓုခေါ်ပြီးတက္ကနာဘိနာကသံဃာတော်တွေအားလုံးကိုစုဝေးလိုက်တယ်ဓမ္မတန်လာတယ်အာနန္ဒာကလိုက်ပြီးတာလားအရှင်မြတ်တို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်တရားဟောပြောပြသားကြီးအမှုပြုပါတော့မယ်ဘုရားဘုရားတရားဆိုတာကဘာကဘေးကြာရှည်တော်လဲတခါတရံမှနာကြားခွင့်ရတာဘုရားဒါကြောင့်မို့တရားနာဖို့အတွက်ဓမ္မသာလာတဲ့ကြွပါဖရာဓမ္မသာလာတဲ့ကြွပါဖရာအရှင်အာနန္ဒာလိုက်ပြီးနှိုးစော်တန်ဃာတော်တွေစုဝေးနေတော့မှဖရာကခုနဇာကြောင်းလေးပြန်ပြောတာဒိဋ္ဌိတရားအများဝိသိမာဟိယတကြွရတယောက်ဖြစ်ဒါပေမဲ့တဖက်သားပေါ်ကရုဏာသက်ပြီးတက္ကလာမှန်ရာကိုပြေပြေပြေပြေပြောခဲ့တယ်ကွာသူ့နေရာမဟုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိတို့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းနေရာကလည်းဒိဋ္ဌိတွေအတိုင်းဝိုင်းပရိသတ်ကလည်းဒိဋ္ဌိတွေကများတယ်။များပြင်များများတော့လေအမှန်တရားကိုဖုံးကွယ်ထားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ပြည်ပြည်ပြည့်ပြည့်တဖက်သားအကျိုးငါပြောခဲ့တယ်ဒီလိုဆိုလို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါလေးမင်းတို့တို့အတူယူရမယ်ဆိုပြီးဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဟောတယ်။ချက်သားတို့တချို့ကျင့်နေကျင့်နေရှိတယ်ကွာချိုးချိုးချန်ချန်စင်စင်ရဲရဲကျင့်ရတဲ့အကျင့်တွေရှိတယ်။အဲ့ချိုးချိုးချန်ချန်ကျင့်စင်စင်ရဲရဲကျင့်ဖို့ငါဘုရားကချိုးချိုးကြံကြံကျင့်ကြစင်စင်ရဲရဲကျင့်ကြဆိုပြီးတော့အတင်းတွန်းအားမပေးဘူးကွာချိုးချိုးကြံကြံမကျင့်နဲ့စင်စင်ရဲရဲမကျင့်နဲ့လို့လဲငါဖျားကမပိတ်ပင်ဘူးကွာတွန်းအားလဲဘယ်နဲ့တော့မပေးဘူးမပိတ်လဲမပိတ်ပင်ဘူးဒီစကားမြေရာမှတ်ထားရမယ်နော်စင်စင်ရဲရဲကျင့်လို့ဖျားကတွန်းအားလဲမပေးဘူးမကျင့်နဲ့လို့ပိတ်လဲမပိတ်ပင်ဘူးပင်ပင်မမကျင့်မှလို့ဘုရားကတွန်းအားလဲမပေးဘူးမကျင့်နဲ့လို့ပိတ်ပင်ခြင်းလဲရှိဘူးအကယ်စင်စစ်တော့ချိုးချိုးချန်ချန်ကျင့်နေပင်ပင်မမကျင့်ရင်နဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုစေစေကိုယ်စိတ်ကိုကိုပါတယ်တော့အကယ်၍ချိုးချိုးချန်ချန်ပင်ပင်မမကျင့်ပြီးကိုယ်တန်တန်မာနတွေတက်နေမယ်ဆိုရင်ချိုးချိုးချန်ချန်ကျင့်နိုင်တဲ့အကျင့်မှတပါကျန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟိုထီပုတ်ခတ်စော်ကားနေမယ်ဆိုရင်ချိုးချိုးကြံကြံပင်ပင်မမှန်ကျင့်လိုက်တဲ့ပန်ဝင်းကျင်ကချီကျူးတကားတကားတော့ပိဋကဝိုင်းဝိုင်းလဲလတ်လာပါပေါ်နေတာကိုတွေ့တာတက်ညီကက်ညီနေမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ပွားတာလားအကုသိုလ်ပွားအကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်ကစီးစောလို့ပဲတစ်ဖက်ကမြင်တစ်ဖက်ကဘာဖြစ်မှောက်အဲ့လိုကုသိုလ်တရားအကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားပြီးကုသိုလ်တရားယော့ပါရင်တော့အဲ့ဒီချိုးချိုးကြံကြံကျင့်တဲ့ကျင့်ပင်ပင်မမှန်စင်စင်ရဲ့ရဲ့ကျင့်တဲ့ကျင့်ကိုငါဖျားကဲ့ရတော်မူတယ်ဘုရားချီးကျူးတာလားကဲ့ရတာလားကဲ့ရပါဘုရားညံပြောမယ်တော့ချိုးချိုးချန်ချန်မကျင့်ဘူးလားကျင့်ပါတယ်ဘုရားကဲ့ကဲ့ပင်ပင်မမှန်ကောမကျင့်ဘူးလားကျင့်ပါတယ်ဘုရားကျင့်ရင်းနဲ့သူ့ကိုယ်သူဘာတက်လာတယ်မာနတက်လာတယ်မာနတက်ပြီးသူ့လိုမကျင့်နိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဒီလိုပဲလားညာလိုပဲလားလို့ဆွဆွဲတယ်ပုတ်ခတ်တယ်မထီမဲ့မြင်လောက်လာတယ်အဲ့လိုပင်ပင်မမှန်ကျင့်တဲ့အတွက်မသိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဝိုင်းအောင်မိတကံလားချီးကျူးနေရင်ချီးကျူးတဲ့အတန်သားရတယ်ပိဋကဝိုင်းဝိုင်းလဲနေတာကိုကြည်နူးတတ်မဲ့ဆွမ်းလန်းတယ်ကုသိုလ်တွေလားအကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေပါဗျာ ဒါဆိုရင်တော့ဘုရားကဘာလုပ်မှာတော့ကဲရမယ်မနာလိုလို့မဟုတ်ပါဘူးကွာအကုသိုလ်တွေများနေသူစောက်ထိုးကြသွားမှာဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကဒီအလုံမျိုးတော့ကဲရတယ်တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေချိုးချိုးချန်ချန်ကျင့်တယ်ပင်မမှန်မှန်ကျင့်ချိုးချိုးချန်ချန်ကျင့်တဲ့တွေ့ကိစ္စဝိစ္စတွေနည်းနေတယ်ကိစ္စဝိစ္စတွေဘာလဲတော့
1: နည်းပါဘူး
0: အများကြီးရှိတော့ချိုးချိုးချန်ချန်မဟုတ်ပဲနဲ့အများကြီးရှိတော့အများကြီးသိမ့်ရရဲ့ဆဲရရဲ့ရှော်ရရဲ့ဖော့ရရဲ့ထိမ့်သိမ့်ရဲ့စောင့်ရှောက်ရဲ့ဒီလုတ်တွေနဲ့အချိန်ကုန်နေတယ်။ဒါကြောင့်ချိုးချိုးချန်ချန်လေးနေတာဟာတတော်ကောင်းအလုပ်ကိုလုပ်ဖို့အတွက်အချိန်များများရတယ်။တက္ကရာကမတို့ပင်မနဲ့ဆိုတဲ့ဒီတိုင်းကြီးပင်မခန္ဓာမဟုတ်ဘဝဆိုတာသူလဲ24နိုင်တနေ့ကိုလဲ24နိုင်အချိန်အတူတူရတာ။တတော်ကောင်းအလုပ်ကိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်လောကကြီးကမျက်နှာသာပေးပြီးမင်း26နိုင်နေလို့တနေ့သတ်မှတ်ထားတာရှိဘူး။အဲ့တော့အဲ့လို24နာရီရှိတဲ့အထဲတဲကကိုကအလုတ်လုတ်တဲ့အချိန်ပိုးချင်ရင်တော့အိတ်တဲ့အထဲကယူရတယ်။ဒါကတော့လဲမဲ့အထဲကဘယ်နဲ့တော့ယူရတယ်။အဲ့လိုယူပြီးအချိန်လေးပိုးပြီးကျင့်ဖို့မလိုဘူးလား။မ
1: ှန်ပါ
0: ဘူး။အဲ့လိုကျင့်ကျင်လို့ကြိုးကြိုးစားစားပင်ပင်မှန်မှန်ဘယ်နဲ့တော့ကျင့်တာ။သူတော်ကောင်းလုတ်ကိုလုတ်ဖို့အတွက်တာဆူပြီးတန်ခါလာချိုးချိုးချန်ချန်ကျင့်တာပင်ပင်မှန်မှန်ကျင့်တာ။အဲ့လိုကျင့်လိုက်တဲ့အတွက်မဲ့ညာဖုန်ညာတော့လင်းလင်းမြန်းမြန်းရနိုင်ကောင်းရဲ့ဆိုရင်တော့ကုသိုလ်တရားတွေတော့ပါတယ်အကုသိုလ်တရားတွေယုံလျော့တယ်အဲ့လိုပုံကုမျိုးဆိုရင်တော့ငါဖခင်ကချီးကျူးတယ်အာလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားဒါရင်ဖခင်ချီးကျူးတဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့မလိုဘူးလ
1: ား
0: ဖခင်ကဲ့ရတဲ့အလုပ်ရှောင်ဖို့မလိုဘူးလား အဲ့လိုဖခင်ချီးကျူးတာကဲ့ရတာသိနိုင်ဖို့အတွက်ပင်ပင်မှန်မှန်တကားတကားမချိုးချိုးချန်ချန်ကြင့်ယုံနဲ့မပြီးသေးဘူးကိုစိတ်စစ်စေးပါကိုစိတ်ကိုပါတယ်တော့စစ်ပါပါဓမ္မလင်းခွေချင်းခွေပစစ်တုတ်ချင်းတုတ်ဖာချီချိုးထိုင်ခြင်းတိုင်းခြေချပြီးထိုင်ခြင်းရင်လဲထိုင်ကြမြို့เจ้าမှာပဲနေနေတော်เจ้าမှာပဲနေနေနေခြင်းနဲ့နေရအစဉ်ပြေတဲ့နေရနေကြချိုးချိုးချန်ချန်ပင်ပင်မှန်မှန်အကျင့်ကိုကြင်ရင်နဲ့ကိုစိတ်ကိုကိုစစ်စေးပါအာလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဒုတိယဟောလိုက်တဲ့ချက်သားတို့အလုံးစုံသောစောက်တီမှုလုံးစုံသောဗါရဲတို
1: ့
0: စောက်တီမှုစောက်တီမှုဆိုတာဒီလိုပေါ့လေဥမာသီလစောင့်လိုက်တဲ့ရှစ်ပါးသီလစောင့်လိုက်တဲ့ဆိုညစာစားသလ
1: ား
0: မဟုတ်ဘူးအဲဒကာဒကမတို့မြင်သောမြတ်သောနေရာဇိမ်ကြတဲ့နေရာကိုနေသလား မနေပါဘူးအဲပင်ပင်မှန်မှန်ချိုးချိုးချန်ချန်ကျင့်တာအဲ့ဒါမျိုးကျင့်တယ်လို့သုံးတယ်။စောက်တည်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုမဟုတ်တော့ငါ45ရဲ့ဥပုပ်စောင့်မယ်။အဋိဋ္ဌံပြီးပါလုပ်လိုက်တော့စောက်တည်လိုက်တာ။ခုနနဲ့မတူဘူးနော်။ခုနတရက်တလေလုပ်နေတာကဘာတော့ကျင့်တာ။အဲ့ဒီဟာမျိုးအဲ့လိုမျိုးရေရှည်ကြီးလုပ်မယ်မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လို့ကိုယ်စိတ်နှလုံးသားကိုပြန့်ထမ်းပြီးအဋိဋ္ဌံတင်ပြီးလုပ်လိုက်တာကစောက်တည်တာ။အဲ့လိုအလုံးစုံသောစောက်တည်တဲ့ကိစ္စတွေရှိနေပေမဲ့အဲ့အလုံးစုံသောစောက်တည်တဲ့ကိစ္စတွေကိုငါဖခင်ကလှုပ်ပါလှုပ်ပါလို့လဲအတင်းတွန်းအားကြီးမပေးဘူးကွာမလှုပ်နဲ့မလှုပ်နဲ့လို့လဲမပိတ်ပင်ဘူးကွာမင်းတို့လုံးစုံသောယဟန်တွေတောကြီးပဲနေရမယ်တောရစောက်တည်ရမယ်လို့လဲငါဖခင်ကအလုံးစုံသောယဟန်တွေကိုတိုက်တွန်းသလားမ
1: တိုက်ပါဘူ
0: းတောတဲ့နေစရာမလိုပါဘူးကွာလို့လောပိတ်ပင်သလားမ
1: ပိတ်ပါဘ
0: ူးအလုံးစုံသောယဟန်တွေကွာနေပူပူမိုးရွာရွာကပ်မဲ့လူရှိကြီးအကုန်ဆွမ်းခံရမယ်ကွာလို့လို့ဘုရားကဒီလိုမျိုးလှေနံဓာတ်ထည့်သင်သလား
1: သင်ပါဘူး
0: မတိုက်လဲမတိုက်တွန်းဘူးမပိတ်လဲမပိတ်ပင်ဘူးအကယ်စင်စစ်တော့ကိုစောက်တည်တဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်တဲ့အခါကိုစိတ်ကလေးကိုစစ်စေးတခါလေကိုကစောက်တည်လိုက်ပြီးမန်နေဘက်နဲ့တုံးတက်ကြွားခြင်းဝါခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်ဒီလ45ရက်စောက်တယ်45ရက်ကမပြည့်သေးဘူးကြွားလုံးကအရင်45ရက်မပြည့်သေးဘူးကြွားလုံးကဘယ်နဲ့တော့ကျုပ်45ရက်ဥပုပ်စောက်မလို့အခု30ရှိတယ်ဘုရက်ကဘယ်လောက်ရှိနေပြီလို့45ရက်တောင်မပြည့်သေးဘူးသူကကြိုတင်ပြီးဘုတ်ကင်နဲ့ကြွားနေတာကြိုတင်ပြီးမကြွားဘူးလားကြွားသလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂိုးဖော်တာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအဲ့လိုမျိုးအကုသိုလ်တွေပွားပြီးကုသိုလ်တွေရုပ်လျော့နေမယ်ဆိုတော့ငါဖျားပါတယ်တော့ကဲရမှာကဲရတယ်လို့ဆိုလောက်ရမှာလားရှောင်ရမှာလားသဘောပေါက်ကြရလားမသိနော်အဲ့တော့တခါတခါမှတို့တခါတလေကြတော့လေအော်ညစာမစားဘူးကွယ်လို့စောက်တီလိုက်တယ် ဘာမစားဘူ
1: း
0: ဘာဖြစ်လို့ညစာမစားတာတော့ပြောပါဝိတ်ချတာဘာချတာဝိတ်ချတာဝိတ်ချဆိုကိုယ်ခန္ဓာကိုခင်းတာပေါ့ဗျာလှခြင်းတာပေါ့ဗျာရိုးရိုးလေးပြောရင်သူများတဲ့တတ်တာမဟုတ်ပေမဲ့ပြိဿသမုပ္ပါတော်ဘယ်နဲ့တော့မလဲဘူးလားလဲသလ
1: ား
0: အဲ့လိုမျိုးဆိုဘုရားချီကျူးမာလာကဲ့ရမာလာအေးဒါတော့မချီကျူးဘူးတော့မှတ်ပြီတော့နော်တချို့တကားတော့စောက်တည်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကြတော့ကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားတယ်အကုသိုလ်တရားတွေဘယ်နဲ့တော့ယော့တယ်ဒါမျိုးကြဘုရားချီကျူးတယ်ဟုတ်တယ်ညစာမစားဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ညစာမစားတော့ဌိနမိတ်တာအဝင်နေစားလိုက်တဲ့အခါများများစားလီလီစားတာကိုကြည်ချက်ဖို့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ကအင်ဂျင်ကများများကြီးမောင်းကလီလီမောင်းကလီလီလူကပန်းလီလီနွမ်းလီလီပန်းလီလီနွမ်းလီလီဖြစ်လီလီဌိနမိတ်တာကရာလာလီအဲ့ဒါမျိုးလေးရှော့ပြီငါညစာမစားဘဲနဲ့လည်းပဲအစာအိမ်နာလီနာမဖြစ်စေပဲပော့ပော့ပါပါတရားအားထုတ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဒါကြောင့်ငါညစာမစားဘူးညစာမစားရုံနဲ့နိဗ္ဗာန်ရတာမဟုတ်ဘူးဗျာညစာစားမဲ့အချိန်တွေကိုအတုံးချတတ်မှနိဗ္ဗာန်ရတာတခါတခါမှတော့ညစာမစားယုံနဲ့နိဗ္ဗာန်ရမယ်ထင်းနေညစာမစားယုံနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်မယ်လို့ဘယ်နဲ့တော့ထင်းနေအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးနဲ့စောက်တည်ရတယ်ငါညကြောမချဘူးကွာကြောမခင်ဘူးကွာကြောမခင်ဘူးဆိုတာညကြောခင်ပြီးအိပ်ပျော်သွားရင်ဘဝရဲ့အချိန်တွေကုန်သွားမှဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်တွေတရားနှလုံးဘက်နဲ့တော့သွင်းနေမယ်ကိုယ်တို့တရားမတိုးဘူးလားတိုးသလ
1: ား
0: အဲလိုမျိုးလှုပ်ဆိုရင်တော့ဘုရားကပါတယ်တော့ရှိကျတယ်ဒါဖြင့်ကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေတို့ဘယ်ဟာတိုးပြီးဘယ်ဟာယော့တယ်လဲလို့သိဖို့အတွက်ကတော့ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ဆေးပါကိုယ်စိတ်ကိုပါတယ်တော့စစ်ဆေးပါစစ်ဆေးပါကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်စစ်လိုက်လို့အကုသိုလ်လို့ဖြစ်လာပြီဩငါညတာမစားနဲ့ဆိုတော့လှခြင်းပခြင်းလို့ဆိုတော့အကုသိုလ်ပေါ့ဗျာအဲလိုလေဖြစ်လာပြီဆိုတာစစ်တာပဲရှိသေးတယ်သူ့ကိုဆေးပစ်လိုက်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးရင်ဘယ်နဲ့တော့ပြက်တယ်လို့ဖြစ်ပြက်ဘယ်နဲ့တော့ရှုချလိုက်ဖြစ်ပြက်ရှုချလိုက်တော့လာတော့ကတော့အကုသိုလ်စိတ်တိုးမလို့လာတာပဲဖြစ်ပြက်ရှုလိုက်တော့သူကဖြစ်ပြက်ရှုတာကမက်ဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်မရဘူးလ
1: ား
0: ဘယ်ဘက်အလေးသာသွားကုသိုလ်ဘက်လေးသာသွားတယ်ဒါမြင်စစ်ပြီးဆေးပြင်းမှကုသိုလ်ဘက်သာတာကုသိုလ်ဘက်သာရင်တော့ဘုရားမချီးကျူးဘူးလားချီးကျူးသလားချီကျူးမာဧကံပဲလို့သာမှတ်ပေတော့ဒါကြောင့်စေစေဒါကိုပြောနေတာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကခြေသားတို့အလုံးစုံသောချိုးချံချွေတာစွာကျင့်အလုံးစုံသောစောက်တည်တယ်အလုံးစုံသောအားထုတ်တယ်လုံးစုံသောဘာလဲတော့အားထုတ်တဲ့အကျင့်တွေကိုလည်းငါဘုရားကလှုပ်ပါလှုပ်ပါလို့လည်းမတိုက်ထွန်းဘူးမလှုပ်နဲ့မလှုပ်နဲ့လို့လည်းမပိတ်ပင်ဘူးကွာသူအားထုတ်တယ်ပွားအောင်လုပ်တာအားထုတ်တယ်ခေါ်တာပွားအောင်လုပ်တာပါတော့ခုနအဋ္ဌဌာနာကအကန့်အသတ်နဲ့45ရက်တမနဲ့တနေ့တညအကန့်အသတ်နဲ့ပွားတယ်ဆိုတာကအကန့်အသတ်မရှိဘူးဟောပရိစိတ်တဲ့10ဘတ်ဒါဆိုရင်ငကာရကမှအားထုတ်တာပဲရှိသေးတယ်ပွားတာမဟုတ်ဘူးပွားတယ်ဆိုတာအကန့်အသတ်ကိုမရတဲ့မရှိအောင်တိုးတက်အောင်လုပ်တာပွားတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲပွားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းပဲဘုရားကဒီပုဂ္ဂိုလ်မာနမာမာနတွေတက်လာမယ်ဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်လာမယ်တဏှာတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားချီးကျူးမာလာကဲ့ရမာလာဥပမာဆိုကြပါစို့ဖြစ်ပြည့်မြင်အောင်ကြိုးစားနေတယ်ဥပမာပြောတာနော်ဗားတယ်တော့ဖြစ်ပြည့်ဒီကိုကအနုစိတ်မြင်ပြီးတကလားငါငါငါလို့များဖြစ်နေရင်ညံပေါ်မှာငါဆွဲဖြစ်နေရင်တခြားလားဒိဋ္ဌိလ
1: ား
0: အဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်ဒီရှိတော့ဒုက္ခဝေဒနာကြော်တော့အကြာကြီးမထိုင်နိုင်ဘူးလားအဲ့လိုအကြာကြီးထိုင်ပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာဖြစ်တာตาရနေရင်တခြားလားတဏှာလား
1: တဏှာ
0: ပါဗျာဖြစ်ပြတော့မရှုဘူးလားရှုနေသလားရိုးရိုးရှုတာမဟုတ်ပွားနေတာဝိပဿနာလုပ်ပွားနေတယ်ပဲပြောကြပါစို့နော်သို့ပင်သို့ညာတော့လဲတဏှာတွေမာနတွေဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုအကုသိုလ်ကတိုးပြီးကုသိုလ်ကယော့နေရင်တော့ဖျားပါတယ်တော့ကဲရမှာပဲဖြစ်ပြတော့သူမြင်တယ်မှန်တက်ဖြစ်ပြတော့မြင်တယ်ဗာတက်မှန်တ
1: ယ
0: ်ဖြစ်ပြတော့မြင်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာကိုကြော်ပြီးဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ตาရာနေတယ်အဲ့လိုဒုက္ခဝေဒနာကြာကြာကြီးထိုင်နေလို့ဘေးနားကချီးကျူးနေတာကိုမိမ့်မိမ့်ကြီးပြုံးနေတယ် အဲ့လိုကြာကြာကြီးထိုင်နိုင်တဲ့ဘေးနာကပုံကိုယ်တည်းအုပ်အော်တောင်းနှင်းဖြစ်နေတာကိုသူကကြည်နူးနေတယ်ကုသိုလ်တွေလားအကုသိုလ်တွေလားအဲ့လိုကြာကြာလေးမထိုင်နိုင်တဲ့ပုံကိုယ်ကိုသူကထိကပားရီကပားပြောခြင်းနဲ့ပုတ်ခတ်ခြင်းနဲ့အထင်သေးခြင်းနဲ့ဒါတွေကကိုယ်စိတ်ကိုဆေးရမယ့်ကိစ္စတွေပဲဒါတွေကဘာလဲတော့အဲ့လိုစစ်စစ်တို့အကုသို့ပွားလာပြီဆိုတော့သေချာတယ်တော့ဘုရားရှင်ချီးကျူးမာလာကဲ့ရမှာဟုတ်မလို့လို့နဲ့လွဲနေပြီဟုတ်မလို့လို့နဲ့ပါတော့အာလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားဒါဖြင့်ဒီဒီသနာတော်ဟာလှေနံဓာတ်တဲ့မှမှတ်ဖဲနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုညံနဲ့ကြည်ပြီးအမှားအမှန်ဆုံးဖြတ်ရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဟောနေတာပဲအလုံးစုံသောပွားနေတဲ့အကျင့်တွေရှိတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေရှုရှုပါများလေလေဖြစ်ကြည့်ပြက်နေတဲ့သဘောပဲတဉ္ဇံမတဆဲအမြဲမပြတ်တဉ္ဇံမဆဲတဖြတ်ဖြတ်ပျက်စီးနေတာပဲသုံးဆွဲလို့မရပါဘူးဟာဒီခန္ဓာပေါ်မှာတွေ့တာကန့်ညီခြင်းဖြုတ်မှပဲဆိုပြီးဒိဋ္ဌိတွေတဏှာတွေလုံးပါပါအောင်ကျင့်နေရင်တော့ကုသိုလ်တရားမပွားဘူးလားအကုသိုလ်တွေမနေဘူးလားနေသလားအဲဒီလိုမျိုးဆိုတော့ဘုရားကဘာလုပ်မှာတော့ချီးကျူးမှာပဲချီးကျူးရင်လမ်းစဉ်မှန်မှန်ဘူးလားမှန်ရင်ဖြင့်တရားတော်ကျင့်ဖို့မလိုဘူးလားလိုသလားမှန်ပါပါဘုရား။ကဲအာလုံးသဘောပေါက်ကြရဲ့လားမှန်ပါပါ။အဲ့တော့တရားရကမတို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဆက်ဟောလိုက်တဲ့အလုံးစုံသောစွန့်လွတ်မှုပါတယ်တော့အလုံးစုံသောစွန့်လွတ်မှုကလည်းငါဘုရားကလှုပ်ပါလှုပ်ပါလို့လည်းမချီးကျူးဘူးမလှုပ်နဲ့မလှုပ်နဲ့လို့လည်းမကဲ့ရဲ့ဘူးကွာ။တရားတော်ကစွန့်လွတ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းစွန့်လွတ်တိုင်းကုသိုလ်ကြီးပဲမဟုတ်ဘူး။ဒီဘက်ကပစ္စည်းတွေစွန့်ပြီးဟိုဘက်ကနာမည်ကြီးမှုတွေလိုချင်နေတတ်တယ်။ဒီဘက်ကတော့ဗားတဲ့တော့ဟိုဘက်ကနာမည်ကြီးမှုတွေလိုနေတတ်တယ်။တက္ကရကမလို့ယာမြင်လို့မဟုတ်ပါဘူးလေထောင်မြင်လို့ယာစွန့်တာလွယ်အောင်မယ်ကြည့်ရလွယ်ရင်ကုန်လျှောက်လွယ်နေတာပဲ။ယာမြင်လို့ထောင်စွန့်ရင်တော့ဒုက္ခရောက်သွားမယ်။တက္ကရကမထောင်မြင်လို့ယာစွန့်နေဆိုတော့တကားတော့ဒီဘက်ကຢာပေါ်တော့စွန့်လိုက်တာပဲဒါပေမဲ့တစ်ဖက်သားတစ်ဖက်စီကထောင်ရမှာကိုလိုချင်နေတော့တခြားလားလောပါလားလောပါပါဘုသူလားအကုသူလားအကုသူပါဗျာတကားပြင်းအဲ့ဟာမျိုးဟာမျိုးဆိုဘုရားရှင်ကတော့ဒီလိုစွန့်လွတ်နေပေမဲ့ဘုရားရှင်ကချီးကျူးမှလားကဲ့ရမှလားကဲ့ရပါဗျာဒါမျိုးတွေကလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်တစ်ဖက်ကနဲနဲနဲနဲစွန့်ပြီးဟိုဘက်ကနေပြီးတကားများများများများဝင်အောင်လူတော်၎င်းယဟန်တော်၎င်းလောက်တတ်တာပါပဲဒါမျိုးကဖြင့်အကုသိုလ်တိုးပြီးကုသိုလ်တရားယော့ပါတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကဲ့ရတော်မူတယ်လို့လည်းမှတ်စေခြင်းနဲ့တချို့စွန့်လွတ်မှုတွေကြတော့ကုသိုလ်တရားတိုးပွားတယ်အကုသိုလ်တရားယော့ပါတယ်ဒါမျိုးတွေရောမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့စွန့်လိုက်တယ်တခါတခါမှနွမ်းပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ပေးလိုက်တယ်ကမ်းလိုက်တယ်စွန့်လိုက်တယ်ကျဲလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုစွန့်လိုက်ကျဲလိုက်ပြီးသူစီကတစုံတစ်ခုကမှမျောကိုမှုမရှိဘူးအဲ့လိုစွန့်ကြဲပေးကမ်းလိုက်တဲ့အတွက်စိတ်ထဲမှာကြည်နူးလာတယ်။အဲ့ဒီကြည်နူးတာပဲလေရှုခွက်ပဲ။ကြည်နူးတာသာယာတာလားကြည်နူးတာပဲလေရှုခွက်လား။ရှုခွက်ပါဗျာ။ကြည်နူးတာပဲလေရှုခွက်ပဲဆိုပြီးလှူလဲလှူလဲရှုလဲရှုတယ်။အဲ့လိုပုံကုမျိုးကြကုသိုလ်တရားမတိုးပွားဘူးလား။အဲ့ဒါမျိုးစားဘုရားကပါတဲ့တော့ချီးကျူးတယ်။စွန့်နိုင်တကားတကားမတော့ချီးကျူးတာမဟုတ်ဘူး။တကားလေးသမက်တွေချွေးမတွေကပြောမရဆိုမရကိုကလည်းတေကန်ဤကြတဲ့ခါကျဟေးငါတေလို့ကတော့နင်းတို့အမွေတပြားမှရမယ်မထင်နဲ့အကုန်ဖုံးကြီးချောင်းပဲနဲ့တော့လူပြစ်မယ်မစွန့်ဘူးလားစွန့်သလားကုသိုလ်နဲ့လားအကုသိုလ်နဲ့လားကိုပစ္စည်းသူများရတော့ချွေးမတွေသမက်တွေရသွားမှမလိုလားတဲ့မစ္စရိယာကြောင့်ဘာကြောင့်တော့မစ္စရိယာကဒါနရောင်ဆောင်လာတာဗျဒါကြောင့်မနေ့တုန်းကမစ္စရိယနဲ့အိတ်တာကိုပြောတာရိုးရိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးအယောင်ဆောင်တဲ့လက္ခဏာတွေကိုပြောနေတာအိတ်တာပေါ်အိတ်တာရှုပေါ်မစ္စရိယပေါ်မစ္စရိယရှုပေါ်အိတ်တာကဖြစ်ပြရှုတာကမဲ့မစ္စရိယကဖြစ်ပြရှုတာကမဲ့ပြောတာသိပ်လွယ်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးအိတ်တာကအယောင်ဆောင်တတ်တယ်မစ္စရိယကလည်းပါတယ်တော့အယောင်ဆောင်တတ်တယ်အဲ့အယောင်ဆောင်တတ်တာကိုကထိုးထွင်းပြီးသိတတ်မှဖြစ်မှာပေါ့ဒါမနဲ့ကသင်ခဲ့တာအဲ့တော့အလုံးစုံသောစွန့်လွတ်မှုတွေအားလုံးလည်းပဲစွန့်နိုင်စွန့်နိုင်လည်းပဲငါဖះချီးကျူးလို့ဘယ်နဲ့တော့ဖြစ်ဘူးအလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားနောက်တစ်ခုကအလုံးစုံသောနှလုံးသွင်းမှုဘုရားနည်းရလည်းပဲ ်တင်ညာ6မျိုးနဲ့နှလုံးသွင်းရမယ်လို့ပြောထားလို့အခုအလုံးစုံတော့ပါတယ်တော့နှလုံးသွင်းမှုနှလုံးသွင်းမှုကိုလည်းပဲအနိစ္စတန်ဒုက္ခတန်အနတ္တတန်ပေးနေပေမဲ့အတုပတန်ပေးနေပေမဲ့ကိုယ်ရင်နဲ့ကိုကြည့်အောင်အကုသိုလ်နဲ့ဖြစ်နေအောင်ဟိုဘက်ကကိုနဲ့အတန်တူကိုနဲ့အခန်းထဲမှာပထမဒုတိယလူဘောလူဘက်ကိုယ့်ထက်လဲလှတယ်ပြင်းပြင်းစင်စင်လေးရှိတယ်ကိုနဲ့အစစအရာဘာဖြစ်နော်ပြိုင်ဘက်ပြိုင်ဘက်သူ့ဟာသူလှနေတော့ဘလောက်လှအောင်ပြင်းပြင်းအတုဘာကြီးပါကွာဘလောက်လှအောင်ပြင်းပြင်းပါတယ်တော့တကယ်များအတုဘာသူသဘောပေါက်လို့ဟုတ်ရဲ့လားဟ
1: ုတ်
0: ပါဘူးမနာလို့လားအိတ်တာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်တွေလားအတားမျိုးဆိုရင်တော့သူကသူအတုပဒုက္ခသစ္စာတန်ဘလောက်ပြောနေပြောနေဘုရားအကဲ့ရဲ့မှာအဲဒကာဒကာမတို့ကြောင်းလာတယ်ပေါ့ဒီဖြာလေးတွေပါလေယူသုံးသုံးပေါ့သုံးဖို့ပစ္စည်းသုံးပေါ့သုံးပြီဘာလို့ရမလဲသိညာမှာအဲသိမ့်မှာဆိုတော့ဩသိမ့်လည်းပဲအနိစ္စဟာမသိမ့်လည်းပဲအနိစ္စသောတကားတော့သိရမှပြင်းတာနဲ့ကောသစ္စာကနေပြီးတကားအနိစ္စနှလုံးသွင်းခြင်းအောင်ဆောင်းလာတကယ်ကကောသစ္စာပြင်းတာပြင်းတာကိုပြင်းတယ်လို့မပြောဘူးရှေ့ကစင်ချင်နဲ့လဲတယ်သိင်းလဲပဲနိစ္စအောင်မဲတစ်ဆက်ပြောတယ်ပစ္စည်းသင်္ခါရလူသင်္ခါရဒါနဲ့သူပြောတာနဲ့ဘုန်းကြီးကနောက်ကသာဓုတော်ခေါ်နေရသည်ဆိုတော့တကားတော့စဉ်းစားကြည့်ဒီလိုနှလုံးသွင်းမှုမျိုးကြတော့ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားသာမင်းတကတော့အကုသိုလ်တိုးပွားနေတဲ့အလုပ်ကြီးဘုရားချီးကျူးမာလာကဲ့ရမာလာပြောတဲ့တန်တော့အနိစ္စတန်ဒုက္ခတန်အနတ္တတန်အတုပတန်တကတော့နည်းနည်းလေးများသာရိသမီးတွေကပြောလို့ကမရပြောလို့ကမရတော့ဩဒုက္ခဒုက္ခဒီဝိကြီးတော့ဖြင့်ဩတကတော့မသာရိသမီးတွေပြောမရမှာပဲသူ့ကိုယ်သူဘာလို့ထင်လဲဝဲလို့ထင်နာရီသမီးများခောက်ဆွဲကြော်ဒီပစိုးဒီအင်ဂျီတွေနဲ့များကြော့နေပြုံးစီပြုံးစီအဲ့တော့တကားတော့ဝစ်လို့သူ့ကိုယ်သူပြောနေတာအဲ့ဒါဝစ်ဆိုတာသိလို့မဟုတ်ညီးနေတာဘာဖြစ်တာတော့ညီးတာညီးတယ်ဆိုတာဒေါသတန်ညီးတယ်ဆိုတာဒေါသတန်တောကတန်ပေါ့ဗျာတောကတန်လို့ပြောလဲရတောကဒေါသမူစိတ်မဟုတ်လို့ဒေါသလို့အစင်းကပြောလိုက်တာနော်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်တွေလားအဲ့လိုနှလုံးသွင်းမှုမျိုးကြအကုသိုလ်တိုးပွားနေတော့ဘုရားချီးကျူးတာလားကဲ့ရတာလားက
1: ဲ့ရတ
0: ာကဲ့ရတာအဲ့တော့ကွာတဲ့မင်းတို့အလုံးစုံသောချိုးချိုးချမ်းချမ်းပင်ပင်မှန်မှန်ကျင့်တဲ့အကျင့်ကိုလည်းအပေါ်ယံကြည့်ပြီးတော့ဝလုံးရှည်နဲ့ကဲ့ရတာတွေဆွဆွဲတာတွေမလုပ်ပါနဲ့ကွာအလုံးစုံသောစောက်တည်မှုအလုံးစုံသောအာထုံမှုအလုံးစုံသောဆော့လွန်မှုအလုံးစုံသောနှလုံးသွင်းမှုတွေအားလုံးကိုလည်းပဲဝလုံးရှည်နဲ့သိမ့်ညိုင်ပြီးချီးကျူးတဲ့နဲ့ကဲ့ရတဲ့နဲ့ဒါလိုမလုပ်လိုက်ကြပါနဲ့အကယ်စစ်စစ်တော့အဲ့ဒီလှုပ်တွေလှုပ်တဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်အကုသိုလ်တယုတ်ခွဲကြီးအကုသိုလ်တွေတိုးပြီးကုသိုလ်တွေညော့နေတော့အဲ့ဒါကဲ့ရတဲ့နဲ့အလုပ်ကုသိုလ်တွေပွားပြီးအကုသိုလ်တွေညော့နေရင်တော့အဲ့ဒါချီးကျူးတဲ့နဲ့အလုပ်အဲ့လိုကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေကိုယ်တန်တန်ဘယ်ဟာတိုးပြီးဘယ်ဟာညော့တယ်လို့သိချင်ရင်တော့ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ဆေးကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ရင်တော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်သိတယ်တကယ်လို့များကိုယ်တန်တန်အကုသိုလ်ဖြစ်နေဆေးလိုက်ရင်ဘယ်ဘက်ညော့ရမလဲကုသိုလ်ပဲသွားတယ်အဲအကြောင်းမနဲ့ကတင်တာကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုစိတ်စိတ်စိတ်နေရင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်တော့ဘယ်နဲ့တုံးသိဒါပေမဲ့လူဆိုတော့ပုထုဇဉ်ဆိုတော့ဘယ်အကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာကင်းနိုင်ပါမလဲအဲ့တော့မကင်းနိုင်တဲ့ဒီဘက်ကအကုသိုလ်ကြီးကိုကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လှုပ်တတ်ဖို့တော့အမိုက်ကနေရွှေဖြစ်အောင်တင်တာဘာကနေကိုယ်စိတ်ကိုယ်စိတ်လို့အကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ဒီတိုင်းထားရမှာလားဆေးရမှာလ
1: ား
0: စေးရဆိုတာဘာလောက်တာတော့ဖြစ်ပြက်ရှူတာပဲမာနပေါ်ခြင်းပေါ်လိုက်မယ်မာနဖြစ်ပြက်ပဲနဲ့တော့ရှူချလောဘပေါ်ခြင်းပေါ်မယ်လောဘဘာလောက်မလဲဖြစ်ပြက်ရှူချဖြစ်ပြက်ရှူတာလောဘလေးတွေကိုဆေးလိုက်ကျောလိုက်တဲ့အတွက်လောဘအကုသိုလ်မရှိတော့အကုသိုလ်မရှိရင်ကုသိုလ်ကိုဗျာအကုသိုလ်မဟုတ်ရင်ဘာတော့ကုသိုလ်တွေမတိုးဘူးလားတိုးသလား
1: တ
0: ိုးရင်ဖြင့်ဘုရားချီးကျူးတဲ့ဇင်းနဲ့မပါဘူးလားဒါကြောင့်ခုနတုန်းကအလုတ်တွေကိုလှုပ်ကြ၊ကန်ရ၊ကျင့်ကြကြတဲ့အခါကိုယ်စိတ်ကိုစေစေကိုယ်စိတ်ကိုဗားတယ်တော့ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်လိုက်တော့ကုသိုလ်ပဲအကုသိုလ်ပဲလို့မသိဘူးလား
1: သ
0: ိပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တကုသိုလ်စိတ်ပဲအကုသိုလ်စိတ်ပဲလို့သိတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိစင်တယ် အဲ့ဒီအကုသိုလ်စိတ်လည်းဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: ကုသိုလ်စိတ်လည်းဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: ဒါပြန်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုလောကံကြံစည်နေတဲ့ဒီယုတ်နံကြီးလည်းဖြစ်ပြီးရင်ဘယ်နဲ့တော့ပြန်မှာပဲလို့ဆိုတော့ဒါကတော့ဖြစ်ပြီးပြတ်တော့လိုချင်သေးလား မလိုချင်တော့တဏှာမသေးဘူးလား ရှေးပိုင်းကဒိဋ္ဌိဖြုတ်တယ်နောက်ပိုင်းကတဏှာတတ်မယ်ရှေးပိုင်းကဘာတော့နောက်ပိုင်းကစိတ်ကိုဆက်လိုက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေ့တာလားကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေ့သလားကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေ့တာဒါပြန်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဘယ်နဲ့တော့စင်ကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးအကုသိုလ်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးရင်ဘယ်နဲ့တော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုလုံနေတဲ့ဒီယုံနံကြီးလည်းဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: ဖြစ်ပြီးပြတ်တော့ဒုက္ခသစ္စာလို့ပြီးတော့နောက်ကတဏှာလာသေးလားဒါပြန်ဖြစ်ပြည့်ရှုလိုက်တော့တဏှာမသေးဘူးလ
1: ား
0: ဒိဋ္ဌိလည်းပြုတ်တယ်တဏှာလည်းသေးတယ်ဒိဋ္ဌိကမြုပ်လန်းတဏှာကမျောလန်းဒိဋ္ဌိကဘာတော့ဒိဋ္ဌိပါလာရင်ဟိုတနေ့ကပြောသလိုပဲဩဒေါသတွေလောဘတွေကမိုးမွန်ပြီးမဟုတ်တာတွေလှုပ်တဲ့အတွက်အပယ်လေးပါကြတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိကဘာလန
1: ်
0: ဒိဋ္ဌိပြုတ်ထားပေမဲ့တဏှာလေးကြံနေဟိုဘဝကောင်းတော့တို့ဒီဘဝကောင်းတော့တို့ဟိုဘဝဖြစ်ချင်တယ်ဒီဘဝဖြစ်ချင်တယ်တန်တရားမှမျောနေတာတန်တရားမှမမျောဘူးလ
1: ား
0: ဒိဋ္ဌိကဘာလို့မျောလန်းတဏှာကမျောလန်းမြုပ်ချင်းမျောချင်းကင်းမှဟိုဘက်ကန်းနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာဒါကြောင့်ကိုယ်စိတ်ကိုစေဒိဋ္ဌိဖြုတ်တာစေတဏ္ဍတ်တာနောက်တနည်းနဲ့ပြောမယ်ကိုယ်စိတ်ကိုစေအဲ့ဒါတတိပဋ္ဌာန်ဖြစ်ပြမြင်အောင်ရှုစေလိုက်တာကတတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာဗာတဲ့တော့ဒီလိုလေးလှုပ်လိုက်မှတတိပဋ္ဌာန်တတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာဒီလိုလေးတက်လိုက်တော့မှဖြစ်ပြမြင်မုံဆုံးပြီးသလားနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးလားရှင်သားတို့အဲ့ဒီအတိုင်းကျင့်ကြဘုရားအသင်မသင်ဘူးလားသင်သလ
1: ား
0: သင်ပါပါတန်ဃာတွေထဲမှာတောရဆောက်တည်ပြီးမာနတက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပါနေတယ်ဘုရားဆုံးမလိုက်တာတောရဆောက်တည်ပြီးသလားမာနချိုးချိုးမာနမတက်ဖဲနဲ့တကယ်သူတော်ကောင်းတရားကိုလှုပ်ပြီးခကြီးရောက်တဲ့ပုံကိုယ်လည်းဘယ်နဲ့တော့အသွင်ကတူနေပေမဲ့လာရခြင်းကမတူတဲ့အတွက်ဘုရားကတတိလေးပဲနဲ့တော့ပြေးလိုက်တာနေပူပူမိုးရွာရွာပိန်နပတ်ဒူတင်ဆောင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေတန်ဃာတော်တွေမရှိဘူးလားရ
1: ှိပါတ
0: ယ်အဲ့လိုလုံနိုင်နေဆိုမာမာနတက်နေတဲ့ပုံကိုယ်လည်းပါတယ်အဲ့လိုလေးရှင်ရင်းနဲ့ပဲမာမာနမတက်ပဲရှူရင်းမှန်ရင်းနဲ့အရိယာအဖြစ်ရောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပါနေတယ်အပုံတရံခြင်းကတူနေပေမဲ့အတွင်းလာရခြင်းကမတူတဲ့အတွက်ဘုရားကတတိပဲနဲ့တော့ပြေးလိုက်တာအဲ့တော့မှတန်ဃာတော်တွေကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသာဓုခေါ်တာရှင်များတွေတော့အသွန်သန္တန်ကြည့်ပြီးတပုံတစံနဲ့မှတ်နေတာအခုတော့ဘယ်ဟုတ်လဲမလဲဗျာကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ပြီးဘယ်နဲ့တော့ဆေးရမှာပဲစစ်ပြီးဆေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်တန်တန်ကုသိုလ်ဘက်ကအာသာဘုရားချီးကျူးတဲ့အလုပ်လောက်ကြရင်ဖြင့်မညံပုံညာရနိုင်တာပါပဲဆိုတန်ဃာတော်များဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသာဓုမခေါ်ဘူးလား
1: ခေါ်ပါတ
0: ယ်ဒီမှာလဲအားလုံးတော့တက္ကရာကတော့ဘယ်သူတော့ဘလို့လုံနေတဲ့အတန်လေးကြားလိုက်ရင်ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ဆေးပါတက္ကရာတော့လေနံတားတဲ့နဲ့ဒါကြီးကမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့ဒေါသကြီးနဲ့ညာနဲ့ချင့်ချိန်မပါဘဲနဲ့ဒေါသကြီးနဲ့ဆော့ဆွဲလိုက်မယ်ပုတ်ခတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်တန်တန်ဘာတွေပွားနေမယ်သူများကနေဘလို့ချင့်တယ်လို့လာပြောလိုက်တယ်တက္ကະတက္ကမတော့ဆင်းချင့်ချိန်နဲ့ညာမပါဘဲနဲ့အေးကောင်းလိုက်တာလို့လည်းမချီးကျူးပါနဲ့အဲ့လိုအချင့်ချိန်နဲ့ညာမပါဘဲနဲ့ကောင်းလိုက်တယ်လို့ချီးကျူးတော့ကိုယ်တန်တန်အာမောဟလားမောဟလားအာမောဟလားမောဟလားမောဟကုသိုလ်လားကုသိုလ်လားက
1: ုသ
0: ိုလ်ပါဗျာရမ်းပြီးတော့လဲမချီးကျူးနဲ့ရမ်းပြီးတော့လဲမကဲ့ရဲ့နဲ့ဒါပြောချင်တာပါပဲဥစဉ်လာလာမေးနေလို့လေဥစဉ်လာလာမေးတော့ဥစဉ်ကဖြေရမယ့်တာဝန်ရှိတယ်လေဖြေရမယ့်တာဝန်ရှိတော့ဖျားဟောတဲ့ဒေသနာအတိုင်းပဲပြန်ဖြေတယ်အေးရမ်းရမ်းပြီးတော့လဲမချီးကျူးဘူးရမ်းရမ်းပြီးတော့လဲမကဲ့ရဲ့ဘူးအကဲစစ်စစ်ကုသိုလ်တိုးအကုသိုလ်ရော့ရင်တော့ချီးကျူးရမယ်အကုသိုလ်တို့ကုသိုလ်တွေရော့ရင်တော့ကဲ့ရဲ့ရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဟောကြားတဲ့ဒေသနာလေးအကြောင်းပြုပြီးတော့တခါတခါမှတို့အားလုံးသင်လိုက်ပါလေ။ဦးဇင်းတို့လည်းတခါတလေမှဒီရတ္တိတာယောက်ျားရတရားဟောကြားရဟောကြားရတဲ့အခါအလုံးစုံသောချိုးချန်တဲ့အခြင်းတွေအလုံးစုံသောအာထုတ်တဲ့အခြင်းတွေအလုံးစုံသောစောက်တီးတဲ့အခြင်းတွေအလုံးစုံသောနှလုံးသွင်းတာတွေအလုံးစုံသောစွန့်လွတ်တာတွေတော့မြင်ပါလိမ့်မယ်။မြင်လိုက်တဲ့အခါရလိုက်တဲ့အခါကိုယ်တန်တန်ကိုကြည့်ကုသိုလ်တွေတိုးနေမယ်ဆိုရင်တော့ချီးကျူးတဲ့လုံးအကုသိုလ်တွေတိုးနေရင်တော့ကဲ့ရဲ့တဲ့အလုပ်ပဲလို့ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ဆေးပါကိုယ်စိတ်ကိုဗားတယ်တော့ဒါမြင်ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ကြရအောင်နော်အ တဂါရကမောက်ဒီထဲမှာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်များပါသလား
1: ပါပါ
0: ရှင်ပြည့်စိတ်ကဗုဒ္ဓများကော
1: ပါပါ
0: အာဒါမြေတဂါရမောက်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ပဲသာမှတ်တော့ကုသိုလ်နဲ့ပါတယ်တော့အကုသိုလ်ပဲကုသဏ္ဍပေါ်နာကရိယာစိတ်မပေါ်နိုင်ဘူးလို့ပြောနေတာဘုရားယဟန္တာဒီမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုကရိယာစိတ်လို့ခေါ်တယ်တဂါရောကရိယာစိတ်မပေါ်နိုင်ခါချင်းချင်းနဲ့ပြောတဂါရောကုသိုလ်ပေါ်ခြင်းပေါ်မယ
1: ်
0: အကုသိုလ်ပေါ်ခြင်းပေါ်မယ်ကုသိုလ်တော်မှအသေးချတယုတ်ခွင့်ကုသိုလ်အစစ်ကြီးတာဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မှာအဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောကုသန္တစိတ်ကုသိုလ်စိတ်နဲ့အကုသိုလ်စိတ်နှစ်မျိုးရှိလိမ့်မယ်ဘယ်မှာပေါ်မယ်ထင်လဲယင်ထဲမှာဘယ်နဲ့တော့ပေါ်မယ်မနောဒွါရမှာမပေါ်ဘူးလား
1: ပေါ်ပါ
0: ဗျာဒါပြင်ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ဆိုရင်ဘယ်စစ်ရမှာဘုရားဒါအလေးနဲ့သင်နေတယ်မင်းတို့တွေးစိတ်ကိုနိုင်အောင်ရှုတာမနောဝိညာဉ်ကိုပိုင်အောင်ဘယ်နဲ့တော့ရှုတာဟုတ်တယ်လေကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်မနောဝိညာဉ်ကဖြစ်နေတာတွေးစိတ်ကဘယ်နဲ့တော့ရှင်းနေတာအဲ့တော့တို့တွေးစိတ်ကိုဘယ်နဲ့တော့ပိုင်အောင်ရှုရမယ်နိုင်အောင်ရှုထားရမယ်မလိုဘူးလားလိုသလား ပါပါဗျာညံပြောမယ်ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ဆိုတော့ကုသိုလ်စိတ်လားအကုသိုလ်စိတ်လားလို့စစ်ရတော့မယ်ကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်ဆိုတော့မျက်လုံးမှမဖြစ်ဘူးနားမှမဖြစ်ဘူးဘယ်ထဲမှဖြစ်မှာမနှောမှဖြစ်မှာယင်ထဲမှဖြစ်မှာတွေးလုံးနေနဲ့လာမှာဒါပြင်တွေးလုံးကိုရှုတတ်ဖို့တော့နာရာလေးရှုတတ်ရုံနဲ့တော့မပြီးဘူးတွေးလုံးကိုရှုကိုဘယ်နဲ့တော့ရှုတတ်ဖို့လိုတယ်တွေးလုံးရှုတတ်တော့ကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်မလာဘူးလားလာသလားလ
1: ာပါပါ
0: ကုသိုလ်စင်ဘာသာဘာဝတခါတလေအကုသိုလ်စိတ်တွေလည်းထိမ့်မနိုင်သိမ့်မနိုင်မပေါ်နိုင်ဘူးလား
1: ပ
0: ေါ်နိုင်ပါဘူးကိစ္စမရှိဘူးပေါ်တာကဒီရှုတာကနှိသူ့ကိုရှုလိုက်ရင်ဆေးရမရောက်ဘူးလား
1: လာပါပါ
0: အကုသိုလ်တွေကိုဆေးကြောလိုက်ရင်ဘယ်ဘက်သွားလဲကုသိုလ်ဘက်သွားတယ
1: ်
0: ဘုရားကြီးကျူးတဲ့စင်နဲ့မပါဘူးလားဒါကြောင့်ကုသိုလ်စိတ်ပေါ်ရင်လည်းဘာလို့ရမှာရှုကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာတက္ကະတက္ကະမှာလောကီကုသိုလ်စိတ်သူ့ကိုရှုလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ပြီးပြတ်လို့တည်တဲ့ဉာဏ်ကုသိုလ်မရဘူးလား အကုသိုလ်စိတ်ကိုရှုလဲကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်စိတ်ကိုရှုရင်လည်းဉာဏ်ကုသိုလ်တွေမဖြစ်ဘူးလ
1: ား
0: ဒါပြန်ရှုတိုင်းရှုတိုင်းကုသိုလ်တရားဟာသိလာတာလားပိုကြီးတာလားပ
1: ိုကြ
0: ီးပါဒါကြောင့်စိလဲစီစိလဲစီအဲ့လိုစိတဲ့ဘက်ကိုရောက်လာပြီဆိုရင်အကုသိုလ်ပေါ်လာလေသူ့ရှုလိုက်တော့ကုသိုလ်ဖြစ်သွားပြန်ရောကုသိုလ်စိတ်ပေါ်ရင်တော့သူ့ကိုရှုလိုက်တဲ့အတွက်သူ့ပေါ်မှာตาရတက်မဲ့ခြင်းမရှိပဲညံကုသိုလ်ဖြစ်လာပြန်ရောစေတိုင်းစေတိုင်းဖြစ်ပြည့်ရှုလိုက်တိုင်းရှုလိုက်တိုင်းကုသိုလ်တရားဟာစတဲ့တဲ့ဘူးကြီးပွားလာတဲ့သဘောမရှိဘူးလားရ
1: ှိပါ
0: တယ်အဲ့လိုကြီးပွားလာတော့ဖြစ်ပြည့်ဒီမြင်ရကမဟုတ်မုံရကဆုံးသွားရင်ဖြင့်ဖြစ်ပြည့်ဆုံးတဲ့နေရာဒုက္ခမဆုံးဘူးလား
1: ဆုံးပါတယ်
0: ဒုက္ခဆုံးတဲ့နေရာကနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခဆုံးတဲ့နေရာကနိဗ္ဗာ
1: န်
0: အဲ့ဒါကိုမြင်နေတဲ့ညံကမညံမညံမရဘူးလားရသလ
1: ား
0: မညံရလို့သောတာပန်တည်သွားပြီဆိုရင်ခုနဦးစင်းပြောတဲ့ကိစ္စတွေဦးစင်းတော့သင်စရာမလိုတော့ဆရာလွတ်သွားပြီ။ဘာလွတ်သွားပြီတော့ဆရာလွတ်သွားပြီတဲ့ကိုတန်တန်အရိယာညံရလာပြီဆိုတော့ဒါကောင်းလားဒါမကောင်းဘူးလားဒါလန်းစင်အမှန်လားဒါလန်းစင်အမှားလားလို့ဘသူမှသွားပြီးမေးနေစရာမလိုကိုယ့်ဟာကိုသိနေတယ်။ရှင်းကြရလားအဲ့တော့ကိုယ့်ဟာကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးအမှားမှဝေဖန်ပြီးတကလားလမ်းမှရှောက်နိုင်အောင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်သွန်သင်တဲ့တရားတန်ဃာတော်များကဝန်းမြောက်ဝန်းသာတာရုခေါ်ကြတည်းဒီမှာလဲအားလုံးတကားတကမဒီတရားလေးနာပြီးတကလားဘယ်အရာနဲ့ပဲတွေ့တွေ့ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်စေးကြစေကုန်တည
2: ်သာသနာတော်နှစ်2563နှစ်ကောဇာသက္ကရ1381ခုနှစ်ပြာသုလဇန်12ရက်2020ပြည့်နှစ်ဇန်နဝါရီလ6ရက်တနင်္လာနေ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမဟာအောင်မြင့်မြို့နယ်ပေါင်းလေတိုင်းမဟာအောင်မြင့်ရွှေသားလျောင်းဓမ္မဗိမာန်တော်ကြီးတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်မမျိုးစေမိသားစု၏ဆက်တဲ့ချိန်မြောက်တရားအလှူတော်ဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ဥညိုအေတော်ကြည်ရင်နှင့်သာသမီများမေတ္တာရွှေဆိုင်မိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ပစ္စည်းဥစ္စာရှာဖွေခြင်းနှင့်သုံးစွဲခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်လူ့ဘဝရောက်လာလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလူလောကမှာစံပြပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့အတွက် အန္တသုတ်တံမှာဟောထားတာရှိသံယပိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့ရအတွက်စီးပွားရှာတတ်တဲ့မျက်စိနဲ့ကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့မျက်စိလို့ဒီမျက်စိနှမျိုးရှိရမယ်လို့သူတို့ဟောတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်စီးပွားဥစ္စာရှာခြင်းဟာဒီဘဝတစ်ခုယက်တည်နိုင်ဖို့အတွက်အဓိကစီးပွားဥစ္စာရှာကြသူစီးပွားဥစ္စာရှာတဲ့အခါမှာတရားမြတ်တမှုတရားမမြတ်တမှုကိုသိရှိဖို့အတွက်ကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာမျက်စိနဲ့ရှိရမယ်လို့ဒီနှစ်ခုကိုဟောတယ်သို့တော့တမအနေထားဖြင့်ချင်းလောကမှာဒီစီးပွားဥစ္စာရှာပြီးနေစဉ်ဘဝနေကြတာပဲအကုသို့မှုမဖြစ်ဘူးလားလို့ဆိုတော့ပုထုဇဉ်ဘဝမှာတော့ပုထုဇဏဆိုတာကိဋ္တတရီထူပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုခေါ်တာပဲဖြစ်တယ်။တမအားဖြင့်လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အကုသို့တရားတွေဟာတော့နောက်ဆုံးမှာလောဘနဲ့မောဟကယဟနာဖြစ်မှလုံးဝကင်းသွားပြီ။ဒေါသကတော့အနာဂတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာလုံးဝကင်းသွားမှာဖြစ်လောဘဒေါသမောဟလုံးဝအကုသိုလ်မှန်သမျှကင်းဖို့ဆိုတာကြတော့အရိယသူတော်စင်ဘုရားရောက်မှသာကင်းအကုသိုလ်မှန်သမျှဟာပြည့်စုံပြီးတော့ဆိုးကျုပ်ပိဋကတံမှန်တော်လည်းပဲကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာဖြစ်လိုက်တဲ့နောက်တဘာဝတရားတစ်ခုကအပြစ်ကင်းပြီးတော့ဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးပေးနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ဆိုလိုတာကယင်းထဲမှာစံကျင်မဲ့သဘာဝနှစ်ခုဟာအင်အားပြိုင်နေတာပဲဖြစ်တယ်ဗျ။အဲ့ဒီအင်အားပြိုင်နေတဲ့အခါမှာတတိပညာတွေရောပါသွားလို့အကုသိုလ်ဘက်ကများစွာအနိုင်ရသွားလို့ရှိရင်တဏှာဝုကမလွတ်ယုံမြမကအပိငရေထီအောင်ရောက်သွားပြန်ကုသဘက်ကနိုင်ရတဲ့အခါမှာတဏှာဝုကမလွတ်သေးတော့လေလူပြေနတ်ပြေဆိုတဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနောက်ဆုံးကဘာချီပြီးတော့အသက်ရှိတဲ့မြမချမ်းသာဆိုတဏှာထဲမှာရှိတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေကိုရရှိတယ်တဏှာဝကမလွတ်သေးသမျှအပြစ်ဆိုဒီမှာရှိနေမှာပဲဖြစ်တယ်။သို့တော့စီးပွားရှာလို့ဖြစ်တဲ့တမန်အဖြစ်တရားမြတ်တမှုဘောင်တွင်ကစီးပွားရှာလို့အကုသို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာစီးပွားကိုအသုံးချပြီးရတဲ့ကုသို့နဲ့စာလို့ရှိရင်ထိုကုသို့ကထိုစီးပွားရှာလို့ဖြစ်တဲ့အကုသို့ကိုလွှမ်းမိုးပြီးတော့ချုပ်ကန်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ချုပ်ကန်သွားနိုင်တယ်နောက်ဆုံးမှာအကုသိုလ်တွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်တယ်သောတပတိမေသောတပတိဖူသဂရကမိမေသဂရကမိဖူစားတဲ့ဆွာချီမာတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုယ်ရင်ထဲမှာဖြစ်လာပြီဆိုရင်အကုသိုလ်တွေကယောနေသွားတာပဲဖြစ်တယ်လူကရလာလို့ရှင်နံပါတ်၁စီးပွားရှာကြမယ်နံပါတ်၂ကကိုကျင့်တရားကောင်းအောင်ကြိုးစားကြမယ်ဒီနှစ်ခုဆိုရင်တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖို့ပြည့်ပြည့်စုံနဲ့သူတော်စင်သူတော်မြတ်တို့ရဲ့လုံရလို့ပြောလို့ရတယ်တန်မြောင်းကလွတ်ချင်တဲ့တကယ်ကိုတန်မြောင်းကြီးကိုညီးခွေပြီးတန်မြောင်းကလွတ်ချင်ပြီဆိုတဲ့အခါကျမှစီပါဥစ္စာကိုလည်းဆုံးလို့တယ်တရားဓမ္မတက်တက်ကိုသာချင့်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါတော့လမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းကိုသွားတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုဟာကိုဘုရားရောက်နေတဲ့အခါမှာဘယ်လမ်းကြောင်းကိုရွေးထားတာလဲဆိုရင်တန်တရားထဲမှာကုသကံမှုပြုပြီးတော့ကိုကျင်တရားကောင်းမွန်နဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာ ခြံသာတစ်ခုကနေခြံသာတစ်ခုရရှိပြီးနောက်ဆုံးတန်မြတ်ဝကြီးကညီငွေလာတဲ့အသိဉာဏ်တွေရလာပြီဆိုတဲ့ခါမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပန်းတိုင်ကို

ရတဲ့လမ်းကြောင်းကိုသွားနေကြတာမဟုတ်ဖဲနဲ့လက်ရှိဘဝရဲ့အနေထားအရစီးပွားဥစ္စာရှာပြီးတော့ထိုက်တဲ့တော်ကုသကောင်မှုပြုတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးထားကြတယ်ဆိုရင်တော့ထိုလမ်းကြောင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်မြတ်စွာဘုရားလမ်းညွှန်ချက်ကိုသိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကလည်းအစင့်လိုက်ဟောတာနောက်ဆုံးမှအတိဉဏ်ရှိလို့သောတပန်ဖြစ်သွားတဲ့အနာတပိနုဝိတ္တခါတို့ပဲရှိသူတို့ကစီးပွားဥစ္စာရှာတယ်ဌာနကောင်းမှုလုပ်တယ်သူတို့ရဲ့အနေထားအဲ့လိုစီးပွားရှာပြီးဌာနကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုကြိုးစားအထောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုကြည့်မယ်ယဟန်သံဃာတွေကဘာတွေဟောတော့အနာတပိနုဝိတ္တခါတို့ကိုဟောတဲ့တရားတွေဟာဒါနအကျိုးဆိုတာမျိုးတွေကိုဟောတာများတယ်ကိုကျင့်သီလဒါနအကျိုးဟောတာဒါကြောင့်အနာရပိန်တထေးကြီးကနောက်ဆုံးအချိန်သူရောက်တဲ့အခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကအနာရပိန်တထေးကြီးရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာဇမယီမကောင်းလို့အရရဲလဲပြီးဆိုတဲ့အခါရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်အနန္တတို့ကြွသွားပြီးတရားဟောတဲ့အခါမှာအစွဲဖြုတ်ဖို့ဆိုတဲ့တရားကိုဟောတယ်။စွဲဖြုတ်ရမယ်။မျက်စိကမျက်စိကိုလည်းစွဲဖြုတ်ရမယ်။မျက်စိကမြင်တဲ့အစဉ်အယုံကိုမှလည်းအစွဲဖြုတ်တယ်။ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့များတွေအလုံးအစွဲမထားဘူး။ဒီချိန်မှာဒါနသီလတရားမဟောပဲနဲ့ဝိပဿနာချင်းစဉ်ပုံစံမျိုးဟောပြီးတဲ့အခါနာရဝိန်တိကြီးအမြဲကြာတယ်မြဲကြာတဲ့အခါမှာရှင်အနန္ဒကတွေးတယ်အော်သိချင်းတရားရင်ဆိုင်ရမှဆိုတာဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အเจ้าမှာပဲနာရဝိန်တိကြီးစိတ်ဓာတ်တွေဆုံးနေနေသလားလို့ဆိုတာအပိတဲ့အနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သင်္ခါရတရားတွေယန္တံသာတံဘူတံသင်္ခတံပါလောကဓမ္မလောကကြီးမှာပြုပြင်ထားတဲ့တရားတွေမှန်သမျှသင်္ခါရတရားတွေမှန်သမျှပါလောကဓမ္မပျက်စီးမှုမှာဆုံးသက်ရတဲ့သဘောရှိတယ်ဒီလိုတရားသဘောနဲ့ရှိမယ်ဆိုရင်တံကုဋ္ဌိတလဘဘယ်သူမှမတတ်နိုင်ဘူးတဘာဝတရားရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုဘယ်သူမှမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ရှင်နန္ဒကိုလျှောက်တယ်ရှင်အနန္ဒတပီတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အနိစ္စသဘောသိပါတယ်တပီတော့ဝမ်းနေတာကတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့သာသနာတော်ကိုအကြီးကျယ်ထောက်ပံ့ပြီးဇေရွန်ကျောင်းတို့ကျောင်းကြီးဆောက်လို့လူတန်းရုံများမှာနေစင်တဲ့မြတ်ယဟန်တန်ဃာရဲ့သံဃာဝေယဝိသကိုအကြီးကျယ်ကိုပြီးရင်ပြီးပြုစုတဲ့အနာတပိန်တစ်ခြေကြီးကိုယဟန်နေရလည်းပဲဒါနတရားသီလတရားပဲဟောဒီတရားမျိုးသူမနာရဘူးတဲ့အခုလိုအချိန်ကျမှသူဒီတရားနာရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာရှင်နန္ဒရူရှင်သာရိပုတ္တရာဖြေတာတော့เจ้าเนกาจีเนี่ยดีเตียမျိုးဟောတာတော့ลุสระหาศีวาဥษาริชายะတယ်มีตาสุเนี่ยနေတယ်ဆိုတော့ซွဲမထားဖို့ဟောတဲ့အခါမှာအတိုင်းနဲ့အဝိုင်းနဲ့ပစ္စည်းဥษาရှားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖို့မซွဲလန့်ရဘူးလို့ဟောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဖြစ်ပေါ်နေတာတွေနဲ့စัจจပဲလူဖြစ်နေမှာဆိုလို့ဒါနတရားကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့ဟောကြတယ်လို့ဆိုနာရဝိန်တထေးကြီးကရှောက်ထားတော့တယ်ရှင်ဘုရားတို့ဒါနတရားကြီးလည်းမဟောပါနဲ့အခုလိုအစင်မြင့်တဲ့တရားကိုလည်းသူတို့ဟောပြီးပါတော့အနာထပိဏိကောဝါဒသုတ်တံမှာဒီလိုဆိုထားတာရှိပါတော့နော်အဲ့တော့တရားဟောတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲ
အခြေခံကစပြီးတော့ဟောတဲ့တရားလည်းရှိတယ်အစင်းမြင့်ဟောတာလည်းရှိတယ်အဲ့လိုဟောတဲ့အခါမှာပရိသတ်ကိုယ့်ရဲ့နှစ်သက်သဘောကြရာကိုရှောင်းလန်းနေတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့အဝင်ခွင်ကြတရားမျိုးပဲမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲအကြောင်းအရာပေါ်လာတဲ့အခါမှာဒါကိုဒီလိုပဲဟောတဏှာဟုတ်ကမထွက်သေးဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအတွက်ကတော့မင်္ဂန်နဲ့လမ်းကြောင်းတင်းဆောင်မတော့အောင်ထိန်းကြောင်းပေးတဲ့တရားဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ပြောအောင်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုခွချက်ချင်းနိဗ္ဗာန်ဝင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်။ခွချက်ချင်းတဏှာဟုတ်ကလက်ဖို့တရားဓမ္မကိုအာတုံခွန်ဆိုင်ကြိုးစားနေပြီဆိုရင်တော့ဝိပဿနာတရားကြီးပဲဖြေဟောမှာပဲအဲ့နော်။ဘယ်တရားလမ်းကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဣဒံမိပုံညာနိဗ္ဗာန်တပစ္စယဟောတုကိုလိုသည်မြခုသောကောင်းမှုတွေကိုနိဗ္ဗာန်ထိဥတီထားဒါဘာကြောင့်နိဗ္ဗာန်ထိဥတီထားခိုင်းလို့ဆိုတာမန်ကုသကံလေကုသကံရဲ့သဘောဝါဘာလို့ဆိုရင်သူ့သဘောဝါအတိုင်းသူကအကျိုးတစ်ခုထုတ်ထုတ်လို့တယ်ဆိုရတော့လှူတဲ့တန်းနဲ့ပေးကမ်းနဲ့စွန့်ကြဲတယ်ဆိုဌာနကုသိုလ်ရဲ့ reaction ပါတော့တုတ်ပြန်လာတာကကိုကလှူတော့တစ်ဖက်သားကရသွားပြီစိတ်ချမ်းသာမှုတွေရတယ်ဒီပစ္စည်းရသွားပြီအတွက်ကြောင့်လက်ခံရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝမ်ပန္တတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝမ်ပန္တတာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခမျိုးလှူဒန်းတဲ့လူစီပြန်ရောက်လာတယ်ဒါသဘာဝရဲ့တုတ်ပြန်မှုလို့ခေါ်တယ်ကိုလှုပ်ထားပြီးပင်နဲ့ကိုစီပြန်ရောက်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကလူတယောက်ကိုဒုက္ခဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီဒုက္ခဟာတစ်ဖက်သားခံစားရတယ်။အဲ့ဒီခံစားရတဲ့ဒုက္ခသည်တနေ့တစ်ချိန်ကျကိုယ်စီပြန်ရောက်လာတယ်။ဒါကံကြမ္မာရဲ့သဘော။သီလစောင့်တည်တဲ့အခါမှာထိုသီလရဲ့အကျိုးတရားဟာစဉ်းစားကြည့်ပြီးသူများအသက်မတတ်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်အသက်တတ်မဲ့လို့ရှိတယ်။တိမယဥစ္စာမခိုးဘူးဆိုရင်ကိုယ်ဥစ္စာခိုးမဲ့လို့ရှိဘူး။ဒီအကျိုးလေးတွေကကိုလှုပ်တဲ့ပုံစံလေးအတိုင်းကိုယ်စီပြန်ရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီဟာတွေကအရေးမပါဘူးလားဆိုအရေးပါတာပဲဒါလေ။ဘဝရလာလို့ဆိုရင်ရှိပါဥစ္စာရှိတယ်။အသက်ရှိတယ်၊ကျန်းမာတယ်၊ပစ္စည်းဥစ္စာခိုင်မြဲတယ်။လူချစ်လူခင်ပေါ်တယ်။ကိုယ်ကိုမတရားဆွဆွဲခံရတာမရှိဘူး။အသိဉာဏ်ရှိတယ်ဆိုဒါသီလရဲ့အကျိုးတွေဒီလိုပြန်လာတာတုံ့ပြန်မှုတွေမေတ္တာသက်ဝင်ချစ်ခင်တတ်တဲ့မေတ္တာစိတ်နှလုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တရားဘဝမှာရှင်ပြုံးတဲ့မျက်နှာကြည်လင်တဲ့အသာအရေကိုရရှိဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်သူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကြံတဲ့လူတွေဟာပြုံးကြရတယ်လေရှင်လန်းကြရတယ်အဲ့ဒီရှင်လန်းမှုသူပြန်ရအေးဒေါသနဲ့ရှူရှူထိုင်ထိုင်လှုပ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအယုတ်ဆိုးအကြည့်တန်မှုတွေသူပြောလိုက်တဲ့ဒေါသနဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကားကိုကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမျက်နှာကျော်တင်းသွားတယ်တင်းမာသွားတယ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းမျက်နှာကျော်တင်းသွားတယ်ဆိုတော့ဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တုံ့ပြန်လာမှုဟာတော့ဘဝဖြစ်တဲ့ရဘဝမှာအယုတ်ဆိုးအကြည့်တန်ဒီမျက်နှာမျိုးရလာတယ်အဲ့တော့ကိုလှုပ်တဲ့ပုံစံနဲ့ဆင်စဉ်ကတရားဟာကိုယ်စီမှာပုံဟပ်ပြီးတော့ reaction ရတုံ့ပြန်တော့ကတရားကလိုချင်သည်ဖြစ်စီမလိုချင်သည်ဖြစ်စီကတရားရဲ့တုံ့ပြန်မှုရှိတယ်ဉာဏ်မြင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တရားစီကိုဆိုင်ရင်တရားပင်ရမှာပဲဓမ္မစီကိုဆိုင်ရင်ဓမ္မပင်ရမှာပဲဒါသဘာဝတရားရဲ့တုံ့ပြန်မှုလို့ခေါ်တယ်။ကုသကံမှုလုပ်တဲ့အခါမှလည်းပဲကိုလုပ်တဲ့ကုသကံရဲ့တစ်ဖက်သားခံစားရတဲ့အကျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့ကို့မှာဒီလိုအကျိုးမျိုးတွေဟာတုံ့ပြန်ရရှိတာ။ဒါကတောင်းသည့်ဖြစ်စေမတောင်းသည့်ဖြစ်စေလိုချင်သည့်ဖြစ်စေမလိုချင်သည့်ဖြစ်စေကံကြမ္မာရဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာတွေသာဖြစ်တယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုဥပတိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတဘာဝကံတရားတစ်ခုသည်နိဗ္ဗာန်ကိုဖန်တီးပေးမှာမဟုတ်နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းမို့တင်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကတဏှာရဲမှာပဲရှိတယ်။
အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဣဒံမေပုံရံနိဗ္ဗာန်တပစ္စယဟောတုဒါနိဗ္ဗာန်ရဲ့အထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေလို့ဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာ intention ဆိုပါသွားပြီကိုလို့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာတာမန်ဒီလိုဒါနလှုပ်လို့ဖြစ်လျက်ဘဝမှာချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့အကျိုးဒါတဘာဝအကျိုးသီလစောင့်တည်လို့သက်ရှိခြင်းကျန်းမာခြင်းစတဲ့အကျိုးဒီအကျိုးတွေတဲ့အပြင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမှာလို့ ਈ ဆို။ဒါတံတရာတဲကခုနကစိဘဥစ္စာကျွမ်းဝချမ်းသာခြင်းအသက်ရှိခြင်းဆိုတာတံတရာတဲကချမ်းသာတွေဖြစ်တယ်။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကြတော့တံတရာအပြင်ဘက်တံတရာကထွက်ခွာသွားပြီဆို။တမန်ကုသိုလ်တစ်ခုကအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်မို့လို့ရှိရချက်ထားပြီးတော့ဣတံဝိပုံညာနိဗ္ဗာန်တပစ္စယဟောတုဆိုနိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ပြီးတော့လုံလိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာစွမ်းအားကနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းပေါ်မရောက်ရောက်ပို့တင်ပေးရုံမျှမကဒီကုသိုလ်ကံတွေဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဖန်တီးပေးနိုင်ပေးခြင်းမရှိသေးသမျှရဆိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းပေါ်ကတဏီမဟုတ်တဏီရောက်တင်ပေးမယ်တော်ရှိနေအဲ့ဒါကိုပဲခွဲတဲ့အခါဝတ္တနိတိတာဝိဝတ္တနိတိတာကုသိုလ်လို့ပြောတာနော်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတော့ဆုတောင်းပြီးတော့မှဥတ္တိကျထားမှသာလဲကံတရားကပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်ဥတ္တိကျမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဘာဝအတိုင်းဝတ်တွန်းမှာပဲပေးတယ်တရားမှုဘုရားမတော်ဝင်သူတော်စင်တွေကိုဒီလညမှုပေးတဲ့အခါမှာဘာကောင်းမှုလုပ်လို့ဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာန်တပစ္စယဟောတုနိဗ္ဗာန်ရဲ့အထောက်အကူဖြစ်ပါစေဆိုတာတန်တရာဟောကလုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အနာရဝိနုဝိတ္တခါရုဆိုတာဒီကဘာကနေပြန်ပြီးတော့ရေတွက်လိုက်တဲ့အခါမှာကဘာတသိန်းထက်မှာဘုဓုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဘုဓုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာလူဘဝရလာတာမန်လူဘဝပဲရှိသေးတယ်ရလာတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ဆန္ဒနဲ့အားချအားချသူတွေပါတောင်းကြတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဗျာဒိတ်တွေကိုရပြီးတော့ကဘာပေါင်းတသိန်းဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ကဘာတသိန်းဆိုတာဘဝတသိန်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကဘာပေါင်းတသိန်းဆိုတာဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တကမာမှာအယိုးရှိတဲ့တတဝါဖြစ်တော့ဆင်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးလူပဲဆိုပါတော့เนาะဆင်ဆွေတော့အယိုးကပုံများမှာပေါ့เนาะအယိုးရှိတဲ့တတဝါဖြစ်ပြီးကဘာတစ်ခုမှာတကဘာအတိုင်းတာတစ်ခုမှာကို့အယိုးတွေကိုမပြောက်ပြက်အောင်စုပုံပြီးတော့ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရသဗျာကရာဇချူပြိနာကတောင်ငါလုံးထဲမှာဝေပုံလတောင်ကြီးလောက်ကိုရှိနိုင်တယ်တကဘာရဲ့အယိုးပုံဒါလူတယောက်တည်းရဲ့တကဘာရဲ့အယိုးပုံသည်ဝေပုံလတိုင်တောင်လောက်ကိုမပြောင်းပြက်ဘူးဆိုရင်အဲ့လောက်ထီအောင်ရှိမယ်ဆိုအဲ့တော့ကဘာတသိန်းဆိုတာတသက်ကြည့်ပါဘယ်လောက်ချာအဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပြီးတော့ဂေါရဝမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာတောင်မှာပဲတော်တပံအဖြစ်နဲ့သာသူတို့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သေးတာတက္ကရာကအနာကရဟန္တာဆိုမဖြစ်သေးဘူးပေါ့ခုချိန်ထိတန်တရားဟောထဲမှာရှိတော့မယ်ဝိတ္တခါကငါးခုမြောက်နတ်ပြည်နေမနာရတိဘုံမှာရှိတယ်အနာရဝိတထေကတုတ်တိတပြည်မှာရှိတယ်အဲ့ဒါလို့ဘဝတစ်ခုမှာဒီကိုယ့်ရဲ့ဥတည်ချက်စိတ်ဆန္ဒတွေကိုယ့်ရဲ့မြောင်မှန်းချက်တွေ ਨੇ တောတဘဘဝကနေပြီးတော့အပယ်ဆင်းရဲကလွတ်ပြီးအဲ့ဒီလိုအဆင်းရောက်ပြီးတောတဘဖြစ်ပြီးရင်ခொနှဘဝဟာအလုံးစုံပဲသူတို့နတိဘဝံအထမပါရိယံတိရှစ်ခုမြောက်ဘဝပရိသေမနေတော့ဘူးခொနှဘဝတောတဘဖြစ်ရင်ခொနှဘဝဟာပြီးတတ်မယ်တန်တရာကလွတ်မယ်ဆိုတဲ့ဒီလိုအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တဏှာရဲနေတဲ့အခါမှာ
လမ်းကြောင်းမှမော်ရောက်နေဖို့အမြတ်မှအရေးကြီးတယ်။တန်တရာဥကလုတ်ဖို့ဆိုတာဝိသခာတို့နာရဝိညုတော်မှာကဘာတသိန်းကိုဖြတ်ခဲ့ရသေးတယ်နော်။တော့တူနဲ့တူတော့မတူဘူးပေါ့နော်။သူတို့ကစူကြီးပန်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုကဘာတသိန်းကလာဖြတ်။ကောရမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာမဟာသာဝကတို့ဣတရေပွေလူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတို့ဆိုတာကဘာတသိန်းကနေပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပြီးပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲ။သူတို့ပါရမီဖြည့်ရတဲ့အတိုင်းတာဟာဘဝနဲ့ပြောတာမဟုတ်ခဲနဲ့နော်လူဘဝနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လွတ်လွတ်ပြောပြောဖို့မရနဲ့ဘဝနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးရှင်းလီခဲ့တဲ့အတိုင်းတာကြီးဟာကဘာပေါင်းကိုတသိန်းနဲ့ဘဝပေါင်းနဲ့ဆိုရင်ပြောလို့မရတော့ကဘာတသိန်းကြာခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့လောက်ကြာကြာရှည်တဲ့ခီးလမ်းကြောင်းဒီလိုကြာရှည်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲသူ့ရဲ့ဆန္ဒတရားရှိတယ်သူ့ရဲ့ဆန္ဒတွေရှိတယ်နာရဝိနုဝိသခာတို့ကဖះနဲ့တွေ့ပြီးတော့တကယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကိုလှူတဲ့တန်းတဲ့နေရာမှာတော့ထိတ်တန်းဥပဒကဥပဒိကမရဖြစ်ကိုရချင်းဒါကြောင့်သူတို့ဥတီချက်ကအဲ့ဒီဘက်ကိုသွားတယ်အဲ့ဒီဘက်ကိုဥတီထားတာဒါကြောင့်ဖះလက်ထက်မှာသူတို့ဟာစီပွားရှာတယ်သာသနာတော်ကိုထောက်ပံ့တယ်ဆိုတဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုရားမသာဝင်သူတော်စင်နေအနေနဲ့ဘဝတစ်ခုမှာရရှိလာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ကြောင့်ဆုံးမဩဝါဒအတိုင်းလိုက်နာမယ်ဆိုရင်အေးတန်တရာဝကလွတ်ဖို့လုပ်ငန်းကတစ်ခုတန်တရာတဲမှာအစဉ်ပြေဖို့လုပ်ငန်းကတစ်ခုလို့သို့သောဥတီချက်ကတန်တရာဝကလွတ်ဖို့ဆိုတာကိုဥတီထားတယ်တဏှာဟုတ်ထဲမှာအစဉ်ပြေဖို့ဆိုရင်နံပါတ်၁စီးပွားရှာတတ်ရမယ်နံပါတ်၂အဲ့ဒီစီးပွားကိုတရားမြတ်တာဆိုရှာတတ်မှုကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်မျက်စိရှိရမယ်တို့အဲ့လိုအန္တသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကမျက်စိ3ဆက်ခုမျက်စိ2မျိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြင်မျက်စိ2မျိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ဟောကြားဆုံးမခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘဝရလာပြီဆိုစီးပွားရှာပြီဟုတ်ပြီစီးပွားရှာလို့ရလာဘုရားဘုရားဝင်နေရကိုရလာတဲ့စီးပွားနဲ့ပတ်သက်ပြီဘယ်လိုသုံးဆွဲရမလဲဘယ်လိုသုံးပြုရမလဲဆိုတာကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကလမ်းညွှန်ဆုံးမခဲ့တာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်လမ်းညွှန်ဆုံးမဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းအားလျော်စွာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အပုဒ္ဒကသုတ်တံဆိုတာရှိတယ်။ဒီနေ့မှာမြတ်စွာဘုရားသည်တာဝတိမြို့စေရွန်ကျောင်းမှာသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်ကောသရမင်းကြီးဆိုတာဒီနေ့နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်ပုံမှန်လောက်မြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာတတ်တယ်သူ။တွေ့စားကတော့မြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာသူသိပ်ပြီးတော့မရင်နေဘူးအတော်လေးမြတ်စွာဘုရားနဲ့ရင်းနှီးလာတဲ့အခါမှာကျတော့ဘုရားကြောင်တော့ကိုခဏခဏရောက်တယ်လို့ဆိုအောင်ဘာကြောင့်ဘုရားနဲ့ရင်းနှီးတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကလည်းကောသလတိုင်းသားသူကလည်းကောသလတိုင်းသားဒေသချင်းတူကြအဲ့တော့သူလည်းမန္တလေးသားကိုလည်းမန္တလေးသားဆိုရင်တခြားနေရာမှာတွေ့ရင်မန္တလေးရချင်းဆိုမိတ်ဆွေဖြစ်ကြတာနော်ဒါမဆန်းဘူးမြတ်စွာဘုရားကလည်းကောသလတိုင်းသားပဲကောသလတိုင်းကဘယ်ထိအောင်ရောက်တော့ဆိုဟိမောတတောင်ချေချီရောက်တယ်ဒါမို့လို့တက်ကတိုင်းလို့ဆိုတာကောသလတိုင်းရဲ့လက်အောက်ခံရတယ်ကောသလမင်းကြီးရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိတယ်ကောသလတိုင်းကြီးရဲ့ကြီးတယ်တိုင်းကျွေးမင်းကြီးကိုကောသလမင်းကြီးရဲ့အနုယန္တဝန်းရံရတဲ့ဘုရင်ကြီးအဖြစ်ပေါ်ပြတယ်ဝဒရမင်းကြီးကပါဝါပူကြီးတယ်လို့ပြော။ရသော်ရသုတ်တက်တစ်ခုမှဟောထားတာရှိတယ်။ Thank you မင်းကြီးဟာတဲ့။ဝဒရမင်းကြီးကိုလေးစားကြရတယ်အလေးပေးရတယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ကိုထီးကိုနန်းနဲ့နေတာမှန်တော်လဲပဲ။ဝဒရမင်းကြီးရဲ့အနာဆက်အောင်မှနေကြတယ်။အနုယန္တလို့ခေါ်တယ်။
အနုယန္တဆိုတာဝဉံပြီးတော့လိုက်ပါရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်။ဝါဒရမင်းကြီးကိုခြံရံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနုယန္တတွေ။အဲ့ဒီတိုင်းကဝိမင်းကြီးကကောသရမင်းကြီးနဲ့တွေ့ရင်ကောသရမင်းကြီးကိုအလေးပြုကြတာ။သို့တော့တိုင်းကဝိမင်းကြီးကအလေးပြုရတဲ့ကောသရမင်းကြီးသည်ရသဗျာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဖျားကိုအလေးပြုတယ်။အဲ့ဒီလိုအလေးပြုတာမျိုးရိုးချောင်လည်းမဟုတ်ဘူး။အာနာပါဝါခုံတဲ့ခါချောင်လည်းမဟုတ်ဘူး။ရသဗျာတဏ္ဍာမှာရှိတဲ့သီလပညာချောင်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။ရသဗျာရဲ့ကိုခြင်းတရားရသဗျာရဲ့အသိပညာအဲ့ဒါကိုလေးစားလို့ကောသရမင်းကြီးဟာရသဗျာကိုအမတန်မှရှုသေးတယ်လေးစားတယ်။ဒါမို့ဘုရားစီစိတ်ကတည်းပြီးတော့ချိန်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကောသရမင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားတို့ဟာတတူရွယ်တူဖြစ်တယ်။ဘုရားဖြစ်စားကမြတ်စွာဘုရား35နှစ်ကောသရမင်းကြီးကလည်း35နှစ်ပဲမင်းဖြစ်တာပဲသူတို့။အဲ့ဒီလိုတတူရွယ်တူတနေတဲ့သားပုဂ္ဂိုလ်နှုတ်ဦးဖြစ်ခြင်းကြောင့်ရသဗျာပေါ်မှာကောသရမင်းကြီးရဲ့လေးစားမှုဟာအမတမခင်မင်းရင်းနှီးတဲ့လေးစားမှုဆရာသမားလိုလေးစားမှုလည်းပါတယ်ဒေသသားချင်းလေးစားမှုလည်းပါတယ်နောက်ဆုံးမှာကောသရမင်းကြီးဟာအစာချီမလို့အစာအိမ်ဝမ်းမီးကတောက်လွန်အားကြီးတဲ့အခါမှာအစာစားရများတယ်ညာသည့်အတွက်ကြောင့်သူမှာအဝါလွန်တဲ့ယောဂဖြစ်တယ်။အဝါယုံနဲ့အဝါလွန်တဲ့ယောဂကိုမြတ်စွာဘုရားကဝိချတဲ့နှီးပေးလို့နောက်ပိုင်းကျတော့ကောသရမင်းကြီးဟာဖျားနိလန်တိုင်းလိုက်ပြီးတော့ဝိချတဲ့အခါမှာသူဟာနေလို့ထိုင်လို့ပေါ်ပါပါ။ကျမကြီးပို့ကောင်းလာ။အဲ့ဒီအတွက်လည်းမြတ်စွာဘုရားကိုသူချီးစွတ်တယ်။မတိသေးတာတွေသိရလို့လည်းချီးစွတ်တယ်။သို့တော်ဒီကောသရမင်းကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားကိုမြတ်စွာဘုရားရှိကတရားတွေဘလောက်နာနာသူမှသောတပန်ဆိုတဲ့အဆင့်တော့မရှိဘူးအဲ့ဒီကသူတော့ကအဆင့်မဟုတ်ရှာဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီထီအောင်ပေါ်ရောက်နိုင်တော့မရှိဘူးဘာကြောင့်မရောက်နိုင်တာတော့ဆိုတော့ခုနပြောသလိုဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာန်တပစ္စယဟောတုဆိုတာဒီဘဝမှာမအရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တော့မလုပ်ခဲ့ဘူးနဲ့အဲ့တော့သူရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့သူဟာတဏှာကလွတ်ဖို့အထောက်အကူကမဖြစ်သေးဘူးအသက်80ပြည့်လို့ကွယ်လွန်အိဋ္ဌရောက်ပြီးနိုင်ရဆံသွားရတာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရုတရားမြတ်ကိုတော့ရမသွားဘူးပေါ့တုံးတော့သူရတာပါတော့ဆိုရင်တရားသဖြင့်အုတ်ချုပ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုသိတဲ့ဘယင်းတူအနေနဲ့သာရရှိသွားတယ်ပေါ့เจ้าတကာအနေနဲ့သူចောင်းဆောက်တာလည်းရှိစေရုံကျောင်းထဲမှာသူဆောင်းလို့တဲ့ကဏ္ဍဂုရီ၄ကျောင်းထဲမှာတစ်ကျောင်းကသူဆောင်းလို့ဖြစ်တယ်။နောက်စေရုံကျောင်းနဲ့အနီနာမြေခွက်ချီမှလည်းရာဇကာရာမဆိုတဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုဆောင်းလို့ပြီးတော့လှူတာဘိက္ခုနီတန်ဃာတွေနေထိုင်ကြတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါတော့သူကောင်းမှုတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒါလို့ကောသရမင်းကြီးကတနေ့ကို၃ချိန်လောက်သူစိတ်ကူးရှိရှိတယ်လို့ပဲဖះစီရောက်ရလာတရက်တော့နေ့တစားစားပြီးတဲ့အချိန်မှာသူရသော်ဖះစီရောက်လာရောက်လာတော့ရသော်ဖះကမဟာရာဇာလို့ဘုရင်တွေကိုခေါ်လေးရှိဒီမဟာရာဇာဆိုတဲ့အသုံးလုံးကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလည်းပဲခဏိခတိသုံးလုံးပဲရှိသေးတယ်မဟာရာဇာလို့သူတို့ကြတော့စာဘွဲကိုချတာနဲ့မဟာရာဇာလို့ပဲခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာရသဗျာကမဟာရာဇာနေ့တဲ့အချိန်ကြီးမှာဘယ်ရလာခဲ့တာလဲမေးတဲ့ခါမှာသူကပြောပြရှင်ပြားတဲ့တပီးတော့မင်းရေးဆိုရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့စီမံခန့်ခွဲပြီးတော့တပီးတော့လာခဲ့တာပါတဲ့ဆိုပြီးတော့သူလျှောက်တယ်သူဘာစီမံခံခွဲရတော့ဆို
တောင်းထီမျိုးပါဗျာတဲ့သာသမီမထွန်းကအလုံးကိုချမ်းသာတဲ့တထေတူဆုံးသွားတယ်ဆုံးသွားတယ်ပစ္စည်းတွေဟာရွှေချင်းငှားတယ်မဲ့တင်းချီချမ်းသာပြီတော့ငွေကြီးဆိုတာတော့သူ့မှာအရေးအတွက်ရေအတွက်လို့မရတော့အောင်ကျွယ်ဝချမ်းသာသူဖြစ်ပါတယ်တော်ရည်မျိုးကအလွန်ချမ်းသာတယ်တထေးကြီးလွန်ချမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့သူကသာသမီမထွန်းလာဘူးတဲ့သာသမီမထွန်းကတော့သူသေးတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ထုံတန်းစင်လာရသာသမီမထွန်းလာတဲ့ဒီမိသားစုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဘုရင်ကအကုန်သိမ်းယူရတာဒါဥပရိယပေါ့နော်မရရားသိမ့်တာတော့မဟုတ်ဘူးဥရိယဘီအမဲပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတယ်ပေါ့အိန္ဒိယထုံးစံကသာသမိမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တထေးကြီးဆုံးသွားရင်တထေးကတော်ကြီးကပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိဘူးတဲ့ဗမာပြည်ကမျိုးသမီးမိတယ်အမတန်ကံကောင်းတယ်လို့ပြောနော်အိန္ဒိယနဲ့နှီးပြီပဲလို့အိန္ဒိယရဲ့ဒလေထုံးတန်းစင်နေဗမာပြည်မှာသိမ့်မရှိဘူးညာအိန္ဒိယမှာအဲ့လိုပဲအမျိုးသားကိုမိပြုတ်ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေကတုံညာတုံဆွဲချဒါကတော့သူတို့ရဲ့ tradition လို့ပြောမှာဖြစ်တယ်အမျိုးသမီးတွေကိုနှိမ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအစင်လာ tradition ညာဒီလိုဖြစ်တယ်သာသမီထွန်းကားပြီဆိုမှသာသမီကမှအမွေကိုခံနိုင်တာဖြစ်တယ်သာသမီမထွန်းကားဘူးဆိုရင်သူတို့ဟာသာသမီမရှိတဲ့မိဘသိဆုံးသွားပြီဆိုရင်ဘယင်းရဖန်တာဖြစ်သွားရောသူတို့ရှာတယ်တို့ပြောဘလောက်ပဲရှာရှာရပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးဟာဘယင်းစီရောက်သွားဥပရိယအဲ့ဒါတို့ဖြစ်ပါအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုစရင်စရာနဲ့တကွဘယင်းကြီးကသိယူပြီးတော့အဲ့ဒီအလုပ်တွေနဲ့အလုပ်များပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာတယ်အဲ့ဒီတထေးကြီးရဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားရှောက်တယ်သူကကြည့်ကြည့်တဲ့နေအောင်ဒီတထေးကြီးဟာချမ်းသာပါလေဗျာတဲ့သို့တော့သူစားတဲ့ထမင်းကစကွဲထမင်းနဲ့ပအုံးကြီးခင်းနဲ့ဒါနဲ့ပဲစားတယ်ခင်းကောင်းမစားစကွဲထမင်းနဲ့ပအုံးကြီးခင်းကိုမစားသူဝတ်တဲ့အဝတ်ကပိုက်ဆံလျှော်နဲ့ရက်လုတ်ထားတဲ့အဝတ်ကို၃ဘိုင်းဆက်ပြီးတော့သုံးနံဆက်အဝတ်ကိုဝတ်တယ်ဘယ်တော့မှကောင်းတဲ့အဝတ်တွေတမိုးကြီးတဲ့အဝတ်တွေမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆာရာကလည်းစကွဲထမင်းဝတ်ထားကလည်းပဆန်လျှော်နဲ့ရက်လုံထားတဲ့အဝတ်ချမ်းခီးသွားတဲ့အခါသူစီးတဲ့ယထာလေးကိုကြည့်အောင်ဆုပ်ပြတ်တက်နေပြီးတော့တိရထီးလေးနဲ့အမိုးလုံထားတဲ့ဆုပ်ပြတ်တက်နေတဲ့ယထာလေးစီးပြီးတော့ဘေးနံတော်သွားလိမ့်ရှိတယ်အဲ့တော့လောကမှာပစ္စည်းဥစ္စာတွေကြီးကြီးတက်ချမ်းသာနေတော်လည်းပဲကိုယ်ပစ္စည်းတွေကိုကိုယ်မသုံးရက်မစားရက်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်လို့သူတည်သွားတဲ့အခါသူပန်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတပြည့်တော်ဟာဥပရိယမင်းဗန္ဓာအဖြစ်သိယူတဲ့အလုပ်ကိုစီမံပြီးတော့အခုရောက်လာတာပါလို့ဒီဇာတ်တန်လေးကိုလျှောက်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီတတိကြီးကဒီလိုချမ်းသာပါရဲ့နဲ့မသုံးဆွဲတာဟာဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရဲကဒါနကောင်းမှုလုပ်တဲ့အချိန်တုန်းကစေရနာသုံးထံမလူခင်ကလည်းစိတ်အားထက်သန်းလူနေတဲ့အချိန်မှာလည်းစိတ်အားထက်သန်းလူပြီးတဲ့အချိန်မှာလည်းနောင်တပူပမှုမရှိစိတ်တက်ထက်သန်းနေတဲ့စေရနာသုံးထံပြတ်သားတဲ့အလှမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့လှူပြီးတဲ့နောက်မှာစေရနာပြက်ပြီးတော့ငက်ွက်စေရနာပြက်ခဲ့တယ်အပရစေရနာပြက်ခဲ့တယ်လှူသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာချီးကြီးတဲ့ချမ်းသာတယ်သို့သောနောက်ပိုင်းစေရနာပြက်သည့်အတွက်ကြောင့်ရှိထားတဲ့ပစ္စည်းကိုသုံးဆွဲလို့တဲ့စိတ်သူ့မှာမရှိဘူးနော်သုံးဆွဲလို့တဲ့စိတ်မရှိဘူး
တမန်အဖြစ်ကြည့်ကြမယ်ဆိုရင်နှမျောလို့မသုံးတာလို့ထင်အောင်ထင်မှာသူဟာနှမျောတာတဲ့ပူသေးတယ်လို့ပြောမှာဖြစ်တယ်နှမျောလို့မသုံးတာတဲ့သုံးခြင်းစိတ်ကိုမရှိတယ်ဟာနော်သုံးခြင်းစိတ်ကိုမရှိဘူးတချို့ကျတော့သုံးခြင်းစိတ်မရှိုံမြမကအကောင်းနဲ့မတည့်တဲ့လူကရှိသေးတယ်လေကောင်းတာဆိုမတည့်ဘူးအစားစားလဲကောင်းတာဆိုမတည့်ကောင်းတာကိုမကြိုက်တာအဝတ်လည်းကောင်းတာမကြိုက်ဘူးအစားစားလည်းကောင်းတာမကြိုက်ဘူးစီးရရင်လည်းကောင်းတာမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါမို့ဒါနကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမှာဟောကြပြောကြသတိပေးကြစေရနာသုံးတယ်ပြတ်သားဖို့တို့တယ်ပြီးတော့သာသမီမထွန်းကားဘူးဆိုတာလည်းပဲအပရစေရနာပြတ်ခဲ့လို့ပဲအဲ့တော့လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာတခုကွက်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကြောင့်အကျိုးပေးတဲ့အခါမှာပြက်ကွက်မှုတွေလက်ဟာမှုတွေ ਨੇ ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီတထေးကြီးရဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီဘဝကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ဟောပြောတာတပ်ပုရိသနဲ့အတ္တပုရိသလူတော်လူကောင်းနဲ့လူတော်လူကောင်းမဟုတ်ဘူးတပ်ပုရိသဆိုတာသူတော်ကောင်းလူတော်လူကောင်းအတ္တပုရိသဆိုတာလူတော်လူကောင်းမဟုတ်ဘူးအတွေးအခွန်လွဲချော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွေးအခွန်မှန်ကန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့လူရဲ့စိတ်နေသဘောတာမှန်ကန်သူနဲ့စိတ်နေသဘောတာမမှန်ကန်သူတွေရဲ့ဘဝဟာအခုလိုဖြစ်တတ်တယ်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားဘာနဲ့ဥပမာပေးတော့ဆိုဒီလိုပဲတဲ့လောကမှာဒီအတွေးအခေါ်မာရွင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရှားရှိလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရှာဖွေလို့စုဆောင်လို့ရတာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစနစ်တကျမသုံးသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်အတွက်လည်းအကျိုးရှိသူများအတွက်လည်းအကျိုးရှိဘလူးဆောင်တဲ့ရေကနဲကရေတွေဟာရေကျိုးရေအေးရေမွေးတွေဖြစ်တော်လဲပဲမသုံးတဲ့အခါမှာဒီရည်တွေဟာအနာသက်ကုန်သွားတယ်ဘုသူ့အတွက်မှသုံးမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါလိုပဲစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရရှိပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဟာဘလူးဆောင်တဲ့ရေကန်တွေကရေတွေလိုပဲအနာသက်ကုန်ခံတော့တာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းနဲ့မင်္ဂန်နဲ့အမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကတမျိုးအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမရှိဘဲနဲ့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနေထားတမျိုးဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားခွဲခြားဟောတာနော်စီးပွားဥစ္စာဆိုတာတဲ့အတွေးခေါ်လွဲချော်နေတဲ့မင်္ဂန်နဲ့အမြင်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့သူတို့ရထားတဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေကိုကိုယ်အတွက်လည်းအသုံးမချဘူးမိဘတွေအတွက်လည်းအသုံးမချဘူးမိမိရဲ့မိသားစုအတွက်လည်းအသုံးမချဘူးကိုယ့်အိမ်မှာအလုံးလုံးတဲ့လူတွေအတွက်လည်းအသုံးမချဘူးဆွေမျိုးသားချင်းတွေအတွက်လည်းအသုံးမချဘူးတဲ့ဒါနကောင်းမှုလည်းမပြုတ်ဘူးတဲ့ဘဝရဲ့တက်လန်းဖြစ်တဲ့အထက်တန်းကိုအကျိုးပေးနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမျိုးကိုလည်းဒါနကောင်းမှုကိုလည်းမလုပ်ဘူးတဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာသုံးလဲမသုံးနော်သုံးလဲမသုံးပဲနဲ့သိယုံသိမ့်ထားပြီးတော့တည်တဲ့အခါမှာမေမတ်နာဖြစ်တော့ဒီပစ္စည်းတွေအတွက်ဘာအကျိုးမှမရလိုက်ဘူးရေခိုင်ဆောင်တဲ့ရေကနဲ့ကရေဟာဘယ်သူမှမတောင်းရပဲနဲ့ခန်းသွားတယ်လို့ပဲသူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဟာဘယ်သူ့ကိုမှအကျိုးမပြုဘဲနဲ့နောက်ဆုံးဟာဒီလိုကုံဆုံးသွားရခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်စီးပွားဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိပြီးအမြင်မှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်ကြတော့စီးပွားဥစ္စာကိုမကန်တဲ့တရားမြတ်တဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေကိုရှာကြတယ်။ရှာလို့ရလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုနမတေကအတ္တနံဒုခေတိပိနေတိကိုချမ်းသာအောင်သုံးပြုတယ်ကိုချမ်းသာအောင်နေတယ်ကိုအတွက်သုံးတယ်ဒါလောက်ရမယ်
စေဝါဥစ္စာရှာတယ်ဆိုတာကိုချမ်းသာအောင်နေဖို့နံပါတ်1နံပါတ်2ကမာတာပိတရောဒုခေတိပိနေတိမိဘတွေချမ်းသာအောင်ထားဒီပစ္စည်းကိုသုံးချပြီးမိဘတွေကိုထောက်ပံ့တယ်ကျွေးမွေးတယ်နံပါတ်3ကပုဒ္ဒဒါရပောရိသေပုဒ္ဒဒါရပောရိသေပုဒ္ဒဒါရဒုခေတိပိနေတိကိုယ့်ရဲ့အတွင်းလူလို့ခေါ်တဲ့မိသားစုသားသမီးတွေကိုချမ်းသာအောင်ထားနံပါတ်၄ကဒါသကရကမ္မပောရိသေကိုယ့်အိမ်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုချမ်းသာအောင်ထားမိပြီးတော့သူ့ကိုမိပြီးတော့တမွေးကြပစ္စည်းချမ်းသာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိပြီးတော့တမွေးရနံပါတ်၅ကနံပါတ်၆ကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တယ်နော်ကိုချမ်းသာအောင်နေတယ်ကိုမိဘကိုချွေးမွေးတယ်ကိုသားမိသားစုချွေးမွေးတယ်။နောက်အလုံးသမားတွေချွေးမွေးတယ်မိတ္တမစ်စီဆွေတွေမျိုးတွေနံပါတ်ငါဆွေတွေမျိုးတွေမိတ်ဆွေသင်္ဃာတွေကိုကူညီတယ်ထောက်ပံ့တယ်။နံပါတ်6ကဒါနကောင်းမှုပြုတယ်။အဲ့ဒီနည်းနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုသုံးချခြင်းမှန်ကန်တဲ့သုံးချခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမှန်မှန်ကန်ကန်သုံးချထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာပစ္စည်းဥစ္စာကုန်လည်းပဲကောင်းသောနည်းဖြင့်ကုန်ခြင်းအသုံးပြုလို့ကုန်ခြင်းသာဖြစ်တယ်။ဥပမာဗာနဲ့တူလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူတကသုံးဝင်ရှိတဲ့ရေကြီးရေအေးအနံ့ကောင်းတဲ့ရေလေးတွေဟာလူတကကခတ်ယူကြပြီးတော့ချိုးကြတယ်တောက်ကြတယ်သုံးဆွဲကြတယ်။အဲဒီလိုချိုးယူသုံးဆွဲပြီးလို့သုံးဆွဲကြလို့ဒီရေကနေကရေတွေကုန်သွားခြင်းဟာကောင်းသောကုန်ခြင်းလူတွေကိုအကျိုးပြုသွားတဲ့ကုန်ခြင်းပဲကိုယ်မှရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုလည်းပဲအဲ့ဒီနီးမျိုး၆မျိုးနဲ့ကုန်သွားလို့ရှင်တန်မိုးရှိတဲ့ကုန်ဒီကအမျက်ပြန်ရတဲ့ကုန်ဒီကဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကလာပြီးတော့လျှောက်ထားတဲ့ကောသရမင်းကြီးကိုဒီတုပ်ကိုခေါ်လိုက်တာဒါမြတ်စွာဘုရားကချီးမွမ်းတဲ့ကိုရထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုပစ္စည်းဥစ္စာရှာဖွေခြင်းနဲ့အသုံးပြုခြင်းဆိုတာတောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောတာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဏိဂုံးချုပ်အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားပါဟော။အမနုတ္တဌာနေဥတကံဝတိတံတဒပိယမနံပရိသောတာပိတိ။ဧဝံထနံကပုရိသောလဘိတဝါနေဝတနံပုံစတိနောတရာတိ။ဒီအတွေးအခေါ်မမှန်စိတ်ကောင်းနှလုံးအောင်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာဟာတဲ့ဘလူးဆောင်တဲ့ရေကန်တဲ့ကရေတွေလိုပဲတဲ့မတုံးရပဲနဲ့အလဟတ္တဖြစ်သွားတဲ့ရေတွေနဲ့အလားတန်တူတယ်တဲ့နော်နေဝတ္တနာဘုံစတိနောတရာတိကိုယ်လည်းမတုံးဘူးလူလည်းမလူဘူးဆိုကိုယ်အတွက်လည်းအသုံးမကျဘူးသူများအတွက်လည်းအသုံးမကျဘူးအဲ့တော့ဘုရားမှာအဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေရဘူးလို့ပြောတယ်နော်ဘုရားမှာမကန်တဲ့ဒီနဲ့သုံးတာဓိရောစဝိညူအဋ္ဌကမ္မဘောဂေအတိညာရှိပြီးလိမ္မာပနတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြတော့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုရအောင်ရှာတယ်တရားတွေရအောင်ရှာတယ်ရလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသောဘုံစတိကိစ္စကရောစာဟောတိသူဟာထိုပစ္စည်းတွေကိုသုံးဆွဲတယ်ချမ်းသာအောင်နေတယ်အရာရာမှာလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာတွေကိုဟောဒီပစ္စည်းတွေအသုံးချပြီးတော့လှုပ်တယ်တဲ့သောညာတိတန်ကံပရိတဝါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ရဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေကိုခယူတဆိုင်ကြွေမွေးထောက်ပံ့တယ်အမိုင်းဝိုင်းနေုံနဲ့သူကထောက်ပံ့တယ်ကိုကြီးတယ်ဒီကနေ့ခေတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာပြီးတော့နော်အများအတွက်လူကြတယ်တန်းကြတယ်မိမိတို့ကိုယ်ပဲတဲ့ဘာသာတရားအတွက်လူကြတယ်တန်းကြတယ်မြန်မာလူမျိုးတွေကတော့ဟောဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုနားရလို့နားရလို့ပဲဖြစ်မယ်အဆုံးအမကိုရကြလို့ပဲဖြစ်မယ်ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလဟတ
ဖြုံတိကြတာသိပြီးတော့မရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းပဲလူကြတယ်တန်ကြတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်သုံးဆဲကြတယ်ချမ်းသာအောင်နေကြတယ်ဆိုတာဒါဘုရားဆုံးမထားတဲ့အတိုင်းပဲเนาะတောညာတိတံကနေတော်ပြိတော်အနေတိတော်သက္ကမုပ္ပိတိဒါဖြင့်အဲ့ဒီလိုနေထိုင်သွားတဲ့အကျိုးရလက်ကဘာတော့ဆိုရင်အနေတိတော်ဒီဘဝမှာအကဲရလွတ်တယ်ဘယ်သူမှကဲရစရာမရှိဘူးပစ္စည်းဥစ္စာလည်းရတယ်ရတာတွေကိုယ်ကိုယ်တိုင်နဲ့သုံးတယ်သူများကိုလည်းလှူတယ်ထောက်ပံ့တယ်ဆိုအဲ့လိုလုတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကဲ့ရဲ့လွတ်ပြီးတော့ကောင်းရသူကတိဘုံကိုရောက်နိုင်တယ်လူပြည်နတ်ပြည်ကိုရောက်ရတယ်တက္ခဆိုတာတက္ခဆိုတဲ့ဘုံဘဝဟာစဉ်းစားကြည့်မျက်စိကမြင်ရတာလေအကောင်းကြီးပဲမြင်ရတယ်နားကကြားရတဲ့အတန်ကလည်းနှစ်သက်စရာကြီးပဲကြားတယ်နှာခေါင်းကနမ်းရှိရတဲ့အနံ့ကလည်းမွေးချိုင်လာတယ်လျာကထိတွေ့အရသာခံရတယ်အရသာရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ရတဲ့အထိတွေ့တွေဟာလည်းချမ်းသာတဲ့အရာတွေရှိတယ်စိတ်ကူးကြံစည်လို့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အရာတွေကလည်းစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမွေတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါရူပတိဟိသူအခေါ်သက်ခေါ်လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းနော်ကောင်းပြီဆိုတာတွေနဲ့တွေ့ရတယ်ကောင်းပြီဆိုတာတွေကြားရတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကနတ်ပြည်နတ်ချမ်းသာရလူပြည်မှာကြတော့ကြည့်လိုက်မျက်စိကကြိုက်တာလည်းမြင်ရတယ်မကြိုက်တာလည်းမြင်ရမယ်အတန်လည်းကိုကြိုက်တဲ့အတန်လည်းကြားတယ်မကြိုက်တဲ့အတန်လည်းကြားအနံ့ကလည်းကိုမကြိုက်တဲ့အနံ့ကြိုက်တဲ့အနံ့လျာလည်းကိုကြိုက်တဲ့အရာကမကြိုက်တဲ့အရာခတိတွေ့ရလည်းထို့တူပဲကိုကြိုက်တာရောမကြိုက်တာစိတ်ကူးကြံစီရတာလေကြိုက်တာရောမကြိုက်တာရောနှစ်မျိုးစလုံးကြုံရတယ်။နတ်ပြည်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအကြိုက်ကြီးပဲအကုန်လုံး။အေးငရဲကိုလှမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးမြင်သမျှမြင်ကွင်းကတည်းကြောက်မဲ့ဖွယ်ရ။သွေးရဲရဲတန်ရဲရဲနဲ့စိတ်နှလုံးထိတ်လန့်စေရ။ငရဲကြတော့လေအဆိုးကြီးပဲတွေ့မယ်။အတန်ကလည်းပဲကြသိမ့်ထားစရာအတန်နေပဲကြားအောင်အနံ့ကလည်းပဲအမတမစူရှာပြင်းထန်မခံနိုင်တဲ့အနံ့မျိုးလျာထဲမှာပေါ်လာတဲ့အရာသာကလည်းမခံနိုင်တော့တဲ့ပြင်းထန်တဲ့အရာသာခန္ဓာကိုယ်ထိတွေ့တာလည်းအလိုလေးမလေးဩနေရမယ့်အထိတွေ့စိတ်ကူးကြံစည်ရင်လည်းအသေးတုံများ၆လစရာတွေပဲဒါငရဲဘုံအဲ့တော့ငရဲ့ပြည်လူပြည်နတ်ပြည်ဆိုတာဒီလိုကွာခြားတယ်လို့သဖတ်တာရဏိကတုတ်တံဆိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါဟောတယ်နော်ယန္တုမင်းတို့တွေကံကောင်းကြတယ်တဲ့လောကမှာသဖတ်တာရဏိကငရဲဆိုတာလူတွေရဲ့ထိတွေ့မှုနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်အကောင်းတစ်ခုမှမရှိတဲ့ငရဲဒါငရဲဘုံမှန်တရားအဲ့တိုင်းကြီးပဲနော်အကောင်းတစ်ခုမှမရှိတဲ့ငရဲဘာလို့မျက်စီကမြင်တာလဲကြောက်လန့်စရာနားကကြားရတဲ့ဟာလဲမခံနိုင်စရာနှာခေါင်းကနမ်းရှူရတဲ့အနံ့ကလဲမခံနိုင်စရာလျှာကလဲရတဲ့ရတာလဲခန္ဓာကိုယ်အထိတွေ့စိတ်ကူးချမ်းစရာသာတဲထိတ်ရင်ဘူးကြောက်စရာတွေကြီးပဲအဲ့ဒီလိုငရဲဘဝမှာမင်းတို့မရောက်တာကံကောင်းနေအဲ့ဒါကြောင့်မမေးမလျော့ကြိုးစားအထောက်ကြရလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုလည်းညောင်းပြေးပြီးတော့ဟောပြောတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကောင်းမြတ်တဲ့ဘဝလေးတစ်ခုရလာတဲ့အခါမှာဒီအချိန်လေးကောင်းနေတာလေးကိုဆက်ပြီးတော့အချိန်လေးကောင်းအောင်ကုသနာမှာလုံးတင်လုံးထိုက်တာလေးကိုလုပ်အောင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဘလို့ဩဝါဒပေးတော်ဆိုကောသရမင်းကြီးကိုဟောလိုက်တဲ့တရားနေပြီးဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာလေးကိုကြည့်အတ္တနေစေပိယံစဉ္ညာနနံပပေနတန်ယုစေကုကုကုဘဝဆက်တိုင်ကောင်းစားစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်နဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေနဲ့ဘယ်တော့မှကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးနဲ့မရှင်တွဲစေနဲ့နနံပပေနဆိုလိုတာကမဟုတ်တာလှုပ်ဖို့စိတ်မကူးနဲ့က
ဥယျာဉ်ထဲမှာမဟုတ်တဲ့အတွေ့လေးရောက်လာစေနဲ့တော်လန်ဖယ်ရှားပြေလို့သူပြောတာနော်လက်မခံနဲ့မဟုတ်တဲ့အတွေ့ဆိုတော်လာကောင်းနဲ့အပြစ်ကင်းပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွေ့တွေကိုတွေးပြပါဘာတွေတွေးရမလဲဆိုကိုယ်အရေးကိုတွေးတာကြရင်အေးဒီနေ့ငါဟာကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံရင်လားငါတဏ္ဏမှာကိုချင်းသီလရှိရလားငါပါးတွေနဲ့အချိန်ကုန်နေတယ်ငါစိတ်တရားရောကုသိုလ်စိတ်နဲ့အချိန်ကုန်သလားကိုယ့်ကိုဆန်းစစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကုသိုလ်နဲ့အချိန်ကုန်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်တယ်ရှင်နဲ့နှလုံးနဲ့ကုသိုလ်ရဖို့ကအရေးကြီးတယ်ရှင်နဲ့မှတရားဖြစ်နေတယ်လှူတာမလှူတာနဲ့တရားဖြစ်နေတယ်ရှင်နဲ့မှတတိပြီးဖြစ်နေတယ်ရှင်နဲ့မှမကောင်းတာတွေကိုမလုပ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ဝီရိယတွေဖြစ်နေတယ်။ရှင်နဲ့မှစိတ်ထစိတ်တွေလေလွင့်မနေဘဲနဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အာရုံတစ်ခုမှတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်တယ်။ရှင်နဲ့မှအမှန်ကန်ဆင်ခြင်သုံးသပ်တတ်တဲ့အကုသိုလ်ရဲ့အပြစ်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတွေဆင်ခြင်သုံးသပ်တတ်တဲ့အသိဉာဏ်တွေဖြစ်နေမယ်။တတ္တဝီရိယတတိသမာဓိပညာဆိုတာဓာတ်တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုယ်တဏ္ဏမှာမဖြစ်တော့သီလနဲ့ထုံမွန်းထားမယ်တရားနဲ့ထုံမွန်းထားမယ်သုတနဲ့ထုံမွန်းမယ်စာကနဲ့ထုံမွန်းထုံမွန်းနေဆိုတာမကြမကြတတိယကိုပြောတာကိုဆောက်တဲ့သီလလေးတွေမယ်မကြမကြတတိယမကြမကြတတိယနေခြင်းအပြင်ကုသိုလ်ဆိုတာစိတ်ထဲကတတိယပြီးတော့နေတဲ့အခါမှာဒီသီလဟာထပ်ဆောင်မလို့အကျိုးတက်လာတာအကျိုးဖြစ်လာတာအဲ့ဒီတခါတတိယရင်တခါကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်နှစ်ခါတတိယရင်နှစ်ခါကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယင်းနဲ့နှလုံးထဲမှာသတ္တပရိဘဝိတစိတ်သီလပရိဘဝိတစိတ်သုတပရိဘဝိတနာထားတဲ့တရားတွေမကြမကြတရားနာတရားနာစဉ်းစားသုတပရိဘဝိတစိတ်စာကကိုလူထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုယင်းနဲ့နှလုံးထဲမှာမကြကြတဲ့တရားအေးဆင်ញံတုံတရားလုတ်တင်တာနဲ့မလုတ်တင်တာအ ਨੇ ဆုံးကကံကံဤအကျိုးကိုသိမြင်တဲ့ပညာကမ္မတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိမမြဲဘူးလို့သိတာဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိအ ਨੇ ဆုံးကမ္မတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဆိုတာကိုယ့်ရဲ့နေဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်နေခြင်းအပြင်သိနေလို့ရှိရင်မသိတဲ့မောဟကုသဏမှာမဖြစ်ဘူးကုသတရားကိုတတိယနေခြင်းအပြင်ကုသတရားကိုမေ့လျော့တဲ့ပမာဒတရားလည်းကိုယ့်ရဲ့နေမှာဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒါလို့အစိုးတရားတွေကိုဖယ်ရှားဖို့မြတ်စွာဘုရားအတ္တနေစီပြည့်ယံစင်ညာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမျက်နှိုးတွေတမိုးထားတယ်ဆိုရင်နတ်နံပပိနတန်ယူစီကိုယ့်ရဲ့နေနှလုံးထဲမှာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်စေနဲ့တဲ့ဘာကြောင့်တိုက်တွန်းရသလဲဆိုရင်နာဟိတံသူလပံဟောတိသူခံဒုက္ကတာကာရိမဟုတ်တာလုပ်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာဆိုတာမရနိုင်ဘူးဟောမကောင်းတာလုပ်ပြီးအကောင်းရမယ်လို့တော့ဘယ်တော့မှမတွက်နဲ့မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာပဲရမှာပဲကောင်းတာလုပ်မှကောင်းကျိုးရမယ်ဆိုတဲ့ကိုယ့်ရင်နဲ့နှလုံးနဲ့မှာကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထုတ်ပါတော့တတ္တမကရိယာကလျာဏံနိစ္စယံတံပရာယိကပုံညာနိပရာလောကသမေပဋိဌာဟောတိပါဏိနာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဖြစ်ပွားစေတတ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြိုးစားပြုပါတဲ့ကိုယ်တိုင်းတာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတယ်ဆိုတာလူကြီးနေရာမှာကြီးတယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအစဉ်ဆက်လိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ငွေကြေးတနမပါဘဲနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တာတွေကများတယ်နော်ငွေကြေးတနအသုံးချပြီးတော့လှူတဲ့ကုသိုလ်တစ်မျိုးငွေကြေးတနအသုံးချလို့ရတဲ့ကုသိုလ်တွေမှာတော့ကြောင်းစောလှူတဲ့ကုသိုလ်ဟာအမြတ်ဆုံးအဆောင်ဥပေါ်လေးဆောင်ဥဆက်ပြီးတော့လှူတဲ့များအတွက်အဲ့ဒီတဲ့မြတ်တဲ့ကုသိုလ်ကဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိတ္တံတရဏံမိမိရဲ့ဘဝကိုဖရာကိုအနန္တနဲ့တရားကိုအနန္တနဲ့တန်ခါကိုအနန္တဖရာအဆုံးမတိုင်းနေပါမယ်တရားတိုင်းကျင့်ပါမယ်တဏှာတွေကိုလူတံမှုဖြင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပါမယ်ဆိုရင်ဒီတရဏဂုံတည်တဲ့ကုသိုလ်ဟာကြောင်းဆောင်လူတဲ့ကုသိုလ်တွေမြင့်မားတယ်အဲ့ဒီတဲ့မြင့်မားခြင်းဘာလို့တော့ငါးပါးသီလကိုမကျူးမပေါက်မပြောင်းမကြရအောင်တံပိုးထားပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ပါအဲ့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ကုသိုလ်ရချင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာပွားပါ
မေတ္တာတော့ကဘလောက်တိအောင်လျှော်စေးပေးထားတော့ဆိုနန္တာတရှူလေးလောက်ပဲဖြစ်အောင်ပွားကြည့်ပါတဲ့နန္တာတရှူဆိုတာတဏ္ခါလေးတွေးထားပြီးတော့လက်လေးတစ်ချောင်းနဲ့တဏ္ခါလေးကောယူပြီးတော့နှာဝါကိုတိတ်ပြီးရှူလိုက်တဲ့အချိန်ပိုင်းလေးဟာတစ္ဆကံလေးပဲရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတိုင်းတားလေးပဲဖြစ်စေတရဝအားလုံးအစဉ်ပြေကြပါစေကိုယ်နဲ့ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုယ်အများပေါ်မှာမုံတီးတဲ့ဒေါသမဖြစ်အောင်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာမေတ္တာပွားပေးပါအဲ့ဒါတော့ပွားရင်တောင်းပါပဲဒီမေတ္တာဘာဝနာကုသိုလ်ဟာခုနကပြောတဲ့တရဏဂုံတည်လာတဲ့ပုံမြင့်မြတ်တည်တယ်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီတဲ့မြတ်တဲ့ကုသိုလ်ရှိသေးလားလို့ဆိုအစ္ဆရာသင်္ကတမတ္တပိအနိစ္စတိညာဘာဝေတိလက်ဖြစ်တတိအချိန်ပိုင်းလေးဖြစ်ပါစေကိုယ့်ကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်လိုက်ပါငါလည်းမမြဲဘူးငါပစ္စည်းတွေလည်းမမြဲဘူးတနေ့ကျရင်ငါတို့အလုံးထားပွားရမှာပဲအရာခတ်သိမ်းဟာဘယ်သူမှမမြဲဘူးသင်္ခါရတရားမှန်သမျှဟာဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းလဲပျက်စီးခြင်းနဲ့ပဲကြုံရမယ်ဆိုတဲ့စဉ်းစားဉာဏ်လေးတစ်ခုဖြစ်အောင်ကြိုးစားလိုက်ပါဆိုတာဒါဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်အောင်လုပ်ခိုင်းတာဆိုလို့တနေ့တစ်ခါလောက်တတိယကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကြည့်အေးတနေ့ကျတော့ငါတို့ဒါတွေထားခဲ့ရတနေ့ကျတော့ငါတို့ထားခဲ့ရပစ္စည်းတွေပိုင်ဆိုင်တာတွေကြည့်ပြီးနှလုံးသွင်းငါတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းစွန့်ပစ္စည်းကလည်းငါတို့ကိုစွန့်ငါတို့ကလည်းပစ္စည်းကိုစွန့်ဘဝဆိုတာဘယ်ရမှမတည်မြဲပါလားမန္တိမြို့ကြီးတည်ပြီးတော့နန်းတော်ကြီးဆောက်ပြီးနေသွားတဲ့မင်းတို့မင်းကြီးပဲရှောက်တော့ရှိဘူးလေအဲ့လိုပဲဘဝဆိုတာမမြဲဘူးဆိုတဲ့အနိစ္စသင်ညာကိုဆင်ញင်တုံတရားနဲ့မကြမကြဆင်ញင်သုံးသပ်ပေးခြင်းအပြင်ဝိပဿနာကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်သည်ကုသိုလ်ထဲမှာအကောင်းဆုံးလုပ်လို့ရတဲ့ကုသိုလ်ထဲမှာအကောင်းဆုံးပဲဒါဖြင့်သောရကတဲ့မယ်ဆိုရင်လူတွေအဲ့ဒါတွေတွေးရင်ဆင်ញင်တယ်အကုန်လုံးထားခဲ့ရမှာဓာရီတွင်းစိတ်ညစ်တယ်လို့ထင်ကောင်းတယ်လေမဟုတ်ဘူးအသိဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်သုံးသက်ကြည့်တာအမှန်အကန်ကိုဆင်ញင်သုံးသက်ကြည့်ရမယ်ကြည့်လိုက်ရင်ဘလို့အကျိုးရအောင်ဆိုတွေ့တာမှုတွေယော့သွားတာဒါမှန်မယ်တွေ့တာမှုတွေယော့သွားကိုယ့်ကိုထာဝရဖြစ်နေတဲ့အတွေးဟာယော့သွားတယ်ဩငါတို့ကတခဏပါလားတခဏဆိုတာငါတို့အကျိုးရှိတာလောက်ရမှာပါလားဆိုတာဒီအသိလေးဝင်လာအဲ့ဒီအသိကတတ်မှုရှိတာပြောတာနော်တွေ့တာမှုတွေကိုရှင်းချနိုင်တယ်အသိနဲ့မှတွေ့တာမှုကိုရှင်းချတွေ့တာမှုရှင်းချနိုင်မှယင်နေကတောကဆိုတာရှင်းချလို့ရတယ်စဉ်းစားကြည့်လေကိုယ်နဲ့မပိုင်တဲ့ပစ္စည်းအတွက်လည်းဘယ်သူမှတောကမဖြစ်ဘူးကိုယ်မသိတဲ့လူတယောက်အတွက်လည်းဘယ်တော့မှတောကမဖြစ်ဘူးတောကဖြစ်တာကိုယ်နဲ့ခင်မင်းယဉ်နေမှုကိုအကြောင်းပြုတယ်ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာစိတ်ပူနေကြတာဖြစ်တယ်။အဲဒီစိတ်ပူမှုတွေကိုမခံစားချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တွေ့တာမှုတွေဖြောင်းလိုက်ပါ။ကြိုးစားပြီးတော့ဘာနဲ့ဖြောင်းမမြဲဘူးဆိုတဲ့သဘာဝတရားကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့ရှင်းချပြီးဖြောင်းပါလို့ဒီနီးဒီဆေးရလွယ်လွယ်တခြားနေမရှိဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်။အေးဒါကြောင့်မို့ဘဝရရှိလာတဲ့အခါမှာပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်လေပစ္စည်းဥစ္စာရှားပွေခြင်းအသုံးပြုခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာရှားပွေတဲ့အခါမှာလည်းတရားမြတ်တမှုနဲ့ရှားပွေရအသုံးပြုတဲ့အခါမှာလည်းတန်ဖိုးရှိတဲ့အသုံးပြုမှုလို့အသုံးပြုအောင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကနေတဆင့်တက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးကုသိုလ်ဆိုတဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်ကိုလည်းထိုးထွင်းတွေလုပ်အောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီမှတ်သားနိုင်ထားကြဖို့ပါတရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တအပေါင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ဒေသနာတော်ထဲမှာပစ္စည်းဥစ္စာရှားဝေခြင်းနဲ့သုံးဆွဲခြင်းကိုစနစ်တကျလမ်းညွှန်ပြတဲ့အတိုင်တို့တွေပစ္စည်းဥစ္စာကိုရှားဝေကြမယ်အသုံးပြုကြမယ်နောက်ဆုံးရလာတဲ့ဘဝလေးမှာမှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်လေးရအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြမယ်လို့ကိုစီနှလုံးသွင်းပြီးမမေ့မလျော့သောတတိကြည်မာသောလုံးရဝီရိယဖြင့်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း
မေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများစွာ

သမုဟတာအာဇရမရာတိတိဘာဝံနိဗ္ဗာဏယန္တုသာရောဓမ္မောတရံလောဘတောသမောစိတ်တုံကင်းပြောင်းကြည်ဤတရားစေကိုပြိဝိတဝဝံသာရှင်းပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိတတပိပုစံညောင်းကိလေသာစေတောက်ဟုသမျှတို့သည်သမုဟတာပိဋ္ဌာဘဲတွင်ရေမတင်တဲ့ကဲ့သို့ကင်းစင်တွင်ပြောင်းပေမရောက်အောင်ပဲဖြောင်းအပ်ကုန်သည်ဟွန်တုစစ်စစ်မသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအဇရမရံအိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသေးခြင်းနဲ့ရှင်းထသောတိတိဘောကိလေသာပုခတ်သိကင်းငြိယာအစဉ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေးမြို့တော်သို့သာရောတရားချက်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်သူတော်စင်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအစဉ်အဆက်မြင့်နေမြင့်၍

ူဇာစပူဇာနေရနဲ့ဧတံမင်္ဂလာမုတ်တမမင်္ဂလာတရားတော်ပါဠိလာရှိစဉ်နဲ့အညီဖရာတရားတန်ခါယန္နာမြတ်သုံးပါအယုတိမြတ်တို့လက်ဆုံမိုး၍ရှ िख ိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျှော့ကရောကြတဲ့တက္ကိစ္စဂါရဝအကုသိုလ်ကံစေနာကံတို့ကြောင့်ဘိက္ခတိန်အန္တရခတိန်အနှောက်ယှက်ခတိန်ကင်းလို့ငြိမ်း၍မိမိတို့အလိုရှိရတောင်းတအပ်သောစုများနှင့်ပြည့်စုံကြပြီလျင်သူတော်ကောင်းတရားခွန်နှံပါသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးတို့ကိုကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်မိမိတို့ရောဆွဲဝိပဿနာဉာဏ်သည်တစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မြင့်တက်ကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပဝန်းကျင်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခခတ်သိမ့်ချုပ်ငင်းရမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလည်နိုင်ကြပါစေ။အဟံဗန္တိတိတရဏိနသဟအထင်ကတမဏကတံဥဘောတထသီလံတမဏယာစာမိအနုဂဟံကတဝါသီလံဒေထမေဘန္တေဒုတိယံပိအဟံဗန္တေ

ံဓမ္မံယာစာမိအနုကံကတဝံသီလံဒေထမေဘန္တေတတိယံပိသဟံဗန္တေတိတရဏေနတဟအထေင္ကသမဏဂတ

နိသဂိတဝါဒိတဝိတုကဒတနမာလာကန္ဒဝိလေပနဒါရဏမန္တနဝိဝုဒနာထာ

0: ပုံညံအာတဝခယံဝဟံဟောတုဣရမေတိလံနိဗ္ဗာနတပစ္စယောဟောတုဣမာနိတိတရေနေနတဟအထင်ကတမဏဂတံဘောတထတိလံဓမ္မံတာရုကံကတဝါအပမဒေနတမ္ပါဒေထသန္နာရုန်2582ကိုဇာတကေ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်10ရက်ခရစ်နှစ်က25ရက်5လ2026ခုနှစ်တနင်္ဂနွေတနင်္လာနေ့နာနဲ့8နာရီနဲ့10မိနစ်ချိန်ရှင်ဘူးနိုင်ငံဆင့်ညွန်ကျွန်းနဲ့13ချိန်မြောက်ကျင်းပသောမဟာစီဝဒနာလုပ်ပေးတရားစကံပွဲ9ရက်ဤတတိယမြောက်တဲ့နေ့နာနဲ့မှာဟောကြားအပ်သောအထုရာမှာတည်ကောင်းစရာအပိုင်းနှစ်ပေါ့မနေ့ကပြောတာလေးပြန်ပြီးတော့မေးကြည့်အောင်သတိရမရဝိပဿနာဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲယုံနဲ့နာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတိုင်းရှုတာဝိပဿနာအဲ့ဒါအခြေခံပဲအဲ့တော့ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ရင်ယုတ်ကလှုပ်တယ်လေးတယ်တွန်းတယ်တင်းတယ်မာတယ်တခါလေးပေါ်တဲ့သဘောလေးလည်းရှိ။နောက်ယော့တဲ့သဘောရှိတယ်။အဲ့ဒါယုတ်တွေပဲ။အဲ့ဒါတွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမလုပ်ရမှာလဲ။ရှုမှတ်ရမှာ။ဖောင်းတယ်ဆိုတာစကလုံးပဲ။သူ့ကိုမှတ်ခိုင်းတာမဟုတ်။တမာရီမရှိခင်မှာအရှုညံကိုအရှုခံစီရောက်အောင်ကုညီပေးတာအဲ့ဒီဖောင်းတယ်ဆိုတဲ့စိတ်အဆိုးလေးပဲ။စိတ်အဆိုးမပါလို့ချင်းတမာရီမရှိခင်မှာစိတ်ဟာတခြားကိုရောက်သွားတာများတယ်။သူတော်ကတော့ဒီဇိုင်းလေးပဲတည်ုံလေးပဲစိုက်ကြည့်ရဆိုတာသမารိရှိမှသမာရိမရှိရင်အตาလေးကန့်နေလို့ဘာမှဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါရောင်းမလို့စိတ်အဆိုးလေးနဲ့ဆိုပေးရတယ်အဲ့တော့ယုတ်တိဉဏ်နေဖြစ်တိုင်းရှုတာဖြစ်ရတဲ့ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှစကယ်လုံးကိုသိရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီယုတ်တဘောကိုသိရမှာအဲ့ဒီယုတ်တဘောကစပြီးလှုပ်တယ်နည်းနည်းလေးလှုပ်တာလေးကနည်းနည်းလေးရှင်ရလာတော့လေးတဲ့သဘောလေးရှိလာတယ်ပြီးတော့မာတယ်တင်းတယ်အဲ့လိုရှေ့ကိုလှုပ်သွားအောင်ကတော့တွန်းတဲ့သဘောလေးရရှိပြန်ပြီးတော့ပိန်နေပိန်နေပိန်နေဆိုယော့ယော့ယော့ယော့ယော့ယော့လာဆုံးသည့်ဒီမှတ်ပေါ့ဒီအပေါ်ယံလေးတွေမှတ်မှတ်နေတချို့ကကြတော့ဖောင်းတာထင်ရှားတယ်ပိန်တော့မထင်ရှားမထင်ရှားရင်မှတ်လို့မရအောင်မထင်ရှားရင်မထင်ရှားတဲ့အတိုင်းပဲစိတ်အဆိုးကတင်မှာပဲယူနီမန်နီဆိုတာညာအလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တရတိကြီးစုပ်ကိုင်မထားနဲ့ဦးဇင်းတို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့သဘောကိုစူးစိုက်စကလုံးပေါ်မတင်စေနဲ့ပုံတရံပေါ်မတင်စေနဲ့ဒီလိုပဲပြောရတို့တော့ပိန်နေပိန်နေဆိုရင်များသောအားဖြင့်တချို့ကပိန်တာမထင်ရှားဘူးမထင်ရှားပေမဲ့စိတ်အဆိုးလေးနဲ့ပဲဆိုလိုက်ပိန်နေပိန်နေပိန်နေတော့တမာဒီလေးရလာတော့ထင်ရှားလာလိမ့်ကဲဒါဖြင့်ရင်ထိုင်နေဆိုရင်ယုတ်ကဖဲဟာလဲထောက်ကန်တဲ့သဘောတောင့်တင်းတဲ့သဘောယုတ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုသိအောင်မှတ်တာဟလာထိုင်နေဆိုတဲ့စကားလုံးကအဓိကမဟုတ်ဘူးနော်မလို့ရှင်ဒီတော့ထိုင်နေထိတယ်မှတ်တာပဲမဟာစီနီးရဆိုတော့ပညာကြီးကိုမှတ်တယ်ဖြစ်အောင်မယ်စကလုံးကြီးကိုမှတ်တယ်ဖြစ်အောင်မယ်စကလုံးကိုမှတ်တာမဟုတ်ဘူးစကလုံးကအဲ့ဒီသိကျင်တဲ့နေရာကြီးကိုဒီစိတ်ကိုရောက်အောင်လို့အကူအညီပေးတာဒါကြောင့်မလို့ထိုင်နေဆိုရင်ထောက်ကန်တဲ့သဘောတောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးကိုစူးစိုက်ပြီးပါလေထိုင်နေထိတယ်ဆိုရင်ယုတ်ကပါပါလေခုယုံတဲ့နံဖြစ်တိုင်းရှုရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ထိတယ်ဆိုရင်ယုတ်ကပါလေပြောတဲ့သဘောရှိတယ်မားတဲ့သဘောရှိနည်းနည်းလေးကြားလာတော့ထုံတယ်ကျင်တယ်အောင့်တယ်စူးတယ်ပူတယ်အဲ့ဒါဘာတွေပါလေဒါဖြင့်အဲ့ဒီယုံနံဖြစ်တိုင်းရှုရင်တရားဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားအဲဒါဖြင့်တပည့်တော်တော့ထုံတယ်ပဲသိတယ်ကျင်ကျင်တယ်ပဲသိတယ်တရားလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီစကားမပြောပါနဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီထုံတာကျင်တာအောင့်တာဆုတာဒီတခြားလားတရားလားအဲကိုယ်တမာရီကသတိအဆင့်ပဲရှိသေးတယ်တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာသတိအဆင့်တမာရီအဆင့်ပညာအဆင့်အဲ့ဒါကိုဉာဏ်စင်နဲ့ပြောရင်10ပါးလည်းပြောလို့ရတယ်16ပါးလည်းပါလေပြောလို့ရတယ်လူရင်းကပါလေသတိအဆင့်တမာရီအဆင့်ပညာအဆင့်ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်လှုပ်တဲ့သဘောလေးပဲသိတယ်ဒါသတိအဆင့်ပဲဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်လှုပ်တာလေးကပေါ်တာပြောက်တာသိရင်ပါလေတမာရီအဆင့်ဒီနေရာမှာပေါ်တာပြောက်တာသိတာကိုဘာဖြစ်လို့တမာရီအဆင့်တွေကိုထည့်တာလဲရှင်ပြပေါ်တာပြောက်တာသိရင်ဒါဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တာပဲပညာအဆင့်တွေကိုထည့်လို့မရဘူးလားဆိုရင်သတိနဲ့တမာရီနဲ့ဈာမကအမှတ်ဆက်ရမယ်တမာရီကနေပညာကိုကူးခြင်းနှလုံးသွင်းမှန်ရတယ်တမာရီကနေဘာမှန်ရလဲဦးရင်လက်ထဲမှာဖုန်းလေးတစ်လုံးကင်ထားတယ်ဖုန်းလေးကလက်ကနေလွတ်ပြီးတော့ပြုတ်ကျသွားတော့ဖြစ်ပြီးတော့ဗာပြတ်သွားအဲ့ဒါကအိဋ္ဌတရားဗာတရားလဲအိဋ္ဌတရားပါဗျာ တွေ့တွေ့မတွေ့တွေ့သူသဘောတူပါလေစောင်းနေတာအခုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတရားနာနေတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အာယုံဆက်ရတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာအထဲထဲမှာဖြစ်တာပြက်တာတွေသိသလားအေးအဲ့ဒီဖြစ်ပြီးပြက်နေတာဗါတယ်အနိစ္စတရားအဲ့ဒီဖြစ်ပြီးပြက်တာကိုတွေ့တာကအနိစ္စလက္ခဏာဖြစ်ပြီးပြက်ပြီးတွေ့တော့ဖုံးကလေးလွတ်ကျသွားတော့ဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာဗါလေအနိစ္စအဲ့ဒါကိုကိုကတွေ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါအနိစ္စလက္ခဏာဒါကြောင့်ပေါ်တာပြောက်တာမြင်ပေမဲ့ဉာဏ်ပါလေမဖြစ်သေးဘူးတရားလက္ခဏာပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီလက္ခဏာနေဉာဏ်ကိုကုဖို့ကြတော့အဲ့ဒီဖုံးကလေးမျက်စိချင်းမှာလွတ်ကျပြီးတော့ကွဲသွားတာမြင်တဲ့အချိန်မှာမမြဲဘူးလို့သိရင်ဉာဏ်ဖြစ်တယ်နှမျောတယ်လို့သိရင်ဉာဏ်မဖြစ်ဘူးဦးဇင်းဘောကသဘောပါပြီလားဘာဖြစ်လို့နှမျောတယ်လို့သိတာလဲဆိုတော့တန်ဖိုးစီကိုစိတ်ရောက်သွားလို့ဘယ်ကိုရောက်သွားလို့ရောက်လို့ဒီမှာလဲအခုဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်လှုပ်တာလေးသိတာဒါသတိအဆင့်ပေါ်တာပြောက်တာသိတာကိုဘာဖြစ်လို့တမာရီအဆင့်မှာထက်တာလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကနာတာလေးကိုနားတယ်နားတယ်မှတ်နေဟာနားနေတာပဲတမာရီကမကောင်းတော့ရှေ့ကလည်းနားတာပဲနောက်ကလည်းနားတာပဲထုံတာလားကျင်းတာလားအောင့်တာလဲတိချာမသိအပေါ်ယံပဲသိတယ်နားတယ်မြင်နေရောစိတ်တွေညစ်လာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာနေပြီးတော့အခုတမာရီအဆင့်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာနာတာလေးပေါ်လာတယ်မှတ်ချတယ်ပျောက်သွားတယ်ကျင်နာလေးပေါ်လာတယ်မှတ်ချတယ်ပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့မှတ်နိုင်လာတယ်။ဘာဖြစ်လာလဲ။မှတ်နိုင်လာတာကအဲ့ပေါ်လာပျောက်တာကိုတွေ့တာဒီအနိစ္စပါလေလက္ခဏာကိုတွေ့နေတာ။ဒါပေမဲ့ဉာဏ်မဖြစ်တော့ဘာလို့မဖြစ်တာလဲ။ငါခါတိုင်းနဲ့မတူခါတိုင်းဆိုလို့ကျရင်ငါနာတယ်လို့မှတ်ရင်နာတာပဲသိတယ်။အခုနာတယ်လို့မှတ်ရင်ဘာဖြစ်တာလဲ။ပျောက်ပျောက်သွားတဲ့အတွက်ငါတမာတိတော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့သိရင်ဉာဏ်မဖြစ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ပေါ်လာပျောက်တာကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကနှလုံးသွင်းနေပါလေဆိုင်တယ်။အဲ့ဒါကိုကအမြဲတမ်းမှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်မှတ်ကောင်းအောင်ကြိုးစားတဲ့လူကပေါ်လာပြောက်တာမြင်တာနဲ့မှတ်နိုင်တယ်ပဲရောက်သွားတာပဲလာခဲ့လာခဲ့မှတ်မယ်ဟာအမေတော်တော်ဟုတ်နေတာပဲရှေ့ကပေါ်လာတယ်နောက်ကမှတ်လိုက်ရှေ့ကပေါ်လာလိုက်နောက်ကမှတ်လိုက်စိန်ပြေးတန်းကစားတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါတိတ်တော့မစိတ်သေးဘူးစမြင်ငါစဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျားထဲမှာ gap ဟိုနေရာလေးတွေရှိနေသေးတယ်အဲ့နေရာလေးတွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာအတွေ့အော်ဝင်လာတယ်အမေခါတိုင်းနဲ့မတူဘူးခါတိုင်းဆိုလို့ကျငါဒီလိုမှတ်ရင်ပေါ်လာပြောက်တာမတည်ဘူးအခုပေါ်လာပြောက်တာလေးသိနေတယ်ဒါငါတော်တော်လေးကိုမှတ်နိုင်နေတာပဲဆိုတော့ဉာဏ်ဖြစ်ပါဦးမလားမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ပေါ်လာပြောက်တာကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာမမြဲဘူးလို့သိမှပါဖြစ်တာလေဉာဏ်ဖြစ်တာမှတ်နိုင်တယ်လို့သိရင်ဉာဏ်မဖြစ်ဘူးအေးဒါကိုအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ပြီးကွယ်ပြောက်တာကအနိစ္စတရားဖြစ်ပေါ်ပြီးကွယ်ပြောက်တာကိုတွေ့တာကအနိစ္စလက္ခဏာဖြစ်ပေါ်ပြီးကွယ်ပြောက်တာကိုတွေ့လိုက်ရ၍မမြဲဘူးလို့သိရင်ဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဘာလို့သိရမလဲဒါဖြင့်တခုပြောမယ်ပေါ်တာရယ်မှတ်တာရယ်သိတာရယ်သိတာအရေးကြီးဆုံးပဲဟုတ်ပြီလားပေါ်တာရယ်မှတ်တာရယ်သိတာရယ်ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲအဲသိတာအရေးကြီးဆုံးပဲမနေ့ကမီးမပြတ်သူလားအဲ့တော့မှတ်ဒီထိုင်နေနဲ့မသိဘူးလားဘယ်လိုသိတာမီးပြတ်တယ်ပေါ့ဒါပါပဲအဲ့တော့ဉာဏ်ဖြစ်သေးလားပရမအလင်းအောင်လေးရရှိတယ်အလင်းအောင်မရှိတော့ဘာဖြစ်တာလဲအဲတကယ်တမ်းကပြောင်းတာကိုသိရမှာမမြဲတာဘာလဲတီးရမှာဒါပေမဲ့တို့အဲ့လိုမသိဘူး။ဟောမိပြက်သွားပြီ။ဟောအဲ့တော့ပေါ်တာရယ်မှတ်တာရယ်တိတာရယ်မှာတိတာဘာပြောတာလဲ။ရေးကြည့်တာပဲ။ဒီမိပြက်တာကိုပုထုဇဉ်ကလည်းတိတာပဲ။သောတာပန်လည်းတိတာပဲ။သရဂံအနာဂံယဟန်နာလည်းတိတာပဲ။တိစရာအာယုံကအတူတူပဲတိတတ်တဲ့သဘောပဲဘာဖြစ်တာလဲ။အေးတရားမလို့လူတယောက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဟလာဆရာဝန်ကကြည့်ရင်ယောဂါရှိမရှိသိလိမ့်မယ်။အဲရဲရာရှိရသိလို့ရှိရင်ယာစဝတ္တဟုတ်မဟုတ်ကလည်းသိလိမ့်မယ်။ဒါဖြင့်သူတို့တိတဲ့သဘောကတူသလား။ပြစီအာယုံကအတူတူပဲအဲဒါကြောင့်အခုဒီမှာလည်းဖြစ်လာတာမှန်မြပေါ်လာမြမှန်မြအကုန်လုံးကရုပ်တွေနံနေပဲအတူတူပဲသို့တော့တိတက်တဲ့သဘောပါလေကွာမယ်အဲ့ဒီတိတက်တဲ့သဘောကဘလို့ကွာသွားတာလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့အခုမြင်မြင်နဲ့ကြားကြားတယ်ကြိုက်တဲ့နီလန်းနဲ့ကြိုက်တဲ့ရိတ်တာကြိုက်တဲ့ဆရာသမားပြောတဲ့အတိုင်းမှတ်သူတော်ကောင်းတို့သွားပြီးတော့တိအောင်လုပ်တဲ့စိတ်မှတ်တဲ့စိတ်မှာတတိတဒဝရိယတမာရိပညာ၅ခုပါတယ်ဘာတွေပါလဲတတိတဒဝရိယတမာရီပညာအဲ့ဒီ၅မျိုးပါလေပါတယ်အဲ့ဒီ၅မျိုးမရင်ကျက်သေးသေး၍တိတဲ့အတရားပြောင်းကြအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီ၅မျိုးရင်ကျက်မှတိတဲ့အတရားပါလေပြောင်းမယ်ညီညွတ်လို့ရှိရင်မညံ့ဖုန်ညံ့ပါလေရမယ်အဲ့ဒါအင်း၅ပါးကြမှာဦးဇင်းအကျယ်ပြောပြမယ်ဟုတ်ပြီလားအခုလောလောဆယ်ပါလေတောတော်ပြီးတိတဲ့စိတ်ဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ပဲပြောပြောထိုင်နေပြောပြောဖြစ်ဖြစ်ရှုတယ်ပြောပြောတိတယ်ပဲပြောပြောအဲ့ဒီစိတ်လေးတည်းမှာဘာတွေပါလဲဆိုရင်တတိတဒါအခုတရကောင်းတို့တတိထားတဲ့တတိလေးမပါဘူးလားအခုလိုရှုမှတ်နေတာမညံ့ဖုန်ညံ့ရမယ်လို့ယုံကြည်တဲ့တရားတရားမပါဘူးလားအဲ့ဒါလေးကိုဟလာစူးစိုက်ရတယ်အားစိုက်ရတယ်ဝိရိယလေးရောမပါဘူးလားအဲ့တော့ဒါလေးကိုသိတယ်ဆိုတဲ့ခဏိကတမာတိတည်ကြည်တဲ့သဘောလေးပါလေရှိလို့သိတာပြည့်တယ်တမာတိလည်းမပါဘူးလား အဲ့တော့လှုပ်တဲ့သဘောလေးနဲ့တိတဲ့သဘောလေးလှုပ်တာကယုတ်တရားတိတာနန္တရားပုံကိုတက်တော့မပါဘူးဆိုတဲ့ပညာရောမပါဘူးလားအေးဒါပဲအဲကြောင့်မလို့တတိတရာဝရိယတမာရိပညာဒီ၅မျိုးဒီနံပါတ်၁ရင့်ကျက်ရမယ်နံပါတ်၁ဘာဖြစ်ရလဲရင့်ကျက်ရမယ်နံပါတ်၂ညင်ညွတ်ရမယ်နံပါတ်၂ကညင်ညွတ်ပါဗျာရင်လည်းမရင်ကျက်ဘူးညီလည်းမညင်ညွတ်ဘူးဆိုရင်မင်းညာဖုန်ညာလည်းမရဘူးတရားသဘောတွေလည်းထင်ရှားကြအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတတိတရာဝရိယတမာရိရင့်ကျက်ဖို့ဆိုလို့ချင်းပတ်စံပေးလို့မရဘူးမှတ်ချင်းချင်းမမှတ်ချင်းချင်းဘာလို့ရမှာလဲမှတ်ရမယ်အမြဲတမ်းသိအောင်သိအောင်မှတ်ပေးမှတ်ပေးမှတ်ပေးမနဲ့မိုးလင်းမျက်စိနှလုံးဖွင့်ကလေးကညာမျက်စိနှလုံးပိတ်တဲ့အချိန်တိမှတ်မှတ်ရမယ့်အချိန်မရှိဘူးမှတ်မှတ်နိုင်တဲ့အချိန်ပဲပါလေရှိရမယ်အာတခါတည်းနှလုံးသွင်းတာအာရှင်ပြတပည့်တော်တို့တခြားနီလန်းနေနဲ့မှတ်တာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဥစဉ်ထင်ပါလေတခြားနီလန်းနဲ့မှတ်လေအဲ့လိုသာအမှတ်မဆက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်မဉဏ်ဖွင့်ရရအောင်အထိပါဖြစ်တာလေအာမကောင်းနိုင်အာကိုယ့်အကူအမေးကြည့်ပေါ့ငါဖွဝင်စားလို့ရလားမရဘူးလားဒါအဖြစ်ပဲဟုတ်ပြီလားအဲဒီကြောင့်မို့လို့အခုဘာကိုပြောနေတာဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုပြောနေတာဒီမှာယုတ်တည်နံတွေကိုရှုတဲ့အခါမှာယုတ်ကဘာလဲနံကဘာလဲသိဖို့အတွက်ပြောရင်းနဲ့အဲ့ဒီကိုနည်းနည်းရောက်သွားတာအဲ့တော့အခုဒီမှာဖောင်းနေပိနေမှန်ရင်လှုပ်တာရွေ့တာလေးတာမာတာတင်းတာတွန်းတာအဲ့ဒါယုတ်တရားအခုဘာကိုပြောတော့ထိုင်နေထိတယ်မှတ်တာထိုင်နေဆိုရင်တောင်းတင်းတဲ့သဘောထောက်ကန်တဲ့သဘောလေးကိုစူးစိုက်ပြီးတော့သိအောင်မှတ်ရမယ်အဲ့လိုစိတ်ထဲမှာထင်ထင်ဆဲဆဲသိမှထိတယ်ကိုဘာလဲမှတ်ပါအဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်နှစ်မိနစ်လောက်ဆိုရင်ဆိုတာမြန်လာတာပဲမြန်လာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ထိုင်နေဆိုရင်ထောက်ကန်တဲ့သဘောတောင်းနေတဲ့သဘောကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့မသိဘဲနဲ့ထိတယ်စီကိုစိတ်ကဘာဖြစ်တာလဲရောက်သွားတဲ့အခါကျအဆိုးဝတင်သွားရောအဆိုးဝတင်သွားရင်တမာရီရမယ်ပညာမဖြစ်ဘူးတရားသဘောကတမာရီရလာရင်ဝရိယအလိုလိုရော့တယ်တမာရီနဲ့ဝရိယတွဲဘက်ပဲအဲ့ဒါအင်းဒီငါးပါးအခန့်ကြပြောမယ်တမာရီနဲ့ဝရိယနဲ့ပါလဲတွဲဘက်တမာရီရလာရင်ဘာရော့တာလဲဝရိယရော့သွားဘယ်လိုရော့တာလဲဆိုငြိမ်ပြီးတော့ကြည်ညိုဖို့တော့သိကောင်းတာပဲအဲ့တမာရီရယောဂီကကြည့်လိုက်လို့ရှင်အဲ့လေခွင်းထဲမှာကြောက်တိုင်ကြီးဆိုက်ထားသလိုပဲငြိမ်တာဒါပေမဲ့ပေါ်ရမှတ်မှတ်ဘူးသူတစ်ခုတည်းပဲမှတ်နေဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါဘာလို့ဖြစ်နေတာလဲဆိုဝရိယဘာဖြစ်သွားလဲယော့သွားတာအေးတရားမလို့တမာရီရလာရင်ဝရိယကလူလူယော့တာဖြစ်တဲ့အစောကြီးကတည်းကအစိုးဘတင်သွားလို့ရှင်မှတ်ချင်တဲ့စိတ်ပါလဲမရှိတော့အဲ့တော့တမာရီရှိတယ်မှတ်ချင်တဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တမာရီကနေပညာကိုပါလဲရောက်စရာအကြောင်းမရှိတော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲ3နာရီ4နာရီလဲထိုင်နိုင်တယ်9နာရီလဲထိုင်နိုင်တယ်စိတ်ကလေးလဲငြိမ်းအေးတယ်နာရာကျင်တာလဲမရှိဘူးအချိန်ကလဲခဏလေးနဲ့ပါလဲကုန်တယ်တလောက်ပဲအနေဆာလဲမပေါ့ဒုက္ခလဲမပေါ့အနတ္တလဲဘာဖြစ်တာလဲမပေါ့မပါလို့ရှင်တမာရီပဲဖြစ်တယ်ပညာပါလဲမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ကိုပဲများသောအပြင်ကဒါတရားတက်တယ်လို့ပါလဲထင်ကြတာများတယ်တချို့ဆိုရင်အဲ့ဒီထိုင်လိုက်တန်းအဲ့ဒီရောက်ထိုင်လိုက်တန်းအဲ့ဒီရောက်ဘယ်လောက်ထိကြာသွားလဲဆို15 5နှစ်လောက်တော့ကြာသွားတယ်ဦးဇင်းတို့တွေ့ဘူးပါလေလာပြီးတော့တရားလျှောက်တဲ့အခါသူထိုင်တာနဲ့အဲ့လိုပဲသူကဝေးနေတာအဲ့လိုပဲရောက်သွားပြီအဲ့အဲ့ဒီမှာဒီမဲ့အလေးအကျင့်ကများတော့ဝတိဘောတနည်းအားဖြင့်ဝိဝတနာတရားဟာအလေးအကျင့်ပုံမှာတိဆောက်ထားတာအမတန်အရေးကြီးတယ်ရှင်မမောက်ကလန်ကြီးကတကိုးရမှာဣတရက်ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအလေးအကျင့်ဝတိဘောဝင်စားတာမြန်လို့ဟိုဘက်ကနဂါးကမိခိုးနဲ့မှုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရှင်မမောက်ကလန်လည်းချက်ချင်းပြန်ပြီးပါဖြစ်တာလေအခိုးနဲ့မှုတ်နိုင်တယ်ဆိုတာတေဇောကတိုင်းကိုလိုချင်တဲ့အချိန်မှာလိုသလိုပါဖြစ်တာလေဝင်စားလို့ရတာ။ကြံတဲ့ယဟန္တာတွေလည်းရတာပဲ။ဒါပေမဲ့ရှင်မမောက်ကလန်လိုလိုချင်တဲ့အချိန်မှာလိုရတယ်လို့လိုသလိုသူထုတ်ပြီးတော့ဗာလဲမသုံးနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါဘာกว่าလဲဆိုတော့ဝတိဘောกว่าပါလား။အတော့ဟိုကနဂါးကမိခိုးနဲ့မှုံမှာငါတိဇောကတိုင်းဝင်စားအောင်မယ်ဆိုမျက်စိလေးမိတ်နေပြာဖြစ်သွားမှာပေါ့ဗျာ။သဘောပါရလား။အဲဒီကြောင့်မလို့ဝိပဿနာဟာဘယ်ပုံမှာတိဆောက်ထားတာလဲ။အလေးအကျင့်ပုံမှာတိဆောက်ထား။သူတော်ကောင်းတို့ဒီနေ့ဒီရက်လှူထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာနှက်ပြီးအေးစစ်စစ်ရောက်တယ်လူပြည်နဲ့နဲ့ပြည်ဘုရားကောင်းတယ်ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့ဟုတ်ပါရပါတယ်ဖြေပေါ့ဘာဖြစ်လဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်သဘောထားအကွယ်လွယ်ရင်ရှိပါတယ်အဲလူပြည်နဲ့နဲ့ပြည်ဘုရားကောင်းတယ်ကဲဟုတ်ပြီကဲလူပြည်ကကောင်းတယ်လို့ဖြေတဲ့လူတွေဖြေသမ်းမှာဘာဖြစ်လို့လူပြည်ကကောင်းတာဟမ်နဲ့ပြည်မှာတရားမနာဘူးလားအေးနားတယ်လေဘာဖြစ်လို့နဲ့ပြည်လည်းပဲကြားနိုင်တာပဲလေကဲ납ပြီကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒဂါကြီးတွေဒဂါကြီးတွေဖြည့်ဆမ်းပါဦးဘာဖြစ်လို့အလုံးလုံးကြောင့်မလို့ဘူးဆိုတော့သိရတယ်ဒီဦးစင်စင်ကွန်းနေပြင်းနေနေတူတယ်ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့လူပြည်နဲ့납ပြီကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လို့လဲ납ညံကလူညံတဲ့အများကြီးဘာဖြစ်တာလဲတားတယ်နတ်တွေဟာညံကောင်းရံတန်းတဲ့လူတွေလောက်တရားပါပြလို့မရတာလဲဆိုတော့သူတို့မှာအပျော်ပါးတာအများကြီးပဲဘာမှလုံးဆရာပါလဲ မလို့ဘူးမနဲ့မိုးလင်းတော့လူငွေလည်းမရှိဘူးကျမ်းမာရေးလည်းမရှိဘူးစီးပွားရေးလည်းပါလဲစဉ်းစားကြည့်ပါဦးကဲမနဲ့မိုးလင်းမျက်စိနဲ့လို့ဖွင့်လိုက်ကြတဲ့ကဘာမှလုံးစရာမရှိလို့ရှင်အိတ်မယ်စားမယ်ကောင်းမွန်ခံစားမယ်အိတ်စားကံပါဒီလူကျင်လာတိတ်ဆန်ကျကျွဲတွေနွားတွေကိုတိတ်ဆန်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအိတ်တဲ့အလုပ်စားတဲ့အလုပ်ကောင်းမွန်ခံစားတဲ့အလုပ်ဒီသုံးခုဟာမက်ဖို့နဲ့ဖီလာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီသုံးမျိုးကိုပဲကျင့်တဲ့သူကိုတိတ်ဆန်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်လူကျင့်ရင်ပါလေလူတိတ်ဆန်နှက်ကျင့်ရင်နွားကျင့်ရင်ခွေးကျင့်ရင်ဒါပြင်ပုံတရံနဲ့စကလုံးကိုပြောတာလားအကျင့်ကိုပြောတာလားအေးဝိပဿနာယောဂီကအဲ့လိုမြင်ရတယ်နှုတ်မို့ရင်ခွေးကြည့်ပြီးတော့ငါနဲ့မဲငါနဲ့မတူမတန်ဘူးမလုံးနဲ့ကိုကအိစားကမ္မဆိုတော့အတူတူပဲဟုတ်ပြီလားအေးတရားမလို့နှက်တွေဟာဒီမှာအခုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ကြဥစဉ်တော့တကယ်ဓမ္မတွေထဲမှာလည်းရှိတာပဲအရှင်ပြားလိုအပ်တာပြောတရားတော်အာမထုတ်ခိုင်းတယ်တခါလေးကြိုးကာထားတာဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါအဲတရားတော်အာမထုတ်ခိုင်းတယ်အဲတခါလည်းပဲဘလို့မှပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သာသနာ့ရင်းဒါနဖြစ်တဲ့နတ်ပြည်အေးစေးစေးပါလေရောက်တယ်ဒါပေမဲ့တရားအထုတဲ့အလေးချင်းမပါရင်နတ်ပြည်မှာဘာလုပ်မလဲအိမ်မဲကာမုံခံစားမဲဘယ်နှစ်နှစ်လဲတော်ရင်သာတက်တန်းဆိုရင်3ကြိ6တန်းဘယ်လောက်လဲအခုလူပြည်မှာအနှစ်တရားအိစားကာမလုပ်ရင်တော့အပင်မကြနိုင်ဘူးလားဒါမြင်တော်ရင်သားမှာ3ကြိ6တန်းအိတ်လိုက်စားလိုက်ကောင်းမွန်ခံစားလိုက်လို့ရင်အဝိစီရောက်မှာပဲဟုတ်ပြီလားဟိုတနေ့ကဆရာတော်ပြောခဲ့တယ်သူ့ပြမှာနတ်သားရဲ့နတ်သမီး900ဘာလို့တာလဲတခြင်းဆိုပြီးတော့ပန်းတည်တာနတ်သားကမျက်စိလေးမဲပြီးခံစားနေတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီချိန်မှာဖြတ်ဆိုပြီးတော့အတန်နေပါလေပျောက်သွားဆိုတာကြားရကြားရမှတ်လို့တမာတိကြောင့်ပျောက်တော့မဟုတ်ဘူးဘာလဲတခြင်းဆိုတဲ့နတ်သမီးတွေပါလေရှိတော့ဘူးဖွင့်လေကြည့်လိုက်ရောနတ်သမီး900မရှိတော့ तू ကဒိဗတ်ဆက်ကိုရှိတော့ကြည့်လိုက်တာဘယ်ဘိုးရောက်သွားလိမ့်အဘယ်မို့ဘူးအဝီစီဘယ်ရောက်ပါလဲအဝီစီအဝီစီချမ်းသာမှန်တယ်များအကြာဆင်းရဲမှန်တယ်များအကြာလည်းမရှိပါလဲခံစားရတဲ့နေရာကိုအဝီစီလို့ခေါ်တာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့အဝီစီကိုရောက်တာလဲအဲ့ဒီမှာကြည့်လေအတဏ္ဍကံကိုကြည့်သူတို့ဘာလုံးတာတခြင်းဆိုနေဘာလုံးတာလဲတခြင်းဆိုတော့ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်အကုသိုလ်ရင်လောရမှာလားရှောင်းမှာဘုန်းကြီးမေးလို့ပြီးရင်အိမ်ရောက်ရင်အကာရောက်ကြီးဆိုမယ်သဘောပါရလားအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်သူတို့ရဲ့အာတဏကံကိုကြည့်တာတခြင်းဆိုတဲ့ကံတခြင်းဆိုလို့သာအဝိဇ္ဇာလူပြည်မှာတယောက်မှတောင်ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ဥသိမ်းမောသဘောပါလား။ဒါကိုမြင်စေခြင်းတာတခြင်းဆိုတဲ့အာကုတုကံတော့ဟုတ်တယ်။သူ့ကြောင့်ကြတာမဟုတ်။သုံးကြေ6တန်းအိစားကံမလုပ်တဲ့နောက်ကအာကုတုကဘာဖြစ်တာလဲ။တွန်းထဲလိုက်တာ။အဲ့လိုမြင်အောင်ကြည့်။ဟုတ်ပြီလား။ဘယ်အောင်မလို့တခြင်းဆိုတာအာကုတုအခုခေတ်ကလေးတွေဆိုရင်တိတ်တောင်စိတ်ထဲမထင်ကြတော့ဟိုဘုန်းကြီးကတခြင်းဆိုတာအကုသိုလ်လို့ပြောရင်ဘုန်းကြီးကသူမဆိုရလို့ပြောတယ်လို့ထင်ရင်ထင်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတကယ်တမ်းတခြင်းဆိုတာဘာပဲလဲအကုသိုလ်ပဲမြတ်စွာဘုရားပြောထားရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကလည်းတခြင်းဆိုရင်အကုသိုလ်ပဲနောက်နှစ်ပေါင်း2600ကလည်းတခြင်းဆိုရင်ဘာပဲလဲအေးလူသုံးကုန်ပစ္စည်းမှာပဲ expiration ရှိမယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်မှာ expiration မရှိဘူးဟုတ်ပြီလားဒါဟာအကုသိုလ်ဆိုရင်ဘယ်အချိန်လှုပ်လို့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လှုပ်လို့ဘယ်နေရာမှာပဲလှုပ်လို့ဘာပဲလဲအဲအခုသူတော်တော်အဲ့လိုမဟုတ်ရဲတော်တာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လျှောက်ပြောနေတခါကြီးတွေကသူတို့အဲ့ဒီအရဲတောက်တာအလုံးလုပ်ငန်းပါလေအခွင့်ရေးရအောင်လို့တောက်ရတာတဲ့အဲတပည့်တော်တို့အရဲမတောက်ရင်ဘာမှလှုပ်လို့ကင်လို့ပါလေမရဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေတွေ့တဲ့အချိန်မှာအရဲမတောက်တဲ့ရင်လာမထိုင်နဲ့လို့ပြောတာကဲပြီးရောအဲ့တော့ကုသိုလ်လို့သတ်မှတ်တာလားအကုသိုလ်လို့သတ်မှတ်တာဘယ်ရတာကုသိုလ်လို့သတ်မှတ်တာဗောအလုံးရအောင်ဒါဆောင်ရွက်ပေးတာလေဈေးထဲမှာငားကိုခေါင်းကိုထုပြီးရောင်းနေတဲ့ငားရောင်းတဲ့ဒကမာကြီးဟာတနေ့ကိုသူဆယ်ပိတ်တာတော့ရောင်းရတယ်ဆိုရင်ဝမ်းနဲ့လာဝမ်းတာလားအဲ့တော့အဲ့လိုဝမ်းတာတာကငားတွေကိုဒီအကောင်လေးဒီကောင်လေးဆိုရင်ဒီတိုင်းပြေးတာလားခုတ်ခုတ်ပြေးတာလားအဲ့လိုခုတ်ပြီးတော့ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားဒါပြန်ဒီကောင်လေးခုတ်တာနဲ့ဆယ်ကောင်ခုတ်တာဘယ်ဟာပိုများလဲဒါပြန်ဆယ်ကောင်ခုတ်လို့ရှိရင်ဝမ်းနဲ့ရမှာလားဝမ်းတာမှာဝမ်းနဲ့ရမှာပေါ့ဘယ်ကဘလို့လို့ဝမ်းတာမှာလဲဝမ်းနဲ့ရမယ်လေဒါပေမဲ့ तू ဝမ်းနဲ့သလားအေးအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ပြောတာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အကုသိုလ်ကုသိုလ်လို့ဘာဖြစ်တာလဲထင်သွားသူတော်ကောင်းတော့အကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုဘာလဲတိတယ်ပုံမှန်လေးမလုံးနဲ့ဟုတ်ပြီလားမလွယ်ဘူးနော်တင်ငန်းလှူတာပဲသူတော်ကောင်းတို့ကုသိုလ်လို့ထင်တာနှလုံးသွင်းမှန်တော့ကုသိုလ်လို့သူတော်ကောင်းတို့မထင်ဘူးဦးသိန်းဘောသဘောပါရလားဝိပဿနာယောဂီကသူများမြင်တယ်လို့မြင်လို့ပါလဲမရဘူးတင်ငန်းလှူလို့လှင်လှူတာကုသိုလ်ဆိုတာကံထဲမှာမှန်တယ်ဉာဏ်ထဲမှာတင်ငန်းဘာကြောင့်လှူတာလဲဆိုတော့နှလုံးသွင်းမှန်လို့လှူတာဘာဖြစ်လို့လှူတာလဲနှလုံးသွင်းမှားတဲ့လူကကျွန်းပေါ်လာတော့မလာဘူးသဘောပါရလားနှလုံးသွင်းမှားတဲ့လူကဘုန်းကြီးကြောင့်လာတော့ပါလေမလာဘူးလှုပ်ဖို့ဆိုတော့ဝေးရောအဲ့တော့ပတ်စံရှိလို့လှူတာမဟုတ်ဘူးတင်ငန်းရှိလို့လှူတာမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လှူတာလဲ အေးတောင်းလို့မြတ်စွာဘုရားကုသိုလ်ရဲ့မူရင်းစိမဲ့ကနှလုံးသွင်းမှန်တာလို့ဒါမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှလုံးသွင်းမှန်အောင်နေနိုင်မှာပေါ့သူတော်ကောင်းကတင်ငန်းလှူတာပဲကုသိုလ်လို့ထင်တော့ပက်ဆန်ရှိလှူလိုက်ရတာပဲအမလေးတင်ငန်းလှူတာတော့မှနှလုံးသွင်းမှားတဲ့လူတွေအများကြီးပဲတပည့်တော်ပက်ဆန်လေးနဲ့ဝယ်ထားတဲ့တင်ငန်းမလို့အရှင်ဖျားပဲယုံပါလို့ပြောလှူတာရှိသလားမရှိဘူးလားရှိပါဗျာအဲ့ဒါနှလုံးသွင်းမှားတာပဲသဘောပါရဲ့လားဘာဖြစ်လို့လဲလှူပြီးရင်တူနေပါလေဆိုင်တင်ငန်းလှူပြီးရင်တင်ငန်းအလှရှင်သည်တင်ငန်းလှူတဲ့အကျိုးနဲ့ပဲဆိုင်တယ်တင်ငန်းနဲ့မဆိုင်တော့ကျောင်းလူပြင်းကျောင်းအလူရှင်သည်ကျောင်းလူတဲ့အကျိုးနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ကျောင်းနဲ့ဆိုင်ကိုပါလေမဆိုင်တော့အဲ့ဒါကိုတင်ငန်းကိုဖုံကြီးကတ်ပြီးသွားတာတော့မှမပြန်သေးဘူးဝက်လာမွေလာကြည့်သေးတာဥရင်းပါသဘောပါလားအကယ်၍သူတို့ရှိမှလည်းတခြားတစ်ပါးကိုလှူလိုက်လို့ရှင်မျက်နာပါပြတာလေမကောင်းတော့ကဲအဲ့ဒါနှလုံးသွင်းမှန်လို့လားနှလုံးသွင်းမှားလို့လားအဲရုပ်တဲ့ဆိုတော့မလေးကုသိုလ်အောက်သူတို့တို့သိပါတယ်ဖျားဘယ်ကသိရမှာလဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုထိတရားနာတရားဟောမျက်နှာချင်းဆိုင်လားဆုံတာဟုတ်ပြီနော်ဖျားတဆူဆူမှာလှူတတ်ခဲ့ရင်တို့ဒီနေ့မနေ့ချင်းဆိုင်လာဆုံးရအောင်အေးအားကြောင့်မို့လို့ဘာကိုပြောချင်တာဆိုတော့လူပြည်နဲ့နှက်ပြည်နှက်ပြည်ရပါလေကောင်းတယ်လှူလဲလှူရမယ်တရားလဲဘာဖြစ်တာလဲအာထုတ်အဲ့လိုအာထုတ်တဲ့ကောင်မှဖြစ်ဖြစ်မြင်းမြင်းမမြင်းမြင်းထုထုမထုထုအလေးအကျင့်ကိုလိုချင်တာဘာကိုလိုချင်တာအဲ့တော့အခုဒီကနေ့ပြန်ပြီးရှင်ဘူးနေတဲ့တိုက်ခန်းပြန်အောင်လုပ်ချင်မနေ့မိုးလင်းမျက်စိနှလုံးဖွင့်ခဲ့တယ်ဘာလို့อ่ะဟုတ်လားဘယ်လိုမှတ်မှာမိုးလင်းမဟုတ်တယ်လေမှတ်ရမယ်ဆိုတာမှန်တယ်လေဘယ်လိုမှတ်မှာလဲလို့ဟာလာတမာရီကတကယ်ကောင်းလို့ရှင်နိုးလိုက်တာနဲ့စသည်နိုးတယ်နိုးတယ်နိုးတယ်နိုးတယ်မျက်စိဖွင့်နေတယ်ဖွင့်နေတယ်ဖွင့်နေတယ်ဖွင့်နေဖွင့်နေမြင်နေမြင်နေလက်ထောက်တယ်ထတယ်ရက်တယ်ထိတယ်ဘယ်လက်နဲ့ညာလက်နဲ့မှတ်ကြည့်ပါဟုတ်ပြီလားမနေ့မိုးလင်းတော့သွားမှတ်တတ်ရအောင်လားဘာဖြစ်လို့တတ်ရမဟုတ်ကတ်တတ်မိတာမဟုတ်ဘူးသိကျင်လို့ဒီခန္ဓာအညစ်အကြေးနဲ့နှိမ့်ဆက်လို့ဘာဖြစ်တာလဲတန်ရှင်းရဘာဖြစ်လို့မျက်နှာတက်ရအဲ့ဒီအညစ်အကြေးနဲ့ပဲဗာလဲနှိမ့်ဆက်လို့မျက်နှာတက်ရမနေ့မိုးလင်းမျက်နှာတက်ရမှာပေါ့ဆိုတာသူ့လိုကိုယ်လိုပုံကိုယ်ရဲ့အတွေ့ဟုတ်ပြီလားဝိပဿနာယောဂီကအဲ့လိုမတွေ့နဲ့အချိန်တိုင်းဟာဒီခန္ဓာကဒုက္ခလို့ဘာဖြစ်တာလဲမြင်ရမှာဒါမှဒီခန္ဓာပေါ်တက်မှတ်တဲ့တဏှာနင်းမှာလေတဏှာနင်းမှာနိဗ္ဗာန်နဲ့နီးမှာလေဦးဇင်းဘုရားသဘောပါရဲ့လားဒါဖြင့်မျက်နှာတက်ရတာဒီအညစ်အကြေးနဲ့ခန္ဓာကဘာဖြစ်တာလဲနှိမ့်ဆက်လို့တက်ရသွားတက်ရတာဒီအညစ်အကြေးနဲ့ခန္ဓာနှိမ့်ဆက်လို့ပါလေသွားတက်ရတာကဲဒါဖြင့်မေးမယ်မျက်နှာတက်တာနိဗ္ဗာန်ရောက်လားမလုဖဲနေလို့ရလားသွားတက်တာနိဗ္ဗာန်ရောက်လားမလုဖဲနေလို့ရလားဒါဖြင့်အဲ့ဒါငါအလုံးမို့အဲ့ဒါခန္ဓာအလုံးပဲတခါတည်းမှတ်ထားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါငါအလုံးမို့သူတော်ကောင်းတော့အခုကငါအလုံးနဲ့ငါမအားဘူးလို့ပြောနေတာအကုန်လုံးကခန္ဓာအလုံးတည်းကြီးပဲငါအလုံးမပါသေးဘူးလူဆိုတာကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိရမယ်ဘာလဲလဲပါမင်းကြကြဆိုတာညာနာတန်ပယုတ်ကိုပြောတာဉာဏ်ရှင်နာကိုပြောတာဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့တော့အခုဒီမှာကြည်စမ်းသွားတိုက်တာဒီပါဖြစ်တာလေနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းမဖြစ်ဘူးဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းဖြစ်အောင်လုံးမအဲ့ဒါငါအလုပ်ဦးစင်းပြောသဘောပါပြီလားသွားတိုက်ရုံနဲ့တိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာအလုပ်ခန္ဓာအလုပ်ဒီရှင်းရှင်းလေးပဲသမုဒ္ဒရာတစ္ဆာပဲခန္ဓာဒီဒုက္ခတစ္ဆာဆိုရင်ခန္ဓာအလုပ်ကဘာတစ္ဆာလဲသမုဒ္ဒရာတစ္ဆာဆိုရင်ပွားမှာလားပယ်ရမှာပယ်ရမှာအဲဘယ်မှာပယ်ရမှာလဲငါလုံးနဲ့ငါမအောင်အမလေးမလာနိုင်ဘူးဟောပယ်တာမဟုတ်ပွားနေတာဥဒိမောသဘောပါရဲ့လားဒါဖြင့်ရင်သွားတိုက်တဲ့အချိန်မှာလှုပ်တာပါတရားဩတော်ခက်နေကွန်ပျူတာယူပြရလှုပ်တာပါတရားသွားတိုက်တော့ယူစည်းတာပါတရားတို့သဘောတန်တဲ့သွားနေသူတော့ပြော့တာမာတာပါတရားကြားတာအတန်ကပါတရားဒါဖြင့်ဝိပဿနာအခြေခံစဉ်းမြင့်ကိုသွားမယ်ယုံနဲ့နဲ့ဖြစ်တိုင်းရှုတာပါတယ်လေဒါဖြင့်သွားကိုဒီတိုင်းတိုက်ရမှာလားရှုမှတ်ပြီးတိုက်ရရှုမှတ်ပြီးတိုက်တဲ့လူလက်ညှိုးထောင်တယ်မဟုတ်။ဟဲ့တယောက်မှလည်းမရှိဘူး။ကဲပြီးရောအဖြေကောင်းတာပဲရှိတာပဲ။ကဲစဉ်းစားပါ။တိပေမဲ့မကြင့်ရင်ဘာဖြစ်တာလဲ။မရဘူး။အဲ့တော့အခုခေတ်ဝိပဿနာယောဂီတွေကတိုံနေနေပြီးနေတယ်။ဦးဇင်းဘုရားသဘောပါရဲ့လား။အေးအဲ့တော့ဒီကနေ့ပြန်သွားတာနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲ။အချိန်လဲအထုတက်လဲပြီးစားမလိုပါဘူး။တတိလေးရှိရင်ကိုပဲလုံးလို့မရဘူးလား။အဲ့ဒီအလုတ်ကသူတော်ကောင်းတို့ဘဝမှာအများကြီးအထောက်ပံ့ဖြစ်လိမ့်မယ်။ဟုတ်ပြီလား။ဘာဖြစ်လို့လဲအသေးကနီးမှတတိလွတ်သွားတာနဲ့အလေးကျင့်များတဲ့စီကိုစိတ်ကသွားမယ်ဦးဇင်းပြန်ပြောမယ်အသေးကနီးမှတတိလွတ်သွားတာနဲ့စိတ်ကအလေးကျင့်များတဲ့စီကိုသူတို့ကတော့အလေးကျင့်များတာစီဝါကြီးလူမေးလားတရားလားအေးအဲ့စီဝါကြီးလူမေးတတိရလို့အပယ်လွတ်တယ်လို့ကြားဘူးလားစီဝါကြီးလူမေးတတိရပြီးသေးလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ကြားဘူးလားမကြားဘူးရင်စွေးရင်စရာမကောင်းဘူးလားရုပ်တရားစွေးရင်ရုပ်စရာတော့ရုပ်မှန်ပေါ့ဦးဇင်းဘာသဘောပါရလားအေးအဲ့တော့နှစ်ပြင်ကားစပြီးတော့သွားတိုက်ရင်လည်းဘာဖြစ်တာလဲရှုမှတ်မယ်မျက်နှာသိရင်လည်း ချွတ်မဲ့ပဲမျက်မှောက်တင်လှုပ်တဲ့သဘောရှိတယ်ပူအေးတဲ့သဘောမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါမှငါအလုပ်ပါမှာဘောဗျအဲ့ဒီကြောင့်မှဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ထိုင်ထိုင်ထထအကုန်လုံးကယုံနေနေယုံနေနေယုံနေနေယုံနေနေယုံနေနန်းလို့တိတ်လိုက်ကြတဲ့ကသူတော်ကောင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါတော့ဦးသိမ်းပါသဘောပါပြီလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါရင်တက္ကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌင်ကမပြုတ်ဘူးလားအေးအဲရောမလို့တရားနာတဲ့အချိန်မှာတက္ကဒိဋ္ဌိကတမင်ဖြုတ်သွားတယ်တရားအထုတ်တဲ့ကမှာအလိုလိုဘာဖြစ်တာလဲပြုတ်သွားတယ်ဘယ်ချင်းပြုတ်လဲတော့မသိဘူးစင်ရင်ကြီးမှသိတာသဘောပါရဲ့လားအေးတရားမလို့မနေ့ပြန်အဲ့ဒါဒီကနေ့စကံမပြုလို့ပြန်သွားတာနဲ့ရှုမှတ်မှုနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဒါကရှုမှတ်မှုနဲ့လို့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒုက္ခကိုသိဖို့ကတလန်းနဲ့ပဲရှိတယ်တတိထားရင်သိမယ်ဘာလဲလဲတတိမရှိရင်မသိဘူးတော်ကောင်းတို့ခုအိမ်မှာဆွန်းစားတာနဲ့ဒီအခုကျွန်းပေါ်မှာဆွန်းစားတာဘယ်ဟာဆင်းရဲလဲအဲ့တော့မကြွေးတော့ဘူးဗျပြန်ကြအဲ့ဝေယဝိဇ္ဇာကြီးကြာရင်စိတ်ဆိုးသွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲတာ။အေးခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခသီးဘွားဒုံးနဲ့ရိုက်စားမလို့ဓာတ်နဲ့ခုတ်စားမလို့ဒုံးနဲ့ရိုက်တာဆေးလိမ့်လိုက်ပြီးပျောက်သွားရင်ဒုက္ခလို့မထင်တော့ဘူး။ဦးသိန်းပြောတာသဘောပါရဲ့လား။တတိရှိလို့ရှိရင်ဒုံးနဲ့မရိုက်လဲဒုက္ခလို့ထင်တယ်။ဒုံးနဲ့ရိုက်လဲဒုက္ခလို့ဘာဖြစ်တာလဲ။ထင်တယ်။ဒါပြင်ခန္ဓာကိုယ်မှာဒုက္ခလို့သီးဘွားတလန်းနဲ့ပဲရှိတယ်။ဘာထားမှာလဲ။တရားမလို့ကြည့်ရတော့ရှင်မာစီအဲမာဘောရိမြိုင်ဆရာတော်ဖရာကြီးကတရားကိုအရင်မရှာပါနဲ့သတိနဲ့ယဉ်နေအောင်အရင်ပေါင်းပါတဲ့တိတ်ကောင်းတာပဲဘသူနဲ့အရင်ယဉ်နေအောင်ပေါင်းသတိမရှိလို့ရှင်တိလာတမာရီပညာဖြစ်เสียအကြောင်းယောဂီဆိုတာအဖြူလေးအညိုလေးဝတ်ထားတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကံတွေကယောဂီလို့ခေါ်တယ်တို့ကကံလုတ်လားညံလုတ်အေးညံယောဂီကဘာလဲဆိုတော့သတိရှိမှယောဂီသတိမရှိရင်ယောဂီမဟုတ်ဘူးဦးသိမ်းပါသဘောပါပြီလားတတိမရှိရင်သေးတာပဲတတိမရှိရင်မေသူသေးသူအတူတူပဲတဲ့ဗါတဲ့သေးတဲ့လူကဒါနသီလဘာဝနာလုပ်နိုင်သေးလားမေတဲ့သူကလုပ်နိုင်သေးလားဒါဖြင့်ယောဂီဆိုတာအဖြူအညိုပြောတာလားတတိရှိတာကိုပြောတာအေးရမအခုဒီ9ရက်အတွင်းမှာတတိနဲ့သွားပါတတိနဲ့လာပါအခန်းထဲကနေပြောအပြင်ကိုတရားနာဖို့ထွက်လာကြတဲ့ဘယ်လိုမှတ်လာမလဲဘယ်လိုမှတ်မလဲဆိုမှသတိနဲ့လားဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ဘာကိုစူးစိုက်ထားမလဲအေးတော်ပြီအဲ့လောက်သိရင်တော်ပြီအချက်တိုင်းသာသိပါအဲ့ဒီလှမ်းတဲ့အချိန်မှာလောဘဒေါသဒဇင်ကဘာဖြစ်တာလဲငြိမ့်နေတာပဲအဲ့ဒီအချိန်တည်သွားရင်အပေကျတာအကြောင်းအေးရောမလို့စပါရောထွက်လာကြတာသတိနဲ့ဆိုတော့သတိဖြစ်ကြောင်းကသိလားယောဂီအဟောင်းနေဦးစင်ဟောဘူးလေသတိဖြစ်ကြောင်းကဘာပါလဲနှလုံးသွင်းရမယ်တတိဖြစ်ကြောင်းကဘာပါလဲအခုတရားနာပြီးတာနဲ့ဒီကနေထားလိုက်တာနဲ့ငါရှုမှတ်မယ်အဲ့လိုနှလုံးသွင်းမှတတိရဖြစ်မှာပေါ့သဘောပါရဲ့လားဟုတ်လားစွန်စားတဲ့အခါမှာလဲငါရှုမှတ်မယ်လို့နှလုံးသွင်းမှာပါလဲစွန်စားတဲ့အခါမှာမှတ်ဖြစ်မှာဒါပြင်တတိဖြစ်ကြောင်းဒီပါလဲဟုတ်ပြီဒါပြင်အခုတည်းကနှလုံးသွင်းထားဟုတ်ပြီလားအခုဒီကျွန်းပေါ်မှာနေတဲ့တစ်ချောင်းလုံးမှာတတိနဲ့သွားမယ်တတိနဲ့လာမယ်တတိနဲ့ထိုင်မယ်နှလုံးမသွင်းသင့်ဘူးလားမာဘောရင်းမြိုင်ဆရာတော်ကြီးကိုနာမကြီးဖုန်ကြီးတစ်ပါးရောက်လာတရားဆွေးနွေးပေါ့ဆရာတော်ရလက်လေးချပြီးဘာလျှောက်လဲဆိုတော့တပိတော့သတိနဲ့ထိုင်ပါတယ်သတိနဲ့သွားပါတယ်သတိနဲ့စားပါတယ်သတိနဲ့လာပါတယ်အဲ့ဒီသတိတလုံးကိုသုံးနေတာအခုထိမကုန်သေးလို့ဘာမှလျှောက်စရာမရှိပါဘူးသဘောပါရဲ့လားအဲ့တော့ဘာတဲ့လဲသတိပဲသတိတလုံးလိုရာသုံးအဆုံးပါလေနိဗ္ဗာန်ဝင်မယ်ဒါပဲသူတော်ကောင်းတို့တတိပဋ္ဌာန်တရားဆိုတဲ့သတိဦးစီးတယ်ဘာဦးစီးလဲအရှင်မဒါပြင်သတိထားရင်ပြီးပြီလားသတိထားအောင်တော့မရအောင်သတိတော့ကဝရိယလိုက်ရမယ်တတိနောက်ကဗားတယ်လေတခါလေသူတော်ကောင်းတို့အရန်ပင်မတဲ့အခါမျိုးမှာမိခင်ကိုဟလာဖျားရှစ်ခိုးရအောင်မယ်လို့မသိဘူးလားအဲ့ဒါတတိပဲဒါပေမဲ့ရှစ်မခိုးဖြစ်တာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဝရိယမပါတာပဲသဘောပါရဲ့လားတခါတလေကောင်းတယ်လို့သိတယ်မလုံးဖြစ်ဘူးမကောင်းဘူးလို့သိရင်ပဲဗာဖြစ်တာလေလုံးဖြစ်တာတွေရောမရှိဘူးလားအေးတရားမလို့အဲ့တော့မကောင်းဘူးလို့သိရင်လည်းမလုံးဖြစ်အောင်ကိုရှောင်ရမယ်အဲ့ဒါဝရိယပဲကောင်းတယ်လို့သိရင်လည်းလုံးဖြစ်အောင်ကိုလော့မယ်အဲ့ဒါဝရိယပဲဦးသိမ်းပါသဘောပါပြီလားဒါပြင်သတိနောက်ကပါလိုက်ရသတိဝရိယပေါင်းလိုက်ရင်တမာရိယမယ်သတိဝရိယပေါင်းလိုက်ရင်ဘာရတမာရိယရင်ပညာဖြစ်မယ်တမာရိယရင်အဲဒါကြောင့်ခုနဦးစင်းတို့ပြောခဲ့တယ်သတိတမာရိပညာဒါကြောင့်ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်လှုပ်တယ်ပဲသိရင်ဘာလဲသတိအဆင့်ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်ပေါ်တာပြောက်တာသိရင်တမာရိအဆင့်ပေါ်တာပြောက်တာသိပေမဲ့မမြဲဘူးလို့ပါလဲမသိသေးရင်ညံပါလဲမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ပေါ်တာပြောက်တာသိတာဒီတမာရီအစင်အဲ့ဒီပေါ်တာပြောက်တာတွေကဒလဇက်မြင်းနေရပြီဥပမာသူတော်ကောင်းတွေရှေ့မှာဗျာတစ်တော်ကြီးရှိတယ်ဆိုပါတော့တစ်တော်ကြီးကိုကြည့်နေတဲ့တစ်ပင်တွေကတပင်ပြီးတပင်ဝုန်းဝုန်းနဲ့အဆက်မပြတ်လဲနေတယ်ဆိုပါတော့မြဲသလားမမြဲဘူးလား ူများပြောလို့သိလားလားကိုယ်တိုင်သိတာအဲ့ဒါကိုတစုံတော့ကလာပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကမမြဲဘူးလို့အဲ့မြဲတယ်လို့လာပြောရင်ယုံပါ့မလားယုံပါဘူး
1: ခ
0: င်ဗျအေးအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဇက်တိုက်ပါဖြစ်တာလေမမြဲမြင်နေရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာပေါ်တာပြောက်တာမြင်ပြီးအဲ့ဒီပေါ်တာပြောက်တာစားလဲမြင်ရမယ်သွားလဲမြင်ရမယ်ထိုင်လဲမြင်ရမယ်ထလဲမြင်ရမယ်ကြားလဲမြင်ရမယ်ဦးဇင်းပြောတာသဘောပါရဲ့လားမျက်စီလေးမိတ်ပြီးတော့ဒီဓမ္မအုံထဲမှာထိုင်တဲ့အချိန်လေးမြင်ပြီးတော့ကျန်တဲ့အချိန်ထသွားတဲ့အချိန်မှာရုံဏတော်မကွဲရင်တော့မညံ့ဖို့ချင်မရဘူးဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီဟာလေးကိုဇက်တိုက်ပါဖြစ်တာလေမြင်လာလို့ရှိရင်ပညာအဆင့်ကိုရောက်ပြီတဲ့ဒါကြောင့်တတိအဆင့်ကဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ရင်လှုပ်တာပဲတည်တယ်တမာတိအဆင့်ကဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ရင်ပေါ်တာပြောက်တာတည်တယ်ပညာအဆင့်ကဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ရင်မမြဲတာတွေကိုဇက်တိုက်ပါဖြစ်တာလေတည်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒါညာအနေနဲ့ပြောရင်လုပ်ငန်းစဉ်မှာတတိတမာတိပညာပဲအဲ့ဒါကိုအကျယ်ချက်ရင်ဆင်ညာလဲရမယ်16ညာလဲရမယ်အဲ့တော့ညာရှင်16ပါးကအချိန်ရရင်တော့စကံဝဲပြီးကံဒီမှာဟောပြမယ်ဒါတွေကကန့်တတ်တွေဖြစ်တယ်ကန့်တတ်တွေဖြစ်တော့အပြင်မှာပါလဲမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာကကျိုးသားအထုတ်တဲ့အခါမှာကိုယ်ဘယ်နေရာလောက်ကိုရောက်လဲဆိုတာသူအနည်းနဲ့များတော့သိကျင်ရတာပဲကိုညာအစဉ်ကိုရန်ချင်းအသင်သုံးသက်ရအဲ့ဒီအတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်အောင်အကြံပြင်ဟောပြမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့အသေးစိတ်ဟောထားတာကတော့၅ခွေရှိတယ်အဲ့ဒီသစ္စာပါရမီမှာတော့ရှိမယ်ငါးခွေရှိတယ်တကယ်လို့ကိုအသေးစိတ်သိကျင်တော့အဲ့ဒီမှာနာဒီမှာတော့အကြံမြင့်လောက်ပဲကဲတော့ပြီအဲ့တော့အခုဘာကိုပြောနေရလဲဆိုတော့ထိုင်တယ်တည်တယ်မှတ်တယ်ဟုတ်လားတောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးထောက်ကန်တဲ့သဘောလေးကိုတည်အောင်မှတ်ပြီးတော့မှထိတယ်လို့မှထိတယ်ဆိုရင်ပြောရမှာဒါလေးမှတ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့စိတ်ကူးကဲထားပါတော့ယုံနံကိုပဲတည်အောင်ပဲအခုတူတော်ကောင်းတို့ကြောင်းကနေပြီးတော့ဒီကိုလာပြီဘယ်လက်နဲ့ညာလက်နဲ့မှတ်မယ်ကိုယ့်နေရာကိုရောက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရက်တယ်ထိတယ်မှတ်မယ်ဟုတ်ပြီလားတတိရှိပါလေအခုဦးဇင်းကြည့်နေတာတန်းပြီးတော့ထိုင်လိုက်တာများတယ်အခုမနေ့ကဦးဇင်းဒီမှာကြိုရောက်နေတယ်အထက်ကိုဝင်လာလိုက်တယ်ဦးဇင်းကြည့်တယ်တချို့လည်းအမှတ်ပါတယ်တချို့လည်းအမှတ်မပါတချို့ကလည်းရှောက်လာတယ်မျက်မော့ကြည့်လိုက်မှဖုန်းကြီးမြင်လိုက်မှခြေလမ်းကနှေးသွားသူကအဲ့ဒါသူကသဘောတည်ရောက်တာမဟုတ်ဘူးဖုန်းကြီးတည်ဆေးရောက်အဲ့တော့အဲ့လိုမဖြစ်စေနဲ့အဓိကဘာလဲဆိုတော့ဘယ်လမ်းနဲ့ညာလမ်းနဲ့ဘာလို့တာလဲမှတ်လားကိုနေရာရောက်ရင်ရက်တယ်ထိတယ်ရက်တယ်ထိတယ်လင်းငါးချက်လောက်တော့မှတ်လိုက်ရက်တဲ့သဘောကဒီမှာထိုင်ထိနဲ့အတူတူပဲဟုတ်ပြီလားကြိုးရိုးထဲမှာထောက်ကန်တောင်းတဲ့သဘောလေးကိုစုစိုက်ပြီးရက်တယ်လို့မှတ်ကျမ်းမြင်တဲ့ခြေတော်နဲ့ထိတာကိုပါလဲထိတယ်လို့မှတ်ခြေပြားနဲ့ထိတာနဲ့ခြေဖန်းနှောင်းနဲ့ထိတာဆိုရင်ခြေဖန်းနှောင်းနဲ့ထိတာပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတယ်ဒါကြောင့်ခြေဖန်းနှောင်းကိုစုစိုက်လိုက်ရက်တယ်ထိတယ်ရက်တယ်ထိတယ်ပြီးရင်ဘယ်လိုမှတ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ထိုင်ချလိုက်တော့ထိုင်တယ်ထိုင်တယ်လို့မှတ်ပြီဟုတ်ပြီထိုင်တယ်ထိုင်တယ်လို့မှတ်ရင်ဘယ်ကိုစုစိုက်လို့ဖြေပါဖြေပါဖြေပါထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာထင်ရှားလဲလှုပ်တာထင်ရှားတယ်ပရမမလေးသေးဘူးဟုတ်ပြီလားစပြီးတော့ဗာလဲထိုင်ကားလားဖြည်းဖြည်းပဲထိုင်မယ်လေဖြည်းဖြည်းထိုင်တဲ့အချိန်မှာမလေးသေးဘူးနည်းနည်းလေးထိုင်ချလိုက်တော့မှဘာဖြစ်တာလဲလေးလာတယ်နည်းနည်းလေးဆက်ထိုင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဟမ်မထီသေးဘူးဘယ်နဲ့ဒီမှာထိုင်တာမှတင်မအကျမ်းမြင်တော့မရောက်ဘဲနဲ့ဘယ်ဟာသွားထီရမှာအခုဒီမှာထိုင်မယ်ကြည့်ဒီမှာကြည့်ထိုင်တယ်ထိုင်တယ်ထိုင်တယ်ပထမလှုပ်တယ်နောက်နည်းနည်းလေးလေးလာတယ်ထိုင်တယ်ဆိုတဝက်လောက်ရောက်တော့ဘာထင်ရှားလဲတောင့်တင်းတာထင်ရှားတယ်အာသေးချာမမှတ်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့အတကဝက်ဆရောတဲ့မြတ်စွာဘုရားငါတရားတွေကစဉ်ရင်စဉ်းစားပြီးဖြေလို့ပါလေမရဘူးလို့ပြောတာလေဘာဖြစ်လို့တောင့်တာတင်းတာလဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အလေးချိန်ကိုခြေထောက်နှစ်ဖက်နဲ့ဘာဖြစ်တာလဲထိန်းထားတာမှဒူကောင်းဒီကိုတောင့်တယ်တင်းတဲ့ဒီမရောက်ဘူးလားကားလို့ပြောရင်ဒူးစစ်ပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားထိုင်ကြလဲလို့ချင်းအဲ့ဒီမှာမတောင့်ဘူးလားအေးတောင်းတာတင်းတာဘာတရားလဲဒါပြင်ဝိပဿနာအခြေခံစဉ်းမြင်ရရုံဉဏ်ဖြစ်တိုင်းဘာလို့ရမလဲအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီတောင်းတာတင်းတာရှုရမယ်လေဦးသိန်းပြောတာသဘောပါရဲ့လားဘာဖြစ်လို့ပြောနေတာလဲဆိုတော့ဝိပဿနာမှာအခြေခံအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒီအခြေခံကိုတည်တည်ချာချာမှတ်မှတ်ဖဲနဲ့သူတို့ကောင်းလို့ဝိပဿနာဉဏ်တက်တယ်လို့သာထင်တာတကယ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲလောကရန်ဆိုတဲ့ငလင်းလာတဲ့လာရောအကုန်လုံးဘာဖြစ်တာလဲပြို့တာပဲနေရောမလို့ဖောင်ဒေးရှင်းအရေးကြီးတယ်တရားတည်တည်ချာချာဦးသိန်းတင်ပေးနေတာတင်ပေးတော့မဟုတ်ပါဘူးဟလာဒီမှာတိတိလောက်ကိုပြောပြနေတာတို့ပလင်မော်တက်ဟော်တိုင်းဆရာအဆင့်ရှိလို့ဟောတာမဟုတ်ဒီတဲမှာနာနေတဲ့တဲမှာဦးစင်းတို့တဲ့ပါမီရင်းတဲ့သူတွေပါတယ်ဆိုတာကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့မှဟောတာလန်းတူလို့ကိုတိတိလောက်လေးကိုစေနာထားပြီးဘာဖြစ်တာလဲပြောပြတာဘာမှဆရာအဆင့်မရှိဘူးဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးပဲထိုင်နေဆိုရင်လှုပ်တာရှိမယ်လေးတာရှိမယ်တောင့်တာတင်းတာပါလေရှိမယ်လှုပ်တာလေးတာတောင့်တာတင်းတာဘာတရားလဲဒါပြင်အဲ့ဒါတွေကိုဒီဇိုင်းထားရမှာလားမှတ်ရမှာဒါပြင်ထိုင်နေထိုင်နေဆိုရင်စကလုံးကိုမှတ်မှာလားအဲ့ဒါတွေကိုစုစိုက်မှတ်ရမှာအေးဒါပဲသိရင်ပြီးရောဟုတ်ပြီလားသူများမင်းရင်ဖြင်းနိုင်တယ်နမလို့ရှင်ဘာမှမသိဖြစ်နေရောမသိဘူးအေးဖုန်ကြီးကထိုင်နေထိုင်နေမှတ်ကန်းတော့ငါလည်းထိုင်နေထိုင်နေမှတ်လာတာပဲဆိုပြီးပါလေရောလားအေးအားကြောင့်မို့လို့တည်တည်ချာမှတ်မယ်ဖောင်းနေပိန်နေမှတ်မယ်ထိုင်နေထိနေမှတ်မယ်အခုသွားတဲ့လာတဲ့အခါမှာလည်းဘာဖြစ်တာလဲတည်ချာလေးစုစိုက်မှတ်မယ် ဒီမှာပစ္စည်းတွေဘာတွေယူတော့မယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးလှမ်းမယ်တစ်ချက်လောက်တော့ဗာဖြစ်တာလေမှတ်မယ်ရေခွက်ကိုယူတော့မယ်လှမ်းမယ်လို့မှတ်ပြီးဘာကိုမှတ်မှာလဲလှုပ်တဲ့သဘောရွေးတဲ့သဘောမရှိဘူးလားဟုတ်ပြီဒီမှာခွက်ကိုကန်ပြီးတော့ပြန်ယူလိုက်ယူတယ်ယူတယ်မှတ်မှတ်ရအောင်လားမှတ်ရင်ဘာတင်စားလဲလှုပ်တာတင်စားတယ်လေးတာဘာဖြစ်တာလဲတင်စားတယ်ချတယ်ချတယ်လို့မှတ်လိုက်တယ်ဘာတင်စားလဲတောင်းတာပေါ့ပေါ့တာအရင်တင်စားတယ်အဲ့ဒီရေခွက်ထဲမှာအလေးချိန်ပါတယ်ချလဲချလိုက်ရောဘာဖြစ်သွားလဲအခုချိန်မှာတော့ဘာမှဒါမဟုတ်ပါဘူးလို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်တမ်းအဲ့ဒီခွက်ကိုယူလာချိန်မှာလေးတဲ့သဘောနဲ့မှတ်တဲ့သဘောနဲ့ပစ္စုပန်တက်သွားရင်ပစ္စုပန်ဆိုတာကသဘောပစ္စုပန်တက်သွားရင်အခုလက်ရှိပစ္စုပန်ဘာလုံးနေဆိုတာမသိတော့ဘူးဥစဉ်မှာဒါကြောင့်မလို့ကားမောင်းတော့မှမှတ်မှတ်နဲ့လန့်ဖြတ်ကူးတဲ့ချိန်ဘာဖြစ်တာလဲမှတ်မှတ်နဲ့လူဦးမြင်းကြီးတွေဘာတွေသွားပြီးတော့ကြွကျင်တယ်ကြွတယ်လှမ်းကျင်တယ်လှမ်းတယ်မလုံးနဲ့ကားတိုက်ရွာမယ်နောက်တစ်ခုကားမောင်းတော့မှသွားပြီးမှတ်မှတ်နဲ့ပစ္စုပန်သဘောပစ္စုပန်တက်သွားရင်လက်ရှိကားမောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အသည့်ဘာဖြစ်တာလဲမရှိတော့မရှိရင်အန္တရာယ်များတယ်တို့ဒီလှေကားလေးတွေကဘာမှမရှိတထာလောက်ရှိတာအဲ့ဒါလေးကိုဘာဖြစ်တာလဲချတယ်ချတယ်ချတယ်လို့မှတ်လိုက်တာမှလှုပ်တာလေးတာနဲ့မှတ်တာနဲ့လှုပ်တာလေးတာနဲ့မှတ်တာနဲ့အခုသူတော်ကောင်းတို့ချကြည့်တယ်တထာလောက်လှေကားကိုချတယ်ချတယ်နှစ်ချက်ပဲမှတ်လို့ရမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတကယ်ပစ္စုပန်ရုပ်ဖြစ်တိုင်းနာမ်ဖြစ်တိုင်းသိလဲသိသွားရောအဲ့ဒီချတဲ့ရုပ်ကလေးနဲ့မှတ်တာနဲ့ချတဲ့ရုပ်ကလေးနဲ့မှတ်တာနဲ့အဲ့ဒီခြေတော့ကိုချနေတာတော်တော်နဲ့ဘာဖြစ်တာလဲအောက်ကိုမရောက်တော့အဲ့ဒီမှာပစ္စုပန်အခုခဏပစ္စုပန်ဖြစ်တဲ့လှေကားပေါ်ကဆင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အသိပါလေမရှိတော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီသဘောပစ္စုပန်နဲ့တွားလဲကြိုက်ရောခြေတော့နဲ့အောက်ကတမန်တလင်းနဲ့ထိလိုက်မှဒုံးဆိုငလင်းမိုးချုပ်ပြစ်လိုက်တယ်လို့ပဲတခါလဲလန့်သွားတာတဘာမောက်စောက်တရားမရတော့အဲ့လိုကြီးဖြစ်တဲ့တဲ့ဟောင်းမလို့ဥစဉ်ပြောကျင်တာဗာလဲဆိုတော့သဘောပစ္စုပန်တည့်သွားရင်ဒီလက်ရှိပစ္စုပန်ဘာဖြစ်တာလဲမသိတော့တရားမလို့တက္ကရာဒိဋ္ဌိတရားနာတဲ့ချိန်မှာတမင်ဖြုတ်ရတယ်တရားအထုတ်ရင်အလိုလိုဘာဖြစ်တာလဲပြုတ်ရတယ်ဘယ်အချိန်ပြုတ်တယ်ဆိုတာဆင်ញင်ကြည့်မှပဲပါတယ်တိအေးတာပဲအာလက်ခံရင်လက်ခံလက်မခံရင်တော့တရားမတက်ဘူးအခုသူတော်ကောင်းတို့ကဒီတရားနာတော့မှလည်းဆင်ញင်တယ်တရားလဲထိုင်ရောအခုဥစဉ်ဒီလိုမလာခင်ရှမ်းပြည်နာမည်မပြောတော့ခြိကဲ့သလိုဖြစ်မှာဆိုလို့နာမည်မပြောတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့တခြားနီလန်တစ်ခုနဲ့စကမ်းမဖွင့်တာ26နှစ်ရှိအဲ့ဒီမှာတစ္ဆာပါရီမှာဥစဉ်တရားကိုသူတို့ဗာလဲဒေါင်းလုတ်ဆွဲပြီးနာကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဒီဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းအာထုတ်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးအာထုတ်တာလေဒါကဥစဉ်နဲ့အတိတ်တုန်းကလည်းကုသိုလ်အကြောင်းထောက်ပံ့ပတ်သက်မှုရှိမှာပေါ့ဗျလူတိုင်းတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီမှာအာထုတ်လိုက်တာမှာသူအရင်တော့မသိရတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေသိလို့တခြားလူတွေလည်းသိအောင်ဆိုပြီးတော့ဥစဉ်ကိုသူပြင်တာဥစဉ်ကမလာတော့ဘူးလို့ညင်းလိုက်ပြီးပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကားကိစ္စကြောင့်မို့လို့ကဲဖြတ်မေးလိုက်ပါအောင်မယ်ကို့မှာကိုပိုင်ကားရှိတယ်ဆိုရင်ဘယ်ချိန်စီစီရတယ်လို့တွေးတယ်လားမတွေးဘူးလားအေးအဲ့ဒါစင်ဦးပါပဲမှတ်မယ်မြန်မာပြည်မှာမှတ်မှန်ဘူးဟုတ်ပြီလားမြန်မာပြည်မှာစုံလဲရှိတယ်မလဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဘလောက်ကားရှိစီကို့ကားနဲ့ကိုသွားလို့မရဘူးဦးသိန်းဘာသဘောပါရလားအေးအဲ့တော့အဲ့ဒီစုံမကိစ္စတွေရောစီကိစ္စတွေရောဖြစ်လဲဖြစ်ရောမလာတော့ဘူးလို့ဖြတ်လိုက်ပြီဖြတ်လိုက်တာကိုထားပါတော့အတူချုပ်ပဲပြောတော့မယ်ပြန်သွားမယ်ဟုတ်လားအနေထားဖြစ်လာတယ်အဲမယမကလာလျှောက်တာအေးမသွားလို့ရင်အကုန်စိတ်ချင်းရဲ့ကုန်မယ်ဦးညာဒီစင်ကိုစကမ်းပွဲနဲ့အခုရှမ်းပြည်စကမ်းပွဲတို့ဂျားထဲမှာလေးရလာပဲနားရတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဦးညာတို့လက်မခံတော့တာအေးဒီစင်ကိုစကမ်းပွဲမှာဆရာတော်နဲ့လက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မလာတော့ဘူးမရဘူးသွားရတာသွားတော့အဲ့ဒီမှာဦးညာပြောချင်တာကတရက်ပဲပြောလိုက်ရတယ်ဟုတ်ပြီလားတို့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပဲဗါလဲထိုင်စဉ်းစားတယ်တရားထိုင်နေဆိုရင်အဲ့လိုဒါရုပ်ပဲဒါနာမည်ဒါအကြောင်းမဒါအကျိုးပဲဟောဒါခန္ဓာ၅ပါးပဲဟောငါအတိတ်ကအဲ့လိုမသိလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေထိုင်စဉ်းစားနေတယ်ရှူတာမှတ်တာကိုလုံးဝကိုသဘောမပေါက်အဲ့ဒါနဲ့ဦးဇင်ပထမဆုံးကြီးရောက်တဲ့နေ့မှာတည်းမဲ့ရှေ့ရသတိနောက်ကအမှတ်ရှုပုံမှတ်ပုံကိုပြောလိုက်တာတော်တော်လိုက်နာမှုဟာကောင်းတာပဲဦးဇင်တို့ဖွင့်လာတာစင်ဟိုလာစကမ်းပွဲအနှစ်20လောက်ရှိပြီအဲ့အနှစ်20မှာမြမပြည်မှာဖွင့်တဲ့မြစကမ်းပွဲအားမရဟဲ့စင်ခုစကမ်းပွဲအဲ့ဒါတော့ဒီနေ့နည်းနည်းလေးပေါ့ဒီမှာဦးဇင်တို့ကျွန်းပေါ်မှာဖွင့်တာအခု2012ကနေစတာ2010 2011ကမလေးရှားကိုတာတင်ကြီးဘက်ကိုသွားဖွင့်ရတာဒီမှာ2012ကစတာကိုဗစ်3နှစ်ပဲနားတယ်ဟုတ်ပြီနော်တောက်လျှောက်ပါလေလာတဲ့ချိန်မှာဒီကယောဂီတွေဒီအရန်ကြီးထိန်းတာမလို့သူ့အနေနဲ့သူအကုန်လုံးရှုမှတ်တဲ့တည်းတော်တော်အားရတယ်အဲ့ဒီရှမ်းပြည်စကံပွဲတော်တော်အားရခဲ့တယ်ဦးစင်ပထမတစ်ရက်ပဲပြောလိုက်ရတယ်တောက်လျှောက်အသက်80အဖွာကြီးတွေအစဆွန်းသွားဆွန်းချောင်းသွားတာမှတ်တာတော်တော်ကြီးညိုဖို့ကောင်းတာပဲ၄ရက်လောက်တဲ့အချိန်မှာတမာတိနမိတ်တွေသူတို့ရလာပြီတပြည့်တော်တဲ့ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်တဲ့မှတ်ရင်းနဲ့ဝယ်ဒီလိုမျက်စိရှိမှာဖြောင်းနိုင်လာပြီးတော့ထွန်းတာတဲ့ဒီတော့လောင်မာဆုလို့ခေါင်းကိုရှောင်လိုက်တော့ပျောက်သွားတယ်ဖြားတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲလေလာမေးတာဟုတ်ပြီနော်အဲတမာတိနမိတ်တွေဘာဖြစ်တာလဲရလာပြီမြင်ရင်ဘယ်လိုမှတ်မလဲအခုဖြောင်းနိုင်ကိုမြင်တာမှတ်နိုင်လား เอ้ยเดี๋ยวมาลุยุคเตยสรว่าเมียนๆแม้จ้าๆแม้เหลวแลอ้อมไปน่ะไม่เหลวหูหุบไปล่ะแม้ผิดผู้บาเลยตลอดเคยยินดิเอ้ยပြောจินดาบาเลยสรว่าไอ้นี่มาชุนนี้แม่นี่ดิโตเตเตชะๆบาเลยပြောแก่เลยตรุไล่นาจินทั้งหมู่อ่ะตลอดก้านเลยอะกูโดโดแลลาปิจอตะยัดเดอะกูตะคาเลยบาเลยสักกันเวสักกะสาปี้ไล่ตาอะดุติยะเจิงลาพ่นไปบาเฉินเนี่ยบ่เปียအဲ့တော့ပြောချင်တာဗာလဲဆိုတော့ဒီမှာအခုတူတော်ကောင်းတို့တတိမလွတ်ဖဲနဲ့ကြိုးစားပြီးဗာပြတာလဲမှတ်ပြီးပါအခုမနေ့ကယောဂီတွေဝင်လာကြည့်တယ်လွတ်တဲ့လူကများတယ်အဲ့ကြောင့်မို့လို့လာကလေးကဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့မှတ်လာမယ်ကိုယ်နေရာကိုရောက်ရင်ရက်တယ်ထိတယ်ဗာလဲမှတ်မယ်ပြီးရင်ဗာပြလဲထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်ခြင်းနဲ့နှလုံးသွင်းဦးစင်ပြောပြတာကအဲ့လိုမှနှလုံးသွင်းတူတော်ကောင်းတို့တော်တော်နဲ့သိမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်တကယ်တမာတရားကောင်းလာပြီဆိုရင်ထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ဟာမိမိရှေ့မှာရှေ့မှာဆိုတာတင်စားတာပေါ့ဗျာမျက်စိရှေ့မှာလာပြီးရက်နေတယ်လို့ကိုမြင်နေရတာအဲ့ဒီထိုင်ရင်တဲ့စိတ်ကိုမှတ်မှတ်ဖက်နဲ့ထိုင်ချလို့ဘာဖြစ်တာလဲမရတာအခုသူတော်ကောင်းတို့အဲ့လိုအနေထားဖြစ်ပြီလားကိုယ့်ဟာကိုယ်သုံးသက်ကြည့်လိုက်မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်ယုံနဲ့တော့မကွဲသေးဘူးဦးစင်းမသဘောပါပြီလားဒီနေ့ဘယ်နေ့ရှိသွားပြီလဲ၃ရက်ရှိသွားပြီအားထုတ်ပါပါလေ၉ရက်တော့မှ၉ရက်နေ့ကဒါမနေ့အောင်ဆုံးဖုံးပြီးသွားကြတော့မှာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒီရက်အတွင်းမှာဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်စေခြင်းလို့တိတိကျကျစူးစမ်းပြီးဘာဖြစ်တာလဲမှတ်ပါဦးစင်းတို့လည်းဘယ်ပြောချင်ပါလဲဟိုအခုဒီမှာလဲဆရာလေးတပါးဆိုရင်ဒါအမှန်တမ်းပြောဘယ်သူရဲ့ဘဝရဲ့ဦးစင်းမပြောဆရာလေးပါဆိုရင်ဒါသူ့ဦးစင်းကြည့်ပြီးတနာတယ်သူတော်တော်လေးကိုမထိုင်နိုင်ဘူးဖြစ်မယ်ရာဇီဥရလည်းပူတာဒီနေ့စင်ကာပူကတော်တော်ပူတယ်နော်ခါတိုင်းကဦးစင်းတို့ကနှစ်လပိုင်းကိုဗျအခုက၅လပိုင်းအေးတော်တော်ပူတယ်အခုဒီမှာလဲဆရာလေးတပါးသူအဲရာဇီဥဒံမခံနိုင်ဘူးနဲ့တူတယ်နည်းနည်းလေးတင်ကြီးခံပါလို့ပဲဟုတ်ကဲ့ဦးစင်းတို့ကတော့မေတ္တာရက်ခံနေပါလေဆရာတော်ပြောသလိုပဲဒီအပူဒံကိုမခံနိုင်လို့တရားမလို့ရင်ဒီတက်ပူတဲ့နေရာရောက်မသွားနိုင်ဘူးလားမေတ္တော်ပြီအဲ့တော့ယုံနဲ့ပြတန်းရှုမှတ်တာဒီဝိပဿနာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနပြောလိုပဲထိုင်ချလိုက်တဲ့အခါမှာထတဲ့အခါမှာလှမ်းတဲ့အခါမှာယူတဲ့အခါမှာမှတ်ပါကဲဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်ဗျာခန္ဓာကိုယ်ကလီသေးကိုမြောက်သွားသလိုဖြစ်နေပြီဘယ်ဟာယုတ်တရားလဲအေးအဲ့ဒါသိချင်တာပဲဟုတ်ပြီလားတော်တော်များများခန္ဓာကိုယ်လေတဲ့ရောက်တယ်လို့သိရင်ဉာဏ်မဖြစ်ဘူးဦးစင်းမသဘောပါရဲ့လားခန္ဓာကိုယ်လေတဲ့ရောက်တာလေးလို့လားပေါ့လို့ပေါ့တာပါတရားလဲဒါပြင်ဝိပဿနာအခြေခံစဉ်းမြင်ကိုသွားမယ်ယုံနဲ့နံဖြစ်တဲ့အတိုင်းရှုတာပါလဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုရှုရမှာလဲအေးအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးတကယ်ဟုတ်ရလားမသိဘူးလက်နဲ့ဆန်းကြည့်တယ်တကယ်ပြီးရောဦးစင်းမသဘောပါပြီလားဒါကြောင့်ယုတ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ယုံနဲ့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းရှုတော့ဝိပဿနာလွယ်တယ်အောင်းမင်တာသူတို့ကောင်းလို့မလွယ်ဘူးနော်ဟုတ်ပြီလားအခုတမာတိရတာလူတိုင်းမရဘူးဗျအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်လေးပါးကိုမြောက်လာတာဗာဖြစ်တာလေပို့တာကိုစူးစိုက်မှတ်ရမှာဒါကြောင့်မို့အလေးချင်းအရန်အရေးကြီးတယ်သူတော်ကောင်းတို့အခုတနေရာတနေရာသွားတာပစ္စည်းလေးတွေလှမ်းတာယူတာမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်ပါဗာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုနလိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအလေးချင်းများတဲ့လူကပို့တဲ့စီကိုဗာလဲတက်မှတ်နိုင်တယ်အလေးချင်းမများတဲ့လူကတော့အေးငါခန္ဓာကိုယ်လေးလေးမြောက်လာတွေးတာလေပြီးတော့တကယ်လားမသိဘူးစမ်းကြည့်ဦးမယ်ဆိုစမ်းကြည့်တော့အရှင်ပြားရဲတဲ့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲတဲ့အေးဒါနဲ့တမာရီကအဲ့နဲ့ပြန်ရသေးတာတမာရီကပြတ်သွားရောဦးဒီမောသဘောပါပြီလားရောမလို့အမတန်ရေးကြည့်တယ်တခုပြောခဲ့မယ်ဟောစင်မှာဘာကြောင့်ရှိတယ်လုပ်ငန်းစင်မှာဘာကြောင့်မရှိဘူးဦးစင်းပြန်ပြောမယ်ဟောစင်မှာဘာလို့လဲတန်တရာကင်းအောင်လို့ဘာကြောင့်ဒီလိုရှင်းပြလုပ်ငန်းစင်မှာဘာကြောင့်ပါလဲမရှိဘူးသူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းသာမှတ်ဟုတ်ပြီလားဗုဒ္ဓဘာသာမှာတိုက်ဆိုင်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးအကြောင်းကြောင့်ဘာဖြစ်တာလဲအေးဒါဖြင့်ရှင်းတယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲဘာဖြစ်လို့လဲမလုပ်နဲ့အဲ့ဒါဖြစ်ရမယ်အကြောင်းတရားကြောင့်ပါလဲအဲ့ဒီအကျိုးတရားဖြစ်တာပဲဒါဖြင့်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းသာဘာလို့ရမှာလဲမှအဲ့ဒါအမတန်ရေးကြည့်တယ်ဟိုးအရင်တော့ဦးစင်ဟောဘူးပါလေအခြေအနေတစ်ခုကနေအခြေအနေတစ်ခုကိုပြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းမှတ်တဲ့ယောဂီကတရားတက်တာမြန်တယ်ဆန်းစစ်တဲ့ယောဂီကတရားတက်တာပါလေနေဒါပဲဒါကြောင့်မလို့ရှင်းရှင်းလေးပဲပြီးမှသိကျင်တာကိုမေးပါအဲ့ဒီအားထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာကြောင့်ဆိုတဲ့မေးခွန်းဘာဖြစ်တာလဲအလားမခံနဲ့အဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ကပြတဲ့အတိုင်းသာသိအောင်ဘာလုပ်ရမှာလဲမှတ်သွားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တခါတလေသူတော်ကောင်းတို့မှာမှတ်လို့ကောင်းနေတယ်ဖောင်းနေပိနေဖောင်းနေပိနေနန်းကိုရှုံလေးနဲ့ပြုတ်တော့ထက်ကနာမဲအစင်ကိုပြေးနေတာအဲ့ဒီမှာဝရိယယော့လာတယ်အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်တာဆိုတော့အဲ့လိုမှတ်ရင်မှတ်ရင်နဲ့ဖြတ်ဆိုဖောင်းနေပိနေမှတ်လို့အစင်မပြေတော့မတင်ရှားတော့ဘူးမှတ်တာလည်းမကောင်းတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ဘူးတယ်မို့လားအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘာပြန်လုပ်လဲဆိုတော့မှတ်လို့ကောင်းအောင်ပြန်မှတ်တယ်ဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားကဲမင်းမေတို့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာတခြားသိရမှာလားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသိရမှာဟောစင်မှာအနိစ္စလုပ်ငန်းစဉ်မှာကြတော့အနိစ္စဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးမလာဘူး။ပြောင်းပြောင်းသွားတဲ့သဘောလေးတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမှာ။ဦးစင်းပြောသဘောပါပြီလား။ဒါဖြင့်မှတ်ကောင်းတာနေမှတ်မကောင်းဆိုတာတခြားလားပြောင်းသွားတာလား။အဲ့ဒါအခုသာဖြေတာ။အဲ့ဒီကြာလို့ရှင်ငါဘလို့ဖြစ်တာလဲ။ခုခုနကငါမှတ်လို့ကောင်းပါလေ။အခုဘလို့ဖြစ်မှမသိဘူး။မှတ်ကောင်းအောင်ပြန်မှတ်လေ။မှတ်လို့မကောင်းလေ။မှတ်ကောင်းအောင်ပြန်မှတ်လေ။မှတ်လို့ပါလေ။မကောင်းလေ။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲ။တော်ပြီတဲ့။နောက်တစ်ချိန်ကျမှသေချာထိုင်တော့မယ်။ဖြုတ်လိုက်။ဒါပြီးစဉ်ရလေးထားချောက်သွား။ကဲဦးစင်းပြောသဘောပါပြီလား။နောက်တစ်ချိန်မှသေချာထိုင်တော့မယ်ဆိုတော့နောက်အချိန်ထိအသက်ရှင်တယ်လို့ဘာဖြစ်တာလဲ။
1: ယူလိုက်ရင်အဲ့ဒါတတ္တရဒိဋ္ဌိပဲဗာဒိဋ္ဌိပါလေတမီးရေကျက်တုံပြူလေးတင်ထားအမေဈေးကနေပြန်လာရင်အဲ့ဒီကျက်သားလေးအမေချက်ပေးမယ်စကလုံးရပြောတာဘာမှအပြစ်မရှိဘူးတကယ်ကိုဈေးကပြန်လာသည်တိမိမိကအသက်ရှင်အောင်မယ်လို့ယုံကြည်ပြီးပြောရင်အဲ့ဒါတတ္တရဒိဋ္ဌိပဲဥဒင်းဘောကသဘောပါပြီလားအေးတရားမလို့အနေဆာဆိုတာစကယ်လုံးတကယ်အထုတ်တဲ့အချိန်မှာအနေဆာကိုသိရမှာလားပြောင်းတာကိုသိရမှာအဲ့ဒါတခါတည်းနှလုံးသွင်းထားဒါမှမှတ်ကောင်းတာနေမှတ်မကောင်းရင်ဩဒါပြောင်းသွားတဲ့သဘောပဲလို့သိပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းလေးပါဖြစ်တာလေမှတ်လိုက်ရင်ညံကတက်မှာမဟုတ်ဘူးခုနကမှတ်ကောင်းတယ်အခုဘာလို့မှတ်မကောင်းတာလဲသူစာချုပ်ထားတာကြားရတာပဲဦးသိန်းဘောကသဘောပါရလားအဲ့တခါတည်းမှတ်ကောင်းအောင်ပြန်မှတ်လေခန္ဓာလည်းပါဖြစ်တာလေမရမှမမြဲတဲ့သဘောပဲမှတ်ကောင်းသွားတာတဏှာကြီးနှစ်နာရီဆိုတဲ့ယောဂီဟာမြဲတယ်ပဲထင်တာပဲဦးသိန်းဘောကသဘောပါပြီလားအရှုခံတစ်ခုကိုမှတ်ကောင်းတယ်စိတ်ကလက်လည်းငြိမ့်နေပြီတခြားလည်းအတွေ့အကြုံလည်းမရဘူးခန္ဓာကိုယ်လည်းပော့ပွားပြီးငြိမ့်အေးနေဆိုရင်အမှန်တိုင်းပြောသမှာအဲ့ဒီအရှုခံကိုဆက်ပြီးမှတ်ချင်သလားမမှတ်ချင်ဘူးလားမှတ်ချင်တယ်ဆိုရဲတာအဲ့ဒီအရှုခံကိုအပြောက်မခံချင်တာပဲအပြောက်မခံချင်ဘူးဆိုရဲအမြဲတာပဲမြဲလို့ဆိုရင်အတ္တရဒိဋ္ဌိပဲဒေဇာတာမှတ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရေးကြီးလို့ဦးဇင်းတို့အခြေခံလောက်သိတာဘာမှတို့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မသိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအခြေခံလေးကိုတည်တည်ချာချာဘာဖြစ်တာလဲရင်ထဲရောက်အောင်လို့ပြောတာအဲ့ဒီအခြေခံပိုင်ရင်သူတော်တော်ဘယ်နေရာအထုတ်အထုတ်မှားကြာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးအေးရောင်းမလို့ဝိပဿနာကိုခက်ပေါ့ပေါ့မလုပ်ပါနဲ့တိနေကြပဲကြားနေကြပဲဆိုပြီးစိတ်ပါဖြစ်တာလေခက်ပေါ့ပေါ့မလုံးတဲ့သူတော်ကောင်းတို့တကယ်သိဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီလားအေးရောင်းမလို့ယုံတဲ့နာမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်ပေါ်တဲ့အတိုင်းရှုတာဒီပါလေဝိပဿနာပဲဆိုရင်အဲ့ဒါဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှန်ရင်လှုပ်တာရွေးတာတွန်းတာလေးတာမာတာတင်းတာဒီယုတ်တရားအဲ့ဒါထိုင်တယ်ထိတယ်မှတ်လို့ချင်းပြော့တာမာတာထောက်ကန်တာတောင့်တင်းတာဒီပါဖြစ်တာလေယုတ်တရားလမ်းသွားတဲ့တနည်းနဲ့တနည်းသွားတဲ့ကောင်မှလှုပ်တာရွေးတာဒီယုတ်တရားလက်ဒီအကွေးအဆန့်လို့တဲ့ကမှာလှုပ်တယ်၊ရွေ့တယ်၊တောင့်တင်းတဲ့သဘောစီပါလေ။ယုတ်တရား။ဒါပြင်အဲ့ဒီယုတ်တွေနဲ့နေဖြစ်တိုင်းဘာလို့ရမှာလဲ။ရှုမှတ်မယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်နေမဖြစ်နိုင်ဘူးလား။အေးဆိုအောင်ပေါ်တိုင်းမပြက်။ပေါ်တိုင်းမပြက်။ရှုမှတ်နေလျင်ယုံနာနှမျိုးကြောင်းကျိုးတိမြင်မမြဲ

လွင်အနတ္တတိယနိဗ္ဗာန်ဝင်သီလပဋိဋ္ဌာယနရောတပညောစိတ်တံပိညေသဘာဝယံအတာပိနိပကောဘိက္ခုသောဣမံဝိဇတိယေဝိဇရံတပညောကမဇပဋိဋ္ဌံဟိန်သုံးနံဖြင့်အမှန်မြင်သည့်ပင်ကိုဉဏ်လည်းရှိပေထသောနိပကောပါတိဟာရိယဉဏ်ယင့်တံပြည့်မြောက်အရာရာမခီလည်းပေါက်ပေထသောအတာပိကိလေသာမံတပုံညာတို့ကိုပူပန်စေတတ်ခြောက်ခြားစေတတ်တဲ့လုံလဝရိယလည်းရှိပေထသောတတိမာကိုနှုံနှလုံးသုံးပါးစလုံးကိုဆောင်ထိန်တတ်တဲ့တတိတရားလက်ကင်ထားသောဘိက္ခုတန္တရာဘိလာမေယီကိုမျှော်တွေးရှုတဲ့ယဟန်မြတ်သည်သောနရောလူရင်လူမြတ်လူဥက္ကဟုခေါ်မတ်စွာထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်သီလစာတုပါရိသုတ်တိလေးဖြာတိခာတိလဟူသည်များတို့၌ပဋိဋ္ဌာယအစဉ်သဖြင့်ဖြစ်ခြင်းအတဖြင့်မမမမယန္နာတိနေပြီး၍စိတ်တင်းစအာယုံအပြားလှုံနေညလေကြောက်သားတိုင်မြဲရိုင်မလဲတို့ခိုင်မြဲတိမဲ့တမာတိတက်ကို၎င်းပညာစာအိ္ိစာဒုက္ခနတ္တဟုကြည့်ရှုထင်လာဝိပဿနာဉာဏ်ပညာကို၎င်းဘာဝယံသောတစင်းနှင့်တစင်းမြင်တဲ့မြင့်အောင်မလင့်ပုံသေးချိုးစားပွားများအထောက်အပ်သည်ရှိသောဣမံဇရံတလောကလုံးနှင့်အသုံးဝင်သည့်ထုံးတင်အနေလင်းဝေရှမေဣတနာတိဟုသောရှုပ်ထွေးကြီးကိုဝိဇတိယေမပွေမရှုပ်အခြေပြုတ်အောင်ဖြည့်ဖြုတ်နိုင်ပါပေတတိအဲမြောက်ရောင်ယနေ့ယခုယနေ့

မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည်ဤသာတနံဆုဆုံးမသည်ဟူသောပိဋကတ်သုံးပုံဤကေ၅ရက်ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400ဂုံသောနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကောင်းမြတ်သောတရားတော်မြတ်တို့ဤတရားဤသာသနာတော်မြတ်ကြည်သည်စီရန်နှစ်ရှည်များမြောင်9000ကြာအောင်ဒိဋ္ဌတုမညို့မမိန်တကိုယ်တော်၏ထိန်လျက်ဆိုရင်

0: လူအားလုံးကျမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေ
1: ။ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမုဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်10ရက်9လ58ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဝိပဿနာတခါရှုလျင်ဇော9ကြိမ်ကြာပုံတရားတော
2: ်အာရုံတော်ဓမ္မတွေမိမိတို့ဝိပဿနာလုပ်လုပ်ဖို့ရဟာတဲ့ဘုရားကလည်းတိုက်တွန်းတယ်သစ္စပန်တန်တရားနှစ်ဖြာကျိုးကိုများစေနိုင်တယ်ဆိုတာမှတ်ကြရမယ်ဒီစုပန်တံမြန်နှစ်ဖြာကျိုးကိုများစေနိုင်တယ်လို့မှတ်ရမယ်။အဲ့တော့ဝိပဿနာတခါရှိဒီဘက်ကနေပြီးဒီကရတရားဓမ္မတွေကကိုယ်စိတ်ကလေးတစ်ခုထားတာပေါ့။လောဘစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ဒေါသစိတ်ဖြစ်ဖြစ်မောဟစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီကိစ္စစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းလဲတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ထားတာပေါ့ဥဒ္ဒဘုဒ္ဓတရားသိုက်တော့ပါနော်။ဒါရီကဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲလို့ဆိုတာဒီမဂ္ဂင်္ဂသိတာမဂ္ဂင်္ဂသိတော့ဘယ်နှခါသိကြုံဆိုတာတရားတိုက်တော့ဥလာဘူးတော့မျိုးလို့မဂ္ဂင်္ဂဘယ်နှခါသိကြုံလို့မေးလိုက်ချင်းချင်းပထမတဏ္ဍမနဲ့တခါသိသိပြီးတဏ္ဍမစိတ်ကလေးချုပ်နောက်နဲ့တဏ္ဍမနဲ့သိပြန်ကောင်းပြီဒါပြန်နောက်ခွန်နံပါတ်နဲ့သိဒါပြန်ခွန်ခါသိတာပေါ့ခွန်ခါသိတယ်လို့မှတ်ကြရမယ်အဲ့ဒါကိုဓမ္မတို့ဖြစ်ပြတဲ့တခါရှိလိုက်လို့ရှင်သိတဲ့စိတ်ခွန်ကြိမ်ဖြစ်တယ်လို့မှတ်ပါသိတဲ့စိတ်ခွန်ကြိမ်ပါလေခွန်ကြိမ်ဖြစ်တယ်လို့မှတ်ထားရမယ်ဒါပြန်ရတဲ့ဒါသိရှိရှိသောခွန်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဘုရားဘုရားတရားတိုက်တို့ကမှတ်ရမှာ။ဘယ်ခါရှိရှိခွန်ခြင်းဖြစ်ပါလဲ။ခွန်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာမှတ်ထား။ဒီဉာဏ်သောတစ်ခုတည်းဉာဏ်ဉာဏ်တစ်ခုတည်းကိုမဂ္ဂင်၈ပါးကိုကဒကာဓမ္မတို့မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့ဖြစ်လဲ။ဒီထဲနဲ့မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့တကြီး။ဒါရောမဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့ဘယ်ခြင်းငါးရဲ့အားလုံးခန္ဓာကြိမ်ဖြစ်တယ်လို့မှတ်ကြတော့မဂ္ဂ၅ပါးနဲ့ရှိတယ်ခန္ဓာကဖြစ်တယ်လို့မှတ်ရတယ်။သဘောကျ။ဒါနဲ့ဒါဖြင့်ဒီဥပဒနာရှိတဲ့အခါကျတော့ဥပဒနာမဲ့သောဟာခန္ဓာကတောင်ဖြစ်ပါလားလို့ကိုယ်စိတ်ကမှတ်ထားကြ။တခါရှိရင်ခန္ဓာကဖြစ်တယ်။ဖြစ်တဲ့ကလေးကိုမြင်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခန္ဓာဖြစ်တာကိုဓမ္မတွေကသိထားတော့မှာ။ဟောတို့တခါအဖြစ်ပြက်ကလေးတခါရှုလိုက်ရင်ရောကွန်ကျင်းတောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဓမ္မတွေကမှတ်ထားရမယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်ရောကွန်ကျင်းဖြစ်တော့ဒီလိုခန္ဓာသိတာပေါ့ဗျာဖြစ်ပြက်ခန္ဓာသိတာပေါ့လို့ဆိုတာဓမ္မတွေမှတ်ထား။အဲ့ဒါလေနာဂုရရာသိတော့ပါအကျိုးပေးကိုရှင်းပြအောင်မှန်ပါပါအကျိုးပေးရှင်းပြအောင်မယ်တဲ့ဓမ္မတော်ကိုနောက်ရှင်းမှာပါပါလိမ့်အကျိုးပေးရှင်းပြအောင်မယ်ဆိုတာမှတ်ပါပရမအဓိစိတ်ကလေးဒီထဲမှာလည်းမဲ့ခင်နာဘပါတာစေတနာလည်းပါတာပဲမဲ့ခင်နာဘလည်းပါတယ်စေနာလည်းပါတယ်ဒီထဲမှာပါတဲ့စေတနာကဒီဘဝအကျိုးပေးရမယ်လို့မှတ်ပါသဘောကျဒီဘဝအကျိုးပေးရမယ်လို့တရားဓမ္မတွေမှတ်ထားကြမှာဒီဘဝဘယ်အချိန်ကစအကျိုးပေးမှာတော့မဲလို့ရှင်းနေအခုအချိန်ကစပြီး9ရက်အတွင်းဘယ်မှာရင်9ရက်အတွင်းဘယ်မှာလို့ရှင်း9ရက်အတွင်းဒီထဲပါတဲ့မဂ္ဂင်ကအကျိုးပေးမဂ္ဂင်ဆိုတော့ကြောင့်ကောင်းကျိုးကပေးလိမ့်မယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေကမှတ်ထား။ဒါဖြင့်ဒီလောက်ဒီ လည်းလည်းငြင်းကြိုးပြတဲ့လို့ပြောပြ။ဟုတ်ပါဘူး။ညညဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌာရမကျူးပြေးတာပထမဇောပဲ။ဥပါဒနာရှိတဲ့ပထမဇောကဘယ်အချိန်ကျူးပြေးပါလဲ။ဒိဋ္ဌာရမကျူးပြေးတယ်လို့ဒကာရမတွေကမှတ်ထားဘူး။ဘယ်ဒိဋ္ဌာရမဆိုတာဘယ်လိုပါလဲလို့ဆိုတော့ယခုရှိတဲ့အချိန်ကစပြီး9ရက်အတွင်းဒီကျူးပြေးတဲ့9ရက်အတွင်းအာဒီ9ရက်မှာကျူးပြေးတဲ့အဲ့ဒါသူ့တွင်းရဲ့ဓာတ်တိရှိပရမဇောရပါရမဂ္ဂင်ကျိုးပေးပုံကိုတန်းတက်လိုက်တဲ့ရဲ့သဘောကြဒါကြောင့်ဒီအရဟံမတွေပြည့်ပြည့်ရှုပါရှုပါဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီပရမဇောများများပေါ်အောင်လို့ခိုင်းတယ်ဒီပရမဇောများများပေါ်အောင်လို့ခိုင်းနေတယ်

0: ဒါနဲ့ဥပဒနာကြက်ကြက်ရှုကြက်ကြက်ရှုကြက်ဆိုတော့ဒီသောဟာယဉ်ဆုံးပေါ်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြယဉ်ဆုံးမြင်တဲ့သောပဲသဘောကျဖြစ်ပြမြင်ဆုံးမြင်အရင်အမြင်ဆုံးအရင်ဆုံးမြင်တဲ့သောဖြစ်လေသောကြောင့်ရဟန်းကတို့သူချုပ်ပြီးမှဒုတိယဇောကမြင်လာဘူး။ရှင်းမလား။ဒုတိယဇောချုပ်ပြီးမှဖြစ်ပြက်ကိုတတိယဇောချုပ်ပြီးမှသဘောကျ။အဲသရုပ်တဇောချုပ်ပြီးမှယသမဇောချုပ်ပြီးတော့မှသတ္တမဇောကဖြစ်ပြက်တယ်။သတ္တမဇောချုပ်ပြီးမှသတ္တမဇောကမြင်တယ်ဆိုတော့စတ္တမဥပါဒနာရှိတဲ့သိကုန်သွားဘာကြ။အဲ့တော့ဘုအကျိုးပေးရကာလာဆိုတော့ပထမဇောကဒဂရမတွေကိုအကြောင်းတည်းဆိုင်လို့ကတ္တယန္တရေဒီကျွေးမဲ့ကြောင်းတော့သူကကျုပ်ပြလိုက်။သူကပထမဇောကကျုပ်ပေးနေတော့တောင်းကျုပ်ပေးနေတော့ဟိုအရေကမလာနိုင်တော့ဘာကြ။ဒါရင်ပထမဇောတွေဒဂရမတွေဟာသစ္စပံအကြောင်းရင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပြောပေါ်လာမဲ့ကမျိုးကိုလေပထမဇောကအကျိုးပေးလိုက်တဲ့တွေ့ကခွေကြီးရပါပါဘုရားကြဒါရင်ပထမဇောလုတ်ဆိုင်မလုတ်ဆိုင်ပထမဇောကိုရင်ကြိုးစားပြီးဒီကလာကြီးစိတ်ပါပထမဇောလာလို့ရှိရင်အလေဇော၅ခုပေါ့လာပါတယ်မလာပါနဲ့ဆိုရရဒီလိုလေဇော၅ခုကတော့နောက်ပါရှိသေးဒီသရမဇောကတော့ကံတိုက်တဲ့အတွက်ဒုတိယဘဝရှိသေး။အလယ်ဇော50ကတော့တတိယဘဝကဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရသည့်ဘဝတောင်သူရှိသေး။ဒါရင်ပရမဇောကယခုဘဝ။ဟောဒီကတ္တမဇောကဒုတိယဘဝ။ဒုတိယဘဝရှိသေး။အလယ်ဇောကတတိယကဆိုရင်နိဗ္ဗာန်မရမဖြစ်။လူသွားရအရိပ္ပါဒရုံလိုက်နေတယ်လို့မှတ်ပါ။ဒါရင်ဥပဒနာတခါရှုလိုက်တယ်ဆိုရင်ခွန်ကြိမ်ဖြစ်တော့ကျေးဇူးမများတယ်လို့ပါသေးတယ်။ဒီဘဝတော့ကပထမဆုံးနောက်ဘဝတော့ကဒီသတ္တမဆုံးနောက်ဘဝတော့ကရှင်းမလားနောက်ဒုတိယဘဝတော့အလေဆုံးငါတဲ့ကတတိယကဆိုင်နိဗ္ဗာန်ရသည့်ဘဝတောင်သူတို့အချုပ်ပြီရှင်းမလားပထမဆုံးကဒီဘဝတွေရှင်းမင်းနော်ပတ္တမဇောကဒုတိယဘုရားဒုတိယဆက်ကနောက်နောက်ကြိုက်ကြီးကြီးပတ္တမဇောကဘယ်ဘုရားအကျိုးပေးမလဲသဘောကျအလေဆုံးငါးချက်ကတတိယဘုရားကဆိုင်နိဗ္ဗာန်မရမရှင်းချုပ်ပေးသဘောကျဒါဖြင့်ယခုဘုရားအကျိုးပေးမဲ့ဇောကဘယ်ဇောပါလဲဒါဖြင့်ယခုဒီဃာမရေမျိုးမျိုးပုံပုံဒုက္ခယောဂရဖြစ်တဲ့အစရှိပြီပေါ့ဗျာတတိယအမျိုးမျိုးဖြစ်ပြီးတရားန္တရတခုတည်းများပဲမျိုးမျိုးပုံပုံမရှိကြဘူးလားအဲ့ဒါတွေကိုယခုဘုရားဇောကံရင်ထဲမှာဘဒုရကာခွေပေးလိုက်ပဲဆိုတာယနေ့ရှင်းပြရှင်းပြတော့ဘာတွေ့ပါလိမ့်ကတဲ့ရှင်းလားဒါဖြင့်ပြုတော့ခုလည်းငင်းပြည့်စုံရှိပါကဘဒုပါလိမ့်ပထမဇောဆိုတာဒကာရမတွေကမှတ်ထားတာ။ဒါဖြင့်ပထမဇောလာရင်လည်းအလယ်ဆုံး၅ခုကလည်းလာမှာပဲ။ပထမဇောကလာမှာပဲဆိုတော့ဖြင့်ဥပဒနာရှိရင်လည်းဒီ9ခြင်းမပေါ်ပဲနဲ့မနေပါဘူး။သဘောကျ။ဒါဖြင့်ပထမဇောကမနေကြလည်းပြောခဲ့တယ်။ဒီနေ့ထပ်ပြီးပုံစံချပြီးဝေဖန်ပေးပါတယ်။ပုံစံချဝေဖန်ပေးလိုက်တဲ့တွေ့ဒီဓရမတွေမှာဟင်ဒီဥပဒနာပထမဇောမပေါ်ပေါ်အောင်လို့ကြိုးစားမှပဲလို့ပြည့်ပြည့်မြင်တဲ့သူကပေါ်တော့လားပေါ်ဘူးလားပေါ်လို့ရှိရင်လည်းသူတဲမှာပါတဲ့မက်တွေကကျိုးပေးရင်ဘယ်တော့ကျိုးပေးမလဲအဲယခုနေ့ကစရင်เออคนเนี่ยด้วยคนละด้วยคนเนี่ยด้วยดับทุกข์ติဆိုတာပေါ်ล่ะดับเนี่ยธรรมะดิမျိုးမျိုးผုံผုံတော့อันตรายฤาฤาကို ယခုဘုရားတာကြွယ်ပေးမှာချင်းသူပဲတပည့်ကြညညသောကတ္တယံတွေလေးတောက်ကျယ်လန်းကြရီလာခဲ့လို့ဒကာဓမ္မတွေမှာကျုံလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေဆရာဘုန်းကြီးကလက်နဲ့ကောင်းပေးတယ်လက်နဲ့ကောင်းပေးတာတော့ဟေးဒီပရမဇောဟာတန်မြင်ရမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်လားအလုံးကိုကျုံပေးဆက်တယ်ဆိုတာသဘောကျဒါကြောင့်သူဒိဋ္ဌာဓမ္မဝေရဏိယကံလို့ခေါ်တယ်။ဘာကံနဲ့ဒိဋ္ဌာဓမ္မယူပေးတဲ့ကံပဲဆိုတော့ဘာလို့ဆိုလို့ဆိုတာပဲ။ရှင်းရ။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်ပထမဇောဒီဒိဋ္ဌာဓမ္မယူပေးနိုင်တယ်ဆိုတာသဘောကျကြ။ဒါဖြင့်ဥပါဒနာရှုတိုင်းရှုတိုင်းပထမဇောပါရလံပါဘူး။ပါရင်ပါရင်စွတ်တို့ဒီဘုရားတွင်ဘန္နလာတွင်ဘုန်းနေတွင်သူကျိုးလေးကိုစွတ်တော့ကိုယ်ပိုင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာကတော့ပြန်အမှန်ပဲသဘောကျဒါဖြင့်သူဒီစွတ်တော့ဥပဒနာဤအန္တရာယ်တွေကူလက်ကာကိုပြန်ဟုတ်လားရောက်ကြရလမ်းကြရီပြောစံကြဆိုစံကြမျိုးမျိုးဖုံဖုံလေးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေကိုလည်းပရမဇောမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကုတုဝိပဿနာပရမဇောမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမကားခွင့်နဲ့ဝင်လာမှာပဲဝိပဿနာပရမဇောရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဒါဖြင့်ဒီလောကုတ္တရာဓမ္မတွေဒီကျူးစာလောက်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုမနေ့ကလည်းသတိပေးခဲ့ဒီနေ့လည်းသတိပေးပြန်တယ်ဆိုတာဒီဒဂရမတို့အရင်နဲ့ဝရိယပို့ပေးပါလို့တိုက်တွန်းတာပါဘုရားဘယ်ကြမလဲကောင်းပြီဒါနဲ့ဒီဗြဟ္မဇောတွေဒဂရမတွေကုသိုလ်ဗြဟ္မဇောလည်းဖြစ်နေတော့ကြောင့်ကိုးစားရအားစားရစစ်ဆိုတာပေါ်ပါလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကိုးစားရအားစားရစစ်သည်ကုသိုလ်ဗြဟ္မဇောပဲဆိုတာမှတ်ထားပါဒီပြန်ပါတမဇောရဲ့ဒုတိယဘုရားမှာကိုးစားရအားထားရမှာအလယ်ဇောရဲ့တတိယဘုရားကစပြီးမှသူကကျုပ်ပြီးမှဆင့်နေတော့သူကိုးစားလေတတိယဘုရားကကြမှာသူကကူညီပေးမှာကိုးဒါပေမဲ့သူကကူညီတကယ်တမ်းလည်းများများပေးနိုင်တယ်ဥစ္စာကိုချွတ်တို့ဒီအရေးမရှိဘူးလားအရေးကြီးတော့ဒကာသိုက်ပဲဇောပါလေပေါ်ကလားဒါလေးဓရမတို့ပရမဇောရည်ကြီးတယ်ဆိုတာပေါ်လာပြီ။ဒါဒီပရမဇောကဘယ်နဲ့ရောက်သူကတတ်တွေပါတွေကြောင်းယေရှုပြုနိုင်ပါလိမ့်မလဲ။မေးဖို့မလို့။လူတွေဆိုတော့အင်းသူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တတိထဲလို့ပဲလို့ပဲအဖြေအကြံပေးရမယ်။တတိထဲလို့ပဲလို့အဖြေအကြံပေးပါတယ်ဓရမတို့အဲ့တော့ဒီဓရမတွေမှာနောက်ဘဝတုန်းကဒီလိုလက်သာသနာတုန်းကလည်းရှင်ခဲ့ပုံကမရမရတော့ဘူးတဲ့ကိုပြုတ်ထားတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကဒီလေဆုံးငါးချက်တွေအကုသိုလ်လေဆုံးငါးချက်နောက်ဘဝများစွာကပေါ့ဗျာဒါတွေကနောက်ကလဲနေပဲဘူးလားလဲနေတော့ကြာဓရမတွေမှာအပရာပရိယာဆိုတဲ့အလေဆုံးငါးချက်ကံများနောက်ကလိုက်အခုကံနေလိုက်တယ်လိုက်နေတဲ့အတွက်အခုခံပါဥမသဘုံထားရတယ်လေဟင်သူကြောက်ရတာအစိုးရပြောင်းလဲပါကြောက်ရတာဘာဖြစ်လို့ဒကာရမတွေကြောက်စိတ်တွေခဏခဏဘဝနေရာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိုးသူအခုကံအပရာပရိယာကံတွေကနောက်ဆုံးငါးပြုထားတဲ့အခုကိုလေဆုံးငါးချက်တွေကနောက်ကလိုက်အဲ့ဒါအခုကိုလိုက်ကျင်းမလားဗာရင်းများလိုက်အဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေကလိုက်နေတော့သူတို့အကျိုးပြုမှုလိုက်မင်းတို့ရှိပါပြအောင်လူသေးအောင်ယောဂထူအောင်ဗာရင်းများယောဂပြုထားတဲ့အပရာပိယတွေကမလိုက်နေပဲဗျအဲ့ဒါကျတို့ဗာနဲ့တားရမှာတော့ဆိုတော့မေကွန်းလိုးလာလိုက်လာတယ်မလိုက်လာဘူးဆိုတာတော့မေးနေတော့လိုက်တာသေးကြတယ်လိုက်တာသေးကြတော့ဘယ်လိုလိုက်တာသေးကြတော့လို့နေတဲ့ခါကျတော့အများတို့ကျွတ်တော့ဘင်းဆန်နဲ့ဆန်ကန်းနဲ့နေလာခဲ့ရတယ်။ဘယ်ခါကလာမှဒီ ကောင်းတည်းရဲ့လို့ဟုတ်လားမကြောက်ရွံ့သောတန်တေဆက်တန်တေခိုးတန်တေဝက်တန်တေတိုက်တန်တေဟုတ်လားဒီကံဒီပဲမျိုးမျိုးကုန်ကကြီးရဝိုင်းနေတယ်ဆိုတာစိတ်တွင်းကလည်းကကြီးဝိုင်းနေလို့သဘောကျစိတ်ပြီးတော့ကံမျိုးမျိုးတိုက်နေလို့မဆွနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါဘယ်ကံကြီးကလိုက်လာလို့ဒီလိုမှဒီကြောက်ကျင်းလန့်ခြင်းအလုပ်တွေရှင်းနေရပါလိမ့်မလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးဟုတ်ပြီအလဲဆုံးမှတ်ချက်လိုက်နောက်ဘုရားကဘုရားပေါင်းများစွာပြုထားတဲ့အလဲစိတ်အကုဒုအလဲဆုံးမှတ်ချက်ကနောက်ကလိုက်ဘုရားတတိယဘုရားကစာရေးနိဗ္ဗာန်ရသည့်ဘုရားတောင်လိုက်တတ်တဲ့တရားဒါဖြင့်တို့မှာကြောက်လန့်ပြီးဘေကကရမရောင်ခြင်းဝယ်ခြင်းနဲ့အင်းနေရတာစိတ်နဲ့ကောင်းမွန်ချပြီးနေရတယ်မရှိဘူးဘယ်နဲ့များချိုးပေးပါလိမ့်မလို့မမေးနဲ့ဒါတွေလိုက်ဘယ်တော့မှအရေးလိုက်ကြပါလေ။နောက်ဘုရားများစွာကအရေးလိုက်။အဲ့ဒါကျုပ်မှလည်းလို့ကံနေနောက်ကလိုက်နေတယ်ဆိုတာသဘောကျ။ဒါဖြင့်ကံလိုက်တယ်လို့ရှိရင်ကံနဲ့တားမရ။ရှင်းမလား။ကံလိုက်နေကံလိုက်နေကံနဲ့တားမရ။ရှင်းမလား။ကံနဲ့လာတာကိုကံနဲ့ကြားမှရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမတို့ခွင့်နိုင်ငံကဥပဒနာရှိတဲ့အမှာဖြစ်ပြနေမကံငါးပန်းပါဘူးပြုကျင်တဲ့စေတနာကောင်ပါဘူးလားဒါဖြင့်ဒီထဲမှာကံနဲ့ပါတယ်ညာနဲ့ပါတယ်ရှင်းမလားပရမဇောတဲ့ဘာပါပါလိမ့်ကံနဲ့ပါတယ်ညာနဲ့ပါတယ်ကံကသာသာအဖြစ်နဲ့ပါတယ်။ဉာဏ်ကတော့ဖြစ်ပြမြင်သောကြောင့်သုတ္တတိပဲ။ကျင်းမလား။ဒဲတရားသာဗြဟ္မဇောတဲ့ပါလဲပါပါလေ။ဒါဖြင့်ဒီကံဉာဏ်နဲ့ခမည်းတော်နောက်ကကံကိုတားရမယ်။ဥဒဝိဉ္စိ။ဘာနဲ့တားရမလဲ။ဒီကံဉာဏ်နဲ့နောက်ကလိုက်လာတဲ့အလေဆုံးစားချက်ကံဒီပို့။အဲ့ဓာရီဓာနဲ့မှမတားလို့ရှင်ဖြစ်ကုန်ပြီ။အဲ့ဒီတော့ကိုဘုရင်ရေရေကူရှင်းလင်းပြီးပြောနေတာကဒကာဓမ္မတို့ကအေးဆက်ဆက်နေမှဆူလို့နော်ဒီလိုလိုက်နေတာမရှိလို့ရှင်လက်ခိုင်းနေကြဖို့အခုတော့လိုက်နေတယ်ဆိုတာကလည်းခင်ဗျားတို့2020တိုင်နဲ့နေလာခဲ့ပြီ။အထိတ်ကလာနေပဲနေပြီးခဲ့ရတာပဲပြီးခဲ့ရပြီလားဒီရယ်ဟိုဘုန်းကြီးကပါရိကြတုန်းကရှင်ကိုင်ကိုရပြစ်ပြီးပြေးကြ။ညီရဒီကံဒီလိုက်တယ်ဆိုတာကသိကြလား။အဲ့ဒါဘောင်းတို့နောက်ကဒိတ်ကံတွေကဘာကံတွေပါလိမ့်မလို့လို့မေးလို့ရှင်အကုသကံတွေလိုက်။သဘောကျ။ဒါပေမဲ့အကုသကံတွေကိုဘာနဲ့ကြားမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ယခုဘဝဥပဒနာအားထုတ်တဲ့ပထမဇောတိဟုသောကံနဲ့ညာနဲ့ကြားပါ။မှန်ပါဘူး။ဘာနဲ့ကြားကြလဲ။မှန်ပါဘူး။ရမလား။ဒါတော့ဥစ္စာဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးရည်စည်ပြောနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိရဖို့ပဲ။အတ္တမလန်နေမျိုးကုံမုံခင်ဗျားတို့ကြားတယ်လို့ကြားသိတယ်လို့သိ။တော်ဝါနေရာမကြောက်ဘူးဆိုတော့သိသံဃာသိနေတော့ဩတို့အဟုသုခံလိုက်နေတယ်ဆိုတာပါလားပါတော့ဒီသောကိုတို့တို့အားကိုရဒါပြန်အတ္တရတနာနာသောဆိုတဲ့အတိုင်းမိမိပြုထားတဲ့ဒီဥပဒနာကုသိုလ်ကအားကိုရကုသိုလ်ရဲ့မှာလေဒီပထမဆုံးပဲအခုဤဒီကာကသိမှာကပြန်သူ့ပဲရှင်းမလားဒါနဲ့ဒီဥစ္စာမလုတ်ခဲနေလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့နောက်ကံတွေကသင်္ကေတကျုပ်ပြီ။သူဘွားထုတ်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်သူကဒါလေး။သူကကုသိုလ်။ကုသိုလ်ဆိုတာဘာလို့တက်ကြတယ်ဆိုတော့အကုသိုလ်ကိုဖြတ်တတ်တယ်။ကုသိုလ်ဆိုတာဘာလို့တက်။အကုသိုလ်ဖြတ်တတ်တယ်ဆိုတော့ရာသက်ရေးကြည့်ရအောင်။အဲဒီကုသိုလ်လို့ရှိရင်သူကသင်္ကေတကျုပ်ပြီ။ဒီကုသိုလ်ရှိနေသူကဖြတ်တယ်မင်းမလာခဲ့နဲ့ဆိုပြီးဖြတ်မပေးဘူးအဲ့တော့သူကဖြတ်ပေးမှာဧကံပြည့်ရာနဲ့မှကျွတ်ကလက်နဲ့ကောင်ကိုလက်ထဲကိုညံတဲ့ကိုဝန်းတဲ့မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့နောက်ကလိုက်လာတဲ့ကံတွေသင်္ကေတရှိမှမယ်ရှင်းမလား နောက်ကလိုက်တာလည်းကံတွေကပါတယ
1: ်
0: ရှင်သလိုစီမံနေလားလည်းရောက်ခင်သလိုစီမံနေမလို့ဆိုတော့အကြာမရှိလို့အရှိမရှိလို့သူတို့ဝင်ဉင်သလိုဝင်တယ်ဥလာကိုကျင်နပ
1: ်
0: ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကြားဘူးတဲ့တိုင်းပထမဆုံးကဒိဋ္ဌဓမ္မရှုပြီးတယ်ကွာသဘောကျအဲ့တော့အာဟုဓုပရမဇောကလည်းဒိဋ္ဌဓမ္မရှုပြီးတာပဲအခုဝိပဿနာပရမဇောကရောအဲဒီဟာကိုကုသအာသပြုကြလို့ဆိုတာခင်ဗျားတို့လုံးဝရမယ်လို့မလို့လို့ရှိရင်တော့မလို့လို့ရှိရင်ဒီတော့ပေါ်ခုမပေါ
1: ်
0: ဘောလာလို့ရှိရင်လည်းဒါနကုသိုလ်တဲ့သူဖြစ်တယ
1: ်
0: ဒီလကုသိုလ်တဲ့သမထကုသိုလ်တဲ့ဒါပြန်ဆက်ဆုံးကုသိုလ်လို့ဆိုရင်လွဲကြလားအဲဒီတော့ဓမ္မတွေဒီဟာကိုညာညာဝင်တဲ့မှာပရမဇောကောင်ခဏခဏပေါ်ဖို့တကယ်တည်းယူကြည့်တယ်ဆိုတာသဘောကျဒါနေဒါဖြင့်ဒီတော့ခင်ဗျားတို့ဒီဘယ်လိုနေရဘယ်လိုထိုင်ရမလဲလို့မေခွန်းထုတ်လို့ရှင်းပြဘူးပဿနာရှိနေမယ်ပြောလိုက်တာပေါ့ရှင်းမလ
1: ား
0: ဘယ်လိုနေမလဲဘူးပဿနာရှိရင်ဒီစောကပါလားသဘောကျဒီစောကပါရင်လည်းရှင်းလို့ရဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီဥစ္စာတိတိကိုးစားရအားကြရစေအကုသို့နောက်ကပါလာတယ်တွေကိုလည်းသူဖြတ
1: ်
0: ဖြတ်ပြီးသူကကောင်းချုပ်ပြီးတော့ပြလိုက်တပည့်ကသူကဒီဘုရားမှာယူပေးမဲ့တရားဖြစ်တဲ့သားကြောင့်လူဘဏ္ဍကောင်ဖြောင်းတယ်သူမလုပ်ဘူးကတ်သုံးပါးကျော်လွှားနေအောင်ရှင်ဘုရားရဏာတို့ဖွင့်မျိုးရအောင
1: ်
0: ဒါပဲတန်ဒါပဲတန်နေတယ်သူကဒုတိယဘုရားတော့မင်းကျူပေးရမှာဆိုတော့သူမပေးနိုင်ဘူ
1: း။
0: မစွမ်းနိုင်ဘူးတဲ့ဒုတိယဘုရားကျူပေးလို့တော့သူမစွမ်းနိုင်ဘူး။ဒုတိယဘုရားကျူပေးမှာလေဒီဖြစ်နေဘူ
1: း
0: ။တတိယဘုရားကျူပေးမှာဒီငါးဦးဖြစ်နေဘူး။အဲ့တော့သူသက္ကံနဲ့သူသဗ္ဗိညာရွှင်ညာတော်နဲ့ပြောတယ
1: ်
0: ။သူကျူပေးပြီ။ဘုရားမှသိတာဘူ
1: း။
0: ဒီလိုပါဘူးဘုရားကြီးဒီသားတွေဖြစ်လေလို့သာဒဂရမရေဒီဟာကိုကြဆိုတာသူပြောတယ်ဟုတ
1: ်
0: လားသဘောပါလားအဲသဘောပါလို့ရှင်းဖြင့်တပည့်တို့ဘာနဲ့ဒီကြိုက်ကြောင်လို့အောင်မတော့မေးရဖြေဆော့ပ
1: ါ
0: ဘယ်လိုဆော့ပ
1: ါ
0: ဝိပဿနာပရမဇောကောင်မြန်မြန်လို့ဒီပြေမြန်မြန်မြင်အောင်လို့ရုံနဲ့ဒီပြေခဏခဏမြင်အောင်လို့ရုံနဲ့ဒါသိုက်ဘာနဲ့နေလဲဒီပြေကခဏခဏမြင်အောင်ဆိုတော့ပထမဆုံးမြင်တာပထမဆုံးပဲဒုတိယမြင်တာကသဘောကျတတိယမြင်တာကတတိယဇောပဲဆိုတာသိကြပါလားဒါပြန်ပထမမပါဘဲနဲ့ဒုတိယတတိယသရုတ်ကပတ္တမမပြတ်နိုင်ဘူးဆိုတာသဘောကျလားဒါပြန်သူဒီကားလို့ဆိုရခြင်းကံတဲ့အကုသို့ကံကိုတားတဲ့တရားရှင်းမလ
1: ား
0: ဘယ်နဲ့ဆိုပါမလဲ
1: အ
0: ကုသို့ကံကိုတားတဲ့တရားလို့ဒကာတိုက်ဆိုလို့တော့ဒါဖြင့်ပုသိတေသာဝကေကလျာဏိဆလျာဏိကံပင်ဝိဇံတင်းသည်ကုသလားပုသိတေသစ္ဆုတ်ွယ်ဖြစ်ကုန်သောပါပကေရုပ်မှာကုန်သောဓမ္မေနောက်ကလိုက်လာတဲ့အကုသို့တရားတွေကိုစိန်တန်းတိဒီပရမဇောကဖြတ်တယ
1: ်။
0: နောက်ကလိုက်ရတယ်မလာခင်နဲ့ကွာ
1: ။
0: သူဖြတ်တယ
1: ်။မှန
0: ်ပါပါ။ရှင်းမလား
1: ။
0: ဒါပြန်သူ့ပဲကျတော့ဒီကိုးစားရတာကအစ်လောက်ရတော့မယ်ဆိုတာဖြင့်ဒါယနေ့တိတိလင်းလင်းပတ်ရပါပဲ
1: ။
0: ရှင်းမလား
1: ။
0: ဒါရင်ဘာကိုးကြမလဲ
1: ။
0: ကုသိုလ်ပရမဇောအာကုသ
1: ။
0: အကုသိုလ်ရင်နောက်ကရှိသလားမရှိသလားလို့မင်းနဲ့
1: ။
0: လူတိုင်းရှိရှင်းမလားဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရ
1: တ
0: ယ်အဘုဒ္ဓကြီးလည်းမရှိတယ်ဘာရမတွေကိုဖြစ်စင်တာကူရှိဒီနှစ်ပါးနဲ့ဆက်တွင်ဘယ်လိုနေခဲ့ရလဲဆိုတာကရှိကြီးကဘယ်ပြောကြအဘုဒ္ဓကြီးရှိတယ်ဒီလိုလို့ခင်ဗျာကြီးရသွားရကြောက်ရလန့်ရဟုတ်လားဒါနဲ့ပဲသာကြီးလာခဲ့တာပဲခင်ဗျာအဲဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒါတွေတွေ့ကြမှာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့နောက်ကလိုက်လာတဲ့ကံဒီမြင်မလားနောက်ကလိုက်လာတဲ့ကံဒီကိုဒီက မဲ့စောနဲ့မှမတိုင်းခင်ဗျားတို့သူတို့ထင်လို့ချုပ်ပစ်လိုက်မယ်မပေးပဲဘူးလားအဲထင်လို့ချုပ်ပြီးမှဖြစ်နေတော့ဒကာဓမ္မတွေကိုးစားရဖြင့်သူ့ကိုထားမှာသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ငုံမာလာဆိုသူကြီးဒီဝိပဿနာစောတွေကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေနောက်ရလိုက်လာတာတွေကံတွေကတော့ဖြင့်မနှဲတာပါဘူးနောက်ကလည်းရတဲ့ကံတွေကတော့မနှဲလာဘူးပေါ့ဗျာ။အဲဒီကံတွေကိုမင်းနဲ့ကြားလိုက်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒီဘဝမှာလည်းရမ်းတာဖြစ်။မိတ်ကြောင့်ဖြစ်။ဆိုနိုင်မလား။ဟိုနောက်ကလည်းရတဲ့ကံတွေလည်းဘဝကလည်းလူမိုက်ကြည့်ခဲ့တယ်။အတိတ်ဘဝကလူမိုက်ကြည့်တယ်။အဲဒီလူမိုက်ကံတွေယခုရတဲ့မက်ကဖြတ်ဆိုင်။ဒီဘဝမိုက်ကြတာတွေကိုလည်းယခုဘဝကမက်ကဘာကြနောက်ကိုသံဃာရေးလို့မဲ့မရသေးလို့မိုက်ရကန့်နေကိုလည်းသူကဖြတ်ဒီမဲ့ဆိုတာရေးရလားဒါဖြင့်ဩဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေထောက်လိုက်လို့ကြည့်ရင်ဒုက္ခရဆိုရင်ကိုးစားရအထောက်ရရှိလက်ကင်တွေ့ပြီလို့ဆိုတာသုံးဖြစ်သူပါသဘောပါလားနောက်တော့ရံပြာဘုကကြီးရမှာကျုံသွားပြီသေခြင်းမျိုးသေသနာနဲ့ပြည့်လို့သေလံတဲ့ဒုက္ခိတ္တကာလသေချာပြည့်ချာမြင်းမြို့ဖုံဖုံအခါတွေကဘယ်သဘောတော့လို့မဲတဲ့အခါကျတော့သောခွန်ရင်ရှိတဲ့အ낵ကသူနောက်ကအပရာဘိကကံတွေကလိုက်မလာဘူးအဲ့ဒီကံတွေကိုဒီဘုရားကုသိတ်ကလည်းမကောင်းတော့ကုသိတ်ကလည်းသောခွန်ရင်မစောပဲဘူးလားမကောင်းတဲ့ဇာတ်ပေါ့ဗျာသောရောဖြင့်သောရောလောဘရောဖြင့်လောဘရောအဲ့ဒီပထမရောကနေပြီးဟုတ်ကံနေကိုတခါတော့အားပေးလိုက်။အဲမကောင်းမကောင်းခြင်းအားပေးတဲ့တည်းသိခြင်းသုတေယ။သဘောကဒီစိတ်ကြေရောသိကြတာဒီဒီဘဝကံကလည်းကူလိုက်။နောက်ကကံကလည်းအကျိုးပေးလိုက်။သဘောကျဒါဖြင့်နောက်ကကံကဒကာရမလေးလိုက်လာတာသိကြတယ်ဘုရားဒီဘုရားမာဒီကံမျိုးပဲသူပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီချိန်မှဒီနိုင်မှပဲဒါကြတဲ့ဒုက္ခရောက်တဲ့ပွဲတွေမတွေ့ရဘူးအဲ့ဒါအကုသိုလ်ချင်းခုလိုက်ရှင်းမလားဒါဖြင့်တားမဲ့ကုသိုလ်မလာလို့ပေါ့ရှင်းမလားဒါဖြင့်ကျိုးပေးတာဒီဘုရားကံကအကူကြီးနောက်ဘုရားကံကတကယ်ကျိုးပေးရှင်းမလားဒီဘဝကံကတော့ဗါရဲအခုမကောင်းဘူးဗျအခုကြီးပေါ့အကျိုးရရတာနောက်ကံတွေကယူသေးတယ်ဆိုတာသဘောကျအဲဒီဘဝနောက်ကံတွေကအကုသိုလ်ကံလာတယ်ဒီဘဝအကုသိုလ်ကံပရမဇောကလည်းအခုကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမချတော့အကုသိုလ်ကျိုးပြီးပြေးဆိုင်တာသဘောကျဒါနဲ့သူ့မှာအခုကြီးကင်းမဲ့နေတဲ့အိဗယ်မရဘူးလားအဘိဓမ္မာအဘိဓမ္မာကျင်းတာကူတော့တားပင်းမဲ့ကံလာသေးရဲ့ဒါဖြင့်ဒီကရမတွေကြတော့ဘယ်လိုဆရာဘုန်းကြီးတို့ကဖရာတို့ကဘယ်လိုဟောရတော့မင်းတော်အဘိဓမ္မာလေးတော့ရှိတယ်ကွာဒါနဲ့ကားကြကွာရှင်းမလားအဘိဓမ္မာကံကတော့မရှိဘူးလို့ဆိုအယူပြောတော့မပေါ့သဘောကျလူတိုင်းရှိလူတိုင်းရှိတာကိုဥလာဝိတ္တရာမေးကြည့်နဲ့ဟုတ်လားဥလာဝိဥမာမဲ့အဲစက်ထဲမှာခင်ဗျားဒီဘင်းညနေခဲ့ရသလိုအားဆိုင်ရှာဒီမအောင်စုပြောတော့ဘင်းညမှာလဲနေခဲ့ရတာပဲစင်းနေမနာဘူးလားနေရပါလားနေရပါဘူးနောက်ရပြန်ဝင်လာပြီးဥသေးမကောင်းကောင်းနဲ့လဲတော့ကြာသေးတယ်နောက်တခါဆိုတော့ဧရာသေးနေတော့လဲဆက်ကြပြည့်ကြနဲ့မကောင်းလာနိုင်နေရတယ်ဆိုကြပါစို့ဒါနဲ့ပေါင်းတော့ကြာပြီမဆုံနိုင်ဘူးလားအဖေကံကြီးကကျုပ်ပြီ။နောက်ကံနေတော့နောက်ကံကြီးကကျုပ်ပြီနေတယ်။အင်းဒါဖြင့်သူတို့နောက်ကအဘုဒ္ဓကံကြီးရှိလေလားမရှိလေလားလို့ကျိုးဖို့လိုသေးလား။ဒါဖြင့်တပည့်တွေယခုတိုင်တိုင်အသက်မသေးရှင်ပြီးကြလာနေတာဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်ကံဖရာနောက်ကံကြီးကတော့သေချာပြီဖြတ်။ရှင်များတို့ထိုက်တန်တော့ကုသိုလ်လေးရှိတယ်။မရှိဘူးလားထိုက်တန်တော့ဗုဒ္ဓမသာရှိနေတယ်အဲ့ဒါလေးကကူထားတာအခုတော့အဲ့ဒီတဲ့ကြီးတဲ့ကံကြီးတစ်ခုကိုဆရာဘုန်းကြီးကပေးတယ်သဘောပါဒီတဲ့ကြီးဆုံးကံကြီးဆိုတော့သူမဆိုးပြတာ ။ဘယ်လိုဆိုတော့ဟုတ်ကံလေးတွေကတောင်မှဖိုက်ကံတော့တားနိုင်ရှင်းနေသေးတာပဲဥဒ္ဓဘုရား
1: ။မှန်ပါဗျာ။
0: ဒီကံကြီးဆိုတော့ဘယ်နဲ့လဲ
1: ။
0: ညာညာကူညီရလိမ့်မယ်ဆိုတာမသေးချာဘူးလား။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေသေချာပြောရတယ်။အေးဒီဥစ္စာချင်းဒုစရအာတရာချင်းအတ္တယတနနာတော်ဆိုတော့ဒီကူကြီးကိုအာကိုရတာမဟုတ်ဘူး။အတ္တယတနနာတော်ဒီမိမိပြုထားတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကုသိုလ်ကိုသာအာကိုရမယ်လို့ဘုရားသေချာဟောတာ။အဲဒီဇောကိုအာကိုဒီဇောကလိုလိုလာမလားရှုမလားမလား။ဘောပါ
1: ။
0: မရှိရင်ဝင်ကုန်မလား
1: ။
0: ဒါရင်ဖြစ်ပြဲရှုတိုင်းရှုတိုင်းမဲ့ဇောလာ
1: ။
0: မဲ့ဇောလာရင်ပြက်ကစားလား။ဒီမှာပြည်ပဲနဲ့နှစ်ကဒါပြန်ပြည့်ဗရမဇောပေါ့သဘောပ
1: ါ
0: ဒါပြန်ဥပဒနာရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်မှာဖြင့်ဘယ်လိုပဲနောက်ကအကြောင်းရင်းရွတ်တဲ့ကံတွေလာစေကမူသူကသာမတားရဲ
1: အ
0: ဲဒါမှသေချာသိရတဲ့ခင်ဗျားတို့ကအကာအကွယ်မယူဘူးဆိုရင်အာရုံကဓမ္မတွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုမသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြစ
1: ်
0: ဒီဥပဒနာခေကောင်းကြီးကိုလည်းသုံးစားလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အပြစ်လေးသိရမှာမသိမယ်ဘူးလားသာသနာ့ဓမ္မတော်ရုပ်သာတော်တော်ရေးကြီးလို့ပြောနေတယ်ဆိုတာကသဘောပ
1: ါ
0: ရှင်းပြီနော်ကာမိစ္ဆာကိစ္စခဏရလိုက်ပါခိုင်းခင်ဗျားတို့ရေးကြီးတဲ့ခါကျတော့ဓမ္မတွေကအင်းပရိသေရွတ်ကြတယ်တကယ်သိတယ်ဗျာရဇတဝါဆောရတဝါမနုဿတဝါမနုဿတဝါအဂိတဝါဥဒကတဝါနဲ့မြည်ကြလာတယ်။အင်းဒါရင်ရွေ့လုံနဲ့ဒီဟာတွေဒီကားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အင်းဒီတော်တွေမှလွတ်ရပါလို့ဤပြောရပါလား။တော်တွေမှလွတ်ရပါလို့ဤသူညာတော်လဲကိုယ်တဏ္ဍာမဟုတ်ဘဲဒီတော်ရှိနေမယ်ဆိုတဲ့လက်သဘောကျ။ဒီတော်တွေမှလွတ်ရတယ်မြင်းပေမှလွတ်ရပါလို့ဤဟုတ်လား။အကိုပဲမလိုရပါလိမ့်သူဖန်ရတော့လေမိမိကံကံမှာပဲဒီတော်ကြီးဒီရှိနေမယ်ဆိုရင်ချင်းလောက်ဘယ်လိုကြအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ပြောရတယ်ကိုင်းနေရာဓမ္မတို့ရာဇတော်ဟာကိုမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်ရှာဟုတ်လားအဲ့ဒါအတ္တဓမ္မတော်ဟာဆိုတာပါရမီမတူတော်တရားဘေးမှာဒီပါရမလ
1: ား
0: အာရမတော်ဝါဆိုတာပါပါလေမတူတော်တရားမတူတော်တရားဆိုတာကိုယ်ဝန်နဲ့မှာသူရပါစေကိုမတရားခြင်းတို့ခြင်းပြုသေးရခြင်းတွေပြုပက္ခနိုင်ငံခြင်းတွေဘုရုနရခြင်းလို့ဘုရုရမုံလို့ဒါမတူတော်စိတ်တွေဝန်နေရှိဒီဘေးကဒီဘေးခင်းရပါလို့ဆိုမှာကိုယ်စိတ်တွေရောက
1: ်
0: မတူတော်စိတ်ကကိုယ်နဲ့တည်းကိုယ်ဝန်နဲ့ရောက်နေတော့ဘေးကင်းရပါလေစူတောင်းတာကအမှားဖြစ
1: ်
0: ကိုယ်ဘေးကင်းနေတယ်ဝန်းနဲ့ကိုရောက
1: ်
0: မရောက်သေးဘူးလားဒါပြန်အာရမတော်ပါလို့ဆိုတာဒကာရမတွေဝန်းနေပါမရှိမှာရှင်းမလားအာရမတော်ကမသူတော်တရားဘေးမှလီကောင်းမသူတော်ဘေးမှလဲရပါလေရှင်မသူတော်တရားနော်အဲ့ဒါဒီဥစ္စာတွေကဘုရုသေစေလို့ဘုရုရှင်စေလို့အစရှိနေနေမယ်ဆိုတာသူတော်တရားလားမသူတော်တရားလ
1: ား
0: အဲ့ဒါဘယ်ရောက်တပည့်တော်သူကဘင်းတွေ့ရပါလိမ့်လို့ပဲသိသူဝင်နေရောက်သဘောကျဒါပြအာရမတော်ပါသူဓာတိဝင်တဲ့ရောက်နေလို့ရှိရင်သူလည်းသိုးရတဲ့တရားတစ်မျိုးကြည့်ဆက်လိုက်ပါအာရမတော်ပါပြီတော့ရှိပါတော့အပ္ပံဒိဋ္ဌိတော်ပါမြင်ပါတဲ့ဒီမှာဒီတော့အမြင်ပါတယ်ဘယ်တော့ကြအာပန်ဒိဋ္ဌိတော်ဝါဆိုတော့ဗာပဲတဲ
1: ့
0: အဲအမြင်ပါဆိုတာကခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအနစ်္စရီဒုက္ခရီအနတ္တရီအတုပရီအဲဒါကိုတခါတည်းမုံစရာဖြစ်လာရင်အမြင်ပါပြီရှင်စရာဖြစ်လာရင
1: ်
0: အဲ့ဒီအမြင်မားတဲ့ဘေးကလည်းခင်ဗျားတို့ယန်းဝင်းနေရောက်နေကြလို့ရှိရင်ခက်တယ
1: ်
0: ခင်ဗျားတို့ကတော့ဘေးလို့အောင်လို့ပြောတာပဲသူတို့ကဝင်းနေရောက်နေရင်မလွယ်ဘူ
1: း
0: လွယ်သေးရလားဒါဖြင့်ဒီနှစ်ခုကိုယူတယ်ပြီးပြောပါမယ်မ အခုဒီဘာဝမတွေဝင်နေမှာမကြမကြာရှိနေတဲ့ကအပ္ပရမတောဝါဆိုတဲ့မသူတော်တရားအပ္ပနေရီတောဝါဆိုတဲ့လူကောင်းနတ်ကောင်းဖြစ်နေတဲ့အမြင်မှားတဲ့တရားပြန်မလားအပ္ပရမတောဝါဆိုတာဘာတရားလဲမသူတော်တရားသူရဲ့ဆယ်ပါးလေးပေါ်တယ်ဘာကြအပ္ပနေရီတောဝါအမြင်မှားဆိုတာကဒကာရမတို့ဖြစ်ဖြစ်ရှိရနဲ့ဖြစ်ပြကုန်မမြင်ဘူးဒါပါပဲတင်တာလေအာသာရိတော်ဟာဆိုတာအမြင်မှားတဲ့ပဲတင်ဘုရားဘုရားကျင့်တာ
1: ပ
0: ါမသူတော်တရားပဲနဲ့အမြင်မှားတဲ့ပဲဒီနှစ်ခုဝင်ခဲ့ပါခင်ဗျားတို့ရှင်းနေမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပန်လိုက်လို့ဘုရားပြောဒါဝင်ရောက်နေပြီဆိုကြပါလို့သူရိုက်ချက်ပါပြီးတော့ယုံနာနေကငါတင်သူတင်ဟိုလူမုတ်တယ်လူချက်ဟုတ်လားဒါရေအမြင်မှားလို့ဘုရ
1: ား
0: ဒါဖြစ်ပြတဲ့ဥစ္စာပဲနိစ္စတဲ့ဥစ္စာပဲရှုပ်ရှားလည်းမရှိငုံရလည်းမရှိမှန်မှန်နေရမဲ့ဥစ္စာဘုရုဖြစ်တယ်ဘုရုငုံတယ်ဆိုရင်အမြင်မှားလို့မှားတယ်ဒီအမြင်မှားတဲ့တရားတော်ဘုန်းနဲ့မရှိဘူးလားဒါဖြင့်အကရမတော်ဟာအာသနေတိတော်ဟာရုပ်သံနိုင်ရှိရလို့မရဘူးအကရမတော်ဟာအာသနေတိတော်ဟာသဘောကြလားအာသရမတော်ဟာနဲ့အာကန်ဣတိတော်ဟာအာသရမတော်ဟာဆိုတော့ဝင်းနေမှာမတရားတဲ့စိတ်အာကန်ဣတိတော်ဟာဆိုတာကယူနိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကငါသူသင်နေတာသူတော်ဘုရားယောက်ျားလေးမိန်းမလေးရဲ့လို့တကယ်သင်နေတာအနိစ္စဒုက္ခငတ္တာအတုပါရီပြောက်ဒီလိုသင်နေတာကအာကန်ဣတိတော်ဟာရှင်းမလားဒါဖြင့်ဝင်းနေမှာဒီတရားနှစ်ခုရှိနေလို့ရှိရင်ဒကာရမတို့သူပန်လိုက်ပါတဲ့ပန်လိုက်ဆိုတော့ဆွဲတယ်သူတို့ကကုသိုလ်တရားတွေကအကုသိုလ်တရားတွေတခါလေဒီဘက်ကဓာတ်တို့လန်တို့သင်္နတ်တို့ဆိုတော့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ရှိသေးတယ်သူတို့ရှိမှလားသူကဆွဲရင်းနေလားသူကဘာနဲ့ကုသိုလ်ဒါကပန်ရင်းနေရတခါလေဒီကုန်ကိုက်ကြပန်ရင်းနေရဒီကုန်ကိုက်အဲ့ဘောကြီးလို့လားအပေါ်မရှိရင
1: ်
0: ဒီကတန်လိုက်ကြထားတာနဲ့တန်ရင်းတက်တယ်ကဒီကနေဝင်ဝင်လာကြရှင်းမလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီနှစ်ခုဟာဒကာရမတို့သူရိုက်ဆယ်ပါးဆိုတဲ့မတူတော်ခြင်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှိရနေအနိစ္စကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမမြင်တဲ့အတ္တလေးကြီးတော့အမြင်မှားတဲ့သေရှင်းမလ
1: ား
0: ဒါပဲတဲ့ဗျာသင်္နံဘကမသူတော်တရားပဲနိနံဘကမြင်မာတဲ့ပဲသင်္နံဘကမသူတော်တရားပဲနိနံဘကဒီနှစ်ခုဝင်နေရောက်နေလို့ရှိရင်သံလိုက်ဒါဖြင့်ဒီကတိဒါပဲလံပဲသင်္နံပဲမင်းပဲသူပဲသခုပဲဆိုတာလေသူရောဆွဲဒီတရားနှခုကတန်လိုက်မှုဒါတွေဆိုးပြီလေရှင်းမလ
1: ား
0: ဒါပြန်ဒကာရမတို့ဘေးကအကြောက်ဆရာလားဆွဲတာကြောက်ဆရာလားဒကာတိုက်ပေချာမှတ်ပါဘုရားဘုရားအဆွဲကနဲ့အလာရဘယ်အကြောက်ဆရာကောင
1: ်
0: းအဆွဲကကြောက်ဆရာကောင်းတယ်ဆိုတာကတော့ဘုသေးကြတယ
1: ်
0: အဆွဲကဘယ်လိုပါလိမ့်မလ
1: ား
0: ဟုတ်ပြီအတ္တရမတော်ဟာကစပါပါလေအတ္တရမတော်ဟာအကံဒိဋ္ဌိတော်ဟာအတ္တရမတော်ဟာမသူရတရားအကံဒိဋ္ဌိတော်ဟာယောက်ျားရဲ့ရှိနေတယ်မိန်းမရဲ့ရှိနေတယ်ဖြစ်နေတဲ့အိစ္ဆရုက္ခဏတ္တကိုအဲဒီတော့အမြင်ကမှားမလဲဗျာအဲဒီတရားနှစ်ခုကဝင်းနေမှာအမြူတေးပါပဲသံလိုက်ပါသူတို့နှစ်ခုကရှိနေမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒီဘက်ကဟုတ်လားနမကမ္မာတွေပဲအရှိဘဝရဲ့ကြောင့်မြင်ရတဲ့ပဲသာသနာပဲလူမုံများတဲ့ပဲနဝိုင်းပြီးကရနှိစ္စတဲ့ပဲမသိမ့်ပဲအဲသိမြင်လို့သိရတယ်လားဆိုရင်ဗျာဘာကြမယုံရင်ခင်ဗျားတို့ရှိသောတာလူတယောက်ကသောတာကြီးပြီးဟိုရန်ဒီရန်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရက်က ဝိုင်းဒီကရဒီကောင်ကျဲဆိုးတဲ့ကောင်ကသုတ္တရလုံးကဝိုင်းရိုက်ကြဆိုဆိုဒီကရတချို့ညာအယံခံရဘူးအဲ့ဒါဒိဋ္ဌရမအကျုပ်ပေးသူဘောဘုဇောခွန်ကြီးပထမဆုံးဝိုင်းကျုပ်ပေးရင်းနေသလားအဲ့ဒါမသူတော်တရားသုတ္တရမသူတော်တရားရှင်းနေလို့ဘေးကမသူတော်တရားဝိုင်းဝင်လာရှင်းမလားဘယ်လောက်ဆိုးတဲ့ကောင်ဝိုင်းရိုက်ဆိုတော့ဒကာရမတွေဝိုင်းလာတာတွေဟာဘယ်လောက်ဆိုးလာလို့ဒါလို့ဆိုးလာတဲ့တရားခေါ်တာဒါလို့ဆိုးတဲ့တရားမခွင်ဘူးဝိုင်းလိုက်ဝိုင်းပြီးရိုက်ကြပါလာရမလားဘာဖြစ်ဘယ်လိုခေါ်တာလဲအေးဘယ်သူလုံးပါရိယဆံပေါ်လာရှင်းပြီနော်ဘုရားကနေရကြပါလားအဲဒါဖြင့်ဘေးကလူတွေကိုကြောက်เสียဘေးကအန္တရာယ်ကြောက်เสียလားခိုးကြကြည့်တဲ့တရားကြောက်ရမှာ။သဘောကျပါလား။ခင်ဗျားတို့မသိလို့ကိုယ်ကံပြောနေ။ခင်ဗျားတို့ကဒီဥစ္စာရွတ်နေတယ်။အာရမတော်ဝါအာသန္တိတော်ဝါတို့တရားတွေရွတ်တော့အန္တရာယ်ကင်းအောင်ဝန်းနေတော့သူကထားတယ်။ရှင်းမလား။ဝန်းနေသူကထားတော့တရားဓမ္မတွေသူကဗာဒနဲ့တူတယ်။ဘာလဲကဲနဲ့တူတယ်ဒါလို့ဆိုရတယ်လို့ဆိုပြီးတရားဝိုင်းလိုက်တယ်လို့ကုန်လာကြတာပဲ။မကောင်းတာတွေကိုမလာဘူးလားပြန်မလားဒါပြန်ကြရရမလို့ဘုန်းနဲ့မှာကတ်ကြုံခြင်းလို့ဟုတ်လားရှိကြလို့ရှင်ဒီတရားနှစ်ခုဖယ်မှာတန်လိုက်ဖယ်ရင်ဒီတန်ရင်နေလာအောင်လားတန်လိုက်တာမဖယ်ဘူးဆိုရင်ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ရှင်မြတ်ကကြောက်အောင်မလာအတွင်းကနှင်ဖို့ကိုရေးရှိသလားဘုမပေါ်ပြီတော့ဟမ်ခင်ဗျားတို့ကပြင်ရတာကြောင်းနေတာအတွင်းကခေါ်ယူလို့လာတာပါဆိုတာပေါ့ဗလားဒါပြည့်ခင်ဗျားတို့အပြင်မကြောက်ပါနဲ့အတွင်းကကိုပြင်ပြပါအတွင်းကဟာကြောက်ပါကြောက်ရင်ကြောက်တင်နေတယ်ပြန်လို့သူပြင်ပြရှင်းမလားဒါပြင်ခင်ဗျားတို့အကြောက်ဝဲနေကြောက်ဆွဲတယ်ကားတိုက်ပဲနဲ့ဟုတ်တယ်ဘိုးဘာကြောင့်ဒီတရားဓမ္မတွေဆွဲတဲ့လူတော့ဒါဆိုဆွဲတဲ့လူကဝန်းနေရမလား तू ကခေါ်ယူတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့ကဟိုဟာပေးနေတာလို့ရပါမလားဒါကသူ့ထုတ်ပြရင်လာပါဦးမလားဒါဖြင့်အရေးကြီးတာကဘိုးကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့သူ့ထုတ်ပြစ်ဖို့ဘယ်အရေးကြီးလို့ဘုမတရားပေါ်ပြီတော့မော်ဘူးလားအေးသူ့ထုတ်ပြရသူ့ထုတ်ပြရမယ်ကဲဘူးလားဦးနေရချက်ဒါနဲ့သူကအပုဒ်တို့တရားအတ္တဓမ္မမသူတော်တရားအဂန္ဓိအမြင်မှားအဲ့တော့မသူတော်တရားဆိုတာကဒုစိတ်ချက်ပါအဂန္ဓိတော်အမြင်မှားတယ်ပဲဆိုတာကသက္ကာဒိဋ္ဌိဟုတ်လားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲဒါပြန်သူကြိုက်ခေပါနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဝန်းတဲ့မရှိမှဘေးကကတ်တယ်မလားသူတို့ကခုရှိနေရင်တော့နာမဟောလာတာကသူကဆွဲတယ်ဒါပြန်ဟိုကြောက်ပါလားသူကြောက်ဘောရရရမလို့ဒါပြန်သူသင်မဘောဟုတ်လားဘုရားမှန်ပါပါဘုရားသူမနေတော်ကမှန်ပါပါဘုရားအေးဒါကြောင့်ကဲဒါပြန်ဘေးကယံမြင်ရတာဒီနေ့345ဘယ်တော့မှဘေးကပါလာလိမ့်ယံမြင်ပါနဲ့အတွင်းဟာနှစ်ပါးဘယ်ဟာကြောက်ကြကောင်းဘုရားခင်ဗျားတို့ကတော့စူတောင်းနေကြတာကယံမြင်ပါကျင်းရပါလိမ့်ရှင်ဟမ်အပြင်းကမလာပါသေးနဲ့အပြင်းတော့ဖြစ်ရှင်လို့ဖြစ်ပြရည်ဒီလိုကြရလားသဘောကျလားအပြင်းတော့အပြင်းရနေတော့ပြန်မလာပါဘူးနဲ့ဟုတ်လားအတွင်းမှာတော့ပြန်ရန်နေရှိမှန်းကလည်းမသိတော့ဘူးဓမ္မလေဒီအတော်ပဲအမြင်မှားတယ်မာဘူးလားဒါပြန်ဒီနေ့တရားမှာခင်ဗျားတို့အတွင်းရပြင်ရဆိုတာပေါ်ပြီဒါပြန်အတွင်းရံနဲ့ပြင်ရံဘယ်ဟန်ကြောက်ရမလဲဘယ်နဲ့ကြောင်အတွင်းရံကြောက်ရမှာပါလိမ့်မလဲလို့မေးရင် ြားမလားဘယ်ဟာရင်းများဆိုပါလဲဉာဏ်ဉာဏ်ဖြစ်တဲ့ယဉ်ဉာဏ်ပါတပည့်ကြယေမိမင်းခုတူမရှိမနဲ့တော့ဒါရီဒီတရားတစ်ခုကအကရမတော်ကဆွဲအကရိတော်ကဒါဖြင့်ဒုစရိုက်7ပါးနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဒါရီဆွဲတာပဲဒါရီဆွဲတော့တရားတွေဒီကားလို့ဆိုရင်အကျွန့်ဝင်လာကြဝင်လာကြဒီပုဂ္ဂိုလ်သိခြင်းဆိုသိရဟုတ်လားသိခြင်းရဲ့ကိုယ်ဆင်းရဲ့ရှင်ရဒီလိုမနေပဲဘုရားအဲ့ဒါကံမကောင်းကြောင်းမသိလို့လားအဆိုးကမတင်နိုင်လို့လားဒါသတိထားရကံမကောင်းကြောင်းမသိလို့ဘုရားအဆိုးကကိုလက်ခံတတ်တဲ့တရားမမြင်မိလို့သဘောပါလားဘယ်တရားမမြင်မိတာပါလဲလက်ခံတတ်တဲ့တရားမမြင်မိလို့ကိုရှင်းနေရသဘောပါဘယ်တရားမမြင်မိလို့သဘောကျအေးဒါဖြင့်လက်ခံတတ်တဲ့တရားမမြင်မိလို့ဆိုတော့လက်ခံတတ်တဲ့တရားနှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခေါ်ရှိမှလာမယ်တရားတွေလာပါဦးလားလို့နေလိုက်လာအောင်လားအခေါ်ရှိမှလာမှာပဲအခေါ်မရှိရင်ကဲခင်ဗျားတို့လောကီပုံစံအရင်ရှိမှရင်အောင်ဒီရင်ရှိလို့ဒီရင်နဲ့အောင်ပါဒီရင်မရှိဘူးလာပါဆိုလို့သဘောကျသဘောကျလားခင်ဗျာဓမ္မကအေးဒါကြောင့်အမိုက်ပုံထားလို့သိရှိလာယူတာကိုသိမိုက်လိုက်တာလို့မဆိုနဲ့ကိုမိုက်ပုံနဲ့စမိုက်သဘောကျလားဘယ်နဲ့သုံးဖို့တကားသိရင်ဟမ်ကိုမိုက်ပုံနဲ့လမ်းနဲ့ပုံထားတဲ့သိရှိကလာอยู่เรดิโคยตอมไม้ป่าล่ะสรุปไม้กาก็ดีล่ะกูก็ไม่ปုံงงในเนี่ยปုံค้าล่ะเนี่ยนี่ครับได้ได้แก่ธรรมะรู้ไม้ที่อ่ะคุยที่สุดเลยสรุปก็ตบจักแล้วเนี่ยกูตันนํามาชื่อแต่ไม้นี่เน้นไล่เลยชิงคุยที่เนี่ยดูเนี่ยยังมีงาบ้าตบจักล่ะเนี่ยจักจักဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကောက်ကျော်တရားဟောနေတော့ဒါကတ်ဆွေးတရားရှင်းမလားကတ်ဆွေးတရားကိုရှင်းကြတယ်ဒီယံငင်းကဘာမကြောက်ပါနဲ့ဘာကြောက်ရမှာလဲကတ်ဆွေးတရားကြောက်ကတ်ကိုမကြောက်သဘောပါဒါဖြင့်ဒီကတ်ဆွေးတရားနှစ်ခုဟာမသူတော်တရားအမြင်မှားသဘောကျမသူတော်တရားရအမြင်မှားရမသူတော်တရားကဒုစရိုက်ဖြစ်ပါအမြင်မှားကမိစ္ဆာတိတ်ဖြစ်ဒီတစ်ခုကြောင့်ပါလားအဲ့တော့ဒကာရမကြီးသူဝနဲ့သူဟာရောက်သူ့ကိုရောက်ရဘာလို့သူရောက်နေတော့သူနေတဲ့နေရာမှာသူနင်းနိုင်တဲ့တရားသွင်းရမယ်ဟုတ်ကလားသူနေရတဲ့နေရာမှာကုနေနေတဲ့တရားသွင်းရလိမ့်မယ်။မသိဖြစ်ပါ။မသိရင်သူကမထွက်ဘူး။တယောက်ခေါ်ရင်သူလူလူပဲပြောင်းမယ်။သူလူလူပြောင်းရင်သူခေါ်ရလာမှာပဲ။သဘောပါလား။ဒါပြန်သူနေမှာပေါ့။ဒါနေရာဓမ္မတို့အစွဲကနေရပါစို့ဆိုတာကသဘောကျ။ဆိုရမြင်ရပါလို့ဆိုတော့သူသည်ဟောရယောက်ခုပေါ်မှာနေတယ်။ဟောဒီတရားနှစ်ခုစလုံးပဲနေတော့။ဒါဖြင့်သူတို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုအဲ့ဒီပေါ်ရောက်လို့။ဘယ်နဲ့လောက်ကြမလဲ။အဲ့ဒီရောက်လို့ရှိရင်တော့သူတို့ကမနေနိုင်ကြဘူး။ရှိသေးရဲ့။ဒါဖြင့်အဆိုးရပြုတ်သွားတယ်ကအလာတက်ကလာပါဦး။ဒါပြခင်ဗျားတို့ကိုးကြရအားထားရအစ်တွေ့ပလားဝိပဿနာဉာဏ်ပဲပါဉာဏ်ပါလိမ့်ခိုင်းလာပြန်ဝိပဿနာဒါတွေဝိပဿနာဆိုခုနှစ်ချိန်ပြန်လဲလိုက်တော့ဒါတဲ့ဝိပဿနာတခါရရှိလို့ရှိရင်ဘယ်နှချိန်ဖြစ်ပါလိမ့်ဘာရင်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးတွေကိုရှုပြီးဒီကရနေကြတော့ဒဂရမတွေကိုသန္တန်ထွက်တဲ့ဝင်တဲ့စိတ်ကလေးရှုရှုဟုတ်ကလားအင်းလောဘစိတ်ကလေးဝင်လာကြပြဝင်လာလဲသူ့ဖြစ်ဖြစ်ရှု မသိမြန်းလာတယ်ဝင်လာပြန်အင်းသံဃာလေးရှိတယ်ကျန်းဝင်လာရင်ကောအဲ့ဒီကျန်းလာရင်ကောအဲ့ဒီလည်းရှိလို့ရှိတဲ့ရှိပြန်တဘောကြအဲ့ဒီရောက်တော့ဖြစ်ပြကြည့်ရှုပလိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှင်းဖြင့်ဖြစ်ပြရှုတာဒီမဲ့ပဲမဲ့ရှင်ပထမဇာတ်ကပေါ်ဦးလားပထမဇာတ်ကစပေါ်တော့ဃာရမတို့ဟရိယဥပ္ပါမသွားပေါ်တယ
1: ်။
0: ဘယ်နည်းနဲ့မှမသူတော်တရားနှစ်ခုကလည်းဟရိယဥပ္ပါမနေတာပဲ
1: ။
0: ဒီကနေ့ပြေဒီကရာဆရာဘုန်းကြီးပြေတဲ့ဤတိုင်းဃာရမတွေကိုစိတ်ကိုရှုနေလိုက်ပြီးဓမ္မပြန်သူတော်တရားရောက်ဟုတ်လားသူတော်တရားနဲ့ပမာဒိဋ္ဌိရောက်သူတော်တရားဆိုတာသူတော်ကောင်းလုပ်တဲ့တရားကိုဝိပါဒနာရှိဆိုတာသူတော်ကောင်းလုပ်တဲ့တရားဒီထဲမှာသမာဓိတရားမပါဘူးလားသမာကုတော်တရားနဲ့သမာဓိတိပါနေတဲ့ွယ်မသူတော်တရားနဲ့မိစ္ဆာဓိတိကြီးပေါ်လာသူတော်တရားနဲ့သမာဓိတိဆိုတာဘရမဇောပါပဲအဲ့ဒါရေအာရမတွေကမမကံကသာဖြစ်ဖြစ်ကလေးတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းယူနေကြမယ်ဆိုသူတော်တရားနဲ့သမာဓိတိပါပဲသူတော်တရားနဲ့သမာဓိတိုင်းဘယ်သူပြေးပါမလဲမသူတော်တရားနဲ့မိစ္ဆာဓိဋ္ဌိပြေးသူတော်တရားနဲ့သမာဓိတိလာရင်သဘောကျဒါဖြင့်ဘယိယေဘယိယေလို့ပြေးတာလားတဲ့ရှုလဲညံလေးရလာလို့ပြေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သွားတော့ဝိကဒါကမနှောကပြမလားဝစီကံနဲ့လာတာဝစီကံနဲ့ဖြေရသူကလည်းကဝန်းနဲ့မနှောကံနဲ့နေတဲ့မသူတော်တရားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါမနှောကံလာလို့မနှောကံနဲ့ပယ်ထုတ်ဒါကြက်ကြမှတ်ပါအရင်ပရိယတ်ကဝစီကံမှုဝစီကံနဲ့လာတာပြန်ဟောဝစီကံလာလို့ဒီကဝစီကံနဲ့ထုတ်ပါရင်တော်ပါရဲ့အခုမသူတော်တရားနဲ့မိစ္ဆာဓိဋ္ဌိကဘာကံလုံးမေးလို့ရှင်သိစာစဉ်းစားမနှောကံဟုတ်လားမိစ္ဆာပြာပါဒမိစ္ဆာဓိဋ္ဌိကမနှောကံဘူးအမိစ္ဆာပြာပါဒတွေကလည်းမသူတော်တရားမိစ္ဆာဓိဋ္ဌိကလည်းမနှောကံမသူတော်တရားပဲဒါဖြင့်မနှောကံကိုမနှောကံနဲ့သင်ရမယ်ရှင်းမလားဘာကံပါနဲ့သင်ရမလားခင်ဗျားတို့ဖြစ်နေတာကမနှောကံကိုဝစီကံကိုခင်ဗျားတို့ကမနှောကံနဲ့နင်လည်းမရဘူ
1: း
0: ခင်ဗျားတို့နင်နေကြကြကြပြီးရေတုပြပြအာရုံပြပြနာပြကြီးရွလို့ရွဝစီကံနဲ့လို့မနှောကံကဝင
1: ်း
0: ပြေတော့ဖြစ်ပြေမလားဒါကြောင့်မနှောကံပါနဲ့နင်ရမယ
1: ်
0: ကားတိုက်လို့လွဲနေလို့ဖြေတာပဲလွဲနေလို့ဒီဖြေကဒါရှင်ဆိုးပြောပြင်းလားခင်ဗျားတို့နေတိုင်းရောနေတော်ဥစ္စာကတခါတည်းရာဇတော်ဆွားတော်အုံညက်ခံလို့ပေါ့ဗျာဘုရားတော်ဖြစ်ပြီးတာဟုတ်လားဟမ်ဥပ္ပါရဆိုတော့ဘုရားဖြစ်တာသဘောကျလားအဲဒီကဲဆိုတဲ့ဓမ္မတွေဒီဝစီကံနေနဲ့ရုပ်ပြီးတော့အန္တရာယ်ကင်းလိုက်မယ်ဘေးတဏ္ဍာရန်တတ္တမကင်းရပါလိမ့်လို့သူညာကြတယ်မနှောကံကမပြေးဘူ
1: း
0: ပြေးရဲ့မိစ္ဆာပြဘာရမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမနှောကံကပြေးရဲ့မပြေးတော့မနှောကံနဲ့မပြေးရင်ပန်လိုက
1: ်
0: ဘယ်လိုမှဘူးပြန်မလားမပြေးရင်ပါရဲ့ပန်လိုက်ရင်900ရာနှစ်ပတ်ဆုံးမယ
1: ်
0: မကျော်ရဘူးလား။ဟောဒီဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဘယ်လိုလုပ်မှသိမ့်မယ်ဆိုတာကဒီနေ့တရားပေါ်လာ
1: ။
0: ဘယ်လိုလုပ်ရ?
1: င
0: ကူရဲ့အိမ်နေတာကမနှောက
1: ။
0: ခုနေရမှာလ
1: ဲ
0: ။ဒါဒါဖြင့်ဝိပဿနာဆိုတာဗဇက်ကရွာတာလား။စိတ်ထဲကကြည့်ရှုတာမနှောတဲ့ကြည့်ရှုရတာ
1: ။
0: မနှောကနဲ့နှင်း။ရောင်ရမ်းပြီးကြတာတောင်အောင်မြောက်အောင်လည်းမဖြစ်ဘူး။ဝိနည်းရာအတော်ဆုံးလို့ပြောပါတယ
1: ်။
0: ဘုရားဓမ္မရေးရှိလို့ရှိရင်ဣတိပိဒေါရွတ်လို့ရှိ၊ဣတိပိဒေါရွတ်လို့ရွတ်
1: ။
0: ဝ ဝန်နဲ့ဒီကနေရရှိရပဲအဲ့တော့ဘုရားရမတို့ဥပဒနာလုံးလုံးပြီးဒီကရနေပါဘုန်းကြီးရှင်းပြမယ်ညီတော်ရမဘဝန်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီကရမတို့မြှို့လို့မလားလောင်ပါလောင်ပ
1: ါ
0: မလောင်ဘူးသဘောကျအဲ့တော့ဒီကရမတို့ဘုရားရေဝိုင်းကြီးမြှို့တာကြောင့်သူမနောကအာဟုတော်ဆံရှိအကျင့်မလာဘူးလာနေရကဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့မနောကမကောင်းတဲ့မငေါကံကိုမနောကံရင်ဖယ်ရှားဖို့သုတ်တကလားဒါဖြင့်ဝိပဿနာရှုတာဒီပါကံတို့ဒါဖြင့်မနောကံဖြစ်လို့ရှင်ခေါင်းကခေါ်ရတဲ့မနောကံပန်းလိုက်မနောကံနေဥလာဘူးရှိပါမလားသူဟာရောသူ့ဘောပေါ်တာဘူးအဲခုရှုတဲ့မနောကံကရောအဲဒီရောပေါ့ဗျာဒါကခေါ်တော့ပြေးပါလာတဲ့တည်းလာအောင်လားအဲအန္တရာယ်ကင်းလို့ဘေးရှင်းနိုင်မှဆိုတော့သိကြတယ
1: ်
0: မသိကြဘူးလားဒါပြန်ဥပဒနာလို့ဟာပါကံပါလိပဇတ်နဲ့လုံးလို့မရဘူ
1: း
0: ကိုယ်နဲ့ရှုလို့မရဘူ
1: း
0: ညာနဲ့ဆိုတော့မနောကနဲ့ရှုမှရမယ်တခြားဝန်းနည်းနဲ့ရှုလို့ရပါမလားဒါကြောင့်ဘာပါရင်းနေရမှာပါလေ။ဒါကမနောကမနောကရင်းနှင်လိုက်လို့ရှင်းဖြင့်အခေါ်ရဖြစ်တဲ့မနောကတွေကပြေး။ပြေးရတဲ့အလာရဖြစ်တဲ့ကတ်တွေကအနာရောက်မလား
1: ။
0: ဒါကအန္တရာယ်ကင်းဖို့ရှင်းဆိုတာဒီဒါအပိစရာစုမဲ့။ဒါကတိုက်သဘောပါလား
1: ။
0: ဒါကသူတို့ဘာများလုပ်နေဖို့သင့်ပါလေ
1: ။
0: ဥပဒနာလုပ်တော့ဝန်နဲ့ပါကံဖြင့
1: ်ငောပါ
0: ဘုရား။ဒါတဲ့အမှုကိုမနောကံတွေကပြေ
1: း
0: ကုသိုလ်မနောကံတွေကအ
1: ဲ
0: ဝန်နဲ့ရောက်လာတော့ကြောင်းအမှုတို့တွေအကုန်မရှိတော့ဘူ
1: း။
0: ဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ပန်လိုက်ပြီးထုတ်ပြစ
1: ်
0: ။ဘယောကတွေဝန်နဲ့ရှိသေ
1: း။
0: ဘယောကမရှိသေးနဲ့ဟုတ်လား။သုံးလို့တရားတို့တပည့်တို့ကလာပူးခြင်းလို
1: ့
0: ဒါကြောင့်လို့မနောကပယောကမရှိလို့သဘောကျလားဒါပြန်ကဓမ္မတို့ဘာလုံးနေဖို့တင့်တယ်ဆိုတာပေါ်ပါလားဘာလုံးနေရအဲဥပဒနာမနောကနဲ့နေပါဘာမှကြောက်လန့်ပြီးမနေနဲ့ဒါတော့အကူကမရဘူးရှင်းမလားဘယ်လိုမျိုးသောဘယ်တည်းပြေရောဘာရီရှုပ်နေတဲ့ဆိုဒီမနောကလည်းကောင်းဖို့လိုတယ
1: ်
0: ဒါပြန်ပဲစိတ်ပေါ်ပေါ်ပါလို့က
1: ြ
0: ပဲစိတ်ပေါ်ပေါ်ပြုတဲ့ရှိတော့ဗာနဲ့ရှိပါလေအဲဖြစ်ပြက်ကဓမ္မယုံမနောကံကမနောရွာလ
1: ား
0: ဓမ္မယုံကမနောရွာရမ်းလေရှိတာပြန်မလားဘာဟုဗာနဲ့ရှိပါလေသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီလိုမဲ့စောကဗတ္တိန်စောပါလေဘရမဇောကဘယ်ချိန်ကျူးပြီးမှာပါလိမ့်ဘုရင်ကဆိုရင်ခေါင်းရဲခေါင်းသားခေါင်းလေးဆိုတော့သူ့တို့အခါကာလဆိုင်နေ
1: တ
0: ာဒါပြန်အကကြီးပေါ့အခါနဲ့ကျူးပြီးသဘောပါလားဒါရင်ဒီဟာတော့လုံးနေဘူးရေးဟာနိဗ္ဗာန်လဲရောက်တယ
1: ်
0: ကလဲကျော်တယ်ဒီဟာတော့ကောင်းပေရှားပြီသဘောပါလားအာရေနေ့ဒီရင်တော်ကြပြီ
2: ဒီကတည်းကအစဆုံးမှမြေတော်မူရန်အတွက်ညစွာဖျားအလျောက်တတ်တော်မှန်တော့ဘုရားရှင်ကလည်းအပြင်းချက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးဝေဖန်ပြီးဟောကြားပြီးတော့မူပါတယ်ဘယ်လိုဟောသလဲဣဒ္ဓမနဝအေကိသောအိဓိဝဂုရိသောဝါပါဏာတိပါဠိဟောတိလုတ္တလောဟိတပါဏိဟတပဟေတိနိဝိဓောအတ္တယပန္နောဘာဏဗုဒ္ဓေတုသောဒေနကမေနဧဝံသမတ္တေနဧဝံသမတ္တိနိနကာယတဗေဒပရမရဏအပယဒုက္ခေတေဝိနိပါဒနိရိယဥပပိစတိမနဝတကတောသူဖလူနေဒေနဟိသို့သောဖြစ်ခေပမုကသုနာဟိနာကြဗေတောသာဓုကံကောင်းမွန်သောသမဏတိကရောဟိနှလုံးသွင်းပြီတော့ပါတိတမိငါဖျားဟောကြားပြတာသုံးမှာပြိပိအံကဲဒီလိုသိနေနာပြီးတော့ငါဖျားဟောမယ်နော် မနဝတကတော်သူဘလုံးနဲ့ဣဒ္ဓဤလောက၌ဣကိသောအကျိုးသောဣတိဝါမျိုးသမီးတည်တော်၎င်းဝရိတော်ဝအမျိုးသားတည်တော်၎င်းပဏ္ဏိပါတိသူတကုန်တတ်လိရှိသည်ဟောတိဖြစ်လုံတော်ရစေကြံကြုံသောစိတ်ထားရှိသည်ဟောတိဖြစ်လောဟိတာပါဏိသွေးစွန်းသောလက်အမြဲတမ်းရှိသည်ဟောတိဖြစ်သူတကုန်တတ်လိရှိသည်ရစေကြံကြုံတဲ့စိတ်ထားရှိနေပြန်လေသူလည်းကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကရဝရီရဲ့တွေးတွေနဲ့အများရန်လိမ့်ကြံပေးလေးပေးကြံပြီးတော့နေတယ်ဟမ်တွေးဆုံးတော့လည်းအများရန်ရှိမာနဝတကတော်သူဘလုံးနဲ့ဣဒာဤလောကနဲ့ဣကိသောအချောတော်ဣတိဝါမျိုးသမီးတည်တော်၎င်းဝရီတော်ဝအမျိုးသားတည်တော်၎င်းပါဏတိပါတိသူတကောတလည်းရှိသည်ဟောတည်ပြီလုံတော်ရစေကြံကြုံသောစိတ်ထားရှိသည်လောဟိတပါဏိတွေးဆုံးတော့လည်းရှိသည်ဟန္တပဟတိသဗ္ဗအရှင်စေခြင်းအမှုနှင့်ဤဝိထောတဝိဟွေဒီနေသည်ဟောတိဖြစ်ဘာနာဘူရေသူတတဝါတို့အပေါ်၌အတ္တရာပန်သောဉာဏ်သောစိတ်ထားမရှိသည်ဟောတိဖြစ်ပြဘာရီကိုသဗ္ဗဖို့ပုခတ်ဖို့ညှင်းပန်းဖို့နှိမ့်ဆက်ဖို့မှသူစိတ်ဓာတ်ကအမြဲတမ်းတဝင်ဒီနေတယ်လောကမှာလူတွေကြည့်ပေါ့နော်သူတော်ဘာသိချင်းအောင်ပြောလိုက်ရဆိုလိုက်ရရင်အားရကျင့်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားရှိသူတော်ဘာကိုညှင်းပန်းနေရတာနှိမ့်ဆက်နေရတာကိုပဲသိချင်းမှအမတန်အားရကျင့်တတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိကြပြန်လေအဲဒီလိုသူတော်ဘာတွေကိုတတ်ဖြတ်ဖို့ညှင်းပန်းဖို့နှိမ့်ဆက်ဖို့လုပ်ငန်းရတဲ့အပေါ်၌စိတ်ဓာတ်ကအမြဲတမ်းတဝင်တည်နေတယ်ကလေးဘုရားပြန်ကြည့်လိုက်ပေါ့ပဇင်းလေးတွေဖန်းပဇင်ဖင်ကြီးလေးတွေမှာကျိုးလေးချင်ခဲလေးဆိုပြီးလွတ်လိုက်ရမယ်ဆိုရင်သိချင်းမပဲနဲ့နေလေသူတို့ပြောကြဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတန်တဝါလေးတွေကိုဟိုဟာနဲ့လိုက်ပြီးပုတ်ဒီရန်နဲ့လိုက်ပုတ်ဒီရန်နဲ့လိုက်ပြီးခဲနဲ့ပြီးဒုံးနဲ့ရိုက်စက်လေးတွေဒီလိုပြုတ်လို့ရတာကိုသိချင်းမအမတန်ကြီးလက်ကျအဲဒီလိုတန်တဝါတွေကိုညှင်းပယ်နှိမ့်ဆက်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်အပေါ်နဲ့စိတ်ဓာတ်ကအမြဲတမ်းကင်းဝတ်ကြီးနေတယ်တချို့တန်းလိုက်တတ်တဲ့မုံဆိုးတွေကြီးပေါ့ဒီလိုမျိုးလုံငန်းရက်ဒီမကောင်းဘူးဆိုတာကိုဆရာသမားတွေကတော်တော်ကောင်းမိဖတွေကတော်တော်ကောင်းသွန်သင်ဆုံးမှအပြင်မဲ့လို့သူကဒီလုံငန်းခွင်အပေါ်၌စိတ်ဓာတ်ကအမြဲတမ်းကိန်းဝတ်ပြီးတည်နေတယ်ဆိုရင်သူကဒီလုံငန်းရက်တွေကတားမြစ်ဖို့အမတန်ခက်ခဲနေတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲကိုသရဝတ္တုကကြည့်လိုက်တော့အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်သူများအတက်ကိုတတ်ရမှလက်ဝန်မလေးဘူးရှင်ကောင်တတ်လိုက်ရမှဝန်မလေးဘူးသူများအတင်းပြင်းပြောပြီးတော့တယောက်ကောင်တယောက်တန်းချပြီးတန်းတဝက်မှလည်းဝမလေးတော့နော်အဲဒီတော့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့စိတ်ထားရှိတယ်လက်သက်မှပွေးတွေအမြဲတမ်းစွန့်နေသူတို့ကဒီကိုတက်ပြဖို့ညှင်းပန်းဖို့နှိမ့်ဆက်ဖို့ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရက်တွေမှာသက်ဝင်တည်နေတဲ့စိတ်ထားရှိသရဝါရီပေါ်နဲ့ကျင်လာတဲ့စိတ်ထားမရှိဘူးမရှိတော့ဘာဖြစ်လဲသောဒေနာကမေနာဧဝံတမဒေနာဧဝံတမဒေနေနာကာတာဝိဒါပရမရဏအဘယဒုက္ခတေဝိနိပါဒနိရိယဥပပိစတိသောထောပါဏတိပါဒကံထူပြော၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ယောဤသောတမဒေနာပြည့်စုံ၍နေသောဝါပြည့်ပြည့်စုံစုံပြုခြင်း၍ထာအပ်သောတမဒေနေနာကောင်းသောသောက်ကြီး၍ထာအပ်သောဒေနာကမေနာထောအပါဏတိပါဒကံကြောင့်ဒေနကမေနထောအကုသောကံကြောင့်ကာယတကုခန္ဓာဤဘေဒပျက်စီးခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြည့်စုံလုံးဒီမှလောကလနှင့်အပယံချမ်းသာဟူ၍မြင့်ဝဲမြမရှိသောဒုက္ခတေဤမကောင်းမှုပြုသူဒုစိတ်တော်မှတို့ဤလျောက်ရာဖြစ်သောဝိနိပါဒအလိုအပ်သောသန္တာကျင့်လျက်ဖြူဖြဲပြုတ်ပွဲပျက်စီးလျက်ကြောက်ရာဖြစ်သောနိရိယမရသောဥပပိသတိကယောရပေ၏ပါဏာတိပါဒကံပါဏိပါဒကံဥဆောင်နေတဲ့သူတို့ဘက်ဒီကိုညှင်းပါနှိမ့်ဆက်တဲ့ကံဘရဝရီအပေါ်မှာကျင်လာတဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိတဲ့ဒီအကုသို့ကံဒီအဲ့ဒီကံတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံပြုကျင်ထားတဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဆောက်တည်ထားတဲ့လွန်ကျွတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးပြီးဒီမှနောက်ကလာနဲ့ဆန်းသာဟူ၍ညွန့်ဝဲမြမရှိတဲ့မကောင်းမှုပြုသူပြုကျင့်ဓမ္မတို့ရဲ့လက်ရောက်ရာဖြစ်တဲ့အလိုအပ်သောသန္ဓေကျင့်လျက်ဖြူဖြဲပြုတ်ွက်ပြည့်စုံလျက်ကြရောက်ရာဖြစ်တဲ့ငရဲကိုရောက်သွားတယ်။ငရဲဘလူးမမသွားခြင်းဘူး။သွားလို့တဲ့သန္ဓေတက်တူမှမရှိဘူး။အလိုအပ်သောသန္ဓေတက်ငရဲသွားလို့တဲ့သန္ဓေတက်မရှိပေမဲ့လို့ရောက်မသွားရဘူးလား။ရောက်ခွဲ့။ဘာကြောင့်လဲ ဧဝံသမတိနာဧဝံသမတိနိနာဧဝံသမတိနာဤတို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြည့်ပြည့်၍ထာတော်ဧဝံသမတိနိနာဤတို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံကောင်းစွာသောက်တည်၍ထာတော်ကံကြောင့်ပြည့်ပြည့်စုံစုံမိမိလွန်ကျူးထားကြတဲ့

ဥပါဒိဟောတိလောဒောနမိတာပါဏိဟတပဟတိနိဝေဒောအာရယပါဏောပါဏဘုဒေတုမာနဝတကံတော်သူပလူလင်ကာထကိုခန္ဓာဤဘေဒပျက်စီးခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြတ်တွင်သေလွန်သည်မှနောက်ကာလ၌အဘယံချမ်းသာဟု၍မြင့်မွေးပြမရှိသောဒုက္ခတေမကောင်းမှုပြုသူဒုစိတ်ကမတော်ဤလာရောက်ရဖြစ်သောဝိနိပါဒအလိုအသာဆန္ဒကင်းလျက်ဖြူဖျက်ပြုတ်ကွက်ပျက်စီးလျက်ကြရောက်ရဖြစ်သောနိရိယံမရဲ့သောနောစေဥပပိစ္ဆတိအကယ်၍မကရောက်ရသည်ဖြင့်ညာမရဲ့အကိရောက်မတော်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲမနုတ္တတံလူအဖြစ်သောဝါလူလောကသောသစီအကိစ္စတိအကယ်၍ရောက်ရှိလာခဲ့သည်ဖြင့်ညာယထာယထာအကျင့်အကျင့်ဘဝ၌ပိဿဇာယတိပရိသန္တိအဖြစ်တဖန်ဖြစ်ပေါ်၍လာရပေ၏တထတထဒုပရိသန္တိအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်၍လာရ၏လူလောက၌အဘယုဂောတူသောအသက်ရှိသည်ဝါသက်သက်တူသည်ဟောသည်ဖြစ်၏လူလောကအကြောင်းမနာလို့ရောက်ရှိလာခဲ့မယ်ဆိုရင်နော်အကြောင်းကတော့လှတယ်လို့တော့လှတယ်မလှဘူးဆိုတော့ကတစ်ခါကပန္နိပါဒကံဒီကလည်းလွန်ကျူးထားလို့ပြောနော်မရေမရောက်ဖဲနဲ့လူလောကအကြေရောက်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ရောက်လျာဘဝမှာဘာဖြစ်လဲအသက်တူတယ်အဘယုဂောဟောတိအသက်တူတယ်အဘယုဂတောင်းနိကဧတမနာဝပฏิပဒယတိဓမ္မနာတိပါတိဟောတိလုံတော်လောဟိတဘာနိခန္ဓာပဟတိနိဝေသောအရိယဘဏောဘာနာဘုဒေတုမာနဝံတကတော်သူကလူနေယောအကျဉ်တုနိပါဏနိပါတိသုတေကိုတ္တလိရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏လောဓောရစ္စေကြံကြုတ်သောစိတ်ထားရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏လောဟိတပါဏိသုဆုံးသောလက်ရှိသည်ဟတပဟတိတပ်ဖြန့်ခြင်းတပ်ဖြန့်ခြင်းစေခြင်းလုံငန်းရ၌နိဝေသောတဝင်း၍တည်နေသောစိတ်ထားရှိသည်ပါဏာဘူတေတုတ္တဝါသောအဘောနှင့်အတ္တပဏောကျင်နာခြင်းကင်းသောစိတ်ထားရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏ဧတံဤကဲ့သို့သောသူတဲ့ကိုတန်ခြင်းအစရှိတဲ့လုပ်ငန်းရပြင်စင်သည်အဘယုဂတောင်းတိကဒုသောအသက်ကိုဖြစ်စေတတ်သောပฏิပဒါကျင့်စဉ်သည်ဟောဒီဖြစ်ပါ၏အသက်တို့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကျင့်စဉ်ဟာပါလေသူတဲ့ကိုတန်ခြင်းသရဘာတွေကိုတပ်ဖြတ်ညှင်းပန်းနှိမ့်စေခြင်းဝိဇ္ဇံသောလက်ရှိခြင်းရဝရီအပေါ်နဲ့ကျင်နာခြင်းကင်းတဲ့စိတ်ထားရှိခြင်းအဲ့ဒီစိတ်ထားတွေကဘာဖြစ်တယ်လဲအသက်တွင်ခြင်းအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အသက်တူရဟန်လည်းအကြောင်းမရှိဘူးလားရှိနေပါတယ်ဘာအကြောင်းလဲကံပဲနော်ကဲအသက်တူရအကြောင်းရှိတယ်လို့အသက်ရှိတာကြတော့အကြောင်းမရှိဘူးလားဆိုတော့အကြောင်းရှိပြန်တယ်ဣဓာဘာနာမန္နဝဣဂိသောဣတိဝါပုရိသောဘာပန္နတိပါတံဘာဟာယပါဏနိပန္တပတိဝိရတောဟောတိနိဟိတတံတောနိဟိတတထောလင်စီတရားပန္နောသဗ္ဗပါဏဗုဒ္ဓဟိတံဒုက္ကမိဝိဟရတိမန္နဝတကတောသုဘလုံးဤဒပါဏဤလောက၌ကဧကေသောချုံသောဣတိဝအမျိုးသမီးသည်တော်၎င်းဂုရိတော်ဝအမျိုးသားသည်တော်၎င်းပါဏနိပန္တံသုတေကိုတခြင်းကိုဘာယပဲဆွေ၍ပါဏနိပန္တံသုတေကိုတခြင်းမှပတိဝိရတောကြောင့်ရှင်သည်ဟောတိဖြစ်၏နိဟိတဒံတော်ခြားထားအပ်သည်သောဒုက္ခနှင့်ရှိသည်ဖြစ်၍နိဟိတဒံတော်ခြားထားအပ်သည်သောဒုက္ခရှိသည်ဖြစ်၍နိဟိတတတော်ခြားထားအပ်သည်သောဒုက္ခလည်းနှင့်လက်နှင့်ရှိသည်ဖြစ်၍လိသိမကောင်းသောအကုသိုလ်ပြုစီရိုက်တို့၌ရှက်ကြောက်သောစိတ်ရှက်သောစိတ်ထားရှိသည်ဖြစ်၍ဘုရားပန်တော်တတ္တဝါတို့အပေါ်၌သနာခြင်းတို့ရောက်ရှိသည်ဖြစ်၍သဗ္ဗပါဏဗုဒ္ဓဟိတံဒုက္ကံပြေအလုံးစုံသောတတ္တဝါတို့၏အကျိုးစီးပွားကိုအစဉ်ဆောင်လျှောက်ခြင်းကရုဏာတရားဖြင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်ပေဝိဟရတိနေတိုင်း၏ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကြည့်လိုက်အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလူလောကမှာနေထိုင်တဲ့အချိန်အခါမှာသူ့တက်ဘယ်တော့မှမတက်ဘူးသူ့တက်တာဖြစ်ဆိုတဲ့လုံငယ်ရက်ကိုသူကရှောင်ကျင်ထားတယ်ပဲဆုံးထားတယ်ဘုရားရှင်ညှင်းပါနေစေဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒုက္ခဘယ်တော့မှမကင်ဘူးဒုက္ခအများရန်ချထားတယ်ဘုရားရှင်ကိုတက်ပြဖို့ညှင်းပန်းဖို့နှိမ့်ဆက်ဖို့ဆိုတဲ့ဤဝချက်ဖြင့်လက်နဲ့ကိုဘယ်တော့မှမကင်ဘူးလက်နဲ့ကိုအမြဲတမ်းချထားတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့ပေါ်၌ကျင်နာတနာတဲ့ကရုဏာနဲ့ကျင်တဲ့စိတ်ထားအမြဲရှိ။ဘုရားရှင်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလွတ်လပ်တောင့်တနေတဲ့အစဉ်တနာစောင့်ရှောက်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးအမြဲတမ်းရှိတယ်။တစ်ဖက်သားကအမြဲတမ်းကူညီဖို့အသက်မြင်။တစ်ဖက်သားအပေါ်ကနေပြီးတော့မိမိကအမြဲထုတ်ယူဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ထားမရှိဘူး။
တပည့်သားအရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုသာမိမိကအမြဲတမ်းရွတ်ဆောင်ပေးလို့တဲ့စိတ်ထားရှိတယ်။နှိမ့်ရှင်ကြည့်စမ်းနော်။ဘယ်စိတ်ထားကမှုမြတ်တယ်။တပည့်သားမြင်ကြည့်ငကြနေတဲ့စိတ်ထားကတပည့်။တပည့်သားအပေါ်မှာခြင်းဒုက္ခမှထုတ်ဆောင်ကယ်တင်လို့တဲ့စိတ်ထားကတပည့်။အကျိုးစီးပွားကိုရွတ်ဆောင်ပေးလို့တဲ့စိတ်ထားကတပည့်နှစ်ဖက်ရှိတယ်။ဘယ်စိတ်ထားကပိုကောင်းမလဲ။သိမှကြည့်ပေါ့နော်။ခုချိန်ခါကမိမိတို့ကဘာလုပ်နေတာလဲခொနကပြောသလိုပေါ့ကံဆန်းကြယ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုဟောနေတာနော်ကံဆန်းကြယ်လို့ရှိရင်ရဝါရီဆန်းကြယ်တယ်ဆိုတော့ဒီကံတရားဆန်းကြယ်အောင်ဘုဒ္ဓကပြုပြင်ဖန်တီးပေးတယ်လို့မြင်တော့စိတ်ဓာတ်ကပြုပြင်ဖန်တီးပေးနေတာစိတ်ဓာတ်ဒီဆန်းကြယ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရဝါရီကဘာဖြစ်လဲပြုလို့ဖန်တီးနေတဲ့ကံนี่ဆန်းကြယ်သွားတယ်ကံนี่ဆန်းကြယ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးပေးတာလည်းဆန်းကြယ်သွားအကျိုးပေးခြင်းနဲ့တူညီမလားမတူညီတော့နော်မတူညီပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဥပမာလေးနဲ့ဟောထားပါနော်ဒိယဓမ္မိဘေကဝေရဇဂောဝါစိတ္တကာရဂောဝါရဇနာယဝါလက္ခယဝါဟလိတိယဝါနိလိယဝါမေသိဌာယဝါသုပရိမတ်ဖြေဖလကေဝါပိဋိယဝါဒုဒ္ဒပတ္တိဝါအိတိရူပံဝါပုရိသရူပံဝါအပိနေမိနေယတပ္ပေကပိစင်ကေဟိဘေကဝေရှင်းတယံတို့တိယသမိဖြစ်သည်ဖြစ်ရ၌ခင်ပေါ်ရလောကဥပမာတိကာရဇဂောဝါသစ္ဆိုပိုင်ရိုက်သမတိတော်၎င်းသိဒ္ဓကာရဂောဝါပတိသိရင်ဆရာတိတော်၎င်းရဇနာယဝါဆွေရင်ဖြင့်တော်၎င်းလက္ခယဝါချိန်ရင်ဖြင့်တော်၎င်းအလိတိယဝါနှင်းနှင်းဖြင့်တော်၎င်းညီလီယဝါအညိုယောင်ဖြင့်တော်၎င်းမင်းစိဌာယဝါညိုဝါရောပေါင်းမောင်းသောအယောင်ဖြင့်တော်၎င်းသုပရိမတ်ထေကောင်းစွာအပြည့်အပြည့်ပြုပြင်၍ထာတော်ဘလကေဝါပြင်းများထိုင်၌တော်၎င်းဣတိယဝနယံဘော၌တော်၎င်းဒုဒ္ဒပတ္တိဝပိကံကြဘော၌တော်၎င်းဣတိရူပံဝအမျိုးသမီးယောဂောတော်၎င်းပရိသရူပံဝအမျိုးသားယောဂောတော်၎င်းသဗ္ဗေကပိစိင္ကိအလောဇောသောကိုယင္ကကြီးငယ်တို့ထိပြည့်စုံ၍နေသောဣတိရူပံဝအမျိုးသမီးယောဂောတော်၎င်းပရိသရူပံဝအမျိုးသားယောဂောတော်၎င်းအဘိနိမိနိယဖန်စဉ်ရိုက်ချက်ရေးချက်လျာ၏ကျွမ်းကျင်တဲ့ခြေစုပ်ပိုင်ရင်ဓမ္မတူပေါ့ညာတော့အဖြစ်ခြေစုပ်ပိုင်ရင်ဓမ္မတွေကတော့ပိတ်ကလေးကိုခြေစုပ်ပိုင်ရင်လုံလုံပြုတ်လုကြပါနဲ့နော်ပြီးတော့ပိန်ကန်းကျက်တစ်ခုပေါ်မှာကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခြေစုပ်ပိုင်ရင်လုံလုံပြုတ်လုအလားတူပဲနယံပေါ်မှာပဲဖြစ်စီပြင်းများကျက်တစ်ခုပေါ်မှာပဲဖြစ်စီပိတ်ကန်းကျက်တစ်ခုပေါ်မှာပဲဖြစ်စီကျွမ်းကျင်လိမ္မာနေတဲ့ပကြီးဆရာတူကလည်းပကြီးရုပ်ကြီးရေးဆွဲအဲ့ဒီလိုရေးဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကိုရင်ကကြီးငယ်တို့ဖြင့်အလုံးစုံပြည့်စုံနေတဲ့အမျိုးသမီးယောက်ကုံတစ်ခုကိုရေးဆွဲတယ်သို့မဟုတ်အမျိုးသားယောက်ကုံတစ်ခုကိုရေးဆွဲအဲ့ဒီလိုရေးဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာရေးဆွဲနေတဲ့ရေးဆိုးပတ်ရိုက်တမသို့မဟုတ်ပကြီးစရာကကျွမ်းကျင်ရင်ဘာဖြစ်တယ်အမတန်အချိုးကျအစဉ်ပြေတဲ့အမျိုးသမီးယောက်ကုံသို့မဟုတ်အမျိုးသားယောက်ကုံတွေဒီပကြီးကကြတဲ့မှာပေါ်လာတယ်ရည်သွဲလိုက်တဲ့ခြေစိုးပန်းရိုက်ဓမ္မတို့ဟောပကြီးစရာကမကြွန့်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မဖြစ်မလဲအမတန်အကြီးတန်အယုတ်ဆုံးနေတဲ့အမျိုးသမီးယုတ်ကုံသို့မဟုတ်အမျိုးသားယုတ်ကုံတွေဒီပကြီးကားကြတဲ့မှာပေါ်မလာနိုင်ဘူးလားပေါ်လာနိုင်တယ်ဒီပုံစံအတိုင်းနဲ့ခုအချိန်ခါမှာသရဝါရီဟာပကြီးကားကြကလေးတွေကိုယ်ပိုင်ပကြီးကားကြကလေးတွေခုခါရင်းနေတဲ့အချိန်ပဲအဲ့ဒီမှာမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ပကြီးကားကြကလေးရေးပြီးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီပကြီးကကြတဲ့မှာမိမိကကြွညာခြင်းနဲ့ရင်းနိုင်မယ်ဆိုလို့ချင်းအမတန်နှပ်ပါချောမွေးတဲ့အမျိုးသမီးယုတ်ကုံတော့မဟုတ်အမျိုးသားယုတ်ကုံပေါ်လာမယ်။မကြွမကြင်မလိမ္မာမာပဲနဲ့သွားပြီးတော့ရေးဆွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းအမတန်အကြီးတန်အယုတ်ဆုံးနေတဲ့ယုတ်ကုံတွေပေါ်မလာနိုင်ဘူးလားပေါ်လာနိုင်တယ်။အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲခုမိမိတို့ကကံတွေကိုတည်ထောင်ဖန်ဆင်းနေကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကံတွေကိုတည်ထောင်ဖန်ဆင်းနေတဲ့အချိန်ကာလမှာမိမိတို့ရဲ့တည်ထောင်ဖန်ဆင်းမှုကမကြွကျင်မလိမ္မာလို့စိတ်ဓာတ်တွေကအမတန်ညံ့ဖြစ်နေလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချိန်ပေါ်လာမယ့်ပကြီးကကြတဲ့မှာပေါ်လာမယ့်ယုတ်ပုံကြီးဘယ်လိုယုတ်ပုံဖြစ်လဲအမတန်အကြီးတန်အယုတ်ဆိုးတဲ့ပုံစံလေးတွေပေါ်လာနိုင်တယ်။ကြွညာကျင်ရင်လင်းလင်းမာမာနဲ့မိမိတို့ကရေးဆွဲနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မဖြစ်မလဲအမတန်ဂျုံမောလှပ်ပနေတဲ့အမျိုးသမီးယုတ်ပုံသို့မဟုတ်အမျိုးသားယုတ်ပုံလေးတွေပေါ်လာနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲခုဒီမှာဉာဏ်မျက်စိကမ်းနေတဲ့အနဘာနာပုရုဇေငမိုက်သားဆိုတာရှိတယ်။ပရမဉာဏ်ပညာမရှိဘူး။ယုတ်တရားတွေဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိဘူး။ဉာဏ်တရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ
မသိဘူးအကြောင်းတရားအကျိုးရတဲ့ကိုဟုတ်တိုင်းမှာဆိုမသိဘူးအကြောင်းတရားနဲ့တကွဒီဥဏ္ဏတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်ကိုဟုတ်တိုင်းမှာဆိုမသိဘူးအဲ့ဒီလိုမသိတာတွေတပုံကြီးဖြန့်ထားနေတဲ့ဒီပုဒ်ရှင်ငါပိုက်သားကသူတီထောင်ပန်သိလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုယ်တော်သူတီထောင်ပန်သိလို့ရမလဲဒီဝမေယောခောဘိကဝေအတုတဝါဘုဒ္ဓဇနောရူပိညေဝအဘိနိဗ္ဗာတေတောအဘိနိဗ္ဗာတေတိဝေရဉ္ဇဉ္ဇေဝတိဉ္ဇဉ္ဇေဝတိခာရိယေဝဝိညာဏိယေဝဝိညာဏိယေဝအဘိနိဗ္ဗာတေတောအဘိနိဗ္ဗာတေတိဘိကဝေခြေတယံတောဧဝမေဝခောဤဥပမအတုတနှင့်အတုတဝအာဂမတုတ္တအဓိကမတုတ္တဟုခေါ်ဆိုအပ်သောအကြအမြင်ဘုဒ္ဓတမရှိတော်အာဂမတုတ္တရကသင်္တိပြောတာဟမ်ခန္ဓာရဏတတိသာကြောင့်ကျိုးဆက်ပြိတ္တသမုပ္ပါသဘောတရားရှင်ကိုသင်သိအနေနဲ့မသိဘူး။အဓိကမသုဒ္ဓဆိုတာကကျင့်သည့်အနေနဲ့ကိုယ်နဲ့မျက်မှောက်ဖွင့်ဖို့ပြီးမသိဘူး။အဲဒီအကြအမြင်ဘုဒ္ဓတမရှိဘူး။ရှင်းတော့ကတော့ဒီခန္ဓာရဏတတိသာကြောင့်ကျိုးဆက်ပြိတ္တသမုပ္ပါသဘောတရားရှင်သိကြည့်ရင်အတွက်ဇာရမန်ထာမှာတော့ပြီးတော့သင်တဲ့အခါကုလိုဇာဝတိနဲ့မသင်ကြရအောင်။ဇာရမန်ကလည်းအလွတ်ချပေးတယ်။ဒီဘက်ကလည်းအလွတ်လိုက်ပြီးတော့ဆိုရဇာတမပြောတာကိုနားနဲ့နားထောင်ပြီးကြားတဲ့အခါကျမှသိရတယ်စနစ်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီဥစ္စာကတော့အကြာတုဒ္ဒအဲ့ဒီအကြာတုဒ္ဒအနေနဲ့သိပြီးတဲ့ဒီခန္ဓာရဏတတိသပိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုသိပြီးအစဉ်ကနေပြီးတော့မိမိကတသိတည်းပြီးကျင့်ဒီအနေနဲ့သိအောင်ကြိုးစားတယ်အဲ့ဒီလိုကြိုးစားလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာတကယ်တမ်းလက်တွေ့အဖြစ်ဒီခန္ဓာရဏတတိသပိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုမိမိကကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ဆွေးဖော်သိပြီးဆိုရင်တော့ဒါကိုအကြီးကမတုဒ္ဒလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအာဂမတုဒ္ဒကိုတော့သင်္တိဖြစ်လို့အကြာအဓိကမတုဒ္ဒကိုတော့ကျင့်တိဖြစ်လို့သူကအမြင်ဉာဏ်နဲ့မြင်လို့အမြင်ဆိုပြီးဒီလိုဘာသာပြန်တယ်အဲ့ဒီအကြာနဲ့အမြင်နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ဒီဘုဒ္ဓတုဒ္ဒဆိုတဲ့သကလုံးကိုအကြာမြင်ဘုဒ္ဓတုဒ္ဒရှိတော့ဆိုပြီးဒီလိုဘာသာပြန်ထားတယ်ခုဒီနေရာမှာပြောများပေါ့အတုဒ္ဒအဝါကြတော့အဲ့ဒီအကြာအမြင်ဘုဒ္ဓတုဒ္ဒလုံးလုံးမရှိဘူးနော်ဒါကြောင့်ဘိက္ခဝေစေတံယံတို့ဧဝမေဝကောဤဥပမအတုတလည်းအတုတဝါအာဂမတုတ္တအဓိကမတုတ္တဟုခေါ်ဆိုအပ်သောအကြအမြင်ဘုဒ္ဓမရှိသောဘုဒ္ဓဇနောပညာမျက်စိကံ၍နေတဲ့အန္တဘာလဘုဒ္ဓစေငမိုက်သာသည်အဘိနိဗ္ဗာန်တောဖြစ်စေခြင်းဖြစ်သောဝါဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့သည်ဖြစ်သောရူပိညေဝယုတ်တရားကိုသာလျှင်အဘိနိဗ္ဗာန်တည်းဖြစ်စေ၌သူဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တာဘာရီတာလုပ်နိုင်တယ်ယုတ်တရားကိုပဲသူဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ဝိရဉ္ဇဉ္ဇေဝဝိရဏတရားကိုသာလျှင်တဉ္ဇဉ္ဇေဝတဉ္ဇာတရားကိုသာလျှင်သင်္ခါရဉ္ဇေဝဒိဋ္ဌိသင်္ခါရတရားစုတို့ကိုသာလျှင်ဝိညာဉ္ဇဉ္ဇေဝအတိတ်သိဝိညာဉ်တရားကိုသာလျှင်အဘိနိဗ္ဗာန်တင်တော်ဖြစ်စေခဲ့သည့်ဖြစ်သောအဘိနိဗ္ဗာန်တည်းဖြစ်စေ၌သူဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ယုတ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဝိရဏကိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်တဉ္ဇာကိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဒိဋ္ဌိသင်္ခါရတရားစုတွေကိုသာဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်အတိတ်သိဝိညာဉ်ကိုသာသူဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဒီတဲ့ပုံပြီးသူဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့သွန်အားရှိလားမရှိဘူးဘာကြောင့်ယောဝေနတဉ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ခြုံငင်းညာဖြစ်တဲ့အသင်္ကရတအနိဒ္ဒနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတယ်ဆိုတာကဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိနေတဲ့တရားကောင်းတို့ရဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အကြောင်းရင်းသမှုရိယတစ္ဆာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိနေတဲ့တရားကောင်းတို့ရဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ဒီဒုက္ခတစ္ဆာအမိရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသမုဒိယတစ္ဆာအမိရနေတဲ့အကြောင်းတရားဒီနှစ်အလုံးတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုဟိုတိုင်းမှန်စွာသိနေတဲ့သရကောင်းတို့ရဲ့အရာတာဖြစ်မိမိကဒုက္ခတစ္ဆာအမိရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားလည်းမသိသမုဒိယတစ္ဆာအမိရတဲ့အကြောင်းတရားတွေလည်းဟိုတိုင်းမှန်စွာမသိအကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာဒီခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တဲ့တရားတွေရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်လည်းဟိုတိုင်းမှန်စွာမသိအဲ့ဒီမသိတာတွေဒီပုံကြီးဖြန့်ထားတဲ့အတွက်ဉာဏ်မျက်စိကကမ်းနေပြီဉာဏ်မျက်စိကမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ရင်ဘာသာသူဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရမလဲယုတ်တရားကိုဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရမယ်ဝေဒနာခံစားမှုတရားတွေကိုဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရမယ်မန္တမှုသင်ညာတရားတွေကိုဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရမယ်ဝေဒနာဥဆောင်နေတဲ့စိတ္တသိက္ခာရစိတ္တသိက္ခာရတရားစုတွေကိုသာဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရမယ်အသိစိတ်ဝိညာဉ်တရားတွေကိုသာသူဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရမယ်ဒါပေမဲ့လို့သူဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အပိုင်းမှဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီကြမ်းကြမ်းကျင်ကျင်လင်းလင်းမာမာနဲ့မိမိကဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ရင်တော့အမတန်ချောမောလှပနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်လာမယ်။မကြမ်းမကျင်မဲနဲ့အကုသိုလ်တရားတွေဒီပုံကြီးချမ်းပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီအမတန်အကြီးတန်အယုတ်ဆုံးနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နိုင်တယ်ကုကြည့်ပေါ့။ခုနက
သူလက်ခံမှာဝိပင်ကတုတ်တံမှာတစ်ဖက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ပေါ့သူတဲ့ကိုတတ်လိကြည့်တယ်သူစွန်းသောလက်ပြအမြဲတမ်းရှိတယ်ဒါဝါဒီအပေါ်မှာကျင်နာတနာမှုမရှိဘူးဒါကသူကြွန့်ကျင်တယ်ခေါ်မလားမကြွန့်ကျင်ဘူးခေါ်မလားမကြွန့်ကျင်ဘူးခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်အောင်ရေးချယ်တဲ့နေရာမှာသူကကြွန့်ကျင်ဘူးမရှိဘူးကြွန့်ကျင်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကငရဲရောက်မှာအကယ်၍ငရဲကိုမရောက်ဘူးသာဒီကံကအကျိုးပေးလို့လုဘအလူလောကရောက်လာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲအသက်တူတယ်ဘာကြောင့်ဒီခန္ဓာငါးပါးကိုတည်ထောင်ဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့အခါကမိမိကကြွန့်ကြွန့်ကျင်ကျင်လိမ့်လိမ့်မှန်မှန်နဲ့တည်ထောင်ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော်မကြွန့်မကျင်ပဲနဲ့မလိမ့်မှန်မှန်နဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးကိုဖြစ်အောင်တည်ထောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ဒါကြောင့်အသက်လက်တို့ကအသက်တို့ရဲ့အချိန်ကကြတော့မှမိမိကအသက်ရှင်းခြင်းပါလေဆိုပြီးထိုင်ငိုနေတော့လည်းရအောင်မလားမရနိုင်တော့ဘူးနော်နောက်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကြတော့သူကနည်းနည်းကြွန့်ကျင်လာပြီကျမ်းကျင်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဣဒ္ဓပါဏမန္တဝဧကေသောဣတိဝပုရိသောဝဘာဏတိပါဏတိပါဒံပဟာယဘာဏတိပါဒံပရိဝိရတောဟောတိနိဒတံတောနိဟိတံတတောလိသိတယပန္တသဗ္ဗပါဏဗုဒ္ဓဟိတံဒုက္ကံမြေဝိဟရတိမန္တဝတက္ကတော်သူဘတို့လည်းဣဒ္ဓဤလောက၌ဧကေသောအကျော်သောဣတိဝမြို့သမီးတိသောလကောဝရိတော်ဝအမျိုးသားဒီတော်လည်းကောဗာဏတိပါတသူအတ္တကိုတချင်းကိုပဟာယပဲစွန့်ထားခဲ့၏ဗာဏတိပါတသူတက္ကိုတချင်းမှပရိဝိရတော်ကြောင့်ကျင်သည်ဟောခြင်းဖြစ်၏ဤတတံတော်ခြားထအပြီးသောဒုရှိသည်ဤတတံတော်ခြားထအပြီးသောဒါလည်းရှိသည်လူစီမကောမှုအကုသိုလ်သူပြေတရားတို့၌ရှိခြင်းရှိသည်ဘယံပန်သောတတ္တဝါတို့အပေါ်၌ကျင်နာသနာဓာတ်သောစိတ်ထားရှိသည်သဗ္ဗပါဏဗုဒ္ဓဟိတ ानु ကံမိတ္တဝါအလုံးလို့ရအကျိုးစီးပွားကိုအစဉ်တနာဆောင်ရှောက်သောကရုဏာနှင့်ရှင်သောစိတ်ဓာတ်ရှိသည့်ဖြစ်ပေဝိရတိနေထိုင်၏လောကမှာနေထိုင်ဖို့စနစ်ကလေးတွေတူတာမတူနေထိုင်ဖို့စနစ်မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးပေးခြင်းကတူညီပါမလားတူညီဘူးဒါတတိထားကြအခုအချိန်ကဘာလုပ်ရလဲပကြီးကတ်ချက်တွေရေးဆွဲနေတဲ့အချိန်ပဲနော်အဲ့ဒီပဉ္စကတိကရေးဆွဲနေတဲ့အချိန်ခါလေးမှာမိမိတို့ကကြွန့်ကျင်လိမ္မာမှုရှိဖို့သိပြီးတော့လိုအပ်နေတယ်။ဗောဒိနာကမ္မိနာအေဝံတမဒိနာအေဝံတမဒိနိနာကာသဗေဒပရမရဏဒုက္ကတိသက္ကံလောကဥပပိစတိ။သောထိုပုဂ္ဂိုလ်တိတိနာကမ္မိနာထိုပန္နိပါဒကမ္မရှောင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်ယောဤသောတမဒိနာပြည့်ပြည့်စုံစုံပြုခြင်း၍ထားသောအေဝံဤသောတမဒိနိနာကောင်းစွာဆောင်တည်၍ထားသောဒီနာကမေနထိုပန္နိပါဒကမ္မကြောင့်ကျင်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်ကာယတကုခန္ဓာဤဖြစ်တာပြည့်စုံခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြည့်ကျွေသည်လုံးဒီမှာနောက်ကလ၌ဒုက္ကတိကောမွန်ပြုသူသူစိတ်ဓမ္မတို့ရဲ့လာရောက်ရာဖြစ်သောတက္ကံလောကန္တပြည်လောကသို့ဥပပိစတိကရောက်ရပေ၏ကျွမ်းကျင်ခြင်းနှင့်လိလိမာမာနှင့်ပကြီးကားတစ်ချက်ကိုရေးဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယောက်သွားလဲနတ်ပြည်နတ်လောကရောက်ပြီးတော့နတ်သားသုံးဖို့နတ်သမီးသွားဖြစ်ရတယ်။သင်္သာကြည့်သား။ငရဲရောက်ရတဲ့နဲ့နတ်ပြည်ရောက်ရတာဗရင်ကကောင်းတယ်။ငရဲမှာကဒုက္ခနဲ့ခံရတဲ့အတ္တိတံအယုတ်ဆုံးမှုလည်းရှိတယ်။နတ်ပြည်နတ်လောကကြာတော့ချမ်းသာဒုက္ခကိုလည်းအပြည့်အဝကံအားလျော်စွာခံစားနိုင်ခွင့်ရှိတယ်။လူတို့ရဲ့ရုပ်ရည်သို့မဟုတ်ငရဲသားတို့ရဲ့ရုပ်ရည်နဲ့နတ်ပြည်နတ်လောကနတ်သားနတ်သမီးတို့ရဲ့ရုပ်ရည်ကိုတိုင်တန်နှိုက်စာကြည့်လိုက်တော့ဘယ်လိုနေမလဲအလုံးကြောက်ဘူးကြမှာပါနော်လူပြည်လူလောကမှာအချောဆုံးဒုတိယတန်းအချောဆုံးအလှဆုံးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဗဏ္ဍပရကလျာဏီဒီပဲလေနတ်သမီးတွေနဲ့တိုင်တန်နှိုက်စာကြည့်လိုက်တော့ဘာဖြစ်နေလဲအရေးကုန်ဆုတ်ထားတဲ့မျိုးအိုမကြီးနဲ့ဒူနေတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါဟာဘာကြောင့်ဒီလိုအမတန်ချောမွန်လှပ်ပနေတဲ့ရုပ်ပုံလေးတွေပေါ်လာရတယ်လေပကြီးကကြကိုရေးဆွဲတဲ့အချိန်ခါတော့ကကြွန့်ကြွန့်ကျင်ကျင်လိမ့်လိမ့်မမလေးနဲ့ရေးဆွဲခဲ့နော်ဒီတော့ကနေကလေးတွေဘယ်လိုလုပ်အကြီးတန်းအယုတ်ဆိုးတာနဲ့အကြီးတန်းအယုတ်မဆိုးတာဘယ်ရင်ကောင်းလဲအကြီးတန်းအယုတ်ဆိုးတာကကောင်းတာဟုတ်လားကြိုက်တာရွေးချယ်ခွင့်ရှိပါလေနော်ဒီတော့ဘရဝရီပေါ်မှာကျင်နာတနာတဲ့စိတ်ထားသိမုံမြတ်ဘရဝရီရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအမြဲတမ်းလှူလက်တောင်းတနေတယ်။ဒီသိတာမကောင်းဘူးလား။ကောင်းပါလား။ဆန္ဒကြပါစေ။ကောင်းရန်ဒုက္ခိရောက်ကြပါစေ။နိဗ္ဗာန်ရရှိကြပါစေ။ဒီသိတာမကောင်းဘူးလား။ဒီကောင်းတဲ့သိတာ
ခဏခိတ္တဒုနဲ့ဒုတွေ့ကြတယ်ကြုံကြတယ်ဆုံကြတယ်တွေ့တယ်ကြုံတယ်ဆုံတယ်ဘရဝါအချင်းချင်းဒီသိက္ခာသာအမြဲရှိမယ်ဆိုရင်အန္တရာယ်ဆိုတာပေါ်နိုင်မလားမပေါ်နိုင်တော့ဘူးသိက္ခာသိက္ခာနော်ဒါကြောင့်ဒီလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံပြည့်တင်ထားတဲ့ကံကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာပြည့်စုံပြီဒီမှာနောက်ကလတ်တယ်ဘယ်ရောက်မလဲလတ်ပြီလောကရောက်နေတယ်နောတိကရတာပေတာပရမရဏဒုက္ခတိသက္ခာလောကဥပပိစတိသစီမနုဿတ္တအခေစတိယတ္ထယထပိသဇယတိဤကယုကဟောတိဤကယုကတံဝတိတိကဧတမနဝပရိပဒယတိတံပန္နတိပဒံဘာယပန္နတိပဒပတိဝိရတောဟောတိနိဟိတတံတောနိဟိတတတောလိသိတယပန္နောတဘပန္နဗုဒ္ဓဟိတလူကံပြေဝိဟရတိကယတကုခဏယိပိဒပျက်စီခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြကျွေးတယ်လို့ဒီမှနောက်ကလ၌သုခတိတကလောကကောင်းဖို့ပြုသူသူကျိတ်တမတို့ရဲ့လာရရာဖြစ်တဲ့နတ်ပြည်နတ်လောကတို့နောစီဥပပိသတိအကြွေမကရောက်ခဲ့ရသည်ဖြင့်ညာမနုဿတံလူပြည်လူလောကတို့တသေအာဂိသတိအကြွေဆက်ရောက်လာခဲ့သည်ဖြင့်ညာယထယထအချင်းအချင်းဘုံဘဝ၌အချင်းအချင်းလူလောက၌အချင်းအချင်းအမျိုးလွယ်၌ပိဇာဇာယတိပရိဒဏိအာဖြင့်ဖြစ်ပေါ်လာရ၏တတတထထိုတို့အမျိုးအလွယ်၌ထိုတို့လူဘဝ၌ဒီကယုကောရှိသောအသက်ရှိသည့်ဟောဒီဖြစ်ရပေ၏။ပန္နလိပဒကံကရှောင်းကျင်ခဲ့တယ်။ဘဝရင်းအပေါ်၌ကျင်နာတနာတဲ့စိတ်ထားရှိတယ်။အဲဒီကံကနေပြီးတော့သူကအသက်ရှင်အောင်တည်ထောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ဖေးလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဘဝတယောက်အသက်ရှင်မှုနဲ့အသက်တုံမှုကြီးဘာအပေါ်မှာမူတည်နေတယ်။ကံပေါ်မှာမူတည်နေတယ်။မန္တဝတ္တကာရသူဘာလို့လဲ။ယတိတံပန္နတိပါဒအကျဉ်ပန္နတိပါဒအမှုကိုဘာဟယပဲဆုံး၍ပန္နတိပါဒသုတ္တကုတ္တချင်းမှာယောပတိဝိရတောအကျဉ်ချောင်းခြင်းသည်ခြင်းသည်ဟောဒီဖြစ်နိဟိတတံတော်ခြားထအပ်ပြီးတော့ဒုရှိသည်နိဟိတတံတော်ခြားထအပ်ပြီးတော့ဒါလည်းလည်းရှိသည်လိသီတော်ဝါတို့အပေါ်၌လိသီမကောင်းမှုအကုသိုလ်ဒုစရိုက်တရားတို့အပေါ်၌ရှိခြင်းရှိသည်တရားဘဏ္ဍောကျင်နာတနာသောစိတ်ဓာတ်ရှိသည်သဗ္ဗပါဏဗုဒ္ဓဟိတံဥက္ကမိသရဝအလုံးတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရွတ်ဆောင်လေရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏သရဝအလုံးတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရွတ်ဆောင်လေရှိသည်ဖြစ်၏ဥစ္စရတိနေထိုင်၏မာနဝသဂါရောသူပါလို့လေဧတပရိပဒအင်းကျင်းဝတ်ဒီကဒီကယုကတောင်းတိကအသက်ရှိသောအသက်ကိုဖြစ်စေတတ်ပါ၏အသက်ရှင်မှုကိုဖြစ်စေတတ်တာကသို့အသက်ကိုတတ်ခြင်းမှာရှောင်ခြင်းမှုသဘောတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့မိမိတို့ကအသက်ရှင်ကျင်နေသလိုရှိရင်သူ့အသက်ကိုတတ်ခြင်းမှရှောင်ကြည့်ရမလားမရှောင်ကြည့်ရဘူးလားရှောင်ကြည့်ရအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသက်ကရာကနည်းနည်းလေးဘုဒ္ဓတအဖြစ်ရှင်းပြထားပါနော်ကံနေမှာဥစဉ်တို့ဒီလိုအပိုင်းမှာကြာရင်တော့ကံလေးမျိုးရှိတယ်ဥပတိလကကံဥပိ္ပစီရကကံသဏ္ဍကကံဥပထမကကံဆိုပြီးကံလေးမျိုးရှိဥပတိလကကံဆိုရကတော့ကပ်ပြီးမြင်ပန်းနှိမ့်စေတတ်တဲ့ကံလေးအမကုသိုလ်ကံတစ်ခုကခုလိုလူ့ဘဝကိုပရိသန္ဓေအကျိုးပေးနေပြီလူလံဖြစ်ပြီဆိုကြတော့ကုသိုလ်ကံတစ်ခုကြောင့်အဲ့ဒီအကျိုးပေးနေတဲ့ကံကိုအားနဲ့သောအောင်ကပ်ပြီးညှဉ်းပန်းနှိမ့်စေတတ်တဲ့ကံကိုဥပမိလကကံလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကျိုးပေးနေတဲ့ကုသိုလ်ကံကိုအရှင်းအဝါကြတော့အောင်လုံလုံဖြတ်တော့ပြလိုက်တဲ့ကံကိုတော့ဥပိ္ပစီရကကံလို့ခေါ်တယ်ဘဝတစ်ခုကိုပရိသန္ဓေအကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့တည့်ရဖြစ်စေတတ်တဲ့ကံကိုသဏ္ဍကကံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသဏ္ဍကကံကိုအကောက်အောင်အပိထုတ်ပါနေတဲ့ကံကိုတော့ဥပထမ္မကကံလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသရဝရီအသက်တုံအောင်ဒီကံကဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အဖြစ်ပြုပြင်ဖန်တီးပေးတယ်ဆိုတော့လည်းပတ်တယ်လို့အထက်ကရကဖွင့်ထားနော်။ဘလဝကံမိနာဟိနိပါဒဗုဒ္ဓေဥပပိလကံအာကန္တဝအထတောဧဝတတိနာမ။အာကောက်တဲ့ကုသိုလ်ကံတစ်ခုကအကျိုးပေးခွင့်သာလို့လူ့ဘဝလူလောကမှာပြိတ္တန်ဒီအနေအဖြင့်လာရောက်ပြီးဖြစ်ရပြီပြိတ္တန်ဒီဒီနေလို့လူသားဖြစ်လာတဲ့ဒီတော်ဘာကိုယဉ်မနှိမ့်ခြင်းမဲ့ဥပဒိလကကံကမပြောတော်လဲပြောသလိုပေါ့နော်အဲ့ဒီပဲအဖြစ်လာပြောနေပြီဘယ်လိုလဲသဇဟံပထမတရံသံနိယနာတိဣဒံနိဗ္ဗာတိတောနိဗ္ဗာတိတောတရိယံငါသာအကြိတ်ဒီကွင်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်မြင့်ကောင်ကဘယ်တော့မှဒီလူလောကမှာဖြစ်ခွင့်ဘယ်တော့မှမပေးဘူးမပြောတော့လေဒီကံကပြောတယ်လို့ပဲလူလောကမှာဖြစ်ခွင့်မပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါသာပထမသိခွင့်လာရပါစေငါနဲ့ကောလူလောကမှာဖြစ်ခွင့်မပေးဘူးဘယ်မှသာဖြစ်ခွင့်ပေးမလဲ
သတ္တုရေဝတံအပ္ပယေတုနိဗ္ဗတပိနိဗ္ဗတပိယံအပယ်လေးပုံမှာဇာတိနှစ်ကောင်ကဖြစ်အောင်လုပ်အဲ့ဒီလိုလာပြီးမပြောတော့လဲပြောတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဟောတုဒွန်ယန္တကတစီနိဗ္ဗတအဟံဥပပိလကံနာမတံပိလိတဝံနိရောဇံညုတကတတံခရိတံမိမြင်လူလောကဖြစ်ရှင်နေဖြစ်စီတော့ထားလိုက်တော့ဒါပဲနဲ့ရင်းဗဏ္ဍာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မြင်းကိုအာနဲ့သောအောင်ငါကကပ်ပြီးတော့ရင်းပန်းနှိမ့်တယ်မယ်အနှိမ့်မရှိအောင်ငါပြုတ်လို့လိုက်မယ်လို့မပြောတော့လဲပြောတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်လဲဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်တတောပဒယတန္တာတိတံကရောတိအဲ့ဒီဥပပိလကကံကအကျိုးပေးဖို့ရန်ကပ်ပြီးမြင်ပါနိစ္စမဲ့ကံကအကျိုးပေးဖို့ရန်အခါအခွင့်သိတဲ့အစဉ်ကကနေစပြီးတော့မြင်ပါနိစ္စတော့ပြီဘယ်လိုနည်းမြင်ပါနိစ္စတယ်လဲပရိဒိယဥပနေတိဘောဂေဝိနာသေတိပရိဒိယဝေအန္တရဒုက္ခအမျိုးမျိုးကိုဥပနေတိကပ်၍ဆောင်ပေး၏ဘောဂေစီစဉ်ဥစ္စာတို့ကိုဝိနာသေတိဖြည့်စီပြလိုက်၏ဒီဥပပိလကကံကနော်ဒီလူသားတို့ကိုအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးကြက်ရောက်လာအောင်သူကတီထောင်ဖန်ဆင်းပေးတယ်။ဒီစဉ်ဥစ္စာတွေပြည့်စည်အောင်လဲဒီဥပပိလကကံကတီထောင်ဖန်ဆင်းပေးနေတယ်။ဒီကံကြီးစေသာကြီးတဲ့ဒီမကြီးတွေကလည်းတော့ဖို့မကောင်းဘူးလား။ဒီကောင်းနော်။သူကဒီကံကနေပြီးတော့တီထောင်ဖန်ဆင်းပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီနေရာချောမောပါတယ်သူကမှအဲ့ချောမောတဲ့လမ်းမင်းကြီးတွားရင်အန္တရာယ်လာတဲ့ဒီတစ်ခါတော့လွတ်လောက်ရဲ့ပြင်ပြီးတွားလိုက်တာပေါ့နော်။ဘာဖြစ်သွားလဲ။မလွတ်ဖြစ်သွား။ဘာတွေမလွတ်ထားလဲ။ဒီပါပါဟုတ်တယ်ဟုတ်လား။ခွန်ကြီးဒီလောက်ပြောနေတော့ပြိတ္တကကိုနားလည်လို့မသိဘူးနော်။ဒီတစ်ခါလွတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါတော်ပြီ။ဟုတ်တယ်မလား။အလူတော့အကြီးကျယ်လွတ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးအာရပါရနဲ့ခဲပြီးတွားလိုက်တာမလွတ်ဖြစ်နေတယ်။ဘယ်သူကနေမလွတ်အောင်ဒီတုံဖန်ဆင်းပေးလဲ။လေဥပပိရကကံကပ်ပြီးရှင်းပန်းနှိမ့်ခြင်းမဲ့ကံကဒီတုံဆင်းပေးတယ်အန္တရာယ်မျိုးမျိုးကိုကပ်ပြီးတော့လာပြီးတော့ဆောင်ပေးတယ်ဒါထဒါရဘယ်လိုဆောင်ပေးတယ်ဆိုတော့အထေကရကနည်းနည်းလေးထပ်ရှင်းပြဒါထဒါရကသမန္တုကုသိယနိဗ္ဗာဒကာလတော်ပတ္ထယမန္တုအတ္တတော်ဘဒုက္ခဝနာဟောတိဒါထဒုလူမီလူလောက၌ဒါရကသသုပန္နိဗ္ဗာဒကံထူပြောနေတဲ့ကလေးသူငယ်ဤမန္တုကုသိယအမိဝန်တွေ၌နိဗ္ဗာဒကာလတော်ပရိသတ်တိတိနေယအရှင်ကာလမှပတ္ထယဆက်၍မတုမိခင်အဖို့အတ္တတော်ဝါသာယမှုတိလိနာဟောတိမဖြစ်ပေဒုက္ခဝါချမ်းသာဒုက္ခတိမူလိနာဟောတိမဖြစ်ပေခုနကဝိသုဏလက်ရှိတဲ့ကလေးသူ့တက်ကိုတတ်လင်ကြည့်တဲ့ကလေးဘဝရောအဖို့နဲ့ရစ်စက်ကြံ့ကြုတ်တဲ့စိတ်ထားရှိနေတဲ့ဒီကလေးသူမယ်မိခင်တဦးရဲ့ဝမ်းကြတဲ့မှာလာပြီးတော့ပြိတ္တံကြီးနေပြီအဲ့ဒီလိုပြိတ္တံကြီးကြီးနေပြီဆိုရင်ဒီကလေးပရိသတ်တွေဒီနေတဲ့အချိန်ကာလကစပြီးတော့မိဘမိခင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှတာယာဝယ်ဘာမှမတွေ့တော့ဘူး။သံဃာဒုက္ခဆိုတာလည်းသူ့မှာမရှိတော့ဘူး။နော်။မာတာပိတုဏပိလာဝဩဘိသတိမာတာပိတုဏမိဘသဘာတော်အပိလာဝရှင်ပန်းနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ဒုက္ခအမျိုးမျိုးတည်တာလည်းဩဘိသတိဖြစ်ပေါ်၍လာ၏။မိဘတွေမှာဒီကလေးကိုဝင်ရတဲ့ကစပြီးတော့အမတန်နှင်းပန်းနှိမ့်စက်တဲ့တန်ကျက်ကြီးခဏခဏခံရ။ဧဝံပရိဒိယဥပနေတိဧဝံဤသောလျင်ပရိဒိယဘေဥပအန္တရာယ်ကဘေဥပအန္တရာယ်ကိုဥပနေတိကပ်၍ဆောင်ဖို့ပေး၏။ဥပပိလကကံကပ်ပြီးနှင်းပန်းနှိမ့်စက်တဲ့ကံကလာဆောင်ဖို့ပေးတာခဏကပရိဒိပါဒကံနော်။ဒါကြရင်ပုံမှန်ရက်စက်ကြံ့ကြုတ်ခဲ့တဲ့စိတ်ထားပဲ။အဲ့ဒီစိတ်ထားတွေကနေပြီးတော့အကျိုးပေးဖို့ရအခါခွင့်တင်လာတော့ကိုဝင်ရနေတဲ့မိဘမိဘရှင်ဒီကိုပဲကပ်ပြီးတော့ရှင်မနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့ပေးနေတယ်ဒုက္ခအမျိုးမျိုးရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်ဒါရကနာပန္နမတုကိုသိဉ္စီနိဗ္ဗာဒကာလတော်ပဋ္ဌာယကေဟေဘောဂဥဒကံဘတ်တော်လောနဝိယရာဇာတိနဝတိနနတ္တန္တိဒါရကနာကလေးသူငယ်ဤမတုကိုသိဉ္စီမိခင်ဝမ်းကြတိုက်၌နိဗ္ဗာဒကာလတော်ဖြစ်ပေါ်ရာအချိန်ကကာလမှပဋ္ဌာယဆက်၍ကေဟေအိ၌ဘောဂရှိတော်မြတ်ရှိစဉ်ဥစ္စာတို့သည်ဥဒကံပတ္တဝါယေတုရောက်ရှိ၍လောနဝိယသခေတုငါဇာတိနာမင်းသာသောဉာဏ်တို့ငါတန်တို့ဤဝတိနသွားအကြောင်းနတ္တန်ဒီပစ္စည်း၍သွားကြရကုန်ဤယေမီမင်းခိုးသူမချင်းမနစ်တဲ့အဝေကံသို့ဆိုရက်ဒီဉာဏ်တို့ငါတန်တို့ကြောင့်ဤစဉ်ဥစ္စာတွေပျက်စီးသွားတယ်ယေရဲရောက်သွားတဲ့သာသည်ယေပြောက်သွားသလိုဤကလေးသူငယ်ကွန်လွယ်လာရတဲ့အချိန်ခါကစပြီးတော့မိဘတွေတန်တမှရှိနေတဲ့ဤစဉ်ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးကြောက်ရကုန်လေ။ကြောက်ဖို့သိကောင်းနော်။ကဲနောက်တစ်ခု
ကုမ္မန္တဟနာတိနိယောခိရဏတိစီနွားနဲ့ဖွင့်နေတဲ့နွားမကြီးတွေတောင်မှလို့ရမဆင်းတော့ဒီကလေးအကုသုတ္တကုသဇောကုန်ပြီနော်သူရတာကောနာစန္ဒဟုန်ဒီအမတန်ရဲရင်နေတဲ့နွားတွေဟာအမတန်ခိုင်းလို့ရှိလို့မကောက်အောင်ကြမ်းတမ်းကုန်ဒီအကုသုတ္တကြောင့်နော်ကာနာဟုန်ဒီနွားတွေမျက်စိကံကုန်တယ်ခုံစာဟုန်ဒီနွားတွေခြေကျိုးကုန်ညကောမန္တလေးရောကောပတ္တိနွားချံနဲ့ကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နွားဒီမှာနွားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂအမျိုးမျိုးတွေရှားရောက်လာတယ်ပြည့်စုံဖို့ဖြစ်တာသာသာတယောဝသနနာကရုံကြီးအိမ်မှာခိုင်းသိနေတဲ့ကျွန်းလေးဟာလဲဒီမိဘဒီရဲ့စကားကိုနားမထောင်ကြတော့ဘူးတဦးကြောင့်အလုံးကုသသွားကုန်ပြီနော်နောက်တစ်ခုဝါပိတံတသနာဇာယတိဒီကလေးကုံရတဲ့အချိန်ကကစပြီးတော့တိုင်ပြွတ်ထားတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့စကားတွေဟာလည်းအသီးမသီးတော့ဟောဖြစ်ကုန်ပြီ။ဒီဟာဒီဟာကတံကိဟိအရိညာကတအရိညာတတိအိမ်နဲ့ရောက်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းအိမ်မှာပျက်စီးသွားတယ်။ဒေါ်ရဲရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းဒေါ်ရဲမှာပဲအလုံးပျက်စီးကုန်ကြတယ်။ဘိုးကိုင်းလို့ဘိုးထိုးလို့စသည်ဖြင့်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ပျက်စီးကုန်တယ်။အလုံးပုံဝိနာဂတိသာဒနာအမတ္တံဒုလဘဟောတိတပြေးပြေးနဲ့နောက်ဆုံးဒီမိဘနှစ်ပါးမှာဝမ်းဝရုံတော်မှမနဲ့ရှားဖွေစက်တော့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်ရောက်ရှိသွားတယ်နော်ဓမ္မပရိဟာရနာဟောတိဘုန်းကနေပါနေတဲ့ဒီကလေးသူငယ်ကြောင့်ဒီကိုယ်ကိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိတော့ဘူးရှိတော့ကတော့ဘုန်းကကြီးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုယ်ရပြီဆိုလို့ချင်းဒီကိုယ်ကိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ပေးမဲ့အထွေရန်တွေဆိုတာသိတတ်ရှိတာဒါဘုန်းကအာသရောသာပေါ်လာခဲ့တာပဲနော်ကိုဒီမှာကြတော့ဘုံကံကနေပါနေတော့ဒီကံကညှပ်ပနေစေထားတဲ့အတွက်ဒီကုံကဘေးကနေဝိုင်းတောက်လျှောက်ပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မရှိတော့ဘူးဝိဇ္ဇာဒါကလေးမတုထင်းညာဖြစ်သည်ဝိဇ္ဇာဒါကလေးကလေးသူငယ်မွေးဖွားရင်းလာရထိုးချင်းကားကားလာတဲ့မတုထင်းညာမိခင်ရဲ့နှုတ်ရည်သည်သိသည်ကြက်တောင်းရွေသွားပြီကလေးသူငယ်မွေးဖွားလာပြီဆိုရင်မိခင်လုံးမထွက်တော့ဘူးနှုတ်ရည်နဲ့အလုံးပြတ်သွားတယ်ဟောကံမျိုးဘလောက်ဆန့်ကျင်လိုက်ပြီနော်ရတဲ့ကောပရိဟာရအလဘံတော်ပိဋိတော်និရောဇမိယုတ်တော်ကတတော်ဟောဒီကလေးသူငယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ထင်းထင်းရှောက်ရှောက်ပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မရှိဘူးလို့ရေကလည်းပြတ်သွားတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးတော့ဘာဖြစ်လဲခုခေတ်တော့ဘာလဲပြောကြတယ်ဒန်းတလုံးပြီးသွားပါဟုတ်လားဦးစင်းဒန်းတလုံးဆိုလို့ကျော်ပြောနေနော်ပိန်ကတ်ပြီးတော့ခြောက်တော့စီအတန်းမရှိတဲ့ကလေးသူငယ်ဖြစ်သွားရတယ်နော်ဤတံဥပပိရကကာမနာမဒါဟကပ်ပြီးညှဉ်းပန်းနှိမ့်စေနေတဲ့ကံတကယ်သိအောင်တော့မလုပ်ဘူးနော်ဒီကယုကနောက်တစ်ခုကြောင်းညာဆန်းကြည့်လိုက်ဒီကယုကကာမနာပဏ္ဏနိဗ္ဗာဒတဥပစိတ္တကကာမအာကန္တဝအာယုံစိန်တိအတ္တရှင်ဖို့ရအတွက်အတိတ်ကကံလေးကပို့ပေးလိုက်လူပြည်လူလောကတော့ရောက်လာတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့နောက်ကဥပ္ပိစေတကကံတစ်ခုကပေါ်လာပြန်နေဥပ္ပိစေတကကံဆိုရကနဲ့တခြားဟာတော့မဟုတ်ဘူးခုနကအတိတ်ကသူတို့ဘဝရဲ့အတ္တတွေကိုတပ်ပြန်ညှဉ်းပန်းနှိမ့်စေခဲ့တဲ့ကံပဲအဲ့ဒီကံကရင်းကျက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာခုနကအကျိုးပေးနေတဲ့လူလောကလူဖြစ်အောင်လူခန္ဓာ၅ပါးရရှိအောင်အကျိုးပေးနေတဲ့ဒီကုသိုလ်ကံကိုသူကကပ်ပြီးဖြတ်တော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံကအသက်ရှင်စေတတ်တဲ့ကံခုအတိတ်ကလွန်ကျူခဲ့တဲ့ဒီပန္နတိဘာဒကံကဥပ္ပိစေတကကံအဲ့ဒီကံကအသက်ဒူစေတတ်တဲ့ကံအသက်ရှင်ရဲ့အသက်ရှင်နေတတ်တဲ့ကံရဲ့သွန်အားကိုအသက်ဒုစီတတ်တဲ့ဒီကံကလာပြီးတော့ဖြတ်တော့ပြစ်လိုက်တယ်။ယတယပုရိသောအထအထုသောဘဂမနာကတဝတရီရန်ခိပိယ။ဓမိညာတနုတော်ဝိမုဒ္ဓမတ္တမုခရိဏပရိဒဝတ္ထေဝပတ္တိယ။ရှင်ဥဒ္ဓဘလောက်ရှိတဲ့ခရီးတစ်ခုသွားတယ်ဆိုကြပါစို့နော်။အဲလောက်ဒီဥဒ္ဓဘလောက်ခီးကိုသွားနိုင်တဲ့မြားတဲ့ခြင်းကိုကျွမ်းကျင်တဲ့လေသမားတဦးကပြစ်ပြီးတော့လွတ်လိုက်။အဲဒီပြစ်ထုတ်လိုက်တဲ့မြားကိုနောက်ထပ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကမြားတဲ့ခြင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့အောက်ကိုကျသွားအောင်ပြစ်လွတ်လိုက်လိုပဲနော်။နောက်ထပ်တကဒီမြားကိုဖောက်ပုံနဲ့ရိုက်ပြီးတော့အောက်ကိုကျသွားအောင်ချလိုက်လိုပဲပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့အသက်ကိုလည်းခဏကတင်းမုန်ကြီးနဲ့ထုတ်ပြီးတော့တို့တော့အောင်ပြုတ်လို့လိုက်သလိုဒီကံကချက်ချင်းဖြတ်တော့ပလိုက်အဲဒီလိုဖြတ်တက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဒီဟင်ဒီကာယုကကာမေနာနိဗ္ဗာန်တတဥပ္ပစေတကကာမအာယုံစိန်တည်းဒီ
အသက်ရှင်နေတတ်တဲ့လူ့ဘဝရောက်ကြဖြစ်တဲ့ကံရဲ့သွားအားလေးကိုဒီပါဏိပါဒကံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အတိတ်ကတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ဥပ္ပိစေရကကံကလာပြီးတော့တက်တန်းတူအောင်ဖြတ်တော့ပေးလိုက်တယ်။ဘယ်လိုဖြတ်တော့ပေးလဲလို့မေးတော့သောရဏအတဝိဘဝိသတိခိုးသားရမြတွေကိုတော့ဥစ္စာကိုကြောက်အောင်သွတ်သွင်းပေးလိုက်။ကံကတည်ထောင်ခံနေပြီ။ခိုးသားရမြတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဒီတော်ရင်သူ့သွားမဲ့လန်ခီးပေါ့။သူကတော်လန်ခီးတခုကိုဖြတ်တော့ပြီးသွားတော့မယ်။ဘာလို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူသွားမယ်လမ်းကြီးမှာခိုးသားဓမြတွေကစောင့်ဆိုင်နေအောင်ခိုးသားဓမြတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဒီကံကလှုပ်ဆော်ပေးလိုက်ရှင်းပြပေါ့နော်ဓမြတွေကဟိုအစ်စ်ဆောင်ပြီနောက်တစ်ခုဝါလာမိသောတကဩတာရေတိဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထားကိုဒီခြင်းကမှဒီရေထဲကိုမရောက်ရောက်အောင်ရေထဲကိုမဆင်းရင်ဆင်းရအောင်ဒီကံကပို့ဆောင်ပေးတယ်နော်ဘုန်းကြီးအရှင်ဒီစင်ခါတော့ကကလားဆိုတဲ့ကလေးဒီမယ်လေးပြောခဲ့ဘူးလေသူကံဘယ်လိုအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့မပြောတတ်ဘူးနော်အရှင်နဲ့တစ်ဖက်ကမှသုံးပါးကျော်ဆိုတဲ့ကျွန်းတစ်ကျွန်းရှိတယ်အဲဒီကျွန်းကိုဒီချောင်းလေးတစ်ခုကိုဖြတ်ပြတ်ပြီးတော့သွားပြီးတော့လဲလို့ရတယ်သူရဲ့အမျိုးသမီးကိုသူကအဲဒီလဲတော့ကိုသွားပြန်အခါမှာဖြတ်ပြတ်ပြီးကုသင်ခါငါလုံခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝတုန်းကတဲ့ရင်းနှီးပြီးတည်ခဲ့တာဒီနေရာလေးပဲဆိုပြီးဒုက္ခနာခဏပြောပြမကြမ်းမီအချိန်အတွင်းမှာပဲအဲ့ဒီနေရာလေးကိုသူဖြတ်ပြီးဖြတ်နေကြတယ်။ဒါနဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာကိုသူဖြတ်ရင်လည်းအဲ့ဒီနေရာမှာရေကဒူးလောက်ပဲရှိဒူးလောက်ရှိတဲ့နေရာလေးမှာသူရင်းနစ်ပြီးဖြေသွားတာ။ဒီနေရာကိုမဆင်းဆင်းပြအောင်ကံကကြီးချောင်းဖန်ဆင်းပေးလိုက်။ဒူးလောက်ရှိတဲ့ကြီးဖြေဖို့တော့မကောင်းဘူး။ဒါပြီးလည်းအဲ့ဒီနေရာကျတော့သူရုံးလို့မရဘူး။ဘာဖြစ်လို့သူရုံးမရဘူးလို့သိနေတယ်လို့ပြောတော့သူ့နောက်မှာသူရဲ့ရောက်ခခေါ်မလား။ဒါကတယောက်ပါလာတယ်ဒါကြောက်ကနောက်ကနေရက်ကြည့်နေတယ်သူကရှိရနေအရင်ကူးသွားတယ်။အဲ့ဒီနေရာဒိုးလောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်မှမသိဘူးဆိုပြီးတော့နောက်ကိုလှည့်ပြီးစကားပြော။ပြန်ဆုတ်လာခဲ့ဆိုတော့ပြန်နှုတ်လို့လည်းမရတော့ဘူးကျွန်တော်လှုပ်လို့မရဘူးလို့သူကနန်းတော်ပြောလိုက်တယ်ပြောပြီးလဲသွားတာ။လဲသွားပြီးသူ့ကိုလိုက်ကြတယ်နှစ်ရက်ကြာမှတော့ပြည့်။ဒါပဲနော်။ဒီကပ်ပြီးမြင်ပါနှိမ့်ဆက်ဖြတ်တော့မယ်ကံတခုကဒီရေထဲကိုမဆင်းဆင်းအောင်ပို့ဆောင်ပေးနေတယ်။ဣညာတရဝပန္နပပရိတယဌာနဥပ္ပနေတိဝေအန္တရရှိတဲ့နေရာတစ်ခုကိုမရောက်ရောက်အောင်ဒီကံကပို့ဆောင်ဒီအဲဒီလိုကံမျိုးကိုဥပ္ပိစေရကကံလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဥပ္ပိစေရကကံကိုပဲဥပ္ပကရကကံလို့လည်းခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ဘေးအန္တရမကြကြရောက်အောင်ဒီပါဏိတိပါဒကံကလက်ပြီးတော့ပို့ဆောင်ပေးနေတယ်နောက်တစ်ခုသနကကံဆိုတာကတော့ပရိသန္တွေကိုတည့်ရဖြစ်စေတဲ့ကံမျိုးကိုသနကကံလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသဏ္ဍာန်ကံကိုနောက်ထပ်အတိထုတ်ပန်နေတဲ့ကံတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဥပ္ပဓမ္မကကံလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဥပ္ပဓမ္မကကံကဘယ်လိုအတိထုတ်ပန်လဲလို့မေးတော့အဘဘောဂကုလတိသုနိဖန္တတဘောဂသမ္မဒာတိကရဏေနဥပ္ပဓမ္မကကံမှာဥပ္ပဓမ္မကကမ္မနာမှာအတိထုတ်ပန်နေဆိုတော့ကုလူလောကလူ့ဘဝရောက်လာတဲ့ကကုသိုလ်ကံရောက်ရောက်တော့ဒီကံကိုအကောက်အောင်သူကထုတ်ပန်ပြီ။အဲ့ဒီလိုထုတ်ပန်ပြီးတဲ့အခါမှာဘေကံကထောက်ပံ့ပေးတယ်လို့ပြောတော့အတိတ်ကကုသိုလ်ကံကိုကုသိုလ်ကံအချင်းချင်းပြန်ပြီးထောက်ပံ့ပေးတယ်။ထောက်ပံ့ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအကြောင်းမလားလို့ဤစဉ်ဥစ္စာမွဲတည်နေတဲ့မိဘနှစ်ပါးထံမှာတော့ပြိပဏ္ဍေနေရတယ်ပဲထားတော့။အတိတ်ကသူ့တဲ့ကိုတချင်းအဆက်ရှိတဲ့ပန္နတိဘာဒကံဒီမှရှောင်ကျင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဦး။ရဝရီရဲ့အကျိုးစီးပွားချမ်းသာကိုအမြဲတမ်းစောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဦး။ရဝရီရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလွန်လပ်တောင့်တတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်အဲ့ဒီကံလေးကလူဘဝမှာလူခန္ဓာကိုဖြစ်စေတဲ့ကံကိုအကောင်းတော့အောင်သူကထောက်ပံ့ပေးလိုက်။ဒီဥဒ္ဒံသင်ရဲ့နွားပါနေတဲ့မိဘထံမှာတွားပြီးပရိသန္ဓေနေရခြင်းနေပါစေ။ဒီစဉ်ဥစ္စာတွေနဲ့ပြည့်စုံလာတဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြစ်အောင်ဒီအမိထောက်ပံ့နေတဲ့ဥပ္ပဓမ္မကကံကလှမ်းပြီးတော့ထောက်ပံ့ပြီးသုတကုမတ္တဖဲနဲ့ကြောင်းကျင်ခဲ့တဲ့စိတ်ထားသူတို့ဘာတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားကြောက်တာခဲ့တဲ့စိတ်ထားသူတို့ဘာတွေအပေါ်မှာကျင်နာတနာတဲ့စိတ်ထားအဲ့ဒီစိတ်ထားလေးကဒီစဉ်ဥစ္စာတွေဆန်းတာကြွယ်ဝလာအောင်ဝိုင်းပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးတယ်ဒီလိုဆိုရင်ပတ်စံဘယ်နှပြားကိုသိနေကြလားသိတဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်ဘုရားရှင်ကိုညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်တဲ့သိက္ခာနဲ့ဘုရားရှင်ကို
ကျင်နာသာပွားကရုဏာနဲ့ရှင်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ဆိုရင်တော့ပိုကောင်းတယ်။ကရုဏာနဲ့ရှင်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကပိုပြီးတော့ကောင်း။ဘုရားရှင်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလွန်လာတောင့်တနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကပိုကောင်းတယ်။အဲဒါဒီကံလေးမျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ ကဒီမေသူစရသူပရိမာဏိတွေအကုသလနေဝခဏကဥပိ္ပစီရကကံနဲ့ဥပပိလကကံဥပိ္ပစီရကကံဆိုတဲ့ဒီကံနှစ်ခုကအကုသကံတွေပဲ။ဇနကံကုသလံပြီးအကုသလံပြီးအဘိဓမ္မာတည်းရပရိက္ခဏေကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့သဏ္ဍာန်ကံဆိုတာကတော့ကုသိုလ်ကံလည်းရှိတယ်အကုသိုလ်ကံလည်းရှိတယ်လူသားတွေအတွက်ကတော့ကုသိုလ်ကံပဲအဘေသာသရဝါတွေအတွက်ကတော့အကုသိုလ်ကံပဲလက်တိပြမာတွေအတွက်လည်းကုသိုလ်ကံပါပဲနော်ဥပဒ္ဓံပကံကုသလမေဝအဘိဓမ္မာနေတဲ့ဥပဒ္ဓံကကံဆိုတာကတော့ကုသိုလ်ကံသာဖြစ်တယ်နော်ကထာပန္နတိပန္တကံမဥပိ္ပစီရကကံမင်းနာအဘာယုကတောင်းတိကံဟောတိပန္နတိပန္တကံကခဏကကုသိုလ်ကံကနေပြီးတော့အကျိုးပေးနေခဲ့ရင်ဒီကုသိုလ်ကံကိုသူကဖြတ်တော့တဲ့အနေနဲ့အသက်တိုးစေတတ်ပါဏာတိပါဠိနာဝကတံကုသလကံမှာအုံလာရနာဟောတိနောက်တစ်ခုထပ်ဖွင့်ပါဏာတိပါဠိနာသူ့တဲ့ကိုတတ်လေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကတံပြုတ်တဲ့ကုသလကံမှာကုသိုလ်ကံဒီကအုံလာရကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးများများတဲ့အကျိုးရှိဒီနာဟောတိမရှိဟောဒါနပြုတာချင်းသူရင်ထပါဏာတိပါဠိကံကိုလွန်ကျူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဌာနနဲ့ပါဏနိပါဒကံကိုမလွန်ကျူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒါနဒီနှစ်ခုတိုက်တန်နှိုင်းစာကြည့်လိုက်။ပါဏနိပါဒကံကိုလွန်ကျူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒါနဒီအစဉ်မမြင့်ဘူး။ပါဏနိပါဒကိုလွန်ကျူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒါနဒီကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးများများတဲ့အကျိုးကိုမပေးနိုင်ဘူးတဲ့နော်။ဟောသင်္ခါရုပ္ပတ္တိသုတ္တမဘုရားဟောတာပါနော်။ဘဂဝါတို့ကအမတန်ချမ်းသာကြောဝနေတဲ့မင်းတည်းတည်းကြွယ်ရည်ပုံနာတည်းတည်းကြွယ်ရည်ဘာပတိတည်းတည်းကြွယ်ရည်ကိုမြင်တွေ့ရတဲ့အခါငါလည်းဒီလိုဖြစ်ရရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်ထားလေးပေါ်လာတယ်။ဖြစ်စီရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကြိုက်ကိုဆောက်တည်ရင်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုပြုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီဆောက်တည်ကြတဲ့စိတ်ထားဖြစ်ကျင်နေတဲ့စိတ်ထားဖြစ်လွန်တဲ့သုတောင်းတောင်းတချက်ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီသူမျှော်လင့်တောင်းတနေတဲ့မင်းတည်းတည်းကြွယ်ပုံနာတည်းကြွယ်သာမတိတတိတကြွလို့ရဲ့အပေါင်းခေါ်ဖြစ်တော့ဒီနေ့တော့ရောက်တော့ဒါပြင်းနဲ့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်သာရောက်တယ်လဲဒိသံခောတိလဝတ္တဝန္တာမိနောတောတိလတာသိစတိဘိခဝေတိလဝတ္တစိတောပဏိတိဝိတုဒ္ဒတာသိစာခောထိုကဲ့သို့ကယောယချင်းတိလည်းပဲတိလဝတ္တတိလာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားဟံဃဖျာတိဝတ္တာမိဟောတော်မူ၏ဒုတိလတာတိလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားဟံဃဖျာတိနောဝတ္တာမိဟောတော်မူဒီလိုကယောယရတဲ့ခန္ဓာကြွယ်ရတဲ့ဒီလိုဘဝတစ်ခုကိုကပ်ရောက်ရတယ်ဆိုတာသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသာလေငါပြဟောပါတယ်သီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါပြမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီကိုခြေသယံတို့ဝိတောတတ္တသီလစင်ကြနေသည့်အတွက်ကြောင့်သီလဝတ္တသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤသီတောပဏိတိစိရတောင်းတချက်ဘုဒ္ဓမြတ်သည်အစ္စတိမချုဧကံပြေဆုံးတပ်ပေ၏သီလရင်စင်ကြနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သိရဲ့တောင်းတခြင်းမှန်သမျှဒီမချွတ်ဧကံပြည့်စုံတတ်တယ်။လာလို့ပဲသူတို့မာရိဒါဝိနံယာမတုတိဒါနိမနတိပရဏိမိတဝတ္တဝတိခေါ်တဲ့နတ်ပြည်ချောက်တော့ရောက်လို့ခဲ့တယ်ဆိုရင်ယမကြီးရောက်လို့ခဲ့တယ်ဆိုရင်လေသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သီလတိဟုသောမြေပေါ်မှာရပ်တည်ပြီးပြုစုပြုထောင်လိုက်တဲ့ဂံတွေကသာလျင်ရောက်ရှိခြင်းနဲ့သွန်အားရှိတဲ့အကြောင်းဆက်ဟောထားတယ်။ဒီတော့သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်ကံနဲ့သီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်ကံဒီတုံ့ညီတဲ့အကျိုးရှိမလားမရှိဘူးဒါကြောင့်ပါဏနီပါတိနာတုံ့တဲ့ကိုတတ်နိုင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကတံတီထောင်ဖန်ဆင်းအပ်တဲ့ကုသလကံမှာကုသိုလ်ကံဒီအုံလာရန်ကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးများများတဲ့အကျိုးရှိတဲ့နာဟောဒီမဖြစ်နိုင်ဒီကယုဂပရိသန္ဓေဇနေတုံနာတဲ့ကိုဒီဒီကယုဂပရိသန္ဓေအတိုက်ရှိတဲ့ပရိသန္ဓေကိုဇနေတုံဖြစ်စေအံ့တော်ခဏတဲ့ကိုဒီမစွန့်နိုင်ပါဏနီပါတ္တလွန်ကျွနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်ဒီထောင်ဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကံဒီအသက်ရှင်တဲ့ပြိတ္တန်တွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့သွားအားမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မလိုရမလားပဏိပတ္တကံဒီကြောင်းကျင်ဖို့လိုတယ်ဘုရားကိုညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်လိုတဲ့သီလလေးတွေပြုပြင်ကြောင်းလဲပြဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အသက်ရှင်တိုင်းကောင်းနေလို့ခွန်ကြီးမပြောလိုပါဘူးနော်သို့တော့မိမိကဘဝကိုလည်းဆုံးအောင်မလုပ်နိုင်သေးလို့မင်္ဂလာခီးတခုကိုဆက်ပြရရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့အသက်ဒူရာနဲ့အသက်ရှည်တာဗရင်ကတော့ကောင်းမလဲအသက်ရှည်တာကကောင်းတယ်ကျမ်းမာရာနဲ့မကျမ်းမာရာဗရင်ကောင်းမလဲ
ကျမ်းမာတာကောင်းတယ်ဒါကိုပြောလို့ရမှာနော်ဘဝတစ်ခုကသိကောင်းတယ်လို့ရှင်းမနေတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးဧဝံပန္နတိပါတောအဘယုကတံဝတ္တိကိုဟောတိဧဝံဤတို့ဖြင့်ပန္နတိပါတောသုတကောတာချင်းဟူခောဆိုအပ်တဲ့ပန္နတိပါတကံဒီအဘယုကတံဝတ္တိကိုအသက်ကြိုခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်သည်ဟောတိဖြစ်ပေ၏သုတကောတတ်တဲ့ပန္နတိပါတကံကအသက်ကြိုစေတယ်ဆိုတာဒီလိုဒီပုံဒီနိလအပြည့်အသက်တိုးနေတာပါဘာလို့လဲဝေအန္တရအမျိုးမျိုးတွေကြရအောင်ဘုဆောင်ပေးတယ်ဒီတဲ့ဥစ္စာတွေပြည့်စည်အောင်ဘုဆောင်ပေးတယ်အန္တရရှိတဲ့နေရာတွေကိုရောက်အောင်ဘုဆောင်ပေးတယ်ပြင်းမဲ့နေရာကိုရောက်အောင်ဘုဆောင်ပေးတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာဒီနေရာတွတ်တွတ်အန္တရနဲ့တွေ့အန္တရတွေ့အောင်ဒီကံကတီထောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ပေးတယ်ပရိသန္ဓိမေဝဝဏိယမေတ္တဝအပ္ပယုကံကြောတိနောက်တနည်းပြောရင်တော့ပရိသန္ဓိမေဝပရိသန္ဓေကိုပင်လျင်နိယမေတ္တဝသမ္မယအပ္ပယုကံအသက်တောအောင်ကြောတိကုလိုပိတ္တဤပရိသန္ဓေအချင်းခါကာလပြန်ကနေပြီးတော့အသက်တောအောင်ကိုတည်ထောင်ဖန်ဆင်းပေးလိုက်တယ်တချို့ဆိုကြည့်ပေါ့မွေးကလေးကမတမ်းမဆွန်းလေးတွေဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်လာတယ်မွေးကလေးကနေပြီးတော့အနာယောဂလေးတွေထူပြောလာတယ်အသက်တို့စင်တက်တဲ့ကံကနေပြီးတော့အသက်တို့အောင်ဒီချောင်းဖန်ဆင်းပေးလိုက်အသက်တို့အောင်ပြိဏ္ဏီကိုမျိုးစေချပေးလိုက်ရဲ့နော်ဒီနည်းအချင်းပြောရင်တော့အမန္တအနာရောဂါထူပြောနေတဲ့မိဘတွေထာမသွားပြီးတော့ပြိဏ္ဏီကြီးရမိဘတွေရဲ့ရောဂါတွေဒီသာသမီမှာကုသပြီးမလာဘူးလားကုသကြတယ်ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်ဒါကံကနေပြီးတော့ပို့ဆောင်ပေးလိုက်တဏိဌာနသီရဏယဝနိရိယနိဗ္ဗာန်တည်းပုပ္ပပရသီရဏဟိဘိဟုတ်တဏိနအဘယုကောဟောတိနောက်တနည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သုတကောတတ်တဲ့အချိန်ကမှာတကယ်တမ်းတတ်ဖြတ်တဲ့အချိန်ကမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သိစေရဏကိုတဏိဌာနသီရဏလို့ခေါ်ပါတယ်တကယ်တမ်းလည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချက်ပြီးတတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သိစေရဏတွေပဲအဲဒီသိစေရဏတွေကငရဲမှဖြစ်ပြီးမတတ်ခင်ခြေပိုင်းတတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာထပ်ပြီးတော့လေဒီအကုသိုလ်ကံတွေကိုအာရုံယူပြီးတော့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်သိစေရဏတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်။အဲဒီခြေပိုင်းနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကုသိုလ်သိစေရဏတွေကြောင့်လေအသက်တို့ရဲ့လို့ဒီလိုမှတ်ရအောင်နော်။ကဲအသက်တို့ရဲ့အပိုင်းပြီးတော့အသက်ရှင်ရဲ့အပိုင်းကိုလည်းဘုရားကဟောထားတယ်အဲဒီမှာအသက်ခြေပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်။ဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာသလဲ။ပရိဒါကမေနပိနိဗ္ဗာန်တံဘုတိဣဒံပဏိပါဒဝိရတိကမအာကန္တဝအထတောယောဝတတိနာမအာပြောနေတဲ့ကံတကုကြောင့်လူဘဝမှာလာပြီးပြိတယ်နေရပြီပဲထားအောင်တော့အဲဒီလိုပရိဒါနေနေရတဲ့အချိန်ခါမှာဒီပန္နချိန်လုံးကမိမိကဒီလောကရှိတဲ့အခါကသူ့အသက်ကိုတတ်ချင်းမှရှောင်ကျင်ခဲ့ရှောင်ကျင်လိုက်တဲ့ဒီပဏိပါဒကံကရှောင်ကျင်တဲ့ကုသိုလ်စေတနာလေးကအနဲ့အိမ့်ပဲသဘောအားဖြင့်ဒီလိုလာပြောပြနေတယ်ဘယ်လိုလဲသဇဟံပထမတရံဇာနိယနာဒီဣဒံနိဗ္ဗာတိတုံတရိယမြဝလောကိယဝတ္တံနိဗ္ဗာတပိယံအကြေးငါသာရှင်းဥစွာသိခွင့်ရခဲ့မှုဆိုရင်သင်္ကောငါဒီလူပြည်လူလောကမှာဘယ်တော့မှဖြစ်ခွင့်မပေးဘူးလက်ပြည်နတ်လောကမှာပဲသင်္ကောငါဖြစ်ခွင့်ပေးမယ်လို့မပြောတော့လေပြောတယ်လို့ဖြစ်ဟောတုဒွညတကန္တိနိဗ္ဗာတဟံဥပါထံဘကကမ္မနာမထမ္မတေဂရိဂာမိကဲဖြစ်စီတော့သင်ပဏိယမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ခြင်းရဲ့နေရာမှာဖြစ်ပါသေး။ငါဟာတင့်ကိုအာကောင်းလာအောင်အပိထုတ်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဒိုင်ကြီးတိုင်ကမိယာအဖြစ်နဲ့ကျေးဇူးပြုပေးသလိုဒီပန္နိပါဒကံကရှောင်ကျင်မှုဆိုတဲ့ကုသိုလ်စေတနာကလည်းအသက်ရှင်သွားအောင်လာပြီးတော့အပိထုတ်ပါ။ဘယ်လိုအပိထုတ်ပါလဲလို့မေးတော့ပရိသယနာသေးတိဘောကေဥပ္ပါဒေတိပရိသယစည်းစိမ်ဥစ္စာကိုပရိဒေယံဘိအန္တရကောနာသိတိဖြစ်စီပြီ။ဘောဂေစီတဲ့ဥစ္စာတို့ကဥပ္ပဒေတိဖြစ်စေ၏။ဘိအန္တရတွေကိုဖြစ်စီပြီ။ဤစဉ်ဥစ္စာတွေကိုဖြစ်စီတယ်။ဘယ်လိုဖြစ်စီတဲ့လဲ။တတဒါရကတာမတုကိုစီယနိဖတကာလတော်ပတ္ထယမန္တပိတုလဒုက္ခမေဝတတမေဝဟောတိ။တထာထောလူပြည်လူလောက၌ဒါရကတာကလေသူငယ်၏။မန္တုကုသိယမိခင်ဝံကြတိုင်း၌နိဗ္ဗာန်ကာလတော်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကာလမှာပတ်ခါရဆက်၍မာနမိတုနာမိဘသဘတို့အားဒုက္ခမေဝဆန္ဒဒုက္ခသည်သာလျှင်ဟောတိဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏။မာတမိဝတာယဝေအာယုံအမျိုးမျိုးသည်သာလျှင်ဟောတိဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏။ဤကလေးသူငယ်မိခင်ဝံတိုင်းမှာပရိသန္ဓေတည်နေတဲ့အချိန်ကာလကစပြီးမိဘနှစ်ပါးမှာဆန္ဒဒုက္ခအမျိုးမျိုးသာဖြစ်ပေါ်လာတယ်။
တရားပွဲအာယုံနှစ်တဲ့ပွဲမျက်လို့ပွဲအာယုံအမျိုးမျိုးသာဖြင့်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ယေတိပဂတိယမနုဿာမနုဿာပရိဒယဟောတိတေသဘိအပကေသံတိ။ဘင်္ဂောပဂတိအပြင်နှစ်ပါးနှိမ့်ချနေတဲ့လူတွေမလူတွေအစရှိတဲ့ဝေးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးတွေကအကုန်လုံးဘေးကျပါတယ်။အမြဲတမ်းဒုက္ခပေးနေတဲ့လူတွေကဒုက္ခမပေးနိုင်တော့ဘူးဒီကလေးရဲ့ဘုန်းကံကြောင့်။အမြဲတမ်းဒုက္ခပေးနေတဲ့နတ်တွေဘလူတွေဟာလည်းဒုက္ခပိနေတယ်သွားအာမရှိတော့ဘူးဒီကလေးရဲ့ဘုံကံကြောင့်ဘာဘုံကံလဲသူ့တက်ကိုတတ်ချင်းမှရှောင်ကျင်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံရဲ့ဘုံကံကုသိုလ်ကံကိုပဲဘုံကံလို့ခေါ်တာပဲပုံရမယ်ဘုံကံဆိုတာကပုံရကောင်းမှုကုသိုလ်ပဲအဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့သွားအကြောင့်ဒီအန္တရာယ်တွေအကုန်လုံးဖြစ်ရှင်သွားအေဝံပရိတ္တယနာတိတိအေဝံဤတော့ညာပရိတ္တယံဘေးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးကိုနာတိတိဖြစ်ကြည့်၍ဘေး၏ကိုရင်ငယ်ချင်းကိုရင်ဘွားတို့ကအတွေ့အကြုံလေးတခုကိုရင်ဘွားမဟုတ်ဘူးလေကျောင်းသားဘွားခွန်ကြီးကျောင်းမှာဆုံးအုပ်ထမ်းတာလေတော့တခုမှသွားပြီးဆုံးအုပ်ထမ်းတယ်အဲဒီနေ့လေတော့မှတိမ်တယောက်ဆိုပြီးတော့ရှင်းခေကဘုံလေးသူကြီးရှိသူကြီးကလည်းတိမ်တယောက်ဓာရီတုတ်တယ်နဲ့ထွက်ရမယ်ဆိုတော့အိမ်လေးဆင့်လိုက်တော့လူတွေအကုန်လုံးဓာရီတုတ်တယ်နဲ့ထွက်လာဒါနဲ့ဆုံးချက်တဲ့ဆုံးအမကြီးကိုဦးစင်းကျောင်းသားဘုရားပေါ်လေမိကြီးတဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့အဲဟိုဘက်မှာတဲ့လူတယောက်ကိုတတ်သွားလို့တဲ့တတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလိုက်ကြည့်တော်နေရှာနေကြတယ်တော်နေရှာနေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တိမ်တယောက်ကနဲ့လူတွေဆင့်ပြီးတော့တော်နေပြီးတော့လိုက်ရှာတော့တော်လည်းသိမရှိတာဘူးလက်ခွင်းမယ်အဲ့ဒီလက်ခွင်းထဲမှာဒီလူကိုလိုက်ရှာတော့ရှာလို့မတွေ့ဒီဒကာကြီးကလည်းခွန်ကြီးနဲ့ခင်ပါတယ်နောက်ပိုင်းသူနဲ့ဆုံတော့မိကြီးတဲ့ဘာလို့နေတယ်ဆိုတော့သူကအဲ့ဒီအချိန်ခံကမ္မလေတော့မှလေရည်ရိတ်ရတဲ့အချိန်ဖြစ်တော့ကောင်းရိုးရိုးရက်တင်ရှိရိုးရက်ကလေးကိုအထုံးကိုယ်တော်ထုံးပြီးတော့ဗရီလိုသူကဂွင်းလေးလှုပ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအထုံးကိုယ်တော်ကိုဂုံတော်ကိုပဲဆိုင်ပြီးတော့သူကသိညာဓာရီတုတ်တင်တဲ့သူနာမှာလူတွေအကုန်လုံးဖြတ်သွားနေတယ်သူတကြောင်မှအဲ့ဒီလူတွေကသူ့မမြင်ဘူးသူကတော့ဒီလူတွေကိုအကုန်လုံးမြင်နေတယ်အဲ့ဒါပါလေဒါပဲအရင်ပြောနေတာကဒီဘောမှာသူပါဠိပါဒကလွန်ကျူတာမှန်ပြီမဲ့လို့အတိတ်ကသူကပါဠိပါဒကံလေးကကြောင်းကျင်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံလေးရှိနေတယ်ဒီကုသိုလ်ကံလေးကသူ့ကိုအန္တရာယ်ပေးမဲ့ဘေးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးကိုဘေးရှင်းသွားအောင်ပို့ဆောင်ပေးလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်အန္တရာယ်ပေးမဲ့သတ္တဝါတွေကသူ့ကိုမမြင်ဘူး။သူကတည်းကအန္တရာယ်ပေးမဲ့သတ္တဝါတွေကိုမြင်နေတယ်နော်။ဓရကနာပဏ္ဏမတုကိုစိတမေမတုကိုစိမိနိဗ္ဗာန်ကာလတော့ပဋ္ဌာယခေဟိဘောဂနာပမနာနာဟောတိ။ဓရကနာကလင်းသူငယ်ဤမတုကိုစိမိနိဗ္ဗာန်ဝန်ချတတ်၌နိဗ္ဗာန်ကာလတော်ပရိသန္ဓေအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာရာအချိန်ကာလမှပဋ္ဌာယဆက်၍ခေအိနိုင်ဘောဂဏံရှိတဲ့ဥစ္စာတို့ဤပမာဏအတိုင်းသာပမာဏတိနာဟောတိမရှိပေ။ကလေးသူငယ်ကိုလွယ်တဲ့အချိန်ကာလပြီးတော့မိဘရည်ရဲ့အိမ်မှရှိတဲ့ဥစ္စာရည်ရဲ့တို့တဲ့နာမှုအတိုင်းသာပမာဏတိမရှိတော့ဘူး။သိကြီးပါလာတယ်။မိဘရည်လောက်ခင်းကြင်ကြီးနေသိအောင်မြင်လာတယ်နိဒီကုံမီယောပူရာတော်ပြီကိစ္စတော်ပြီခေဟံဗုဒ္ဓမာနာပုဂ္ဂိတံတိမြုပ်ထားတဲ့ရှင်အိုးငွေအိုးတွေဟာရှင်းနောက်ဝဲရအကုန်လုံးအိမ်ထဲကိုလှိမ့်ပြီးတော့ဝင်လာသလိုပေါ်လာကြတယ်နော်မာတမီတော်ပရိဟိသုပိဒဒနတာပြေသမုခိဘာဝကိစ္စံတိမိဘနှစ်ပါးတို့ကသူတော်ဘာဋ္ဌံမှာရှိတုန်းကအနှံထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိခုခေအပြောနဲ့ပြောရင်တော့အတိုးချထားတဲ့ပစ္စည်းပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီဉာဏ်ကြီးတွေကိုမရဖြစ်နေရကနဲ့ကိုဂရိကလေးသူငယ်ဘုန်းကံရှင်ကလေးသူငယ်တဥကုံလွယ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဉာဏ်ကြီးတဲ့ဥစ္စာတွေဟာမိဘရဲ့မျက်မှောက်ကိုအလွယ်တကူရောက်ရှိလာတယ်မပေးဘဲမနေနိုင်ကြတော့ပေးခြင်းနဲ့သိထားတယ်ပေါ်လာတယ်နောက်တစ်ခုဒေနုယောဘဟုခိရာဟွန်တိနွားမတွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လို့တွေအများကြီးထွက်လာတယ်ခန္ဓာဒုက္ခတိလာဟုတ်ဒီနွားတွေကြည့်လိုက်ရင်နွားတွေရဲ့ကိုယ်ကျင်တရားကသိကောင်းလာတယ်ခိုင်းလို့ရှိလို့သိကောင်းလာဝဘာဌာနိတ္တံဤတံပိဇန္တိလေတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိုက်ကြိုးထားတဲ့လေကင်းနေမှာစဘာတွေအတိဟန်တွေကသိပြီးတော့အောင်မြင်လာတယ်ဝတ္တိယဝတ္တံမြုတ်တတဝကလိကံဝဒိဏဒနာအာသောတိတရားမေဝအာရိတဝဒိဋ္ဌိအတုပိထားတဲ့ရှင်ရှင်ဥစ္စာတွေသို့မဟုတ်ခဏခေတ္တရှင်းကားထားတဲ့ရှင်ရှင်ဥစ္စာတွေဟာလေအတော့ချထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကသို့မဟုတ်ရှင်းကားထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကအလွယ်တကူနဲ့လာပြီးတော့ဖိကဒါနာတယောတုဝကဟွန်ဒီအိမ်မှာတိုင်းပြည်နေတဲ့ဂျွင်ယောက်ျားဂျွင်မိန်းမတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ
ရောဇဂံဆိုဇဂံကိုသိပြီးတော့နားထောင်ကြတယ်ဒါကလေးအဘုံကနော်နောက်တစ်ခုကာမန္တနာပရိဟယံတိအလုသမားတွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကိကံကင်းမှာရေးတာခိုးနေတာမျိုးလုံးလုံးမရှိဘူးအလုကိုကြည့်ပြီးဘောဝါလုံးကြဒါရကောကပ္ပတောပဋ္ဌာယပရိဟာရံလဘတိကလေးသူငယ်ကိုယ်လွယ်တဲ့အချိန်ကကစပြီးဒီကိုယ်ကိုမပြည့်စုံထိမ့်ထိမ့်ဆောက်ရှောက်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းဖြစ်ကအမျိုးသမီးတွေအများကြီးပေါ်လာတယ်။ကောမာရိကဝဇ္ဇတန်နိဟိတဝဟောတိကလေးသူငယ်ကို

သာသနာတော်နှစ်2559နှစ်ကောဇာတက္ကရ1388ခုနှစ်ဥဒဂုလပိချောရှိရ2016ခုနှစ်ဧပြီလ30ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးနှင့်ခရိုင်ပြည်ဦးနှင့်မြို့နယ်ပြည်ဦးနှင့်မြို့ပြည်တော်သားရက်ွက်ပြည်တော်သားဓမ္မယုံကြီးအတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်ဓမ္မပူဇာအထူးဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌တော်အေးရင်သမီးမနန်အေးဖောင်မိသားစုနှင့်ကိုဝဲနိုင်အေးမနန်လာဦးမိသားစုတို့၏အဝတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်လူရွေးပွဲအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညတစ်ပါးသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဖုံးတော်တခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားဤမဟာကရုဏာကုန်မှုအာယုံပြုကားတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ညရအောင်ယောကပံကောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရုဏတော်တိဒုက္ခရာဏိဧရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမကာရုဏိကန္တတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤသံသာစီပွားလိုလာတောင်းတဂုံပုံခါသည်ဖြင့်နာထမိညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမယံရေတွေတိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသည်ချိန်သိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချိန်လဲအင်္ဂါမေတ္တာကြည်မာသမိတာနှင့်တထာဇနီစဉ္ညင်းကြီးဟုကျက်သီထဘွယ်ငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်သောမူရုကိုကရွန်တော်ဖျက်ဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အာထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးတရဲ့နှလုံးစိဝံကိုရောဤပင်မှန်ခြင်းသို့ကတော်ဘဝဌာနံချိန်ဖတ်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကံတတ္တေဝါမြာယင်ဝေသာကေတုတနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသန္တာထသဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလာတောင်းတကုံပုံခါသည်ဖြင့်နာထမိညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားဓမ္မယုတိပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

လူရွေးပွဲလူတော်လူကောင်းမိမိတို့လုပ်ငန်းကင်တာနဲ့ကဲ့ကြီးတဲ့လူကိုရှေးတုန်းကဘယ်လိုရွေးကြတယ်လဲဒီနေ့ခေတ်မှာလည်းဘယ်လိုရွေးရမလဲလူတိုင်းလူတိုင်းဟာရွေးချယ်မှုဆိုတာအမြဲတမ်းလုံးကြရမှာဖြစ်တယ်လူတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးထိုလူတွေတည်းကဘယ်ရှုတော်မှနေပြီးတော့ရွေးရမယ်ဆိုတာမှတ်သားနားလည်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ရွေးချယ်မှုမှာက

ဘုအခြေအနေတစ်ခုကြုံလာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရွေးမလဲဆိုတာအသိပညာတရားအနေနဲ့မှတ်သားဖို့လိုအပ်တယ်လောကမှာရွေးချယ်မှုဆိုတာဗုဒ္ဓမအရေးကြီးတာအေရှိခိကမြန်မာနိုင်ငံမှာသူရဲကောင်းရွေးတယ်ဆိုတဲ့အခါဘယ်ပုံရွေးတယ်လဲဆိုသူရဲကောင်းရွေးပုံရွေးနေရတာလူတွေရဲ့အင်မတန်မှနာကျင်လာတဲ့လက်ထိတ်ကိုအနဲ့ရိုက်သွင်းပြီးတော့ရွေးချယ်တဲ့စနစ်ကိုလည်းလုပ်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့အနဲ့လက်ထိတ်ကိုရိုက်သွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတွန့်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရွေးဘူးသူရဲကောင်းရွေးတဲ့အခါလုံးဝတွန့်သွားခြင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုရွေးတယ်လို့ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီလိုဆိုထားတယ်ဒါသူရဲကောင်းရွေးပုံရွေးနေရဒီလိုရွေးနေကရောမှန်ကန်သလားလို့ဆိုလောကမှာအပြည့်အဝမှန်ကန်မို့ဆိုတော့မရှိနိုင်ဘူးပေါ့ဒီတတိရှိုံတစ်ခုတည်းနဲ့လူလောကမှာအဆုံးဖြတ်ပေးလို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့တတိရှိတာတစ်ခုတည်းနဲ့လေလူလောကမှာအဆုံးဖြတ်နဲ့ရွေးဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့အရေးချင်းဆိုတာအမျိုးဆုံးရှိတဲ့တည်းမယ်အရေးချင်းတစ်ခုတည်းနဲ့ရွေးလို့မရဘူးမြန်မာနိုင်ငံကိုလိုနီခေတ်တုန်းကမြန်မာမိသားစုတွေဟာပြောရမယ်ဆိုရင်တမက်လောင်းရွေးတဲ့အခါဘာနဲ့ရွေးကြသလဲတက္ကသိုလ်တွေမှာဘွဲရပြီးပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ရွေးချယ်ကြတချို့ပတ်စံချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမိမိတို့ရည်မှန်းထားတဲ့ပညာတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုငွေကြေးထဏထောက်ပံ့ထားပြီးတော့ရွေးတာမျိုးတောင်ကြားရဘူးတယ်ပေါ့ဇလန်းနေတယ်မှလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလို့ပညာတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်တာရောမှန်ကန်မှုရှိရလားစဉ်းစားရမှာပေါ့နော်ဒါအင်္ဂလိပ်အုပ်ဆိုးစဉ်အချိန်ကာလတော့ဗမာလူတွေရဲ့အတိုင်းအဝိုင်းမှာအဲ့လိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဆိုတာပြောကြဆိုကြတာရှိတယ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာရောဘယ်ပုံနဲ့ရွေးချယ်သလဲ။အေးနိုင်ငံသားတိုင်းပြည်တွေမှာအလုံးလျှောက်တဲ့အခါပဲဖြစ်စီမြန်မာနိုင်ငံမှာအလုံးလျှောက်တဲ့အခါပဲဖြစ်စီကုမ္ပဏီအလုံးပဲဖြစ်စီအစိုးရပဲအလုံးပဲဖြစ်စီအလုံးလျှောက်တဲ့အခါဘာနဲ့ရွေးချယ်ကြသလဲ။အဲ့လိုရွေးချယ်တဲ့အခါမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ပွဲလက်မှတ်တို့ထောက်ခံစာတို့ဒီလိုဟာမျိုးတွေ ਨੇ ရွေးချယ်ကြအင်တာဗျူးခေါ်တယ်တို့ဝေခွေးဆောင်ဝဲဖြေခိုင်းတယ်ဆိုတာတွေ ਨੇ လူကိုရွေးကြအမေရိကန်နိုင်ငံသွားပြီးတော့အလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြဆရာဝန်ပင်ဖြစ်ဖြစ်စေဆရာဝန်လက်မှတ်ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်စေသူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဆံဝေးတစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့ဖြေရတယ်။ဖြေလို့အောင်ပြီဆိုတော့မှသူတို့ကရွေးချယ်ပြီးတော့အလုပ်ပေးတယ်။တမန်ပွဲရထားပါတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆံဝေးအောင်အောင်မဖြေနိုင်ဘူးဆိုရင်ရွေးချယ်မှုမခံရဘူး။တချို့မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်တွေအမေရိကန်နိုင်ငံရောက်တဲ့အခါကျတော့ဆံဝေးဖြေလို့မအောင်သည့်အတွက်ကြောင့်ဆရာဝန်အလုပ်နဲ့လှုပ်ရှားလို့မရဘူး။အမှန်အလုပ်တစ်ခုနဲ့ပြောပါဒီလိုဟာမျိုးတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရွေးချယ်မှုတွေဟာကိုယ့်ခေတ်နဲ့ကိုယ့်စနစ်နဲ့ဒီလိုသွားကြအဲ့တော့ဘယ်လိုရွေးချယ်တာမှန်ကန်ဆုံးလဲလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တစ်ခုတည်းကိုရွေးလို့တော့မှန်ညမမှန်တစ်ခုတည်းကိုရွေးချယ်တာဥပမာပဲအရည်ချင်းတစ်ခုတည်းကိုအရည်ချင်းဆိုတဲ့နေရာမှာပညာအရည်ချင်းလားကိုချင်းတည်လားအရင်ချင်းလားဘာအရင်ချင်းနေနဲ့ရွေးရလောကမှာလုပ်ငန်းကင်တာတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အရင်ချင်းဟာအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်အရင်ချင်းမျိုးမျိုးရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒီအမျိုးမျိုးသောအရင်ချင်းတွေထဲမှာကိုလုပ်ငန်းကိုနေရာကိုလုံးမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့အသင့်တော်ဆုံးအရင်ချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရွေးချယ်တာဟာလောကမှာနေလို့မဆိုနိုင်တော့လည်းပဲ
အမှန်နဲ့

ိဆက်တယ်လို့ပြောမှန်တယ်မမှန်ဘူးဆိုတော့ကိုရေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့ကိုမျောမှန်းတဲ့အတိုင်းအကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုရှိမရှိအဓိကကျဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်တောပနောအထောလုပ်ငန်းတစ်ခုဟာအောင်မြင်ပြီးစီးမှုပေါ်မှာမူတည်တယ်အောင်မြင်မှုဆိုတဲ့ရလတ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာဆုံးဖြတ်ကြရတာဖြစ်တယ်ပေါ့လူတွေမှာအယီချင်းဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ကိုကျင့်သီလကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ကိုကျင့်သီလကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်စိတ်နေသဘောထားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အသိပညာအတတ်ပညာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိအဲ့လိုအယီချင်းအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ထဲမှာဘယ်လိုဟာကိုအဓိကထားပြီးတော့ရွေးချယ်ရမလဲဘယ်ဆုံးတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရွေးချယ်တာဆိုရင်တော့မမှားနိုင်ဘူးပေါ့သို့သောသူခိသူစနစ်နဲ့အရေးကြီးဆုံးအရေးချင်းကိုကိုလှုပ်ဆောင်မဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းမြတ်တဲ့အရေးချင်းကိုတော့ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်တယ်လောကလူတွေဟာပါဖက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးဆိုတာတော့လူတိုင်းမှာမရှိနိုင်လူတိုင်းဟာအရေးချင်းနေနဲ့လောကပြည့်စုံတယ်လို့ပြောလို့မရပြောမရသည့်အတွက်ကြောင့်မိမိလှုပ်ဆောင်မဲ့ကိစ္စနဲ့အကန့်အညီဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်ခြင်းဟာတင့်တော်တယ်လို့ပဲဆိုအောင်ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ခွဲခြားစိတ်ပြန်ပြီးတော့ချစ်တတ်ဖို့ဆိုလိုရင်းဖြစ်တယ်တရေသေးမှတ်ထားပြီးတော့ပြောလို့မရဘူးလောကမှာတရေသေးအလုပ်ဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးဘယ်ကြပဲဖြစ်ဖြစ်သမိုင်းကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အနေထားတစ်ခုသူကပုံမှန်ကန့်သက်ပြီးပြောလို့ရှိရင်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းမဟုတ်မရောက်နိုင်ဘူးပေါ့ခစ်တူဆိုတာလေခြေနေပြောင်းလဲယနေ့ကပဲတခါတရံလာပြီးတော့မေးမြန်းတယ်မေးချင်တာလေးရှိလို့မေးတဲ့တည်းဘာမေးတော့လို့ဆိုဒီကနေ့ခေကိုရီးယားနိုင်ငံတို့ဘာလို့ဆိုအမျိုးသမီးအုပ်ချုပ်တယ်အမျိုးသမီးသဗ္ဗတဆိုရှိဟုတ်တစ်ချိန်တုန်းကလည်းဗြိတိရှ်နိုင်ငံမှာမာဂရက်သက်ချာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဝန်ကြီးချုပ်အုပ်ချုပ်အခုမြန်မာအချိန်မှာလည်းပဲဂျာမနီနိုင်ငံမှာမစ်မာဂဲဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကြီးအုပ်ချုပ်နေတာအဲ့လိုအမျိုးသမီးအုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေ950ဇက်တော်တွေထဲမှာအမျိုးသမီးအုပ်ချုပ်တာရှိပါသလားဆိုမေးခွန်းပေးသူရှာမတွေ့ဘူးပေါ့အေးဒါဟာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံမတူညီမှုလို့ယူဆရမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကိုပဲဟုတ်ရှိတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာအိန္ဒိယလူမျိုးတွေရဲ့ဓလေ့ထုံးတမ်းစင်လာရကြည့်မယ်ဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေကိုဦးစားပေးလို့မရှိဘူးဆိုတာမတမ်းမထင်ရှားမျိုးသားတွေကပဲဦးဆောင်တယ်သို့တော်လည်းအဲ့ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံနေမဲ့တစ်ချိန်တုန်းကမစ်အင်ဒီရာဂန္ဒီဆိုဝန်ကြီးချုပ်လုပ်သွားတယ်တိရီလင်္ကာနိုင်ငံမှာလဲမစ်ဘန္ဒရာနာယကဆိုတာဝန်ကြီးချုပ်လုပ်သွားဘူးလေပေါ့အဲ့တော့ခစ်တုစနစ်တုအခြေအနေတို့ဆိုတာဒါလူနဲ့ဆိုင်နေအမှန်တရားလည်းမဆိုင်ဘူး tradition လို့ခေါ်တဲ့သူ့ရဲ့ဓလေ့ထုံးတမ်းစင်လာနေတာသက်ဆိုင်တယ်950ဆက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗာရဏသီပြည်ပြမတ်မင်းကြီးပဲဆိုတော့တွေ့ရတဲ့အခါတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝေဖန်ကြတယ်ပေါ့ပါရဏတိဆိုတာ950ဇတ်ထဲမှာချင်း456ဇတ်လောက်ပဲပါရဏတိမဟုတ်တာဇာနာပါရဏတိကြီးပဲဒီကနေ့ခေတ်အိန္ဒိယနိုင်ငံသွားကြည့်ပါရဏတိပဲဒီကနေ့လည်းပါရဏတိလို့ခေါ်အတန်တွယ်လေးနည်းနည်းကွယ်ပါရဏစီလို့သူတို့အတန်တွယ်ခေါ်အဲ့ဒီမှာနန်းတော်ကလည်းပဲဗြဟ္မတ္တနန်းတော်လို့ဗြဟ္မတ္တတ950ဇတ်တိဖတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဗာရဏသီနဲ့ပြမတ်ဆိုတာတွဲဖက်ပြီးတော့ထားတာကြောင့်လောကမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရိုးတောင်ဖြစ်လာ
ပြီမတိဗာရဏတိမေမတိဖြမထဆိုဒီလိုခေါ်ဆောင်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအတွေးဝင်ကြတယ်တန်လျာဖြစ်ကြတယ်ဘယ်လိုတန်လျာဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖြစ်ပျက်တွေအလုံးဟာဗာရဏတိကြီးမှလာလို့ဒီလိုတွေးကြလောကမှာဒီလူရဲ့သမိုင်းကြောင်းဆိုတာအလုံးကိုရှည်လျာမြတ်စွာဘုရားဟာလေးတင်ခြင်းနဲ့ကမ္ဘာတသိမ်းပါရမီဖြည့်တဲ့အချိန်မှာ950ဇတ်တော်တွေခေါ်တယ်ဆိုတာတကဘာသာတောင်မရှိဘူးလို့ပြောရအောင်အကြောင်းရှိမှခေါ်တာအကြောင်းမရှိလို့မခေါ်တဲ့ဇာတ်ကြောင်းတွေအများကြီးပဲပေါ့950တောင်မှပဲ950ပြည့်တာမဟုတ်ဘူး948ဇတ်ပဲရှိတယ်ဒီလေးစားပေးမှာ948ဇတ်ရှိတိုးတော့အလွယ်တကူ950လို့ပဲဒီလိုခေါ်တယ်ခေါ်တဲ့များတွေဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံဗာရာဏသီအခြေတည်ပြီးတော့ခေါ်တဲ့ဇတ်တွေကများတယ်ပေါ့များတော့ထောက်ထားကြည့်စရာတကူကတော့သရဝါရီဆိုတာဒီဆွလန်းမှုနဲ့တွေ့တာမှုကျိုင်းနေတဲ့မှုဆိုတာလူတွေမှာဖြစ်တတ်တယ်ဥပမာမယ်အခုပြင်ဦးလင်မှာမွေးပြီးပြင်ဦးလင်မှာနေချတဲ့ပုံကိုယ်တွေပြင်ဦးလင်ကိုလည်းအမတန်မှနှစ်သက်တယ်ကိုနေရာကိုယ်တွေသာအဲ့ဒီလိုကျိုင်းနေတဲ့တာကိုနိကန္တိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနိကန္တိအစွဲလန်းကလေးရှိတာပြီးဒီနေရာဒီဒေသကိုလည်းကျိုင်းနေတဲ့တယ်အကုသိုလ်တွေကလည်းများများဆဆလောက်တာမရှိဘူးပုံမှန်နေထားနဲ့နေတယ်ကုသိုလ်ကလည်းထူးထူးချွန်ချွန်တခြားနေရာကိုဆူတောင်းတာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီလူသေးလို့ရှိရင်ပြင်ဦးလွင်မှာပဲပြန်ဖြစ်ဖို့ကများတယ်ဘာလို့လို့ဆိုလူမှာနိကန္တိဆိုတာရှိကိုဖြစ်တဲ့နေရာလေးပေါ်မှာတွေ့တာစိတ်လေးတွေရှိတတ်တယ်ဒါကရသော်ဗျာဟောတဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာလည်းများစွာပါရှိတယ်ပြန်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုပါရှိတယ်။ရသော်ဗျာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတာတွေရှိတယ်။နကုလပိတာနကုလမာတာဒကမာကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒကာကြီးဒကမာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ဟာရသော်ဗျာကိုတွေ့လင်တွေ့ချင်းသူတို့ရဲ့သားပါလို့ဆိုပြီးတော့ပြောတာ။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောတာတုန်းဆိုသူတို့နှစ်ဦးဟာမိဘဘဝနဲ့ဘဝ900ဖခင်အလောင်းရဲ့ဘဝ900မိဘဖြစ်ခဲ့ဦးကြီးဦးလေးအနေနဲ့ဂျီတော်တော်အနေနဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေကဟိုင်းဒီလိုဆွေမျိုးနှိဆက်ပြီးတော့ဘဝပေါင်းများစွာဖြစ်တဲ့အခါဘယ်နေရာမှာတွေ့သူတို့သားပါဆိုတဲ့စိတ်အစွဲလားအဲ့ဒါလောကလူတွေကပြောကြတယ်သွေးကစကားပြောတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးပြောလူချင်းတော့မသိဘူးမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ခင်မင်သွားတယ်လူချင်းမသိဘူးမြင်လိုက်တာနဲ့မုန်းတီးသွားတယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘဝတစ်ခုဟာနှိစက်နေလို့ရှင်အဲ့ဒီနှိစက်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လူတွေကဘဝကိုမေ့သွားတော့လည်းပဲနှိစက်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးအတိတ်ဘဝတုန်းကဆက်သွယ်ရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့ကနေ့ခေတ်လူတွေကတော့ပဋ္ဌာန်းဆက်လို့ပြောနေကြတယ်ပေါ့နော်ပဋ္ဌာန်းဆိုတာအကြောင်းတရားကိုပြောတာအကြောင်းဆက်ရှိတယ်အဲ့လိုလူတွေမှာဆွမ်းလန်းစိတ်ကလေးတွေကြောင်းမို့လို့နေရာတစ်ခုမှာထပ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မြတ်တော်တော်များများဗာရာဏသီမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာလေဒီလိုတန်ရောစဉ်ဆက်သွယ်မှုလေးတွေနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပဲဒီလိုပြောဖြစ်။ဟောကြားဆုံးမတဲ့ဒေသနာတွေကလည်းဗာရာဏသီမှာဖြစ်များတယ်သူတို့တခြားနေရာမှာမဖြစ်ဘူးလားလို့ဒီလိုပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်နိုင်တယ်တန်ရာဆိုတာအလွန်ရှည်လျားတယ်အားလုံးကြားဖို့ရလိမ့်မယ်ရသော်ဖျားပထမဆုံးကြွတဲ့ရာဇဂျုံမြို့ပါမကရဘယင်ဘေမိတာရာမင်းကြီးဟာရသော်ဖျားအပေါ်မှာဘုရားလောင်းတော်ဘဝကစပြီးတော့ရှင်နေတယ်ခင်မင်းတယ်ဖျားဖြစ်လာတော့ပထမဆုံးကြွတဲ့အချိန်မှာသူကိုယ်တိုင်ထွက်ပြီးတော့ကြိုးတယ်။တရားနာပြီးတဲ့အခါမှာသောတပန်ဖြစ်သွားပြီ။သူပိုင်တဲ့ဝေလူဝဥယျာဉ်ကြီးကိုဖျားကိုလှူတယ်ဆိုတာ
ဟောလိုရင်ဖတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေတွေ့ရှိကြတယ်။အဲ့ဒီဗေမိသာရမင်းကြီးဟာနောက်ပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါကျတားတော့အစာတသက်အင်မတန်ချစ်ခင်လုံးလို့ဒီတားဆိုတားမိုက်ကိုပဲအလိုလိုက်ထားတာနောက်ဆုံးမှာသူ့ကိုဖမ်းဆီးပြီးထောင်သွင်းအကျဉ်းချလို့ထောင်ထဲမှာလှုပ်ရှားတပ်ဖြတ်မှုခံရအဲ့ဒီလိုခံလဲရတဲ့အခါမှာသူဟာတောတပံဖြစ်သည့်အလျောက်အထက်နတ်ဘုံတွေကိုရောက်နိုင်ရတဲ့အတန်းနဲ့မရောက်ခဲနဲ့နတ်ပြည်၆ထပ်မှာအနှိမ့်ဆုံးဖြစ်တဲ့စတုမာရဘုံမှာသွားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစတုမာရဘုံမှာလည်းပဲနဗင်းကြီး၄ဦးဆိုတာရှိတယ်မြောင်းအရာကိုဆောင်တာဝိတဝန်နဗင်းကြီးသို့မဟုတ်ကုဝေရလို့လည်းခေါ်တယ်တတရထာတို့နော်နမင်းကြီးရှေ့နောက်တောင်မြောက်လို့ဆိုရဲအရာလေးပြည့်နံမှာစောင့်တဲ့နမင်းကြီးလေးယောက်ထဲမြောက်ဖက်မှာစောင့်တဲ့ကုဝေရဆိုရဲဘလူးနမင်းကြီးရဲ့လက်အောက်ခံစနဝေဒဘာလို့ခေါ်တဲ့ဘလူးသွားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲလို့အကြောင်းပြထားတယ်ကလုံးခဲ့တဲ့ဘဝတွေကအဲ့ဒီဘဝမှာသူအကျဉ်းကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒီအကျဉ်းကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးတာဆိုတော့နိကန္တိလို့ဆိုတဲ့တွေ့တာမှုတွေသူ့မှာရှိခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သေကန္တိမှာအဲ့ဒီတွေ့တာစိတ်လေးနဲ့ရခင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘုံဘဝမှာပဲသွားပြီးတော့ဖြစ်နေရှိတယ်ဟောအဲ့ဒါကိုထောက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘဝကြီးသွားတဲ့အခါမှာနိကန္တိကများစွာအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တယ်တဏှာဆိုတာဟာနော်မတိမသာတဏှာယောတိတိသာသာတဏှာယောတွေ့တာချိန်နေတဲ့မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လူတွေဟာတန်လျာတဲ့ကရုံးမထွက်နိုင်ဘူးဆိုတာဓမ္မထင်ရှားတယ်တန်လျာမပြောနဲ့ဓိတဲ့ကောင်းတဲ့နေရာတောင်မရောက်နိုင်ဘူးခြေနဲ့နေချာကိုတွေ့ကြုံခံစားနေရတဲ့ဘုံဘဝလေးပေါ်မှာခြေနဲ့ကြတယ်လို့သူတို့ဆိုအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်တသမတ်ထဲနဲ့ပြောလို့မရဘူးခေပြောင်းသွားရင်လည်းအခြေအနေပြောင်းတယ်တမိုင်းကြောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းပဲပြောလို့ရတယ်ဟိုရှိခေကအယူဆတွေနဲ့ခဏိခေအယူဆမတူညီတာတွေကိုလည်းပဲပြောလို့ရတယ်ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်သိရှိနားလည်နိုင်တဲ့ပညာရှိဖို့လိုအပ်တယ်ကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်လေ့လာရမယ်လို့သူတို့ဆိုလို့အခုလူကိုရွေးတယ်လူတော်လူကောင်းဖြစ်ကိုအလုံးမှခံထားဖို့ဖြစ်စေကိုမိသားစုထဲမှာနေထိုင်ဖို့ဖြစ်စေလူတယောက်ကိုရွေးမယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့ရွေးတယ်လဲ950ဆက်ထဲမှာလူတယောက်ကိုရွေးပုံရွေးနေရတော့ကိုချင်းသီလနဲ့ရွေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါလည်းပဲလုံးဝမှန်သလားလို့ဆိုတော့ကိုချင်းသီလနဲ့ရွေးရင်ကိုချင်းတရားတော့ကောင်းမှာပဲသို့သောတခြားကိစ္စတွေမှာတော့အစဉ်ပြေကျမပြေမှာပေါ့ပညာနဲ့လောရမဲ့ကိစ္စကိုချင်းသီလရှိုံနဲ့မပြေဘူးပညာရှိဖို့လို့လိုတယ်စွမ်းရည်တတ္တိနဲ့လောရမဲ့ကိစ္စမျိုးမှာတတ္တိရှိဖို့လည်းလိုတယ်ပညာတစ်ခုတည်းနဲ့ကိုချင်းသီလတစ်ခုတည်းနဲ့လည်းမပြေဘူးလို့သူတို့ဆိုတာအဲဒါရွေးတယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ရွေးကြအောင်ဖြစ်တယ်ရှင်ဝင်ရချုံုံပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ချင်းသီလလည်းကောင်းတယ်စိတ်နေသဘောထားလည်းကောင်းတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းပြည့်စုံတယ်ပညာလည်းတက်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရွေးရမှာပဲနော်အဲ့ဒါလိုရွေးမှပြီးပြီးစုံတယ်လို့ဆိုတာသို့တော့950ဆက်ထဲမှာ350မြောက်ဖြစ်တဲ့သီလဝိမန္တနဆက်ဆိုတာလေးကိုလူရွေးတာဘလို့ရွေးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဆက်အရာကြည့်ကြရအောင်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ရွေးပြီဆိုရင်လည်းဘယ်လိုရွေးမလဲလူတယောက်ကိုရွေးမယ်ဆိုရင်ကိုကရွေးဖို့လိုလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရွေးထက်ချက်ထက်ဖို့သိပညာစဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်ဖို့ဒီလိုဆိုလို့ခဏခေတ်တော့အဲ့လိုရွေးသည်ထီအောင်ဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်သို့တော့လောကိုင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရွေးဖို့ရွေးနေရတော့အမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်ပေါ့သီလဝိမန္တနာဆက်မှာမြတ်စွာဘုရားပြန်လည်ဟောပြတဲ့အခါမှာ
မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဥတီချက်ကတော့ရှုတော့တစ်ခုကနေခေါ်တာဖြစ်တယ်လူရေးတာအဓိကမဟုတ်ဘူးရှုတော့တစ်ခုကခေါ်တယ်အဲ့ဒီရှုတော့လေးတစ်ခုရှေးဥစ္စာမှတ်သားဖို့ပါပကရဏီရဟောနာမနတိမဟုတ်တာလုတ်ပြီဆိုရင်စိတ်ွက်ရမရှိဘူးဆိုတာဒါလေးကိုမှတ်ထားကိုကတော့ဘယ်သူမှမမြင်ဘူးဘယ်သူမှမသိဘူးလို့ထင်တယ်သို့တော့အဲ့ဒါဟာမှားရင်ဆိုလိုတာကမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာပုံကွယ်ပြီးတော့လုံးလေးရှိတတ်လို့ဒီစကားကိုပြောတယ်နတ္ထိလောကေရဟောနာမပါပကမ္မအကုပ္ပတောပကုပ္ပတောမကောင်းမှုအဟုသို့လှုပ်ရင်လူတွေကဘယ်သူမှသိတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့လှုပ်လို့ရှိတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချင်းဆိုးစရိုက်ဆိုးကြီးကိုပယ်ချောက်ဖို့ဟာအဓိကကြားတာသူရှိသူရှိမှဘလောက်ကောင်းကောင်းကိုယ်ရမှာမဟုတ်တာလှုပ်တတ်တဲ့အချင်းဆိုးကြီးကိုလူတွေရဲ့ရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာမရှိအောင်အပြည့်တိုင်ဖယ်ရှားပြစ်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဒီဇာလန်ရဲ့အနှစ်သာရဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့သို့တော့လူရွေးတယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်မှန်ကန်ဖို့ကဥဒ္ဓမအရေးကြီးဇာလန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်မာရဏတိပြီမှာပဲဓိတာပမောက္ခလို့ခေါ်တယ်ပညာတတ်ဆရာကြီးအဲ့ဒီအသုံးနှုံးတွေဟာဒီကနေ့ထီအောင်ပါမောက္ခဆိုတဲ့အသုံးတွေကိုသုံးတာရှင်းတော့ကဒိတာပါမောက္ခဆိုတာအရက်လေးမျက်နှာအရက်မျက်နှာတွေကလာရောက်ပြီးတော့ပညာယူချရတဲ့ဆရာကြီးလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါမောက္ခဆိုတာအကြီးအမှုလို့အဓိပ္ပာယ်ရပညာတတ်နေလေးရက်ကလာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူစီကိုလာပြီးတော့ပညာသင်ညာလို့ဒိတဗမောက္ခဆရာကြီးဆိုတဲ့အမည်နာမကိုသုံးဆွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်သူတို့တကယ်ထိုခေတ်စနစ်အရာပညာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဖြစ်တယ်အေဒီဆလမ်းမှာပါရဏသီပြည်မှာဒိတဗမောက္ခလို့ဆိုတဲ့ပညာတတ်ပြီးတော့ပညာတွေကိုဖြန့်ဖြူးသင်ကြားပေးနေတဲ့ဆရာကြီးတဦးရှိတယ်သူမှာတပည့်ကျောင်းသား900တောင်ရှိတယ်။သူစီမှာပညာသင်နေကြတယ်။ဘာပညာတွေသင်တာတုံးလို့ဂိဋ္ဌခေတ်လူတွေသိကျင်ကောင်းသိကျင်ကြလေ။အဲ့ဒီခေတ်ကသင်တဲ့ပညာတွေကတော့အထာရတ္တမဟာသိပ္ပလို့ခေါ်တယ်။အတတ်ပညာကြီး18မျိုးလို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီ18မျိုးဆိုတဲ့အထဲမှာအာယုဗေဒဆိုတဲ့စေပညာအတတ်ရှိတယ်။ဓနုဗေဒလို့ခေါ်တဲ့မြားဖြစ်အတတ်ရှိတယ်။စေစည်းအတတ်၊မြင်းစည်းအတတ်ဆိုတာတွေရှိတယ်။လောကမှာနောက်ဆုံးမှာဘယ်ထည့်အောင်ပါတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်အချက်အပြုတ်ကစသည်ပြီးပညာရတဲ့အကုန်ရှိတယ်။ပညာဆုံးအောင်လို့အားလုံးကိုသင်။မင်းကြီးမင်းသားဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်ကာကွယ်ဖို့အတွက်စစ်တပ်ရမှာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အထူးသင်ပေးတဲ့ပညာရတွေကတော့ဓာခုလန်ထိုးစင်စည်းမြင်းစည်းဆိုတဲ့တတ်တယ်ပဲအဲ့ဒါလိုပဲသင်ကြဗြဟ္မဏလူလင်နေပါလေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝေဒာကျမ်းဆိုတဲ့အတတ်ကိုသင်ကြအေကုံသွယ်လေလုံးဆိုရင်ကုံရောင်းကုံဝဲဤစနစ်တည်နောက်ပြီးတော့နွားမွေးမြူရေးလုပ်တယ်ရှေးတုန်းကမွေးတယ်ဆိုတာဒီကနေ့မွေးမြူရေးနဲ့တော့မတူဘူးဒီနေ့ကတော့ကြက်တွေဝက်တွေမွေးကြတာဖြစ်တယ်ရှေးတုန်းကမွေးမြူရေးအလုပ်ကိုစာထဲမှာဖတ်ကြည့်ကြက်တွေဝက်တွေမွေးတဲ့အထိတ်တွေတိတ်မရှိဘူးဘာတွေမွေးတော့ဆိုနွားမွေးတယ်နွားမွေးပြီးတော့နွားတို့ကိုရောင်းစားတဲ့နွားမွေးနေကမွေးနွားကိုတတ်ပြီးတော့အမဲသားဖော်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးရှိတော့ကတားကောင်တွေကိုတတ်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့ဒီပုံစံတွေသိမရှိဘူးရှေးကမွေးမြူရေးဆိုတာနွားမွေးတယ်သူနွားကရတယ်နွားနှုတ်တို့ဘာတို့ရောင်းချပြီးနှုတ်ထွက်ပစ္စည်းတွေနဲ့အသက်မွေးတယ်လို့ဒီလိုပဲအဓိပ္ပာယ်ရ
စာပေမှာကိုကတိခောရခကတိဆိုတာထွန်ရဲစိုက်ပြိုတာခောရခဆိုတာနွားမွေးတာနွားမွေးတယ်ဆိုတာအကောင်ပေါင်းတောင်းချီပြီးတော့မွေးတာအဲ့ဒီလိုနွားမွေးတဲ့အခါမှာစကလုံးနှလုံးရှိလာတယ်ခောပတဲ့ခောပါလာနွားတွေကိုကြောင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခောပါလာလို့လည်းခေါ်တယ်ခောပါလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာခွဲခြားချက်တစ်ခုကတော့ခောပါလာဆိုရင်သူများနွားကိုအခါအငှားကြောင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုခောပါလာလို့ခေါ်တယ်ခောပါကြတော့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်နွားကိုကြောင်းတဲ့နွားပိုင်တထေးကြီးတွေကိုခောပါလို့ခေါ်တယ်ရှေးခက်ကတော့အဲ့ဒီလိုဝိတာခါတို့တောင်မှပဲသူတို့ဟာနွားတွေမြောင်များစွာပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နွားတွေမြောင်များစွာပိုင်ဆိုင်တဲ့အလုသမားတွေမြောင်များစွာသူနဲ့အတူရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့မိဘတာဝတိမျိုးထဲမှာမနေထိုင်မဲနဲ့တာဂေတဆိုတဲ့မျိုးသစ်တီထောင်ပြီးတော့နေခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဝိတာခာတာဂေတမှာအရွယ်ကြီးခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါလို့ရှေးခေတ်ရှေးစနစ်နဲ့မွေးမြူပြီးစီးပွားရှာကြံရတယ်အဲ့ဒီပညာရက်တွေအလုံးပါဝင်တဲ့ပညာရက်တွေကိုသင်ပေးဆရာစီဝကဆိုတာဆိုရင်အာယုဘေဒပညာရက်ကိုသင်ပေးသူတို့စီကပညာသင်ကြားပုံစနစ်တင်ကြအစ်တမဂဏိခေကလူတွေကတော့ခင်မမီဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်သို့တော့သူတို့ခေသင်ကြားမှုဒီဂဏိခေကလူတွေလိုက်လို့မမီဘူးဆရာစီဝကကြီးရဲ့ပညာရက်เจ้าตาเดียวอนเนี่ยตูตื่นน่ะบะรู้ตื่นนู้นสิบะหงสกนาติตะนี้ตะนี้ตื่นงั้นสาริอายีตื่นเนละหงสกนาติลิ่นๆเมียนๆแล้วตื่นผีๆนี่ๆลิตื่นน่ะบ่ฮู้สิ่งๆเนี่ยตื่นน่ะบ่ฮู้เนาะลิ่นๆเมียนๆกองอ๋อตื่นกะหิตันสตุฏฐุสอุปดาริติอารมณ์โหละกิยุทธะไส่มัดเตခေတံသနာပမုတ်တတိမှတ်ထားသမျှကလည်းမမေ့ဘူးတဲ့ဒါသူတို့စီကစာပေတင်နီးစနစ်ပဲအဲ့ဒီနီးနဲ့တင်လိုက်တာ၄၅ခုနှစ်ကြာသွားသို့တော့ပညာရဟာဆုံးခန်းရောက်တယ်လို့မထင်ရတင်စရာတွေရှိနေတော့ဝင်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကခေါင်းထဲဝင်လာပြီးတော့ငါတင်နေတာလည်းတော်ကြပြီပညာလည်းမကုန်နိုင်ဘူးဆရာကြီးကိုမေးတယ်ပညာဘယ်လိုကုန်မလဲလို့ဆိုတာမေးတော့ဆရာကြီးကသူ့ကိုခုခေတ်လိုဆောင်းဝဲနဲ့ဖြေရတာမဟုတ်ဘူးဆောင်းဝဲစစ်တဲ့အနေနဲ့ဟောဒီတယူစနာအတွင်းမှာမင်းတယွင်းတစ်ချောင်းယူသွားတယူစနာအတွင်းမှာတစ်ပင်တွေကုန်လိုက်ချစ်ရေကြီးပေါ်ပေါက်တဲ့အပင်တွေတစ်ပင်မောထဆင်ပေါက်တဲ့အပင်นี่တစ်ပင်မှန်သမျှအကုန်လုံးကြည့်ဘယ်တစ်ပင်ဟာဆေးဘက်ဝင်တယ်လဲဘယ်တစ်ပင်ကဆေးဘက်မွေမှုလဲအကုန်လုံးကြည့်ပြီးတော့ဆေးထဲမှာသုံးလို့မရတဲ့အပင်မျိုးတွေ့ရင်ယူလာခဲ့လို့ဒါစမ်းတက်လိုက်တာအဲ့တော့သူတင်ထားတဲ့ပညာရက်တွေရလေးလာဆီးဝူးလိုက်တဲ့အခါဆေးဘက်မဝင်တဲ့တစ်ပင်ကိုတပင်မှသူရှာမတွေ့ဘူးအကုန်လုံးဟာသူ့ဟာနဲ့သူဘယ်တစ်ပင်ကဘာအတွက်ဘယ်တစ်ပင်ကဘာအတွက်ဆိုတာဒီအကုန်လုံးသူကတင်ထားတဲ့ထင်ပဲပါလေဆေးဘက်မဝင်တဲ့အပင်ကိုသူရှာလို့မတွေ့ဘူးမတွေ့တဲ့အခါမှာဆရာကြီးကသတ်မှတ်လိုက်တယ်မင်းအယုဘိဒပညာရနဲ့ဆေးပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းတတိနားလည်သွားပြီပြန်လို့ရပြီဆိုခိုင်းလိုက်တော့နော်အဲ့ဒါပဲသူတို့ခေတ်ကအဲ့တော့ပညာဆိုဒီမှာကုံဆုံးတယ်လို့တော့မရှိဘူးအဲ့လိုပညာရက်တွေကိုတက္ကသိုလ်ထိတ္တဗောမောကဆရာကြီးတွေကသင်ပေးတာလို့ဒီလိုပြောတော့ဂဏိခေမှာဆိုလဲပညာရက်တွေဟာလိုက်လို့ပါမဆုံးနိုင်တာကိုရှင်းတော့ကတော့မဟာသိပ္ပဆိုတဲ့အတ္တပညာ18မျိုးအဲ့ဒီ18မျိုးသောအတ္တပညာတွေကိုသင်ယူရတယ်ဒေသဘာဝခဆရာကြီးကသူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုသင်ပေးရှေးခေတ်သင်တာက oral tradition လို့ခေါ်တယ်နှုတ်တိုက်သင်ပေးတာလူတိုင်းဟာလိုက်ဆိုပြီးတော့နှုတ်ထဲကနေကြက်မှတ်ကြရတာဖြစ်တယ်ဂဏိခေတ်လို့စာလေးပေါ်မှာရေးထားပြီးတော့
စာအုပ်ကိုဖတ်ရတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကနှုတ်တိုက်သင်ရတာဆိုတော့အင်တာမကြိုးစားရတယ်ကြိုးစားရတဲ့ခေတ်ပဲဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းက45ဝ45နှစ်တိတိမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေဟာစာအုပ်ပေါ်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာမရှိဘူးအားလုံးဟာနှုတ်တဲ့ရွတ်ဆိုပြီးတော့မှတ်သားလာခဲ့ကြရတာဖြစ်တယ်ဘုရားလက်ထက်မှာ45နှစ်ဘုရားပြိဋ္ဌိဗံစံသွားတဲ့နောက်မှာနှစ်ပေါင်း450 oral tradition ခစ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်တာနှုတ်တဲ့ဆောင်တဲ့ခစ်နှစ်ပေါင်း450သာသနာနှစ်ပေါင်း450ဒီကနေ့ခစ်သာသနာက2559နှစ်ပေါင်း450ကျပ်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကိုပေဘောပြပိုက်ပေါ်မှာစတင်ပြီးတော့ကညစ်နဲ့ရေးတင်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်ကလေးခေတ္တစာဝခေရောက်သွားပြီလို့သူတို့ဆိုတာအဲ့တော့ရှေးခေရှေးစနစ်နဲ့ပညာတွေဟာလွန်ကြီးမှကျယ်ပြန့်နေကြဗာရဏသီပြည်မှာဒိဋ္ဌမမခဆရာကြီးထံမှာတပည့်900လောက်ပညာသင်ယူနေကြအဲ့ဒီပညာသင်ယူတဲ့အခါမှာဆရာကြီးမှလည်းအရွယ်ရောက်တဲ့သမီးတယောက်ရှိတယ်အဲ့သမီးတယောက်ရှိတော့သမီးအရေးကိုစဉ်းစားတယ်သူမှလည်းတပည့်တွေကအများကြီးသမီးကိုရှေးတုန်းကမိဘတွေကတော့သားသမီးကိုမိဘရဲ့ဝတ္တရားအရအိမ်တော်ရဲ့သားချပေးဖို့စဉ်းစားလေးရှိကြဂရိခေတ်လည်းစဉ်းစားမှာပဲဂရိခေတ်တော့မိဘစဉ်းစားဖို့တော့အချိန်ရချင်မှရမှာပေါ့နော်သူ့ဟာသူချိတ်ဆက်ပြီးသားတွေဖြစ်နေဒီဂရိခေတ်ကဝင်းဆက်တွေကပုံများလာ Facebook ကဆက် Internet ကဆက် WhatsApp ဒီဟာဆက်တယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်ဆိုတော့သူကသူချိတ်ဆက်ပြီးသားအဲ့တော့အဲ့ဒီခေတ်ကတော့ဒီလိုချိတ်ဆက်ထားတာမရှိဘူးအိမ်တွင်းဘုံတွေဆိုတော့မိဘကတင့်တော်တဲ့ပုံကုန်နဲ့ရှာကြံပြီးတော့နေရာချထားလေးရှိကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဒိသာဗမောခဆရာကြီးကသူ့သမီးရဲ့နှောင်ရည်ကိုကြည့်ပြီးသူ့တပည့်တွေထဲမှာအကြီးချင်းစမ်းသတ်တယ်သူ့သမီးပေါ်မှာမျက်စိကျမဲ့တပည့်တွေတပည့်တွေသူသမီးနဲ့လိုက်ဖက်မဲ့တပည့်သူရှာတယ်အဲ့ဒီထင်မဲ့တပည့်900ထဲမှာပညာတက်ပြီးတော့အလွန်တော်တဲ့တပည့်တဦးရှိအဲ့တပည့်တဦးအပါဝင်သူနဲ့ဤဆက်တဲ့တပည့်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့တရက်ကြတော့လူရွေးပွဲကျင်ပတယ်လူရွေးပွဲကျင်ပတယ်ပဲရှုတော့ကသူကကြည့်တော့ဆိုတပည့်တွေအားလုံးဟာပညာတက်ကြတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ပညာတက်ရှုတော့ကသူကမကြည့်ဘူးပဲရှုတော့ကကြည့်တော့ဆိုကိုချင်းတရားရှုတော့ကနေကြည့်ပြီးရွေးတယ်သူတော့ရွေးတယ်ဆိုတာပညာရှုတော့ကလည်းရွေးလို့ရတာပဲကိုချင်းတရားရှုတော့ကလည်းရွေးလို့ရဒါပေမဲ့လို့သူဟာသူတပည့်တွေပညာတက်တော်လည်းပဲကိုချင်းတရားရှုတော့ကနေပဲရွေးလိုက်ပဲကိုချင်းတရားရှုတော်ကရွေးဖို့အတွက်တပည့်တွေကိုခေါ်ပြောတယ်အေးငါသမီးလည်းအရွယ်ရောက်ပြီငါသမီးအိမ်တော်ရဲ့တန်းချတဲ့အခါမှာမင်္ဂလာပွဲမှာတုံပြူဖို့ဝတ်ဆင်ဖို့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆိုတာလိုအပ်တယ်ယရနာပစ္စည်းတွေလိုအပ်တယ်အဝတ်တန်းစားဒွါရီယာတွေလိုအပ်တယ်အဲ့တော့မင်းတို့အိမ်မှာမြေသမီးငယ်ရီနဲ့တင်းမြော်တဲ့လက်ဝတ်တန်းစာယရနာအဝတ်စားတွေရှိလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှမသိအောင်တိတ်တိတ်ခိုးယူကြရမယ်။သိရင်တော့ငါလက်မခံဘူး။ဘယ်သူမှမသိဘူးဆိုတာမင်းတို့အိမ်မှာအဲ့ဒီမသိအောင်ခိုးယူနိုင်လို့ရှိရင်တော့မင်းတို့ငါသမီးနဲ့အိမ်တော်ချပေးမယ်လို့ဒီလိုခေါ်ပြောတာအဲ့လိုခေါ်ပြောတဲ့အခါမှာကြိုးစားတဲ့လူတွေမနေဘူးကြိုးစားကြတယ်ပေါ့နော်အေးဆရာကြီးပြောတဲ့အတိုင်းအိမ်သွားအိမ်သွားပြီးတော့အလစ်တုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်လူတွေဘာတွေမသိရင်တိတ်စိတ်လဲဝတ်တန်းစားရဏတွေယူလာခဲ့တယ်အဝတ်စားတွေယူလာတယ်ယူလာတဲ့မြောက်ဆရာကြီးကတေချာစင်းမှတ်ပြီးတော့တီးတီးတန်းတန်းသိမ့်ထားအဲ့ဒါလို့သူသတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်ကုန်တဲ့အခါအဲ့ဒီထဲမှာသူခေါ်ပြောတဲ့ထဲမှာပါရယ်တန်းနဲ့သူ့ကိုပစ္စည်းလာမအပ်တာတော့
သူ့ရဲ့လက်ထောက်တပည့်ကြီးပဲဖြစ်တယ်ပညာလည်းအတော်လေအဲ့ဒီလက်ထောက်တပည့်ကြီးကသူ့ကိုဘာပစ္စည်းမှလမ်းမအောင်လမ်းမတဲ့အခါကျတော့လက်ထောက်တပည့်ကိုခေါ်မေးတယ်မင်းရောစိတ်ဝင်စားဘူးလားငါပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်ဘူးလားလို့ဆိုသူကပြောတယ်ဆရာကြီးကဘယ်သူမှမမြင်အောင်ယူခဲ့ကျွန်တော်စိတ်မဝင်စားတာမဟုတ်ဘူးဆရာကြီးကိုယ်တိုင်ကဘယ်သူမှမမြင်အောင်ယူရမယ်လို့ဆိုထားသည့်အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မျိုးဟာမယူပါဘူးတဲ့သူပြောတဲ့စကားလေးကိုမှတ်သားကြည့်သူကဘာပြောတော့ဆိုနတ္ထိလောကေရဟောနာမပါပကမ္မပကုပတောလောကကြီးမှာတဲ့မဟုတ်တာလုပ်တဲ့လူတယောက်ဖို့စိတ်껙ရဆိုတာရှိပါဘူးဘယ်သူမှမသိဘူးလို့ထင်ပေမဲ့သိနေတယ်နော်ဘယ်သူမှမသိဘူးလို့လူတွေကချုပ်ဝက်ဆိုပြီးတော့လှုပ်နေကြသူကပြောတယ်ပတန္တိဝနဘူတာနိတံပါလောမညတိရဟောကိုဘယ်သူမှမမြင်ဘူးဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့အိမ်မှာရှိနေတဲ့အိမ်ဆောင်တတ်တွေကိုနိဗ္ဗာန်မှာရှိနေကြတဲ့သစ်ပင်မှာဆောင်းတဲ့သစ်ပင်ဆောင်းတတ်တွေကိုယ်ဆောင်တတ်တယ်ဟာမြင်းနေမှာပဲလောကမှာသရဝါဆိုတာကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးလေကိုမြင်ကိုကမမြင်ရတဲ့သရဝါတွေလောကမှာအများကြီးကိုအိမ်မှာရှိတဲ့နတ်အိမ်ဆောင်နတ်ဆိုတာကိုနဲ့အကြောင်းသိလို့ကိုအိမ်မှာသူကလည်းသူ့ဘုံမိမ့်မှဖြစ်ပြီးတော့ကိုနဲ့အတူနေရတာမျိုးကိုအိမ်ခြံဝင်းထဲမှာအတူလာဖြစ်နေတဲ့နတ်မျိုးအဲ့ဒီလိုနှမျိုးတွေကိုကမမြင်ရပါမယ်လို့သူတို့ကကိုပါလုပ်တယ်ဆိုတာအကုန်သိဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့နော်ကိုစောင်းတဲ့ဆိုတာကိုကိုလာစောင်းနေတာတော့မဟုတ်ဘူးစောင်းဖို့လည်းဘယ်သူမှလာဂျူတီချမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှလာကပေးထားတာမှမဟုတ်တာအဲ့တော့ကိုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတယ်သရဝါတွေဆိုတာအများကြီးပဲကိုပိုက်ထဲတောင်မှပဲသရဝါတွေရှိတတ်တယ်လေတခါတည်းရန်တန်ကောင်းနေပါလေဆိုတာရှိတာပဲပိုက်ထဲမှာအဲ့လိုလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့သရဝါအဲ့ဒီပုံကိုယ်ကြီးအစွမ်းတကူရှိတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကကိုပါလုပ်တယ်ဆိုတာမြင်နေမှာပေါ့တဲ့ဒါကြောင့်တိတ်တိတ်ပုံမဟုတ်တာလှုပ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒီလိုဆိုလို့သူ့ရဲ့ခံယူချက်ကအဲ့လိုပြောနော်ပတ္တန္တိဝနဘူတာနိသရဝါရေဟာကိုလှုပ်တာတွေကိုသူတို့မြင်နေမှာပဲမြင်နေမှာတံပါလောမညတိရဟောမသိနားမလဲတဲ့လူကတော့အဲ့ဒါကိုသူကသူစိတ်껙ရာဘယ်သူမှမသိဘူးလို့ဒီလိုထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်အဲသူခံယူချက်သူအတွေးထဲမှာတော့မသိအောင်လုပ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ခံယူချက်ရှိမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းတုတ်တန်တစ်ခုမှဟောထားတယ်နတ္ထိလောကေရဟောနာမပါပကမ္မပကုပတောအတ္တတေပုရိသသာနာတိယတိကာတိဝါနဝါဘယ်သူမှမသိဘူးလို့ဆိုရင်ပဲကိုသိတယ်ဒီလိုဆိုလို့ပေါ့နော်ကိုဘုရားလို့ရင်ကိုသိနေတယ်မသိဘူးဆိုတာမဟုတ်ဘူးပေါ့သိတယ်လို့ဒီလိုဆိုကိုသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ကိုဆောင်နတ်တွေသိမယ်နတ်တွေအိမ်ဆောင်နတ်တွေသိမယ်သိကုန်ကြအဲ့တော့တိတ်တဆိတ်လှုပ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သူကဒီလိုခံယူတယ်အဲ့ဒီခံယူချက်ဟာအမတမအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်လောကလူတွေဟာဘယ်သူမှမသိဘူးဆိုပြီးတော့လုံလိလုံထရှိကြတာရသော်ဘုရားရဲ့အရဟံဂုဏ်တော်ကြီးဆိုတာအဲ့ဒီဟာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောစိတ်ွယ်ရာနိုင်ပင်ဖြစ်စေမကောင်းတာမလုပ်ဘူးလို့ဆိုတာစိတ်ွယ်ရာဆိုတာလောကကြီးမှာမရှိဘူးလို့ဒီလိုဆိုအေးသူကဆက်ပြောတယ်အဟံရဟောနပတမိသူဟာဘယ်တော့မှစိတ်껙ရာဆိုတာမမြင်ဘူးတဲ့သူစဉ်းစားကြည့်တယ်သူလှုပ်တာတွေကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူလှုပ်တာကိုမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာမရှိဘူးသုံညာဝါပိနဝိသတိသူတယောက်တည်းဆိုတာလည်းဘယ်တော့မှမရှိဘူးတဲ့ရှတ်ထအဉ္ဉံနပတ္တာမိအတုံညာဟောတိတမယဘယ်သူမှကိုမျက်စိအောင်မရှိပေမဲ့လို့အဲ့ဒီနေရာဘာမှမရှိတဲ့နေရာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့လောကမှာကိုမမြင်ရမဲ့မမြင်ရတဲ့အရာတွေရှိနေတယ်မမြင်ရတဲ့တရားတွေဆိုတာရှိပါဒါကြောင့်မို့လို့သူဟာဆရာကြီးပြောတဲ့အတိုင်းဘယ်သူမှမမြင်အောင်ယူခဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့နေရာ
သူဟာမယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့လိုပြောတော့အဲ့တော့သူ့ရဲ့အကြောင်းပြစကားဟာအင်တမတ်ကောင်းတယ်အင်တမတ်ကောင်းဒါကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်မဟုတ်တာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟုတ်စိတ်괴ရာဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာဒီအတွေးဟာခေါင်းနဲ့ရောက်ပြီးတော့ဒီအမြင်မြင်ဖို့လို့ဒီအမြင်မြင်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာမဟုတ်တာဘယ်တော့မှမလုပ်တော့ဘူးမဟုတ်တာဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးမဟုတ်တာမလုပ်ချင်းကြောင့်အကုသိုလ်တရားတွေကိုသူ့မှာကင်းစင်သွားစင်ကြယ်တန်ရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆရာကြီးကသူ့သဘောကျတယ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလောကယရနာတွေအိမ်ကနေလူမသိသူမသိဆိုတဲ့ထင်နဲ့ခိုးယူလာခဲ့ကြတယ်ခိုးယူလာပြီးတော့ဆရာကြီးကိုပေးတယ်ပေးတာတွေဆရာကြီးကပတ်ထားပြီးတော့သူတို့နောက်ပိုင်းကျတော့ရွေးတဲ့အခါမှာလောကကြီးမှာစိတ်괴ရာပင်ဖြစ်တော်လဲမကောင်းမှုမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့တပည့်ကြီးကိုသူသမီးနဲ့လက်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ကြံတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာယူလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘသူတွေတုံးလို့ဆိုလို့ရှိနော်ပထမတဦးကဒုစစ္စာလို့ခေါ်တယ်ဒုတိယတဦးကသူစစ္စာလို့ခေါ်တယ်လူတွေရဲ့နာမည်တွေတတိယတဦးကနန္ဒလို့ခေါ်တယ်စတုထတဦးကဒုက္ခဝဋ္ဌနာလို့ခေါ်တယ်နောက်တဦးကဝိဇ္ဇလို့ခေါ်တယ်နောက်တဦးကျတော့အတုဝသီလလို့ခေါ်တယ်အားလုံး6ယောက်နာမည်နဲ့ဖော်ထုတ်ပြီးတော့ထားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအိမ်ကနေပြီးတော့ပိုင်းရှင်နေမိဘဆွေမျိုးတွေမသိအောင်တိတ်တဆိတ်ခိုးပြီးတော့ဆရာကြီးစီလက်ဝတ်တန်းစာတွေပို့ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့ဟာဆရာကြီးကသူတို့ကိုမယွေးချင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာကိုချင်းတရားကိုစွန့်လွတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာကြီးကလုံးဝမယွေးဘူးတဲ့သူဘယ်လိုယွေးလိုက်တုံးဆိုဗျမနောစကထံသဟိဗျမနောစကထံသဟိသဗ္ဗဓမ္မာနပါရကုကိုချင်းတရားမှာထွတ်ထရောက်အောင်ကျင့်သုံးတယ်မဟုတ်တာဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာမလုပ်ဘူးစိတ်괴ရာတောင်မလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ကိုချင်းတရားအရာမှာထွတ်ထရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တပည့်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာထွတ်ထရောက်တကယ်သူတော်ကောင်းတရားဆိုဒီမှာဘာကိုပြောတာတော့ဆိုရင်၅ပါးသီလ၈ပါးသီလ10ပါးသီလသူစရိုက်တရားဓာရီကိုဒီနေရာမှာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ကိုချင်းတရားလို့ဒီလိုဆိုလို့ပေါ့နော်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ကိုချင်းတရားတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်အထွတ်ထိပ်ရောက်တယ်ကိုယ်ရမှာတော့မကောင်းတာမလုပ်ဘူးလို့အကျင့်သီလအလွန်ပြည့်ဝတဲ့တပည့်အကြီးဆုံးကိုသူကရွေးချယ်တယ်ယောဓမ္မမနုပါလေတိတကယ်ကိုလူတွေရဲ့ခုံသိက္ခာလို့ဆိုရဲ human dignity လို့ခေါ်တဲ့လူရဲ့သိက္ခာလူရဲ့ကိုယ်ချင်းတရားတွေပေါ်မှာလုံးဝအလေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်ဖိုးထားပြီးတော့ဒီတိမှာသစ္စာနေကမောတကယ်ကိုတည်ထမ်းပြီးအမှန်တိုင်းဖွင့်ဟပြောရတဲ့ဒီလိုလူတော်လူကောင်းတယောက်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့သမီးနဲ့သူကထိမ်းမြန်လက်ထပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်လို့ဒီလိုသီလဝိပန္ဒနာဇတ်မှာ950ပါမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်ကိုချင်းတရားရှုတော်ကနေပြီးတော့ရွေးတဲ့အခါကိုချင်းတရားဆိုဒီမှာစိတ်괴ရာ၌တော်လဲမဟုတ်တာမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုဆိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာရှေးခေတ်ကမဟုတ်တဲ့အလုပ်ပါလေဒီကနေ့ခေတ်မှာလည်းမဟုတ်တဲ့အလုပ်ပဲအကုသိုလ်ဆိုဒီမှာတူတူပဲပေါ့မဟုတ်တဲ့လုံးလုံးဝမလုပ်ဘူးကိုချင်းတရားလုံးဝပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာဆိုမဟုတ်တာမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုအလွန်ရှားပါတယ်အရာဖြစ်တယ်အလွန်ရှားပါလာတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကိုယ်ရမှာဆိုရင်မဟုတ်တာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှေးဘုံရအဖြစ်များလာတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့နတ္ထိလောကေရောနာမပါပကမပကုပတောမဟုတ်တာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖို့စိတ်괴ရဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ပတ္တန္တိဝနပူတာနိတောဆောင်တ္တိတောင်ဆောင်တ္တိအိဆောင်တ္တိအာလုံးဟာမြင်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုမြင်တာကိုတမ္မာအသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူလုံးထားဘူးသူကမသိဘူးလို့ထင်နေတတ်တယ်အဲ့တော့သုတ္တတကုမမြတ်စွာဘုရားပြောသလိုခေါ်သလိုပဲအတ္တတေပုရိသဇာနာတိ
မင်းကိုမင်းသိနေတာကိုကဒါသိတဲ့လူမရှိဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးကိုတိတ်ခါကိုဖြစ်စည်းနေတာမျိုးဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောကြားဆုံးမခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာအခုလို့တည်ကြည်ပြီးတော့ရှင်းကျက်တဲ့ကိုချင်းတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူလဲလို့ဆိုရင်ဘုရားလောင်းရဲ့အတိတ်ဘဝတစ်ခုသာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုရှင်းကျက်တည်ကြည်တဲ့ကိုချင်းတရားရှိဖို့ဆိုတာလဲတဏ္ဏပုဂ္ဂိုလ်တွေမလွယ်ဘူးပေါ့ဘုရားလောင်းလို့ပါရမီဖြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေသာလည်းဒီလိုတည်ကြည်ရှင်းကျက်ပြီးတော့မံကန်တဲ့ကိုချင်းတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းအခုလို့ဘုရားလောင်းနေတာတီချီရင့်ချက်မှုတွေရှိသလိုတို့တွေလည်းရှိအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးမွေးဖို့ပဲလိုတယ်အဲ့ဒီစိတ်မှမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်နှုတ်ပါသေးတယ်လို့ပြောရမှာเนาะကြော်ဟင်းကြီးပြောသလိုမင်းငယ်ပါသေးတယ်ဆိုတော့เนาะအဲ့ဒီလိုဖြစ်လေအဲ့ဒီလောက်လေးတောင်စိတ်မထားနိုင်သေးဘူးဆိုရင်နှုတ်သေးတယ်လို့သာအောင်းမိပြီတော့ငါတို့လည်းပဲမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုယ်ရမှာတော့မဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်လို့စိတ်ထဲမှာဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးကြင်ကြံကြုတ်ကိုအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်။ပါပကရဏီရဟောနာမနတ္ထိမဟုတ်တာလုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်ကြွယ်ရာလုံးဝမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့စိတ်ကြွယ်ရာပုံကြွယ်ရာထင်ပြီးတော့မလုတ်ပြီစိတ်နဲ့ကိုဟာကိုကိုတိနေတာဖြစ်တယ်။ကိုဟာကိုတိနေကြတဲ့ကိုဟာခေါ်သိခါကင်းမဲ့သူတယောက်ဖြစ်ကိုရောက်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီသီလဝိမန္တနာဇက်ကနေကိုယ်ပညာပေးတဲ့သင်္ကန်းစာဟာစိတ်ကြွယ်ရမင်းဖြစ်ပါစေမကောင်းမှုကိုမလုံးမိအောင်ရှောင်ကျဉ်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့လူရွေးပွဲမှာကိုချင်းသီလအရင်ချင်းကိုရွေးတဲ့အခါစိတ်ကြွယ်ရမင်းဖြစ်တော့လဲမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်အောင်တိမတ်တည်ငြိမ်ပြီးတော့ကိုချင်းတရားကောင်းမွန်တဲ့သူတော်စင်သူတော်များလောကမှာရွေးချယ်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်တို့တွေလည်းအဲ့ဒီအဆင်ရောက်အောင်ကြိုးစားအထောက်အကူမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကျပြီးစစ်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်

ုခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမမနောတရာတိတဝိတံဘဝယန္တုဒုက္ခနကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းဘုအမေတ္တာတဟုရောင်မြူပဝင်းငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ချင်းရှဲ့ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဝိတံကျင်းမဲ့ဥတ္တုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရာတိမြင်မြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထာရအေးမြခြင်းသာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟုသောကုမုဒ္ဒရာဇာပါဏုသည်ဖုံးလန်တဝန္တာရှင်မြူဝုံမုံလူလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည့်ဖြစ်ပေသူကနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်ပြန့်ပီတိတည်းဟုသောယနန်းတို့သည်

1368ခုမော်လမြိုင်မြို့နယ်ငန်းတီစီရွာငန်းတီဓမ္မဒိဋ္ဌာတိုက်ညဇန်းကာလအစမှပြုလုပ်သောဓမ္မတပင်

0: တရားနာသိတတ်တရားကောင်းသိဘယ်လိုလဲ
1: လုံးလုံးတော့ဘောမှာ
0: ဟုတ်ပြီလူတိုင်းလူတိုင်းလုံးလုံးနဲ့ဘဝတစ်ခုကိုလူရှိကြတယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်မှန်ဘူးလား
1: မှန်ပါတယ်ခင
0: ်ဗျာမှန်နေဘလူဘဝမျိုးကိုလုံးလုံးနဲ့ဘဝဘလူဘဝမျိုးကိုလုံးလုံးနဲ့အတော့လျှောက်ရှိတဲ့ဘဝလို့ဒါတော့တိတိသာသာတတတတတပြီးကိုမလုံးဘူးလား
1: ဟုတ်ပါတယ်ခင်
0: ဗျာလူတွေလောကမှာအချွေရန်အတော့လျှောက်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြမဗဟိတအတော့လျှောက်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာရသော်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကဩဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအချွေရန်အတော့လျှောက်တွေများစွာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအချွေရန်အတော့လျှောက်များနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဖြစ်လို့တဲ့သန္တာတ္တတွေမရှိနေတတ်ကြဘူးလားရှိနေတတ်ကြတယ်သူတော်ကြလည်းပဲအခုလိုကျွေးရန်တောက်လျှောက်ပြီးရှိနေတဲ့ဘဝကိုတကယ်လုံခြုံတဲ့ဘဝတစ်ခုလို့ခုံနိုင်မခုံနိုင်ကတော့ဒါတိတိကျကျနားလည်သဘောပေါက်ဖို့မလိုဘူးလား
1: ဖြစ်ပါလေခင
0: ်ဗျာလူရယ်လောကမှာနေမင်းဖွဲ့ထုံးတော်မမှုဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လောကကြီးဟာမောင်တုဘုံကံဒီမှာနာမည်ဒီလိုပဲလောကကြီးမှာနေမင်းကြီးဟူသောဘုရားရှင်ပွင့်ထွန်းတော်မူခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာအမောင်တိဘုံကနေမှာနာမည်ဘုရားကကုသိုလ်ဘုရားကအကုသိုလ်ဆိုတာကိုတော်တော်မှသိဖို့ရန်မခက်တော့နိုင်ဘူးလား
1: ခက်ပါလား
0: ခက်နိုင်တယ်ဘယ်လိုဘဝမျိုးကိုလုံလုံနဲ့ဘဝဆိုတာကိုသိဖို့တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာကဘယ်တရားတွေကိုကုသိုလ်ဘယ်တရားတွေကိုအကုသိုလ်လို့ပြောဖို့ဉာဏ်တော်မှခက်ခဲတယ်လုံလုံတဲ့ဘဝတစ်ခုပြီးဖို့ဆိုတော့ကခဏထားအောင်ပေါ့နော်မှန
1: ်ပါ
0: လေဟုတ်ပြီဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့လောကရှိတဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းကိုယ်ကိုယ်တိုင်းဟာမိမိဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံလုံသိချရတဲ့ဘဝတစ်ခုဖြစ်သေးတယ်မိမိနဲ့သက်ဆိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့လည်းပဲအတောင့်အချောင့်ရှိနေတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရရှိသေးတယ်မိမိတို့သန်းနိုင်တဲ့ပုံစံနဲ့မိမိတို့ဉာဏ်မှာသက်ဝင်တဲ့တိုင်းတာအောင်ရောသောယုံကြုံတဲ့ဘဝလေးတွေကိုနိလန်းမျိုးစုံနဲ့သံကြီးတာလေအတော့လျှောက်ရှိတဲ့ဘဝလေးတစ်ခုဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်မိမိတို့ဉာဏ်သက်ဝင်နိုင်တဲ့သံအားမျိုးစွာကြိုးစားကြတာကိုမိမိတို့အားလုံးနဲ့သဘောပေါက်နိုင်ပါလေသို့တော်များလေးပဲဘယ်လိုဘဝမျိုးကိုတကယ်လုံကြုံတဲ့ဘဝဘယ်လိုဘဝမျိုးကိုတကယ်အတော့လျှောက်ရှိတယ်ဘွာဆိုတာကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားတော်ဒီနေ့ထိတွေ့လိုက်ပါမှမိမိတို့အနေနဲ့သိကြမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဟောကြားမယ့်ဘုရားတော်ကသံယုတ္တိကေသက္ကတာဝက်ကကောသလသံယုတ်မှာလာရှိတဲ့အတ္တဝက်ခိတသုတ်တံကိုအခြေခံပြီးဟောပြမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြားမိလေးပါဘုရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဒီသကသစ္စေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဥသိနဲ့တကွဘုရားနာပိတအားလုံးပဲ

0: ကိုပြောခြင်းဆိုရင်သာဝတိပြီအနာတပင်တစ်ပင်းကြီးသောက်လို့လူတန်းတဲ့နှလုံးမွေလျော်ရာဖြစ်တဲ့ဒီလိုတောင်းတတော်ကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်တည်တုံသံတော်မူတဲ့အခိုက်အတန့်ဖြစ်တယ်
1: ။ဟုတ်ပါဘုရား။
0: အဲ့ဒီခိုက်မှာသာဝတိပြည်ကိုအုပ်စိုးတဲ့ပတိရဏီကောသလမင်းကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားရှိတော်မူရာဒေဝဝန်တောင်းတဲ့တော်ကြီးကိုခီကလာပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဖုတည်မယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်မှာဘုရားစကားကိုလျှောက်ထားတယ်ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်တည်တုံသံတော်မူတဲ့ဒေဝဝန်တောင်းတဲ့တော်ကြီးကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီအဲ့ဒီလိုမျိုး

ိတ်ဖြင့်မကောင်းတဲ့မနှောင်းတူးဒုညက်ရေကိုပြုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတာပါလေမြတ်စွာဘုရားဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာသင်္ဍတ်ရင်းတ်ယထာတ္တစိတူရဲ့တ္တလို့ခေါ်တဲ့တတိနေပါကလည်းပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆံညာပြီးစောက်လျှောက်ပြီးဟာကြပါလေဒီလိုဆံညာစောက်လျှောက်နေရှိနေတော်ကြလေပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကာယဒုတိယဝစီဒုတိယမနောဒုတိယလို့ခေါ်တဲ့ဒုတိယ၃ပါးကိုလုံကျူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုလုံကျုံတဲ့ဘဝရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောက်လျှောက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြည်တော်မြူသာဘာဘူးမြတ်စွာဘုရားဒါပါကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအချာယအတောက်လျှောက်တွေဟာဗေဒအတောက်လျှောက်ဒေသာဖြစ်တယ်ဣဇာတာအသောလျှောက်ပြီးမဟုတ်ကြတဲ့အတွက်လူစင်တမြင့်တဲ့ယထာတ္တစေတူရဲ့တက်လို့ခေါ်တဲ့ဒီလိုအချွေရန်သောလျှောက်တွင်ရှိနေတော်ကြလေပဲကာယတုပြေဝစီတုပြေမနောတုပြေလို့ခေါ်တဲ့လူပြေ၃ပါးကိုဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရာသောလျှောက်မဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းဒီလိုတပြည့်တော်ရဲ့သိဉာဏ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုလျှောက်ပြီးတော့ယသောဘုရားရှင်ကိုနောက်ဆက်ပြီးတော့စကားလေးတွေဆက်ပြီးဆက်ထားပါလေနဲ့ဘယ်လိုဆက်ထားသလဲဘုန်းတော်ကြီးတော်မူပါသေးသောယသောဘုရားလောကမှာသုသောပုဂ္ဂိုလ်ရှိကြပါလေကာယသူ့ပြည့်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းတဲ့ကာယကံမှုတွေကိုပြုပြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းဝစီသူ့ပြည့်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းတဲ့ဝစီကံမှုတွေကိုပြုပြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းမနောတုမြိုက်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းတဲ့မနောကံမှုတွေကိုပြုပြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိကြပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုကာယတုမြိုက်ဝစီတုမြိုက်မနောတုမြိုက်ဆိုတဲ့တုမြိုက်၃ပါးကိုဖြစ်တင်ပြီးနေထိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာသင်္ဍတ်၊ဉ္ဍတ်၊ယထာတ္တ၊ရှင်သူရဲ့တ္တလို့ခေါ်တဲ့ဒီလိုအချမ်းအချမ်းအသောလျှောက်တွေမရှိဘူးပဲထားပါမြတ်စွာဘုရားဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကာယတုပြိုက်ဝစီတုပြိုက်မနောတုပြိုက်လို့ခေါ်တဲ့တုပြိုက်တရားတွေကိုဖြစ်ဖြစ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြုလို့အားထုတ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သင်္ဍတ်၊ဉ္ဍတ်၊ယထာတ္တ၊ခြေတူရဲ့တ္တလို့ခေါ်တဲ့ဒီချွေရန်သောက်လျှောက်တွေမရှိတော်ကြလည်းပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလုံခြုံတဲ့ဘဝသောက်လျှောက်ရှိတဲ့ဘဝလို့ပြီးတော့ဉာဏ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီကြောင့်ဟောဘယ်ကြောင့်လဲဆိုရင်သင်္ဍတ်မြင့်တတ်ယသာတ္တစေတူရဲ့တ္တလို့ခေါ်တဲ့အသောလျှောက်တွေဟာဗိဓာအသောလျှောက်တာဖြစ်ကြပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီလိုပြင်ပဗိဓာအသောလျှောက်တွေမရှိတော့ညာလေပဲကာယသူပြိုက်ဝစီသူပြိုက်မနောသူပြိုက်လို့ခေါ်တဲ့သူပြိုက်ကံတွေကိုပြုစုအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသောလျှောက်ရှိတယ်ဘွာလုံးကျုံတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့တပြည့်တော်ဉာဏ်ထဲမှာဖြစ်ပါလေမြတ်စွာဘုရားဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလျှောက်ထားလိုက်တဲ့ခါမှာပေါ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဧဝာမိတ္တမဟာရာဇာဧဝာမိတ္တမဟာရာဇာမဟာရာဇာမြတ်တော်မြင့်ကြီးသင်ပြောတဲ့စကားဟာသင်ဆိုတဲ့အတိုင်းမှန်ပါလေမြတ်တော်မြင့်ကြီးသင်ပြောတဲ့စကားဟာသင်ပြောဆိုတဲ့အတိုင်းမှန်ပါလေလို့ဒီလိုပြောဆိုပြီးတော့ပတိနေတိဂေါတလမင်းကြီးရှောင်ထားတဲ့စကားတော်တွေအလုံးကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကပြန်လည်မိန့်ကြားတော်မူပြီးတော့ပတိနေတိဂေါတလမင်းကြီးရဲ့ရှောင်ထားချက်ကိုအတည်ပြုပေးလိုက်တယ်။အဲ့လိုအတည်ပြုပေးပြီးတဲ့နောက်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကာထာလေးတစ်ခုကိုရွတ်ဆိုပြီးတော့သတိဖြည့်ဆွတ်ပေးတော်မူတယ်။ဘယ်လိုပါလဲ

0: ဟုတ်ပြီဒီတရားစကားလေးတွေကိုတရားနာပြည့်စက်ပြီးနာစားခွင့်ရလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုဘဝမျိုးကိုတော့ဖြစ်လုံခြုံတဲ့ဘဝဘယ်လိုဘဝမျိုးကိုတော့ဖြစ်လုံခြုံတဲ့အဆောက်အအုံမရှိတဲ့ဘဝဒါလေးကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလောက်တော့နားလည်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ဒီနေ့ယူဆပါတယ်ဒီနေ့လောကရှိတဲ့လူသားတွေကာယဒုက္ခရဲ့ဝတိဒုက္ခရဲ့မနောဒုက္ခရဲ့ခေါ်တဲ့ဒုက္ခရဲ့သုံးပါးကိုဖြစ်ထင်ပြီးတော့မြင်ကြရတာဒီလိုကာယဒုက္ခရဲ့ဝတိဒုက္ခရဲ့မနောဒုက္ခရဲ့ခေါ်တဲ့ဒုက္ခရဲ့သုံးပါးကိုဖြစ်ထင်ပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအသောရှောက်ခင်းမဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်မိတော်မူတယ
1: ်ဟုတ်ပါဘုရား
0: တကယ်လို့မိမိတို့ကကာယဒုက္ခရဲ့ဝတိဒုက္ခရဲ့မနောဒုက္ခရဲ့ခေါ်တဲ့ဒုတိယကံသုံးပါးကိုဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေဆိုရင်မိမိတို့ဟာလုံခြုံတဲ့အသောရှောက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တာမှဖြစ်တယ်။မိမိတို့အနေနဲ့ဘိဒအသောရှောက်လို့ခေါ်တဲ့အချွေရန်အသောရှောက်တွေမရှိဘူးပဲဆိုကြဆို။ဟာမှမိမိတို့အနေနဲ့အားငြိကြအကြောင်းမရှိဘူး။မိမိတို့အနေနဲ့ကာယသူကျဲ့ဝစီသူကျဲ့မနောသူကျဲ့လို့ခေါ်တဲ့သူကျဲ့တရားသုံးပါးကိုဖြစ်ဖြစ်နေကြမယ်ဆိုရင်တော့မိမိတို့ဟာအသောရှောက်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်ကြပါလေ။သို့တော်လည်းပဲမိမိတို့ကဒိဋ္ဌာသင်္ယသောရှောက်တည်းရှိနေတဲ့လောကရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုနှံ့ညှော်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်။ဒီလိုဒိဋ္ဌာသင်္ယသောရှောက်တည်းကိုတကယ့်အသောရှောက်တွေလို့သတ်ဝင်ပြီးတော့ယူသနဲ့ယူပြီးတော့ဒီချွေရန်တောက်လျှောက်တွေကိုအမိသဟဲပြူပြီးတော့မမျော်တဲ့အလုပ်တွေကိုပြုလုပ်တတ်ကြတာကိုမိမိတို့သိကူးကြလိမ့်မယ်တကယ့်အားကိုးထိုက်တဲ့တကယ့်အတောက်လျှောက်မှုတဲ့ချွေရန်တွေကိုအတောက်လျှောက်လို့မှတ်ယူပြီးတော့လောကမှာမောက်မာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းများစွာရှိတယ်ဒီလိုချွေရန်တွေကိုတောက်ပြူပြီးတော့တလွဲမှတ်ထင်ပြီးတော့မိမိတို့ဘဝကိုမိမိတို့တကယ်အသောရှောက်ရှိတယ်ဘွာလို့ယူဆပြီးတော့ဒီလိုချွေရန်သောရှောက်တွေကိုအာသကိုသမှုပြုပြီးတော့ကာယဒုက္ခရဲ့တွေဝတိဒုက္ခရဲ့တွေမနောဒုက္ခရဲ့တွေကိုဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းများစွာရှိကြတယ်ဒီလိုကာယဒုက္ခရဲ့ဝတိဒုက္ခရဲ့မနောဒုက္ခရဲ့လို့ခေါ်တဲ့မသိမကျေဖြစ်နေတဲ့ကာယကံတွေမသိမကျေဖြစ်နေတဲ့ဝတိကံတွေမသိမကျေဖြစ်နေတဲ့မနောကံတွေကိုပြုစုပြောထောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ပေါင်းဝန်းကျင်မှာလုံသာမပြည့်စုံနေတဲ့အချွေရန်အသောရှောက်တွေမျိုးစုံရှိနေပါတော်လေးပဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအချွေရန်အသောရှောက်တကယ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတကယ်အသောရှောက်ကိုရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဘယ်လိုမှမပြောနိုင်ပါဘူးဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကာယဒုက္ခရဲ့ဝတိဒုက္ခရဲ့လို့ခေါ်တဲ့မကောင်းတဲ့ကာယကံမှုမကောင်းတဲ့ဝတိကံမှုတွေဟာဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရသလဲဒါလေးသိဖို့လိုလားလဲမိမိတို့ဝတိကံမြောက်ပြောဆိုပြီးကာယကံမြောက်ကံတစ်ခုခုကိုထူထောင်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာဒီဝတိကံတွေကာယကံတွေဟာမနောခံကစိတ်တော်တိုက်တွန်းလို့တာဖြစ်ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးလ
1: ား
0: ဟုတ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကာယကဝစီကံတွေမသိမကျေဖြစ်ခြင်းဟာမနောခံမသိကျေလို့ပဲမဟုတ်ဘူးလ
1: ား
0: ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဒီနေ့လောကရှိတဲ့လူတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့လောကရှိတဲ့သတ္တဝါအလုံးဟာလောဘဒေါသမောဟအိတ်တာမေတ္တရာမာနနာဆိုတဲ့တရားတွေရှိနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ဘူးလား
1: ဟုတ်ပါရဲ့ဟ
0: ုတ်တယ်မိမိတို့ကာယကံမစင်ကြယ်မှုဝစီကံမစင်ကြယ်မှုဆိုတဲ့တရားတွေဟာလောဘကိုခြေခံပြီးတော့လည်းဖြစ်ပေါ်လာတတ်ကြတယ်ဒေါသကိုခြေခံပြီးတော့လည်းဖြစ်ပေါ်လာတတ်ကြလို့ဣဒ္ဓာမေတ္တိယမမာနတရားတွေကိုခြေခံပြီးတော့လည်းဖြစ်ပေါ်မလာကြဘူးလားဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ရဲ့စိတ်စင်မှာလောဘတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီမိမိတို့ရဲ့စိတ်စင်မှာဒေါသတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာတာကိုမိမိတို့ကမသိလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် ဒီလောဘတွေကတိုက်တွန်းလို့ဒီဒေါသတရားတွေကတိုက်တွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလောဘဒီဒေါသတွေနဲ့ယောကံနေနဲ့ကာယကံမစင်ကြယ်မှုဝစီကံမစင်ကြယ်မှုတွေကမဖြစ်ပေါ်လာကြဘူးလား
1: ဖြစ်ပေါ်လာ
0: ကြတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကာယကံဝစီကံတွေရဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းတရားကိုသိလိုက်တော့မနောကံရဲ့ဖြစ်တော်မှုပဲ။သူတော်ညာလေးပဲအခုဒီနေ့ဉာဏ်နာပြည့်စက်ကိုနည်းနည်းလေးမေးခွန်းလေးတစ်ခုမင်းနော်ဉာဏ်နာပြည့်စက်မိမိတို့အခုချိန်မှာလောဘတွေဖြစ်နေသလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲဖြစ်နေပါလေမဖြစ်ပါဘူးဒေါသတွေဖြစ်နေလားလို့မေးရင်နော
1: ်
0: ဟုတ်ပြီအိတ်တာမိသရိယမနာနာတရားတွေရော
1: ဖြစ်ပါဘူး
0: ဖြစ်ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်ွင့်မရှိတဲ့တရားတွေလားလို့မေးရင်တော့ဘယ်လိုဖြေမလဲဖြစ်နိုင်ွင့်ရှိတဲ့တရားတွေပဲအခုချိန်မှာတော့ကုသိုလ်ရေးဆိုတဲ့တရားနာခြင်းဆိုတဲ့အမှုကိုပြုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လောဘကြီးထင်ရှားမဖြစ်နေကြဘူးဒေါသတရားကြီးထင်ရှားမဖြစ်နေကြဘူးသို့တော်လည်းပဲအကြောင်းညီလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်ပေါ်နိုင်ခွင့်တော့မရှိနေဘူးလား
1: ရှိနေ
0: ပါဘူးရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မို့ညီညွတ်တဲ့အကြောင်းထောက်ပံ့ရရင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့တရားကိုသာသနာတော်ဘက်ကတော့အနုတရားကိလေသာလို့ခေါ်ပါတယ်ဘာလို့ခေါ်တယ်လဲတရားနာပြည့်တာ
1: အနုတရားကိလေသာ
0: ဟုတ်ပြီအနုတရားကိလေသာဆိုတာကအနုပင်တိတိအနုတရားမိမိတို့ရဲ့ရုပ်နာတဏ္ဏအစင်မှာအစင်လိုက်ပြီးတော့တည်ရှိနေတဲ့တရားတွေကိုအနုတရားကိလေသာလို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်နည်း

0: တော့ဖြစ်ပေါ်တိုင်ခွင့်ရှိတဲ့တရားတွေကိုအနုတရားကိလေသာလို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ပြီ။ဥစဉ်ဥပမာလေးပြီ။ဒီအနုတရားကိလေသာတွေကဘာနဲ့အလားတူညီတယ်လဲလို့ပြောရင်ပေါ့။ဥစဉ်တို့တရားစိတ်ကလေးတစ်ခုမိမိတို့တွေ့ကြပြီးဆိုကြသည်။ဒီတရားစိတ်ကလေးကိုတွေ့လိုက်ရင်ဆိုရင်ပေါ့။ဒီတရားစိတ်ကလေးမှာတရားတီးကိုတွေ့သလားတွေ့လားတရားပင်ကိုတွေ့လားဒုက္ခညာလေးပဲဒီတရားစိတ်ကလေးမှာတရားပင်နဲ့တရားတီးတီးနိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိတယ်လို့တော့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်ရေဆိုတဲ့အထောက်ပံ့မြေဆိုတဲ့အထောက်ပံ့နေဆိုတဲ့အထောက်ပံ့မြေဩဇာဆိုတဲ့အထောက်ပံ့ကောင်းတွေကိုရမယ်ဆိုရင်ဒီတရားစိတ်လေးကနေပြီးတော့အပင်မပေါက်လာဘူးလားပေါက်လာပြီဒီအပင်ပေါက်တဲ့အချိန်မှာလည်းတရားတီးကိုတွေ့ပြီလားမတွေ့ဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီတရားစိတ်ကလေးကိုမြင်လိုက်လို့ရှိရင်ပေါ့ဉာဏ်သင်ချင်းရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဒီတရားစိတ်ကလေးမှာတရားပင်ပေါက်နေတဲ့အစမ်းလည်းရှိတယ်တရားတီးပြီးနိုင်တဲ့အစမ်းလည်းရှိတယ်ဒီလိုနားမလည်နိုင်ဘူးလားဟုတ်ပြီမိမိတို့အခုချိန်မှာလောဘဒေါသအိတ်တာမေတ္တိယမမာနတရားတွေထင်ရှားမဖြစ်နေတော့ညာလေးပဲညီညွတ်တဲ့အကြောင်းထောက်ပံ့ကိုရမယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်ပေါ်ခွင့်မရှိကြဘူးလားရှိကြပါရဲ့ရှိကြပြီတကယ်လို့များပေါ့အလုံးတရားဖြစ်လို့ပဲကောင်းတဲ့အာယုတစ်ခုခုကိုတွေ့ပြီးဆိုရင်တော့လူတင်တဲ့လောဘတွေမဖြစ်လာကြဘူးလားဖြစ်လာပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုတင်တဲ့လောဘကလုံရှိုးနေတဲ့အဆင့်ကနေပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ရုပ်နာသဏ္ဍာန်အဆင့်မှာခေါင်းထောင်ပြီးတော့မထွက်လာကြဘူးလားထွက်လာကြပြီဒီလိုပဲမိမိတို့အနေနဲ့မနှိမ့်ညွတ်ဘွယ်ရာအာယုန်တွေကိုတွေ့ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာအနုမယကိလေသာအဖြစ်နဲ့ရုပ်နာသဏ္ဍာန်အဆင့်မှာကိန်းဖို့ပြီးတော့တည်နေတဲ့ဒီအငုတ်တဖြစ်တဲ့ကိလေသာတရားတွေကမနှစ်မြို့ဘွယ်ရာအာယုကိုတွေ့သိသည်ဟူသောအကြောင်းကြောင့်မိမိတို့ရဲ့စိတ်အစင်မှာခေါင်းဆောင်ပြီးတော့မထွက်လာကြဘူးလားထွက်လာပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးလူကြီးနဲ့အာယုနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလောဘကြီးဖြစ်လာပြီမတည်တတ်တဲ့လူကြီးနဲ့အာယုတွေနဲ့တွေ့ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာဒေါသတရားကြီးဖြစ်လာပြီအဲ့ဒီလိုမိမိတို့ရဲ့ယုံနာတဏ္ဍအစင်မှာကောင်းဆောင်ပြီးတော့ထပ်ပေါ်လာတဲ့အဆင့်ကိုတော့သာသနာတော်ဘက်ကနေပြီးတော့ပြိယုတ်ဌာနကိလေသာလို့ခေါ်ပါတယ်။ဘာလို့ခေါ်တယ်လဲ?ပြိယုတ်ဌာနကိလေသာ။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနုပယကိလေသာအဆင့်ကနေပြီးတော့ပြိယုတ်ဌာနကိလေသာလို့ခေါ်တဲ့မိမိတို့ရဲ့စိတ်အစင်မှာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာပေါ့။မိမိတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီလောဘဒေါသတွေဖြစ်လာပြီးဆိုတာကိုတတိသမတင်ဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့ချိုးနှိမ်မှုမပြုတ်လိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကာယကံမစင်ကြယ်မှုဝစီကံမစင်ကြယ်မှုဆိုတဲ့ဒီကာယဒုပြိုက်ဝစီဒုပြိုက်တွေဖြစ်ပေါ်လာကြတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်တကယ်လို့များပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကမိမိကိုမတင်တဲ့ဘွယ်ဟာတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုပြောပြီးဒါဆိုရင်အကြောင်းထောက်ကမရဘူးလားရပြီအဲ့လိုရခြင်းသည်ဟူသောအကြောင်းကြောင့်မိမိတို့ရဲ့စိတ်မှာဒေါသတရားတွေဖြစ်လာပြီအဲ့ဒီဒေါသနဲ့ပြန်လေပြီးတုံ့ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပြီးဆိုရင်ပေါ့အဲ့ဒါကိုလုံကျူးပြီးဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကိုသာသနာတော်ဘက်ကနေပြီးတော့ဝိတိတ်ကမလုံကျူးပြီးဖြစ်တယ်ဒါလို့ခေါ်လေဝိတိတ်ကမလုံကျူးပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုကြည့်လိုက်ဒီနေ့အသေးနဒီကောသလမင်းကြီးရှောက်ထားနေတဲ့တရားတော်လေးကိုအနှစ်ထုတ်ပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့ကာယကံစင်ကြယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝစီကံစင်ကြယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမနောကံစင်ကြယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့အသောရှောက်ရှိတဲ့ဘဝလို့မပြောဘူးလားပြောပါဘူးပြောတယ်ကာယကံမစင်ကြယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝစီကံမစင်မကြယ်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမနောကမစင်မကြယ်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့ဆောက်ရှောက်ရှိတယ်ကွာလို့ပြောနေရင်လားပြောနေလို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ရဲ့ကာယကံမစင်ကြယ်မှုဝစီကံမစင်ကြယ်မှု ဆိုတဲ့မစင်ကြယ်မှုတွေဟာမိမိတို့ရဲ့မနောကံဆိုတဲ့စိတ်အစဉ်မှာအနုတ္တိယကိလေသာလို့ခေါ်တဲ့မိမိတို့ရဲ့ရုပ်နာတဏ္ဍာဆင်းမှာကိန်းဝတ်ပြီးတော့တည်နေတဲ့အနုတ္တိယကိလေသာအစဉ်ကနေပြီးတော့ပြိယုဌာနကိလေသာဆိုတဲ့စိတ်ထဲမှာထကြွတဲ့အစဉ်ကိုအရင်ဆုံးမပြောင်းဘူးလား
1: ပြောင်းပါတယ်ဗျာ
0: အဲ့လိုပြောင်းပြီးတော့မှမိမိတို့ကမထိန်နိုင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့နှုတ်ကနေပြီးတော့မပြောတဲ့မပြောထိုက်တဲ့စကားတွေကိုပြောကြတယ်မိမိတို့ကာယကံနဲ့မပြုတ်တဲ့မပြုတ်ထိုက်တဲ့ကာယကံမှုတွေကိုပြုတ်ဖြစ်သွားကြတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်တကယ်လို့များတာပေါ့မိမိတို့စိတ်မှာထောက်ကြပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒေါသတွေဒေါသတရားတွေအိတ်တာမစ္စရိယမမာနတရားတွေကိုပေါ့မိမိတို့ကအတိညာရှင်ပြီးတော့ထိမ့်ချုပ်နိုင်လိုက်တယ်ဆိုရင်กายกามตินเจมุวจีกามตินเจมุဆိုတော့မတင်ကျယ်မှုတွေကဖြစ်လာပါတော့မလ
1: ား
0: ဖြစ်လာတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဘာမိထားတယ်ဦးသိန်းတို့အင်္ဂုတ္တရမှာသောစိတ်တသုတ်တံဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီသောစိတ်တသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘာမိတော်မူတယ်လောစီဘိကွေဘိကုပရသိတာပိယာယကုတလောဟောတိအထာတာစေတာပိယာယကုတလောဘဝိတာမိတိဧဝောညီဝောဒိကဝေသိတိတတ္တံအာပြောတယ်ဆိုရင်ပေါ့စိတ္တယတုသူတစ်ပါးသိဖြစ်ပုံ၌မကြမ်းကျင်ဘူးရှိတယ်လည်းရှိကြပါစေမိမိသိဖြစ်ပုံ၌ကြမ်းကျင်သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြသံပါအာပြောလိုက်တယ်ပြန်လာပြည်သာ
1: မိမိသိပုံ၌ကြမ်းကျင်သူဖြစ်တယ်
0: ဟုတ်ပြီသူတကားသိဖြစ်ပုံ၌မကြမ်းကျင်သူဖြစ်ခင်လဲဖြစ်ပါစေမိမိသိဖြစ်ပုံ၌ကြမ်းကျင်သူဖြစ်အောင်တော့ကြိုးစားကြသံပါသူတကားသိဓာရီဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုသိဖို့လွယ်ရဲ့လား
1: လွယ်တော့ခင်
0: ဗျာလွယ်ဘူးသို့တော်ညာလေးပဲမသိနိုင်ဘူးလို့တော့ဆိုလိုဘူးတော့ဒါကတော့မှသူတကားရဲ့သိကိုသိနိုင်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိတယ်အဲ့လိုဖြစ်စဉ်တွေကိုမိမိတို့ကလက်တွေ့စနစ်တကျပြင်ဆင်နိုင်ရင်တော့သူတစ်ပါးရဲ့စိတ်ကိုသိနိုင်တဲ့အရေးချင်းတွေရှိလာမှာပဲသို့တော်လည်းပဲလောကရှိတဲ့သာမန်လူသားတွေအနေနဲ့သူတစ်သူရဲ့စိတ်ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့တော့လွယ်ရဲ့လားလွယ်ဘူးဒါကြောင့်လည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကသူတစ်ပါးစိတ်ဖြစ်ပုံမှာမကြမ်းကျင်သူဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါသည်မိမိစိတ်ဖြစ်ပုံ၌ကြမ်းကျင်သူဖြစ်အောင်တော့ကြိုးစားကြသံပါမိမိစိတ်မှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိအောင်ကြိုးစားမိဆိုရင်မသိနိုင်ဘူးလားသ
1: ိပါပါဗျာ
0: သို့တော်ညာလေးနဲ့မိမိစိတ်မှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုလောကမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိတဲ့သူနဲ့မသိတဲ့သူဘယ်သူကကိုများတယ်လို့မိရင်ပြန်လာပြီးသားဘယ်လိုဖြေမလဲမ
1: သိတဲ့သူကကိုများပါတယ်ဗျာ
0: ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်မိမိစိတ်မှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုတောင်မှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားရှိဖို့ရန်ဖြစ်နိုင်ပါတော့မလား
1: ဖြစ်နိုင်ပါပါဘုရား
0: အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီစကားလေးကိုမိတော်မူတာပဲသူတစ်ပါးစိတ်ဖြစ်ပုံမှာမကြမ်းကျင်သူဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါစေမိမိစိတ်ဖြစ်ပုံ၌ကြမ်းကျင်သူဖြစ်အောင်တော့ကြိုးစားကြသံပါမိမိစိတ်ဖြစ်ပုံ၌ကြမ်းကျင်သူဖြစ်ဖို့ဆိုတာကတတိသံသေဉာဏ်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ပဲဖြစ်တာပါမိမိတို့မှာတတိတွေကလုတ်ကင်းနေကြမယ်အသိဉာဏ်ဉာဏ်တွေကလုတ်ကင်းနေကြမယ်ဆိုရင်ပေါ့မိမိတို့စိတ်မှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုသိပါတော့မလား မသိနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့လောကမှာမပြုတ်တဲ့မပြုတ်ထိုက်တဲ့ကာယကံမှုတွေမပြောတဲ့မပြောထိုက်တဲ့ဝစီကံမှုတွေကိုကျူးလွန်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိမိစိတ်၌ကြမ်းကျင်တဲ့လူတွေဖြစ်လို့လားမဖြစ်လို့လား
1: ဖြစ်လို့ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီတည်းမှာတရားနာပြည့်စုံပါဠိလားမပါဘူးလားပ
1: ါပါဗျာ
0: ဟုတ်ပြီတချို့တွေကမဖြေရှင်းဘူးနော်ပါလားမပါဘူးလားပ
1: ါပါဗျာ
0: ရူသတ္တနဲ့ဝန်ခံတတ်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲရူသားရင်မိမိတို့မှာမြင့်ပြက်ကိုရအကြောင်းထောက်ခံဖြစ်ပါတယ်လောကမှာလူဆိုတာကမိမိရဲ့အာနိသတ္တိကိုပင်ဖုံးပြီးတော့ထားတဲ့ပုံကူတွေပဲမဟုတ်ကြဘူးလား
1: ဟုတ်ကြပါဗျာ
0: မိမိမှာမကောင်းတဲ့တရားတွေရှိတယ်အာနိသတ္တိရှိတယ်ဒီတစ်ပါးကိုမသိသေးဘူးဒီတစ်ပါးကိုမသိသေးတာကတော့ခဏသာ မိမိကိုယ်ကိုယ်တော်မိမိကတခါချင်းသိခွင့်မပေးတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလား
1: သိပါရဲ့ဗျာ
0: အဲ့ဒါသိဖြစ်တယ်နော်လောကမှာတိုးတက်ခြင်းနဲ့ကြီးပွားခြင်းနဲ့ညစ်တဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပေါ့မိမိကိုယ်ကိုယ်မိမိရိုးသားဖို့လိုတယ်မိမိဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်မိမိမှာဘယ်လိုအားနည်းချက်တွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမိမိရဲ့အားနည်းချက်ကိုမသိတော့ဘူးဆိုရင်မိမိကိုယ်ကိုမိမိပြင်ဆင်ခွင့်ပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတော့မလားဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့မိမိစိတ်နဲ့တန်းကျင်သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြစမ်းပါလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ပြောတဲ့စကားဟာလောကီလောကုတ္တရာနှစ်ဖြာသောအကျိုးတရားကိုဖြစ်ထုံးစေတဲ့စကားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဘုရားနာပိတ္တကိုဦးစင်းတစ်ခုမင်းမယ်ရင့်ကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းသလားမရင့်ကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းသလားလို့မင်းရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဒါဆိုရင်ရင့်ကျက်နေနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းရပ်တွေကိုလုပ်မလားလို့မေးရင်တော့
1: လုပ်ပါမယ်လုပ်ချင်ပါ
0: ဘူး။ဟုတ်ပြီဒီနေ့ဦးစင်းလောကီလောကုတ္တရာနှစ်ဖြာလုံးအတွက်အကျိုးရှိမယ်။တရားကိုလာရောက်ပြီးဟောပြတာဖြစ်ပါလေ။လောကီမှာမိမိတို့နေသက်ဆိုင်တတ်ဖို့ဒီနည်းစနစ်ကိုလည်းဒီနေ့ပေးသွားမယ်။ဒီတဲ့တစ်ဆင့်တိုးပြီးတော့လောကုတ္တရာချမ်းသာဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဟူမာဒကံကိုကူးမြောက်ရောက်ရှိနိုင်တဲ့အတိရင့်ကျက်သွားနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုလည်းဒီနေ့နှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့ပြီးသွားမှာဖြစ်တယ်နော်။ကျေးဇူ
1: းကြီးပါဗျာ။
0: ဟုတ်ပြီဒီနေ့မြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တဲ့စကားလေးကိုပြန်ပြီးသုံးသပ်ကြရအောင်။လောကမှာရင့်ကျက်ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိမိတို့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုကြသို့ရင့်ကျက်ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မိမိစိတ်နဲ့မိမိတန်ခြင်းနဲ့လူဖြစ်အောင်လို့ကြိုးစားပါ။မိမိတို့နေ့တူဝါမှာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုအမြဲတမ်းသုံးသပ်သင်ခြင်းပေးပါမိမိတို့ရဲ့စိတ်မှာအဘိဓါဆိုလို့ခေါ်တဲ့အဘိဓါတရားတွေများစွာဖြစ်နေသလားများစွာမဖြစ်ဘဲရှိနေလားဒါလေးကိုမိမိတို့စကြာနန္ဒလေးသုံးသပ်သင်ခြင်းကြည့်ကြပြီးတဲ့အခါမှာမိမိတို့မှာပြင်းပြခြင်းလို့ခေါ်တဲ့တရားတွေများစွာဖြစ်နေသလားများစွာမဖြစ်ဘဲနေသလားမိမိတို့မှာသီလမိဒ္ဓလို့ခေါ်တဲ့တရားတွေများစွာဖြစ်နေသလားမဖြစ်ပဲနေကြရင်လားမိမိတို့မှာပြည့်နေတဲ့စိတ်တွေများစွာဖြစ်နေလားပြည့်နေတဲ့စိတ်တွေများစွာမဖြစ်ပဲနေကြမလားဒါကိုလည်းသိအောင်ကြိုးစားပါဒီလိုမျက်စောင်ပြန်စင်ညွှန်ကြားပြီးတော့လူတွေပြီးတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့စိတ်မှာအမျက်ဒေါသတွေများစွာဖြစ်နေသလားအမျက်ဒေါသတွေများစွာမဖြစ်ပဲရှိနေသလားဒါကြုံလဲသိအောင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကကြိုးစားနေခြင်းနဲ့မိမိရဲ့စိတ်တွေဟာမြင်နှံနေကြမလားဒါကြုံလဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကသိအောင်ကြိုးစားပါဒုတိယမို့မိမိရဲ့စိတ်မှာမြင်နှံတဲ့စိတ်တွေမဖြစ်သေးရှိနေရဲ့လားဒါကြုံလဲသိအောင်ကြိုးစားပါမိမိရဲ့စိတ်ဟာတည်တည်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရဲ့လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မတည်တည်တဲ့စိတ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေရဲ့လားဒါကြောင့်လည်းသိအောင်ကြိုးစားပါဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်မိတော်မူရဲ့ဒါကမြတ်စွာဘုရားရှင်တည့်သူတဲ့စကားပဲဒီနေရာလေးမှာဦးစင်းတန်ပြီးတော့တုံ့တက်ပြီးတယ်မိမိရဲ့စိတ်မှာသူတစ်ပါးရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုမတရားလုံခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်ဒီလိုစိတ်ကလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးဆိုတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့စိတ်ကိုတတိသံသင်းဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့တုံ့တက်နိုင်လိုက်မယ်မိမိတို့ကသိအောင်ကြိုးစားနိုင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့မိမိတို့ဒီစိတ်နဲ့မျောနေတဲ့မကောင်းတဲ့ကာယကံမှုအတိကံမှုကိုမဖြစ်အောင်မိမိတို့အနေနဲ့ထောက်ရှောက်သွားနိုင်တယ်အခါမိမိတို့မှာဒေါသတရားကြီးဖြစ်လာပြီမိမိတို့ဒေါသတရားကြီးဖြစ်နေပြီမဖြစ်နေဘူးဒါလေးတွေကိုမိမိတို့စိတ်အင်းမှာဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကြိုးတင်သိနှင့်နေအောင်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်မိစိတ်မှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိနေဆိုရင်ပေါ့ဒေါသဖြစ်နေပြီဒေါသဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့ရုပ်သင်းသဏ္ဍာန်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ဆိုရင်ပေါ့ဒီကပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒေါသဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုတွေ့လို့ရှိရင်ကြည့်ကောင်းရင်လားကြည
1: ့်မကောင်းပါဘူး
0: မကြည့်ကောင်းဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကဲ့ရဲ့ထိုက်တဲ့အပြုအမူတွေမဟုတ်ဘူးလား
1: ဟ
0: ုတ်ပါရဲ့ဗျာသူတော်ကဒေါသဖြစ်နေတဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာမိမိတွေ့မြင်ရပြီဆိုတဲ့အခါမှာဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမလျော်တဲ့အပြုအမူတွေမလျော်တဲ့ဒေါသတရားရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုကိုခံရပြီလို့ဒီလိုနားလည်နေကြလို့ပဲမိမိတို့ရဲ့ ယုတ်နံတန်တန်စင်မာလဲဒေါသတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုမိမိတို့ရဲ့မျက်နှာရိပ်မှာလဲပဲဒီလိုဒေါသရိပ်တွေကထင်နေကြပြီ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်

0: ဒါလေးကိုသိသိပြီးနည်းနည်းပြောပြမယ်เนาะဒီပြင်တို့လောကမှာမိမိကိုယ်ကိုခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားရှိတယ်မိမိကိုယ်ကိုခွင့်လွှတ်နိုင်တော်ကြားလေးပဲသူတစ်ပါးကိုခွင့်မလွှတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဒါကပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးပုဂ္ဂိုလ်သုံးမျိုးပေါ့เนาะညာပြောမယ်မိမိကိုယ်ကိုခွင့်လွှတ်နိုင်ပြီးတော့သူတစ်ပါးကိုခွင့်မလွှတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတစ်ပါးကိုတော့ခွင့်လွှတ်နိုင်ပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုခွင့်မလွှတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိမိကိုယ်ကိုလည်းခွင့်မလွှတ်နိုင်ဘူးသူတစ်ပါးကိုလည်းခွင့်မလွှတ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်သုံးမျိုးရှိတယ်နောက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးကတော့မိမိကိုယ်ကိုလည်းခွင့်လွှတ်တယ်သူတစ်ပါးကိုလည်းခွင့်လွှတ်တယ်ဟုတ်ပြီပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးရှိသွားပြီနော်ဒါဆိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးထဲမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်တင်တယ်လဲလို့ပြန်သာပြတတ်ကိုမင်းဘယ်လိုပြကြမလဲ။ဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းဆွေးနွေးတယ်။ဒီပါးကိုလည်းဆွေးနွေးနိုင်ဟုတ်ပြီ။ကဲဖြစ်တင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိမိကိုယ်ကိုခွင့်လွှတ်ရလားသူတစ်ပါးကိုရောခွင့်လွှတ်ကြရလားလို့မင်းဘယ်လိုပြကြမလဲ။ခွင့်လွှတ်နိုင်ဘူ
1: း။
0: ခွင့်မလွှတ်နိုင်ဘူး။ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့မရင်သက်သေးဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ပရမပုဂ္ဂိုလ်မိမိကိုယ်ကိုတော့ခွင့်လွှတ်တယ
1: ်
0: သူတစ်ပါးကိုတော့ခွင့်လွှတ်တယ်ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကသူတစ်ပါးကိုတော့ခွင့်လွှတ်တယ်မိမိကိုယ်ကိုတော့
1: ခွင့်လွှတ်နိုင်ဘူ
0: းနောက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ကမိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားလုံးကိုခွင့်လွှတ်နိုင်ဘူးနောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားလုံးကိုခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီနံပါတ်၄ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်အဲ့လိုဖြစ်မှသာမိမိတို့မှာရင့်ချက်လာလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားဟောတဲ့နည်းနည်းပြန်ဖြေကြပြီ။ဦးဇင်းတို့မိမိကိုယ်ကိုမိမိရဲ့စိတ်မှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုတန်းတင်အောင်လေ့ကျင့်ကြည့်ကြ။ဒီနေ့ဒီထဲမှာတရားနာပိဋကတ်ထဲမှာလူငယ်ပိုင်းတွေလည်းညစွာပါတယ်။လူလတ်ပိုင်းတွေလည်းညစွာပါကြတယ်။လူကြီးပိုင်းတွေလည်းညစွာပါကြတယ်။ငယ်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်အလေအလတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအလိုရှိတယ်ဆိုရင်တော့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဖြစ်ပုံနဲ့ဉာဏ်တင်သူဖြစ်အောင်တော့ဒီနေ့ကစပြီးကြိုးစားပါလို့ဦးဇင်းတိုက်တွန်းတယ်အထူးသဖြင့်တော့ငယ်ရတဲ့လူများမိမိတို့ရဲ့ဘဝဟာတလူလူနဲ့အထက်ကိုလင့်ပြီးတော့တက်နေခြင်းနဲ့တဘဝနဲ့တဘဝသဆင့်တဲ့သဆင့်မြင့်တဲ့မြင့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တဘဝနဲ့တဘဝနေကြသွားတဲ့ဘဝမျိုးကိုအလိုမရှိဘူးဆိုရင်ပေါ့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဖြစ်ပုံနဲ့တန်းတင်အောင်ဒီနေ့ကစပြီးကြိုးစားကြပါဦးဇင်းနည်းစနစ်လေးပြီးမိမိတို့ရဲ့စိတ်မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲတပိအနေနဲ့ရှင်ပြီးထားပြီးကြည့်ပါမိမိတို့ရဲ့စိတ်မှာလောဘတရားတွေဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီလောဘတရားဟာဖြစ်တဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့တရားလားလို့လောဘဖြစ်နေတဲ့အခါမှာစက်ပြီးဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့လောဘဆိုတာရှိပါလားလို့မေးဖွယ်ရတော့ရှိတယ်။ဦးဇင်းတို့သမာအာဇီဝစัจကြတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်ရရှိလာတဲ့အကျိုးမြတ်ကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်တို့ကြီးမွန်အပ်တဲ့လုပ်ငန်းရပ်ပြီးပါ။အဲ့လိုသမာအာဇီဝမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖောက်ပြန်နေတဲ့လူချင်းနေတဲ့လောဘတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးဆိုရင်ဒီလိုလောဘမျိုးမိမိတို့ဖြစ်ခွင့်ပေးလို့ကောင်းပါ့မလား
1: ။ကောင်းပါဗျာ။
0: ကောင်းဘူး။အဲ့ဒါကိုသိချာသိအောင်ကြိုးစားအဲ့လိုလောဘတရားတွေမိမိစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေပြီတခါဒေါသတရားတွေဖြစ်လာပြီအနေငယ်ပြောတာမှလည်းဒေါသဆက်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမိမိအကျိုးကိုပြောနေပါလေနဲ့ဒေါသဆက်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိအဲ့လိုကောင်းတဲ့အကြောင်းပါပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့အကြောင်းပါပဲဖြစ်အနေငယ်ပြောอยู่များလည်းဒေါသဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိမိဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ပေါ့မိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားဘယ်လိုမှဖြစ်နေတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့မိမိရဲ့စိတ်မှာဒေါသတရားကြီးဖြစ်နေပြီဆိုရင်လည်းဒေါသဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကိုသိအောင်ကြိုးစားဒေါသတရားဟာကောင်းတဲ့ဒေါသဆိုတာရှိရဲ့လား
1: ရှိပါဘူး
0: မရှိဘူးဒေါသတရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားတွေဟာအိဋ္ဌာယုံကြီးလားအိဋ္ဌာယုံကြီးလား
1: အိဋ္ဌာယုံကြီး
0: အိဋ္ဌာယုံကြီးပဲဒါကြောင့်မို့ဒေါသတရားကိုဦးဇင်းတို့သာသနာတော်ဘက်မှာတော့မိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းတတ်တဲ့တရားမိမိကဒေါသဆက်နေလို့ဒေါသနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုတုံ့ပြန်လိုက်ရင်ဆိုရင်ပြောဆိုလိုက်ရင်ဆိုရင်ပေါ့ပြုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရောမိမိကိုဒေါသနဲ့ပြန်လဲမတုံ့ပြန်ဘူးလား
1: တုံ့ပြန်ပါတယ
0: ်ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒေါသဆိုတာကပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရောအပြုခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရော နှစ်ဦးသားလုံးကိုဖြစ်စည်းတဲ့တရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုဆောက်ရှောက်သိသိလေးကိုမလိုဘူးလား
1: လိုပါရဲ့ဗျာ
0: လိုတယ်ဒါဖြစ်ဆုံးပံပါလေးပဲမသိမတော်နေတဲ့ကံတွေကိုပြုစုပြောထောင်ဖြစ်သွားကြတယ်ဒီကံတွေကအကျိုးပေးကြမယ်ဆိုရင်တန်တရားကြီးတစ်ပြိမ်မှာကောင်းတဲ့ဘုံဘဝကိုရောက်နိုင်ပါတော့မလား
1: မရောက်နိုင်ပါဘူး
0: မရောက်နိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီလိုဒေါသတရားတွေဖြစ်နေပြီဆိုရင်လည်းမိမိတို့ရဲ့စိတ်မှာဒေါသတရားတွေဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကိုသိအောင်ကြိုးစားပါမိမိတို့ရဲ့စိတ်မှာမနာလိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေပြီဒီကင်းတို့ဘုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဆိုတာကကံကံဤအကျိုးကိုယုံကြည်သက်ဝင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ဖို့မလိုဘူးလား
1: လိုပါရဲ့ခင်ဗျာ
0: ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပဲပြီးပွားလာပြီးဖြစ်ပါသည်မိမိတို့ဘက်ကနေပြီးသဘောပေါက်ဖို့ယူတာကအကြောင်းနဲ့ကင်းတဲ့အကျိုးတရားရှိတယ်လို့ငါဖျားမဟုတ်ဘူးသူပြီးပွားလာပြီဆိုရင်ပြီးပွားစေတယ်လို့တဲ့အတိတ်ကံအကြောင်းတရားသူ့မှာရှိတယ
1: ်
0: မပြီးပွားမအောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းပဲမပြီးပွားမအောင်မြင်သေးတဲ့အကြောင်းထောက်တဲ့အတိတ်မှာရှိခဲ့တယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူပြီးပွားတာကိုမနာလိုတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့လိုလား
1: ။မလိုပါဘူးခ
0: င်ဗျာ။ဒါပေမဲ့မနာလိုတဲ့သဘောဟာအိတ်သာရဲ့သဘာဝပဲ။အဲ့ဒီအိတ်သာတရားကမိမိတို့ရဲ့ရုပ်နာတဏ္ဏအစင်မှာအနုတ္တိယကိလေသာအဖြစ်နဲ့ကင်းဖို့ပြီးမနေဘူးလား။မန
1: ေပါဘူးခင်ဗျာ
0: ။အဲ့ဒီအိတ်သာဆိုတဲ့သဘောတရားကသူတစ်ပါးပြီးပွားအောင်မြင်သွားပြီဆိုရင်မနာလိုတတ်တဲ့သဘောမရှိဘူးလား။ရ
1: ှိပါတယ်ခ
0: င်ဗျာ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအိတ်သာတရားဖြစ်ပေါ်လာတာကမိမိကဖြစ်တာလားအိတ်သာကသူ့သဘာဝကိုသူထမ်းဆောင်တာလားလို့မေးရင်ပြန်နာပြစ်တာဘယ်လိုဖြေမလဲ။မိမိက
1: ဖြစ်တာကသူ့သဘာဝကိုထမ်းဆောင်
0: ဟုတ်ပြီအပြင်းတစ်ခုဒီနေ့ထွက်နေတယ်နော်ဒီရှိကဒကာကြီးကမိမိကဆန်းဆောင်တာတဲ့အောက်ကဒကာကြီးကအိတ်သာကဆန်းဆောင်တာတဲ့ဒီဒီနေရာမှာဒီအမေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီနားလေးမှာဥစဉ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖတ်ရှင်းဖို့လိုလာပြန်တယ်နော
1: ်
0: ဟုတ်ပြီကဲခဏကဥစဉ်စပြောခဲ့ပြီးပြီလောဘဒေါသမောဟအိတ်တာမိစ္ဆရိယမာနနာတရားတွေမိမိတို့ရဲ့ရုပ်နာတဏ္ဍာန်အစင်မှာအခုချိန်မှာထင်ရှားမဖြစ်နေကြဘူးလျောကံနဲ့အကြောင်းထောက်ပံ့ကိုရရင်တော့ဖြစ်နိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့မိမိတို့နားလည်သက်ဝင်ဖြစ်ကြပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်လူကြီးနှစ်သက်ပွဲအာယုံကိုတွေ့ရင်ဘာဖြစ်လဲလူကြီးနာကဘာလဲလောဘဒါဆိုရင်လောဘကလောဘအလုပ်ကိုလုပ်တာလားငာကလုပ်တင်တာလားဘာကလုပ်တင်တာလဲင
1: ာကလုပ်တင်တာ
0: ငာကလုပ်တင်တာအကြပြီဒီနေ့တော့မိကုန်းနေမင်းရင်းနဲ့တော့အဖြေဒီဖြင်းဖြင်းဖြင်းနဲ့တော်တော်စုံစားမဲ့တရားပွဲတစ်ခုပဲနော်ဟုတ်ပြီလောဘရဲ့သဘာဝကလုပ်တင်တယ်လောဘရဲ့သဘာဝကသံလောင်တက်တဲ့သဘောရှိတဏှာရဲ့သဘောဟာလေလောဘပဲလောဘဟာလေတဏှာပဲဒီလောဘတရားကလူချင်းပွဲအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်လူတည်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါဆိုရင်ဘုဒ္ဓဃာကြီးတို့ကမှကြီးတို့ဒီမှာလောဘထင်ရှားမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော
1: ်
0: ကဲအင်မတန်မှနှပ်ပါတယ်ရူပါယုန်အစင်းလေးတစ်ခုတွေ့ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာလောဘမဖြစ်တာဘူးလားအာယုန်နဲ့တရားဒွါရနဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့အခါမှာငုတ်တက်အဖြစ်ကိန်းဖို့ပြီးနေတဲ့လောဘကငါလူကျင်တယ်လို့မပြောဘူးလား
1: ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ငါလူကျင်တာလားလောဘကလူကျင်တာလ
1: ားလောဘကလူကျင်တာပါခင်ဗျာ
0: လောဘကလူကျင်တာဟုတ်ပြီလားမှန်ပ
1: ါပါ
0: လောဘကလူကျင်တယ်ဆိုတဲ့သဘာဝရှိတယ်လေဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါပ
1: ါ
0: လူကျင်တဲ့သဘာဝရှိတဲ့လောဘကလူကျင်နှစ်သက်ပွဲအာယုန်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလူတင်တယ်လို့သူပြောတာပါ။ဘာဖြစ်လို့ငါလူတင်တယ်လို့ထက်ခါတက်ခါချီနေကြသလဲဆိုတာကိုသိချင်တာ
1: ။
0: တက်ခါတိတိဆိုတာသိတယ်ဟု
1: တ
0: ်လား။ဒါဆွဲ
1: ဆ
0: ွဲကြီးဆွဲတယ်။တက်ခါတိတိတော့ပဲ။ဥမာဆိုကြလို့အဲ့ဒီငါဆွဲရဲ့သဘာဝကိုဦးစင်ပေါ်လျောင်ပြောမယ်။ငါသာငါသမီးငါသမီးငါခင်ကုန်းဆိုတာမရှိဘူးလား
1: သိပါရဲ့
0: ငါသမီးကိုလာမတိနဲ့မိပွင
1: ်
0: သွားပဲဒီလိုမပြောဘူးလား
1: ပြောပါရဲ့
0: ငါခင်ပေါ်လာမတိနဲ့မိပွင်သွားပဲငါအွားကြီးလာမတိနဲ့မိပွင် သွားမယ်။နောက်ဆွဲမဆွဲနေလား
1: ။ဆွဲနေပါလား
0: ။ဆွဲနေတယ်။ဟုတ်ပြီ။ငါနဲ့မပတ်သက်နေတဲ့လမ်းကွာနေတဲ့နေရာဒေသမှာရှိတဲ့သဘောသူတို့ရဲ့သာသမီတွေတစ်ခုခုဖြစ်ကြရင်ဒကာကြီးဒကာမကြီးတို့ဘာများဖြစ်တာလဲ။သာ
1: မန်ပါပါ
0: ။ဒါကြောင့်
1: ဝေ
0: ပါလာတော့လာကြောက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုရင်ငါစေတ္တကာတိတိရဲ့အင်မတန်စောင့်မဲ့ဘွယ်ကောင်းကုန်ကြီးသဘောပေါက်လားငါနဲ့ငါနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလာမသိနဲ့ငါနဲ့ငါနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့လူမျိုးကိုအမျိုးဘာသာကိုလာမသိနဲ့ငါနဲ့ငါနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုလာမသိနဲ့ငါနဲ့ငါနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့တိုင်းပြည်ကိုလာမသိနဲ့มีป่วยตามเองဟုတ်တယ်မလားမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာတခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေတခြားသောတိုင်းပြည်တွေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေပြီလေဩဟုတ်လားဒီလောက်ပဲမှန်လားမှန
1: ်
0: ပါဗျာဘာဖြစ်လို့လဲငါဆွဲငါဆွဲကသူ့တို့ပုံမှာမဆွဲထားဘူးငါနဲ့မိထားတဲ့အတွက်ငါနဲ့ငါနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်မခံနိုင်ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်မိမိနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတခုခုဖြစ်နေမိမိတို့မှာတုံ့ပြန်လို့တဲ့သဘာဝမရှိတော့ညာလေးပဲမိမိနဲ့ဆက်ဆိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေပြီဆိုရင်မိမိတို့မှာဝမ်းနေကြတယ်ပူဆွေးကြတယ်တုံ့ပြန်ဖို့လိုရင်ဆိုရင်တော့ငါကြောက်မတုံ့ပြန်ဘူးလားတ
1: ုံ့ပြန်ပါဗျာ
0: ဟုတ်ပြီတကယ်လို့ငါဆိုတာမရှိဘူးသူဆိုတာလည်းမရှိဘူးရုပ်နဲ့နာမည်ရှိတယ်လို့တိသွားပြီဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းတစ်ဦးတည်းပေါ့မိမိကိုသူတပားကနေပြီးတစ်ခုခုပြုတ်ပြီးမိမိမှာအနာတရရသွားပြီဆိုရင်ပေါ့အဲ့လိုရုပ်နဲ့နာမ်တွေကိုဟုတ်တန်းနံစွာတိပြီးတော့ဒါဆိုပြုတ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အရိယာသတော်ကောင်းတဦးသာဖြစ်ပြီဆိုရင်ပေါ့ငါကိုထိတယ်လို့သဘောမပေါက်တော့ဒီရုပ်ရှိနေလို့ခံရတာပဲဒီလိုသဘောပေါက်သွားတယ်မိမိနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတစ်ခုခုဖြစ်ပြီးဆိုရင်လည်းပဲမိမိသံယောဇဉ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော်ကြလည်းပဲငါကင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ငါမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကဲ့သို့တုံ့ပြန်မှုသူ့မှာမရှိတော့ဘူးငါကြောင့်မပြုတ်နိုင်တဲ့ကံဆိုတာမရှိဘူးငါတို့အကြောင်းပြုပြီးတော့တက္ကရာတိတိတန်လန်းရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်လျေအမိကိုလည်းတည်ရင်းအဖကိုလည်းတည်ရင်းရတော်ကိုလည်းသရဲတယ်။ဘုရားရှင်ကိုလည်းသွေးသိမ့်ပြီအောင်ကျူရဲတယ်။တန်ခေါကိုလည်းသိမခွဲရဲဘူးလား
1: ။မခွဲပါ
0: ဘူး။ဒါပိသာနန္ဒီယကံလို့ခေါ်တဲ့ကံကြီးဘာဘာပဲ။ဘုရင်တို့အသာတသဘုသူ့ကိုတတ်ခင်လေ။တတ်ခင်ကိုတတ်ခဲ့တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ပုထုရှင်ငမိုက်တာဖြစ်နေလို့မဟုတ်ဘူးလား။မှန
1: ်
0: ပါဘူး။တနည်းပြောရင်သက္ကာယဒိဋ္ဌိငါတွေတန်တန်ကြီးရှိနေတဲ့အတွက်မပြုတ်နိုင်တဲ့ကံမရှိဘူးငါရဲ့မင်းစည်းစိမ်ကိုထိပါမခံနိုင်ဘူးသောသမဲတော်ကစီတာတော်နဲ့မင်းစည်းစိမ်ကိုပေးတော်ညာလေးလေပြန်ပြီးလူယူပါကိုကြောက်ရွံ့နေတယ်ငါနဲ့မပတ်သက်နေဘူးလ
1: ား
0: ပတ်သက်နေတော့အဖကူတော်လည်းပဲတတ်နိုင်တဲ့ဆွမ်းရည်လေးရှိခဲ့ဟုတ်ပြီဘုရားတို့ရှင်မောင်ကလည်းလောင်းတရားလောင်းတော်ဘွားတို့ကမိခင်နဲ့ဖတ်ခင်ကိုတော်တယ်ခေါ်ပြီးတော့မတက်ခဲ့ဘူးလားမတ
1: က်ခဲ့ပါဘ
0: ူးအဲ့ဒီချိန်တုန်းကလည်းပဲဘုရုရှင်ဘွားပဲမရှိနေဘူးလားမရှိပါဘူးဇနီးတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငါနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့တဏှာနဲ့အသေးကြီးဆွဲနေတဲ့ဇနီးတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မိမိပေါ်မှာကျေးဇူးတီးမာလုံးနဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုတော်လည်းပဲတတ်ပြန်ခဲ့တယ်သူတင်တို့ရှင်နေဘက်တဘုရားကိုသိသိတရားကြောင်းမောင်းဆင်ပြီးတော့အကျိုးသားခဲ့ဘူးလားအ
1: ကျိုးသားရပါ
0: ဘုရားဒါဒီသိလိုက်လို့ရှိရင်ငါဘုရားသိတယ်လေဆိုတဲ့ငါဆွေသိနေတဲ့တက္ကရာတိတိသမားရဲ့အဖြစ်ပဲနောက်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကလောဘတရားကလိုခြင်းနဲ့သဘာဝရှိတယ်လိုခြင်းနဲ့သဘာဝကနှစ်သက်ဘွယ်အာယုံတွေ့ရင်လိုခြင်းနဲ့သဘာဝကိုထင်ရှားပြတယ်ဒါဆိုရင်ငါလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတရားနာပြီးတဲ့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်။လောဘကလိုချင်တာလောဘကသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုသူလုပ်တာမဟုတ်ဘူးလား
1: ။
0: ဟုတ်ပြီ။ကဲဒေါသဖြစ်ပြီ။မနစ်မြုပ်ဝေရာအာယုံကိုတွေ့ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာဒေါသတရားကြီးဖြစ်လာပြီ။ဒေါသကခက်ခံတတ်တဲ့သဘောပါရှိတယ်။ ပြန်လည်ပြီးတုံ့ပြန်ရမှသိနေတဲ့သဘာဝရှိတယ်။ဒါဒေါသရဲ့သဘာဝပဲ။ဒါဆိုရင်ဒေါသဖြစ်တာလားဒေါသကဒေါသအလုပ်ကိုလုပ်တာလားငါလုပ်တာလားဒေါသကလုပ်တာလေ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့နေနဲ့ငါလုပ်နေတာမဟုတ်ပဲနဲ့ကိလေသာတွေကမိမိကိုနှိပ်စက်နေကြတယ်လို့သဘောမပေါက်နိုင်ဘူးလား။ဟုတ်ပြီသူတစ်ပါးကြီးပွားသွားပြီသူတစ်ပါးကြီးပွားသွားတဲ့အခါမှာမနာလိုတတ်တဲ့အိတ်တံတရားကဘာလို့လဲမနာလိုတဲ့သဘာဝကိုထင်ရှားပြအဲ့ဒီအခါမှာငါမနာလိုဖြစ်နေတာလို့သဘောပေါက်ဝဲသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမနာလိုမှုနဲ့မပြုတ်တဲ့မပြောတဲ့ဓာတ်တွေမလုပ်ကြဘူးလားမ
1: လုပ်က
0: ြဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ကြည့်အဲ့ဒီစိတ်ကိုမိမိတို့သေသေးသာသာစမ်းကျင်အောင်သေသေးသာသာလေးနေ့စဉ်နေ့စဉ်သတိသမသင်ဉာဏ်ရှင်ပြီးကြိုးစားကြည့်ကြ။တဖြည်းဖြည်းနဲ့မိမိတို့ရဲ့စိတ်မှာအင်မတန်မြင့်နှောင်းနေတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတာကိုလည်းနေ့စဉ်နေ့စဉ်မိမိတို့တွေ့နေတယ်။အင်မတန်မုံမြတ်တဲ့စိတ်အစဉ်တွေဖြစ်နေတာကိုလည်းမိမိတို့ရဲ့စိတ်ထင်မှာနေ့စဉ်နေ့စဉ်တွေ့ကောင်းတွေ့နေတယ်။အဲ့ဒီလိုတွေ့လာတဲ့အခါမှာတစ်ခါပြန်မှာအလုံးတရားမှမုံမြတ်တဲ့စိတ်တွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာလည်းပဲကြည်ညူရတယ်အခါတည်းမှာအလုံးတရားရုပ်ညံ့နေတဲ့စိတ်အစဉ်တွေကိုလည်းမိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတွေ့ရတဲ့အခါမှာရုပ်ရှားဆက်ဆက်ပေါ်ရာအဖြစ်နဲ့မိမိတို့တွေ့လာတယ်။အခါတည်းမှာအမတန်ရေရောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်နေမိမိကိုယ်ကိုမိမိတွေ့ရတယ်။အခါတည်းမှာအလုံးတရားမှသိနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်နေမိမိကိုယ်ကိုမိမိတွေ့လာလိမ့်မယ်။အဲ့လိုမိမိတို့လေ့ကျင့်ပြီးတော့သွားလိုက်တဲ့အခါမှာမိမိတို့ရဲ့စိတ်မှာအာနိစ္စတွေကိုမိမိတို့တွေ့လာလိမ့်မယ်။အဲ့လိုအားနည်းချက်တွေကိုထပ်ခါတွေ့လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာမိတို့ကိုယ်ကိုမိမိတို့ပြင်မလားမပြင်ဘူးလားပြင်ပါပဲမိမိတို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုအားသာတဲ့ပုံစံသက်ဖြစ်သွားအောင်မိမိတို့ကြောင်းပါပဲဟုတ်ပြီအဲ့လိုမိမိတို့ရဲ့အားနည်းချက်အားသာချက်တွေကိုသိလာပြီမိမိတို့ကလည်းအားနည်းချက်တွေကိုတစ်ခါပြည့်ရောပေါင်းသွားအောင်ကြိုးစားဖြစ်လာလိမ့်မယ်မိမိတို့ရဲ့အားသာချက်တွေကိုလည်းမိမိတို့ကသိလာပြီအဲ့ဒီအာသာစက်တွေကိုအာသာဒီတဲ့အာသာလာအောင်မိမိတို့ပြန်ပြီးဖြစ်ပြီးပြည်နေလာလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခုမိမိကိုယ်ကိုမိမိသိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိဟာဘယ်လိုလုပ်ငန်းရပ်ပြီးမှချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းမိမိတို့သိလာလိမ့်မယ်။မိမိတို့ရဲ့စိတ်အစဉ်ဟာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ထားတွေဟာဘယ်လိုလုပ်ငန်းမျိုးတွေမှာဝိညာဉ်တွေဆိုတာကိုလည်းသဘောပေါက်လာလိမ့်မယ်။ဒီနေ့လူတွေလူထင်ကြီးဖို့သာလုပ်နေကြ။မိမိကိုယ်ကိုမိမိမိမိစိတ်ထဲမှာတကယ်ဘာလို့ဖြစ်နေဆိုတာကိုမသိဘဲနဲ့လူအမြင်ကောင်းအောင်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတလောကလုံးပြည့်နေတယ်။တကယ်တကယ်ကိုယ်စိတ်ကိုသဘောပေါက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိမိစိတ်နဲ့သဟဇာတဖြစ်နေတဲ့အလုပ်ကိုပဲရွေးချယ်ကြတယ်။အဲ့ဒီခါမှာချမ်းသာခြင်းတွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလား။ဖြစ်လာတော့မယ်။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီလိုမျိုးမိမိရဲ့စိတ်မှာဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားတွေကိုတန်းတင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိမိရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုသိလာပြီဆိုတဲ့အခါပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မိဒ္ဓပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပါလေနဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုခုကိုသိပြီဆိုရင်ပေါ့မိမိတို့ရဲ့သုံးသပ်ချက်တွေမိမိတို့ရဲ့သဘောထားတွေပြောင်းသွားတယ်ဘယ်လိုပြောင်းသွားလဲဟောသူ့မှာလည်းငါလိုပဲရှိပါလားဒီလိုသဘောပေါက်သွားတယ်သူ့မှာလည်းငါလိုသဘာဝတွေရှိနေပါလားငါကတော့အခုပြင်နေလိုက်ပြီနောက်စိတ်ကငါလေးဖြင့်မိတဲ့အတွက်ပြန်လည်လိုက်ပြီသူကတော့ဒီလိုအပြစ်နာစာတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့သတိသမသင်ဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့လေးဖြင့်ပြရသေးတဲ့အတွက်ဒီလိုအပြစ်မှုဒီလိုပြောဆိုတွေကိုပြုဖြစ်နေသေးတာပဲတကယ်လို့ငါကဲ့သို့ပဲသတိသမသင်ဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့ကြိုးစားနိုင်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့သူလည်းပဲတိုးတက်သွားမှာပဲတကယ်လို့များအခွင့်အလမ်းရရင်တော့သူ့ကိုငါအကြံပေးဦးမယ်ဒီလိုလုပ်ရတယ်ဒီလိုမျိုးလက်တင်လိုက်ရင်တော့တည့်ရဲ့စိတ်ကိုသင်ချမ်းကျင်လာပြီးတော့စိတ်ကိုသင်သုံးမှနိုင်လာလိမ့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်တင်လေးလားတင်တော့ဘူးမိမိရဲ့စိတ်မှာဖြစ်နေတဲ့အာဟုတုဒုတိယတရားတွေမိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အာနေချက်တွေကိုသိလာတဲ့အခါမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြင်နိုင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်လို့များဖတ်ပြီးတော့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်းမိမိခွင့်လွတ်နိုင်သွားတယ်ဒါဖြစ်လို့လေမိမိရဲ့စိတ်အစဉ်မှာဒီဖြစ်နေတာတရားမျိုးတွေဟာကိဝတ်ပြီးတော့ရှိနေကြသေးတယ်။ဒါတွေကိုမိမိတို့ကအရိယာမေညာခေါညာနဲ့မပယ်ဖြတ်ရသေးတဲ့အတွက်ဖြစ်ခွင့်ကတော့ရ ရှိနေသေးတယ်။ဒါတော့လေမိမိကိုယ်ကိုမိမိထိမ့်ထုတ်နိုင်လာပြီဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိကိုယ်ကိုမိမိမခွင့်လွန်နိုင်လာဘူးလား
1: ။ခွင့်လွန်နိုင်တ
0: ယ်။ခွင့်လွန်နိုင်လာပြီ။မိမိရဲ့အပြစ်မိမိရဲ့အာနိသစ်တွေကိုသိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတဘာသောပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အာနိသစ်တဘာသောပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အနာစာတွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာလည်းပဲအပြစ်ထင်ဖို့ထက်ပေါ့။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းငါပို့ပြီးတော့တို့တက်သွားအောင်ညစ်တက်သွားအောင်တော့ငါကျူသာပြည့်တယ်အခွင့်လန်းရမယ်ဆိုရင်တော့နော်ကျူသာပြည့်လို့မယ်ဒီလိုစိတ်ကလေးတွေဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တပားသူကိုရောအပြစ်တင်သေးလားအ
1: ပြစ်မတင်တ
0: ော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိမိသူတပားနဲ့ဦးသားလုံးကိုဖွင့်လို့နိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမဝင်လာဘူးလား ဝင်လာတယ်ဒီလိုစိတ်ဓာတ်တွေဝင်လာတယ်ဆိုတာကဘာကြောင့်လဲလို့ပြောမယ်ဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့စိတ်မှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိအောင်ကျူသာလို့ဟုတ်ဘူးလ
1: ား
0: ဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့သိဖြစ်ပုံနဲ့ဉာဏ်ပြင်သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြံစမ်းပါဒီလိုမျိုးမျက်စောင်ပြန်ချင်းမိတော်မူတဲ့စကားဟာရင့်ကျက်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရင့်ကျက်သွားစီဖို့စိတ်ကိုအငြိအညွတ်ထားတတ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအငြိညွတ်ထားနိုင်စီဖို့အင်မတန်ကောင်းတဲ့လက်ထင်ခံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီဦးသိန်းတို့တရားတော်ပြန်ပြီးဆက်ကြပါဦးသိန်းတို့မျက်စောင်ပြန်ချင်းကမိမိစိတ်ဖြစ်ပုံနဲ့ဉာဏ်ပြင်အောင်ကြိုးစားကြံစမ်းပါလို့ဒီလိုမိတော်မူပြီးတဲ့အခါမှာဥပမာလေးပေးပြီးတရားကိုသတိဟောတော်မူပါတယ်။ဘယ်လိုဥပမာပေးမလဲ။လောကမှာအမျိုးသမီးငယ်အမျိုးသားငယ်လေးတွေရှိကြတယ်။ဒီအမျိုးသမီးငယ်အမျိုးသားငယ်ကလေးတွေဟာအလတန်စာစင်တတ်တဲ့သဘာဝရှိကြတယ်။မိမိတို့ရဲ့မျက်နှာရည်ကိုအလတန်စာစင်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီမုံမှန်မြင်ရှိမှရလိုက်ကြပြီ။မိမိတို့ရဲ့မျက်နှာရည်ကိုဒီမုံမှန်မြင်ထဲမှာရှိလိုက်တဲ့အခါမှာမြေကြောင်တွေတင်းတိတ်တွေစတဲ့အမြင့်အသေးတွေကိုတွေ့ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာဘာလို့ကြတယ်လဲဒီမြေသေးတွေမြေကြောင်တွေတင်းတိတ်တွေကိုဖယ်ရှားမယ်ဆိုတဲ့ဝိရိယကိုဆက်ထုတ်ကြဘူးလား
1: ဆက်ထုတ်ကြတယ်
0: ဆက်ထုတ်ကြရဲ့အဲ့ဒီလိုမိမိတို့ရဲ့မျက်နှာမှာမြေကြောင်တွေအဆုံးသင်းပြီးရှိနေတယ်ဆိုတာကိုဖယ်ရှားတယ်ဆိုတာကမိမိတို့ရဲ့ရူပကာယကြီးကိုလွန်စွာလှပဒီလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးလား
1: ဟုတ်ပါ
0: ရဲ့မိမိရဲ့ရူပကာယကိုလည်းပဲနှပ်ပါသေးတယ်မိမိရဲ့ရူပကာယကိုမြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းနှလှပါပါမြင်စီခင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့ရဲ့မျက်နှာရည်မှာရှိနေတဲ့အညစ်သေးတွေမှဲ့ကြောက်တွေသုံးသေးတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ရန်ဤလမ်းမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားကြတော်လည်းပဲမိမိရဲ့စိတ်မှာဒေါသတွေဖြစ်လာပြီဒေါသတွေဖြစ်လာပြီဧတံမြင့်တိယမမာနတရားတွေဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလောဘဒေါသဧတံမြင့်တိယမမာနတရားတွေကိုဖယ်ရှားဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှယောက်များရှိသလဲရှိရလားမရှိ
1: ဘ
0: ူးအလွတ်အလွန်ပဲရှားပါလေအလွတ်အလွန်ပဲနေပါတော့ပါနော်ဟုတ်ပြီဒေသပြန်စဉ်းစားကြည့်ရုပ်ရည်နှပ်ပါတယ်ဆိုတာကတံပိုးရှိလာတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာလေးမှာဦးသိန်းဆိုလိုတာလေးကိုသဘောပေါက်သေးတယ်ရုပ်ရည်နောက်မှဒိဋ္ဌိဟူသောအကြောင်းကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးရလဒ်ဆိုတာကဒီဘဝလောက်မှာအနည်းငယ်တော့ရနိုင်တယ်ရုပ်ရည်သုံးပေါ်လာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရုပ်ရည်အသင်းမလှပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ရှင်ပြီးသွားကြပြီဆိုတဲ့အခါအလို့အတူတူလျှောက်ကြပြီဆိုတဲ့အခါတော့ဘုသူ့ကိုပူပြီးရေးမလဲရုပ်ရည်သုံးပေါ်လာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရေးပါပဲပုဂ္ဂိုလ်တွေကသိဝင်သားမယ်ဆိုရင်လည်းဘုသူ့ကိုသိဝင်သားမယ
1: ်
0: ဟုတ်ပြီရုပ်ရည်ချုံမောလာမယင်းဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်လူတွေကဝိုင်းပြီးတော့နှစ်သက်နေမယ်ညံ့လို့နေမယ်ဆိုရင်တော့ဆန်းသာမလားဆင်းရဲမလားဆင
1: ်း
0: ရဲပါဗျာပြန်စစ်စားကြည့်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ရည်ချုံမောလာပါတာရောကောင်းရဲ့လားဒုက္ခဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်မဟုတ်ဘူးလ
1: ား
0: ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒါလေးတစ်ခုနားလေသဘောပေါက်ဖို့ပြောတယ်ပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်ဖို့ပြောတာကရုပ်ရည်ထုံမောနှပ်ပါဒင်းဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်လူဘဝနတ်ဘဝကိုရောက်ရှိနိုင်ရဲ့လားရောက်နိုင်ဘူးမိမိတို့စိတ်လှတဲ့အတွက်လူဘဝနတ်ဘဝမှာလူဘုံနတ်ဘုံမှာလူဖြစ်နတ်ဖြစ်နေပြန်လေပြီးဘဝရတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့
1: ဟ
0: ုတ်တယ်မိမိတို့ရဲ့မျက်နာရိပ်မှာသုံးသိနေတဲ့မြစ်သေးတွေကိုဖယ်ရှားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုံလဝိရိယပြုပြီးဤလမ်းမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားကြတဲ့ကိစ္စပဲမိမိတို့ရဲ့စိတ်အစဉ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီကိလေသာတရားစုံတွေကိုထေချောင်းပြင်မယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မိမိတို့ရဲ့စိတ်စင်တီးဟူသောခြင်းမှုမှန်ပြန်မှာမိမိတို့ရဲ့စိတ်မှာဘာတွေဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုကြိုးစားပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ရူပကာယကိုချောမောလပအောင်ညစ်သိသုံးသိတွေကိုဖယ်ရှားခြင်းကိုကြိုးစားတဲ့ကဲ့သို့ကြိုးစားခြင်းတဲ့မိမိတို့ရဲ့စိတ်မှာသုံးသိနေတဲ့အမြင်ကြီးတွေကိုသုံးသိနေတဲ့သုံးသိမှုကလေဖယ်ရှားဖို့ရန်ကြိုးစားခြင်းကိုပို့ပြီးတော့ကြိုးစားရမှာဖြစ်တယ်ဓမ္မသာနေမိမိတို့ဟာမိမိတို့ရဲ့စိတ်တွေဟာဖြူစင်နေတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ပေါ့ဒီစိတ်သာဖြူစင်ခြင်းဤဟူသောအကြောင်းကြောင့်မိမိတို့ဟာဘုံဘဝကောင်းကောင်းတွေကိုရရှိကြမှာဖြစ်တယ်။ရုပ်ရည်သုံးပေါ်လာတာခြင်းဤဟူသောအကြောင်းကြောင့်မိမိတို့ဘုံဘဝကောင်းကောင်းကိုရရှိကြမှာမဟုတ်ဘူး။အဲဒါကိုမိမိတို့ရဲ့မျက်နှာရိပ်မှာဖြစ်နေတဲ့ဉာဏ်ရှိတွေကိုသိစားတဲ့ကဲ့သို့ပဲမိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဉာဏ်ရှိတွေကိုလည်းပဲမိမိတို့ရဲ့မျက်နှာရိပ်မှာသုံးသိနေတဲ့ဉာဏ်ရှိတွေကိုဖယ်ရှားခြင်းတဲ့ပေါ်လွန်နေတဲ့တတိသမဇင်ဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့ကြောက်ကြဝိရိယစိတ်ထုတ်ပြီးတော့ဖယ်ရှားကြပါဒီလိုဖယ်ရှားဘာမှဒါနဲ့မိမိတို့ရဲ့အကျိုးကြီးပွားဖြစ်မှာဖြစ်ပါလေအဲ့လိုမိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဉာဏ်ရှိတွေကိုမိမိတို့ကလုံးလိုက်စိုက်ပြီးတော့ဖယ်ရှားပြစ်မယ်ဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့ကာယကံတွေဝစီကံတွေကမစင်ကြဲသွားနိုင်ကြဘူးလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလိုမိမိတို့ရဲ့စိတ်ဆင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိလေသာတရားစုတွေကိုတတိသမဇင်ဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့မချိုးနိုင်လိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဖြစ်တဲ့မဖြစ်တတ်တဲ့အာဟုတုကံကြီးကိုထူထောင်မိခဲ့တယ်တကယ်ဖြစ်ရတဲ့ခုတရားရှင်လက်ထက်တော်တော်ကရှိခဲ့ဘူးပါလေခုဦးသည်ဟောသားတဲ့တရားကိုရှောက်ထားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူလဲကောသလအမင်းကြီးလူသက်ပြီးတော့ဦးသည်ဟောမိမယ်တရားဟာလည်းပဲကောသလမင်းကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်။သတင်းတို့အချိန်မှသတင်းတည်းကောသလမင်းကြီးဟာဦးသိန်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သေတော်မျိုးတော်လေးဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သေတော်မျိုးတော်လေးသတင်းသုံးနေထိုင်တဲ့ကပိလဝုနေပြည်တော်ကိုမိမိခံကိုတောင်းကျင်ရင်မျိုးသမီးလေးတူကိုလက်ဆက်ဖို့ရန်ဆေလွတ်ပေးဖို့ရန်တတမန်တွေနဲ့ဆေလွတ်ကြောင်းကြလိုက်တယ်။တကယ်ကြတော့သာဂီဝင်မြင်းမျိုးတွေဟာအမျိုးမှန်ထက်ထန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တယ်။လက်ဆက်ထိမြခြင်းဆိုတဲ့အမှုကိုပြုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲသာဂီဝင်မြင်းတွေကမိမိတို့ရဲ့သာဂီဝင်မြင်းအချင်းချင်းသာလက်ဆက်ထိမြခြင်းကိုပြုကြတာဖြစ်ပါလေ။တပတ်တော့မျိုးနွယ်နဲ့လက်ဆက်ထိမြခြင်းဆိုတာကသူတို့သာဂီဝင်မြင်းမျိုးတွေကိုတော့ခွင့်မပြုနိုင်ကြဘူး။ပဒိနေဒီကောသလမင်းကြီးကသူထံကိုဒါကမေမင်းသမီးလေးတူကိုဆက်တာဖို့အကြောင်းကြားလိုက်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာဒါကမေမင်းသားတို့စဉ်းစားကြပြီကောသလမင်းဆိုတာကဣမတံမကြီးကျယ်နေတဲ့သာဝတိကြီးကိုအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။သင်္သက်မြင့်တဲ့ယထာတခြေတူရဲ့တက်လို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သိုင်းကြီးလေးဖြစ်တယ်။တကယ်လို့ဒါကြီးဝင်မျိုးသမီးလေးတူကိုလက်သက်တာလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မမျော်နဲ့အပ်တဲ့အနိဋ္ဌာယုံတွေကဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်ဒီလိုနားလေသဘောပေါက်ကြတယ်အတွက်တော့ဘုရင်တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဘုံခွေတော်တဲ့မဟာနန်မင်းကြီးနဲ့ဇွန်မတူတို့ကနေပြီးတော့ဖောင်းဉာဏ်ထားတဲ့မျိုးသမီးငယ်လေးတူရှိတယ်ဒီမျိုးသမီးငယ်လေးရဲ့နာမည်ကတော့ဝါတပတ်ခတ္တိယလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမျိုးသမီးငယ်လေးဟာအလွန်အလွန်နဲ့ရုပ်ရည်ချုံမောသပ်ပါဟာလေဒီတော့ဒါကီဝင်မင်းသားတို့လည်းပဲဒီဝါသဘခတိယာမျိုးသမီးငယ်လေးကိုဒါကီဝင်မင်းသမီးပါလို့ဆိုပြီးတော့ကောသလမင်းကြီးထံကိုဆက်တာလိုက်ကြပြီကောသလမင်းကြီးလည်းပဲအင်မတန်ချုံမောလားပါတယ်ဒါကီဝင်မျိုးသမီးငယ်လေးကိုရရှိပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အလွန်အလွန်ပဲဝမ်းသာပါတယ်ကတော်ပဲဆိုကြသည်။ဒါကိဝင်မင်းသားတို့ပို့လိုက်တယ်။ဇုံမရဲ့ဝန်ကဖြစ်တယ်။ဝါသဘခတိယမျိုးသမီးလေးနဲ့ကောသလမင်းကြီးတို့ကနေပြီးတော့အကြောင်းပါခြင်းတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်တောင်းငယ်လေးသည်ဝေဖွာလာပြီးဖြစ်ထွက်လာပြီး။ဒီတောင်းငယ်လေးကိုဝိတ္တူပါလို့သင်္ဘောတက်လိုက်တာ။ဒီလိုနဲ့ဒီဝိတ္တူပမင်းသားလေးလည်းပဲအရွယ်ရောက်လာပြီ။၁၆နှစ်အရွယ်လောက်ရောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါပေါ့။ မိခင်တက်ကဇေတော်မျိုးတော်ကြီးဖြစ်တဲ့သာကီဝင်မင်းမျိုးတို့နေထိုင်တဲ့ကပိလဝုနေပြည်တော်ကြီးကိုသွားပြီးတော့ဘုရောဖြစ်တဲ့မာနံမင်းကြီးကိုတောင်းရောက်ကာရဝပြုခင်ပါလေမိခင်ဖြစ်တဲ့ဝါသဗ္ဗခတ္တိယမျိုးသမီးကိုထက်ခါထက်ခါရှောက်ပါလေရှေးပိုင်းမှာတော့မိခင်ဖြစ်တဲ့သူကမိမိဟာကျွန်မရဲ့ဝမ်းကနေမွေးဖွားထားတဲ့မျိုးသမီးတူတာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိနေတဲ့အတွက်မိမိရဲ့သားဖြစ်တဲ့မိတ္တူပါရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုမလိုက်ရောတဲ့သူထက်ခါထက်ခါတောင်းဆိုခံများလာတဲ့အခါကျတော့ဝတ္တပကတိယာမျိုးသမီးလေးနဲ့မိမိရဲ့သားတော်ကိုခွင့်ပြုလိုက်ပြီအဲ့ဒီလိုခွင့်ပြုလိုက်တဲ့သူတဲ့အချိန်မှာဝတ္တပကတိယာမျိုးသမီးလေးပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ဇေတော်မျိုးတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒါကိဝင်မြေမျိုးတို့နေထိုင်တဲ့ကပိလဝုနေပြည်တော်ကိုသာသာတော်ပါလိုက်ပြီ။သာလာလေးတောင်ရေးပြီးတော့ပါလိုက်တယ်။ကျွန်တော်မျိုးမရဲ့ဓာတ်ဖြစ်တဲ့ဝိတ္တူပါ။ဓာကိဝင်မင်းမျိုးတို့ကိုလာရောက်ပြီးကာရဝပြုကိုလာမှာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီလိုလာရောက်တဲ့အခါမှာအမျိုးမှန်ဖက်ဆံပြီးတော့မပွေမရတော့အပြုကိုမပြုလိုက်ကြပါနဲ့။သာလေ

0: ဂူရီသာဖြစ်နေကြပြီ။ဒီဝိတ္တုဘတဲ့ပို့ပြီးတော့အသက်ရွယ်ပြင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်တာပါလေ။ဝိတ္တုဘမင်းသားလေးကပိလဘုနေပြည်တော်ကိုရောက်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာခံခံနာနာပဲကြိုဆိုကြပါလေ။ဒီလိုရောက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလက်ပူဇော်တက္ကာရတွေနဲ့ညောင်းစာပူဇော်ပတ်တာကြပါလေ။သူ့ဘာတော်ညာလေးပဲဝိတ္တုဘမင်းသားလေးအနေနဲ့မိမိကသာလေးတာဂီဝင်မြေမျိုးတွေကိုကာရဝပြုပြီးတော့ရှ िख ိုးခဲ့ရတယ်။ဒီလိုသင်ရာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဝိတ္တုဘမင်းသားလည်းသိလို့တဲ့အတွက်မေးမြန်းလျှောက်ထားပြီ။မိမိကိုကာရဝပြုမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားဒီလိုမေးလိုက်တဲ့အခါမှာဝိတ္တုဘမင်းသားတဲ့ငယ်ရွယ်နေတဲ့တာဂီဝင်မင်းသားတွေကအသွန်ပြားကြတယ်ရက်ဒီသားကိုကားရောက်နေကြလို့ပါလို့ဒီလိုပြန်ပြီးတော့ပြောဆိုကြတယ်။ဒီလိုပြောဆိုတဲ့အခါမှာတော့ဒီကိစ္စလည်းပြည့်ပြတ်သွားပြီဝိတ္တုဘမင်းသားလည်းပဲဒုတိယမှာတရက်ပြန်နေထိုင်ပြီးတော့မိမိရဲ့ဒေသဖြစ်တဲ့သာဝတိကြီးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့တယ်။အဲ့လိုပြန်ရောက်တယ်ဆိုရင်လည်းမိမိရဲ့မင်းချင်းတယောက်ကဝိတ္တုဘမင်းသားကပိလဘုနေပြည်တော်ကိုရောက်တဲ့အခါကဂျူဇုံအိတ်ခံခဲ့တဲ့နင်းတန်းကလက်နဲ့တစ်ခုခြံရစ်ခဲ့တယ်။ဒီကကြတော့ဒီမင်းချင်းလည်းပဲဒီလက်နဲ့ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ယူမယ်ဆိုတဲ့ညီပဲချက်နဲ့ကပိလဘုတိုင်းပြည်ကိုပြန်လည်ပြီးဆက်ပါသွားပြီအဲ့လိုရောက်တယ်ဆိုရင်လေဂျုံမတူကဝိတ္တုဘမင်းသားထိုင်သွားခဲ့တဲ့ခုံကိုနှုတ်ရည်နဲ့ဖိနေတာတွေ့လိုက်ပြီဒီခါမှဒီမင်းချင်းလေးပဲလောကမှာသိကိုသားသွားတယ်အဘယ်ကြောင့်ဝိတ္တုဘမင်းသားထိုင်သွားခဲ့တဲ့ခုံကိုနှုတ်ရည်နဲ့ဖိနေပါမလဲလို့အကြောင်းကိုသိလို့တဲ့စိတ်နဲ့ဂျုံမကိုမေးလိုက်တဲ့အခါမှာဂျုံမရဲ့သားထိုင်သွားတဲ့ခုံဖြစ်တဲ့အတွက်နှုတ်ရည်နဲ့အသေးကြောနေတာပါလို့ဒီလိုပြန်ပြီးတော့ဖြေချတယ်ဒီစကားကိုဒီမင်းချင်းလေးပဲဝိတ္တုဘမင်းသားကိုပြောဆိုလျှောက်ထားလိုက်တဲ့အခါမှာဝိတ္တုဘမင်းသားဒီစကားကိုတားလိုက်တယ်ဆိုရင်ပေါ့လူသားတွေဟာမိမိကိုယ်ကိုမိမိအထင်ကြီးလေးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာမိမိကိုယ်ကိုမိမိအထင်ကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါမိမိကိုယ်ကိုမိမိလေးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါမိမိကိုယ်ကိုမိမိအထင်ကြီးလေးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအခုလိုချိုးနှိမ်ပြီးတော့ပြောဆိုလိုက်ရင်ဆိုရင်ပေါ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးရလဒ်တွေကကောင်းခြင်းနဲ့ဒုက္ခဘယ်ရာတွေပုံပြီးဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒုက္ခဖြစ်ပေါ်လာမယ်အခုဒီမှာကြည့်မိမိထိုင်ခဲ့တဲ့ခုံကိုနှုတ်ရင်နဲ့သိကြောနေတယ်ကျုံမရဲ့သာထိုင်ခဲ့တဲ့ခုံဖြစ်တဲ့အတွက်နှုတ်ရည်နဲ့သိကြောနေသိမဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုလျှောက်ထားလိုက်တဲ့အခါမှာဒီစကားကိုတားလိုက်တယ်ဆိုရင်လေဝိတ္တုဘမင်းသားရဲ့ယုံနာတဏ္ဏအစင်မှာအငုတ်တအဖြစ်နဲ့ကိန်းဝပြီးတော့နေတဲ့ဒေါသတရားကခေါင်းထောင်ပြီးတော့ဖြတ်လာပြီမကြည်လက်တဲ့ဒေါသတရားတွေကဖြစ်ပေါ်လာပြီဟုတ်ပြီနောက်ထိုင်ခဲ့တဲ့ခုံကိုနှုတ်ရည်နဲ့သိတာကတော့ရှိပါသေးတော့တချိန်ကမင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာတာဂီဝေမင်းသားတို့ရဲ့လေကြောင်းသွေးနဲ့ဒီငါထိုင်ခဲ့တဲ့ခုံကိုပြန်ပြီးသိကျော်ပြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အာဂါဒဆရာကိုနှောင်ဖွဲ့ပြီးထားလိုက်ပြီဒီလိုနဲ့အကြောင်းကိုညွှတ်တဲ့အတွက်ဝိတ္တုဘမင်းသားလည်းပဲမင်းဖြစ်လာခဲ့ပါလေမင်းဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ပဲသက်ဆောင်တဲ့အရွယ်ကနှောင်ဖွဲ့ခဲ့မှုတဲ့အာဂါဒဆရာကရင်ထဲမှာတဖွာဖွာနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာပြီဒီခါမှာအကျွေးရန်လုံးရင်းနဲ့သင်္တမြင့်တရှင်မြင့်တရှင်သူရဲ့တယထာတစတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါဆံရံပြီးတော့ရသော်ဘုရားရှင်ရဲ့ပြည်တော်မျိုးတော်တွေနေထိုင်တဲ့ကပိလမုနေပြည်တော်ကြီးကိုကြည်တက်သွားပြီဒီလိုနဲ့ဗျာကိုစရောက်သွားတယ်ဆိုရင်ပေါ့တောင်းတိပြည်နဲ့ကပိလမုပြည်တို့ရဲ့နေသားဒေသလေးကိုရောက်သွားအဲ့လိုရောက်သွားတယ်ဆိုရင်ပဲကပိလဘုနေပြည်တော်ရဲ့နေသားဒေသမှာကျိုးတူသေးတဲ့အရေးရှိတဲ့အပင်ကလေးတွေရှိတာ။နေပြောက်ထိုးနေတဲ့နေဘူးတန်ခံနေရတဲ့တစ်ပင်ရိပ်အောင်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ပရင်တုံတန်တော်မူတာကိုဝိဇူဘမင်းကြီးလည်းပဲဖူးတွေ့ပင်ရလိုက်လို့ဆိုရင်မိမိရဲ့ဤတော်ရင်ဘောကနေသင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုသွားရောက်ပြီးကာရဝပြု၏မြတ်စွာဘုရားကပိလဘုနေပြည်တော်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီနေသားဒေသနေသက်ဒေသလေးကကျိုးတူသေးတယ်ဖြစ်နေတဲ့နေပူရန်ခံနေရတဲ့ ဒီသစ်ပင်ရိပ်အောက်မှာအဘေကြောင့်များမြတ်စွာဘုရားထိုင်နေရပါလေသတင်းသုံးသံဃာတော်မူပါဒလေဒီဘက်သံဃာတိနေသာဒေသမှာအင်မတန်အရေးကောင်းတဲ့ပညာဝင်ပင်ကြီးတွေရှိကြပါတယ်ထို့ပညာဝင်ပင်ကြီးတွေမှာသတင်းမသုံးပါပဲကျိုးတို့ရှိတဲ့အပင်အောက်မှာပူဒဏ်ခံပြီးတော့ဘာကြောင့်များမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးသံဃာတော်မူပါဒလေလို့ဒီလိုမေးလိုက်တဲ့အခါမှာမင်းကြီးအရေးတွေအဲမှာစေမျိုးလိုရဲ့အရေးကအေးချမ်းသာပါလေကွယ်ဒီလိုပြန်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဖြေရှားလိုက်တဲ့အခါမှာဝိတ္တရူပမင်းကြီးလည်းပဲသဘောပေါက်သွားတယ်ဟောမြတ်စွာဘုရားရှင်အနေနဲ့သူ့ရဲ့စေတော်မျိုးတော်တွေကိုတောက်လျှောက်လူတွေနဲ့ယူတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကပဲပြန်ပြီးဆင့်သွားတယ်ဟုတ်ပြီအာဃာတလွန်စွာကြီးတဲ့ဝိတ္တရူပမင်းရဲ့စိတ်တွေကသိချင်လို့မရဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဒုတိယအရှင်ဆက်ပြီးတော့ခီးတက်လာပြန်တယ်။ဒုတိယအရှင်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုအဲ့ဒီတိုင်းပဲဆက်ပြီးတွေ့တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားအပင်ကြောင့်များသတင်းသုံးနေပါလေဒီလိုပြီးတော့ဒီအရေးကြီးထဲမှာစေမျိုးတို့ရဲ့ဤကရေးချမ်းလာပါလေဒီလိုထပ်ပြီးတော့ဖြေပြန်တယ်။ဒီကံမှာလည်းပဲဝိဓုဘမြင်ကြည့်လိုက်တဲ့တခံထပ်ပြီးတော့နောက်ကျောင်းပြန်ဆက်သွားတယ်တတိယအရင်ရောက်ကြတော့လည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီလိုပဲဖြေပြန်တော့တတိယအရင်လည်းသိပြန်သွားတယ်။အာဃာတတရားတွေလုံးစွာမှကြီးမားနေတဲ့ဝိတ္တူပါမြင့်ကြီးရဲ့စိတ်တွေဘလို့မှထိ ंछ ုပ်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်သရုတ်တော်ရင်ကျိုးသားပြီးဒီခါမှမြတ်စွာဘုရားရှင်လည်းပဲမိမိရဲ့ဉာဏ်တော်နဲ့လှမ်းကြည့်ပြီးမိမိရဲ့ဉာဏ်တော်နဲ့လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိရဲ့သေတော်မျိုးတော်တွေအတိတ်ကထူထောင်ခဲ့ဘူးတဲ့အာဟုတုကံတွေကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်သမ်းမြင်ပြီဘယ်လိုမှမိမိရဲ့သေတော်မျိုးတော်တွေကိုစောက်ရှောက်ဖို့ရန်အတွက်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာကိုမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်လည်းလက်လျှော့လိုက်တယ်သရဏအရှင်ကြောင့်မိတ္တူကမြင်ကြည့်တဲ့အကျဉ်းရန်တက်တွေကဒီနေသားဒီသားလေးကိုရောက်ပြီဆိုရင်ပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကပိလကိုတိုင်ပြည်ထဲကိုစစ်အလုံးအရင်းနဲ့အင်အားကြီးကြီးပဲဝင်ရောက်ပြီးတော့ဘုဒ္ဓဖြစ်တဲ့မဟာနန်းမင်းကြီးနဲ့အတူတကွရှိနေတဲ့ဒါဂီဝင်မင်းသားတစ်ချို့ကလွဲ၏မွေးခါကကလေးပါမကျန်အားလုံးကိုတပ်ဖြတ်ပြစ်လိုက်ခဲ့၏တပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒါဂီဝင်မင်းတို့ရဲ့လေကြောင်းသွေးနဲ့မိမိထိုင်ခဲ့တဲ့ခုံကိုထိရှော့လိုက်၏ဒီခါမှာစိတ်ထဲမှာဒီနောက်ခုဖြစ်သွားခဲ့တာကိုပြန်ကြည့်လိုက်ဒီနေရာလေးမှာပေါ့ဒီတည်းစကားကတိုင်းတူပြည်သားတွေရဲ့နားတော်ထဲကိုထောက်ကြားသွားကြပြီဒီတည်းစကားကိုကြားကြရင်ဆိုရင်လေဒါကိဝင်မင်းသားတို့ဝိတ္တူက16နှစ်သားအရွယ်ကပြုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ခံကငင်းငင်းလာတာဖြစ်ကြတာပါဝိတ္တူကပြန်လေပြီးတုံ့ပြန်တဲ့ခံကတော့မပြုတ်တဲ့မပြုတ်တိုက်တဲ့ခံပဲဒီလိုဝမ်းနေဆောင်လေပြောဆိုကြဒီပြောဆိုတဲ့သံဃာတန်တရားလေးမြတ်စွာဘုရားရှင်ရှင်တော်ကိုပေါက်ကြားသွားပြီဒီခါမှမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဟေးတင်းတို့ပြောနေသံဃာဒါကိဝင်မင်းသားတွေပြုတ်ခဲ့တဲ့ကံလေးကအနေငယ်ညဆိုတာကတော့နှမ်းနေဒီစိတ္တံကံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကိဝင်မင်းသားတွေခံရတဲ့ကံကမဖြစ်တဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့ကံပဲလို့တော်လေးပဲအတိတ်ဘဝတစ်ခုမှာဒီနေ့သာဂီဝင်မင်းသားတွေဖြစ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခြေရွာတစ်ခုမှာတဏှာရမှာလူသားဖြစ်ကြတယ်။အဲ့လိုတဏှာရမှာလူဖြစ်နေတဲ့အချိန်လုံးကမြစ်ထဲမှာရှိတဲ့ငါးတွေကိုအသိခံတတ်မယ်ဆိုပြီးတော့အားလုံးသဘောတူညီပြီးတော့အသိခံတတ်ခဲ့ဘူးတည်းဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဓာမီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကံနဲ့ညောနေတဲ့တတ်မယ်သူပေါ်လာရတာပဲမိမိရဲ့ကံကပဲမိမိကိုသတ်မဲ့သူပေါ်အောင်ပြုလုပ်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ပြောဆိုတဲ့သဘာဝနဲ့ညုံညီနေတဲ့ဂါနာလေးတဲ့ကိုသမဗရာမှာဟောထားပြီးဖြစ်ဘူးပါလား။ဘယ်လိုဟောထားလဲ။အတ္တနာယိကတံပါပံအတ္တံအတ္တသံဘဝံအဘိမတတိဒုံမီတဝတိရံဝတ္တမမယံတိ။ကြောက်မှဖြစ်တဲ့သင်ဟာမိမိမိယဖြစ်တဲ့ကြောက်ကိုထင်းဖောက်ဖြစ်စည်းတကယ်လိုပဲမိမိပြုတဲ့မိမိနိုင်ဖြစ်တဲ့မိမိကြောက်ဖြစ်တဲ့မကောင်းမှုအမှုတို့ကံကပဲထိုကံကိုပြုတဲ့လူမိုက်ကို ဖြစ်စည်းတာဖြစ်တယ်ဒီစကားလေးဒီတာပြန်ပြီးသင်္ဆာတိကြောက်မှဖြစ်တဲ့သင်ဟာမိမိပြာဖြစ်တဲ့ကြောက်ကိုထင်းထောက်ဖြစ်စည်းဘူးလားဖြစ်စည်းတယ်အဲ့ဒီလိုပဲမိမိနိုင်ဖြစ်တဲ့မိမိပြုတဲ့မကောင်းမှုအကုသို့ကံကလည်းမိမိကိုဖြစ်စည်းတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘသူကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောဖို့လိုသေးလားမလိုဘူးအကြောင်းနဲ့ကိစ္စအကျိုးတရားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကံတစ်ခုခုမိမိတို့ဖြစ်ပေါ်လာကြပြီမိမိတို့ခံရမယ်ကံလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာကြပြီဆိုရင်ဘုသူ့ကိုသွားပြီးအပြစ်တင်ဖို့လိုသေးလဲမလိုဘူးမိမိပြုတ်ခဲ့တဲ့အာဟုတို့ကံကပဲမိမိကိုဖျက်ဆီးတာမဟုတ်ဘူးလားမှန
1: ်ပါ
0: တယ်ဟုတ်ပြီမိမိတို့ကိုကဲ့ရဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်လာပြီမိမိတို့ကိုအပြစ်တင်ပြောဆိုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်လာပြီမိမိတို့ကိုမလျော်တဲ့အချင်းရာနဲ့ပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့အနေနဲ့ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ခံနိုင်အောင်တော့ကြိုးစားကြပါပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်လိုက်လို့တော့မကြိုးစားကြနဲ့ပြန်ပြီးတုံ့ပြန်လိုက်ရင်တော့မိမိတို့ကံအသစ်ဖြစ်နေမတည်တော့ဘူးနော
1: ်တည်တော့
0: တယ်တည်တော့မယ်မိမိတို့ခံရတယ်ဆိုတာကအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ပြောရင်တော့မိမိတို့ထူထောင်ခဲ့တဲ့ကံတွေရဲ့အားအချင်းတွေကမလျော့ပါသွားဘူးနော်ပြောပါသွားပြီခံရတယ်ဆိုတာကအောက်ကုသို့ကံလေးတစတဲ့တစလျော်ပါသွားဖို့ရန်ဖြစ်တဲ့အတွက်အတိညာဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိမိပြုခဲ့တဲ့ကံကလည်းမိမိကိုဖျက်ဆီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးမိမိကိုပြုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်လာရတာပဲဆိုပြီးတော့ငါ့ရဲ့ကံတွေကတော့လျော်ပါခဲ့အားနေခဲ့ရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါသားတွေကိုဒီခံပြီးတော့ခံမယ်ဒီလိုကြိုးစားကြလူမိုက်တွေကတော့ဗာပြောနေပြန်ချပါလားဒီလိုလုပ်နေတာခံရလားလို့မပြောဘူးလ
1: ား
0: ပြောတယ်ခံရတာမဟုတ်ဘူးတော့မိမိတို့အနေနဲ့ပြန်လေတုံ့ပြန်လိုက်တာကမိမိတို့ကဘာဖြစ်တာလဲပြန်ခံရဖို့ရန်အတွက်ကံတစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ထူထောင်တာပဲမိမိတို့အနေနဲ့ပြီးခံလိုက်တယ်ဆိုတာကမိမိတို့အကျိုးစီးပွားရှိခြင်းကလားဖြစ်ပါလေဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒီနေရာလေးမှာကြည့်လိုက်ဝိတ္တုဘမင်းသား16နှစ်သားအရွယ်ကဒါဂီဝေမင်းသားတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်မရဲ့သားထိုင်ခဲ့တဲ့ခုံဖြစ်တဲ့အတွက်တို့ရင်နဲ့သိပြောနေတာပါလို့ဒီလိုမိမိကိုနှိမ်ချတဲ့စကားကိုကြားလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာဒါမနစ်မြုပ်ခွေရအာယုံမဟုတ်ဘူးလား
1: ဟုတ်တယ
0: ်အဲ့ဒီမနစ်မြုပ်ခွေရအာယုံကိုကြားရခြင်းဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်အငုတ်တအဖြစ်နဲ့တည်နေတဲ့ဒေါသတရားကဝိဓုဘမင်းသားရဲ့ဒုက္ခတဏ္ဍာန်စေမံကောင်းဆောင်ပြီးမထက်တော်ဘူးလား နောက်ဆိုရင်အနုတ္တယကိလေသာအဆင့်ကနေပြိယုဌာနအဆင့်လို့ခေါ်တဲ့ထကြတဲ့အဆင့်ကိုမပြောင်းသွားဘူးလ
1: ား
0: ပြောင်းသွားပြီအဲ့လိုမိမိရဲ့ဒုက္ခတဏ္ဍာန်စေမံပြိယုဌာနလို့ခေါ်တဲ့ထကြပြီးဖြစ်လာတဲ့အဆင့်ကိုတတိသမဏေဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့မထိတ်ထုတ်နိုင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ထိုင်ခဲ့တဲ့ခုံကိုနှုတ်ရည်နဲ့သိကျော်ကြတာကတော့ရှိပါသေးတော့ဒီနေ့ငါမင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီတောင်ကြီးဝင်မင်းသားတို့ရဲ့လေချောင်းသေးနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့သိကျော်ဖြစ်မယ်လို့ဒီလိုအာဃာတတရားကိုနှောင်ဖွဲ့ပြီးတော့ထားလိုက်ပြီဆိုတာကသိတဲ့မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြိယုဌာနကိုခင်းချုပ်မနိုင်လိုက်လို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလိုမခင်းချုပ်နိုင်လိုက်ပဲလေအလုံးတရားအားကောင်းနေတဲ့အာဃာတတရားကိုနှောင်ဖွဲ့လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာဃာတတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ထဲကိုအာနာထိတ်လိုက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးတရားမှအန္တရာယ်မကြီးဘူးလား
1: အန္တရ
0: ာယ်ကြီးပါလေဒီလိုအာဃာတကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ထဲကိုမင်းဆိုတဲ့အာနာအပ်လိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဉာဏ်နယ်ကလေးသာချိန်မင်းဆိုတဲ့စိတ်တွေကထောက်တရားမရဘဲဖြစ်ပေါ်လာပြီးဖြစ်ပေါ်နေုံနဲ့ဖြတ်သွားရင်တော့ဒါပေမဲ့အလုံးရင်းနဲ့ဖြည့်တတ်ပြီးတော့ဒါဂီဝင်မင်းမျိုးတွေကိုမာနံမင်းကြီးနဲ့အတူတူပါရှိနေတဲ့မင်းသားတွေမှလွဲပြီးတော့မေဃာသဘာမကျန်အားလုံးကိုတတ်ဖြတ်ပစ်လိုက်တယ်ဆိုတာကဝိသိကမလို့ခေါ်တဲ့လွန်ကျူးပြီးတဲ့အဆင့်ကိုမရောက်သွားဘူးလား
1: ရောက်ပါတ
0: ယ်ရောက်သွားပြီဟုတ်ပြီဒီလိုလွန်ကျူးပြီးတဲ့ဆိုတဲ့အဆင့်မဖြစ်ရပါဘူးလုံးကျူးပြီးတဲ့ဝိသကမကိလေသာမဖြစ်ပေါ်ရအောင်ဘာနဲ့ထိန်းချုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုရင်ပေါ့သာသနာတော်ရဲ့အနှစ်သာရလို့ခေါ်တဲ့သီလရှင်စဉ်သီလသိက္ခာနဲ့ဝိသကမကိလေသာတွေ ထိန်ရှားမဖြစ်အောင်ကိုမိမိတို့ဆောက်ရှောက်ထိန်းသိမ်းပေးလို့ရပါတယ်မိမိတို့၅ပါးသီလဆောက်ထိန်းလိုက်ကြပြီဆိုကြစို့သူ့သက်ကိုတတ်ခြင်းမှရှောင်ခြင်းပါ၏ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကာယကံမြောက်သူ့သက်ကိုတတ်ခြင်းဆိုတဲ့လွန်ကျူးပြီးတဲ့အဆင့်ကိုသီလဆောက်တည်ခြင်းနဲ့ဆောက်ရှောက်ထိန်းသိမ်းပေးလိုက်လို့မရဘူးလားမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာအဒိဏဒါနကံလို့ခေါ်တဲ့သူ့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမတရားခိုးယူခြင်းဆိုတဲ့ကာယကံမှုကိုလည်းပဲသီလဆောက်တည်ခြင်းဆိုတဲ့အထောက်ပံ့နဲ့ဆောက်ရှောက်ပေးလိုက်လို့မရဘူးလားမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဟုတ်ပြီဘုရားစကားပြောဆိုခြင်းဆိုတဲ့ဝစီကံလွန်ကျူးမှုသူတော်များကိုလွန်ကျူးပြီးသင်ခြင်းဆိုတဲ့ကာယကံလွန်ကျူးမှုဒီကိုလည်းပဲသီလရှင်ရှင်သီလသိခါနဲ့ကျူးသင်သွားအောင်ဆောက်ရှောက်ပေးလို့မရဘူးလားမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးသိန်းတို့ရဲ့သာသနာတော်မှာသီလရှင်ရှင်ဟာလွန်တရားမှမျက်နှာကိုကောင်းတဲ့ရှင်ရှင်တကူမဟုတ်ဘူးလားဟု
1: တ်ပါဗျာ
0: မိမိတို့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးဝိတက်ကမလို့ခေါ်တဲ့လွန်ကျူးပြီးတဲ့အဖြစ်ကိုမရောက်ခြင်းဘူးဆိုရင်တော့ဘယ်ရှင်ရှင်ကိုမိမိတို့ကလိုက်နာဖြစ်ခြင်းဘူးလို့လည်းသီလရှင်ရှင်သီလသိက္ခာကိုဖြည်းဖြည်းစင်စင်နဲ့ဖြစ်ခြင်းဘူးလို့လည်းဟုတ်ပြီမိမိတို့ကသီလကိုစောင့်ထိန်ခြင်းသည်ဟူသောအကြောင်းကြောင့်ကာယကံဝစီကံလွန်ကျူးမှုကိုစောင့်ထိန်နိုင်လိုက်တော်ကြလေပဲမိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာထကြွမှုတော့မရှိနေသေးဘူးလ
1: ား
0: ရှိနေသေးတယ်ဒေါသဖြစ်ခွင့်ရှိနေသေးတယ်လောဘဖြစ်ခွင့်လည်းရှိနေတယ်အိဒါမိစရိယသန္တာနတရားတွေလည်းမိမိတို့ရဲ့ရုပ်နာတဏ္ဍာန်အစင်မှာထကြွပြီးဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါဆိုရင်ပြိယုတ်ဌာနလို့ခေါ်တဲ့ထကြွတဲ့အဖြစ်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ခွင့်ရှိနေကြသေးတယ်။ဒါဆိုရင်ကာယကံစင်ကြယ်မှုဝစီကံစင်ကြယ်မှုဆိုတဲ့စင်ကြယ်ခြင်းကိုလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသီလစင်စင်ကိုမျက်မျက်လုံးလုံးနဲ့ဖြည်းဖြည်းစင်စင်နဲ့လေးလေးသားသားနဲ့ဆောက်ရှောက်ထိန်းသိမ်းပေးဖို့လိုတယ်။မိမိတို့အနေနဲ့ထည့်ရဲ့စင်ကြယ်ခြင်းကိုလို့ရှိတယ်ဆိုကြစို့ဒီစဉ်တို့သာသနာတော်မှာဒုတိယဖြစ်စဉ်ဒုတိယသိက္ခာဖြစ်တဲ့သမာဓိဖြစ်စဉ်သမာဓိသိက္ခာဟာအလွန်တရာမှညလုံးကိုကောင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဦးစဉ်တို့ဖောက်တော်ရဗျာဣဒ္ဓာကြီးမှာသီလဖြစ်စဉ်သမာဓိဖြစ်စဉ်ပညာဖြစ်စဉ်တွေကိုစနစ်တကျပြင့်ထန်ကျုပ်ကိုအားထုတ်နေကြတယ်လူတွေကလူတို့ရဲ့သီလကိုစောင့်ထိန်ကြရပြီးတော့ရန်တို့ကရန်တို့ရဲ့သီလကိုပြပြစင်စင်နဲ့ဆောက်ရှောက်ထင်းထင်းကြရတယ်။ဒီလိုသီလဒီဟူသောမြေပေါ်မှာရည်တည်ပြီးတော့တမာတိပဌံကိုတလန်းကိုရန်အတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ညွန်ကြားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာနာပါနကမ္မထံကိတုသောကမ္မထံကိုဦးစင်းတို့စတင်ပြီးသင်ပေးပါမယ်။ဘာနာပါနကမ္မထံဆိုတာကမိမိတို့တစ်သက်လုံးတတိလက်လို့ရှုခဲ့ကြတဲ့ဝင်လေထက်လေဒီပေါ်မှာတတိရှိရှိနဲ့တတိကပ်ပြီးတော့ရှုရှိုက်ခြင်းဆိုတဲ့အမှုကိုပြုခြင်းဒီရင်လေအာနာပါနဘာဝနာကိုပွားများအထုခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။မိမိတို့အာနာပါနဘာဝနာကိုပွားများအထုပြီဆိုရင်ပေါ့ဒီမင်းငွေကိုထိုင်မယ်ခေါင်းကိုပြျောက်ထားခေါင်းကိုမမတ်ထားပြီးတော့မျက်လုံးလေးကိုအသာလေးနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာမိမိတို့ရဲ့နာသီးဝအဆက်တို့ခန်းတည်းတဏှာလေးကိုလှမ်းပြီးတော့အာယုန်ယူကြည့်။တဏှာမှာဝင်လေဆက်လေလေးချစ်ချစ်နေတာမိမိတို့အာယုန်ယူလို့ရလိမ့်မယ်တဏှာလေးကိုဝင်နေလေးထိပ်ပြီးတော့ဝင်သွားတယ်။ထိပ်ပြီးတော့အပြင်ကိုထွက်သွားတယ်။အဲ့ဒီထိထိနေတဲ့နေရာလေးကထိထိနေတဲ့လေလေးပေါ်မှာတတိလေးကပ်ပြီးတော့ဝင်လေးထွက်လေးဝင်လေးထွက်လေးသတိအဖြစ်မိမိတို့ကနှပ်သိမယ်ဆိုရင်ပေါ့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကဝင်လေးထွက်လေးဆိုတဲ့အာယုံပေါ်မှာနာယီဝဲ၊သနာယီ၊သနာယီဝဲ၊သနာယီသတိအဖြစ်ငြိမ်ဖို့လာမယ်ဆိုရင်ဓမ္မာတိဒီဖြစ်ထွန်းလာတဲ့အတွက်မိကိုရောင်ခဲ့သူတော့အရောင်လေးတွေစတင်ပြီးတော့ပေါ်တတ်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီမျက်ရောင်ကိုအာယုံမမြူပဲနဲ့ဝင်နေတဲ့လေကိုဆက်ပြီးတော့နှက်မယ်ဆိုရင်မိကိုရောင်ကနေပြီးအဖြူရောင်ကိုပြောင်းလာလိမ့်မယ်။ဒီလိုဖြူရောင်ကိုလည်းဆက်ပြီးတော့မမှတ်သေးပဲနဲ့ဝင်နေတဲ့လေမှာပဲဆက်ပြီးတော့နှက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့လိုဖြူမြာကနေပြီးတော့ရှင်နေတော့ပါလာတတ်ပါလေ။အဲ့ဒီခါမှာနောက်ဆုံးသမာဓိအောင်ကောင်းလာပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအလင်းဟာမိမိရဲ့နာဒီဝနှုတ်ခမ်းတိနာကိုမိကလာပါလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးမှာဝင်နေထွက်နေတဲ့တရားတွေရောထွေးသွားပါလိမ့်မယ်။အဲ့လိုမျိုးဝင်နေထွက်နေတဲ့ဒီအလင်းသမိတ်တွေရောသွားပြီဆိုတဲ့အခါပေါ့။အဲ့လိုရောထွေးမှုဟာလည်းမိနစ်30လောက်အထိကိုခိုင်သွားပြီ တည်တတ်သွားပြီဆိုရင်တော့လေကိုမှတ်ရကနေပြီးတော့အဲ့ဒီလက်မိတ်ကိုစိတ်ကိုကြောင်းပြီးတော့ကတ်လိုက်လို့ဆိုရင်ပေါ့ဒီနေ့ဟောတော့ရမှာယောဂီတော်ကောင်းကြီးတန်ရင်သူတန်ရင်သားတန်ကြောင်းသူတန်ကြောင်းသာစတဲ့ယောဂီတော်ကောင်းအပေါင်းကြီးဒီခံခတ်နေတဲ့လက်မိတ်ဆိုတဲ့အာယုံပေါ်မှာတဏှာကြီးစိတ်ကိုကတ်ထားနိုင်ပြီဆိုရင်တဏှာကြီးဇံဝင်စားတယ်ခေါ်တယ်တဏှာကြီးကိုစိတ်ကိုကတ်ထားနိုင်ရင်တော့တဏှာကြီးကိုဇံဝင်စားနေတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်တဏှာကြီးစိတ်ကိုကတ်ထားနိုင်ပြီဆိုရင်တော့တဏှာကြီးဇံဝင်စားတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယောဂီသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်မှာလောဘပြီးဒေါသပြီးမောဟပြီးအိတ်တာမေတ္တိယမမာနတရားပြီးဖြစ်ခွင့်မရတော့ဘူးစိတ်ရဲ့သင်္ကြန်ခြင်းဆိုတာကိုရရှိသွားပါလေ။ဒါဆိုရင်ဦးသိန်းတို့ရဲ့သာသနာတော်မှာဒုတိယဖြစ်စဉ်ဟာလောတရားမှဉာဏ်လို့ကိုကောင်းနေဖြစ်စဉ်မဟုတ်ဘူးလား
2: ။
0: ဟုတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဦးသိန်းကိလေသာတွေနဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုတွဲပြနေတာဖြစ်ပါလေ။ကာယကံဝစီကံလုံကျူးပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသီလဖြစ်စဉ်နဲ့ဖြူစင်အောင်ထိမ့်ထိမ့်ဆောက်ရှောက်ပြီးလို့ရတယ်။စိတ်ရဲ့သင်္ကြန်ခြင်းကိုတော့သာသနာတော်ရဲ့ဒုတိယအနှစ်သာရဖြစ်တဲ့သမာဓိဖြစ်စဉ်နဲ့ဆောက်ရှောက်ထိမ့်သိမ့်ပြီးလို့ရတယ်ဖြူစင်အောင်ပြုလို့ရရင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုသမာဓိဖြစ်စဉ်နဲ့စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ကြိုးစားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဇန်သမာဓိဝင်စားနေရာကနေပြီးတော့ထလာပြီးကမ္မထံဖြုတ်လိုက်ပြီးဆိုကြဆိုအင်ဂျရီ၅ပါးကိုလည်းပဲလုံးကျုံအောင်မဆောက်ရှောက်တဲ့အတွက်မကြည့်တဲ့အာယံကိုကြည့်မိပြီးအနာထောင်တဲ့တဲ့အတန်ကိုသွားပြီးနားဆောင်မိလိုက်တဲ့အခါမှာနှလုံးသင်းကလည်းမှားသွားပြီဆိုရင်တော့ဒုက္ခတွေကပြန်မဖြစ်လာကြပြန်ဘူးလား
2: ဖြစ်လာ
0: ကြပြန်ပြီဒေါသတရားတွေကလည်းဖြစ်လာကြပြန်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးသိန်းတို့ရုပ်နာသဏ္ဍာန်အစင်မှာကိဝတ်ပြီးတည်နေတဲ့အငုတ်တက်တွေကတော့ရှိနေသေးပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအငုတ်တက်ဖြစ်တဲ့ကိလေသာတွေကိုအဘယ်ဖြစ်စေနဲ့မိမိတို့အပိတိုင်ဖေရှားဖြစ်နေလေသာသနာတော်ရဲ့အဖြစ်သာရဖြစ်တဲ့တတိယဖြစ်စဉ်ဖြစ်တဲ့ပညာဖြစ်စဉ်လို့ခေါ်တဲ့ဝိပဿနာဖြစ်စဉ်နဲ့သတိတရားဖြင့်ကြံကျိုးကိုဖားထုတ်လိုက်နိုင်မယ်ဘုရားတို့သမာဓိဖြစ်စဉ်နဲ့သမာဓိကိုအစစ်စစ်ထူထောင်ပြီးတော့ဒီသမာဓိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိနေမြင်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်မိတ်ကြားတော်မူတဲ့အတွေ့ဒီသမာဓိတရားကိုသိခံပြီးတော့ဇုတ်တိဏ္ဍီကိုပရမတ်ဆက်အောင်ဟုတ်တန်းလန်စွာသိအောင်မြင်အောင်ရှုမယ်။ပြီးတော့ဒီယုတ်တရားနံတရားတွေဟာဘယ်အကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရပါသလဲလို့အကြောင်းတရားကိုသိလို့တဲ့စိတ်နဲ့အတိတ်ကိုသမ်းပြီးတော့ရှုခံရပါတယ်။လူတိတ်ဘဝကိုလမ်းရှုလိုက်တဲ့အခါမှာအတိတ်ဘဝကဘယ်ကုသိုလ်ကံကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီဘဝမှာဒီဘဝကိုရရှိလာတဲ့အမျိုးသမီးဘဝကိုရရှိတဲ့အမျိုးသားဘဝကိုရရှိတဲ့ဆိုတဲ့အကံကိုကိုယ်တိုင်ထင်းပေါက်ပြီးတော့မျက်မှောက်ပြုပြီးသိတဲ့ဉာဏ်ကိုရရှိသွားပါတော့အဲ့ဒီဉာဏ်ကိုပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်လို့ခေါ်တဲ့အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားကိုသိတဲ့ဉာဏ်ပဲဟုတ်ပြီဝိပဿနာဖြစ်စဉ်ဆိုတာကရုပ်တည်ဉာဏ်တွေအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးတန်တင်ပြီးတော့သင်္တင်ကြီးဝိပဿနာရှုခြင်းနဲ့ဖြစ်ပါလေ။အဲဒီလိုနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးတန်တင်ပြီးတော့သင်္တင်ကြီးဝိပဿနာရှုလို့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေရဲ့အဆုံးမှာမဲ့မြံဖူဉံပေါ်လာမယ်ဆိုကြဆို။အဲ့ဒီမဲ့မြံဖူဉံကကိလေသာတွေကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်အပိဒတ်ထေရှားပြစ်မှာဖြစ်ပါလေ။ဘုရင်တို့တရားကိုဟောကြားခဲ့တဲ့အလေးပိုင်းတော်ကအင်မတန်မှစောင့်မဲ့ဘွယ်ကောင်းတဲ့တက္ကာဒိဋ္ဌိအကြောင်းပြောခဲ့နော
2: ်
0: ဟုတ်ပြီသောတာပတ္တိမဲ့သောတာပတ္တိဘူတီဗီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတက္ကာဒိဋ္ဌိဝိသိကိတ္တသီလပတ္တပရမသဆိုတဲ့တရားစဉ်၃ချောင်းကိုအပြီးတိုင်ထေရှားပြစ်လိုက်ပြီဖြစ်တယ်ဒီလိုတက္ကာဒိဋ္ဌိမရှိတော့ဘီဖြစ်တဲ့သောတာပန်ရိယာသူတော်ကောင်းရဲ့ဘဝဟာလုံခြုံတဲ့ဘဝအဖြစ်ရောက်သွားတယ်ဘယ်လိုလုံခြုံသွားပြီလဲအပင်လေးပုံကိုစရောက်ချင်းဆိုတဲ့ဒေဇိုကြီးကနေခင်းလို့ကြောလက်သွားပြီအမိကိုတတ်တဲ့ကံဖကိုတတ်တဲ့ကံရဟနာကိုတတ်မဲ့ကံဘုရားရှင်ကိုသွေးသိမ့်ပြီးအောင်ပြုမဲ့ကံတန်ခါသိခွဲတဲ့ဆိုတဲ့ဒီလိုကံကြီးတွေကိုပြုချင်းဆိုတဲ့မလုံးကြုံတဲ့ဘဝကိုပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့ကံတွေကိုပ ြုတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝကနေလည်းလွတ်မြောက်သွားပြီ။တခြားသောကိလေသာတွေကတော့သူ့မှာရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာလောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်ပိုင်ခွင့်တော့ရှိနေသေးတယ်။သို့တော်လည်းပဲပုထုဇဉ်မှာလည်းလောဘဒေါသမောဟရှိတယ်သောတာပန်အရိယာသူတော်ကောင်းမှလည်းလောဘဒေါသမောဟရှိတယ်။သို့တော်ကြောင့်လည်းပုထုဇဉ်ရဲ့လောဘဒေါသကအပေကိုပြစ်ချနိုင်စမ်းရှိတယ်။သောတာပန်အရိယာသူတော်ကောင်းရဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေကတော့အပေကိုပြစ်ချနိုင်စမ်းမရှိကြတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။နောက်ဆိုရင်အမိတဟဲကိုရမယ်ဆိုရင်ပေါ့။အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေကအလွန်တရာမှအားကောင်းသွားကြတာလေးဖြစ်တယ်။တက္ကရာတိတိဆိုတဲ့မြဲမီဒန်းလန်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူပြုတဲ့ကံတွေဟာငါဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပြုတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီပုထုဇဉ်ရဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေကအပေကိုပြစ်ချနိုင်စမ်းရှိနေရတဲ့ဖြစ်တာလို့တက္ကရာတိတိမရှိတော့တဲ့သောတာပန်အရိယာသတော်ကောင်းရဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေကတော့အပေကိုပြစ်ချနိုင်စမ်းမရှိကြတော့ဘူးအရိယာသရောကောင်းဖြစ်တဲ့သောတာပန်အရိယာသရောကောင်းရဲ့ဘဝဟာအစ်တခုတည်းလုံကြုံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်သွားပြီလို့ပြောနေပါတယ်။ဟုတ်ပြီသောတာပန်အရိယာသရောကောင်းဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်သောတာပန်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ရှုမှတ်ပွားများခဲ့တဲ့ယုတ်တရားတွေ၊နံတရားတွေ၊တောင်းတရား၊ကျွတ်တရားတွေကိုနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးဒံသင်ပြီးတော့တင်တင်ကြီးဆက်လက်ဝိပဿနာရှုလိုက်နိုင်တဲ့အတွက်မေမြံပူဇော်နေအစ်စ်စင်ပေါ်ထွန်းလာတဲ့နောက်မှာနောက်ဆုံးအရဟတမေအရဟတကိုကိုစိုက်သွားပြီဆိုကြလို့အဲ့ဒီချိန်မှာယန္တာဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ယန္တာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဘဝစိတ်တစ်ခုကိုရရှိကြောင်းကံကိုမထူထောင်တော့ဘူးဘဝချုပ်ငြိမ်းသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အနာဂတ်ဘဝတစ်ခုမရှိတော့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ချုပ်ငြိမ်းခြင်းရှိတဲ့ဘဝကိုရရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ငြုံငြုံနဲ့ထောက်လျှောက်ရှိတဲ့ဘဝတခုကိုခိုင်ခိုင်သွားပြီဘဝရှိနေတယ်ဆိုရင်ဘေးအန္တရာယ်တွေကမရှိနေသေးဘူးလားရှိနေသေးတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘဝမရှိခြင်းဒီပင်ရင်ငြုံငြုံနဲ့ဘဝတခုကိုရရှိသွားတာပဲဘဝရှိခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ဘေးမြန်းတွေကလည်းလွတ်မြောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလိုဘဝမျိုးကိုတော့ဖြစ်တကယ်ငြုံငြုံနဲ့ဘဝလို့အဲ့ဒီတော့မှခေါ်နိုင်ပါလေနော်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ပြန်လာပြည့်သက်ပြီးမိမိတို့ရဲ့ရုပ်နဲ့တဏ္ဍာန်အစင်မှာအငုတ်တံအဖြစ်နဲ့ခင်းဖို့ပြီးနေကြတယ်ဒီဒုတိယကိလေသာတွေကိုမိမိတို့ရဲ့ရုပ်နဲ့တဏ္ဍာန်အစင်မှာသင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အစ်စ်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်လည်းဖြင်းမှန်းပြီးအောင်ကြိုးစားဖို့ရန်အတွက်မိမိရဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်၌တန်းကျင်အောင်ကြိုးစားကြစမ်းပါဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့စကားကိုဥဋ္ဌရွယ်ပန်ဆင်ပြီးတော့မိမိရဲ့အကျိုးကိုမိမိလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပန်းနေဆိုရင်ပေါ့မိမိရဲ့ဘဝကိုတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်မြင့်တဲ့မြင့်အောင်ပြုစုပေးတယ်ဆိုရင်ပေါ့မိမိတို့ရဲ့စိတ်အစဉ်မှာဓာရီဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုတန်းတင်အောင်ပြုတာပါလို့အစဉ်တိုင်တုံးပါလို့နော်ဟုတ်ပြီမိမိတို့ရဲ့ယုတ်နံတန်တဲ့အစဉ်မှာထားကြပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပရိယုတ်ဌာနအဆင့်ကနေပြီးတော့လုံကျူးပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်မရောက်အောင်ဒီလစင်စင်ဒီလသိခါကိုပြည့်ပြည့်စင်စင်ရှောက်ရှောက်ပြီးတော့မိမိတို့ကြိုးစားကြပါအနုပြယကိလေသာတွေကိုအပိဓာဖယ်ရှားလိုတယ်ဆိုရင်တော့တတိယသိခါတတိယဖြစ်စဉ်လို့ခေါ်တဲ့ပညာဖြစ်စဉ်ပညာသိခါကိုဆက်လက်ပြီးတော့တန်လန်းကြပါတန်လန်းပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုတဘဝတဲ့တဘဝတစ်ဆင့်တဲ့တစ်ဆင့်မြင့်တဲ့မြင့်အောင်တန်လန်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်အောင်ဒီဘဝကိုအခြေပြုရမယ်ဘဝတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပြုတင်ပြုတတ်တဲ့သီလကျင့်စဉ်၊သမာဓိကျင့်စဉ်၊ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုလက်တွေ့စနစ်တကျကျင့်တယ်ပြုကိုအားထုတ်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုမြင့်တင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊လုံခြုံတဲ့ဘဝ၊လုံခြုံတဲ့အသောရှောင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖြစ်ပို့ဆောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းတရားကိုဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ကြစို့

သောယရနာတော်မြတ်သုံးပါးတို့နှင့်ဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ဉာဏ်တော်အားရည်မှန်း၍ရှ िखो ဘူဇောဖူးမြော်မှန်းလျော့ကြော့ကြာရသောယရဏတရားဘူဇဝင်တကာမဝဆရကုသကံစေရနာသရပညာဝိရိယတို့ကြောင့်မိမိတို့အလိုရှိအပ်တောင်းတအပ်ပါစင်အပ်တော်မအိုမသေးအမြဲနေသောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းဒုက္ခခတ်တဲ့ကင်းပြငြိမ်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းတထောင်900ကိလေသာဗုဒ္ဓအလောင်းဓာတ်တို့ဤရှုပ်ရာငြိမ်းရာသိမ်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းမိမိတို့အာထုတ်ဆဲဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်စွာမဲ့ဉာဏ်သို့ကျေစုပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည်ဖြစ်စေ။

0: ငတတဲ့ဣရိယာပုတ်တတောင်တတာရှိတဲ့ကိုနေဟန်ထားနဲ့နာဂတရားနာကြဉာဏ်ကခန္ဓာလှဲ့ကြဟောလိုက်တဲ့တရားမှန်သည်မမှန်သည်ခန္ဓာနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးဟုတ်ပြန်မှန်ပြန်တော့လည်းပဲအကျိုးရှိတယ်မရှိတယ်ဝေဖန်သုံးသပ်အကျိုးရှိသည်တော်မှာလည်းပဲပစ္စုပန်သံတရားလောကီလောကုတ်မိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဖြာသောကျိုးစီးပွားနဲ့ပြည့်စုံရလာလို့စီစစ်အေးဟုတ်လည်းဟုတ်တယ်မှန်လည်းမှန်တယ်ကျိုးလည်းရှိအကျိုးအပြင်လည်းပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်ဒီအကျင့်ဒီဓမ္မကိုယ်တန်တန်ဂိမ်းဝတ်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်ယူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒအာတိတပြင်းပြင်းပြပြနဲ့တရားနာကြမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာများဇယားထားပြီးတော့ဥစဉ်တို့နဲ့တကွာအခုတရားနာလာကြကုန်သောအမိဖညီကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့အားအဘယ်စင်းရဲတန်တရာစင်းရဲကကြွအောင်လော့အောင်ကဲ့တင်သွားတော်မူတဲ့ယေရှုတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္တိတမောကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဟောကြားသွားတဲ့တရားဓမ္မများဥထိပ်ထားပြီ။အဲဒီဥပနိဒယအတိုင်းပဲတရားနဲ့ပဲယေရှုစัจ java ဆိုဆိုတော့ဤတွင်မှလည်းပဲခဏခဏလာမေးတဲ့မေကွန်ဤဘဓမ္မဒုဒ္ဒခရီးစဉ်တွေထွက်ပြန်တော့လည်းပဲလာလာပြီးရှောက်ကြမေးကြတဲ့မေကွန်ဒီမေကွန်နေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်အလိုတော်ကြပြန်ဖြေတာပဲလို့လည်းမှတ်စေခြင်းနဲ့ရှင်မြတ်ဗေနီးကဘလို့ဖရာညာနီးကညာလို့ဖရာအဲ့ဒါဘုရားဟောဒေသနာနဲ့ညီသလားမညီဘူးလားအစွမ်းရောက်သလားမရောက်ဘူးလားလာလာပြီးမေးကြဘယ်သူတွေကတော့ဘယ်လိုကျင့်တာဘယ်ဝါတွေကတော့ဘယ်လိုကျင့်တာအဲ့ဒါဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားဘုရားလာလာပြီးမေးကြအဲ့ဒီမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြန်ပြီးဖြေလိုက်တဲ့တရားပါပဲဘယ်အကျင့်ကိုပဲကျင့်ကျင့်ဘာတွေကိုပဲစောက်တီစောက်တီဘာတွေကိုပဲအာထုတ်အာထုတ်ဘာတွေကိုပဲဆော့လော့ဆော့လော့ဘာတွေကိုပဲနှလုံးသွင်းသွင်းကိုယ်တန်တန်ကုသိုလ်တရားတွေတိုးမယ်အကုသိုလ်တရားတွေယောဘာသွားမယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ချီးကျူးတဲ့အလုပ်ဘယ်သူကမှအတိမတ်ပြုသည်ဖြစ်စေမအတိမတ်မပြုသည်ဖြစ်စေပရိသတ်ဝိုင်းသည်ဖြစ်စေမဝိုင်းသည်ဖြစ်စေအဲ့ဒီအလုပ်ဘုရားချီးကျူးတဲ့အလုပ်ဟာလမ်းမှန်ပဲဒီလိုမှတ်ရဘေးနာကပရိသတ်တွေကလက်ခုပ်လဝါတီဝိုင်းအောင်အထင်ကြီးအဲ့လိုထင်ကြီးနေတဲ့ချိုးချံမှုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်စောက်တီမှုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျင်သုံးမှုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဆွန့်လွတ်မှုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နှလုံးသွင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပရိသတ်ဘလောက်ဝိုင်းအောင်ပြီးထင်ကြီးနေပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုဆက်ဆေးလိုက်လို့အကုသိုလ်တရားတွေတိုးနေကုသိုလ်တရားတွေယော့သွားတဲ့ဆိုရင်ဘသူလက်ခုပ်ပြီးနေတည်နေအဲ့ဒါဘုရားမချီးကျူးဘူးဘုရားမချီးကျူးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဟုတ်တယောင်ယောင်နဲ့မှားနေဒါလေးသိဖို့အတွက်ကိုယ်စိတ်ကိုဟိုမားတဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုစစ် တယ်လို့ပြောတယ်။ဒါရကရကမတော်တော်ကောင်းတရားမနာဘူးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်လို့ပြောလိမ့်မယ်။တကယ်စကားအပြည့်ဆုံးကကိုယ်စိတ်ကိုစစ်စေ။အဲ့ဒါတော်ကောင်းစကားအပြည့်ဆုံးပဲ။ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်စေ။စစ်ရုံနဲ့မဖြစ်သေးဘူးစစ်တာတတိပဋ္ဌာန်လောက်ပဲရှိတယ်။ဖြစ်ပြရှုပြီးဆေးချလိုက်တော့မှတတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာရောက်တယ်။အဲတော့မသိလေတော့ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ဒီလောက်နဲ့တင်တင်းတိန်နေ။ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ရင်တော့ကုသိုလ်စိတ်လားအကုသိုလ်စိတ်လားဒီလောက်တော့တယုတ်ခွဲနိုင်တာပေါ့။ဒီလောက်တယုတ်ခွဲနိုင်ရင်တတိပဋ္ဌာန်ပဲရှိသေးတယ်။ဆေးရသေးတယ်။ဆေးတယ်ဆိုတာကဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတယ်လို့မြင်အောင်ရှုလိုက်တာ။အဲ့လိုဆေးကြောလိုက်ပြီဆိုမှဖြင့်ကိုယ်ရင်နဲ့မတော်တဆအကုသိုလ်ဖြစ်စေအောင်တော့ဆေးလိုက်ပြီဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ပဲရောက်လာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ပြန်တော့လည်းပဲဒီတိုင်းလှော့မထားပဲနဲ့နောက်ကဖြစ်ပြက်ရှုလိုက်တော့ပြိဿသမုပ္ပတ်ပြတ်ထွက်သွားတယ်အဲ့လိုစိတ်ကိုဆေးဆေးပါတယ်တော့ကိုယ်စိတ်ကိုဆေးဆေးစကားများများမပြောဘူးဆေးဆိုတဲ့စကားလေးတစ်လုံးပဲအပေါ်ထည့်ပေးအဲ့တော့လုံလိုက်မှဒါလမ်းမှန်ပဲလို့သိစေခြင်းနဲ့ဘုဇင်းတို့ဗဒ္ဒကဘာမှာလေးစုမြောက်ပွင့်တော်မူတဲ့ခတိယမင်းမျိုးကတရားကျင့်သုံးရင်းနဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကိုလက်ဝဲပိုင်ပိုင်ရတဲ့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်အစဉ်တိုင်းဒေသစာကြီးကြွချီတော်မူရင်းနဲ့စံပါပြီနာရောက်သမ္ပါပီရဲ့ခလန်းလန်းလေးသွားခံကောင်းခံမဝေးတဲ့အရာတွေသားလူသားတချင်းဆိုသားဒါပေမကြားရလောက်တဲ့အရာတွေသားမှာဂက်ကရာရေတပွန်ကြီးရှိဘုရားကအဲ့ဒီနေရာမှာတောတောင်မှာမွေ့လျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့အဲ့ဂက်ကရာရေတကွန်နားလေးမှာဘုရားတရင်တော့သမ္ပါပီတဲကတကြွယ်တဦးရှိတယ်ဝဇီယမာဟိတသူကဘုရားတရားလာနာပြီးကျင့်သုံးရင်းနဲ့သူမဉ္ဇဉ်ဘုံညာအမြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူဝတ်ကြောင့်တော့လူဝတ်ကြောင့်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကဂျေဇုတော်ကိုသိတဲ့အတွက်စွန့်နေကွန်းနေသင်္ကန်းနေဆေးတွေလိုလီသေးမရှိအောင်ထောက်ပံ့ပြုစုတဲ့တကယ်တရားရင်ချတယောက်ပဲဝဇိယမာဟိတတကြွယ်လို့ခေါ်တယ်တနေ့သူထမင်းစားပြတဲ့နောက်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်တရင်သုံးတဲ့အရာတွေတာသွားပြီတရားနာအောင်မယ်ဆိုအိမ်ကထွက်လာတာနည်းနည်းစောနေအရဟိသံပါပီနဲ့ဂက်ကရာရေတကွန်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်တရင်သုံးတဲ့ကြားထဲမှာဒိဋ္ဌိတွေနေတဲ့ကျောင်းအာရမ်တစ်ခုရှိအဲ့ဒီနာလေးသူဖြတ်လိုက်နေသူစဉ်းစားအချိန်စောသေးတယ်ဒီချိန်မှာဘုရားရှင်နဲ့တကွာအရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်တွေနေသန့်နေမှာပဲနေဘတရားအာယုံပြုတ်နေမှာပဲတရားဟောပြောပြတာတဲ့ညံ့နေချမ်းချိန်မဟုတ်သေးဘူးဒါကြောင့်ဒီချိန်ကြောင်းရောက်နေလဲချိန်နေစောနေတယ်အဲ့တော့ဘိနာကဒိဋ္ဌိတွေကြောင်းတဲ့ခဏတဖြုတ်ကလေးဝင်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးသူဒိဋ္ဌိတွေကြောင်းပဲခြေဥ့လှဲ့လိုက်တယ်ဒိဋ္ဌိတွေကထုံတန်းစင်လာတိုင်းပေါင်းပြောင်းထွေလာမင်းကြောင့်ဆိုးကြောင့်သရိုသမီးကြောင့်စီးပွားရေးကြောင့်တတ်ကြောင့်ဖြတ်ကြောင့်ကြီးပွားကြောင့်ချမ်းသာကြောင့်လောကီကိစ္စတွေပြောတချို့ဒိဋ္ဌိတွေကလည်းအယူနဲ့ပတ်သက်ပြီးငင်းခုန်နေကြဆွေးနွေးတာမဟုတ်ဘူးပါတော့ဆွေးနွေးတယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့ငင်းခုန်တယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့အတော်ကွဲပြားချမ်းသာဆွေးနွေးတယ်ဆိုတာပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာငင်းခုန်တယ်ဆိုတာပညာမဲ့သူယုတ်မာတို့ရဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာတယောက်ပြောတာတယောက်ကနားမထောင်ဆော့ပြောတစ်ဖက်သားပြောတဲ့စကားကိုနားမထောင်ကိုပြောချင်တာပဲဆော့ပြောပြောရင်ပြောရင်လည်းဒေါသတန်နေမာနတန်နေနဲ့ကြဲကြဲလောင်လောင်တွေဖြစ်တော့စူပွက်နေတာပဲဒိဋ္ဌိကြောင့်တကြောင်လုံးဝဇိယမာဟိယတကြွယ်ကြောင်းပေါက်ကရောက်လာတော့ကျောင်းပေါ်ဝဘဲကိုမျက်နာမူနေတဲ့ဒိဋ္ဌိတဲကနည်းနည်းပါးရည်နိုင်ရည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာငါရှင်တို့ငါရှင်တို့တိတ်တိတ်နေတိတ်တိတ်နေယဟန်ကြီးဂေါရမရဲ့တပည့်လူဝတ်ကြောင့်ဝဇိမာဟိယတကြွယ်ရောက်လာတယ် သူတို့ဆရာသမားကမြတ်သောစိတ်စိတ်နေခြင်းကိုချီးကျူးတော်မူတယ်။ဘာတဲ့တော့မြတ်သောစိတ်စိတ်နေခြင်းဆိုရင်ယုတ်သောစိတ်စိတ်နေခြင်းလဲရှိနေဟန်တူတယ်။တချို့ကစကားတော့မပြောဘူး။ကိုယ်ကကိုယ်စိတ်ကူးတွေယဉ်နေတယ်။စကားတော့ဘယ်နဲ့တော့စိတ်စိတ်နေတာပေါ့။ဒါမှမဟုတ်သူ့ယဉ်ထဲကိုထုံးပေါက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုအတွေးတွေနဲ့တောင်းတွေးလိုက်မြောက်တွေးလိုက်အတွေးတွေနဲ့ခြားခြားယဉ်နေတယ်တွေးတွေနဲ့ခြားခြားယမ်းပြီးအကုသို့အတွေးတွေနဲ့တွေးနေပြီဆိုမှဖြင့်မြတ်တာလားယုတ်တာလားယ
1: ုတ်ပါဘုရ
0: ားအဲ့တော့အဲ့လိုစိတ်စိတ်နေခြင်းတော့ဘုရားအချီးကျူးတာမဟုတ်ဘူးเนาะမြတ်တော်စိတ်စိတ်နေခြင်းစကားပြောစရာရှိလဲပြောတာပေါ့တရားကြောင်မိမိသူတစ်ပါးပစ္စုပ္ပန်တန်တရားလောကီလောကုတ်အကျိုးတရားများစေတတ်တဲ့မှန်ကန်တဲ့တရားကိုပြောကြဆိုကြဒီလိုမှပြောဖို့အခွင့်မသာဘူးဆိုရင်ကိုတရားကိုနှလုံးသွင်းပြီးနေတိတ်တိတ်အဲ့ဒါကိုမြတ်သောစိတ်စိတ်နေခြင်းလို့ခေါ်တယ်။နင့်ငါစကားမပြောဘူး။နင်လားနင့်မျက်နှာကြည့်ကိုမကြည့်ချင်ဘူး။အဖက်လုတ်ပြီးစကားပြောချင်ဘူး။အဲ့ကြတော့ပါတယ်တော့။ရုပ်သောစိတ်စိတ်နေခြင်းတခါလေစကားပြောတာဟာအသွင်သဏ္ဍာန်တစ်မျိုးဆောင်ပြီးတခါလေစကားမပြောတာဟာလည်းပဲတစ်ဖက်သားကိုမထိမ်မဲ့မြင်လို့ရဲ့သဘောလည်းရှိတတ်တယ်။အဲတော့မြတ်သောစိတ်စိတ်နေခြင်းကိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ချီးကျူးတော်မော်တာ။ဒါပေမဲ့ဒိဋ္ဌိကမြတ်သောစိတ်စိတ်နေခြင်းနေရုပ်သောစိတ်စိတ်နေခြင်းနေမသိဘူးသူသိတာ။သူတို့ဆရာသမားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒိဋ္ဌိစိတ်စိတ်နေတာနေလို့သင်ထားတယ်သူတို့လည်းဒိဋ္ဌိစိတ်စိတ်နေတာကြည်တယ်အဲ့တော့တပည့်တော်တို့ကအရှင်ရှင်ဒီလိုကြီးပြောကြဆိုကြ။ဩကြဟိကြငင်းကြခုံကြနေအနာကမှမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့တပည့်တော်နည်းနည်းလေးတိတ်တိတ်ကလေးနေလိုက်ကြရအောင်။တိတ်တိတ်ကလေးနေလိုက်ကြရအောင်ဆိုတော့ဒီအရှင်တွေတဲ့တိတ်တိတ်စိတ်စိတ်နေတာပဲဆိုသူစိတ်ဝင်စားပြီးအနာကလာမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်တို့ကသင်ခွဲရေးစကားတွေတတ်ခွဲရေးစကားတွေပြောဆိုပြီးတဲ့ကလာတပည့်တော်တို့အယူဝါဒနဲ့သူ့ကိုတိမ်ကြုံစီယုံလိုက်ရင်ယဟန်ကြီးဂေါတမရဲ့တကားဟာတပည့်တော်တို့တပည့်ဖြစ်လာတော့မှာပဲဖြစ်လာရင်သူကလည်းတကြွယ်ဆိုတော့စွန်းနေကွန်းနေထောက်ပတ်မယ်ဆိုရင်တပည့်တော်စားရေးဝေးရေးနေရေးထိုင်ရေးပူပန်စရာကြောင့်ဒါကြောင့်တိတ်တိတ်ကလေးနေကြစမ်းပါသူပြောလိုက်တဲ့အတွက်ဉာဏ်နဲ့ဒိဋ္ဌိတွေအားလုံးတိတ်တိတ်နေလိုက်ကြတယ်ဓမ္မကြီးတိတ်တိတ်နေတာဟာပြိဿသမုပ္ပါပြတ်တာလားလဲတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒကာဒကာမတို့ဟိုဘက်ကနေပြတော့ဒီလိုကိုယစီလေးပါထောက်ပံ့တဲ့တရားတရားကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုယ်တပည့်ဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲဝေဒနာလေးမလာဘူးလားမလ
1: ာပါဘူး
0: ကောင်းမှာပဲဆိုတာတခြားလားဝေဒနာလား ဝေဒနာညလုံးထုံးမိမယ်ပွိုင်းတာနဲ့ညလုံးထုံးမိမယ်ဝေဒနာဆိုတော့တကားတော့အပေါ်ဘက်နည်းနည်းထောက်ကြည့်လိုက်စမ်းပါဘာဝိတ္တဘာဝိတ္တဝိပါကဝေအဲ့တော့သူတပည့်ကိုတပည့်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒီလိုကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များငါတို့မွေးထားရင်ခေစကားနဲ့ပြောရင်ဥထားရင်ခေစကားနဲ့ပြောရင်ပါတယ်ဥထားရင်ဥထားရင်တော့သူ့တကာကိုတကာဖြစ်ရင်တော့ကိုစားရေးဝေးရေးနေရေးထိုင်ရေးအစဉ်ပြေမှာပဲကောင်းမှာပဲလို့ထင်တာကဝေဒနာသူ့တကာကိုတကာဖြစ်ခြင်းနာကတဏှာအပေါ်ပဲထောက်သံဘာဝိတ္တတိတ်တိတ်လေးတော့နေတော့နေတော့မယ်ကိုယ်ရင်ထဲမှာကိလေသာနဲ့နေတော့မှာဒါနဲ့ပြောနေကြစကားလေးဖြတ်တောက်ပြီးတိတ်တိတ်စိတ်စိတ်ကလေးဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်နေလိုက်တာကပါတယ်တော့ဒါမင်းသူတိတ်တိတ်နေတာဟာဝက်သုံးဝဘယ်နဲ့တော့လဲတယ်ဒါမင်းဝက်သုံးဝလဲတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိတွေတိတ်တိတ်နေလို့ဦးစင်းကယုံညံ့နဲ့တိတ်တိတ်နေနီးလို့ဆွဆွဲပုတ်ခတ်နေတာမဟုတ်ဘူးပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်နဲ့ကြည့်တော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဝက်သုံးဝဘယ်နဲ့တော့လဲနေတဲ့အတွက်အယူဝါဒတခြားစီဖြစ်နေလို့ပုတ်ခတ်တာစော်ကားတာနှိမ်ချပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးဝစ်လဲနေတဲ့အတွက်ယုတ်တော့တိတ်တိတ်နေခြင်းရှင်းညာရလားတိတ်တိတ်နေတိုင်းလဲသိချီးကျူးမနေနဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်လဲနေရင်တခြားလားအိုနာသေးလားအိုနာ
1: သေးလားပါ
0: ဗျာစကားမပြောဘဲနဲ့ဘယ်လန်းလျှောက်ခရီးတယောက်နဲ့တယောက်များရံဖြစ်ရင်စကားပြောသလားမပြောဘဲနဲ့ဘယ်လန်းလျှောက
1: ်
0: တခါတခါမှတော့ပြောပြန်တော့လည်းပြောပြီးလျှောက်မပြောတော့လည်းမပြောဘဲလျှောက်ဒီလန်းပဲလျှောက်တတ်တယ်လို့ဖြစ် ဒီလမ်းမဲ့ဘက်နဲ့တော့ရှောက်တတ်လို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါတိတ်တိတ်ခလေးနေလိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့ဝဇိမာဟိယတကြွယ်အနာကဟာတကြွယ်လာပါအောင်ထိုင်ပါအောင်တခါတလေမှကျုပ်တို့စီအရင်လဲလာတယ်ကျမ်းမာပါရလားချမ်းသာပါရလားလောကပရိသန္ထာယဝါစာစကားတွေပြောပြောရင်းနဲ့နေသမ်းပါအောင်အသင်တို့ဆရာသမားဖြစ်တဲ့ယဟန်ကြီးဂေါတမကအလုံးစုံသောချိုးချံတဲ့အကျင့်ပင်မမမန်ကြိုးစားနေတဲ့အကျင့်တွေချိုးချံတဲ့အကျင့်စင်စင်ရဲရဲပင်မမမန်ကြိုးစားနေတဲ့အကျင့်တွေအားလုံးကိုအပြစ်တင်တယ်ဆိုကဲ့ရဲ့တယ်ဆိုရဲသွမ်းသွေးတယ်ဆိုဒါမူလစကားအဲ့တော့ပို့ပြီးလေးနဲ့အောင်လို့အသင်တို့ကိုးကွယ်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကမင်းမျိုးကဖြစ်တယ်ဆိုတော့လက်မွေးမိမလောင်ရွှေမွေးမိမလောင်သူကိုယ်တိုင်ပင်ပင်မမမကျင့်နိုင်ပဲနဲ့ပင်ပင်မမကျင့်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမနာလိုဘူးပင်ပင်မမကျင့်တဲ့ပုံကိုယ်လူတွေအထင်ကြီးပြီးဝိုင်းဝိုင်းလဲမှာဆိုလို့အလုံးစုံသောချိုးချိုးချံချံကျင့်တဲ့အကျင့်ပင်ပင်မမကျင့်တဲ့အကျင့်တွေအားလုံးကိုဝလုံးရှည်နဲ့တိမ်ပြီးတော့ကဲရဲတယ်ဆိုအပြစ်တင်အပြစ်တင်တယ်ဆိုသူပြောနေတဲ့စကားအနဲ့တည်းပြဒီတိုင်းပဲตักคว่เรสกาเสียดกาจาเรมาดกาดกามารุใส่วันก้วยอ๋องပြောไล่เดสกาเปอารมณ์ตบอปอกยะล่ะมุลาสกากะอตินุญัสวาพะยาศิญโกรอเมียกะอะลงสงดอบิเมมั้นมั้นจิเนอะจิญโชโชชันชันจิเนอะจิญโกอะลงสงดอสกาลิสิยาแท่ไล่เดแก่เยเดซูซั่วซ้วยเดซูเป็ดเยปิ่ดเดซูอะโจมะชีฟูโลเดโลပြောเดซูดามุลาสกาไอ้สกายอเนอะเดิบเบกะသင်တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကမင်းမျိုးကဖြစ်လာတော့ချမ်းချမ်းသာသာဆိုတော့အပင်မမ်းမခံနိုင်ဘူးသူများတွေစင်စင်ရဲရဲကျင့်နေတဲ့အကျင့်မျိုးသူမလုံနိုင်ဘူးသူများတွေချိုးချိုးချံချံကျင့်နေတဲ့အကျင့်မျိုးသူမလုံနိုင်ဘူးသူမလုံနိုင်လို့အဲ့ဒီချိုးချိုးချံချံကျင့်နေတဲ့အကျင့်ပင်ပင်မမ်းမမ်းကျင့်နေတဲ့အကျင့်နဲ့ကျင့်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလူတွေကလေးစားဝိုင်းသွားမှဆိုတော့ဒါတွေချိုးမရှိဘူးဒါတွေအလကားပဲဒါတွေအလကားပဲလို့အလုံးစုံသောချိုးချံတဲ့အကျင့်အလုံးစုံသောပင်မမှန်မှန်ကျင့်တဲ့အကျင့်တွေအားလုံးကိုဝလုံးရှည်နဲ့သိမ့်ရမ်းနေတယ်ဆို။ဘုန်းရှင်ပြောတာသဘောပေါက်ရလား
1: ။သဘောပေါက်ပါဘူး။
0: အဲ့တော့ဝိဇိယမာဟိယတကြွယ်ကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တရားနာပြီးတော့ကျင့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဘုရားအလိုတော်သိတယ်။အရှင်တို့ဒီလိုမဆိုနဲ့။ညစွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကအလုံးစုံသောချိုးချိုးချံချံကျင့်တဲ့အကျင့်အလုံးစုံသောပင်ပင်မှန်မှန်ကျင့်တဲ့အကျင့်တွေကိုဝလုံးရှင်နဲ့တိမ်ရံပြီးအပြစ်မပြောပါဘူးအကဲဆစ်စစ်တော်ချီကျူးတဲ့နဲ့အကျင့်ကိုတော့ချီကျူးပါတယ်ကဲ့ရဲ့သင်းတဲ့အကျင့်ကိုတော့ကဲ့ရဲ့ပါတယ်ဝဇိမာဟိယတကြွယ်ကအများနဲ့တရားသူပြောတိုင်းခေါင်းငုံခန္ဓာဟုတ်ရလား ဒေါသနဲ့တုတ်ပြန်နာကောဟုတ်ရလား အကြောင်းကျိုးညီညီညွတ်ညွတ်ပြေးပြေးလဲလဲပြန်ပြောတယ်အဲ့ဒါအများရမှတ်တာတဘာသာနဲ့တဘာသာအယူဝါဒတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတခါတလေပြောကြဆိုကြဆွေးနွေးကြတဲ့အခါအကြောင်းကျိုးညီညီညွတ်ညွတ်ပြောရတယ်။လေယူလေသိမ့်စကလုံးကအစသိမ့်သိမ့်မွိ့မွိ့ပြောရတယ်။အဲ့လိုမပြောရင်ရံများတယ်။အဲ့လိုမပြောရင်ဘာတဲ့တော့အဲ့လိုမှမပြောရင်ကိုပြောတဲ့စကားနဲ့တစ်ဖက်သားကနားလည်သလား။နားမလည်ကိုပြောတာမောယုံရှိအကျိုးမများဘူး။ဒါကြောင့်အယူဝါဒတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအခြေတင်ပြောကြကြီးဆိုရင်အကြောင်းကျိုးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ပြောရတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကအလုံးစုံသောချိုးချံတဲ့အကျင့်ချွေတာတဲ့အကျင့်ကိုဝလုံးရှည်နဲ့လှေနံတတ်တဲ့အလကားပါပဲလို့တိမ့်ကြုံပြီးပုံမပုတ်ခတ်ပါဘူး။အကယ်စစ်စစ်တော့ချိုးချံတဲ့အကျင့်ချွေတာတဲ့အကျင့်တွေကချီကျူးထိုက်တဲ့အကျင့်တော့ဗားတဲ့တော့ချီကျူးတယ်။ကဲရဲ့ထိုက်ရင်တော့ဗနဲ့တော့ကဲရဲ့ထိုက်တယ်ဆိုစကားလေးပါလား။ချီကျူးတဲ့နဲ့ကဲရဲ့တဲ့နဲ့အဲ့လိုသင့်နဲ့သင့်နဲ့သိတာတခြားလားညံလားညံပါဗျာချီကျူးသင်နာကိုချီကျူးတာပါတော့ညံကဲ့ရဲ့သင့်နာကိုကဲ့ရတာလဲညံမချီကျူးသင်နာကိုချီကျူးတာလဲညံအေးအေးအေးအေးမချူးချီးသင်နာကိုချီကျူးတာလဲပါတော့ညံဟုတ်ရလားမဟုတ်ပါဘူးတက္ကရာကမတို့ရောရောင်ပြီးတက္ကရာလိုက်နေတာပဲညံပါရလားညံမပါရလားမ ကဲ့ရဲ့တင်နာကိုမကဲ့ရဲ့တာဟာလေဉာဏ်မပါတာပဲလေးချက်ပြောနေတာနော်ချီကျူးတင်နာကိုချီကျူးတင်နာဉာဏ်မကဲ့ရဲ့တင်နာကိုကဲ့ရဲ့တာဉာဏ်မချီကျူးတင်နာချီကျူးရင်ဉာဏ်မဟုတ်ဘူးမကဲ့ရဲ့တင်နာကိုလည်းပဲကဲ့ရဲ့နေရင်ပါတယ်တော့ဉာဏ်မဟုတ်ဘူးလို့မှတ်ရမယ်အဲ့တော့ဉာဏ်အရာလေးနဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကချီကျူးတင်တဲ့ကိစ္စကိုချီးကျူးပါတယ်ကဲ့ရဲ့တဲ့နဲ့ကိစ္စကိုကဲ့ရဲ့ပါတယ်ဆိုညံလေးနဲ့ပြောတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတွေပြောစရာစကားပဲတော့ရှိဒါကဒါကမှတို့ချီးကျူးတဲ့နဲ့ချိုးချိုးချမ်းချမ်းဆိုတာဥပမာဆိုကြပါစို့သူများမပြောပါဘူးဥစဉ်ကိုဥစဉ်ပြောပါမယ်ဒီနေ့မှဥစဉ်ကတထပဲဖုံးတယ်ဆိုပါတော့ချိုးချိုးချမ်းချမ်းပဲတော့ကျင့်ဝိတ္တသင်္ကန်းလေးရလည်းပဲအနွမ်းအစုတ်ကလေးဆိုပါတော့ချိုချိုချံချံပနဲ့တော့ရှင်းနေပူပူမိုးရွာရွာလွန်တိခေါင်မှာထိုင်နေဆိုပါတော့ပဲမဲမမှန်လဲကျင့်အဲ့လိုကျင့်ရင်းနဲ့ဦးစင်းကတခြားသူဦးစင်းလိုမကျင့်နိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုအလကားပဲမျိုးเจ้าနေပြီးတော့စိန်ခံနေတယ်သူများကိုပုတ်ခတ်နေမယ်အရေးကြောင်းရှိရင်ဘလူးမှမမေးပဲနဲ့ကိုကဘယ်မှနေတာဘလို့လောက်တာတော့ကိုယ်ဂုံပုတ်တွေကိုပဲနဲ့တော့ဖောင်းနေမယ်အတူတူနေရာထိုင်လို့ရှိရင်မတူသလိုမတန်သလိုဦးစင်းကမာနတွေတက်နေပဲမမှန်မှန်ကျင်တယ်ချိုးချိုးချက်ချက်နေဒါပေမဲ့မာနတွေတက်တယ်ပုတ်ခတ်တယ်ကိုကိုကိုကိုဂုံကိုပဲနဲ့တော့ဖောနေတယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားလာတာလားကုသိုလ်တရားတွေရုပ်လျော်လားဒါပြန်ဘာတွေတိုးလာတော့အဲ့ဆိုရင်တော့ဘုရားဘာဖြစ်မှာတော့ကဲ့ရမမင်းအမင်းဘယ်နေရနေနေတော်တယ်မကလို့တောင်ပေါ်တက်နေနေကဲ့ရမယ်ဘုဇင်းပြောတာရှင်းရလားဘုဇင်းရတက္ကရကမတို့ချိုးချိုးချန်ချန်လေးနေတယ်တက္ကရကမတွေလည်းပဲတင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့ဝတ္ထုကြီးငွေနဲ့လှူနေတာအပိုစာရတွေလှုပ်လို့မတော်ဘူးဟဲ့တက္ကရပဲဘယ်နေရပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်အိယာတဲ့ကိုနေမယ်ဆိုရင်လူသူမသိတဲ့အရာဒေသမှာနေမယ်ဆိုရင်ဌိနမိတ်တာကစွဲတတ်တယ်ဟဲ့လွန်ဒီကောင်မှတရားထိုင်နေတော့ကိုငိုက်နေရင်ဘိနာကခိုနာဒီနာပုံကိုယ်တွေမြင်တော့ရှက်တာနဲ့မငိုက်မိအောင်နေမကွက်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ချိုးချိုးချန်ချန်ကျင့်မယ်ပင်ပင်မှန်မှန်ကျင့်မယ်ဆိုရင်တော့ကုသိုလ်စိတ်နဲ့အကုသိုလ်စိတ်ဘယ်ဟာတိုးဘယ်စိတ်ကတိုးလဲဒါဆိုရင်တော့ဘုရားဘာဖြစ်မှာတော့ရှိတူးမယ်အာလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားတော်တဲ့တောင်ထဲမှာနေတယ်ဆိုတော့မျိုးလူရွာလိုဟိုကိစ္စဒီကိစ္စလာပြီးမေးကြမြန်းကြတိုင်ပင်ကြဆွေးနွေးကြလူအပူတွေမကူးဘူးပေါ့ဗျာလူအပူတွေဘယ်နဲ့တော့မကူးပါဘူးဗျာမကူးဘူးဆိုရင်သူတော်ကောင်းလှုပ်လှုပ်တဲ့နေရာမှာချိန်လည်းများများပေးနိုင်တယ်တမာတိလည်းခိုင်တော့အကျိုးမများဘူးလားမများပါဘူးအဲ့ဒီရွယ်ချက်နဲ့ချိုးချိုးချန်ချန်နေမယ်ပင်ပင်မှန်မှန်ကျင့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားပါတဲ့တော့မများပါဘူးဗျာဘသူမှလက်ခုပ်တီးတီးမတီးတီးဘသူတီးတီးမတီးတီးဘသူလှူလှူမလှူလို့အရေးမကြီးဘူးဘုရားချီးကျူးတဲ့အလုပ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ရောက်နိုင်တဲ့လုပ်ပဲအဲ့လိုနဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကအသွင်တဏ္ဍအားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချိုးချိုးချန်ချန်ပင်ပင်မှန်မှန်နဲ့လုပ်ပင်လုပ်ညာတော်လဲဝလုံးရှင်နဲ့သိမ့်ပြီးတော့အလကားပါပဲအလကားပါပဲလို့ဆွတ်ဆွဲပုတ်ခတ်တဲ့သဘောမရှိပါဘူးချီးကျူးတဲ့ရင်တော့ချီးကျူးတယ်ကဲရတဲ့ရင်တော့ကဲရတယ်ဒါမြဲတာမှတ်ထားနော်အဲ့တော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလာလာမေးတယ်ဘလို့တွေကဘလို့ဦးဇင်းတော်အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့

0: ော့ तू อ่ะโหลูโหบ่ามะลุ้งเนี่ยญาไม่ลุ้งเนี่ยลูกปัญญาหนีเสียอาจารย์ไม่ใช่โหลูโหบะโหลลุ้งญาโหลลุ้งโหลส่งมาหนีเสียอาจารย์แลชื่ออเกสิสิတော့ตุ๊แท้วาจี้เดโดดรวยเปียวตะเมียซอตะเมียไล่นายมาอส่งมาขันไถ่แต่ปกโดดรวยบ่ามะลุ้งเนี่ยญาไม่ลุ้งเนี่ยลูกปัญญาตาโหขันไถ่แต่ปกသူကဆုံးမရမှာလားအဆုံးမခံရမှာလားဆုံးမခံရမှာသူကပြဉ္ညာရမှာမဟုတ်သူကိုယ်တိုင်ပင်နဲ့သူများပြဉ္ညာတာကိုလိုင်းနာရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဝါငင်လို့ဒိဋ္ဌိတယောက်ကပြောပြန်တယ်ပြောပြန်တော့ဝိသီမာဟိယတကြွယ်ကဟုတ်တယ်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်မပွင့်ငင်တဲ့ကအရှင်တို့ကကျင့်လာခဲ့တာဝါငင်တယ်မှန်တယ်ထားပါသို့ပေမဲ့တပည့်တော်တို့ဇေယသမားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလုံးစုံသောကုသိုလ်တရားတွေသိတယ်ဗါတဲ့တော့အလုံးစုံသောကုသိုလ်တရားတွေသိတယ်ဒါမြမဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကဒါနတ်ဖြစ်စေတတ်တဲ့ကုသိုလ်ကဒါလူဖြစ်စေတဲ့ကုသိုလ်ကဒါလှစီပါစီတဲ့ကုသိုလ်ကဒါအချွင်ရံများစီတဲ့ကုသိုလ်ကဒါကပစ္စည်းဥစ္စာများစီတဲ့ကုသိုလ်ဗျာဒါဩဇာအာဏာကိုပြောတဲ့စကားအောင်ပြီးဩဇာအာဏာတည်စေတတ်တဲ့ကုသိုလ်ကကုသိုလ်တောင်ရိုးရိုးသိတာမဟုတ်ကုသိုလ်အမျိုးမျိုးကိုပဲနဲ့တော့အဲ့လိုသိတဲ့အတွေ့ဗာလေးလှုပ်ပါညာလေးလှုပ်ပါလို့ဆုံးမတိုက်တယ်ဆုံးမဓာတ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်တစ်ဖက်သားကိုဆုံးမထိုက်တဲ့ပုံကိုပဲကုသိုလ်တင်သိတာမဟုတ်အကုသိုလ်လည်းဒီတိုင်းပဲအလုံးစုံသောအကုသိုလ်ကိုဘုရားကသိတာဒါပဲကြမယ်အကုသိုလ်နော်ဒါပိတ်တာဖြစ်မယ်အကုသိုလ်ဗျာဒါဖြစ်လျာဘဝမှာရုပ်ဆိုးမယ်အကုသိုလ်ကဒါဖြစ်လျာဘဝမှာနွမ်းနွမ်းပန်းပန်းနဲ့မရှိတဂါရဂါမရောမရှိစင်ရသာဖြစ်မယ်အကုသိုလ်ကဟောဒီအကုသိုလ်ကနေခံပြီးညဆံရမယ်အကုသိုလ်ဗျာဟောဒီအကုသိုလ်ကငိုလိုက်ရည်လိုက်ဖြစ်မယ်အကုသိုလ်ဗျာဟောဒီအကုသိုလ်မျိုးကမက်တာဖို့ထားတဲ့အကုသိုလ်ကဒီအကုသိုလ်မျိုးကတော့ကွာပြေပြအောင်လုပ်ရင်လည်းရတယ်ကွာဒီအကုသိုလ်မျိုးကပြေပြအောင်လုပ်လို့မရတော့ဘူးဟေးအဲ့လိုအကုသိုလ်တရားတွေအလုံးစုံပဲနဲ့တော့သိတာကောက်ကောက်ကလေးတည်တာလားအလုံးစုံတည်တာလားအလုံးစုံတည်တာ။အဲ့လိုအလုံးစုံတည်တဲ့အတွက်ဘာမလုံးနဲ့ညာမလုံးနဲ့လို့သူတစ်ပါးကိုပြင်းညက်တတ်တယ်။ပြင်းညက်တတ်တဲ့အတွက်သူတစ်ပါးကိုပြင်းညက်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဘုရားဆိုတဲ့ယာဒူးကြီးရှိနေလို့ပြင်းညက်နေတာမဟုတ်ဘူးတတ်လို့ကိုပြင်းညက်တာ။ရှင်ညာရလား။မှန်ပါပါ။ကို့မှာတပည့်တပန်းနေများနေလို့သူမဆုံးမတာမဟုတ်သူကိုယ်တိုင်တကယ်ကိုသိနာလဲနေလို့ဆုံးမတတ်လို့ဆုံးမထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာလုံးအာလုံးသဘောပေါက်ရလားပါပါပါဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတွေဘာမှပြောစရာအကြောင်းဘာလို့ပြောစရာအကြောင်းမရှိတယ်လို့မေးတော့ဟိုကညင်းနေတာလားအကြောင်းကျိုးနဲ့ပြောတာလားပါပါပါဒေါသတန်နဲ့ပြောတာလားတက္ကရာကပြေပြေပြစ်ပြစ်ပြောတာလားတစ်ဖက်သားပေါ်မှာညံရှိရင်မှန်တာပြောရင်လက်ခံလိုက်မယ်မှန်တာပြောတိုင်းနဲ့ညံရှိမှလက်ခံအဲ့တော့ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်မှန်တာပြောလက်သင်ခံမယ်ဆိုရင်ကရုဏာလေးနဲ့ပညာလေးနဲ့ပြည့်ပြည့်ပြည့်ပြည့်ကကရုဏာလေးပညာလေးဆိုတာအကြောင်းကျိုးညီညီညွတ်ညွတ်ပြောတာကပညာလေးကရုဏာပညာပြထမ်းပြီးဆွေးနွေးပြီးပြန်မပြောဘူးလားပြောတဲ့နေရာကသူ့အိမ်လားဒိဋ္ဌိတွေနေရလားဒိဋ္ဌိနေရာချာနာပေမဲ့အမှန်တရားဘက်ကရဲရဲဝံ့ဝံ့ရက်အများနဲ့တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့တိမ်ငယ်တဲ့စိတ်ရှိသလားရှိပါဘူးအဲ့တော့ပြည့်ပြည့်ပြည့်နဲ့အကြောင်းနဲ့ကျိုးနဲ့ပြောတော့တိတ်ထိတွေဘာမှမပြောနိုင်မှိုင်းနေမှိုင်းနေတာနဲ့သူဒီချိန်လောက်တော့ပြင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်တော့နေတဲ့တဲ့နေရာကထတော်မူလောက်ပြီဆိုသူပြန်လာခဲ့ပြန်လာပြီဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်သတင်းသုံးတဲ့နေရာလက်ဥကလေးချိန်ပြီးတဏ္ဍချင်းကချင်းကပြီးတကလားဘလို့တော့ဝိစီမာဟိယတကြွယ်ဒီနေ့တော့စောဟန်တူတယ်မှန်မှဘုရားဒီနေ့ဒီတဲ့စောတယ်ဘုရားအဲ့ဒါတပိတော့စောလွန်းလို့ဆိုပြီးအရှင်ကောင်းရှင်မြတ်ဒီနေသန့်နေမှာပဲဆိုပြီးတပိတော့ဒိဋ္ဌိတွေကြောင်းတဲ့ခဏဝင်မယ်ဒိဋ္ဌိတွေကြောင်းတဲ့ဝင်တော့စကားပြောဆိုဗာဒီမြတ်ပြောကြဆိုကြတော့ရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲဒိဋ္ဌိတွေကပြောတယ်အသင်တို့ရဲ့ဆရာသမားဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟာအလုံးစုံသောဆင်းရဲဆင်းဆင်းရဲရဲကျင့်တဲ့အကျင့်အလုံးစုံသောချိုးချိုးချံချံအကျင့်ကိုကဲ့ရဲ့တဲ့ဆိုရဲသွန်းသွေးတဲ့ဆိုပြည့်ရဲ့ပြုတဲ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကပြောတာအဲ့တော့တကြွင်ကဘာပြန်ပြောတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဲ့ရဲ့တဲ့နဲ့အကျင့်ကိုတော့ဘယ်နဲ့တော့ကဲ့ရဲ့တဲ့ချီကျူးတဲ့နဲ့အကျင့်ကိုတော့ချီကျူးတယ်။အားလုံးသဘောပေါက်ပြီနော်။ ဒါပြန်ဦးစင်းကိုလာမေးကြဘုံကြီးကိုလာမေးကြဘသူတွေဘလို့ကြင့်နေတယ်ဟဲ့အပေါ်ရန်ကြည့်ပြီးပြောလို့တော့မရဘူးလေသုတ္တန်တန်ကုသိုလ်တွေပွားလာမယ်အကုသိုလ်တွေရုပ်ရင်တော့ချီကျူးရမှာပဲအကုသိုလ်တွေများပြီးကုသိုလ်တွေရုပ်လျော့နေရင်တော့သူဘလို့ပဲကြင့်ကြင့်စင်စင်ရဲရဲကြင့်ကြင့်ဘယ်မှမမှန်ကြင့်ကြင့်ဒါကိုတော့ဘာလို့ရမှာလဲအပေါ်တန်ကြည့်ပြီးတော့မားတယ်မှန်တယ်ဆုံးဖြတ်လို့တော့မရဘူးဒီလောက်ဆိုရင်ရိတ်မီရောပေါ့ဒီလောက်ဆိုရင်ရိတ်မီရောပေါ့ဆိုပြီးတကလားတပိတော့ပြန်ဖြေတယ်ဖရာဆိုဖရာသာဓုခေါ်ရှာတယ်အေးကွာမင်းပြောတာမှန်နေရှင်များတဲ့အဲ့ဒါတို့ကဆက်ပြီးပြောသေးတယ်အသင်တို့ဖရာရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟာဝါကလည်းငယ်သေးတယ်လူလောကကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဘယ်ခါကနဏအသိပြီသူများဆုံးမတတ်မှာတော့သူများဆုံးမတာနာရမယ်အခြေသူများကိုဘာမလုံးနဲ့ညာမလုံးနဲ့လို့ပြည့်ညတ်နေရမှာမဟုတ်သူများပြည့်ညတ်တာလိုက်နာရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုလဲပြောသေးတယ်ဖရာအဲ့တော့တကြွဲကဘယ်နဲ့များပြန်ပြေလဲတပိတော့နင်ဘက်ကစားရိုင်းရိုင်းပြပြတော့မပြောပါဘူးဗျာသို့တော်လဲအကြောင်းကျိုးညီညီညွတ်ညွတ်ပြေပြေပြစ်ပြစ်တော့ပြောတယ်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကဆုံးမတယ်ဆုံးမတယ်ဆိုတာလေယာဓုကြီးကြီးဘုရားယာဓုကြီးထားလို့ယာဓုကြီးကြီးယူထားလို့ဆုံးမနေတာမဟုတ်ဘူးဆုံးမဓာတ်လို့ကိုပဲနဲ့တော့ဆုံးမတာဘလို့ဆုံးမတတ်တယ်လို့မင်းအလုံးစုံသောကုသိုလ်တရားတွေကိုသိတယ်သိတဲ့အတွက်ဒီလိုလေးလှုပ်လိုက်ပါဒီလိုလေးလှုပ်လိုက်ပါတော့ဆုံးမလမ်းညွန်တာကဲပြင်းညက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကအလုံးစုံသောအကုသိုလ်တရားတွေသိတဲ့အတွက်ဒါလေးတော့မလုတ်ပါနဲ့ကရုဏာနဲ့ပြည့်ညတ်တယ်။ဒါလေးတော့မလုတ်ပါနဲ့ကရုဏာနဲ့ပြည့်ညတ်တယ်။ချုပ်ချယ်နေတာမဟုတ်ဘူး။တို့ဒုက္ခရောက်မှမြင်လို့ကရုဏာနဲ့ပါတယ်တော့ပြည့်ညတ်တာ။ဒါလည်းငါဘုရားရှင်ပဲငါသာသနာတော်အဖွဲ့စည်းရဲ့အုတ်ဆောင်ပဲဆိုပြီးအပေါ်စည်းနဲ့အမိန်ပေးနေတာမဟုတ်ဘူးဘုရား။အလုံးစုံသောအကုသိုလ်တွေကိုဂါဂနာနာကြာကြာနာနာပဲနဲ့တော့သိနေလို့ဒီအကုသိုလ်တွေလုပ်ရင်ဒီအပြစ်တွေဖြစ်မှာဆိုတော့ကရုဏာနဲ့ဘာမလုတ်ပါနဲ့ကွာညာမလုတ်ပါနဲ့ကွာလို့ပြင်းညက်တာလာကြောင့်ပြင်းညက်တတ်တဲ့အစွမ်းရှိလို့ပါတဲ့တော့ပြင်းညက်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဲ့လိုပြန်ဖြေတယ်ဖေဟာဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်သာဓုခေါ်သာဓုခေါ်ပြီးတက္ကနာဘိနာကသံဃာတော်တွေအားလုံးကိုစုဝေးလိုက်တယ်ဓမ္မတန်လာတဲ့အာဏာကလိုက်ပြီးတလားအရှင်မြတ်တို့ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်တရားဟောပြောပြသားချင်းအမှုပြုပါတော့မယ်ဖေဟာဖေဟာတရားဆိုတာကဘာကဘေးကြာရှည်တော်လဲတခါတရံမှနာကြားခွင့်ရတာဗျာ။ဒါကြောင့်မို့တရားနာဖို့အတွက်ဓမ္မသာလာတဲ့ကြွပါဖယဓမ္မသာလာတဲ့ကြွပါဖယအရှင်အာနန္ဒာလိုက်ပြီးနှိုးစော။တန်ဃာတော်တွေစုဝေးနေတော့မှဖယကခုနဇာကြောင်းလေးပြန်ပြောတာ။ဒိဋ္ဌိရိယအမျာဝိသိမာဟိယတကြွရတယောက်ဖြစ်ဒါပေမဲ့တဖက်သားပေါ်ကရုဏာသက်ပြီးတကလားမှန်ရာကိုပြေပြေပြေပြေပြောခဲ့တယ်ကွာ။သူနေရာမဟုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိတို့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းနေရာကလည်းဒိဋ္ဌိတွေရဲ့အတိုင်းဝိုင်းပရိသတ်ကလည်းဒိဋ္ဌိတွေကများတယ်များပြင်များများတော့လေအမှန်တရားကိုဖုံးကွယ်ထားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ပြေပြေပြည့်ပြည့်တဖက်သားအကျိုးငါပြောခဲ့တယ်ဒီလိုဆိုလို့ပြောခဲ့တယ်ဒါလေးမင်းတို့တို့အတူယူရမယ်ဆိုပြီးဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဟောတယ်ချက်သားတို့တချို့ကျင့်နေကျင့်နေရှိတယ်ကွာချိုးချိုးချန်ချန်စင်စင်ရဲရဲကျင့်ရတဲ့အကျင့်တွေရှိတယ်အဲ့ချိုးချိုးချန်ချန်ကျင့်စင်စင်ရဲရဲကျင့်ဖို့ငါဖုရားကချိုးချိုးချန်ချန်ကျင့်ညစင်စင်ရဲရဲကျင့်ညဆိုပြီးတော့အတင်းတွန်းအားမပေးဘူးကွာချိုးချိုးချန်ချန်မကျင့်နဲ့စင်စင်ရဲရဲမကျင့်နဲ့လို့လဲငါဖုရားကမပိတ်ပင်ဘူးကွာတွန်းအားလဲဘယ်နဲ့တော့မပေးဘူးမပိတ်လဲမပိတ်ပင်ဘူးဒီစကားမြေရာမှတ်ထားရမယ်နော်စင်စင်ရဲရဲကျင့်လို့ဘုရားကတွန်းအားလဲမပေးဘူးမကျင့်တယ်လို့ပိတ်လဲမပိတ်ပင်ဘူးပင်ပင်မမကျင့်မှလို့ဘုရားကတွန်းအားလဲမပေးဘူးမကျင့်တယ်လို့ပိတ်ပင်ခြင်းလဲရှိဘူးအကယ်စင်စစ်တော့ချိုးချိုးချန်ချန်ကျင့်တယ်ပင်ပင်မမကျင့်ရင်တဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုစေစေကိုယ်စိတ်ကိုကိုပါတယ်တော့အကယ်၍ချိုးချိုးချန်ချန်ပင်ပင်မမကျင့်ပြီးကိုယ်တန်တန်မာနတွေတက်နေမယ်ဆိုရင်ချိုးချိုးကြံကြံကျင့်နိုင်တဲ့အကျင့်မှတပါကြံတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟိုထီပုတ်ခတ်စော်ကားနေမယ်ဆိုရင်ချိုးချိုးကြံကြံပင်ပင်မမှန်ကျင့်လိုက်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကချီကျူး တကားတကားတော့ပိဋကဝိုင်းဝိုင်းလဲလတ်လာပါပေါ်နေတာကိုတွေ့တာတက်ညီကက်ညီနေမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ပွားတာလားအကုသိုလ်ပွားလားအကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်ကစီးဆောလို့ပဲတစ်ဖက်ကမြင်တစ်ဖက်ကဘာဖြစ်မှာလဲအဲ့လိုကုသိုလ်တရားအကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားပြီးကုသိုလ်တရားယော်ပါရင်တော့အဲ့ဒီချိုးချိုးကြံကြံကျင့်တဲ့ခြင်းပင်ပင်ပန်းပန်းဆင်းဆင်းရဲရဲကျင့်တဲ့ခြင်းကိုငါဖျားကဲ့ရတော်မူတယ်ဖျားချီးကျူးတာလားကဲ့ရတာလားပြန်ပြောမယ်တော့ချိုးချိုးချမ်းချမ်းမကျင်ဘူးလားကျင်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲကဲပင်ပင်မှန်မှန်ကောမကျင်ဘူးလားကျင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျင်ရင်းနဲ့သူ့ကိုယ်သူဗာတက်လာတယ်မာနတက်လာတယ်မာနတက်ပြီးသူ့လိုမကျင်နိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဒီလိုပဲလားညာလိုပဲလားလို့ဆွဆွဲတယ်ပုတ်ခတ်တယ်မထီမဲ့မြင်လောက်လာတယ်အဲ့လိုပင်ပင်မှန်မှန်ကျင်တဲ့အတွက်မသိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဝိုင်းအောင်ပြီးတက္ကလာချီးကျူးနေရင်ချီးကျူးတဲ့အတန်သားရတယ်ပိဋကဝိုင်းဝိုင်းလဲနေတာကိုကြည်နုတက်မဲ့ဆွမ်းလန်းတယ်ကုသိုလ်တွေလားအကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေပါဒါဆိုရင်တော့ဘုရားကဘာလုပ်မှာတော့ကဲရမယ်မနာလိုလို့မဟုတ်ပါဘူးကွာအကုသိုလ်တွေများနေသူစောက်ထိုးကြသွားမှာဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကဒီအလုံမျိုးတော့ကဲရတယ်တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေချိုးချိုးချံချံကျင့်တယ်ပင်ပင်မှန်မှန်ကျင့်ချိုးချိုးချံချံကျင့်တဲ့အတွက်ကိစ္စဝိစ္စတွေနည်းနေတယ်ကိစ္စဝိစ္စတွေဘယ်တယ်တော့နည်းပါတယ်အများကြီးရှိတော့ချိုးချိုးချံချံမဟုတ်ပဲနဲ့အများကြီးရှိတော့အများကြီးသိမ်းရရဲ့ဆဲရရဲ့ရှော်ရရဲ့ဖော့ရရဲ့ထိမ့်သိမ်းရဲ့စောင့်ရှောက်ရဲ့ဒီလုတ်တွေနဲ့အချိန်ကုန်နေတယ်။ဒါကြောင့်ချိုးချိုးချံချံလေးနေတာဟာတတော်ကောင်းအလုတ်ကိုလုတ်ဖို့အတွက်အချိန်များများရတယ်။တက္ကရာကမတို့ပင်ပန်းနဲ့ဆိုတဲ့ဒီတိုင်းကြီးပင်ပန်းခန္ဓာမဟုတ်ဘဝဆိုတာသူလဲ24နိုင်တနေ့ကိုလဲ24နိုင်အချိန်အတူတူရတယ်သူတော်ကောင်းအလုတ်ကိုလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်လောကကြီးကမျက်နှာသာပေးပြီးမင်း26နာရီနေလို့တနေ့သတ်မှတ်ထားတာရှိဘူး။အဲ့တော့အဲ့လို24နာရီရှိတဲ့အထဲတဲကကိုကအလုတ်လှုပ်တဲ့အချိန်ပိုချင်ရင်တော့အိတ်တဲ့အထဲကယူရတယ်။ဒါကတော့လဲမဲ့အထဲကဘယ်နဲ့တော့ယူရတယ်။အဲ့လိုယူပြီးအချိန်လေးပိုပြီးကျင့်ဖို့မလိုဘူးလား။မလိုပါဘူး။အဲ့လိုကျင့်ကျင်လို့ကြိုးကြိုးစားစားပင်ပင်မှန်မှန်ဘယ်နဲ့တော့ကျင့်တာသူတော်ကောင်းလုတ်ကိုလုတ်ဖို့အတွက်တာစုပြီးတန်ကလာချိုးချိုးချံချံကျင့်တာပင်ပင်ပန်းပန်းကျင့်တာအဲလိုကျင့်လိုက်တဲ့အတွက်မဲ့ညာဖုန်ညာတော့လင်းလင်းမြန်းမြန်းရနိုင်ကောင်းရဲ့ဆိုရင်တော့ကုသိုလ်တရားတွေတော့ပါတယ်အကုသိုလ်တရားတွေယုံလျော့တယ်အဲလိုပုံကုမျိုးဆိုရင်တော့ငါဖခင်ကချီးကျူးတယ်အားလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားဒါရင်ဖခင်ချီးကျူးတဲ့အလုတ်လုတ်ဖို့မလိုဘူးလားဖခင်ကဲ့ရတဲ့အလုတ်ရှောင်ဖို့မလိုဘူးလားအဲ့လိုဘုရားချီးကျူးတာကဲ့ရဲ့တာသိနိုင်ဖို့အတွက်ပင်ပင်မှန်မှန်တက္ကရာကမချိုးချိုးချံချံကြင့်ယုံနဲ့မပြီးသေးဘူးကိုစိတ်စစ်ဆေးပါကိုစိတ်ကိုပါတယ်တော့ဓမ္မလင်းခွေခြင်းခွေပစစ်တုတ်ခြင်းတုတ်ဖာချီကျိုးထိုင်ခြင်းတိုင်းခြေချပြီးထိုင်ခြင်းရင်လဲထိုင်ကြမြို့เจ้าမှာပဲနေနေတော်เจ้าမှာပဲနေနေနေခြင်းနဲ့နေရာအစဉ်ပြေတဲ့နေရာနေကြချိုးချိုးကြံကြံပင်ပင်မှန်မှန်အကျင့်ကိုကျင့်ရင်းနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်စစ်ဆေးပါအားလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဒုတိယဟောလိုက်တဲ့ချက်သားတို့အလုံးစုံသောစောက်တီမှုလုံးစုံသောဗါရဲတော့စောက်တီမှုစောက်တီမှုဆိုတာဒီလိုပေါ့လေဥမာသီလစောင့်လိုက်တဲ့ရှစ်ပါးသီလစောင့်လိုက်တဲ့ဆိုညစာစားသလားမှန်ပါဘူးအဲဒကာဒကာမတော့မြင်သောမြတ်သောနေရာဇိမ်ကြတဲ့နေရာကိုနေသလားမနေပါဘူးအဲပင်ပင်မှန်မှန်ချိုးချိုးချံချံကျင့်တာအဲ့ဒါမျိုးကျင့်တယ်လို့သုံးတယ်စောက်တည်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုမဟုတ်တော့ငါ45ရဲ့ဥပုပ်စောက်မယ်အတိတ်ထံပြီးပါလုပ်လိုက်တော့စောက်တည်လိုက်တာခုနနဲ့မတူဘူးနော်ခုနတရက်တလေလှုပ်နေတာကဘာတော့ကျင့်တာအဲ့ဒီဟာမျိုးအဲ့လိုမျိုးရေရှည်ကြီးလှုပ်မယ်မဖြစ်ဖြစ်အောင်လှုပ်မယ်လို့ကိုယ်စိတ်နှလုံးသားကိုပြန့်ထမ်းပြီးအတိတ်ထံတင်ပြီးလှုပ်လိုက်တာကစောက်တည်တာအဲ့လိုအလုံးစုံသောစောက်တည်တဲ့ကိစ္စတွေရှိနေပေမဲ့အဲ့အလုံးစုံသောစောက်တည်တဲ့ကိစ္စတွေကိုငါဖခင်ကလှုပ်ပါလှုပ်ပါလို့လည်းအတင်းတွန်းအားကြီးမပေးဘူးကွာမလှုပ်နဲ့မလှုပ်နဲ့လို့လည်းမပိတ်ပင်ဘူးကွာမင်းတို့လုံးစုံသောယဟန်တွေတော်ကြီးပဲနေရမယ်တော်ရစောက်တည်ရမယ်လို့လည်းငါဖခင်ကအလုံးစုံသောယဟန်တွေကိုတိုက်တွန်းသလားတော်တဲ့နေစရာမလိုပါဘူးကွာလို့တော့ပိတ်ပင်သလားအလုံးစုံသောယဟန်တွေကွာနေပူပူမိုးရွာရွာကပ်မဲ့လူရှိကြီးအကုန်ဆွမ်းခံရမယ်ကွာလို့လို့ဘုရားကဒီလိုမျိုးလှေနံဓာတ်ထက်သင်သလားသင်ပါဘူးဗျာမတိုက်လဲမတိုက်တွန်းဘူး မပိတ်လဲမပိတ်ပင်ဘူးအကယ်စင်စစ်တော့ကိုစောက်တည်တဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်တဲ့အခါကိုစိတ်ကလေးကိုစစ်စေးတခါလေကိုကစောက်တည်လိုက်ပြီးမန်နေပဲနဲ့တော့တဲ့ကြွားခြင်းဝါခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်ဒီလ45ရက်စောက်တယ်45ရက်ကမပြည့်သေးဘူးကြွားလုံးကအရင်45ရက်မပြည့်သေးဘူးကြွားလုံးကဘယ်နဲ့တော့ကျုပ်45ရက်ဥပုပ်စောက်မလို့အခု30ရှိတယ်ဘုရားကဘလောက်ရှိနေပြော45ရက်တောင်မပြည့်သေးဘူးသူကကြိုတင်ပြီးဘုကင်နဲ့ကြွားနေတာကြိုတင်ပြီးမကြွားဘူးလားကြွားသလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂိုးဖော်တာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအဲ့လိုလိုမျိုးအကုသိုလ်တွေပွားပြီးကုသိုလ်တွေရုပ်လျော့နေမယ်ဆိုတော့ငါဖျားပါတယ်တော့ကဲရမကဲရတယ်လို့ဆိုလောက်ရမှာလားရှောင်ရမှာလားသဘောပေါက်ကြရလားမသိနော်အဲ့တော့တခါတခါမှတို့တခါတလေကြတော့လေအော်ညစာမစားဘူးကွယ်လို့စောက်တီလိုက်တယ်။မာမစားဘူး။ဘာဖြစ်လို့ညစာမစားတာတော့ပြောပါဝိတ်ချတာ။ဘာချတာဝိတ်ချတာဝိတ်ချဆိုကိုယ်ခန္ဓာကိုခင်းတာပေါ့ဗျာ။လှကျင်တာပေါ့ဗျာ။ရိုးရိုးလေးပြောရင်သူများတဲ့တတ်တာမဟုတ်ပေမဲ့ပြိဿသမုပ္ပါတော့ဘယ်နဲ့တော့လဲဟုတ်လားလဲသလားလဲပါဗျာအဲ့လိုမျိုးဆိုဘုရားချီကျူးမာလာကဲ့ရမာလာအေးဒါတော့မချီကျူးဘူးတော့မှတ်ပြီတော့နော်တချို့တကားတော့စောက်တည်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကြတော့ကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားတယ်အကုသိုလ်တရားတွေဘယ်နဲ့တော့ညော့တယ်ဒါမျိုးကြဘုရားချီကျူးတယ်ဟုတ်တယ်ညစာမစားဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ညစာမစားတော့ဌိနမိတ်တာအဝင်နေစားလိုက်တဲ့အခါများများစားလီလီစားတာကိုကြည်ချက်ဖို့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ကအင်ဂျင်ကများများကြီးမောင်းကလေမောင်းကလေးလေးလူကပန်းလေးလေးနွမ်းလေးလေးပန်းလေးလေးနွမ်းလေးလေးလေးဖြစ်လေးလေးဌိနမိတ်တာကရာလာလေးအဲ့ဒါမျိုးလေးရှော့ပြီးငါညစာမစားဘဲနဲ့လဲပဲအစာအိမ်နာလေးနာမဖြစ်စေပဲပော့ပော့ပါပါတရားအားထုတ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဒါကြောင့်ငါညစာမစားဘူးညစာမစားရုံနဲ့နိဗ္ဗာန်ရတာမဟုတ်ဘူးဗျညစာစားမဲ့အချိန်တွေကိုအတုံးချတတ်မှနိဗ္ဗာန်ရတာတဂါရကမှာတော့ညစာမစားယုံနဲ့နိဗ္ဗာန်ရမယ်ထင်းလေညစာမစားယုံနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်မယ်လို့ဘယ်နဲ့တော့ထင်းလေအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးနဲ့စောက်တည်ရတယ်ငါညကြောမချဘူးကွာကြောမခင်ဘူးကွာကြောမခင်ဘူးဆိုတာညကြောခင်ပြီးအိပ်ပျော်သွားရင်ဘဝရဲ့အချိန်တွေကုန်သွားမှာဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်တွေတရားနှလုံးဘက်နဲ့တော့တွန်းနေမယ်ကုသိုလ်တရားမတိုးဘူးလားတိုးသလားအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ဆိုရင်တော့ဘုရားကပါတယ်တော့ရှင်းကျူတယ်ဒါဖြင့်ကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေတို့ဘယ်ဟာတို့ပြီးဘယ်ဟာယော့တယ်လဲလို့သိဖို့အတွက်ကတော့ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ဆေးပါကိုယ်စိတ်ကိုဘာလဲတော့စစ်ဆေးပါစစ်ဆေးပါကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်စစ်လိုက်လို့အကုသိုလ်လို့ဖြစ်လာပြီ။အော်ငါညတာမစားနဲ့ဆိုတော့လှကျင်ပခြင်းလို့ဆိုတော့အကုသိုလ်ပေါ့ဗျာ။အဲ့လိုလေဖြစ်လာပြီဆိုတာစစ်တာပဲရှိသေးတယ်။သူ့ကိုစေ့ပစ်လိုက်။အဲ့ဒီစိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးရင်ဘယ်နဲ့တော့ပြက်တယ်လို့ဖြစ်ပြက်ပဲနဲ့တော့ရှုချလိုက်ဖြစ်ပြက်ရှုချလိုက်တော့လာတော့ကတော့အကုသိုလ်စိတ်တိုးမလို့လာတာပဲဖြစ်ပြက်ရှုလိုက်တော့သူကဖြစ်ပြက်ရှုတာကမက်ဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်မရဘူးလားဘယ်ဘက်အလေးသာသွားကုသိုလ်ဘက်လေးသာသွားတယ်ဒါမြင်စစ်ပြီးစေးပြင်းမှကုသိုလ်ဘက်သာတာကုသိုလ်ဘက်သာရင်တော့ဘုရားမချီးကျူးဘူးလားချီးကျူးသလားချီးကျူးမှဧကံပဲလို့သာမှတ်ပေတော့ဒါကြောင့်စေးစေဒါကိုပြောနေတာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကခြသားတို့အလုံးစုံသောချိုးချံချွေတာစွာကျင့်အလုံးစုံသောစောက်တည်တယ်အလုံးစုံသောအားထုတ်တယ်လုံးစုံသောဗါရဲတို့အားထုတ်တဲ့အကျင့်တွေကိုလည်းငါဘုရားကလှုပ်ပါလှုပ်ပါလို့လည်းမတိုက်ထွန်းဘူးမလှုပ်နဲ့မလှုပ်နဲ့လို့လည်းမပိတ်ပင်ဘူးကွာတော့အားထုတ်တယ်ပွားအောင်လုပ်တာအားထုတ်တယ်ခေါ်တာပွားအောင်လုပ်တာဗါတို့ကုဏအဋ္ဌာဏာကအကအတန်နဲ့45ရဲ့တမနဲ့တနေ့တညအကအတန်နဲ့မွားတယ်ဆိုတာကအကအတန်မရှိဘူး။ဟောပရိစိတ်တဲ့ဆယ်ဘတ်ဒါဆိုရင်ငဃာရကမှအာထုတ်တာပဲရှိသေးတယ်။မွားတာမဟုတ်ဘူး။မွားတယ်ဆိုတာအကအတန်ကိုမရတဲ့မရှိအောင်တိုးတက်အောင်လုပ်တာမွားတယ်လို့ခေါ်တယ်။အဲမွားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းပဲဘုရားကဒီပုဂ္ဂိုလ်မာနမာမာနတွေတက်လာမယ်ဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်လာမယ်တဏှာတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားချီးကျူးမာလာကဲ့ရမာလာဥပမာဆိုကြပါစို့ဖြစ်ပြည့်မြင်အောင်ကြိုးစားနေတယ်ဥပမာပြောတာနော်မ ဘာတဲ့တော့ဖြစ်ပြက်ဒီကိုကအနုစိတ်မြင်ပြီးတကလားငာငာငာလို့များဖြစ်နေရင်ညံပေါ်မှာငာဆွဲဖြစ်နေရင်တခြားလားဒိဋ္ဌိလား
1: ဖြစ်ပါဘူး
0: အဲ့လိုဖြစ်ပြက်ဒီရှိတော့ဒုက္ခဝေဒနာကြော်တော့အကြာကြီးမထိုင်နိုင်ဘူးလားအဲ့လိုအကြာကြီးထိုင်ပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာဖြစ်တာသာယာနေရင်တခြားလားတဏှာလား
1: တဏှာ
0: ဖြစ်ပြက်တော့မရှုဘူးလားရှုနေသလား
1: ရှုပါ
0: ဘူးရိုးရိုးရှုတာမဟုတ်ပွားနေတာဝိပဿနာလုပ်ပွားနေတယ်ပဲပြောကြပါစို့နော်သောပင်သောညာတော်လဲတဏှာတွေမာနတွေဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုအကုသိုလ်ကတိုးပြီးကုသိုလ်ကညော့နေရင်တော့ဖျားပါတယ်တော့ကဲရမှာပဲဖြစ်ပြတော့သူမြင်တယ်မှန်တက်ဖြစ်ပြတော့မြင်တယ်ဘာတက
1: ်
0: ဖြစ်ပြတော့မြင်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာကိုကြော်ပြီးဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ตายာနေတယ်အဲ့လိုဒုက္ခဝေဒနာကြာကြာကြီးထိုင်နိုင်လို့ဘိနာကချီးကျူးနေတာကိုမိမ့်မိမ့်ကြီးပြောနေတယ်အဲ့လိုကြာကြာကြီးထိုင်နိုင်တဲ့ဘေးနာကပုံကိုယ်တဲ့အုပ်ပေါ်တောင်းနှင်းဖြစ်နေတာကိုသူကကြည်နူးနေတယ်ကုသိုလ်တွေလားအကုသိုလ်တွေလ
1: ား
0: အဲ့လိုကြာကြာလေးမထိုင်နိုင်တဲ့ပုံကိုယ်ကိုသူကထိကပားရီကပားပြောချင်တယ်ပုတ်ခတ်ချင်တယ်အထင်သေးချင်တယ်ဒါတွေကကိုယ်စိတ်ကိုဆေးရမကိစ္စတွေပဲဒါတွေကဘာလဲတော
1: ့
0: အဲ့လိုစစ်စစ်တို့အကုသိုလ်ပွားလာပြီဆိုတော့သေချာတယ်နော်ဘုရားရှင်ချီးကျူးမှလာကဲ့ရမှာဟုတ်မလို့လို့နဲ့လွဲနေပြီဟုတ်မလို့လို့နဲ့ပါတော့အာလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားဒါဖြင့်ဒီဒီသနာတော်ဟာလေနံဓာတ်ဖြင့်မှတ်ဖဲနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုညံနဲ့ကြည်ပြီးအမှားအမှန်ဆုံးဖြတ်ရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဟောနေတာပဲအလုံးစုံသောပွားနေတဲ့အကျင့်တွေရှိတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေရှုရှုပါများလေလေဖြစ်ကြည့်ပြက်နေတဲ့သဘောပဲတဉ္ဇံမတဆဲအမြဲမပြတ်တဉ္ဇံမဆဲတဖြတ်ဖြတ်ပျက်စီးနေတာပဲသုံးဆွဲလို့မရပါဘူးဟာဒီခန္ဓာပေါ်မှာတွေ့တာကန့်ညီခြင်းဖြုတ်မှပဲဆိုပြီးဒိဋ္ဌိတွေတဏှာတွေလုံးပါပါအောင်ကျင့်နေရင်တော့ကုသိုလ်တရားမပွားဘူးလားအကုသိုလ်တွေမနေဘူးလားနေသလားအဲအဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုတော့ဘုရားကဘာလုပ်မှာတော့ချီးကျူးမှာပဲချီးကျူးရင်လမ်းစဉ်မှန်မှန်ဘူးလ
1: ား
0: မှန်ရင်ဖြင့်တရားတော်ကျင့်ဖို့မလိုဘူးလားလိုသလ
1: ား
0: အာလုံးသဘောပေါက်ကြရလားဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: အဲ့တော့တရားရကမတို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဆက်ဟောလိုက်တယ်အလုံးစုံသောစွန့်လွတ်မှုပါတယ်တော့အလုံးစုံသောစွန့်လွတ်မှုကိုလည်းငါဘုရားကလှုပ်ပါလှုပ်ပါလို့လည်းမချီးကျူးဘူးမလှုပ်နဲ့မလှုပ်နဲ့လို့လည်းမကဲ့ရဲ့ဘူးကွာတရားတော်မို့စွန့်လွတ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းစွန့်လွတ်တိုင်းကုသိုလ်ကြီးပဲမဟုတ်ဘူးဒီဘက်ကပစ္စည်းတွေစွန့်ပြီးဟိုဘက်ကနာမည်ကြီးမှုတွေလိုချင်နေတတ်တယ်ဒီဘက်ကတော့ပါတယ်တော့ဟိုဘက်ကနာမည်ကြီးမှုတွေလိုနေတတ်တယ်တက္ကရကမလို့ယာမြင်လို့မဟုတ်ပါဘူးလေထောင်မြင်လို့ယာစွန့်တာလွယ်အောင်မယ်ကြည့်ရလွယ်ရင်ကုန်လျှောက်လွယ်နေတာပဲယာမြင်လို့ထောင်စွန့်ရင်တော့ဒုက္ခရောက်သွားမယ်တက္ကရကမထောင်မြင်လို့ယာစွန့်နေဆိုတော့တက္ကရတော့ဒီဘက်ကယာပေါ်တော့စွန့်လိုက်တာပဲဒါပေမဲ့တစ်ဖက်သားတစ်ဖက်စီကထောင်ရမှာကိုလိုချင်နေတော့တခြားလားလောပါလားလော
1: ပါပါ
0: ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအ
1: ကုသိုလ်ပါဗျ
0: ာတခါပြင်းအဲ့ဟာမျိုးဟာမျိုးဆိုဘုရားရှင်ကတော့ဒီလိုစွန့်လွတ်နေပေမဲ့ဘုရားရှင်ကချီးကျူးမှလားကဲ့ရမှလားက
1: ဲ
0: ့ရပါဗျာဒါမျိုးတွေကလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်တစ်ဖက်ကနဲနဲနဲနဲဆိုပြီးဟိုဘက်ကနေပြီးတက္ကနာများများများများဝင်အောင်လူတော်၎င်းယဟန်တော်၎င်းလောက်တတ်တာပါပဲတဲ့ဒါမျိုးကပြင်းအကုသိုလ်တိုးပြီးကုသိုလ်တရားယော့ပါတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကတော့မြတ်ကဲ့ရတော်မူတယ်လို့လည်းမှတ်စေခြင်းတယ်တချို့စွန့်လွတ်မှုတွေကြတော့ကုသိုလ်တရားတိုးပွားတယ်အကုသိုလ်တရားလျော့ပါတယ်ဒါမျိုးတွေတော့မရှိဘူးလားရ
1: ှိပါ
0: တယ်စွန့်လိုက်တယ်တက္ကရကမောနွမ်းပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ပေးလိုက်တယ်ကမ်းလိုက်တယ်စွန့်လိုက်တယ်ကျဲလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုစွန့်လိုက်ကျဲလိုက်ပြီးသူစီကတစုံတစ်ခုကမှမျောကိုမှုမရှိဘူးအဲ့လိုစွန့်ကျဲပေးကမ်းလိုက်တဲ့အတွက်စိတ်ထဲမှာကြည်နူးလာတယ်အဲ့ဒီကြည်နူးတာပဲလည်းရှုခွက်ပဲကြည်နူးတာตายရတာလားကြည်နူးတာပင်လည်းရှုွက်လ
1: ား
0: ကြည်နူးတာပင်လည်းရှုွက်ပဲဆိုပြီးလှူလဲလှူလဲရှုလဲရှုတယ်အဲ့လိုပုံကုမျိုးကြကုသိုလ်တရားမတိုးပွားဘူးလား အဲ့ဒါမျိုးစားဘုရားကပါတဲ့တော့ချီးကျူးတယ်စွန့်နိုင်တကားတကားမတော့ချီးကျူးတာမဟုတ်တကားလေးသမက်တွေချွေးမတွေကပြောမရဆိုမရကိုကလည်းတေကန်နီးကြတဲ့ခါကျဟေးငါသေးလို့ကတော့နင်းတို့အမွေတပြားမှရမယ်မထင်နဲ့အကုန်ဖုံးကြီးချောင်းပဲနဲ့တော့လို့ပြင့်မယ် မစွန့်ဘူးလားစွန့်သလား ကုသိုလ်နဲ့လားအကုသိုလ်နဲ့လား
1: အကုသိုလ်နဲ့ပါ
0: ကိုယ့်ပစ္စည်းသူများရ